0: ai cũng biết là mỗi năm phải gặp một lần để mà coi thử là mắt mình có lên độ những người cận hay không, hay là những người bị bệnh tiểu đường thì mỗi năm họ gặp, họ phải đi khám mắt một lần. Nhưng mà riêng những người bình thường thì khi nào họ biết là họ phải cần đi gặp bác sĩ mắt để khám mắt em?
1: Và lúc mà mình chỉ nói là lúc mà mình cần gấp
0: Gắp
1: á,
0: mắt cần gấp, đúng
1: dạ
0: rồi, khi nào
1: cần
0: mình
1: nếu mà mình cần đi gấp là lúc mà ví dụ mình đang bị mắt tự nhiên nó bị blurred vision, là bị mắt mờ mà tự nhiên mình bình thường cái chữ mờ mà nó cứ mờ thường như vậy đó, rồi nó hơi bị đau, là hoặc là mình thấy mấy cái đốm đen mà nó bay bay nhỏ mà nó còn bị nẹt lửa trong mắt nữa.
0: vào mắt liệt nữa nữa.
1: Dạ, nó giống như nó chó nó có cái shooting light, flashing lights á, là có nghĩa là dấu hiệu của cái võng võng mạc của mình có thể bị rách hoặc là bị lủng lỗ ở trong, nên mình phải cần đi khám
0: Khám
1: coi
0: liền.
1: có bị không. Hoặc là nếu mà bị mấy người mà châu Á thì dễ bị gọi là acute angle glaucoma, là bị tự nhiên bị đau mắt, cái mắt nó bị mờ, cái nhìn vòng vòng là bị hào quang, nhìn nó
0: Bị
1: hào
0: chóa
1: quang.
0: ra đúng không?
1: Dạ, rồi xong rồi trong vòng cái đó rất là nhanh, trong vòng một đêm là bị mắt mờ rồi không thấy đường luôn, áp suất nó
0: Wow.
1: rất là lên cao, gọi là hộp cơm nước đó. Dạ, hộp cơm nước đó chị.
0: Wow.
1: Dạ
0: Là những cái đó là những cái triệu chứng mà quý vị phải cần đi gặp bác sĩ gấp đó quý vị.
1: dạ
0: Cho
1: và là
0: mời.
1: lúc mà mình bị ví dụ mà mình đang làm việc, cái chất nước, chất chemical á, chất hóa chất nào mà nó
0: Đi
1: vô
0: hướng.
1: mắt thì nên phải cần mình có cái nước mà eyewash nào ở nhà đó, thì mình
0: Rửa
1: nên
0: liền.
1: là rửa mắt cỡ 10 15 phút tới 30 phút nếu mà được. Mình cứ rửa hoài trước khi đi khám bác sĩ mắt, tại trong vòng đợi 10 15 phút đó đầu á mình phải rửa
0: Wash
1: mắt. Dạ, nếu
0: off.
1: không tới gặp bác sĩ thì đợi lâu á là mắt sẽ bị hư, không có mà trị được kịp. Dạ.
0: Bác sĩ Mai và Dự Thảo xin Dr. Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
1: Dạ.
2: Dạ, có phải tôi không ạ?
0: Dạ phải, dạ mời anh có câu hỏi ạ.
1: Dạ chào.
2: Dạ vâng, dạ chào dạ, Dược sĩ Dự Thảo và cô bác sĩ Mai.
1: Dạ.
2: Tôi có thắc mắc là vấn đề LASIK. Thì khi nào cần phải dùng cái LASIK để mà châm nó rõ hơn?
1: So LASIK là thường thường mấy người mà cỡ dưới, mình làm cho mấy người cỡ dưới 40 tuổi thì tốt hơn anh. Có mấy người mà hơn 40 tuổi thì mình vẫn làm, nhưng mà tùy theo cái độ của họ nữa. Nhưng mà cái độ mà hơn 6, 5, 6 độ thì mình nên là làm cái loại, nó có cái loại lens mình để trong á. Nếu mà còn cỡ 50, 55 á, thì mình nên làm cái loại lens mà mình lấy ra luôn, giống như là bị lấy hộp cườm cứng gì đó. Nên nó tùy theo cái tuổi với là tùy theo cái độ của anh. Dạ.
2: Dạ thì tôi nghe nói là nếu là lên trước thì chỉ được làm một lần đúng không ạ?
1: Thì người có nhiều người thì là cái giác mạc đó, là cái cornea, cái giác mạc mà nó dày đó thì mình có thể làm được một hai lần, là thường thường là nhiều. Có chỗ thì nó nói là lifetime mà thực ra không có làm được lifetime nhiều, tại vì nó chỉ có dày bao nhiêu đó, mình cứ nếu mà mình cứ cắt hoài thì cũng không có đủ để mà cắt. Và nếu mà thường thường người ta làm một lần thì tốt hơn, còn làm hai lần thì có thể là có cái risk, cái cơ hội là dễ bị halo buổi tối, bị glare, nó bị chói, có thể lúc có lúc nó bị khô rồi bị chói, nhưng mà làm thứ nhì nó không không không được rõ bằng làm thứ nhất, đa số là như vậy, nó bị khô mắt hơn. Dạ.
2: Mắt tôi bị cườm nhẹ, bác sĩ mắt của tôi nói là nếu mà đừng làm liên tích khi nào mà cườm mới nặng á, bóc tách cái cườm đi á, thì mắt sẽ nhìn rõ hơn, có phải có đúng không ạ?
1: Dạ, nếu mà có cườm nhẹ thì nên làm cái loại gọi là lens replacement, là mình lấy cái lens chính giữa, cái lens mà bị sau khi mình 40 tuổi cái lens của mình không có thấy rõ, là cái độ gần của mình nó hơi khó nhìn đó, thì nó bắt đầu sau đó từ từ nó sẽ đục, trong cỡ 50, 56 là bắt đầu nó đục, nó thành hộp cườm cứng. Nhưng mà trong vòng cái tuổi đó thì cái lens nó bắt đầu thay đổi cho độ gần. Thì nếu mà được thì lấy cái lens hư ra, là cái lens chính giữa, chứ không phải lens cái làm LASIK là cái lens đằng trước. Còn cái là lấy cái mà hộp cườm cứng á, là cái lens chính giữa. Nên nếu mà mình muốn là làm surgery á, thì nên lấy cái lens chính giữa, tại cái lens đó nó sẽ hư. Đang lúc lúc hư rồi nên mình lấy làm lượt luôn, khỏi cần mổ cho hộp cườm cứng lần thứ nhì.
2: Tôi không hiểu, ý tôi hỏi là sau này nếu cườm tôi bị nặng á, thì bác sĩ họ mổ, họ bóc tách cái lớp cườm đi đó.
1: Dạ.
2: Thì mắt tôi sẽ nhìn rõ hơn đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi. Dạ, nó có nhiều implants, nó có loại implants để nếu mà anh có bị loạn thị thì nó có implants, implants cho toric, rồi nó có implants mà cho IOL mà cho nhìn xa, nhìn gần, multifocal lens á. Rồi nó có lens mới nhất gọi là LAL, là Light Adjustable Lens. Cái lens đó thì mình có thể chỉnh cái độ của mình, dùng cái light đặc biệt mình dội vô cái lens mới của mình, mình chỉnh cái độ được sau khi mình mổ được. Cái lens đó hơi mắc tiền hơn, với lại tùy bác sĩ mà mổ nó có người có người không. Dạ.
2: Ok, cảm ơn cô nhiều nha.
1: Dạ, dạ. Không.
0: Dạ vâng. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt thì quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để trở lại với bác sĩ Kelly Mai là em, nếu mà giả sử bị chemical gì nó vô mắt thì mình dùng nước nào rửa, nước uống rửa hay là cái, nếu mình đâu có phải ai cũng có cái normal saline ở nhà hay là hay cái nasal drip ở nhà đâu, thì mình dùng cái nước gì mình rửa hay là nước thường rửa?
1: Nếu mà được thì nên try to avoid, đừng có rửa dùng cái tap water. Cái
0: đúng
1: tap
0: rồi.
1: Water thì nó có mấy cái acanthamoeba amoeba hoặc là mấy cái các con vi khuẩn ở trong, nó dễ dễ bị làm mắt đỏ mắt, với lại bị infection, dễ bị nhiễm trùng
0: mắt.
1: So nếu mà được thì nếu không có nước gì hết thì mình dùng distilled water thì đỡ hơn.
0: Drink hay là drinking water.
1: Dạ, distilled water thì nó đỡ hơn. Hoặc là mình có contact solution, mình có cái solution đúng mình đỡ, mình rửa đỡ tí xíu cũng được. Dạ.
0: Mà cũng đâu có phải ai cũng có.
1: Dạ
0: cái
1: đúng
0: solution.
1: Rồi.
0: Thì thường thường là những cái water nó vẫn tốt hơn là quý vị dùng cái nước thường để rửa. Cho nên nếu giả sử những cái gì mà vô trong mắt mình, nhiều người nghĩ ô tôi rửa có chừng 5 phút thôi là đủ, nhưng mà thực sự tới 15 phút luôn không phải không?
1: Dạ, 10-15 phút nếu mà bị cái chemical vô mắt.
0: Nhưng mà làm sao mình rửa như cái mắt mình, sao mình rửa mình khoát nước lên mắt hay là mình?
1: Dạ, mình cứ nhờ cái drip nó vô thôi.
0: Nếu mình không
1: có eye drip vô cho mình.
0: Eye drip cũng vô mắt cho mình hay là
1: nhỏ
0: mình
1: vô mắt.
0: Chứ không phải là mình, hay là mình để con mắt mình trong một cái ly hay cái gì bỏ
1: có
0: vô.
1: Có thể đi. Một vài trăm phút mình để vậy cho nó đỡ á. Rồi sau đó mình take a break and mình drip nó vô. Mình nhỏ nó vô.
0: Nếu mà mình có eye drop ở nhà mấy cái gì đó, mấy cái tears á.
1: Dạ, ở ngoài nó bán, nếu mà mình được, nếu mà có con nít ở nhà thì cũng nên mua sẵn cái eye wash, dạy con nít nó hay dễ bị.
0: Dạ, nó có bottle eye wash á.
1: Dạ, mua cỡ mấy đồng thì mình để nhà sẵn, có gì mình dùng.
0: Cho nên là rất là quan trọng, nhất là những quý vị nào mà nhiều lúc mình đi làm hay là bất cứ cái gì thì, hay là mình có cái gì vô trong mắt của mình là mình cần phải wash liền thưa quý vị. Tại vì mình để lâu nó có thể hư con mắt, có thể burn cái con mắt của mình, cho nên là cái điều đó là điều rất là quan trọng. Và thường thường có nhiều người ta nghĩ ồ mắt tôi mờ chắc tôi ngủ tôi ngủ giấc dậy hết mờ.
1: Dạ đúng rồi, thì cái nguy hiểm nếu mà bị đau mắt á, mà mờ mà đau mắt nữa thì phải đi gặp bác sĩ sớm hơn. Dạ đúng.
0: Chứ không phải là mình ngủ dậy là mình hết đâu, cho nên là khi mà mình đau mắt hay là bất cứ triệu chứng gì về mắt đều là phải là emergency, đều là khẩn cấp hết á, chứ không phải là mình phải phải đợi. Có lần Diệu Thảo bữa hồi đó Diệu Thảo có text với em á, cái contact lens của Diệu Thảo tự nhiên không, nó mất, nó tự nhiên không có mắt, nó sao nó rồi thấy con mắt chị nó rồi thấy hay sao á, tự nhiên không đang làm việc kìa, tự nhiên sao ủa sao thấy mình mờ, con tắc lên nó chạy vô trong tuốt bên
1: vô
0: trong
1: trên.
0: Nó vô trên luôn mà mình không thấy đâu, không gì hết, mà mình không làm việc được, mình nó làm cho mình nhức đầu. Lúc đó chị phải drop hết mọi thứ, phải đi vô cái người bác sĩ mắt để mà họ lật cái mí mắt lên, họ gắp ra cho mình. Chị nhỏ eye drop, chị nhỏ nguyên một bottle eye drop mà cũng không hết, nó không có wash xuống được. Nó mắc lên cái
1: nếu mà thấy mắt cộm quá khó chịu mà bị đau hoặc là cái gì vô mắt á thì là cũng nên, giống như là cái cây branch, cái cây mấy cây hóa mình chọn làm giường á, mà cái cây mà đập vô mắt mình rồi nó làm mắt mình đỏ đó, thì nên đi khám bác sĩ phần đó nữa.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đeo contact lens, mà nhiều lúc mình cái contact lens nó chạy lên trên mình không có biết.
1: Đúng rồi.
0: Nó chạy lên trên mắt của mình không có biết mà nó stuck trên đó nữa. Cho nên là mình cần phải đi bác sĩ mắt, cho nên con mắt của mình nó rất là quan trọng. Và nhất là những quý vị nào mà mình lớn tuổi, nhiều lúc mắt mình mờ. Có nhiều người nghĩ mình lớn tuổi cho nên mắt mình tự nhiên nó mờ.
1: Dạ, có nhiều người lớn tuổi hay gọi là double vision, là tự nhiên thấy hai hình á. Mà không biết tại sao thấy hai hình nữa. Nếu mà thấy hai hình, ví dụ mà hai bên trái bên phải hoặc là trên dưới là phải đi gặp bác sĩ liền nhé.
0: Cho nên là quý vị cần phải biết khi nào mình gặp bác sĩ, và khi mình gặp bác sĩ càng sớm thì cái cơ hội con mắt của mình nó trở lại bình thường càng nhiều, thưa quý vị. Chứ không là mình có thể, có khi nào mà cái, nếu mà giả sử cái võng mạc nó detach, nó có làm mình mù không? Cái nào, những cái triệu chứng nào mà mình có thể làm bị mù mắt em?
1: Thì là nó, nếu mà nó tách, mấy đầu nó tách ít thì mình có thể mình giữ còn cái gọi là cái điểm vàng á, cái điểm vàng nó cho mình màu mè với là trung tâm á, thì nó cái cơ hội để mà làm để cho nó thấy lại rõ thì nó tốt hơn. Còn nếu mà mình đợi lâu quá thì nó tách luôn cái điểm vàng á, cái macular của mình, thì cái cơ hội thì nó hơi mỏng manh hơn.
0: Cho nên là quý vị cần phải chú ý nhiều về, thường thường những người bị bệnh tiểu đường thì họ có những cái triệu chứng gì về mắt em?
1: Tiểu đường thì nó có, nếu mà tùy theo, ví dụ nó bị tiểu đường thì ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà nó thì nó ảnh hưởng, nó làm cho một là chảy máu đằng sau mắt nhé.
0: Chảy máu đằng sau mắt? Dạ, làm sao mình biết mình bị chảy máu đằng sau mắt?
1: Dạ, có nhiều người thì không biết là mình biết, nhưng mà lúc mà nặng nhẹ nữa, lúc mà nặng quá thì nó có thể là làm mọc mấy cái fibers, mọc mấy cái tissue, tế bào trong mắt. Rồi nó làm đục ở trong cái phần trong cái mắt, rồi nó sẽ kéo cái võng mạc ra luôn.
0: Thì là nó làm cái mù mắt.
1: Dạ, cái đó loại nặng rồi, và là nó chạy, và là mấy cái mỏng với mấy cái mạch máu nó rất là mỏng, rồi nó dễ bể đó. Thì lúc nó bể thì nó là mình có thấy nó cũng là giống như floater, mà không phải là floater mà nó là máu.
0: Dạ. Nhưng mà mình nhìn thấy hay là thấy trong mắt mình?
1: Mình thấy nó cũng
0: lúc mà cái vision mình mở mắt ra,
1: tự nhiên mình thấy giống như cái veil, và nó blurry,
0: nó mờ mờ.
1: Dạ, nó mờ mờ.
0: Có cái màn gì mờ mờ.
1: Dạ, nhưng mà thật ra mình không phải thấy nó mờ đỏ, mà nó thấy nó mờ mờ thôi. Dạ.
0: Wow.
1: Mờ cục thôi.
0: Dạ. Cho nên là mình cần phải chú ý, thưa quý vị. Bác sĩ Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Hello, dạ chào bác sĩ, chào cô Dự Thảo.
1: Dạ chào cô.
3: Dạ, tôi cho tôi hỏi thăm bác sĩ này, tôi mổ cái cườm rồi đó, mà tại sao khi mới mổ xong cái tháng đầu tiên thì tôi thấy nó sáng bác sĩ.
1: Dạ.
3: Sao thời từ bây giờ nó lại cũng vẫn mờ lại, chả thấy làm việc gì hết.
1: Dạ, lúc mà mổ xong thì nó sáng, nhưng mà sau đó thì cái độ của cô bắt đầu nó đổi đó. Sau một tháng là cái độ nó sẽ lành, nó sẽ đổi. Thì mình coi cái độ nó có bị gọi là bị tí xíu gọi là astigmatism, là bị loạn thị á, hoặc là đằng sau nhiều khi mình mổ xong á, lúc mà mình cái thời gian mình lành á, thì đằng sau cái implant, cái lens mà mới mà bỏ vô á, lúc mà mình mọc mấy cái tế bào, cái có thể nó mọc thành một cái membrane rất là mỏng. Thì có nhiều người
0: cái màng
1: á, nó mỏng, nó đi ngang đằng sau cái implant, đằng sau cái lens mới của mình, thì nhiều khi nó rất là mỏng, mà bác không đi khám lại á, thì mình phải dùng cái nếu mà mình thấy mình làm cái laser, gọi là giác laser, mình pop nó lại thì nó sẽ thấy rõ hơn.
0: Nói chung là mà bác cần phải đi
1: làm
0: khám
1: cái,
0: lại
1: một cái lỗ nhỏ đó thì bác sẽ thấy rõ hơn. Dạ, tùy theo cái độ với lại đằng sau
3: cái hồi tôi mổ như đó, thì hồi đó tôi mổ ông bác sĩ Mỹ, thì nó sự thực ra cái tiếng Anh mình nó cũng hạn hẹp, không có hỏi kỹ, thì ông ấy bảo thì nói là nó có mấy loại, một loại thì tới chính phủ họ trả tiền cho Medicare, trả tiền thì cho cái loại nó gọi là cái gì, traditional gì đó.
1: Yes, đúng rồi. Dạ.
3: Dạ, LOL, tôi nhớ không biết có đúng không đó. Thế còn cái mà nếu mà ông bảo mổ mà cái kiểu mà phải trả tiền ấy, thì tới 5.000 một con mắt.
1: Dạ, đúng rồi, cái đó 5.000 là đúng rồi.
3: Nhưng mà ông lại bảo tôi với cái tuổi của bà, vì tôi mổ hồi đó tôi 77 tuổi đó, thì cái tuổi của bà cũng không nên làm cái đó. Thì ông nói như vậy, thì tôi bảo vậy nếu mà mình làm mà ông bác sĩ bảo mình đừng nên làm cái đấy, mình già rồi không làm thì thôi mình làm chi đó. Nhưng mà bây giờ tôi ngồi nghĩ tôi bảo không biết mình làm đúng hay mình làm sai.
1: Dạ,
0: bây giờ bác bao nhiêu tuổi rồi bác?
3: Nay 82 rồi.
1: 82, dạ. Thì nếu mà bác nhìn xa nó vẫn đỡ hơn nhìn gần không bác? Nếu mà làm cái lens bác nhìn xa đỡ hơn nhìn gần hơn lúc trước phải không?
3: Thì tôi bị loạn thị luôn, mà tôi vừa cả xa lẫn gần. Bây giờ tôi phải đeo cái kính nó gọi là cái gì, bifocal á.
1: Dạ, bifocal.
3: Dạ. Đó. Thành thử ra tôi bảo, ủa vậy thì cái mình tưởng mình làm cái mới này, ai cũng bảo làm xong sướng quá, không có gì. Tôi bảo tôi chỉ được như vậy có mấy tuần lễ, sau đó lại từ từ giờ nó lại mở lại, nó được có cái một hai tháng đầu.
1: Dạ, yeah. Là đa số cái mà cái lens cho chính phủ là nó họ cho nhìn xa thôi, nhìn xa là còn mình muốn trả tiền thêm á, thì mình cho cái loại nhìn xa gần, và là nhiều khi cái loại rẻ hơn nữa là một con mắt xa một con mắt gần.
3: Yeah. Ờ thì tôi không có rành lắm, mà cái tiếng Anh của mình nó cũng chẳng đủ giỏi để mà hỏi nhiều. Thành thử ra tôi chỉ ông chỉ bảo bây giờ cái này, tôi bảo bây giờ tôi đeo kính bifocal, thì bây giờ ông bác sĩ làm sao cho tôi vừa nhìn xa vừa nhìn gần. Ông gật đầu xong ông kêu làm vậy thôi, không biết gì đâu.
1: Dạ.
3: Xong rồi bạn tôi thì bà trẻ hơn tôi 10 tuổi, thì bà làm nó bảo trời ơi em làm xong em đeo kiếm, đâu cần đeo kiếm đâu chị, sao chị làm sao cứ phải đeo cái kiếm, đâu là tôi cảm biết.
0: Người 82 khác cái người 72 bác.
3: Tôi cứ đâm tôi buồn, tôi bảo sao kỳ ra mình lại dại dột đấy. Mà bây giờ bác sĩ Việt Nam này tôi đâu có biết ai mà tôi đi.
1: Nếu mà được, nếu mà mình có cái nếu mà mấy người bệnh nhân khác mà nếu mà được mà có cái tài chánh mà nếu mà làm được cái lens tốt được á, thì nên làm cái lens tốt, thì từng từ cái lens nó last nó là cỡ 99 năm lận. So nếu mà được thì mình nên bỏ vốn vô cái đó thì mình làm thì nó xài lâu hơn. Dạ.
3: Tại vì mà sự thật ra thì ông không chắc cũng thấy mình tiếng Anh không giỏi đó, thì ông cũng không có giải thích kỹ. Thì thôi thì nếu mà có tôi biết vậy cố gắng mình cũng làm đi.
1: Dạ.
3: Em này nha vậy.
1: Có nhiều người mổ xong rồi không có biết rồi ginh mấy cái đồ nặng đó chị. Thì sẽ bị dễ bị detachment, renal detachment.
0: Yeah, dễ bị nó rớt cái võng mạc ra là mất võng mạc ra
1: dễ
0: là
1: dễ bị rách đó. Nhưng mà lúc mình mổ cái hộp cườm cứng thì nên là đừng có ginh cái gì nặng. Baby mà hơn 13 pound này nọ đi.
0: Dạ, yeah, cháu mình hay ấm. Là gì cũng không có được rinh nặng thưa quý vị.
1: Ấm, dạ.
0: Ấm.
3: Dạ. Trời, không đứa nào kiến ẩm đâu. Không, kiến nào có xin nó sẽ cho.
1: Dạ. Dạ.
3: Với lại chưa, cô tôi muốn hỏi cô Diệu Thảo một cái điều nếu như này nè. Sao bây giờ bên Mỹ này nó không có cái thuốc tím ở cô Diệu Thảo?
0: Dạ có, nó có iodine chứ bác, có thuốc tím. Cái chất nó gọi là iodine.
3: Đi mua ở đâu mà tôi hỏi ở Walmart cái thì họ bảo không có.
0: Vậy thôi bác gọi xuống pharmacy của con ấy. Bác gọi xuống DT Pharmacy kêu nhờ dược sĩ của con ảnh deliver tới nhà cho bác. Thuốc tím iodine, bác gọi xuống bác nói với liệt sĩ Tuấn là tôi muốn order một chai thuốc tím. Họ charge bác ở chừng 10 đồng 15 đồng gì đó, chai bự lắm, rồi họ đem tới nhà cho bác. Dạ
3: vâng, vậy thì cô gì cho tôi cái địa
0: cái số phone này. Bác gọi từ 9 giờ nha bác, sau 9 giờ từ 9 giờ tới 5 giờ là 832 775
3: 775
0: 0060
3: 0060.
0: Dạ.
3: Rồi. Gọi là pharmacy cứ vậy là thôi, tới thôi chứ đâu cần phải biết là ai không.
0: Dạ đúng rồi, bác gọi pharmacy rồi bác phải nói là Vietnamese please, chứ đó. Không là tụi Mỹ với Mễ nó trả lời ở dưới, con là con ở với Pasadena 45 sao cho nên Mễ nhiều lắm. Cho nên là bác phải nói Vietnamese please một cái á, thì là đưa qua dược sĩ người Việt Nam nhưng mà technician là Mễ và Mỹ. Cho nên là bác nói Vietnamese thì tự động cái anh dược sĩ ảnh sẽ nó chuyển qua cho anh dược sĩ, rồi cái anh dược sĩ bác nói là bác muốn mua thuốc tím thì anh biết là anh mua được cái iodine cho bác. Dạ.
3: Tự vì tôi hỏi như vậy là vì như thế này này, ở Việt Nam tôi nhớ cái ngày xưa gia đình nhà tôi, mẹ tôi cứ bắt mỗi lần rửa rau á, sống á, là phải cái hòa cái thuốc tím mỏng mỏng lên, hơi hơi lơ và cụ bác ngâm vào đấy mới ăn. Tôi thấy nhà tôi ăn cả rổ rau chẳng ai đau bụng, sao bây giờ tôi nghe rau ăn cứ rô đi tiêu chảy tôi sợ quá. Tôi muốn mua thuốc tím để tôi rửa theo cái kiểu ngày xưa đó.
0: Dạ vâng.
3: Ở Việt Nam này.
0: Dạ đúng rồi, thuốc tím thì nó cũng có xét trùng, ở đây nó cũng có cái ai đây nó có.
1: Dạ, trùng cũng tốt.
0: Dạ, yeah, cũng tốt thôi bác, bây giờ
1: mà
0: bác
1: đừng muốn... nhiều quá bác ơi.
0: Dạ. Yeah.
1: Dạ cũng lạ.
0: Dạ dùng.
3: Thì tôi thấy cả gia đình nhà tôi hay ăn rau mà cứ từng rổ rau vậy đó mà rửa, thì cứ bắt đầu rửa sạch đi, xong bà cụ bảo bây giờ phải hòa thuốc tím vào, thì tụi tôi cũng nghe hòa vào, xong rồi ngâm một lúc rồi lấy ra, thì cụ lại bắt lấy nước uống đó rửa đó. lại một lần để cho cái chất thuốc tím đi đi.
0: Dạ đúng rồi, phải rửa lại. Bác mà dù dạ. bác nếu mà bác rửa rau bằng thuốc tím là bác phải rửa lại nữa. Chứ không có thuốc dạ. tím á, mình không có thuốc tím chỉ là sát trùng ở ngoài thôi, chứ không dạ. có dùng trong miệng được, cho nên là bác cần phải rửa lại một hai nước lại cho nó sạch nếu mà bác muốn dùng. Thì con thì ở bên đây con chưa bao giờ dùng thuốc tím rửa rau, con không biết, nhưng mà con biết rằng á, là thuốc tím nó có thể sát trùng, nhưng mà mình không có thể mà vô bụng mình, nó sẽ làm poison, nó sẽ làm cho mình ở cái bao tử mình sẽ không có chịu được, mình sẽ buồn nôn, cho nên á, là bác phải cần rửa lại một hai nước để cho make sure là không nó sát trùng lúc đó, mà cái mình không có ăn cái thuốc tím vô người mình. Ý của con là gì?
1: Nó có loại
3: beta-dye
1: trong mắt mà bị virus.
0: Dạ.
3: Dạ. Thế chúng như là đi mua ở xem một thùng cái gì, cái quả đào, xong vừa ăn hết xong vợ bảo gì con, nó bảo ôi hú hồn thì ăn không bị gì hết.
0: Con nghĩ bác đừng có coi mấy cái news.
3: Ăn uống cũng sợ. Thế bây giờ lại nói rau cũng bị cái gì thôi, sợ quá. Mà nghĩ đến ngày xưa mình sống ở Việt Nam nó thiếu vệ sinh hơn đây nhiều ấy chứ. Mà tôi nhớ nhà tôi chẳng ai bị đau bụng bao giờ ấy.
0: Nhưng con nghĩ mấy cái đó nó mấy cái rau hay mấy trái cây họ kêu recall vậy, chứ thực sự mình rửa sạch thì cũng không sao đâu bác. Cho nên bác cũng đừng có lo lắng quá. Dạ, mình rửa sạch không có gì đâu bác.
3: Mà chả dám ăn thì mấy ngày hôm nay rau dở chả dám ăn thì
0: no, cái đó là họ nói những cái pre-wash thôi. Họ nói những cái rau mà nó rửa sẵn. Tại người Mỹ họ ít, họ lười, họ không có muốn rửa rau, rửa đồ. Còn nếu mà rau, dù nó có cái gì đi chăng nữa thì mình rửa sạch thì nó cũng hết à. Cái water nó cũng wash hết rồi bác. Dạ.
3: Thì tôi kỹ lắm, tôi rửa rau tới 4 nước xong lại còn để vòi cho
0: dạ,
3: chảy.
0: Thì con nghĩ là
3: mình
0: gì?
3: Mình bị già rồi đấy, mình ăn thì không có yên tâm.
0: Dạ vâng, à, rồi.
3: Tới đến cái thuốc tím là tôi hỏi quân mạc phần bác sĩ họ nó không có.
0: Dạ vâng, thì bác có thể gọi xuống DT Pharmacy nói dạ, chuyện với anh Tuấn. Dạ, rồi, dạ, con cảm ơn bác.
1: Cảm ơn bác.
0: Dạ, cảm ơn bác đã gọi vào. Và thưa quý vị, chương trình của tôi chúng tôi vẫn mở làn sóng. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt, nhất là những quý vị mà lớn tuổi bị mắt hộp cườm nước, hay là mắt thấy mờ đi, hay là những quý vị nào mà đã từng mổ cái võng mạc, rách võng mạc và vá võng mạc lại, hay là câu hỏi về khô mắt, hay là và làm sao mình biết là khi em bao lâu thì mình phải cần khám mắt một lần, nhất là những quý vị mà trên 65 tuổi em.
1: Dạ, tùy theo nếu mà họ có bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ thì thường thường em là 6 tháng.
0: 6 tháng.
1: Dạ.
0: Cho nên nếu mà quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường là 6 tháng cần phải đi khám mắt một lần, thưa quý vị. Tuy là quý vị có mới tiểu đường đi chăng nữa cũng phải 6 tháng phải khám mắt. Còn cao mỡ thì sao?
1: Cao máu, cao mỡ với lại nếu mà bị gọi là thyroid là
0: bướu cổ.
1: Dạ, cũng bị ảnh hưởng mắt luôn. Dạ, bướu cổ nó làm cho risk cho glaucoma là cái hộp cườm nước. Wow. Nó làm cho cái bắp thịt ở dòng dòng mắt nó dày lên á. Wow. Sau nó là cái pressure cái mắt thì cứ dễ bị cái áp suất cao lên.
0: Dạ vâng. Cho nên là nếu quý vị nào bị cao mỡ, tiểu đường, thyroid, tức là cái bướu cổ và cao huyết áp là cần phải đi khám mắt một năm hai lần, thưa quý vị. Chương trình phần 1 cùng với bác sĩ Dr. Kelly Mai sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng.
1: Yeah.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
8: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Ai, ông cũng mang dịch rồi. Ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn em uống mang dịch.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún mang dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Kelly Ngọc Mai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt của mình, nhất là những quý vị nào bị bệnh tiểu đường mà thấy mắt mình mờ đi, hay là có bất cứ câu hỏi gì về mắt, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và nếu mà em cho chị hỏi rằng nếu giả sử thường thường nếu mà mình bị bệnh mắt thì mình có nên đi vào emergency, giống như nhiều người người ta nghĩ người ta bị chemical hay là bị cái gì vô mắt thì ta chạy tới emergency, cái đó có em thấy như thế nào theo em?
1: Dạ, nếu mà có bác sĩ mắt vòng vòng, nếu mà trong open hours, trong cái
0: giờ mà
1: làm bệnh việc bình thường, nếu mà được thì đi bác sĩ về mắt thẳng. Tại bác sĩ không có train về mắt, họ cũng phải nhờ bác sĩ mắt khám lại. Nếu mà được thì mình gặp bác sĩ đó. Còn nếu mà after hours, Houston này tụi em có form một cái group mới, nhiều bác sĩ trọng để mà giúp mấy người mà sau cái giờ mà không biết kiếm để ai đó, thì sẽ gọi cái số đó, thì tụi em có bác sĩ nhiều chỗ để mà giúp cho bệnh nhân.
0: Giống là ở urgent
1: eye care.
0: Urgent eye care, nếu mà urgent eye care như vậy là sau mấy giờ, thường thường sau 6 giờ là văn phòng bác sĩ mắt cũng đóng cửa.
1: Sau 6 giờ với lại buổi chủ nhật thứ bảy đâu đó chị, thì là ít có người nào mở đó, thì mình sẽ có bác sĩ, không phải bác sĩ của em nhưng mà trong cái group bác sĩ thì họ lại gom lại và take call, người nào rảnh thì take call vậy thôi.
0: Tức là họ take call như vậy, họ chỉ nói qua phone hay là Zoom thôi đúng không? Hay là...
1: Dạ không, nó có cái outsource group, nó sẽ bắt điện thoại. Rồi xong nếu mà gần cái chỗ nào thì nó sẽ text bác sĩ đó coi có available không. Tại bác sĩ mở cái open schedule á, thì nó sẽ text bác sĩ đó, rồi bác sĩ sẽ trong tích tắc là gặp liền.
0: Tức là mình có thể vô gặp được bác sĩ trong cái urgent hour.
1: Mà cái đó nó chỉ nếu mà không kiếm được bác sĩ mà liền á, mà mình phải nên, mà cái đó tại không có dùng insurance được. Nó self-pay.
0: Cái đó hoàn toàn là self pay nếu mà
1: nhưng mà chị nghĩ
0: sau đó thì mắt mình là mình là bao
1: nhiêu nếu mà cần quá thì nên làm. Nhưng mà nó cho giống như itemized receipt thì nó cho cái receipt đó, mình gửi vô insurance trả lại cho chị cho bệnh nhân.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà cần sau giờ làm việc mà giả sử mình bị accident hay là con mắt mình có vấn đề gì mình cần gặp bác sĩ mắt gấp, thì quý vị cũng có thể gọi urgent eye care qua số là 972 722 7537 972 722 7537. Thưa quý vị, đây là cái số mà chúng ta cần phải có, để mà nhất là những quý vị nào mà có con em nhỏ ở nhà, hay là quý vị lớn tuổi mà bị những cái emergency, hoặc là nhiều lúc mình cần một, không biết là con mắt mình nó mờ như vậy là như thế nào, hay là cái võng mạc mà nó detached, nhiều lúc bị đom đóm hay là cái gì đó, mình cần một bác sĩ, thì mình cần cái số phone này để for emergency, thưa quý vị. Và trong khi mà chờ đợi quý vị gọi vào thì cho chị Thảo hỏi bác sĩ Kelly Mai là nếu giả sử con mắt mình lâu lâu mình nó bị giật trên cái mí không thôi, thì lý do tại sao vậy em?
1: Dạ, nhưng mà mình dịch bị twitching mà nó nhỏ mà nó cứ lăn tăn cứ vậy đó, thì trên mí dưới mí trên nó thường thường là cái triệu chứng là cái người mình nói là mình phải có start pay attention, tại vì một là mình bị stress, hai là mình giống như mình lúc mà mình sống mình thay đổi với dời nhà này nọ, trường học này nọ, mình thấy nó bình thường nhưng mà mình go through mình
0: bị stress
1: mà mình không biết, thiếu nước nè, thiếu ngủ không có đều á, hoặc là bị uống nhiều caffeine quá đó,
0: nhiều cà phê
1: có chất caffeine á, thì là giống như matcha cũng có chất caffeine nữa, thì nên bớt lại, với lại ngủ đều đặn lại, rồi mình tĩnh dưỡng, mình phải nghỉ ngơi, tại nếu không cái người mình mắt mình sẽ giật vậy.
0: Nếu mà mình bị giật như vậy, tức là basically là mình phải cần nghỉ, mình nhắm mắt lại em. Tức là mình nằm, mình nhiều lúc mình ngủ không được nhưng mà mình cũng phải nằm để nhắm mắt hay sao?
1: Nghỉ ngơi, nó có nước mắt cho mình nhỏ mắt vô cho nó đỡ
0: khô,
1: đỡ khô, với lại mình nhỏ luôn mấy cái để warm cold compress nó đỡ nhá, mấy cái
0: đá lên cho nó
1: mấy cái lạnh lạnh để chùm vô trên mắt. Hoặc là cái dùng tí xíu antihistamine
0: giống như Benadryl hả? Tức là em tức là mình nằm mình

0: được Pat-a-day
1: Pat-a-day Latanoprost. Con cây kia nó tốt hơn nhưng mà nó cũng không có bán ngoài chợ nhiều. Thì nói chung có nhiều người thì bị tinh dị đoan thì nghĩ là mắt giật thì bên trái bên phải là hên xui thôi.
0: Nhưng mà thực sự là mình mệt. Dr. Kelly và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào hai chị ạ. Em muốn hỏi cho bà xã đó, cái số mà cao máu số nào mới mình nên uống thuốc? Tại bà đo khoảng chừng 110 mấy, và lại cao nhất là 134, cái đó trên là 7 mấy rồi chưa tới 80.
0: Nếu một trên 130 á thì là anh nên đi gặp bác sĩ gia đình để mà cho thuốc huyết áp.
1: Cái đó cái số ở trên đó,
0: cái số ở trên đó,
1: cái số dưới là dưới
0: nên nha, 70 mấy thì bình thường. Khi nào nó trên 90 mới lo
1: mới
0: số chứ mới nguy hiểm. Cho nên cái 135 hay 100 dưới 140 thì thuộc loại cao nhưng mà cần phải đi gặp bác sĩ. Nhiều lúc không đi gặp bác sĩ gia đình, chỉ đi last time chỉ đi gặp bác sĩ gia đình là bao lâu rồi anh?
2: Cũng mới đây à. Chứ mà có một cái là lúc mà vô đó là sợ là cái cao lên à.
1: Có ghi
2: sẵn ở nhà đó.
1: Có nhiều người bị đi bác sĩ cái gặp cái gọi là white coat syndrome, là
0: gặp
1: bác sĩ có cái áo trắng, gọi là bên tiếng Mỹ là white coat syndrome, là tự nhiên cái áp suất nó lên cao.
2: Tại vì bà đó ở nhà là em thấy cao nhất là 134 trên 75, còn ở dưới còn ngoài ra thì 110 mấy không.
0: Khi nào nhưng mà bác sĩ có cho anh thuốc cho chỉ thuốc cao máu không?
2: Cái bác sĩ trước thì không, nhưng mà bác sĩ này cho một chút đỉnh, cho 25 gram gì nữa.
0: 25 gram thuốc gì?
2: Như Losartan.
0: Losartan 25 gram. Nếu như vậy thì chị có uống mỗi ngày không?
2: Chưa đâu, mới bắt đầu thôi, nhưng mà muốn hỏi là có nên không, có nên uống.
0: Nếu mà 135 thì anh nên.
2: Trước giờ là chưa uống.
0: Bây giờ nếu bác sĩ cho rồi thì anh nên. Tại vì khi mà lên, nhưng mà nếu giả sử anh uống một thời gian, anh uống trong vòng 1 tuần 2 tuần mà anh đo huyết áp lại nó xuống còn 110 thì mình, một là mình cái viên Losartan anh có thể cắt phân nửa cũng được, uống phân nửa.
1: Đa số bác sĩ mình lớn tuổi bác sĩ cũng cho giống regulate đó. Nó không có nghĩa là cần cao lắm, nhưng mà họ chỉ maintain regulate thôi.
0: Để cho cái huyết áp mình nó quân bình
1: đều đều lại thôi. Chứ không phải là cao lắm là cần uống, nhưng mà mình cho cái dose nó rất là thấp á.
0: 25 là rất là thấp, Losartan 25 rất là thấp. Em nghĩ là chỉ nên uống mỗi ngày để cho cái huyết áp nó quân bình, thay vì có lúc lên 135 rồi nó xuống 110, 35 rồi xuống 110 như vậy thì nó làm trái tim mình làm việc nó mệt.
1: Đúng rồi.
0: Rồi lâu ngày mình sẽ bị bệnh tim.
2: Muốn hỏi một cái là em với bà xã đi bác sĩ khác nhau, nhưng mà bác sĩ bên này á nói là thí dụ như cái số đo nó có thể chấp nhận được là số lớn là dưới 140, số nhỏ là dưới 90, đúng không chị?
0: Đúng rồi, đúng rồi anh.
1: Cái đó là đúng, nhưng mà nếu mà mình cái mới là nó còn muốn thấp hơn nữa, cái standard mới á, nó muốn thấp hơn nữa đó anh. Nếu mà được thấp hơn nữa, 70, 70 ở dưới thì tốt hơn.
0: Thường là 80.
1: 90 là cũng hơi cao rồi đó.
0: Thường là phải 85 trở lại anh ạ.
2: Linh về là cái số của bà là lớn nhất em nhìn thấy là 134, nhưng mà một hai cái thôi, còn ngoài ra 120 mấy 110 mấy.
0: Thì là bình thường rồi.
2: Chưa tới 80, số dưới là chưa tới 80.
0: Vậy là tương đối là bình thường.
2: Có nên uống gì?
0: Con em nghĩ nên uống,
1: cái đó là cho regulation đó.
0: Cho nên uống, tại bác sĩ họ cho
1: nó đều lại
0: để cho nên uống. Và trừ khi mà anh uống một thời, để chỉ uống một thời gian coi sao, tại vì nhiều lúc mình cái huyết áp mình hạ xuống thì mình có thể chỉ có bị chóng mặt hay không, bị mệt hay không. Thì nếu mà bị chóng mặt, bị mệt thì mình phải trở lại bác sĩ để xin cái liều lượng thấp hơn hay đổi thuốc. Thì tạm thời là anh đo 134, 100, trên 130. Chỉ bao nhiêu tuổi rồi anh?
2: Trên 60.
0: Nếu mà trên 60 nên uống.
1: Dạ đúng rồi.
0: Uống nếu mà chỉ trên 60 nên uống, rồi sau coi thử. Tại vì khi uống cái thuốc cao huyết áp nó test ít nhất 1 tuần 2 tuần nó mới có hiệu quả lận. Cho nên sau đó rồi anh đo huyết áp lại, rồi coi thử có những triệu chứng như chóng mặt hay là mệt trong người, rồi đo huyết áp có quá thấp hay không, thì lúc đó mình sẽ trở lại bác sĩ để mà coi sao.
2: Tại trước cho bà

0: bà chưa uống cho nên mới hỏi vậy nè.
1: Nhưng mà bác sĩ cho là phải uống
0: bác
1: cho
0: sĩ.
1: từng. Em thấy không biết sao bệnh nhân gặp và bác sĩ bị gọi là white coat syndrome, mình
0: Dạ
1: thấy mình
0: đúng rồi.
1: hiền lắm mà tự nhiên
0: Đúng rồi.
1: cái mấy
0: Dạ
1: người
0: không
1: kia
0: hiểu.
1: bị lên áp áp suất là áp huyết là sao em không hiểu.
0: Dạ. Bên bên bên này cũng bị á, bên này cũng bị cho nên bác sĩ nói trước khi mà đi khám á, trước khi mình đi khám là phải ghi xuống. Bên bên này cũng bị. Dạ.
1: Thì đó, bên này cũng
0: Ừ.
1: bị. Bác sĩ đẹp, thường thường là đi bác sĩ mà không đẹp á thì là mới lên lên huyết áp cao, nhưng bác sĩ đẹp như em là huyết áp xuống em à.
0: Theo như chị là nên uống gì?
1: Dạ vâng, nên uống, tại trên 65 tuổi rồi nên uống. Dạ dạ thưa anh.
2: Uống mà vẫn vẫn
0: À,
2: theo dõi.
1: Dạ uống và theo dõi, nếu mà trừ
0: ok.
1: khi khi mình uống nó làm cái mình hạ quá, mình mệt, mình chóng mặt thì lúc đó mình mới ngừng. Còn nếu mà nó không
0: À,
1: có phản
0: tại
1: ứng
0: mình
1: gì
0: thấy cái
1: hết
0: số
1: mình
0: nó hơi
1: nên
0: thấp
1: uống.
0: đó, cho nên muốn hỏi vậy nè.
1: Dạ. Thì nó của anh đang cô chú chỉ
0: Ok.
1: đang borderline, đang tức là đang đang ngay hơi cao chút xíu thôi, đang borderline right now. Cho nên nên uống, và nếu có triệu chứng nên uống, nhưng mà mình vẫn phải watch, mình vẫn phải coi kỹ, coi thử
2: Coi
1: cái
2: có
1: triệu
2: gì
1: chứng
2: ở.
1: nó có cái triệu chứng của mình như thế nào. Dạ nó có drop, cái blood pressure mình nó có drop hay không.
0: À, nếu mà rót quá thì mình nên ngưng lại chị nhỉ.
1: Dạ mình ngưng lại, mình đi bác sĩ để họ đổi thuốc hay họ cho cái liều thấp hơn.
0: Thì bác sĩ có nói nếu mà thấp quá thì báo cáo để ngưng lại đấy,
1: Dạ đúng rồi,
0: cái này.
1: nếu mà trước khi nếu mà anh không muốn uống thuốc, em biết là không ai thích uống thuốc hết trơn á, thì mình tập
0: Dạ,
1: thể dục,
0: đúng.
1: mình tập thể dục, mình đi bộ. Anh đừng có chọc cho chị giận thì tự động huyết áp nó xuống à. Đi nấu cơm ngon nữa. Rửa chén, làm việc
2: Nấu
1: nhà thì
2: cơm, nấu
1: áp xuống.
2: rau.
0: Cái lời khuyên tốt nhất là để cho nó dịu normal thì làm cách nào chị?
1: Cái để cho huyết áp nó bình thường là thứ nhất là phải exercise, thứ hai là không được stress, và thứ ba là đừng có mất ngủ,
2: Ngủ
1: tức là
0: đều.
1: ngủ đều,
2: Ngủ
1: thì
2: đều.
1: mình thì và đừng không có làm cái gì mà làm cho mình giận dữ. Anh phải chiều chỉ hết mình vậy thôi.
2: Chắc chị nghe là chị khoái lắm.
0: Ok, rồi vậy ngoài đó phải muối không chị?
1: Dạ
0: Chứ
1: anh nói
0: muối dưới
1: sao?
0: hả? Đúng. Muối
1: Dạ đúng rồi, thì mình ăn ít, ăn mặn lại, ít ăn mặn lại, ăn kiêng ăn chút xíu. Dạ
0: Ok.
1: rồi,
0: Ok, vậy thôi cảm ơn hai chị
1: cảm
0: nhiều nha.
1: ơn. Dạ cảm ơn anh đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc hay là về mắt, nếu mà quý vị nào muốn câu hỏi gì về mắt, mắt dị ứng, mắt hợp cườm, hay là quý vị bị bệnh tiểu đường, bệnh cao mỡ, cao máu, mà có liên quan tới bệnh mắt, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Chị hiểu là mấy người bị bệnh tiểu đường thì là mình phải đi khám mắt 1 năm 2 lần. Tại sao mấy người mà bệnh cao mỡ cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần vậy em?
2: Cao mỡ nó cũng bị cause stroke in the
1: Ồ.
2: back of eye, nó làm nghẹn mấy cái mạch
1: Mạch
2: máu ở
1: máu
2: trong á,
1: nhỏ.
2: rất là tại mấy mạch máu trong mắt mình nó rất là nhỏ mỏng, so nó nghẹn một chút xíu là nó có thể bị gọi là infarction hoặc là lesion, thì nó dễ bị stroke ở trong mắt.
1: Stroke trong mắt, cái triệu chứng stroke trong mắt là nó như thế nào em?
2: Stroke trong mắt tự nhiên mắt của mình nó cũng thể là bị mờ, nó bị mờ dữ lắm. Nó cũng có thể là mình có thể thấy floaters nhiều nữa.
1: Ồ, thấy cái chấm chấm nữa.
2: Nó có nhưng mà nhiều khi họ không biết là tại sao nó
1: Mà mình không
2: mờ.
1: thấy đau, không có gì hết đúng
2: Có
1: không?
2: nhiều khi không có bị đau. Đúng
1: Thực
2: rồi.
1: tại, tại vì cho nên là nếu mà quý vị bệnh cao mỡ cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần nữa quý vị. Bệnh cao máu thì chắc chắn là khám mắt 1 năm 2 lần rồi, tại bệnh cao máu nó cũng thể làm cái huyết áp trong mắt mình nó cao nữa, cho nên mình cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần, và
2: Mấy
1: cao
2: cái
1: mỡ cũng phải đi nữa.
2: mấy người mà lâu lâu mà đi mổ mà xong rồi nằm bệnh viện một đêm, hay là lúc mà mổ á, thì cái áp suất nó cao đó chị, cái tự nhiên ngủ dậy cái mắt nó bị mờ, mà cái xong nhìn ở trong thì nó bị stroke ở trong mắt.
1: Wow.
2: Có nhiều người bị vậy nữa.
1: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị cao mỡ thì mình cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần thưa quý vị. Thì đó là cái mà mình rất là quan trọng. Tại hồi giờ nhiều người người ta nói emphasize, nhất nhất là bác sĩ gia đình họ chỉ emphasize là bệnh tiểu đường là 1 năm khám mắt 1 năm 2 lần thôi. Nhưng mà họ nhiều ít có ai khuyên những quý vị nào mà bị cao mỡ, và đặc biệt là quý vị cao máu, bị bệnh tim, là 1 năm cũng phải đi khám mắt 2 lần nữa.
2: Có thể lúc mà em khám á, nó có mấy cái test gọi là visual field á, hoặc là mấy cái picture mà mình nhìn á, nếu mà có nhiều người bị stroke mà không biết họ bị stroke thì mình nhìn nó cái đó mình biết ô cái này là phải cần chụp hình thêm, phải cần đi bác sĩ về cái này, thì mình có thích, có thể nhiều khi mình nhìn trong con mắt mà mình detect được bệnh nhân nó bị early stroke.
1: Cho nên là còn nhiều lúc mình bị early stroke mình cũng biết được, cho nên rất là quan trọng. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 thưa quý vị. Và nếu mà thường thường á, mình phải làm như thế nào để mình giúp con mắt mình nó khỏe em?
2: Thì nó có nhiều thứ, giống như ăn uống nè, rồi ví dụ mình lấy mà làm việc nhiều quá. Mấy người mà bây giờ thì làm computer lâu ngày đó, thì người ta nói là ta có 20-20 rule. 20-20 rule là có nghĩa là mình nhìn sau 20 phút mình làm việc dùng computer, mình phải nhìn xa 20 meter,
1: 20 feet
2: đó, đúng rồi, 20 feet thì là mình nhìn xa cỡ 20 giây.
1: 20 giây chứ phải mình, tức là mình nhìn computer 20 phút là mình phải nhìn ở đâu đó thêm
2: nhìn xa 20 feet thì cỡ 20 giây,
1: để 20, mình relax, mình relax con mắt của mình.
2: Đó là 20-20 rule.
1: Cho nên rồi ăn uống thì như thế nào em?
2: Thì ăn uống thì mình ví dụ mà bị khô mắt thì mình cần nên uống ăn, nếu mà
1: uống dầu cá.
2: Đó có dầu cá thì cũng có, nên mình uống tự nhiên thì mình ăn cá hồi, cá trích, rồi cá thu, rồi nó có mấy có nhiều loại cá, flaxseed oil, mấy hộp chia, flaxseed oil là giống như là
1: hộp lạnh
2: flaxseed oil thì cái đó có chất nhờn để cho mà mắt của mình nó đỡ khô nữa. Mới vừa đây nó kiếm được đằng sau mắt đó, nó thấy là cái gọi là Alvarez 3 nó mới ra. Alvarez 3 thì chị biết là Alvarez 2 thì nó giúp cho retina degeneration. So Alvarez 3 thì nó có, bây giờ nó khám viết ra là B complex thì nó giúp cho mắt cũng good nữa.
1: Cho nên là mình cần phải ăn cá nhiều, uống omega,
2: walnut complex,
1: rồi ăn những cái nut như là walnut, rồi hoặc là những cái flaxseed và hạt chia. Basically là mình phải ăn uống lành mạnh khi mà mình trên 60 tuổi, hay là gần reach vào tuổi 40-50 là mình phải ăn uống những cái đó để giúp cho chúng ta không bị khô mắt. Và giữ được con mắt của mình nó sẽ dùng lâu dài hơn, thay vì là mình chỉ dùng được 80 năm thì mình dùng được 90 năm hơn.
2: Chị tham lam quá. Dạ thì theo bệnh thì mình ăn cái đó thôi. Chị bệnh ăn đồ ăn thì cũng có thể trị bệnh luôn.
1: Cho nên là thay vì mình uống thuốc thì là mình ăn đồ ăn để cho mình khỏi uống thuốc, thưa quý vị. Và cái cách đó là cái cách được người ta nói là ăn carrot. Carrot nó có nhiều cái vitamin.
2: Đúng rồi. Nó một phần cho cái antioxidant, nó vitamin A. Nhưng mà cần thêm là lutein, với lại mấy cái chất beta carotene. Thì cái chất đó là chống lão hóa nó nhiều hơn.
1: Thì mình những cái chất nào nó có lutein với cái thức ăn nào, hay là mình
2: thì mấy
1: uống?
2: Chị biết mấy cái bell pepper, mấy cái nào mà nó có nhiều
1: màu
2: á, là nó rất là colorful á, thì nó có nhiều carotene. Carotene thì nó giúp chống lão hóa cho mình.
1: Cho nên là mình phải ăn rau và ăn
2: củ quả
1: và cá, basically vậy thôi thưa quý vị. Để mà giúp cho
2: vitamin
1: chúng ta
2: vitamin C.
1: Rồi những cái vitamin nào, những cái eye drop nào mà nó giúp cho mà giống như là giả sử là mình bị khô mắt thì mình mua những cái thuốc khô mắt nào để mà giúp cho mình đỡ khô.
2: Khô mắt thì ở ngoài nó bán nhiều lắm, nhưng mà nếu vừa được thì mình mua cái loại là preservative free á, là nó không có chất
1: bảo quản
2: BAK á, thì nó đỡ làm cho mắt Việt Nam mình sợ là dùng nhiều sẽ bị giống như get used to it á.
1: Nên là quen lờn thuốc.
2: So that's why mấy cái chất đó thì nó dùng nhiều ok không sao.
1: Giống như những cái refresh hay là những cái
2: đó nó có nhiều gọi là preservative free, nó có trong cái label nhỏ đó. Thì mình dùng nó tốt hơn.
1: Tức là nếu là dùng những cái mà nó nói là nó không có chất bảo quản, những cái mắt nhân tạo mà nó không có chất bảo quản thì nó sẽ giúp cho quý vị và dùng cho cái eye drop nó giống như cho đỡ khô mắt nó dễ hơn. Và cái thường thường là mình phải nhỏ mỗi ngày hay sao em, hay là khi nào khô mới nhỏ?
2: Dạ, nếu mà tùy theo bệnh, nó có nhiều mấy người mà lớn tuổi dễ bị mấy cái ống ghẹ, mấy cái ống dầu nó bị nghẹn á, thì mình nên mua mấy cái thuốc nhỏ mắt mà nó có chữ MGD, chữ M, chữ G, chữ D, thêm để cho nó đỡ, giúp cho mấy cái ống dầu nó làm việc nhiều hơn tí xíu nữa. Thì một ngày thường thường là cỡ 3-4 lần thôi chị, đó là nhiều.
1: Dạ. Nó nhiều.
2: Nhưng mà sau khi mổ, mấy người mà bị mổ hộp cầm cứng thì nên làm dùng ít nhất 6 lần.
1: 6 lần mỗi ngày?
2: Cho trong vòng 1 tháng, nếu mà sau khi mổ.
1: Nhưng mà rồi sau đó rồi mình có cần dùng mỗi ngày không em?
2: Dạ, tùy theo, có nhiều người nếu mà bị tiểu đường thì sưng nó còn lâu hơn, nó lành lâu hơn. Có nhiều lành trong vòng 1 tháng, có nhiều lành thì cỡ 1-2 tháng.
1: Wow, cho nên là mình basically là mình dùng mỗi ngày. Cho nên nếu mà quý vị nào đã mổ hộp cười mà bị tiểu đường là phải cần những cái eye drop for cho khô mắt mỗi ngày. Thì quý vị đã ngăn ngừa con mắt mình nó bị tệ hơn.
2: Dạ. Có nhiều khi bác sĩ mà cho mình mổ xong rồi cho về cho thuốc thôi mà không có kêu dùng thêm nước mắt nhân tạo. Cái đó rất quan trọng, tại vì cái đó là giúp cho mình lành nhanh hơn, nó ít complications hơn.
1: Cho nên nước mắt nhân tạo là mình cần phải dùng nếu mà quý vị bị bệnh tiểu đường và đã từng mổ hộp cườm, và nước mắt nhân tạo là mình phải dùng mỗi ngày sau khi mình mổ hộp cườm, thưa quý vị. Và chương trình của chúng tôi bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Cho nên em có lời đúc kết cho chương trình.
2: Dạ thì em chúc mọi người mới vừa coi World Cup xong là vui vẻ rồi, thì mình giờ có thời gian mình take care
1: con mắt của mình,
2: ăn uống điều độ với lại mắt sáng hơn.
1: Và nếu mà quý vị nào mà muốn gặp bác sĩ Kelly xinh đẹp thì mời quý vị gọi qua số là 2813 9300 23 2813 9300 23, thưa quý vị. Quý vị có thể gọi văn phòng của bác sĩ Kelly Mai, và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ. Chị rất là cảm ơn.
2: Cảm ơn chị, cảm ơn khán giả.
1: Cảm ơn Dr. Kelly, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
2: Hẹn gặp sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
8: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
9: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
8: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
9: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
10: Bò
11: riêu,
10: bò
11: riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
12: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì...
11: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Tosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Tosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
15: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air, địa chỉ 10603 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Hoang 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ, một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Bed Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
16: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruit Tree and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo 10, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo 10 tại hội chợ sẽ được tặng vé tham dự hội chợ Tokyo 10 trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
15: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
16: Thông báo, Eli Skincare có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eli Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eli Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eli Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Eli Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sập mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selming, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eli Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Eli Skincare. Eli Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Eli Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Eli Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
15: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
16: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh La đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh La, 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
15: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
16: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh La, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pound, trái vải tươi 2 đồng 49 một pound, cải lùng 1 đồng 29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tx.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

Kính thưa quý vị, trong nhiều thập niên qua, các nhà kinh tế đã nhìn chằm chằm vào tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm sút của nam giới Mỹ, giống như là những người dân làng thời Trung Cổ đã nhìn vào nhật thực và hoang mang sợ hãi và không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Những con số thật đáng lo ngại. Năm 1950, 86.4% nam giới của Mỹ trên 20 tuổi đang làm việc hoặc là đang tìm việc. Ngày nay, con số đó chỉ còn dưới 70%. Hết thế hệ này cho tới thế hệ khác, hàng triệu nam giới đã rời bỏ lực lượng lao động. Một số người bị khuyết tật và một số người nghỉ hưu sớm. Nhưng mà ngày càng nhiều người đơn giản là tự tách mình khỏi hệ sinh thái kinh tế và đánh đổi công việc thường nhật để lấy sự an lạc tuyệt đối khi mà không làm gì cả. Nhưng lời giải thích được đưa ra trong những năm qua trải dài từ hợp lý cho tới phi lý. Ngành xây dựng sụp đổ sau cuộc khủng hoảng nhà ở. Tự động hóa đã phá hủy các công việc lao động chân tay. Toàn cầu hóa đã làm suy yếu ngành sản xuất. Nam giới ở lại trường lâu hơn hoặc là trở thành người chăm sóc. Nam giới mất đi những kỹ năng cần thiết cho một nền kinh tế đang thay đổi. Và đó là một loạt các thảm họa vĩ mô. Một cơn bão hoàn hảo của sự lỗi thời kinh tế khiến cho hàng triệu người đàn ông mắc kẹt trên chiếc ghế sofa. Rồi xuất hiện một trong những giả thuyết thú vị hơn, đó là trò chơi điện tử. Theo giả thuyết này, thì một lượng lớn thanh niên dường như là bỏ việc vì họ đã nghiện nặng các trò chơi giải trí kỹ thuật số ngày càng tinh vi. Và dường như chính nền văn minh này đã bị đánh bại bởi những card đồ họa tốt hơn và những cú sốc về dopamine độ phân giải cao. Chỉ có một vấn đề với vật tế thần tiện lợi này. Phụ nữ hiện nay chơi trò chơi điện tử với tỷ lệ ngang bằng với lại nam giới. Ngành công nghiệp game báo cáo sự cân bằng gần như là tuyệt đối giữa nhiều nhóm tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới vẫn ổn định hơn nhiều. Và nếu Mario đã chịu trách nhiệm cho việc phá hoại lực lượng lao động, thì dường như hắn ta lại chọn lọc nạn nhân một cách kỳ lạ, để lại các quý cô phải trả tiền thế chấp trong khi mà các quý ông dành cả ngày để mà săn lùng những nấm ảo trong thế giới kỹ thuật số. Một bài báo gần đây của các nhà kinh tế học ở tại Đại học Connecticut đã đưa ra một lời giải thích sâu sắc hơn, đen tối hơn, đáng kể hơn. Lập luận của họ là không phải là đàn ông ngừng làm việc bởi vì thị trường lao động hiện nay yếu kém, mà là họ đã học được một sự thật cay đắng từ rất lâu trước đó. Về cơ bản thì những khó khăn kinh tế mà các cậu bé chứng kiến trong thời kỳ thơ ấu đã vĩnh viễn làm biến dạng niềm tin của chúng về việc liệu lao động chăm chỉ có thực sự đáng giá hay là không. Và nếu một cậu bé lớn lên trong môi trường toàn những người đàn ông thất nghiệp, thiếu việc làm, chán nản và có mức lương hầu như là không cải thiện dù đã làm việc cực lực nhiều năm, thì cậu bé sẽ tiếp thu những bài học đó như là một miếng bọt biển. Ngay cả việc chuyển đến một tiểu bang khác cũng không xóa được vết sẹo tâm lý đó. Đàn ông mang theo những kỳ vọng thấp đó như là một căn bệnh di truyền. Nói một cách khác thì khủng hoảng lực lượng lao động có thể ít liên quan đến việc làm hơn là niềm tin. Khả năng đó thật đáng lo ngại bởi vì niềm tin khó có thể được sửa chữa hơn nhiều so với lại số liệu thống kê về tiền lương. Và bạn không thể hàn gắn một tinh thần đã bị tan vỡ bằng một khoản tín dụng thuế hay là một buổi hội thảo về lý lịch. Và những phát hiện này cũng đặt ra những câu hỏi văn hóa quan trọng mà các nhà kinh tế thường né tránh như là tránh một bệnh dịch. Trong nhiều thập niên qua, nhiều cậu bé đã được nuôi dạy bằng những thông điệp miêu tả đàn ông như là những kẻ áp bức có đặc quyền và những mối đe dọa tiềm tàng hoặc những kẻ đứng ngoài cuộc ngu ngốc trước sự tiến bộ của hiện đại. Văn hóa đại chúng thường xuyên miêu tả những người cha là những kẻ ngốc, những người chồng là những người bất tài và nam tính là thứ cần phải được sửa chữa ngay lập tức. Và nếu kỳ vọng thực sự quan trọng như là các giáo sư Remy Levin và Daniela Verdot của trường Đại học Connecticut đã chỉ ra thì không thể bỏ qua môi trường rộng lớn hơn mà trong đó thì các chàng trai hình thành quan điểm về giá trị tương lai của bản thân. Một xã hội liên tục nói với những thanh niên rằng họ không cần thiết thì không nên ngạc nhiên khi mà một số người cuối cùng kết luận rằng họ thực sự cần thiết. Trong khi đó thì thực tế kinh tế đã củng cố thông điệp này. Thu nhập của nam giới không có bằng đại học đã giảm đáng kể trong vài thập niên qua, trong khi thu nhập của nam giới có bằng đại học lại tăng lên. Khoảng cách địa vị của xã hội ngày càng nới rộng, khoảng cách tiền lương ngày càng nới rộng và cơ hội mở rộng cho một số người và thu hẹp cho những người khác.
Kết quả là ngày càng nhiều nam giới nhìn lên và thấy một chiếc thang mà những bậc thấp nhất đã bị chặt đứt hoàn toàn. Rất dễ đoán, nhiều nghệ thuật cánh tả cực đoan sẽ tỏ vẻ khinh thường và tỏ ra thông cảm, giả tạo với những kẻ áp bức, trong khi nhiều người thuộc cánh hữu sẽ đáp trả bằng những bài diễn thuyết vô nghĩa về việc tự lực cánh sinh và yêu một đất nước mà không yêu tài khoản ngân hàng của họ. Mọi người cần một lý do để mà chấp nhận hệ thống, một nền tảng tôn trọng và cảm giác hữu hình rằng nỗ lực ngày hôm nay thực sự mang lại một tương lai tốt đẹp hơn. Và nếu kinh nghiệm thơ ấu dạy rằng làm việc chăm chỉ mang lại ít phần thưởng, thì việc rút khỏi lực lượng lao động trở nên dễ hiểu, và ngay cả khi nó vẫn gây ra những hậu quả tai hại. Tình trạng nam giới tự tử gia tăng, sự cô lập xã hội ngày càng lớn và tỷ lệ kết hôn sụt giảm và việc rút lui khỏi lực lượng lao động tại Mỹ có thể không phải là những hiện tượng riêng lẻ, mà là các triệu chứng khác nhau của cùng một vấn đề cốt lõi, đó là một cuộc khủng hoảng về kỳ vọng. Giải thích dựa trên trò chơi điện tử từng mang lại cảm giác an tâm bởi vì nó gợi mở một giải pháp đơn giản. Tắt máy Xbox, mặc quần áo tử tế và quay lại làm việc. Tuy nhiên, thì các nghiên cứu mới lại chỉ ra một thực tế kém thuận lợi hơn. Theo đó, thì điều quan trọng nhất không phải là nam giới đang làm gì ở tuổi 30, mà là những gì họ đã học được về giá trị của công việc, mục đích sống và vị thế của bản thân trong xã hội khi họ mới 13 tuổi.

0: thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, salad xanh 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương hồi nào 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu 5 sen family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hành đêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách

0: Kim Trang xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Du lịch cùng nghệ sĩ. Và ngày hôm nay Kim Trang rất là vui mừng đó quý vị, tại vì được quay trở lại để mà giới thiệu tiếp tục đến cho quý vị những chương trình tour rất là hấp dẫn, đặc biệt đến từ công ty Việt Celebrity Travels, một công ty rất là uy tín về những cái chương trình tour, và đặc biệt là đã được lòng rất nhiều quý vị khán thính giả trên nước Mỹ của mình, đã đi tour này và về đã review, đã chụp hình rất là nhiều. Thì đầu tiên Kim Trang xin được gửi lời chào đến anh Ngọc Châu. Và anh Ngọc Châu có khỏe không? Dạo này thấy anh đi nhiều quá.
1: Anh rất là khỏe, bởi vì khỏe mới đi được Thiên Trang, mà cũng nhờ đi mới khỏe đó. Mà cũng xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương. Thật ra thì Thiên Trang nói năn nỉ thì hơi quá, chứ còn Châu mới là người mà phải năn nỉ Thiên Trang, bởi vì cũng nôn gặp đứa em này lắm quý vị. Tại vì mỗi lần mà mình có những cái chương trình mới thì nôn nao gặp nhau để mà chia sẻ tất cả quý vị khán thính giả. Nhưng mà khổ nỗi là Ngọc Châu lại vừa rồi cũng tốn rất là nhiều thời gian để đi khảo sát những cái tour mới đó Thiên Trang. Cho nên là cứ cố gắng để sắp xếp lịch mà vẫn chưa được, thì chỉ mới có chia sẻ cho quý vị trên Facebook là nhiều thôi. Chứ nhưng mà giờ mình đã có được một cái cơ hội để ngồi để trò chuyện thì chắc chắn là phải chia sẻ với Thiên Trang rất nhiều những chương trình hay và hấp dẫn từ đây đến cuối năm mà quý vị khán thính giả cũng đang mong chờ nữa.
0: Đó thì bây giờ chương trình đầu tiên mà gần nhất của công ty gửi đến cho quý vị là gì anh?
1: Bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 Thiên Trang. Đây là một cái hành trình mà đẹp như mơ luôn. Và vừa rồi khi mà Ngọc Châu đi khảo sát thì đúng như Thiên Trang nói, đặt máy chỗ nào nó ra cái bức hình đẹp như vậy Thiên Trang. Và toàn bộ Thiên Trang có biết là Ngọc Châu chụp hình á, là chỉ có một cái cây selfie stick với Ngọc Châu thôi, chứ đâu có ai chụp hình cho anh đâu em.
0: Em tưởng là phải có một người chụp chứ.
1: Tại vì em biết là đối tác họ đi, nhưng mà họ đi họ cũng làm việc của họ, họ không có thời gian chụp hình cho mình. Mà mình thì rất muốn chụp hình chỗ này chỗ kia để gửi cho quý vị khán giả được xem á. Toàn là một cái cây gì Ngọc Châu set up thôi góc. Mà quý vị ơi, đặt góc nào nó cũng đẹp. Thì đó là tour Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Mà Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ là mình sẽ đến đâu? Athens, Santorini, Mykonos, Cappadocia và Istanbul. Là toàn là những cái vị trí đẹp. Và 13 ngày 12 đêm. Mình khởi hành ngày 2 tháng 9 cho đến ngày 13 tháng 9. Mà Thiên Trang biết là cái giá tour trọn gói cho những quý vị, mà quý vị nếu mà quý vị khởi hành từ Los Angeles á, thì cái giá tour trọn gói đó là 6.250. Nhưng mà nếu như mà quý vị ở các tiểu bang khác thì cái giá vé nó có thể chênh lệch khác nhau, mỗi tiểu bang là mỗi khác hết Thiên Trang. Thì mình có thể mình tính cái land tour thôi, hoặc là quý vị khán thính giả nào mà nói là mình tự book vé được thì Ngọc Châu sẽ gửi cái lịch trình cho quý vị book vé. Quý vị lấy cái point á, cái nhiều người có cái point nhiều đó, mình đổi vé cho nó rẻ. Thì cái land tour nó chỉ có 4.950 thôi. Nha, 4.950 thôi. Còn nếu mà quý vị nào có thể mình tính cái land tour thôi, hoặc là quý vị khán thính

0: ta sẽ đến với lại thiên đường nghỉ dưỡng resort đó là Santorini và Mykonos.
1: Em rất là thích luôn.
0: Đúng không? Ừ. Em nhìn thấy những cái ngôi nhà nằm trên những cái triền đồi màu trắng, cái mái nó màu xanh.
1: Mơ ước và, của em đó.
0: Dạ, và nhìn một bên là đại dương và một bên là cái resort của mình. Dạ. Và mình sẽ lưu trú tại những cái resort đó. Tại ở những cái làng mà mình ở đó, tại vì mỗi cái resort mà nằm trên cái triền đồi đó họ gọi là cái làng. Tại vì cái đảo nó nhỏ lắm Thiên Trang. Nhưng mà mình phải ở trên đó thì mới đẹp. Mình ngắm hoàng hôn được, mình ngắm bình minh được, mình ngồi mình ăn sáng, mình ngắm hoàng hôn, tất cả cái lúc nào cũng đẹp hết. Hoàng hôn thì nó có buổi chiều, bình minh thì có buổi sáng. Mỗi ngày mình đều có thời gian để ngắm. Còn nếu mà mình đi lên cái đảo đó mà mình chỉ ở ngay cái đất những cái khách sạn mà nằm ở trong đất liền á, trong đất liền của đảo đó, thì mình không có cơ hội được nhìn thấy những cái đó. Và mình muốn ngắm thì mình phải di chuyển một cái đoạn đường xa mình mới đến được những cái làng đó, thì nó rất là tiếc. Nhưng mà Ngọc Châu là book cho quý vị ở luôn cả những cái resort ở tại những cái triền núi đó. Mà quý vị biết không, nó thiết kế hay lắm Thiên Trang. Khách sạn mà nằm ngay trong cái lòng đá luôn. Cho nên nó rất là mát và rất là đã. Và mở cửa ra là nhìn xuống là cái nhà này có lớp lớp tầng tầng. Cho nên đó là lý do mà quý vị chỉ cần đặt một cây selfie thôi là bất cứ lúc nào cũng chụp hình được. Khi mà đã book tour với Ngọc Châu rồi, Ngọc Châu sẽ tư vấn là các chị cứ lựa cho em những cái váy màu trắng nè, màu xanh, màu đỏ, màu cam, những màu đơn sắc càng nổi thì nó sẽ nổi bật lên cái nền trắng đó. Và bảo đảm là đã có Ngọc Châu chụp hình cho quý vị thì lúc nào quý vị cũng sẽ có hình đẹp. Đó. Rồi quý vị thấy là nghỉ dưỡng tại những resort đó rất là mắc, không có rẻ nha. Cho nên là nhiều người cứ nói là đi những cái nơi này tại sao mà chi phí nó đắt. Nhưng mà cũng có những người nói là đi cái đó nó không đắt lắm. Tại vì sao? Họ không có ăn nhà hàng, họ không có ở resort. Và quý vị biết là họ cũng đặt chân lên cái đảo đó. Nhưng mà thậm chí nhiều bạn trẻ nói là mang mì gói theo ăn. Rồi ở thì ở mấy cái khách sạn nhỏ nhỏ mini đó quý vị, cho nó tiết tiền. Nhưng mà chúng ta đã đi một lần, cất công bay xa thì phải ở cho đáng.
1: Đúng rồi.
0: Rồi sau đó chúng ta lại đến với Cappadocia, là quý vị biết là một cái thung lũng đá tuyệt vời. Và tới đó quý vị sẽ được nhìn thấy những cái ngôi nhà mà xây trên những cái tảng đá nguyên thủy nha em. Tảng đá nguyên thủy đó mà họ đục đẽo ở trong đó mà họ làm thành phòng ngủ, phòng khách, tất cả trong cái cục đá luôn em. Và người ta gọi là những cái ngôi nhà tổ kiến. Nó như là những cái tổ kiến trên đá lỗ vậy đó. Mà mình nhìn từ xa thì mình thấy nó có lỗ. Nhưng mà mình tới gần mình mới thấy là ở trong đó có cầu thang luôn em. Đi vô trong những cái nhà đó luôn, rất là đẹp. Và cái thung lũng đó buổi sáng mình sẽ được trải nghiệm cái khinh khí cầu.
1: Trời ơi,
0: khinh khí cầu Cappadocia là nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng mà cái này thì Ngọc Châu cũng không dám hứa. Là tại vì vừa rồi Ngọc Châu trải nghiệm, quý vị biết không? Cái ngày đầu tiên Ngọc Châu đến á, thì mình được ngắm, mình thấy được là cái ngày đó khinh khí cầu bay. Nhưng mà sáng ngày hôm sau mình dậy từ 4 giờ sáng, xe chở ra tới bãi. Nhưng mà ngay cái thời điểm đó thì tổng đài á, họ báo xuống cho tất cả những cái người mà lái khinh khí cầu là dừng, hủy và cancel, là bởi vì thời tiết không thuận lợi. Cho nên thật ra cái này thì nó cũng phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Tại quý vị biết là khinh khí cầu là họ bay bằng khí gas mà. Cho nên là cái đó để bảo đảm cho an toàn cho tất cả mọi người thì nó sẽ thông báo vào mỗi ngày. Cho nên là đoàn vẫn sẽ được trải nghiệm cái đó. Nhưng mà có được đi hay không thì cái đó nó lại phụ thuộc vào cái điều kiện thời tiết. Cho nên là công ty có để cái option này, đó là sẽ quý vị nếu mà cái ngày đó mình đi được thì cả đoàn mình sẽ đi. Còn nếu không đi được thì cũng không sao cả, tại vì đó là cái mà bắt buộc. Thời tiết mà mình không nói trước được, nhưng mà hy vọng là mình sẽ trải nghiệm được. Nhưng mà quý vị ơi, nó rất là đẹp, nó đẹp khủng khiếp. Và Ngọc Châu đó là chưa bao giờ mình đặt chân đến một cái vùng đất mà tại sao mà nó lại đẹp như vậy. Và tiếp đến quý vị đến với lại thủ đô Istanbul, mình mới thấy là em ơi, những cái bức tranh mà nó như thế nào, cái sự nhộn nhịp của đô thị á, mình mới thấy là Istanbul họ thịnh vượng khủng khiếp. Và có một điều mà tất cả quý vị khi đến Istanbul, Ngọc Châu bảo đảm sẽ mê, đó là shopping. Em ơi, shopping ở đây không phải đồ hiệu nha, mà tức là những cái ngôi chợ truyền thống local. Em ơi, đẹp lắm luôn đó. Quần áo rồi vớ rồi giỏ sách, túi sách, những cái đồ lưu niệm họ bán rất là rẻ. Thậm chí những cái chén, cái ly, cái tách họ làm, họ design rất là tuyệt vời luôn. Cho nên đó cũng là một trong những nơi mà mua sắm mà mọi người sẽ rất là mê. Cho nên là cái hành trình Athens, Santorini, Mykonos, Cappadocia và Istanbul này rất là tuyệt vời thưa quý vị. Cho nên là cứ gọi cho Ngọc Châu số điện thoại là 714-909-3999 hoặc là vào cái website là dulichcungnghệsi.com quý vị nhé.
1: Thì đây là một trong những cái tour đầu tiên mà đi Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất của công ty Việt Celebrity Travel. Thì quý vị nào mà yêu thích giống như Thiên Trang đó, quý vị nhớ là mình phải ghi danh liền quý vị nha, để có được những cái mức giá tốt nhất. Bởi vì hiện tại đó thì vì cái nền kinh tế mình thấy cũng đang có những cái vấn đề, thành ra là cái giá cả thì chắc chắn nó cũng sẽ bị ảnh

0: hưởng rất là nhiều đúng không anh?
1: Chắc chắn là thay đổi rất nhiều luôn Thiên Trang. Nó vọt lên một cách khủng khiếp. Mà thưa quý vị, là hiện nay tất cả các công ty du lịch lữ hành là họ đều tăng giá hết. Nhưng mà riêng công ty Việt Celebrity Travel từ đầu năm, nếu mà quý vị có theo dõi những cái talk show với lại Thiên Trang, thì Ngọc Châu đã hứa với quý vị, bởi vì đây là năm kỷ niệm lần thứ 5 sinh nhật của công ty Việt Celebrity Travel, cho nên là Ngọc Châu sẽ luôn giữ một cái mức giá như mọi năm cho tất cả quý vị, cho tất cả những tour từ đây cho đến cuối năm. Cho nên quý vị an tâm là không có sự thay đổi. Và khi mà cái giá vé máy bay nó có biến động một chút xíu thì chỉ có phần chênh lệch đó thôi. Còn cái phần lên tour là dù cho đối tác đã tăng giá với Ngọc Châu, nhưng mà Ngọc Châu vẫn giữ nguyên cái giá cũ đối với tất cả quý vị, để mà quý vị có thể tham gia được những cái chuyến tour một cách trọn vẹn. Cho nên là sau cái chuyến Hy Lạp Thổ Nhĩ Kỳ xong thì về mình lại bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 cho đến ngày 30 tháng 9 sẽ là một cái hành trình 13 ngày 12 đêm tuyệt vời nữa, đến với 6 nước Đông Âu. Mà đây là cái sự thành công của năm ngoái mà mọi người cứ nhắc hoài, thì năm nay mình sẽ trở lại 6 nước Đông Âu, đó là Séc, Áo, Slovakia, Hungary, Ba Lan và Đông Đức. Và như quý vị thấy rồi đó, đến với lại 6 nước Đông Âu này, quý vị sẽ được tận hưởng một cái mùa thu tuyệt vời đẹp. Và cái khí hậu ở vùng Đông Âu này đó, mùa thu nó đến sớm hơn, cho nên mình đi cái thời điểm đó là đẹp nhất. Nó không có quá lạnh mà nó không có bị mưa nhiều. Thứ hai nữa là quý vị sẽ được tận mắt nhìn thấy được những cái lâu đài cổ kính và những cái ngôi làng mà phải nói là đẹp như mơ, đó là ngôi làng Hallstatt ở nước Áo, ở Vienna đó. Cái ngôi làng này đẹp lắm quý vị. Quý vị đến quý vị sẽ được tận mắt nhìn thấy là những bức cái gì mà trên hình chụp nó như làm sao, thì ngoài quý vị đặt phone là nó sẽ ra như vậy. Thứ hai nữa là một cái kỳ quan của thế giới luôn Thiên Trang, và cũng được UNESCO công nhận, đó là cái lâu đài và cũng như là những cái công trình kiến trúc mà được kiến tạo hoàn toàn từ cái mỏ muối.
0: Từ
1: cái mỏ muối nha, cái mỏ muối ở Ba Lan, ở Warsaw. Quý vị, chúng ta đi xuống 800 bậc thang,
0: 800 bậc
1: thang dưới hầm.
0: Vậy anh cho em hỏi chút xíu, 800 bậc đó thì những quý vị mà lớn tuổi có đi nổi không?
1: Bảo đảm quý vị là đi được, tại vừa rồi đoàn á là tới 3 cô khách là 84 tuổi mà đi 3 chân, có nghĩa là 2 chân mình đều một cái gậy vẫn đi tới bến.
0: Dạ em nghe 800 em cũng hơi sợ.
1: Nhưng mà họ làm rất là dễ đi nha, xuống xuống. Nhưng mà quý vị biết không? Không bao giờ mình tưởng tượng một cái mỏ muối mà Cục Châu lấy tay Cục Châu chạm lên cái bức tường, quý vị, nó mặn mà muối thiệt em. Do muối mà xuống rồi mình mới vỡ òa luôn Thiên Trang. Toàn bộ một cái sảnh mà họ điêu khắc thành một cái nhà thờ bằng muối, từ những bức tượng của các thánh Giuse, Đức Mẹ, Chúa Giêsu, rồi cái bàn tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu, tất cả đều làm từ muối. Muối đá. Và quý vị, bàn ăn rồi sảnh, tất cả mọi thứ đều làm từ muối hết. Cho nên mình mới thấy được là có những cái mà nếu không chạm tay đến, mình không tận mắt nhìn thấy mình thì mình sẽ không ngờ đâu.
0: Em không tin
1: đó. Và thủ đô Budapest cũng vậy luôn. Đẹp như mơ. Và những cái gì mà mình thấy trên phim, trên ảnh á, về Budapest á, mình đến rồi mình mới thấy những cây cầu nó cổ kính như thế nào. Và cái du thuyền trên sông đó mình cũng được trải nghiệm. Đoàn mình cũng được đi trên đó để mình nhìn thấy những cái sự sầm uất của khối Đông Âu. Và trước đây đó quý vị, nhiều người đó cứ theo cái quan niệm cũ đó, cứ nói rằng là những cái nước Đông Âu này là theo cộng sản, cho nên đến thì đâu có gì đâu mà coi, không có gì đâu vui. Nhưng mà thưa quý vị, là thật ra bây giờ cộng sản nó không còn đâu. Các nước Đông Âu này bây giờ là tư bản 100%. Thứ hai là thưa quý vị biết không, rất là an toàn. Thứ ba là đến rồi quý vị sẽ thấy là cái chi phí ở đây nó còn đắt đỏ gấp mấy lần so với lại bên Pháp, bên Ý và các cái khối Tây Âu nữa. Cho nên là nó hoàn toàn một cái đời sống rất là cao nha quý vị. Chi phí bên đây rất cao. Ví dụ như một cái manic, cái đồ mà gắn tủ lạnh á, mình mua bên Ý, bên Pháp có thể là 2 euro, 3 euro hoặc là 4 euro là mình thấy cao rồi đúng không? Nhưng bên Áo, bên các nước Đông Âu này quý vị, thậm chí có thể lên tới 15-20 euro cho một cái manic. Là em thấy là đời sống họ rất cao. Cho nên là không có cái chuyện mà nói là đi các nước này sẽ rẻ hơn là không có rồi đó. Nhưng mà quý vị sẽ được tận mắt nhìn thấy những cái công trình văn hóa, những cái kiến trúc rất là đẹp và đặc trưng của cái khối Đông Âu. Cho nên là quý vị phải tự mình đến đây khám phá thì quý vị mới thấy được. Thì thưa quý vị, là cái tour Đông Âu này sẽ khởi hành từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Và giá tour trọn gói cũng chỉ có 5.550 mà thôi. Chỉ có 5.550 mà thôi, cũng bao trọn gói cho quý vị, khởi hành từ Los Angeles. Còn các tiểu bang khác thì nếu mà giá vé nó cùng với lại Los Angeles thì Ngọc Châu sẽ book cho quý vị cũng được cái mức giá như vậy, và cũng sẽ gặp nhau ở bên đó, và mình đỡ mất công phải bay về Cali. Yeah. Đó cho nên là quý vị cứ liên lạc sớm với Ngọc Châu thì Ngọc Châu sẽ sắp xếp cái lịch trình cho quý vị được cách cụ thể hơn.
0: Thì quý vị cứ gọi cho anh Ngọc Châu thật là sớm để ghi danh nha. Và vẫn chưa hết đâu đúng không anh? Làm gì có chuyện mà chỉ có hai tour, tour thứ ba là
1: mới có đến cuối tháng 9 thôi đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Thì bây giờ này quý vị, tháng 10 mình có hai tour đặc biệt nữa. Đó là thưa quý vị, mùa thu đông của Mỹ nhưng lại là mùa xuân của miền châu đại dương, đó là New Zealand và Úc Châu. Cho nên là Ngọc Châu lại đưa quý vị đến với mùa xuân rực rỡ, lễ hội hoa tulip rực rỡ và mùa hoa phượng tím rực rỡ ở tại New Zealand và Úc Châu.
0: Hoa này là mấy cô mê
1: đó, 14 ngày 13 đêm Thiên Trang. Và tour này cũng đã rất thành công trong những năm trước rồi và năm nay lại trở lại. Đó là quý vị, chúng ta khởi hành ngày 7 tháng 10 cho đến ngày 20 tháng 10, ngày 7 tháng 10 đến 20 tháng 10. Và cái giá lên tour hiện nay cùng Châu đang gửi đến tất cả quý vị cũng là 4.950, có nghĩa là chưa bao gồm vé máy bay nếu mà quý vị ở những tiểu bang khác. Nhưng mà nếu quý vị ở tại Cali, ở tại miền Nam California, thì cái giá tour đang gửi đến cho tất cả quý vị là chỉ có 6.150 mà thôi. Là đã bao gồm luôn vé máy bay rồi, chỉ có 6.150 mà thôi. Và quý vị đến với New Zealand và Sydney và Melbourne, thì như Thiên Trang cũng đã coi những cái clip trước đó, quý vị đến với New Zealand, quý vị sẽ được tận mắt nhìn thấy được những cái thảo nguyên xanh, được sờ đến những cái con động vật mà nó rất là thân thiện với môi trường, thân thiện với con người. Ví dụ như con lạc đà không bướu nè, rồi chúng ta được khám phá cái hang động đom đóm, cũng là hang động tự nhiên. Rồi quý vị được đắm mình trong cái dòng nước khoáng nóng của Rotorua, là một cái ngôi làng núi lửa, và được nhìn thấy được những cái núi lửa đang phun trào luôn, đang hoạt động, và nó phun lên những cái khí sunfua đó rất là nhiều luôn. Cái nơi đó cũng là cái nơi khai thác cái khí sunfua. Rồi thưa quý vị, đến với lại Melbourne, quý vị sẽ được thăm những cái thành phố cổ, được trải nghiệm trên những cái tàu lửa hơi nước cổ vẫn còn giữ nguyên, và sẽ được tận mắt nhìn thấy những chú chim cánh cụt nó được di chuyển về hang vào mỗi buổi chiều hoàng hôn. Thiên Trang mà tận mắt nhìn thấy, em sẽ thấy rằng là tại sao tạo hóa có thể tạo ra những chú chim cánh cụt nó khôn đến mức như vậy. Em biết sáng đi kiếm ăn bao nhiêu con, chiều nó về nó sẽ tập hợp đúng bấy nhiêu con cho cái bầy đó.
0: Hay
1: nó sẽ có một con thủ lĩnh, và sau đó cả bầy chim nó sẽ diễu hành. Cho nên họ gọi là pariah mà. Tức là nó sẽ diễu hành, những cái con chim cánh cụt này nó sẽ đi từ dưới biển, nó đi lên, và mình sẽ ngồi khán đài mình xem nó như vậy đó em, mà nó lên từng tốp từng tốp từng tốp, rất là dễ thương, rất là cưng luôn. Rồi quý vị sẽ được tận mắt nhìn thấy những chú kangaroo, tận mắt nhìn thấy hoang dã luôn, chụp hình thoải mái luôn. Rồi mình về Sydney thì những cái biểu tượng như Trang thấy đó, nhà hát con sò, rồi cây cầu Sydney rất là nổi tiếng, và còn rất rất nhiều những điểm đặc biệt nữa. Và quý vị còn được thưởng thức bào ngư xanh cũng là nổi tiếng của Úc Châu nè, rồi thịt bò Úc nè, và cả thịt kangaroo luôn. Ôi kangaroo thịt ăn rất là ngon nha em, nó không có gì mà nó hôi, hoặc là nó giống như không có thịt, giống như thịt trừ, không có giống như là thịt lem mà mình ăn đâu, hoặc là giống như những con động vật khác đâu. Và thịt kangaroo á, nó cũng ngon như là thịt bò vậy đó em. Mà nhất là cái đuôi kangaroo là rất là mắc và rất là hiếm, mà đoàn sẽ đặt riêng cho đoàn của mình thưởng thức những cái đặc trưng của Úc. Cho nên là quý vị cũng nhớ liên lạc sớm để mà mình đến, tại vì hiện tại đó, riêng cái tour New Zealand và Úc Châu đang là cái tour best seller của công ty, và hiện tại thì Ngọc Châu cũng chỉ còn khoảng 10 tấm vé cuối cùng thôi. Tại vì khi mà chương trình này lên sóng thì thưa quý vị là tour chúng tôi cũng đã gần hoàn thiện cho cái tour Úc Châu này, tại vì mọi người book sớm lắm. Tại vì những năm trước là cái tour này nó quá thành công. Cho nên quý vị phải một lần đến với New Zealand và Úc Châu để mà quý vị được tận mắt nhìn thấy những cái gì. Và lý do tại sao mà cái việc nhập cảnh đến New Zealand và Úc Châu nó rất là khó. Và khi mà quý vị đã book tour thì chúng tôi sẽ phải hướng dẫn cho quý vị để mà mình nhập cảnh nó được dễ dàng, chứ không là rất là khó. Tại vì họ muốn bảo tồn thiên nhiên đó, bảo tồn ở đó cho nó an toàn, cho nên là rất là gắt gao khi mà mình nhập cảnh.
0: Vì đó mới là cái tour thứ ba thôi, còn cái tour cuối cùng trong năm nay thì mình có cái tour như thế nào anh?
1: Đây là cái chuyến tour Ngọc Châu sẽ chia sẻ với quý vị trong chương trình này, và cũng là một cái hành trình mà đặc biệt nhất từ trước đến nay, mà phải nói là trong 5 năm qua thì rất nhiều quý vị đề nghị Ngọc Châu làm, nhưng mà vì Ngọc Châu cũng chưa có thời gian để đi khảo sát. Và vừa rồi Ngọc Châu đã khảo sát rất thành công, và phải nói là lúc đó mình mới hiểu là những cái review trên mạng và những cái ý kiến trái chiều đó nó đến xuất phát từ những cái người mà mình nghĩ là không biết là họ đi cái tuyến nào. Còn tại sao mình đặt chân đến mình thấy rất tốt, đó chính là cái tuyến Trung Quốc và Đài Loan. Thưa quý vị, đây là một cái hành trình đặc biệt nhất trong năm nay và sẽ đưa quý vị đến với Đài Loan và Trung Quốc, khởi hành là ngày 24 tháng 10 cho đến ngày 7 tháng 11. 24 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11. Và thưa quý vị là 15 ngày 14 đêm. Thì là chi phí chỉ có 4.750 mà thôi, cũng khởi hành từ Los Angeles. Còn các tiểu bang khác thì giá vé chênh lệch bao nhiêu thì mình sẽ tính thêm. Nhưng mà thưa quý vị sẽ được trải nghiệm nè Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Ô Chấn. Và quý vị sau đó sẽ qua Đài Loan. Mà Đài Loan là chúng ta cũng đến Đài Bắc và Đài Trung luôn. Cho nên là quý vị thấy là trọn vẹn. Và đặc biệt là quý vị đến Trung Quốc là chúng ta phải được thưởng thức những cái show vĩ đại ở đây của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.
0: Rất nổi tiếng.
1: Thì đoàn mình đã được xem tới hai cái show lớn nhất ở Trung Quốc là mình đã được xem hết rồi. Và quý vị còn được ngồi luôn cả trong cái bữa tiệc cung yến, mà tiệc cung yến cũng là cái bữa tiệc đắt đỏ và rất khó để đặt vé nha em. Rất nhiều bạn đi du lịch tour ở các nơi thì cái đó thường là option bán. Nhưng mà dù cho quý vị có tiền nhưng lúc đó quý vị cũng không mua được cái vé vào ngồi luôn. Có nhiều người đi Trung Quốc mà đã 4-5 lần rồi mà vẫn chưa đặt chân đến cung yến được là bởi vì đặt vé không có. Cho nên công ty chúng tôi đã lấy những cái ghế VIP cho quý vị được mặc những bộ đồ cổ trang, quý vị được ngồi thưởng thức cái bữa tiệc cung yến, có nghĩa là được phục vụ như vua chúa vậy đó. Và được trước mắt mình sẽ được xem một cái vở diễn, họ mỗi tiết mục là bưng ra một món ăn là họ sẽ diễn một tiết mục rất là đẹp quý vị, và phải nói là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đó, cho nên là rất nhiều người cứ nói là sợ đi Trung Quốc, nhưng mà Ngọc Châu thú thật với quý vị là mình đến Trung Quốc rồi mình sẽ thay đổi hoàn toàn cái khái niệm cộng đồng.
0: Nhưng mà một trong những cái điều lo lắng của những quý vị mà muốn đến Trung Quốc để mà tham quan đó, đó chắc chắn họ biết là văn hóa cũng rất là hay, rồi cảnh cũng rất là đẹp, nhưng mà nhà vệ sinh thì sao anh?
1: Rồi, cảm ơn Thiên Trang luôn. Có lẽ đây là cái câu hỏi mà Ngọc Châu nhận nhiều nhất. Rất nhiều quý vị nói là sao cứ nghe YouTube này, YouTube kia, người này, người kia review nói là ở bên Trung Quốc rất là dơ. Nhưng thú thật với quý vị, Ngọc Châu không biết là họ đi cái chỗ nào. Còn bây giờ quý vị biết không, Trung Quốc họ rất là phát triển. Mình phải công nhận một điều như vậy. Có thể là mình không thích Trung Quốc ở điểm này, điểm kia, nhưng mình phải công nhận là Trung Quốc họ rất phát triển nha quý vị. Các cái điểm tham quan bây giờ chính phủ họ cũng quy định là cứ 500 mét là phải xây dựng một cái nhà vệ sinh công cộng. Rất là sạch sẽ, vào là thơm phức, nước rửa tay, tất cả bồn cầu sạch sẽ. Cho nên là Tô Châu, Hàng Châu là những cái phố cổ đó, nhưng mà toilet rất là sạch luôn. Rồi quý vị biết là chúng ta ngủ 2 đêm ở tại Ô Chấn, Phượng Hoàng Cổ Chấn đó. Thì thưa quý vị là đó là một cái ngôi làng cổ mà được ví là đẹp nhất của Trung Quốc. Mà những nơi khác thì họ chỉ cho đoàn, nếu mà tốt lắm là được ở một đêm thôi. Chứ còn thường là các nơi họ sẽ cho ngủ ở ngoài rồi vào đó tham quan. Rồi chiều là sẽ ra. Nhưng đoàn mình được quý vị biết không, Ngọc Châu cho ngủ tới 2 đêm trong resort 5 sao.
0: Thoải mái.
1: Để làm gì? Để mình được tha hồ, mình thưởng thức ở trong cái phố cổ đó, chụp hình, rồi mình được đi thuyền vòng quanh cái Phượng Hoàng Cổ Chấn. Tại vì rất nhiều người bây giờ họ vì cái lợi nhuận, cái đồng tiền của YouTube mà họ review, họ đưa sai sự thật và họ cố tình họ lấy những cái xấu họ đưa để họ giật gân, thì lúc đó nó có nhiều view. Đó, cho nên đó là cái mà với bản thân mình là một cái người mà làm về du lịch, mình là đang là cái người làm về văn hóa, cho nên là Ngọc Châu thiên về là mình phải lựa chọn những cái gì hay, cái gì tốt, cái gì đẹp để mình đưa đến cho khách của mình, đưa đến cho khán giả của mình. Chứ còn nếu mà mình cứ đi nhìn vào những cái xấu, nhìn vào cái tiêu cực như vậy thì mình thật sự mình không phải là cái người làm văn hóa.
0: Cảm ơn Ngọc Châu rất là nhiều. Thì nãy giờ quý vị đã thấy là chúng ta có đến 4 chương trình tour rất là hấp dẫn từ tháng 9 cho đến tháng 11 nha quý vị. Nếu mà quý vị cảm thấy yêu thích chương trình tour nào, hoặc là mình muốn đi cả 4 luôn cũng được, quý vị cứ ghi danh thật là sớm để mình giữ chỗ quý vị nha. Và anh Ngọc Châu có thể nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị muốn ghi danh với anh thì cách nào là nhanh nhất nè?
1: Quý vị cứ gọi trực tiếp cho Ngọc Châu qua số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc là tham khảo trực tiếp tại website dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com quý vị nhé.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
2: Bạn muốn khám phá thế giới, trải nghiệm những điểm đến tuyệt vời nhất, dịch vụ đẳng cấp nhất, đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá những điểm đến đầy hấp dẫn. Châu Âu, nơi có kiến trúc lịch sử tuyệt đẹp, ẩm thực hấp dẫn và văn hóa đa dạng. Hay trải nghiệm sự sang trọng và kỳ diệu tại Dubai, nơi bạn sẽ chìm đắm trong những kỷ lục ấn tượng nhất thế giới. Những bãi biển trong xanh và không khí trong lành, Hawaii sẽ là điểm đến lý tưởng cho bạn. Nhật Bản, nơi truyền thống giao thoa với công nghệ hiện đại tạo nên một trải nghiệm du lịch độc đáo. Hàn Quốc, nơi bạn sẽ được ngắm mình trong văn hóa độc đáo, ẩm thực tuyệt vời và giải trí sôi động. Và còn nhiều điểm đến hấp dẫn trên thế giới mà bạn còn đang mơ ước được ghé thăm. nhấc điện thoại lên và gọi ngay 714-909-3999, 714-909-3999 hoặc tham khảo chi tiết tại duLịchcungnghệsi.com. Hãy đồng hành cùng Vietcelebrity Travel, nơi đáng tin cậy của bạn trong hành trình khám phá thế giới. Vietcelebrity Travel, hành trình khám phá sự khác biệt.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Một người đàn ông tấn công hai du khách gần với khu di tích Acropolis cổ đại ở Hy Lạp.
1: Các nhà lập pháp của Pháp Quốc sắp bỏ phiếu về lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội.
0: Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia.
1: Hoa Kỳ đưa thêm chiến đấu cơ đến Trung Đông.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là một người đàn ông tấn công hai du khách gần khu di tích là Acropolis cổ đại ở Hy Lạp. Một người đàn ông 60 tuổi đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7 sau khi dùng dao tấn công hai du khách người Hoa Kỳ gốc Hy Lạp gần với khu di tích là Acropolis. Hai nạn nhân, một nam và một nữ, lần lượt là 73 và 78 tuổi đã được chăm sóc y tế. Giới chức cho biết là người đàn ông này dường như gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và từng phải nhập viện điều trị trước đây. Ngoài ra thì nghi phạm còn có tiền án. Vụ việc hy hữu này xảy ra vào thời điểm Hy Lạp đang đón lượng du khách du lịch lớn trong đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè.
1: Trong khi đó thì các nhà lập pháp của Pháp Quốc đã bỏ phiếu về lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Thưa quý vị, các nhà lập pháp của Pháp Quốc dự trù sẽ bỏ phiếu vào thứ Ba ngày 21 của tháng 7 về một đạo luật nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Và hành động này đưa Pháp gia nhập vào các quốc gia trên thế giới đang cân nhắc các biện pháp vốn không được nhiều thanh thiếu niên ủng hộ, nhưng lại nhận được sự tán thành từ một số phụ huynh và giáo viên. Nếu được thông qua thì Pháp Quốc sẽ tiếp bước Úc Châu, một quốc gia đã áp dụng lệnh cấm đầu tiên trên thế giới đối với người dưới 16 tuổi trên các nền tảng như là Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube vào tháng 12 của năm ngoái. Trong một bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ vị thành niên, thì Tổng thống của Pháp Quốc là Emmanuel Macron, người từng kêu gọi giới trẻ hãy tắt điện thoại và đọc sách để trở thành những công dân tốt hơn vào tháng 4, và mong muốn một đạo luật này có hiệu lực kịp thời cho năm học sắp tới.
0: Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia. Nhóm Houthi tại Yemen đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia nhằm đáp trả vụ tấn công gần đây vào phi trường Sana'a. Vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 7, thì ông Yahya Sherry, phát ngôn nhân quân sự của phe Houthi cho biết là lệnh cấm hàng hải đối với Saudi Arabia sẽ có hiệu lực ngay lập tức, nhưng không nêu rõ các biện pháp cụ thể. Vào tuần trước thì đã xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa phe Houthi và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen. Trong các cuộc đụng độ này thì phi trường quốc tế Sana'a và phi trường Abha ở Saudi Arabia đã bị tấn công, đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn vốn được duy trì từ năm 2022. Quyết định của lực lượng Houthi có thể tạo thêm áp lực lên Saudi Arabia, quốc gia đang sử dụng đường ống East-West để vận chuyển dầu ra khỏi Vương quốc trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Iran. Hành động đe dọa từ phía Houthi diễn ra sau nhiều tháng, lực lượng này nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền do cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở dải Gaza khiến cho hơn 100 tàu bị tấn công.
1: Cũng trong dòng tin thế giới cho hay là phe Hamas đã bổ nhiệm ông Khalid Ohaya làm lãnh đạo mới. Thưa quý vị, theo một tuyên bố của nhóm Hamas vào ngày thứ Hai ngày 20 của tháng 7 thì Hamas đã chỉ định ông Khalid Ohaya làm một lãnh đạo tối cao của tổ chức này. Và ông Ohaya đã kế nhiệm ông Yahya Sinwar, người đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với lực lượng Israel vào năm 2024, thời điểm mà phe Hamas đang tiến hành một cuộc chiến tranh với Israel tại dải Gaza. Ông là người đứng đầu phe Hamas tại dải Gaza, hiện đang sống lưu vong và là một nhà đàm phán chủ chốt. Ông Ohaya cũng đã trở thành một nhân vật ngày càng quan trọng trong một bộ máy lãnh đạo của phe Hamas kể từ khi sau cái chết của ông Sinwar và ông Ismail Haniyeh, người đã bị sát hại tại Iran vào tháng 7 năm 2024. Các giới chức của Israel tiết lộ với hãng thông tấn Reuters rằng ông Ohaya nằm trong số những giới chức cấp cao từng bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công của Israel tại thành phố Doha vào năm 2025.
0: Cũng tiếp theo, bản tin thế giới cho hay là Ukraine cho biết phi cơ điều khiển từ xa của họ đã tấn công 7 tàu Nga trong đêm. Vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 7, thì chỉ huy lực lượng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine cho biết các phi cơ điều khiển từ xa của họ đã tấn công 7 tàu của Nga trong đêm tại Hắc Hải và biển Azov. Ông Robert Brody, chỉ huy lực lượng hệ thống drone của Ukraine, thông báo trên trang mạng xã hội Telegram rằng thì các mục tiêu bao gồm 3 tàu chở dầu và 4 tàu chở hàng. Nâng tổng số tàu bị tấn công trong tháng 7 lên con số là 183. Ông cũng công bố các đoạn phim do phi cơ điều khiển từ xa ghi lại, được cho là cảnh tấn công các con tàu này hôm thứ Hai.
1: Trong dòng tin Á Châu, thưa quý vị, thì công ty của AliExpress đã bị Liên minh châu Âu phạt 550 triệu euro vì bán hàng bất hợp pháp và hàng giả. Và hôm qua thứ Hai ngày 20 của tháng 7, thì Liên minh châu Âu đã phạt công ty AliExpress, một công ty của Alibaba, khoản tiền kỷ lục là 550 triệu euro vì không ngăn chặn việc bán các sản phẩm bất hợp pháp và không an toàn. Đây là một khoản phạt thứ ba do Ủy ban châu Âu đưa ra theo một đạo luật DSA. Đạo luật này yêu cầu các công ty online quy mô lớn phải nỗ lực hơn nữa trong việc ngăn chặn nội dung bất hợp pháp và có hại. Mức phạt này cao hơn nhiều so với khoản phạt 120 triệu euro áp dụng đối với mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk vào tháng 12 của năm ngoái và khoản phạt 200 triệu euro đối với công ty Temu vào tháng 5 của năm 2026.
0: Trong khi đó, thì đảng Congress Centre Party CJP tại Ấn Độ cho biết cảnh sát đã bắn hơi cay trong cuộc tuần hành. Hàng ngàn người ủng hộ đảng Congress Centre Party CJP, một phong trào do giới trẻ Ấn Độ khởi xướng, đã tuần hành đến tòa nhà Quốc hội vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 7 để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục là Dharmendra Pradhan và Thủ tướng Narendra Modi từ chức. Liên quan đến vụ lộ đề thi tuyển sinh của các trường y, phong trào và cuộc biểu tình này được xem là thách thức lớn nhất từ công chúng đối với ông Modi trong nhiệm kỳ thứ ba của ông. Nó đã thu hút hàng triệu người ủng hộ trên mạng xã hội trước khi mở rộng tầm ảnh hưởng sang các đảng đối lập. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Hàng sao chợ tăng ngân từ ngày 21 đến 57 tháng 7. Cải thảo 79 cent pound, hành lá ba mó 99 cent, salad xanh 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, nước tương hình 250ml 1 đồng 79, bún thương hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu năng sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được với 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99, Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã đưa thêm chiến đấu cơ đến Trung Đông. Theo một quan chức của Mỹ, thì Washington có một kế hoạch đưa thêm các phi cơ F-16 và F-35 từ các căn cứ ở châu Âu tới Trung Đông, đồng thời triển khai thêm máy bay tiếp dầu trên không tới khu vực này. Một nguồn tin của Israel cho biết trong những ngày gần đây, thì hàng chục máy bay tiếp dầu của Mỹ đã đến Israel và vẫn tiếp tục được điều động. Trong một cuộc tấn công Iran hồi tháng 3 vừa qua, thì Mỹ từng triển khai khoảng 94 máy bay tiếp dầu tới Israel. Việc tăng cường các phi cơ như F-16, F-35 và máy bay tiếp dầu tới Trung Đông sẽ mở rộng các lựa chọn của Tổng thống Donald Trump khi ông cân nhắc cách thức ứng phó với cuộc chiến đang ngày càng leo thang với Iran. Những chuyển động gần đây cũng là một dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mạnh hơn vào Iran. Trong khi đó, thì Iran ngày 18 của tháng 7 của vừa qua cũng đã tuyên bố sẽ không còn tuân thủ các điều khoản thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Hoa Kỳ. Trước đó, thì Tổng thống Trump cũng tuyên bố lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran cũng đã chấm dứt.
0: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân. Vào ngày 21 tháng 7, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo an ninh thứ hai trong vòng 3 ngày trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, khuyến cáo công dân nước này tăng cường thận trọng. Thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, tình hình an ninh vẫn phức tạp và có nguy cơ leo thang ngoài dự kiến. Công dân Mỹ hiện có mặt tại Trung Đông cần thận trọng, nâng cao cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận tạm thời đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn. Thông báo cho biết thêm là các cơ sở ngoại giao của Mỹ, kể cả những cơ sở nằm ngoài Trung Đông, đã trở thành mục tiêu tấn công. Phía Mỹ cho rằng thì Iran và các nhóm ủng hộ nước này có thể nhắm vào những lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc là các địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên toàn thế giới.
1: Trong một diễn biến khác, thì Bộ Quốc phòng đã công bố danh tính của hai người lính Mỹ tử trận tại Jordan. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ hôm thứ Hai ngày 20 của tháng 7 đã công bố danh tính của hai lính lục quân Hoa Kỳ tử trận ở Jordan khi chống lại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Có một nữ quân nhân chưa đến tuổi đôi mươi. Người thứ nhất là James Fahan, 25 tuổi, một cư dân ở Iwa Beach của Hawaii, và Isabella Gonzalez, 19 tuổi, đến từ Cotonton của Texas. Cái chết của hai quân nhân này đã tăng số lính Mỹ chết trong cuộc chiến với Iran lên 17 người và là một trường hợp binh sĩ Mỹ đầu tiên tử vong do hỏa lực trực tiếp từ phía của Iran kể từ những ngày đầu của cuộc chiến. Trung úy Fahan sẽ được truy tặng cấp đại úy và được trao tặng các huân chương như là Bronze Star, Purple Heart và huy hiệu Combat Action Badge. Trung úy Fahan thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không Hỏa tiễn Lục quân số 32, đóng tại căn cứ của Fort Bragg, tiểu bang của North Carolina. Binh nhì Isabella thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không của Hỏa tiễn Lục quân số 10 tại Ansbach của Đức. Theo thông tin từ nhà trường, thì cô đã tốt nghiệp trung học Hebron High School ở Coronton, gần Dallas vào năm ngoái.
0: Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nếu ông Benjamin Netanyahu đến Mỹ sẽ không bị bắt. Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Hai rằng Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu sẽ không bị bắt tại Mỹ. Tuyên bố này phản bác lại phát biểu trước đó của thị trưởng New York là Joran Manjani, nói rằng văn phòng ông vẫn đang tìm cách bắt giữ ông Netanyahu nếu ông ấy tới New York dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9. Tranh cãi giữa Tổng thống và vị thị trưởng New York xoay quanh lệnh bắt giữ mà Tòa hình sự quốc tế, tức là ICC, có trụ sở tại The Hague, đã ban hành đối với ông Netanyahu vào năm 2024, cáo buộc tội ác chiến tranh trong cuộc chiến ở Gaza. Tòa buộc ông Netanyahu đã sử dụng nạn đói như một phương pháp chiến tranh và chỉ đạo các cuộc tấn công nhắm vào dân thường. Israel bác bỏ những cáo buộc này, cùng với việc phủ nhận thẩm quyền của tòa án đối với công dân nước mình. Cả Hoa Kỳ và Israel đều không phải là thành viên của ICC và cả hai đều khẳng định không có nghĩa vụ phải thực thi lệnh bắt giữ của tòa.
1: Trong khi đó, thì bà Darlene Graham là em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã chính thức quyết định ra tranh cử. Thưa quý vị, bà Darlene Graham Nocron là em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ 6 năm tại Thượng viện của Hoa Kỳ, mở màn cho một cuộc cạnh tranh quyết liệt trong một nội bộ của đảng Cộng Hòa tại bang Nam Carolina sau sự ra đi đột ngột của người anh trai. Ngày 20 của tháng 7, trong một đoạn phỏng vấn phát trên chương trình Hannity của Fox News, thì thượng nghị sĩ tạm quyền là Dorlin Graham đã cho biết bà đã quyết định tham gia cuộc bầu cử đặc biệt để giành trọn vẹn nhiệm kỳ 6 năm tại Thượng viện. Bà nhấn mạnh rằng tinh thần làm việc tận tụy của người anh quá cố là một động lực lớn nhất đối với mình. Ông ấy luôn quan tâm đến người dân của Nam Carolina. Tôi đã phục vụ người dân của bang này gần 30 năm. Tôi tin mình có thể đảm đương trọng trách này. Và bà Dorlin Graham, 62 tuổi, chưa từng nghĩ sẽ giữ chức vụ dân cử nào trước đây. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời chỉ trong vòng 15 tháng vào năm 1976, thì Lindsey Graham đã trở thành một người giám hộ hợp pháp của em gái khi mà bà mới 13 tuổi.
2: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 52.223.93 điểm, tăng 0.74%. Chỉ số Nasdaq 25.837.21 điểm, tăng 1.29%. Chỉ số S&P 500 7.509.19 điểm, tăng 0.89%. Phân lời cung cổ phiếu 10 năm 4.6280, tăng 0.65%. Giá dầu thô hôm nay 84.63 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.088 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 143.400.000 một lượng và bán ra 146.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.510 đồng Việt Nam.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Việt Nam.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
7: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Quay sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là phát hiện 3 lò nung gạch gần 2.000 năm tuổi ở Quảng Ngãi. Khai quật khẩn cấp tại thành cổ Châu Sa, Quảng Ngãi, các nhà khảo cổ phát hiện 3 lò nung ngói có niên đại khoảng thế kỷ là 2-3 sau công nguyên, góp thêm bằng chứng cho thấy nơi đây từng là trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng quy mô của người tiền Champa. Vào ngày 20 tháng 7, thì tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi, người chủ trì cuộc khai quật cho biết là đoàn khảo cổ đã mở 2 hố khai quật ở tổng diện tích là khoảng 100m² ở thành cổ Châu Sa. Kết quả, các chuyên gia phát hiện 3 lò nung cổ cùng với nhiều mảnh ngói, gốm, than đốt và dấu tích cư trú của cư dân xưa. Theo ông Khôi, thì các lò nung đều có dạng hình bầu dục dài khoảng là 3,5m, rộng khoảng 1m. Các hiện vật thu được gồm mẫu than, gớm và ngói trong lò, cũng như là khu vực bãi thải đang được lấy mẫu để phân tích, xác định niên đại bằng các phương pháp khoa học nhằm để có kết quả chính xác hơn.
1: Cũng trong dòng tin Việt Nam cho hay là quy định mới về quay video nơi công cộng mà không cần xin phép chủ thể. Thưa quý vị, các cơ quan tổ chức có thẩm quyền được quyền ghi âm, quay video nơi công cộng và những hoạt động công cộng để phục vụ cho việc an ninh trật tự mà không cần xin phép người được quay, nhưng phải thông báo. Quy định này đã có từ trước chứ không phải mới được áp dụng từ đầu năm nay. Theo điều 32 của luật này thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được ghi âm, ghi hình mà không cần có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp. Cụ thể như là âm thanh, hình ảnh và các thông tin nhận dạng khác thu được từ các hoạt động công cộng bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của chủ thể dữ liệu cá nhân. Các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm về hình sự.
0: Hà Nội phát cảnh báo việc giả mạo cán bộ gọi để lừa đảo. Vào ngày 20 tháng 7, thì Trung tâm Phục vụ Hành chính Công ở Hà Nội đã phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo cán bộ trung tâm gọi điện yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm để thu thập thông tin cá nhân hoặc là thực hiện các hành vi lừa đảo. Cụ thể, đơn vị nhận được phản ánh của một công dân cao tuổi đang cư trú tại phường Đại Mỗ về việc nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ của trung tâm và yêu cầu công dân phải đến ủy ban phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Qua rà soát, trung tâm xác định công dân này không thuộc danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cần thực hiện bổ sung văn bản ủy quyền. Trung tâm cho biết đơn vị sẽ không gọi điện đại trà yêu cầu người dân đến Ủy ban Nhân dân xã, phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội.
1: Thưa quý vị, có thêm 5 ca tử vong do bệnh dại tại Sài Gòn. Vào ngày 20 của tháng 7, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sài Gòn CDC cho hay là trong 6 tháng đầu năm 2026, thì giới cầm quyền tại Sài Gòn đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại, gồm có 3 trường hợp tại xã Long Hải của Vũng Tàu, 1 trường hợp tại Củ Chi và 1 trường hợp tại Xuyên Mộc. Đáng chú ý là tất cả các nạn nhân này đều không chích vaccine phòng bệnh dại và huyết thanh kháng dại sau khi bị chó hoặc là mèo nghi mắc bệnh dại cắn. Bên cạnh đó thì có 40% nạn nhân đã áp dụng các phương pháp chữa bệnh không đúng như là tự lấy nọc độc, bôi dầu gió, đắp thuốc nam. Họ đã bỏ lỡ thời gian vàng để được điều trị dự phòng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Sài Gòn thì bệnh dại khi đã phát bệnh sẽ gây tử vong 100%, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu như chữa trị đúng và tiêm phòng kịp thời. Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, cần phải rửa kỹ vết thương dưới vòi nước với xà phòng trong ít nhất 15 phút. Sau đó phải sát khuẩn bằng cồn từ 45% cho đến 70%.
0: Tiếp theo bản tin đời sống, thưa quý vị, mở đầu bản tin đời sống cho hay là nông thói quen giúp hạnh phúc hơn. Theo tiến sĩ tâm lý học ở Mỹ là Mark Traver, hạnh phúc bền vững chủ yếu được tạo nên từ những lựa chọn và thói quen lặp lại mỗi ngày hơn là những khoảnh khắc vui vẻ nhất thời. Dưới đây là năm thói quen được nhiều nghiên cứu xác định có tác động lớn đến hạnh phúc lâu dài. Đó là thứ nhất, đầu tư cho các mối quan hệ. Thứ hai là coi thời gian quý hơn tiền bạc. Thứ ba là chủ động tìm kiếm thử thách. Thứ tư là cho đi nhiều hơn. Và cuối cùng là dành ít nhất 2 giờ mỗi tuần ở thiên nhiên. Nghiên cứu phát triển người trưởng thành ở Đại học Harvard theo dõi người tham gia suốt hơn 80 năm cho thấy là chất lượng các mối quan hệ là yếu tố dự báo hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ tốt hơn cả thu nhập, thành công nghề nghiệp hay là chỉ số IQ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thì cô lập xã hội làm tăng nguy cơ bệnh tật ở mức tương đương như là hút khoảng 15 điếu thuốc mỗi ngày.
1: Đến với một bản tin về giải trí, thưa quý vị, siêu anh hùng Marvel đã đối đầu Dr. Doom trong Avengers Doomsday. Các siêu anh hùng Marvel trong đó có Captain America và nhóm X-Men đã chạm trán với Dr. Doom trong trailer đầu tiên của Avengers Doomsday. Trailer phát hành hôm ngày 20 của tháng 7 đã quy tụ hầu hết các nhân vật chủ chốt của vũ trụ điện ảnh Marvel MCU và phản diện Dr. Doom do Robert Downey Jr. thủ vai. Trong đó thì Thor trực tiếp đã chiến đấu với Doom, đồng thời hội ngộ với Captain America. Và mở đầu đoạn giới thiệu thì Dr. Doom đã cảnh báo về một mối đe dọa buộc các siêu anh hùng phải đưa ra một lựa chọn khó khăn nhất từ trước cho đến nay. Trailer sau đó đã đưa khán giả đến với New Avenger Tower, nơi mà các nhóm siêu anh hùng Avenger, New Avenger, phim Thunderbolt và Fantastic Four tập hợp lại để lên một kế hoạch chống Dr. Doom. Dự án tiếp nối mạch truyện đa vũ trụ mà MCU xây dựng suốt 7 năm kể từ Avengers Endgame vào năm 2019, đồng thời mở đường cho phần Secret War ra mắt vào năm sau.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 62 độ, gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 66 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mưa rào vào buổi chiều, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 74 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 65 độ, gió hướng tây từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 59 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas mưa lớn trời trong, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 104 độ và thấp 79 độ, gió đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston mưa lớn trời trong, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 101 độ và thấp 82 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Seattle mưa lớn trời trong, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 62 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 61 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 69 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình. Quỳnh Thi xin kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin. Những câu chuyện hài hước qua các lá thư của hai em học sinh lớp 5 là những bài học cho giới phụ huynh mọi thời đại. Bức thư thứ 16. Ankara, ngày 3 tháng 2 năm 1964. Ahmed thân mến, rất cảm ơn bạn về bức thư ngày 30 tháng Giêng của bạn. Tôi đã nhận được lá thư đó đúng vào ngày đầu kỳ nghỉ tháng 2. Đọc nó tôi đã cười nhiều đến nỗi nước mắt chảy ràn rụa. Trước đấy, ở nhà tôi, bà chị gái đã từng được coi là một thần đồng. Tuy nhiên, ít lâu sau, ba mẹ tôi đã nhận ra rằng hiện tượng thần đồng chẳng liên quan gì tới chị tôi. Lòng khao khát có một thiên tài trong gia đình đã tàn lụi theo năm tháng. Vì thế, tôi và Mentin được ba mẹ để cho yên thân, không bị coi là các kỳ quan thế giới. Đọc thư bạn, tôi lại nhớ lúc chị tôi đang được ba mẹ coi như là một thần đồng. Hồi đó, tôi chưa đi học và Mentin thì chưa được sinh ra. Mỗi buổi tối, đi làm về tuy mệt, ba tôi vẫn bù đầu dạy tiếng Pháp cho chị tôi. Mặc dù đã cố gắng hết mức, ba tôi vẫn không thu được chút xíu kết quả nào. Cả một tuần, chị tôi cũng không học thuộc được một đoạn thơ ngắn. Tôi thì không phải học, nhưng vì cứ chơi quanh quẩn gần đó mà lại thuộc lâu lâu đoạn thơ ấy lúc nào không hay. Từ đó tới nay đã bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ như in những câu thơ đó. Thực ra, tôi chẳng biết đoạn thơ này nói gì, nhưng nghe mãi thành ra thuộc, thế thôi. Thế mà chị tôi thì không thể nào thuộc được. Ba tôi đọc đi đọc lại rất to và nhiều lần đến nỗi không những mẹ tôi mà cả bà hàng xóm cũng đã thuộc đoạn thơ tiếng Pháp ấy. Ấy thế mà chị tôi thì lại chẳng nhớ. Chị ấy đọc lên cứ như người nói tiếng Tàu. Một hôm, có nhà sư phạm là bạn ba tôi đã từng đi nghiên cứu ở châu Mỹ về. Thấy ba tôi cố gắng dạy chị tôi không thành công, bèn khuyên ông. Học ngoại ngữ là môn rất đặc biệt, đòi hỏi khả năng. Anh không nên ép buộc cháu cứ phải học tiếng Pháp. Khi còn ở Paris, tôi đã thấy có những kẻ ở Pháp cả năm trời mà chẳng thèm học chút tiếng Pháp nào. Ngược lại, có những người Pháp tìm đến các quán cà phê để học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của những người hầu bàn. Một số người có khiếu học tiếng nước ngoài, còn số khác thì lại có một biệt tài dạy người ngoại quốc học tiếng mẹ đẻ của mình. Có khi cháu gái của anh thuộc loại người thứ hai thì sao? Mỗi đứa trẻ có một khả năng nào đó tiềm tàng trong người nó như một cái mầm cây chưa nhú. Trước tiên ta phải phát hiện mầm cây ấy đã, sau đó mới đến công việc chăm bón cho nó lớn lên. Theo lời khuyên đó, ba tôi chuyển sang cho chị tôi học đàn violon để tìm ra cái mầm tài năng còn giấu kín. Tiếc thay, cái mầm vẫn không chịu ló ra qua các giờ học nhạc. Bà giáo dạy đàn chán nản nói, con bé có cái giọng mới khiếp chứ, đến làm điếc tai người nghe chứ không vừa. Học nhạc mà nó chẳng phân biệt được nốt nhạc đô hay si gì cả. Con bé lẫn lộn cả tiếng kẹt cửa và tiếng đàn thì thật quá thể. Chị tôi đúng là như thế đấy. Có khi vô tình, người nhà làm bể cái ly trong bếp, thì chị ấy lại chạy ra mở cửa vì tưởng lầm khách đến gõ cửa. Với đôi tai âm nhạc như thế, thì học đàn hát làm sao được? Hồi chị còn học ở cùng trường tôi, có lần tôi nghe cô giáo dạy nhạc kêu lên. Thôi cô bé ơi, có lẽ em đừng hát trong dàn đồng ca nữa, nếu không thì các bạn em sẽ hát sai hết cả. Chị tôi đã hát sai lại quá to, làm mọi người hát sai theo. Ba mẹ tôi cho chị chuyển sang hội họa. Nhưng vô ích, ba mẹ tôi cũng không tìm thấy tài năng vẽ vời gì trong con người chị. Chị ấy lại được chuyển sang học múa ba lê. Lần này những bài học múa ba lê có lẽ tác dụng thực tế rõ nhất. Trước khi học múa, chị tôi rất hay đụng chạm đồ vật trong nhà khi chị đi lại. Sau lớp múa ba lê, cái bàn, cái ghế và các đồ vật khác không bị chị tôi động đến nữa. Đúng là ba mẹ tôi đã cố gắng hết mình để tìm cái mầm tài năng ẩn giấu quá kỹ trong chị. Không có chút kết quả nào nên cả hai đều chán nản. Khốn khổ vì chạy vậy mệt nhọc, ba tôi thở dài nói với mẹ tôi. Thôi hãy để xem sao, bây giờ cứ để con nó học cho hết phổ thông cái đã. Đến trường, chị tôi cứ tàn tàn học 2 năm một lớp. Đến năm thứ 2 ở trường trung học, có nguy cơ chị tôi phải học đứt 2 lần, nghĩa là phải học tới 3 năm một lớp. Không muốn phá vỡ truyền thống đã giữ từ bé, nên chị tôi bỏ trường luôn, không chịu đi học nữa. Mẹ tôi tự an ủi, như vậy nghĩa là con gái tôi có khiếu nội trợ. Đó là cơ hội cuối cùng để chị tôi bộc lộ năng khiếu. Tuy nhiên, ngay cả lần thử thách này, chị tôi cũng không qua khỏi. Mà chính mẹ tôi không cho chị qua kỳ thi chứ ai. Nhưng đúng là chị tôi không có khiếu bếp núc thật. Thức ăn nấu dở đã đành, chị tôi còn làm lộn xộn hết cả đồ ăn ở trong bếp. Chị tôi chỉ cần hí hoáy trong bếp độ 5-10 phút là chẳng còn một đồ vật nào ở nguyên chỗ cũ. Đến nỗi cuối cùng mẹ tôi cấm không cho chị bén mảng vào chỗ nấu nướng của mẹ nữa. Sau cùng, mẹ tôi dẫn chị đến cho một chuyên gia tâm lý xem xét. Ông ta kêu lên, trời ơi, các người làm gì cô bé thế này? Hết thử thách này tới thử thách khác, khiến cho nó bị thui hết mọi khả năng. Thật đáng tiếc, tốt nhất là các người nên để cho nó yên thân. Từ đó trở đi, chị tôi được yên thân thật. ba mẹ tôi không còn thúc ép gì chị nữa. Và cũng nhờ thế mà chị tôi tiến bộ rất nhiều. Tôi và Mentin được ba mẹ phó mặc cho trời. Ba mẹ tôi quả là đã quá mệt mỏi khi đi tìm tài năng của chị tôi. Lại thêm chán nản vì liên tiếp thất bại, nên chẳng còn biết tìm tòi gì ở tôi và Mentin nữa. Nếu ba mẹ tôi chịu khó để tâm đến Mentin, tôi tin rằng sẽ tìm được gì ở đó. Mẹ phó mặc cho trời. Ba mẹ tôi quả là đã quá mệt mỏi khi đi tìm tài năng.

từ máy thu thanh, máy giặt đến máy cạo râu, máy ảnh của ba tôi. Có lần Mentin đã tháo một bánh xe nhỏ trong đồng hồ treo tường để vào cái máy quay đĩa, hay một cái ốc ở máy may để ráp vào cái máy ghi âm, và còn nhiều chuyện tháo ráp lạ lùng khác. Ba tôi gọi những tìm tòi đó là những trò ngớ ngẩn, những nghịch phá tai hại. Nhưng tôi thì hiểu Mentin đã làm tất cả những trò đó với hy vọng sẽ phát minh ra một loại máy hoàn toàn mới. Tiếc thay chẳng có ai giảng giải và hướng dẫn cho nó. Về mặt kỳ quan thì ở khu nhà tôi cũng không thiếu. Ngay bên hàng xóm, một người bạn của ba tôi cũng có một thần đồng, tên gọi là Newton. Thần đồng này nổi tiếng trong lĩnh vực ăn uống. Nếu có một cuộc thi ăn uống nào tổ chức cho trẻ con, chắc nó phải chiếm giải nhất. Chỉ một bữa, một mình nó đã ăn nhiều hơn cả nhà tôi 5 người cộng lại. Ấy thế mà mẹ nó vẫn luôn than vãn. Chẳng biết làm sao, mấy ngày nay cháu Newton nhà tôi biếng ăn quá. Rồi mẹ nó ra sức tẩm bổ, cho nó uống thuốc kích thích tiêu hóa và đủ các loại vitamin, dầu cá để cho cháu ăn được nhiều. Con bé Newton ngày càng béo tròn ra, trông nó giống hệt một cây cải bắp. Trời, đôi chân nó mới ghê chứ. Thế mà ba nó thì trái ngược hẳn lại. Ông ấy mỏng như một cái bánh tráng ấy. Đôi khi ba mẹ Newton cần đi đâu đó, nó liền bị gửi sang nhà tôi. Trái lại, ba mẹ tôi nếu muốn đi xem phim hoặc giải trí gì đó, thì Mentin lại phải sang chơi bên nhà Newton. Ba tôi không muốn để nó ở nhà, vì nó hay hí hoái nghịch radio hoặc tủ lạnh, mà tôi thì nào có cấm được nó. Nó cứ khẩn khoản, nài nỉ hoài. Chỉ cứ để em ráp thử xem, em lắp một cái đồng hồ trên nồi áp suất để coi lúc nào thức ăn sẽ chín. Mãi tôi cũng mềm lòng và đồng ý. Và thế nào Mentin cũng sẽ làm hư hỏng một đồ vật gì đó. Tối hôm nay, ba mẹ và chị tôi đi xem phim, nên tôi và Mentin phải sang chơi bên nhà Newton. Ba đứa chúng tôi cùng nhau chơi trong phòng nó. Tôi đọc truyện cổ tích cho Mentin và Newton nghe, rồi chúng tôi lại chơi xúc xắc. Cứ như thế, rất vui suốt buổi tối. Chợt Newton kêu khát nước và chạy đi tìm nước uống. Lúc trở lại, nó gọi chúng tôi một cách vội vã. Chị với Mentin lại mà xem, ba mẹ em đang cãi nhau. Lại mà xem, nhanh lên chị. Em gặp ba mẹ đang cãi lộn à? Thế này chị ạ, à, em sang phòng khách tìm nước uống. Khi trông thấy em, mẹ nói với ba: anh thân yêu, anh yêu quý, hay những câu thân mật khác. Nghe thế là em biết liền. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau, thấy mặt em là lập tức hai người đổi cách xưng hô với nhau thành thân yêu, quý mến để khỏi ảnh hưởng xấu đến em. Em biết chắc chắn lúc này ba mẹ em đang cãi nhau đấy. Nào, chị lại mà xem. Thôi, chị về đây. Ba mẹ chị chắc cũng xem phim về rồi. Không muốn hưởng ứng lời mời mọc của Newton, nên tôi nói với nó như vậy. Trước khi về, tôi phải vào chào ba mẹ của Newton. Vào phòng khách, tôi đã chứng kiến một cảnh rất tức cười. Nếu biết trước như vậy, chắc tôi sẽ không vào đó. Nhưng đã lỡ bước chân qua cửa rồi, không thể quay ra được. Bà của Newton đã nhìn thấy tôi. Dưới chân là mảnh vụn của một cái bình vỡ. Mẹ của Newton thì đang cao có, còn ba nó có một vết xước như bị ai cào trên má. Trông thấy tôi, bỗng nhiên ông ấy nói với vợ: em thân mến, nhặt giùm anh cái bình vỡ đó lên, anh lỡ tay đánh rơi. Mẹ Newton giật mình: sao, con nó vào à? Bà ấy hơi quay đầu lại, không thấy Newton mà lại nhìn thấy tôi. Bà ấy mắng cho tôi một trận: tại sao cháu vào không gõ cửa? Bác đã nói bao nhiêu lần là vào phòng phải gõ cửa kia mà. Rồi bà ấy âu yếm nói với chồng đang nhăn nhó vì đau: anh yêu quý, em pha cho anh một tách cà phê nhé. Ừ, em thân yêu, cho anh vừa đường thôi nhé, tình yêu của anh, em đáng yêu quá. Một chiếc dép của mẹ Newton chẳng hiểu tại sao lại nằm trên ghế bành, gần ngay chỗ ông chồng. Newton đứng ngoài cửa nói vào: mẹ ơi, chị Jeanette và Mentin chào ba mẹ đã đi về đấy mẹ ạ. À. Bà Newton đưa tay lên ôm má, mà còn hơi nhăn nhó vì đau đớn, vờ ngạc nhiên,

không biết tại sao tôi lại trượt chân, bị ngã. Chúng tôi đi vội về nhà. Bây giờ thì Mentin đã ngủ rồi, còn tôi ngồi viết thư trả lời cho bạn. Tôi đã nghe tiếng ba tôi ho. Cả nhà đi xem phim về rồi. Tôi hy vọng mùa hè này chúng ta sẽ gặp nhau. Chúc bạn mọi sự tốt lành. Thân mến, Zinep.

0: Quý thính giả vừa nghe một phần của tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin qua giọng đọc Quỳnh Thi. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Giữa những người lớn và trẻ em, có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi đến hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đi chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

Kính thưa quý vị, trong nhiều thập niên qua, các nhà kinh tế đã nhìn chằm chằm vào tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm sút của nam giới Mỹ, giống như là những người dân làng thời Trung Cổ đã nhìn vào nhật thực và hoang mang sợ hãi và không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Những con số thật đáng lo ngại. Năm 1950, 86.4% nam giới của Mỹ trên 20 tuổi đang làm việc hoặc là đang tìm việc. Ngày nay, con số đó chỉ còn dưới 70%. Hết thế hệ này cho tới thế hệ khác, hàng triệu nam giới đã rời bỏ lực lượng lao động. Một số người bị khuyết tật và một số người nghỉ hưu sớm. Nhưng mà ngày càng nhiều người đơn giản là tự tách mình khỏi hệ sinh thái kinh tế và đánh đổi công việc thường nhật để lấy sự an lạc tuyệt đối khi mà không làm gì cả. Nhưng lời giải thích được đưa ra trong những năm qua trải dài từ hợp lý cho tới phi lý. Ngành xây dựng sụp đổ sau cuộc khủng hoảng nhà ở. Tự động hóa đã phá hủy các công việc lao động chân tay. Toàn cầu hóa đã làm suy yếu ngành sản xuất. Nam giới ở lại trường lâu hơn hoặc là trở thành người chăm sóc. Nam giới mất đi những kỹ năng cần thiết cho một nền kinh tế đang thay đổi. Và đó là một loạt các thảm họa vĩ mô. Một cơn bão hoàn hảo của sự lỗi thời kinh tế khiến cho hàng triệu người đàn ông mắc kẹt trên chiếc ghế sofa. Rồi xuất hiện một trong những giả thuyết thú vị hơn, đó là trò chơi điện tử. Theo giả thuyết này, thì một lượng lớn thanh niên dường như là bỏ việc vì họ đã nghiện nặng các trò chơi giải trí kỹ thuật số ngày càng tinh vi. Và dường như chính nền văn minh này đã bị đánh bại bởi những card đồ họa tốt hơn và những cú sốc về dopamine độ phân giải cao. Chỉ có một vấn đề với vật tế thần tiện lợi này. Phụ nữ hiện nay chơi trò chơi điện tử với tỷ lệ ngang bằng với lại nam giới. Ngành công nghiệp game báo cáo sự cân bằng gần như là tuyệt đối giữa nhiều nhóm tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới vẫn ổn định hơn nhiều. Và nếu Mario đã chịu trách nhiệm cho việc phá hoại lực lượng lao động, thì dường như hắn ta lại chọn lọc nạn nhân một cách kỳ lạ, để lại các quý cô phải trả tiền thế chấp trong khi mà các quý ông dành cả ngày để mà săn lùng những nấm ảo trong thế giới kỹ thuật số. Một bài báo gần đây của các nhà kinh tế học ở tại Đại học Connecticut đã đưa ra một lời giải thích sâu sắc hơn, đen tối hơn, đáng kể hơn. Lập luận của họ là không phải là đàn ông ngừng làm việc bởi vì thị trường lao động hiện nay yếu kém, mà là họ đã học được một sự thật cay đắng từ rất lâu trước đó. Về cơ bản thì những khó khăn kinh tế mà các cậu bé chứng kiến trong thời kỳ thơ ấu đã vĩnh viễn làm biến dạng niềm tin của chúng về việc liệu lao động chăm chỉ có thực sự đáng giá hay là không. Và nếu một cậu bé lớn lên trong môi trường toàn những người đàn ông thất nghiệp, thiếu việc làm, chán nản và có mức lương hầu như là không cải thiện dù đã làm việc cực lực nhiều năm, thì cậu bé sẽ tiếp thu những bài học đó như là một miếng bọt biển. Ngay cả việc chuyển đến một tiểu bang khác cũng không xóa được vết sẹo tâm lý đó. Đàn ông mang theo những kỳ vọng thấp đó như là một căn bệnh di truyền. Nói một cách khác thì khủng hoảng lực lượng lao động có thể ít liên quan đến việc làm hơn là niềm tin. Khả năng đó thật đáng lo ngại bởi vì niềm tin khó có thể được sửa chữa hơn nhiều so với lại số liệu thống kê về tiền lương. Và bạn không thể hàn gắn một tinh thần đã bị tan vỡ bằng một khoản tín dụng thuế hay là một buổi hội thảo về lý lịch. Và những phát hiện này cũng đặt ra những câu hỏi văn hóa quan trọng mà các nhà kinh tế thường né tránh như là tránh một bệnh dịch. Trong nhiều thập niên qua, nhiều cậu bé đã được nuôi dạy bằng những thông điệp miêu tả đàn ông như là những kẻ áp bức có đặc quyền và những mối đe dọa tiềm tàng hoặc những kẻ đứng ngoài cuộc ngu ngốc trước sự tiến bộ của hiện đại. Văn hóa đại chúng thường xuyên miêu tả những người cha là những kẻ ngốc, những người chồng là những người bất tài và nam tính là thứ cần phải được sửa chữa ngay lập tức. Và nếu kỳ vọng thực sự quan trọng như là các giáo sư Remy Levin và Daniela Verdot của trường đại học Connecticut đã chỉ ra thì không thể bỏ qua môi trường rộng lớn hơn mà trong đó thì các chàng trai hình thành quan điểm về giá trị tương lai của bản thân. Một xã hội liên tục nói với những thanh niên rằng họ không cần thiết thì không nên ngạc nhiên khi mà một số người cuối cùng kết luận rằng họ thực sự cần thiết. Trong khi đó thì thực tế kinh tế đã củng cố thông điệp này. Thu nhập của nam giới không có bằng đại học đã giảm đáng kể trong vài thập niên qua, trong khi thu nhập của nam giới có bằng đại học lại tăng lên. Khoảng cách địa vị của xã hội ngày càng nới rộng, khoảng cách tiền lương ngày càng nới rộng và cơ hội mở rộng cho một số người và thu hẹp cho những người khác. Kết quả là ngày càng nhiều nam giới nhìn lên và thấy một chiếc thang
mà những bậc thấp nhất đã bị chặt đứt hoàn toàn. Rất dễ đoán, nhiều nghệ thuật cánh tả cực đoan sẽ tỏ vẻ khinh thường và tỏ ra thông cảm, giả tạo với những kẻ áp bức, trong khi nhiều người thuộc cánh hữu sẽ đáp trả bằng những bài diễn thuyết vô nghĩa về việc tự lực cánh sinh và yêu một đất nước mà không yêu tài khoản ngân hàng của họ. Mọi người cần một lý do để mà chấp nhận hệ thống, một nền tảng tôn trọng và cảm giác hữu hình rằng nỗ lực ngày hôm nay thực sự mang lại một tương lai tốt đẹp hơn. Và nếu kinh nghiệm thơ ấu dạy rằng làm việc chăm chỉ mang lại ít phần thưởng, thì việc rút khỏi lực lượng lao động trở nên dễ hiểu, và ngay cả khi nó vẫn gây ra những hậu quả tai hại. Tình trạng nam giới tự tử gia tăng, sự cô lập xã hội ngày càng lớn và tỷ lệ kết hôn sụt giảm và việc rút lui khỏi lực lượng lao động tại Mỹ có thể không phải là những hiện tượng riêng lẻ, mà là các triệu chứng khác nhau của cùng một vấn đề cốt lõi, đó là một cuộc khủng hoảng về kỳ vọng. Giải thích dựa trên trò chơi điện tử từng mang lại cảm giác an tâm bởi vì nó gợi mở một giải pháp đơn giản. Tắt máy Xbox, mặc quần áo tử tế và quay lại làm việc. Tuy nhiên, thì các nghiên cứu mới lại chỉ ra một thực tế kém thuận lợi hơn. Theo đó, thì điều quan trọng nhất không phải là nam giới đang làm gì ở tuổi 30, mà là những gì họ đã học được về giá trị của công việc, mục đích sống và vị thế của bản thân trong xã hội khi họ mới 13 tuổi.

Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Một người đàn ông tấn công hai du khách gần với khu di tích Acropolis cổ đại ở Hy Lạp.
1: Các nhà lập pháp của Pháp Quốc sắp bỏ phiếu về lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội.
0: Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia.
1: Hoa Kỳ đưa thêm chiến đấu cơ đến Trung Đông.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là một người đàn ông tấn công hai du khách gần khu di tích là Acropolis cổ đại ở Hy Lạp. Một người đàn ông 60 tuổi đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7 sau khi dùng dao tấn công hai du khách người Hoa Kỳ gốc Hy Lạp gần với khu di tích là Acropolis. Hai nạn nhân, một nam và một nữ, lần lượt là 73 và 78 tuổi, đã được chăm sóc y tế. Giới chức cho biết là người đàn ông này dường như gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và từng phải nhập viện điều trị trước đây. Ngoài ra thì nghi phạm còn có tiền án. Vụ việc hy hữu này xảy ra vào thời điểm Hy Lạp đang đón lượng du khách du lịch lớn trong đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè.
1: Trong khi đó thì các nhà lập pháp của Pháp Quốc đã bỏ phiếu về lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Thưa quý vị, các nhà lập pháp của Pháp Quốc dự trù sẽ bỏ phiếu vào thứ Ba ngày 21 của tháng 7 về một đạo luật nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Và hành động này đưa Pháp gia nhập vào các quốc gia trên thế giới đang cân nhắc các biện pháp vốn không được nhiều thanh thiếu niên ủng hộ, nhưng lại nhận được sự tán thành từ một số phụ huynh và giáo viên. Nếu được thông qua thì Pháp Quốc sẽ tiếp bước Úc Châu, một quốc gia đã áp dụng lệnh cấm đầu tiên trên thế giới đối với người dưới 16 tuổi trên các nền tảng như là Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube vào tháng 12 của năm ngoái. Trong một bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ vị thành niên, thì Tổng thống của Pháp Quốc là Emmanuel Macron, người từng kêu gọi giới trẻ hãy tắt điện thoại và đọc sách để trở thành những công dân tốt hơn vào tháng 4, và mong muốn một đạo luật này có hiệu lực kịp thời cho năm học sắp tới.
0: Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia. Nhóm Houthi tại Yemen đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia nhằm đáp trả vụ tấn công gần đây vào phi trường Sana'a. Vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 7, thì ông Yahya Sherry, phát ngôn nhân quân sự của phe Houthi, cho biết là lệnh cấm hàng hải đối với Saudi Arabia sẽ có hiệu lực ngay lập tức, nhưng không nêu rõ các biện pháp cụ thể. Vào tuần trước thì đã xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa phe Houthi và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen. Trong các cuộc đụng độ này thì phi trường quốc tế Sana'a và phi trường Abha ở Saudi Arabia đã bị tấn công, đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn vốn được duy trì từ năm 2022. Quyết định của lực lượng Houthi có thể tạo thêm áp lực lên Saudi Arabia, quốc gia đang sử dụng đường ống East-West để vận chuyển dầu ra khỏi Vương quốc, trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Iran. Hành động đe dọa từ phía Houthi diễn ra sau nhiều tháng lực lượng này nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền do cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, khiến cho hơn 100 tàu bị tấn công.
1: Cũng trong dòng tin thế giới cho hay là phe Hamas đã bổ nhiệm ông Khalil Ohaya làm lãnh đạo mới. Thưa quý vị, theo một tuyên bố của nhóm Hamas vào ngày thứ Hai ngày 20 của tháng 7, thì Hamas đã chỉ định ông Khalil Ohaya làm một lãnh đạo tối cao của tổ chức này. Và ông Ohaya đã kế nhiệm ông Yahya Sinwar, người đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với lực lượng Israel vào năm 2024, thời điểm mà phe Hamas đang tiến hành một cuộc chiến tranh với Israel tại dải Gaza. Ông là người đứng đầu phe Hamas tại dải Gaza, hiện đang sống lưu vong và là một nhà đàm phán chủ chốt. Ông Ohaya cũng đã trở thành một nhân vật ngày càng quan trọng trong một bộ máy lãnh đạo của phe Hamas kể từ khi sau cái chết của ông Sinwar và ông Ismail Haniyeh, người đã bị sát hại tại Iran vào tháng 7 năm 2024. Các giới chức của Israel tiết lộ với hãng thông tấn Reuters rằng ông Ohayah nằm trong số những giới chức cấp cao từng bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công của Israel tại thành phố Doha vào năm 2025.
0: Cũng tiếp theo, bản tin thế giới cho hay là Ukraine cho biết phi cơ điều khiển từ xa của họ đã tấn công 7 tàu Nga trong đêm. Vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 7, thì chỉ huy lực lượng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine cho biết các phi cơ điều khiển từ xa của họ đã tấn công 7 tàu của Nga trong đêm tại Hắc Hải và biển Azov. Ông Robert Brody, chỉ huy lực lượng hệ thống drone của Ukraine, thông báo trên trang mạng xã hội Telegram rằng thì các mục tiêu bao gồm 3 tàu chở dầu và 4 tàu chở hàng, nâng tổng số tàu bị tấn công trong tháng 7 lên con số là 183. Ông cũng công bố các đoạn phim do phi cơ điều khiển từ xa ghi lại, được cho là cảnh tấn công các con tàu này hôm thứ Hai.
1: Trong dòng tin Á Châu, thưa quý vị, thì công ty của AliExpress đã bị Liên minh châu Âu phạt 550 triệu euro vì bán hàng bất hợp pháp và hàng giả. Và hôm qua thứ Hai ngày 20 của tháng 7, thì Liên minh châu Âu đã phạt công ty AliExpress, một công ty của Alibaba, khoản tiền kỷ lục là 550 triệu euro vì không ngăn chặn việc bán các sản phẩm bất hợp pháp và không an toàn. Đây là một khoản phạt thứ ba do Ủy ban châu Âu đưa ra theo một đạo luật DSA. Đạo luật này yêu cầu các công ty online quy mô lớn phải nỗ lực hơn nữa trong việc ngăn chặn nội dung bất hợp pháp và có hại. Mức phạt này cao hơn nhiều so với khoản phạt 120 triệu euro áp dụng đối với mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk vào tháng 12 của năm ngoái và khoản phạt 200 triệu euro đối với công ty Temu vào tháng 5 của năm 2026.
0: Trong khi đó, thì đảng Congress Centre Party CJP tại Ấn Độ cho biết cảnh sát đã bắn hơi cay trong cuộc tuần hành. Hàng ngàn người ủng hộ đảng Congress Centre Party CJP, một phong trào do giới trẻ Ấn Độ khởi xướng, đã tung hành đến tòa nhà Quốc hội vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 7 để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục là Dharmendra Pradhan và Thủ tướng Narendra Modi từ chức. Liên quan đến vụ lộ đề thi tuyển sinh của các trường y, phong trào và cuộc biểu tình này được xem là thách thức lớn nhất từ công chúng đối với ông Modi trong nhiệm kỳ thứ ba của ông. Nó đã thu hút hàng triệu người ủng hộ trên mạng xã hội trước khi mở rộng tầm ảnh hưởng sang các đảng đối lập. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Hàng sao chợ tấn hơn từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen pound, hàng lá ba mó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, nước tương hồi nào 250ml 1 đồng 79, bốn thương hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu năm sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, hát cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
1: Quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã đưa thêm chiến đấu cơ đến Trung Đông. Theo một quan chức của Mỹ, thì Washington có một kế hoạch đưa thêm các phi cơ F-16 và F-35 từ các căn cứ ở châu Âu tới vùng Trung Đông, đồng thời triển khai thêm máy bay tiếp dầu trên không tới khu vực này. Một nguồn tin của Israel cho biết, trong những ngày gần đây, thì hàng chục máy bay tiếp dầu của Mỹ đã đến Israel và vẫn tiếp tục được điều động. Trong một cuộc tấn công Iran hồi tháng 3 vừa qua, thì Mỹ từng triển khai khoảng 94 máy bay tiếp dầu tới Israel. Việc tăng cường các phi cơ như F-16, F-35 và máy bay tiếp dầu tới Trung Đông sẽ mở rộng các lựa chọn của Tổng thống Donald Trump, khi ông cân nhắc cách thức ứng phó với cuộc chiến đang ngày càng leo thang với Iran. Những chuyển động gần đây cũng là một dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mạnh hơn vào Iran. Trong khi đó, thì Iran ngày 18 của tháng 7 của vừa qua cũng đã tuyên bố sẽ không còn tuân thủ các điều khoản thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Hoa Kỳ. Trước đó, thì Tổng thống Trump cũng tuyên bố lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran cũng đã chấm dứt.
0: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân. Vào ngày 21 tháng 7, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo an ninh thứ hai trong vòng 3 ngày trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, khuyến cáo công dân nước này tăng cường thận trọng. Thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, tình hình an ninh vẫn phức tạp và có nguy cơ leo thang ngoài dự kiến. Công dân Mỹ hiện có mặt tại Trung Đông cần thận trọng, nâng cao cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận tạm thời đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn. Thông báo cho biết thêm là các cơ sở ngoại giao của Mỹ, kể cả những cơ sở nằm ngoài Trung Đông, đã trở thành mục tiêu tấn công. Phía Mỹ cho rằng thì Iran và các nhóm ủng hộ nước này có thể nhắm vào những lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc là các địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên toàn thế giới.
1: Trong một diễn biến khác, thì Bộ Quốc phòng đã công bố danh tính của hai người lính Mỹ tử trận tại Jordan. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ hôm thứ Hai ngày 20 của tháng 7 đã công bố danh tính của hai lính lục quân Hoa Kỳ tử trận ở Jordan khi chống lại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Có một nữ quân nhân chưa đến tuổi đôi mươi. Người thứ nhất là James Fahan, 25 tuổi, một cư dân ở Iwabit của Hawaii, và Isabella Gonzalez, 19 tuổi, đến từ Cotonton của Texas. Cái chết của hai quân nhân này đã tăng số lính Mỹ chết trong cuộc chiến với Iran lên 17 người và là một trường hợp binh sĩ Mỹ đầu tiên tử vong do hỏa lực trực tiếp từ phía của Iran kể từ những ngày đầu của cuộc chiến. Trung úy phi hình sẽ được truy tặng cấp đại úy và được trao tặng các huân chương như là Bronze Star, Purple Heart và huy hiệu Combat Action Badge. Trung úy phi hình thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không Hỏa tiễn Lục quân số 32, đóng tại căn cứ của Fort Bragg, tiểu bang của North Carolina. Binh nhì Isabella thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không của Hỏa tiễn Lục quân số 10 tại Ansbach của Đức. Theo thông tin từ nhà trường, thì cô đã tốt nghiệp trung học Hebron High School ở Coronton, gần Dallas vào năm ngoái.
0: Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nếu ông Benjamin Netanyahu đến Mỹ sẽ không bị bắt. Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Hai rằng Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu sẽ không bị bắt tại Mỹ. Tuyên bố này phản bác lại phát biểu trước đó của Thị trưởng New York là Joran Manjani, nói rằng văn phòng ông vẫn đang tìm cách bắt giữ ông Netanyahu nếu ông ấy tới New York dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9. Tranh cãi giữa Tổng thống và vị thị trưởng New York xoay quanh lệnh bắt giữ mà Tòa hình sự quốc tế, tức là ICC, có trụ sở tại The Hague, đã ban hành đối với ông Netanyahu vào năm 2024, cáo buộc tội ác chiến tranh trong cuộc chiến ở Gaza, cáo buộc ông Netanyahu đã sử dụng nạn đói như một phương pháp chiến tranh và chỉ đạo các cuộc tấn công nhắm vào dân thường. Israel bác bỏ những cáo buộc này cùng với việc phủ nhận thẩm quyền của tòa án đối với công dân nước mình. Cả Hoa Kỳ và Israel đều không phải là thành viên của ICC và cả hai đều khẳng định không có nghĩa vụ phải thực thi lệnh bắt giữ của tòa.
1: Trong khi đó, thì bà Darlene Graham là em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã chính thức quyết định ra tranh cử. Thưa quý vị, bà Darlene Graham Nocron là em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ 6 năm tại Thượng viện của Hoa Kỳ, mở màn cho một cuộc cạnh tranh quyết liệt trong một nội bộ của đảng Cộng Hòa tại bang Nam Carolina sau sự ra đi đột ngột của người anh trai. Ngày 20 của tháng 7, trong một đoạn phỏng vấn phát trên chương trình Hannity của Fox News, thì thượng nghị sĩ tạm quyền là Darlene Graham đã cho biết bà đã quyết định tham gia cuộc bầu cử đặc biệt để giành trọn vẹn nhiệm kỳ 6 năm tại Thượng viện. Bà nhấn mạnh rằng tinh thần làm việc tận tụy của người anh quá cố là một động lực lớn nhất đối với mình. Ông ấy luôn quan tâm đến người dân của Nam Carolina. Tôi đã phục vụ người dân của bang này gần 30 năm. Tôi tin mình có thể đảm đương trọng trách này. Và bà Darlene Graham, 62 tuổi, chưa từng nghĩ sẽ giữ chức vụ dân cử nào trước đây. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời chỉ trong vòng 15 tháng vào năm 1976, thì Lindsey Graham đã trở thành một người giám hộ hợp pháp của em gái khi mà bà mới 13 tuổi.
2: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 52.223.93 điểm, tăng 0.74%. Chỉ số Nasdaq 25.837.21 điểm, tăng 1.29%. Chỉ số S&P 500 7.509.19 điểm, tăng 0.89%. Phân lời cung cổ phiếu 10 năm 4.6280, tăng 0.65%. Giá dầu thô hôm nay 84.63 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.088 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 143.400.000 một lượng và bán ra 146.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.510 đồng Việt Nam.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Việt Nam.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
0: Quay sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là phát hiện ba lò nung gạch gần 2.000 năm tuổi ở Quảng Ngãi. Khai quật khẩn cấp tại thành cổ Châu Sa, Quảng Ngãi, các nhà khảo cổ phát hiện ba lò nung ngói có niên đại khoảng thế kỷ là 2 đến 3 sau Công nguyên, góp thêm bằng chứng cho thấy nơi đây từng là trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng quy mô của người tiên Champa. Vào ngày 20 tháng 7, thì tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi, người chủ trì cuộc khai quật cho biết là đoàn khảo cổ đã mở hai hố khai quật ở tổng diện tích là khoảng 100m² ở thành cổ Châu Sa. Kết quả, các chuyên gia phát hiện ba lò nung cổ cùng với nhiều mảnh ngói, gốm, than đốt và dấu tích cư trú của cư dân xưa. Theo ông Khôi, thì các lò nung đều có dạng hình bầu dục dài khoảng là 3,5m, rộng khoảng 1m. Các hiện vật thu được gồm mẫu than, gốm và ngói trong lò, cũng như là khu vực bãi thải đang được lấy mẫu để phân tích. xác định niên đại bằng các phương pháp khoa học nhằm để có kết quả chính xác hơn.
1: Cũng trong dòng tin Việt Nam cho hay là quy định mới về quay video nơi công cộng mà không cần xin phép chủ thể. Thưa quý vị, các cơ quan tổ chức có thẩm quyền được quyền ghi âm, quay video nơi công cộng và những hoạt động công cộng để phục vụ cho việc an ninh, trật tự mà không cần xin phép người được quay, nhưng phải thông báo. Quy định này đã có từ trước chứ không phải mới được áp dụng từ đầu năm nay. Theo Điều 32 của luật này, thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được ghi âm, ghi hình mà không cần có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp. Cụ thể như là âm thanh, hình ảnh và các thông tin nhận dạng khác thu được từ các hoạt động công cộng bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của chủ thể dữ liệu cá nhân. Các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm về hình sự.
0: Hà Nội phát cảnh báo việc giả mạo cán bộ gọi để lừa đảo. Vào ngày 20 tháng 7, thì Trung tâm Phục vụ Hành chính Công ở Hà Nội đã phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo cán bộ trung tâm gọi điện yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm để thu thập thông tin cá nhân hoặc là thực hiện các hành vi lừa đảo. Cụ thể, đơn vị nhận được phản ánh của một công dân cao tuổi đang cư trú tại phường Đại Mỗ về việc nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ của trung tâm và yêu cầu công dân phải đến ủy ban phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Qua rà soát, trung tâm xác định công dân này không thuộc danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cần thực hiện bổ sung văn bản ủy quyền. Trung tâm cho biết đơn vị sẽ không gọi điện đại trà yêu cầu người dân đến Ủy ban Nhân dân xã, phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội.
1: Thưa quý vị, có thêm 5 ca tử vong do bệnh dại tại Sài Gòn. Vào ngày 20 của tháng 7, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sài Gòn CDC cho hay là trong 6 tháng đầu năm 2026, thì giới cầm quyền tại Sài Gòn đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại, gồm có 3 trường hợp tại xã Long Hải của Vũng Tàu, 1 trường hợp tại Củ Chi và 1 trường hợp tại Xuyên Mộc. Đáng chú ý là tất cả các nạn nhân này đều không chích vaccine phòng bệnh dại và huyết thanh kháng dại sau khi bị chó hoặc là mèo nghi mắc bệnh dại cắn. Bên cạnh đó thì có 40% nạn nhân đã áp dụng các phương pháp chữa bệnh không đúng như là tự lấy nọc độc, bôi dầu gió, đắp thuốc nam. Họ đã bỏ lỡ thời gian vàng để được điều trị dự phòng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Sài Gòn, thì bệnh dại khi đã phát bệnh sẽ gây tử vong 100%, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu như chữa trị đúng và tiêm phòng kịp thời. Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, cần phải rửa kỹ vết thương dưới vòi nước với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó phải sát khuẩn bằng cồn từ 45 cho đến 70%.
0: Tiếp theo bản tin đời sống, thưa quý vị, mở đầu bản tin đời sống cho hay là 5 thói quen giúp hạnh phúc hơn. Theo tiến sĩ tâm lý học ở Mỹ là Mark Traver, hạnh phúc bền vững chủ yếu được tạo nên từ những lựa chọn và thói quen lặp lại mỗi ngày hơn là những khoảnh khắc vui vẻ nhất thời. Dưới đây là 5 thói quen được nhiều nghiên cứu xác định có tác động lớn đến hạnh phúc lâu dài. Đó là thứ nhất, đầu tư cho các mối quan hệ. Thứ hai là coi thời gian quý hơn tiền bạc. Thứ ba là chủ động tìm kiếm thử thách. Thứ tư là cho đi nhiều hơn và cuối cùng là dành ít nhất 2 giờ mỗi tuần ở thiên nhiên. Nghiên cứu phát triển người trưởng thành ở Đại học Harvard theo dõi người tham gia suốt hơn 80 năm cho thấy là chất lượng các mối quan hệ là yếu tố dự báo hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ tốt hơn cả thu nhập, thành công nghề nghiệp hay là chỉ số IQ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thì cô lập xã hội làm tăng nguy cơ bệnh tật ở mức tương đương như là hút khoảng 15 điếu thuốc mỗi ngày.
1: Đến với một bản tin về giải trí, thưa quý vị, siêu anh hùng Marvel đã đối đầu Dr. Doom trong Avengers Doomsday. Các siêu anh hùng Marvel, trong đó có Captain America và nhóm X-Men, đã chạm trán với Dr. Doom trong trailer đầu tiên của Avengers Doomsday. Trailer phát hành hôm ngày 20 của tháng 7 đã quy tụ hầu hết các nhân vật chủ chốt của vũ trụ điện ảnh Marvel MCU và phản diện Dr. Doom do Robert Downey Jr. thủ vai. Trong đó thì Thor trực tiếp đã chiến đấu với Doom, đồng thời hội ngộ với Captain America. Và mở đầu đoạn giới thiệu thì Dr. Doom đã cảnh báo về một mối đe dọa buộc các siêu anh hùng phải đưa ra một lựa chọn khó khăn nhất từ trước cho đến nay. Trailer sau đó đã đưa khán giả đến với New Avenger Tower, nơi mà các nhóm siêu anh hùng Avengers, New Avengers, phim Thunderbolt và Fantastic Four tập hợp lại để lên một kế hoạch chống Dr. Doom. Dự án tiếp nối mạch truyện đa vũ trụ mà MCU xây dựng suốt 7 năm kể từ Avengers Endgame vào năm 2019, đồng thời mở đường cho phần Secret War ra mắt vào năm sau.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 62 độ, gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 66 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mưa rào vào buổi chiều, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 74 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 65 độ, gió hướng tây từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 59 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas lớn trời trong, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 104 độ và thấp 79 độ, gió đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston lớn trời trong, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 101 độ và thấp 82 độ, gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Seattle và lớn trời trong, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 62 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 61 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 69 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên eCoffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo 10, quý vị đến tham gian hàng của Tokyo 10 tại hội chợ sẽ được tặng vé tham dự hội chợ Tokyo 10 trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vườn Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức Fort Lorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí.

0: Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Eli Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eli Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eli Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eli Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Eli Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sập mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eli Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Eli Skincare. Eli Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Eli Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Eli Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã

0: có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: 4 Băng Vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người: nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ 6 ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belford Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusara không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusara. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusara, Louisiana Best Bet.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Phan Minh, Minh Phương và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 21 tháng 7, 2026. khối ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân nổi dậy Houthi phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine. Chính quyền New Delhi triệu tập đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khối ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Mục theo dòng thời sự, dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không? Kính thưa quý vị, hội nghị ngoại trưởng thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á khối ASEAN khai mạc ngày hôm nay tại Manila trong bối cảnh đang có căng thẳng giữa nước chủ nhà Philippines với Trung Quốc sau một vụ va chạm trên Biển Đông. Mỹ và Úc đều đã lên án hành động nguy hiểm của Bắc Kinh.
10: Hôm qua, giữa thủy thủ đoàn của Philippines và Trung Quốc đã xảy ra va chạm tại bãi Cỏ Mây ở Biển Đông. Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng đầu tiên trên biển trong nhiều tháng qua. Phía Manila cho biết lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã tấn công các thủy thủ Philippines gần một con tàu đang mắc cạn, vốn được sử dụng làm trạm đồn trú trên bãi đá đang tranh chấp này. Về phần mình, Bắc Kinh cáo buộc Philippines đã khiêu khích bằng cách cử người đi trên các xuồng cao su nhỏ tiếp cận tàu của họ. Trung Quốc thông báo hôm nay đã triệu đại sứ Philippines một cách khẩn cấp để đưa ra phản đối mạnh mẽ về hành động khiêu khích và tấn công có chủ đích của lực lượng Philippines nhắm vào nhân viên hải cảnh Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, trong một bài bình luận đăng sáng nay tại Philippines, chỉ ít phút sau khi đến Manila dự hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh cam kết của Washington đối với tự do hàng hải ở Đông Nam Á, với hàm ý rõ ràng nhắm vào Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ viết, quyền tự do này không hề được bảo đảm chắc chắn. Nếu vùng biển này rơi vào tầm kiểm soát của một cường quốc sẵn sàng sử dụng thương mại như một vũ khí địa chính trị, cả Hoa Kỳ và các nước ASEAN sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền, an ninh và tương lai kinh tế của mình. Có mặt tại Manila, Ngoại trưởng Úc Penny Wong hôm nay cũng đã lên án thái độ nguy hiểm và gây bất ổn của Trung Quốc qua vụ va chạm với Philippines trên Biển Đông. Ngoài Biển Đông, một hồ sơ khác cũng bao trùm hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, đó là chiến tranh Trung Đông với nguy cơ tái bùng phát căng thẳng tại một tuyến đường thủy chiến lược khác, đó là eo biển Ormuz. Một vấn đề khác cũng khiến Ngoại trưởng Đông Nam Á bận tâm hiện nay, đó là tìm giải pháp cho khủng hoảng ở Miến Điện để đưa nước này tái hòa nhập ASEAN. Kể từ khi chính quyền quân sự Lên nắm quyền vào năm 2021 sau một cuộc đảo chính, Miến Điện đã bị gạt khỏi các hội nghị thượng đỉnh và hội nghị bộ trưởng của ASEAN. Đây sẽ là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
9: Đi sang khu vực Đông Bắc Á, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm nay cho biết một tàu chiến Trung Quốc đã bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với Nga.
11: Theo Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara, được AFP trích dẫn, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Luyang-3 của Trung Quốc đã thực hiện cuộc diễn tập tại khu vực cách đảo Okinotori, điểm cực nam của Nhật Bản khoảng 180 cây số về phía tây nam. Và khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản cũng đã phát hiện một biên đội gồm 4 tàu, trong đó có 3 tàu Trung Quốc và một khinh hạm của Hải quân Nga di chuyển theo hướng đông bắc, cách đảo Okinotori khoảng 330 cây số về phía tây nam. Trước diễn biến này, Nhật Bản đã điều động tàu chiến và máy bay quân sự để theo dõi sát tình hình. Đây là lần đầu tiên Tokyo công khai ghi nhận việc Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Sau khi cuộc diễn tập kết thúc, chính quyền Nhật Bản đã gửi công hàm ngoại giao tới Bắc Kinh, cho rằng hoạt động này có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực lân cận. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản thời gian gần đây liên tục leo thang. Đầu tháng 7 vừa qua, lực lượng tuần duyên hai nước đã chạm trán gần quần đảo điếu ngư Senkaku đang có tranh chấp. Hai bên cáo buộc nhau xâm nhập vùng lãnh hải và đều tuyên bố đã buộc đối phương phải rời đi. Quan hệ Nhật-Trung trước đó đã căng thẳng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sane Takeichi hồi tháng 11 năm ngoái tuyên bố Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, hòn đảo Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.
9: Đi sang khu vực Trung Cận Đông, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen thân Iran ngày hôm nay tuyên bố phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út tại khu vực Hồng Hải. Nếu được thực thi, lệnh phong tỏa sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế toàn cầu do eo biển Hormuz cũng đang bị phong tỏa. Quyết định nói trên được đưa ra trong bối cảnh một sân bay do lực lượng này kiểm soát bị tấn công hồi tuần trước. Lực lượng Houthi quy trách nhiệm cho Ả Rập Xê Út, quốc gia đứng đầu liên minh quân sự ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.
11: Phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Yahi Sareh, tuyên bố phong tỏa đường biển đối với kẻ thù Ả Rập Xê Út, dựa trên nguyên tắc ăn miếng trả miếng, có hiệu lực ngay lập tức, nhưng không nêu rõ cách thức nhóm này dự định thực hiện. Bộ Ngoại giao của Vương quốc Vùng Vịnh đã cực lực lên án tuyên bố nói trên. Theo người phát ngôn của Houthi, biện pháp này là nhằm đáp trả lệnh phong tỏa mà Ả Rập Xê Út thi hành đối với các cảng và sân bay của phe nổi dậy, cũng như vụ tấn công vào sân bay Sana. Trong khi đó, theo Andres Crick, một chuyên gia an ninh tại King's College London, Tehran có thể yêu cầu lực lượng Houthi chuẩn bị mở mặt trận mới tại eo biển Bab al-Mandeb, Hồng Hải. Theo chuyên gia Mohamed Al-Basha, thuộc công ty tư vấn quản lý rủi ro Basha Report, ngay cả khi không có tàu nào thực sự bị tấn công, chỉ riêng thông báo này cũng có nguy cơ làm gián đoạn giao thông hàng hải và gây lo ngại tại các cảng của Ả Rập Xê Út. Nếu được thực thi, lệnh phong tỏa sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế Ả Rập Xê Út, cũng như thị trường toàn cầu qua việc cắt đứt khả năng tiếp cận các cảng tại biển Hồng Hải, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với vận chuyển dầu mỏ, đúng vào thời điểm xung đột tái diễn giữa Tehran và Washington khiến eo biển Hormuz bị đóng trở lại.
12: Trong bối cảnh chiến sự giữa Hoa Kỳ và Iran không có dấu hiệu lắng xuống, số thương vong trong hàng ngũ quân đội Mỹ tiếp tục gia tăng, nhưng không ai biết chính xác là bao nhiêu. Tờ New York Times cáo buộc Lầu Năm Góc thiếu minh bạch trong việc cung cấp thông tin về cuộc chiến, hiện đang ngày càng bị nhiều người dân Mỹ phản đối. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
13: Pour le New York Times, le département de la défense ne dirait pas tout.
14: Theo tờ New York Times, Bộ Quốc phòng Mỹ không công bố toàn bộ thông tin, đặc biệt là con số chính xác số binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi nổ ra cuộc chiến chống Iran. Vào tuần trước, thì tờ báo này tiết lộ rằng ngoài các cuộc không kích của Iran khiến ít nhất 2 người thiệt mạng vào hôm 17 tháng 7 tại một căn cứ của Mỹ ở Jordani, còn có ít nhất 3 cuộc tấn công khác nhắm vào lực lượng Mỹ tại quốc gia đồng minh của Washington. Tuy nhiên, số người bị thương theo tờ báo là ít nhất 10 người, cũng như mức độ thiệt hại đều không được công bố. Tờ New York Times cũng lưu ý, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ không còn chủ động công bố thông tin về các mục tiêu của Iran bị quân đội Mỹ oanh kích. Tương tự, sau 5 tháng chiến tranh, cũng không có thông tin nào về tình trạng năng lực quân sự và kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Chưa kể cuộc họp báo gần đây nhất về tình hình chiến sự là vào tháng 5. Trước những cáo buộc về sự thiếu minh bạch này, Lầu Năm Góc đã lập tức có phản ứng. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng phủ nhận việc cố tình che giấu số liệu chính xác về thương vong, đồng thời nhấn mạnh họ không công bố một số thông tin liên quan đến các chiến dịch quân sự và các cuộc tấn công của Iran vì muốn bảo đảm an toàn cho các quân nhân Mỹ.
12: Quân đội Liban bắt đầu ngày hôm nay tiếp quản một ngôi làng tại miền nam nước này theo thỏa thuận với Israel. Theo thông tin viên AFP Paul Khalife, thì một phái đoàn quân sự Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại thủ đô Beirut với nhiệm vụ đảm bảo chính phủ Liban thực hiện cam kết giải giáp tổ chức Hezbollah và dỡ bỏ cơ sở hạ tầng của tổ chức này tại các khu vực thí điểm là điều kiện tiên quyết để quân đội Israel rút khỏi miền nam Liban. Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah thân Iran cũng như một bộ phận lớn trong chính quyền và chính giới Liban phản đối thỏa thuận này. Việc tiếp quản nói trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Liban sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày hôm nay. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền New Delhi ngày hôm nay thông báo triệu tập đại diện ngoại giao Nga để bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ một tàu chở ngũ cốc của công ty Thổ Nhĩ Kỳ bị trúng tên lửa, khiến 4 thuyền viên Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa.
11: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, những cuộc tấn công như vậy gây nguy hiểm cho an toàn, an ninh và ổn định của hoạt động thương mại hàng hải quốc tế, đồng thời nhấn mạnh việc tước đi sinh mạng của những người vô tội là điều không thể chấp nhận được. Tàu MV Golden Leo chở ngũ cốc thuộc sở hữu của một công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bị trúng loạt tên lửa hôm Chủ nhật 19 tháng 7 ngay sau khi rời cảng Odessa trong một vụ tấn công mà Ukraine cáo buộc do Nga thực hiện. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết thủy thủ đoàn bao gồm công dân Syria và Ấn Độ. Ấn Độ là một trong những quốc gia cung cấp nguồn nhân lực lớn nhất cho đội tàu thương mại toàn cầu với hơn 320.000 thuyền viên trong năm 2025 theo số liệu của Bộ Vận tải Biển của nước này. Tuần trước, chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi các chủ tàu trong nước không cử thủy thủ làm việc trên các tàu đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran tái diễn.
12: Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng tại vùng Belgorod ở Nga ngày hôm qua, trong khi ít nhất 8 người khác thiệt mạng tại Ukraine do các đợt pháo kích của Nga, theo tổng hợp thông tin của AFP dựa trên thông báo của chính quyền các địa phương. Về tình hình chính trị Anh Quốc, lên cầm quyền ngày hôm qua, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã sắp xếp lại nội các, điện đàm với các lãnh đạo quốc tế để định hình chính sách đối ngoại. Ngày hôm nay, chính phủ của ông đã có một chính sách trợ giúp người dân cắt giảm chi phí sinh hoạt. Thế nhưng, thời gian là quá ngắn để ông Burnham có thể thực hiện tham vọng, tạo ra thay đổi to lớn nhất cho chính trị Anh Quốc từ 40 năm qua, vì chỉ trong 3 năm nữa là Anh tổ chức tổng tuyển cử mới. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
15: Hôm qua, trước giờ vào cung điện Buckingham để nhận lời mời lập tân chính phủ từ vua Charles, Ông Andy Burnham đã bỏ thời gian tới thăm trung tâm cho người vô gia cư trong diễn văn nhậm chức Thủ tướng Anh ở số 10 Downing Street sau đó. Ông kêu gọi thay đổi nền chính trị 40 năm qua ở Anh. Ông cũng ra lệnh các bộ trưởng tìm cách chấm dứt ngay tình trạng người Anh vô gia cư. Sáng hôm nay, một thông điệp thiên tả nữa được đưa ra. Đó là chính phủ sẽ cắt giảm thuế giá trị gia tăng với hóa đơn tiền điện và khí đốt. Như lời ông Burnham nói, chính trị phải trực tiếp hỗ trợ để các hộ gia đình dễ thở hơn trước chi phí sinh hoạt. Việc đóng băng tiền thuê nhà đang được xem xét để làm nhẹ đi gánh nặng tài chính của hàng triệu người đi thuê. Thế nhưng các thông điệp thiên tả của ông Burnham lại đi kèm với quyết định đảo ngược chính sách cắt giảm nhiên liệu hóa thạch. Trong điện đàm với Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, tân Thủ tướng Anh nhắc đến việc Anh mở lại khoan các giếng dầu ở Biển Bắc. Việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey vào chức vụ Bộ trưởng Tài chính đầy quyền lực tuy gây ngạc nhiên nhưng lại cho là dấu hiệu thấy rằng chính phủ Anh sẽ giữ cam kết với khối NATO. Đó là việc Anh sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên cao hơn. Đây là một trong những mục tiêu các đảng cánh hữu ở Anh luôn mong muốn. Trong thương mại quốc phòng, các tân bộ trưởng Anh đều nhấn mạnh tới quan hệ gắn kết chặt chẽ với Hoa Kỳ, cũng như ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ. Ông Andy Burnham đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để cam kết Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến trước Nga. Hôm qua, khi ông Burnham lên nhậm chức, một tàu chiến Nga đã bắn đạn thật ngoài khơi cảng Plymouth, cách nước Anh 40 hải lý, một thách thức từ Điện Kremlin đối với tân Thủ tướng Anh. Việc hiện đại hóa quân đội, cải cách kinh tế cũng như chi tiêu công phải được ông Burnham thực hiện thật nhanh. Vì thời gian mà ông cầm quyền từ nay tới tổng tuyển cử trước mùa hè năm 2029 quả thật là không còn bao nhiêu. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
12: Nhìn sang châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua cáo buộc chính quyền Cuba đã thực hiện các hành động phá hoại nhắm vào Mỹ trong nhiều thập kỷ. Ví dụ như xâm nhập vào bộ máy chính quyền Hoa Kỳ hay tuyên truyền chủ nghĩa Mác và thúc đẩy một phong trào quốc tế chống Mỹ.
10: Cụ thể, trong một bản báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Cuba đã tiến hành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài dựa trên các hoạt động gián điệp, xâm nhập, phá hoại, mạng lưới bí mật và cơ sở hạ tầng cách mạng được thiết kế nhằm khiến cho nước Mỹ tự chống lại chính mình. Washington cho biết Cuba đã xâm nhập thành công vào cơ quan ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ mà không bị phát hiện trong nhiều thập kỷ, thậm chí ở cả những cấp độ cao nhất. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn cáo buộc chính quyền La Habana xây dựng một mạng lưới cách mạng rộng lớn trên đất Mỹ. Báo cáo nói trên được công bố trong bối cảnh Washington đang gây sức ép tối đa lên Cuba thông qua lệnh cấm vận dầu mỏ cùng với hàng loạt biện pháp trừng phạt và thông qua việc truy tố cựu chủ tịch Raúl Castro. Tuy nhiên, báo cáo không đưa ra những tiết lộ nào thật sự mới. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ, gọi đó là những lời dối trá. Ông Rodriguez cho rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba, đã bị đặt một cái cớ để duy trì cuộc chiến tranh kinh tế tàn bạo và tội ác gây tổn hại cho mọi gia đình Cuba. Ông cũng lên án tham vọng của Ngoại trưởng Rubio phát động một cuộc tấn công quân sự vào Cuba. Kể từ vụ đột kích vào Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, một đồng minh của La Habana, vào tháng Giêng vừa qua, chính quyền Donald Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp trực tiếp vào Cuba, hòn đảo chỉ nằm cách bờ biển Florida khoảng 150 km.
12: Ngay cả với đồng minh Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng không tha. Ông Trump ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh áp thêm 50% thuế nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm của quốc gia láng giềng.
11: Chính quyền Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả điều mà Washington gọi là chính sách đối xử thiếu công bằng của Canada đối với hàng hóa Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực như sữa, đồ uống có cồn và ô tô. Theo AFP, mức thuế này sẽ có hiệu lực sau một tháng và áp dụng cho nhiều mặt hàng gồm rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng, v.v. Ngay cả những sản phẩm nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ ASEAN cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số lĩnh vực được xem là thiết yếu như năng lượng, thủy sản và khoáng sản quan trọng sẽ không bị áp thuế bổ sung này. Thủ tướng Canada Mark Carney đã lên tiếng phản đối, cho rằng đây là hành động đơn phương mới nhất của Mỹ và là một sự vi phạm trực tiếp Hiệp định ASEAN. Ông khẳng định Canada sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa, nhưng chưa công bố chi tiết. Mark Carney cũng cho biết Canada đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp thương mại và vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp. Quyết định này của Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng. Trước đó hôm 17 tháng 7 vừa qua, chủ nhân Nhà Trắng đã đe dọa áp thuế đối với hàng hóa Canada sau khi khói từ các vụ cháy rừng tại nước láng giềng gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở khu vực đông bắc nước Mỹ.
12: Sau đây là phần tin bổ sung.
11: Nhiệt độ quá cao, dạng san hô Great Barrier tại Úc có thể bị hủy diệt khi đợt El Niño mới trở lại. Giải san hô nhiệt đới Great Barrier, kỳ quan thế giới dài 2.300 cây số, được coi là cấu trúc sống lớn nhất thế giới, đã trải qua nhiều đợt tẩy trắng trong những thập kỷ gần đây do hiện tượng đại dương ấm lên và axit hóa nước biển, hệ quả của việc trái đất bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hôm nay, các nhà khoa học cảnh báo Great Barrier có thể sẽ không sống sót qua đợt El Niño này. Chuyên gia về đại dương Earth Hope Gilbert thuộc Đại học Queensland Úc cảnh báo đây có thể khúc dạo đầu cho sự diệt vong của nhân loại, so sánh tình hình hiện tại của nhân loại với vụ chìm tàu Titanic nổi tiếng.
12: Liên hiệp châu Âu phạt công ty Trung Quốc AliExpress thuộc tập đoàn Alibaba hơn 500 triệu euro do bán sản phẩm bất hợp pháp. Ngày hôm qua, sau cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm, Ủy ban châu Âu thông báo là công ty này bị phạt do không tuân thủ các nghĩa vụ theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của châu Âu, yêu cầu công ty phải đánh giá, giảm thiểu một cách nghiêm túc các rủi ro liên quan đến việc bán các sản phẩm bất hợp pháp, nguy hiểm hoặc giả mạo trên nền tảng của mình.
11: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ở châu Á tăng mạnh. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, các vụ lừa đảo trực tuyến tại Đông Á, Đông Nam Á, Úc và New Zealand đã gây thiệt hại từ 88,3 đến 114,1 tỷ đô la trong năm 2025, tăng gấp 3 lần so với năm 2023. Các trung tâm lừa đảo mạng tập trung nhiều ở Miến Điện và Campuchia, nơi các tổ chức tội phạm sử dụng lao động bị cưỡng ép để thực hiện các chiêu trò như đầu tư tiền điện tử giả và lừa tình qua mạng. Trước sức ép quốc tế, nhiều nước đang tăng cường truy quét các đường dây này, một số nghi phạm đã bị bắt và đưa về Trung Quốc xét xử.
0: Mỗi ngày một sự kiện.
12: Chủ đề hôm nay là khối ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện.
10: Các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, đang nỗ lực tìm một giải pháp cho thành viên Miến Điện, quốc gia vẫn chìm trong bất ổn chính trị và xung đột vũ trang kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tháng 2 2021, lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Kể từ cuối năm 2021, ASEAN đã không mời Miến Điện tham dự các hội nghị thượng đỉnh cũng như hội nghị ngoại trưởng do quân đội nước này từ chối thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm nhằm giải quyết xung đột. Kế hoạch này kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực, tiến hành đối thoại với sự tham gia của tất cả các bên trong xung đột và cho phép tiếp cận không bị cản trở đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo. Cho tới nay, sự tham gia của Miến Điện tại các cuộc họp ASEAN chỉ là ở mức đại diện phi chính trị, tức là không có đại diện nào của chính quyền được tham dự. Trong nỗ lực tìm giải pháp cho nước láng giềng, Thái Lan, một trong 11 quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố sẽ áp dụng chính sách gọi là tái can dự có tính toán nhằm từng bước hỗ trợ Miến Điện tái hòa nhập ASEAN, đồng thời thúc đẩy tiến trình thực hiện đồng thuận 5 điểm của khối. Ngoại trưởng Thái Lan vào tuần trước cho biết là quân đội, chính quyền Miến Điện và một số phe đối lập đã sẵn sàng đối thoại bởi vì nay họ nhận thấy không thể có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột hiện nay. Ông Siasak Funkekeo đưa ra nhận định trên sau khi ông cùng với Ngoại trưởng Philippines Teresa Larrazo, kiêm đặc phái viên của ASEAN về Miến Điện, có cuộc thảo luận với các nhà đàm phán quân sự và một số nhóm phiến quân vũ trang tại Pattaya, Thái Lan ngày 13 tháng 7. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh hiện tại có lẽ mới chỉ là những cuộc thảo luận về quy trình đàm phán, tức là cách thức và địa điểm tổ chức cho các cuộc đàm phán đó. Hơn nữa, tuy sẵn sàng đối thoại, các bên của Miến Điện vẫn chưa đạt được lập trường chung. Ông Sihasak tuyên bố Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò trung gian và cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Các cuộc đàm phán tại Pattaya diễn ra một ngày sau khi các ngoại trưởng ASEAN có một cuộc họp không chính thức tại Bangkok với Ngoại trưởng Miến Điện Timmoche. Đây là lần đầu tiên có cuộc gặp thuộc loại này kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Sau cuộc họp, ông Sihasak cho biết ASEAN đang bắt đầu lộ trình tương tác có tính toán với Miến Điện trong bối cảnh một chính phủ mới do quân đội hậu thuẫn đã nhậm chức vào tháng 4 vừa qua. Cuộc gặp với Ngoại trưởng Miến Điện đã gây nhiều tranh cãi. Các tổ chức xã hội dân sự cảnh báo rằng việc chuyển hướng sang đối thoại sẽ chỉ khiến cho chính phủ do quân đội chỉ định tại Naypyidaw thêm tự tin, đồng thời làm lãng phí lợi thế đàm phán của ASEAN. Trong bản tuyên bố ngày 12 tháng 7, chính phủ Miến Điện lưu vong nhấn mạnh thách thức cốt lõi mà ASEAN đối mặt hiện nay không phải là sự thiếu vắng các hoạt động ngoại giao mà nằm ở việc chính quyền quân sự liên tục từ chối thực hiện các cam kết mà họ đã chấp thuận trong khuôn khổ đồng thuận 5 điểm. Ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình do Thái Lan làm trung gian đạt được tiến triển, điều mà còn lâu mới chắc chắn, khả năng đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột tại Miến Điện vẫn rất mong manh. 6 lực lượng phiến quân tham gia đàm phán ở Pattaya chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong số các lực lượng chống lại chính quyền trong tay quân đội. Do đó, việc đàm phán với các lực lượng này hoàn toàn phù hợp với chiến lược cũ của quân đội, tức là quản lý xung đột bằng cách đối thoại với một số lực lượng vũ trang trong khi vẫn giao tranh với các lực lượng khác. Trong lúc đó, chính quyền Miến Điện đang cố phá vỡ thế cô lập ngoại giao. Theo thông báo của Ngoại trưởng Thái Lan ngày 15 tháng 7, vào tháng 8 này, lãnh đạo Miến Điện Minh Aung Hlaing sẽ mở chuyến viếng thăm chính thức Thái Lan. Trước đó, vào đầu tháng 7, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính 2021, lãnh đạo Miến Điện đã đến thăm một nước thành viên ASEAN, đó là nước Lào.
12: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Akafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Kinh tế với chủ đề Anh Quốc muốn gia nhập trở lại Liên Âu, áp lực và viễn cảnh xa vời. Thông tin viên Nguyễn Giang trình bày từ London. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với đề tài dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không?
14: Sau nhiều tuần tranh luận, cuối cùng thì vào hôm qua, Hạ viện và Thượng viện Pháp đã đạt được đồng thuận về dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, mở đường cho việc chính thức thông qua vào hôm nay. Luật dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 9. Nếu được ban hành, Pháp sẽ là nước đầu tiên tại châu Âu đưa ra quy định này. Tuy nhiên, tính khả thi và tính hiệu quả của dự luật vẫn khiến nhiều người hoài nghi. Liệu các biện pháp của Pháp sẽ lại bị đánh giá là không có nhiều tác động như tại Úc?
16: Theo thông tin từ Thượng viện, dự luật do nữ nghị sĩ Laura Miller thuộc Đảng Phục hưng Renaissance đề xuất quy định cấm người dưới 15 tuổi truy cập các mạng xã hội do các nền tảng trực tuyến cung cấp, bao gồm Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, cũng như các dịch vụ cho phép tương tác, phát sóng công khai hoặc tham gia vào các cộng đồng người dùng.
14: Tuy nhiên, dự luật vẫn quy định một số ngoại lệ, trong đó có các bách khoa toàn thư trực tuyến, cũng như các dịch vụ khác như các nền tảng phát triển và chia sẻ phần mềm nguồn mở. Đối với YouTube và WhatsApp, bà Laura Miller cho biết các nền tảng này sẽ phải triển khai cơ chế xác minh độ tuổi với những chức năng mang tính xã hội, chẳng hạn như là các kênh chia sẻ nội dung, phần bình luận, các chức năng tương tác giữa người dùng. Ngược lại thì việc chỉ xem video trên YouTube hoặc là nhắn tin cá nhân qua WhatsApp sẽ không thuộc phạm vi của lệnh cấm. Dự luật cũng quy định cấm mọi hình thức quảng cáo, trực tiếp hoặc là gián tiếp cho các dịch vụ mạng xã hội nếu nhắm riêng đến trẻ vị thành niên. Phiên bản mà các nghị sĩ đạt đồng thuận vào hôm qua mang tính mở rộng hơn so với phiên bản trước đó do Thượng viện sửa đổi. Thượng viện từng đề xuất lập một danh sách các nền tảng bị coi là gây phương hại đến sự phát triển về thể chất và tinh thần hoặc là đạo đức của trẻ vị thành niên. Chỉ những nền tảng nằm trong danh sách này thì mới bị cấm đối với người dưới 15 tuổi. Đối với các nền tảng khác, chỉ cần có sự đồng ý trước của ít nhất một phụ huynh là đủ. Dự luật cũng quy định cấm học sinh trung học phổ thông sử dụng điện thoại di động trong trường, tương tự như quy định hiện đã áp dụng tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, nội quy của từng trường vẫn có thể quy định một số trường hợp ngoại lệ.
16: Hiện nay, nhiều nước châu Âu cũng đang cân nhắc xây dựng các quy định tương tự. Slovenia và Bồ Đào Nha cũng đã soạn thảo các dự luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, với ngưỡng tuổi lần lượt là dưới 15 và dưới 16 tuổi. Ngoài ra, ít nhất 8 quốc gia thành viên khác của Liên hiệp châu Âu cũng đang trong quá trình xây dựng các quy định cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Trong khi đó, Đảng cầm quyền tại Đức cũng đã thông qua một kiến nghị nhằm chặn quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em dưới 14 tuổi.
14: Ngược lại, Estonia hiện là quốc gia duy nhất trong Liên Âu công khai phản đối biện pháp này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Kristina Kallas, cách tiếp cận này sẽ không thực sự giải quyết được vấn đề, bởi trẻ em sẽ rất nhanh chóng tìm ra cách lách các biện pháp hạn chế trên mạng xã hội và tiếp tục sử dụng chúng.
16: Theo nhận định từ tuần báo Le Point, đây là một sáng kiến đi theo xu hướng của nhiều nền dân chủ khác, dù cho đến nay các biện pháp cấm kiểu này vẫn chưa thực sự chứng minh được hiệu quả. Tại Úc, đạo luật được thông qua vào cuối năm 2025, cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên.
14: Tuy nhiên, vấn đề là ngay sau khi các nền tảng đóng tài khoản của khoảng 5 triệu người dùng trẻ tuổi tại Úc, thì phần lớn trong số họ đã lập lại tài khoản gần như ngay lập tức. Chỉ cần khai gian tuổi, thậm chí chỉnh sửa ảnh để trông già hơn khi hệ thống xác minh yêu cầu cung cấp ảnh. Những người thành thạo tin học hơn còn đăng ký thông qua VPN, mạng riêng ảo, một dịch vụ có chi phí khá thấp, chỉ vài euro mỗi tháng, cho phép người dùng giả lập vị trí truy cập ở một số quốc gia khác. Trong khi đó, nhà lập pháp Úc thì không thể buộc tất cả những người dùng mạng xã hội phải tải giấy tờ tùy thân chính thức để xác định là ai dưới 16 tuổi. Lý do là vì biện pháp này có thể làm phát sinh nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân trên quy mô lớn. Trước Úc thì vào năm 2023, bang Utah của Mỹ đã thông qua đạo luật quản lý mạng xã hội, yêu cầu các nền tảng phải thiết lập hệ thống xác minh độ tuổi. Theo đó thì trẻ vị thành niên chỉ được mở tài khoản khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Đồng thời luật yêu cầu áp dụng giờ giới nghiêm kỹ thuật số, mặc định là từ 22:30 cho đến 6:30 phút sáng. Mặc dù sử dụng những biện pháp rất mạnh tay, cho đến nay thì đạo luật vẫn chưa đem lại bất kỳ kết quả cụ thể nào. Các tổ chức bảo vệ quyền tự do dân sự đã liên minh với các tập đoàn công nghệ để khởi kiện đạo luật này, khiến việc thi hành bị đình chỉ. Xa hơn nữa là ngay từ năm 2011, khi mạng xã hội còn ở giai đoạn đầu phát triển, Hàn Quốc đã áp dụng một lệnh giới nghiêm kỹ thuật số đối với người dưới 16 tuổi, nhằm hạn chế việc trò chơi điện tử trực tuyến, vốn rất phổ biến vào thời điểm đó. Biện pháp này không mang lại hiệu quả và đã bị bãi bỏ vào năm 2021.
16: Về phần pháp, vẫn còn nhiều vấn đề mà dự luật cấm mạng xã hội này chưa thể giải quyết. Chính nữ nghị sĩ Lord Miller, người đề xuất dự luật, cũng từng thừa nhận rằng điều này đặt ra một số vấn đề liên quan đến quyền tự do cơ bản. Bà Catherine Morin-Desailly, thượng nghị sĩ thuộc cánh trung, nhắc lại rằng tham chính viện Pháp từng cảnh báo cần phải bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người trẻ.
14: Ngoài ra thì còn có một câu hỏi thực tế, đó là làm thế nào để kiểm tra việc trẻ dưới 16 tuổi tìm cách để lách luật. Nghị sĩ đảng xã hội Arthur de la Porte chỉ trích dự luật vẫn còn rất mơ hồ về các cơ chế xác minh độ tuổi. Ông cho rằng văn bản này sẽ được đưa vào thực thi quá vội vàng, kéo theo nguy cơ phát sinh những hệ quả ngoài dự kiến và nhiều cách thức để khai gian tuổi. Ngoài ra thì dự luật cũng không tính tới những thanh thiếu niên và trẻ em đang gặp khó khăn trong cuộc sống thực. Đối với các em, dù mạng xã hội tồn tại rất nhiều mặt tiêu cực, chúng đôi khi lại là phương tiện giúp các em thoát khỏi sự cô đơn. Nếu muốn bảo vệ trẻ vị thành niên, theo tham chính viện, thì các biện pháp cấm và chế tài phải hướng đến chính trẻ vị thành niên hoặc là cha mẹ của các em, chứ không phải hướng đến các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến.
16: Một trở ngại quan trọng khác là luật của Liên hiệp châu Âu. Ngày 6 tháng 7, Ủy ban châu Âu cho rằng dự luật của Pháp có nguy cơ không tương thích với đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Trong ý kiến được đưa ra ngày 7 tháng 7, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Pháp sửa đổi một số nội dung của dự luật vì lo ngại rằng dự luật khi đó trao quá nhiều quyền cho cơ quan quản lý truyền thông và kỹ thuật số của Pháp ARCOM, dẫn đến việc lấn sang các thẩm quyền của Ủy ban châu Âu.
14: Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Luật McConnelly vào ngày 7 tháng 7 năm 2023 thiết lập độ tuổi trưởng thành số ở mức 15 tuổi để đăng ký tài khoản mạng xã hội đã chưa bao giờ đi vào hiệu lực vì không thể ban hành nghị định hướng dẫn thi hành do không phù hợp với luật pháp của châu Âu.
17: RFI, les voix du monde.

0: RKP Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Khối ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân ở dãy Houthi phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine. Chính quyền New Delhi triệu đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Mục theo dòng thời sự, dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine, dư âm World Cup là các chủ đề được báo chí bàn luận nhiều hôm nay.
3: Xã luận Loạc Hòa nói về Santa, sự bất bí của Iran. Thế giới phải chứng kiến bạo lực gia tăng giữa Hoa Kỳ và Iran từ hơn một tuần qua. Hai bên tấn công qua lại bằng drone và hỏa tiễn, khiến giá dầu lửa và khí đốt tăng lên.
2: Tác động không chỉ giới hạn ở các bên tham chiến. Khi mở chiến dịch đánh Iran hồi tháng 2, Hoa Kỳ và Israel đã tạo điều kiện cho một Santa mà Tehran chỉ dám mơ đến là kiểm soát giao thông hàng hải ở biển Hormuz và buộc phải trả phí. Việc này vi phạm thông lệ quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Cộng đồng quốc tế cần phải phản ứng với Tehran, theo Lacroix. Còn Le Figaro nêu ra phong tỏa Hormuz, ngõ cụt cho các quốc gia dầu lửa không có đường ra biển, vàng dầu có thể bị khóa bất kỳ lúc nào. Đối với Kuwait và Iraq, hai nước có trữ lượng 250 tỷ thùng dầu, chiếm 15% toàn cầu, nhưng có cùng một điểm yếu là mấy chục km bờ biển bị một láng giềng thù địch kiểm soát. Trong khi Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhà xuất khẩu dầu thứ nhì và thứ bảy của thế giới, có thể đi vòng bằng những đường ống dẫn, Iraq và Kuwait lệ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz đành thúc thủ. Nền kinh tế của hai nước này dựa hẳn vào nhiên liệu hóa thạch, chiếm 3/4 thu nhập. Iran đe dọa áp thuế lên mỗi thùng dầu khiến cú sốc càng trầm trọng.
3: Chiến tranh vùng vịnh cũng làm tăng trưởng của các vương quốc dầu lửa lần đầu tiên sụt giảm mạnh. Sau 4 tháng rưỡi chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran, cú sốc kinh tế này thấy rõ.
2: 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh năm nay tăng trưởng chỉ còn 0,8% so với dự kiến trước đây là 4,7%. Một nhà cựu ngoại giao đưa ra ví dụ cụ thể trong một chuyến bay Paris-Dubai của hãng Emirates, khoang hạng nhất trống rỗng, chỉ có 5 hành khách ở hạng thương gia, một cảnh bất thường trên một đường bay vốn tấp nập khách trong mùa này. Qatar có khí hóa lỏng được vận chuyển hoàn toàn qua eo biển Hormuz đã mất 2,8 tỷ đô la thu nhập trong quý 1, dù ít lệ thuộc vào dầu khí hơn, Bahrain lại bị thiệt nhiều nhất, nợ vượt 150% GDP vì các lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế bị ảnh hưởng. Cuộc khủng hoảng này làm nổi bật sự phụ thuộc chai chẵn của các nước vùng vịnh vào vận tải biển.
3: Le Figaro đánh giá Mỹ và Iran xa lầy, Trung Quốc tiến tới, cuộc chiến làm suy yếu sức mạnh răn đe của Mỹ, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của Iran. Về mặt ảnh hưởng chính trị và kinh tế, chiến tranh Trung Đông chỉ mang lại lợi ích cho một quốc gia duy nhất, đó là Trung Quốc.
2: Bắc Kinh có đặc thù là đối tác thương mại của cả hai nước đang tham chiến, là một trong ba nhà cung cấp hàng đầu cho Hoa Kỳ. Trung Quốc có thặng dư thương mại vượt quá 200 tỷ đô la mỗi năm và mua hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Cho tới nay, Trung Quốc đạt được kỳ tích là tương đối ít bị ảnh hưởng vì cuộc chiến, ít đưa ra bình luận, không bao giờ dùng lời lẽ xúc phạm, đề nghị đứng ra hòa giải, thường xuyên kêu gọi tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh tỏ ra rất khôn khéo. Các vương quốc vùng vịnh coi Trung Quốc là đối tác ổn định, trách cứ ông Trump đã gây chiến, nghe theo lời Israel thay vì họ. Theo Le Figaro, trách nhiệm của tình trạng leo thang từ tháng 7 hoàn toàn từ phía Iran, khi một số đơn vị vệ binh cách mạng ngang nhiên tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển bất chấp cam kết của Tehran.
3: Vấn đề là Iran không còn quyền lực tập trung hiệu quả. Bằng chứng là việc giám đốc đài truyền hình Tehran, một nhân vật cực đoan, tự cho phép cắt ngang bài phát biểu của Mohammad Ghalibaf, chủ tịch quốc hội và là trưởng đoàn đàm phán khi ông ấy nói rằng cần phải thỏa thuận với Hoa Kỳ.
2: Bản ghi nhớ được ký hôm 17 tháng 6 vốn rất có lợi cho Iran. Cộng hòa Hồi giáo được dỡ bỏ trần trừng phạt, được dành một quỹ 300 tỷ đô la để tái thiết và không nhắc tới họ tiễn đạn đạo cũng như các lực lượng ủy nhiệm. Nhưng một nhóm vệ binh cách mạng cuồng tín đã làm hỏng một chương trình có thể giúp Iran lại trở thành đại cường thương mại. Giờ đây họ có nguy cơ mất tất cả, không có sức mạnh quân sự, vì Mỹ và Israel sẽ không bao giờ cho phép chế tạo bom nguyên tử không được tái thiết, không thể phục hồi kinh tế. Trong nửa đầu năm nay, Trung Đông trở thành nạn nhân của hai hệ tư tưởng điên rồ như nhau là chủ nghĩa tân bảo thủ của Mỹ với ảo tưởng thay đổi chế độ ở vùng đất Hồi giáo và sự sùng bái tử đạo của người Shia, bất chấp ao ước của tầng lớp trung lưu Iran là trở lại bình thường. Cuộc chiến gây bất lợi cho cả hai quốc gia, chỉ mang lại lợi ích cho một nước duy nhất là Trung Quốc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trong khi mọi cái nhìn đều hướng về Trung Đông, chiến trường Ukraine tiếp tục sôi động. Lysenko nói về một chiến dịch chưa có tiền lệ, Kiev gia tăng tấn công vào hạm đội Ma của Nga ở Hắc Hải. Chỉ trong hai tuần qua, hơn 200 chiếc tàu của Nga đã trúng đòn ở biển Azov lẫn Hắc Hải, trong nỗ lực bóp nghẹt nguồn tiếp tế năng lượng cho Crimea, bàn đạp để tấn công miền nam Ukraine, và tước đi thu nhập từ dầu khí của Moscow, nguồn tài trợ cho cuộc xâm lăng.
2: Nhà phân tích Thomas Alessa khẳng định tốc độ tấn công này là chưa từng thấy trên Hắc Hải và thậm chí trên toàn cầu. Cho tới nay, hầu hết các tàu thương mại không bị tấn công. Gần đây, Ukraine chỉ tập trung oanh tạc các nhà máy lọc dầu, ống dẫn dầu hay kho xăng ở Nga. Theo ông Alessa, có một thỏa thuận ngầm giữa Nga và Ukraine tránh tấn công quá nhiều vào tàu buôn vì cả hai bên đều bị ảnh hưởng. Thỏa thuận ngầm này dường như không còn nữa kể từ đầu tháng 7. Phí bảo hiểm mà Hắc Hải đã tăng gấp đôi, Nga tạm ngưng cho các tàu đi qua kênh Đông Azov, các hoạt động hàng hải ở biển Azov, không cho quá cảnh eo biển Kerch. Về Hungary, đồng minh cũ của Nga, Le Figaro cho biết đảng Fidesz của Viktor Orbán đang dần tan rã. Những khuôn mặt hàng đầu của đảng này lần lượt bỏ cuộc dưới các biện pháp cứng rắn của tân thủ tướng Peter Magia. Còn tại Anh Quốc, báo chí nói nhiều về những thách thức đang chờ đợi ông Andrew Burnham, trong khi châu Âu vẫn nuối tiếc người tiền nhiệm Keir Starmer.
3: Tạm quên chiến tranh để bàn về World Cup vừa kết thúc, Lysenko nhận định Henry Kissinger có hai giấc mơ: châu Âu hóa ngoại giao Mỹ để tinh tế hơn và biến bóng đá thành một môn thể thao quan trọng tại Hoa Kỳ, tương đương với bóng chày, bóng rổ. Vào thời Trump 2, giấc mơ đầu đã thất bại, nhưng ước mơ thứ hai thì còn phải xem xét.
2: Đội tuyển Mỹ chừng chân ở vòng 1/8, nhưng quân cúp đầu tiên ở Bắc Mỹ kể từ 1994 đã giúp bóng đá trở thành người thắng lớn trong ngày hội này ngoài FIFA và Tây Ban Nha. Mặc dù thời tiết nóng, giờ giải lao nặng tính thương mại hơn là sức khỏe của cầu thủ. Khác với Tổng thống không bao giờ xem một trận đấu trừ trận chung kết, người Mỹ theo dõi từ đầu cuộc tranh tài thể thao phổ biến nhất thế giới với sự thích thú. Việc Mỹ hóa trận chung kết với một show diễn giữa hai hiệp từ Madonna đến nhóm K-pop BTS, giọng ca Shakira và Justin Bieber là điều hoàn toàn mới mẻ. Cúp bóng đá năm nay đậm chất Mỹ. Donald Trump gây áp lực với FIFA để hủy thẻ đỏ cho cầu thủ ngôi sao của mình. Ông cũng ủng hộ các cầu thủ Argentina đã đòi trả lại quần đảo Falkland tức Malvinas sau trận bán kết với Anh.
3: Về địa chính trị đơn thuần, World Cup 2026 khẳng định một thực tế từ những kỳ tranh giải trước. Vẫn luôn có một khoảng cách rất lớn giữa cường quốc thật và cường quốc bóng đá. Các ông lớn của thế giới năm 2026 là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, chưa nói đến Nga vắng bóng hay chỉ đóng vai trò thứ yếu. Về số lượng cũng như chất lượng, cựu lục địa tiếp tục thống trị hành tinh bóng đá.
2: Trong 4 đội vào bán kết, có 3 đội châu Âu, đã đành châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin, chưa kể Trung Đông với đội Ai Cập dũng cảm. Không chỉ là quân xanh, thành tích của quốc gia nhỏ nhất trên World Cup là Cáp Ve, đương đầu được trước Tây Ban Nha, đã đi vào biên niên sử cúp bóng đá thế giới. Nhưng một lần nữa châu Âu, lần này thông qua Tây Ban Nha, lại áp đảo. Nếu cộng tất cả những ngôi sao của các đội vô địch trong suốt lịch sử, châu Âu nổi lên những người chiến thắng, vượt trội châu Mỹ Latin và chính chủ trương thống nhất trong đa dạng của châu Âu nhấn mạnh vào giá trị tập thể hơn tài năng cá nhân cuối cùng đã thắng. Pháp có nhiều cầu thủ tài ba hơn nhưng về mặt tập thể, Tây Ban Nha mạnh hơn về thể chất lẫn tinh thần. Pháp đã tỏa sáng rực rỡ nhưng rốt cuộc thất bại. Phải chăng nên quy trách nhiệm cho huấn luyện viên hay một đội tuyển không biết vượt qua những yếu kém về tâm lý? Tác giả kết luận, đừng để niềm vui bị giảm sút. Đó là một kỳ World Cup tuyệt vời, nơi đội bóng mạnh nhất đã đăng quang.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Anh Quốc muốn gia nhập trở lại Liên Âu, áp lực và viễn cảnh xa vời. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London biên soạn.
4: Tạp chí kinh tế.
5: Trong tháng 5 2026, đã có nhiều nhân vật trong hàng ngũ của Đảng Lao động tại Anh Quốc công khai thách thức Thủ tướng Keir Starmer ra tranh chức lãnh đạo đảng, cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting và Thị trưởng Manchester Andy Burnham đều công khai ủng hộ xu thế quay trở lại với Liên hiệp châu Âu. Mười năm sau Brexit, đang có một xu thế mới trỗi dậy trong xã hội Anh, đó là tìm kiếm cách quay trở lại với Liên hiệp châu Âu, hoặc ít nhất là xích lại gần với thị trường của Liên Âu để giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Đâu là tính khả thi và Anh Quốc đang phải đối mặt với thực tế nào để tái thiết lập lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London tham gia chương trình hôm nay và câu hỏi đầu tiên thì thưa anh Nguyễn Giang, anh có thể cho biết vì sao mà cái chủ đề quay trở lại với Liên Âu đó lại nổi lên ngay lúc này trong nội bộ của Đảng Lao động Anh hay không ạ?
6: Câu chuyện này đúng ra không xuất hiện đột ngột mà nó tích tụ từ những cái áp lực kinh tế nhiều năm qua. Kể từ khi hiệp định Brexit có hiệu lực năm 2020 thì tăng trưởng GDP của Anh đã tụt hẳn và chỉ đứng ở mức khoảng 1,1% năm 2024 và 1,3% năm 2025, tức là thấp hơn cả mức dự báo chính thức là 1,5%. Cùng lúc, các ngành sản xuất này, xuất khẩu này, dược phẩm, công nghệ ở Anh đều cảm nhận rõ ràng là cái rào cản thương mại với Liên minh châu Âu, khối kinh tế lớn nhất thế giới ở ngay bên họ, đang gây thiệt hại cho nước Anh. Đây chính là một cái mảnh đất màu mỡ để luận điểm Brexit là một sai lầm, bắt dễ trở lại. Khi Thủ tướng Keir Starmer mất uy tín vì vụ Peter Mandelson, thì những người muốn thay thế ông trong Đảng Lao động đều nêu cái khẩu hiệu quay lại Liên Âu. Họ đánh vào tâm lý cử tri ở Anh, nay hiểu rằng là Brexit đã gây thiệt hại rất nhiều cho nền kinh tế. Họ đề xuất một cái liệu pháp là hoặc là quay lại hoặc là kết nối lại với Liên minh châu Âu, được chừng nào hay chừng đó.
5: Anh có thể nhắc lại một chút về cái quan điểm các chính trị gia hàng đầu trong hàng ngũ của Đảng Lao động, gồm cả các cái ứng cử viên muốn thay thế chức vụ thủ tướng của ông Starmer hiện nay hay không ạ?
6: Có ba gương mặt nổi bật nhất trong Đảng Lao động ở Anh nêu ra ba lập trường tuy khác nhau một chút nhưng cùng hướng về Liên Âu. Ông Sadiq Khan là thị trưởng London, chính là người lên tiếng sớm nhất. Ông kêu gọi Anh hãy tái gia nhập cả liên minh thuế quan lẫn thị trường chung châu Âu trước cuộc bầu cử năm 2029. Và ông đề nghị Đảng Lao động hãy nêu một cam kết tái gia nhập Liên minh châu Âu trong cương lĩnh tranh cử của mình. Ông Khan tuyên bố việc gia nhập này là không thể tránh khỏi, nêu ra cái quan điểm rằng là London đã chịu thiệt hại cả về kinh tế, về xã hội và về văn hóa với lý do là Brexit. Cũng xin nhắc là ông Khan không ra tranh cử chức Thủ tướng Anh, mà ông chỉ muốn tái tranh cử chức Đô trưởng London, một vị trí đầy quyền lực ở Anh. Người thứ nhì là ông Wes Streeting, là cựu Bộ trưởng Y tế Anh. Ông tuyên bố rời Liên Âu là một sai lầm thảm khốc, khiến nước Anh giảm đi sự giàu có hơn trước, kém ảnh hưởng hơn trước và kém tự chủ hơn trước. Ông khẳng định Anh không thể tiếp tục im lặng mà cần phải có một mối quan hệ đặc biệt mới với Liên minh châu Âu. Còn ông Andy Burnham là thị trưởng thành phố Manchester và là ứng viên được kỳ vọng nhiều để lên thay ông Keir Starmer làm Thủ tướng Anh, thì có một cái lập trường thận trọng hơn. Ông thừa nhận là Brexit đã gây thiệt hại, nhưng ông tôn trọng quyết định đã được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.
5: Trong cái tình hình này đó thì chính phủ của Thủ tướng Starmer hiện đang theo đuổi cái đường lối gì thưa Nguyễn Giang?
6: Vâng, chính phủ của ông Starmer hiện nay thì một mặt thừa nhận về sự tổn hại cho kinh tế Anh do Brexit gây ra, nhưng mặt khác thì vẫn giữ một ranh giới cứng, tức là nước Anh sẽ không gia nhập thị trường chung cũng như không tham gia liên minh thuế quan và không khôi phục quyền tự do đi lại ở châu Âu. Thay vào đó thì họ theo đuổi một chiến lược gọi là tái thiết lập quan hệ, tức là reset. Họ sẽ đàm phán từng thỏa thuận theo từng ngành nghề cụ thể, làm sao để giảm bớt rào cản thương mại, thế nhưng không đi đủ xa để bị quy kết là đảo ngược Brexit. Chẳng hạn tại hội nghị thượng đỉnh Anh và Liên minh châu Âu tháng 5 năm 2025 thì hai bên đã ký kết một số hiệp ước, ngoài an ninh quốc phòng còn có quy trình mở đàm phán trong bốn lĩnh vực mà họ năm nay, năm 2026 họ đang triển khai. Đó là nông nghiệp và thực phẩm, là việc để Anh tham gia lưới điện Liên Âu giúp cho nước Anh giảm giá điện trong tiêu dùng, trong sản xuất và cũng để cho Anh có thể mua điện hạt nhân từ Pháp khi cần. Tiếp đó là hợp tác trong khoa học và giáo dục. Và mảng thứ tư là hợp tác công nghệ và đổi mới. Cả hai đều hướng tới việc sử dụng một cái quỹ gọi là quỹ Scale Up Europe để hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghệ mũi nhọn có sức tăng trưởng nhanh.
5: Những cái thỏa thuận trong từng lĩnh vực này đem lại lợi ích kinh tế cụ thể nào cho Anh Quốc?
6: Các cái ước tính khả quan nhất cho thấy là cái chương trình tương thích các lĩnh vực kinh tế của Anh với Liên minh châu Âu, nếu làm thật tốt đến năm 2030, có thể đem lại cho kinh tế Anh mỗi năm thêm 26 tỷ cho tới 50 tỷ bảng, tức tương đương 1,7% cho đến 2,2% tăng trưởng GDP. Nếu được như thế thì cũng rất là tốt, bởi vì kinh tế Anh hiện nay như mọi người đã biết thì chỉ có tăng trưởng ở mức trên dưới 1%. Nếu mà cộng được vào thêm 2% nữa, hoặc hơn 2%, thì chúng ta có một bức tranh kinh tế không hề tệ cho Vương quốc Anh.
5: Nhưng vì sao hai bên không thể đẩy nhanh hơn đàm phán để Anh Quốc đạt cái tiến triển nhanh chóng trong quan hệ kinh tế kiểu mới với Liên Âu?
6: Vâng, người Anh cũng hiểu là Liên minh châu Âu đang đối xử với nước Anh rất là thực dụng, vì mỗi bước xích lại thị trường của Liên minh châu Âu bằng một chính sách tương thích thì đều kèm theo một cái hóa đơn tiền tỷ mà Anh phải trả. Nói một cách ngắn gọn thì Anh đang phải mua lối vào Liên minh châu Âu từng ngành một. Đây là điều mà phía Anh ngày càng nhận ra rất rõ sau mỗi vòng đàm phán. Tôi xin nêu một số ví dụ mà tôi có quan sát khá kỹ những năm qua. Ví dụ như là để gia nhập cái chương trình giao lưu sinh viên Erasmus và chương trình học bổng của Liên minh châu Âu thì London đã phải trả tới 570 triệu bảng ngay trong năm đầu tiên. Còn để duy trì cái tư cách thành viên của chương trình Horizon, tức là một chương trình nghiên cứu khoa học lớn nhất của Liên minh châu Âu, thì tấm vé là 2,2 tỷ bảng mỗi năm, một con số rất là lớn. Còn việc tham gia thị trường điện năng hay các cái thỏa thuận khác về quân sự cũng sẽ đưa đến chỗ là Anh phải đóng góp tài chính đáng kể vào ngân sách của Liên minh châu Âu, ngoài những chi phí hành chính. Điểm lo ngại của chính phủ Anh là cứ mỗi lần xích lại gần Liên minh châu Âu thì họ lại được yêu cầu phải trả tiền. Và cái ranh giới giữa việc xích lại từng lĩnh vực cũng như việc gia nhập lại thị trường chung sẽ ngày càng mờ nhạt nếu không có một quá trình kiểm soát. Chính vì thế cho nên là như lời ông Bộ trưởng Nick Thomas Simmons đã nhấn mạnh thì Anh phải tự đặt ra ưu tiên của mình chứ không để cho Liên minh châu dẫn dắt.
5: Nhìn một cách thực tế thì liệu rằng Anh Quốc có thể gia nhập trở lại Liên hiệp châu Âu trong cái nhiệm kỳ quốc hội này hay không, hay là trong 5 hay 10 năm tới nữa?
6: Hiện nay thì các chính khách Anh, kể cả những người công khai chỉ trích Brexit, đều nói rằng không phải lúc để đảo ngược tiến trình Brexit. Ai cũng rõ mà Simmons đã nhấn mạnh thì Anh phải tự đặt ra ưu tiên của mình chứ không để cho Liên minh châu dẫn dắt.
5: Nhìn một cách thực tế thì liệu rằng Anh Quốc có thể gia nhập trở lại Liên hiệp châu Âu trong cái nhiệm kỳ quốc hội này hay không, hay là trong 5 hay 10 năm tới nữa?
6: Hiện nay thì các chính khách Anh, kể cả những người công khai chỉ trích Brexit, đều nói rằng không phải lúc để đảo ngược tiến trình Brexit. Ai cũng rõ là Liên minh châu Âu cũng không dễ dàng chấp nhận cho Anh quay trở lại. Bởi vì thực

0: vừa nói là ông luôn phản đối Brexit, nhưng ông cho rằng vào thời điểm này thì Anh không nên đàm phán ở thế yếu với Liên minh châu Âu để quay lại trở thành thành viên. Ông Blair đã hiến kế cho chính quyền Anh, đầu tiên họ cần cải tổ đất nước để kinh tế mạnh lên. Chỉ khi đó thì Anh mới có một vị thế tốt để đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu trở lại. Còn khi nào gia nhập Liên minh châu Âu trở lại thì chính ông cũng không nói rõ.
1: Cảm ơn Nguyễn Giang, trả lời từ London.
2: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tại Việt Nam, Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît Traglode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp Exem, nhân dịp ông ra mắt cuốn sách Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới qua 100 câu hỏi, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Bộ Công an là cơ quan có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Trong bộ máy nhà nước, cảnh sát và các cơ quan tình báo được coi là những công cụ chủ yếu để bảo tồn chế độ. Bộ Công an cũng được lợi nhất trong cuộc cải cách hành chính năm 2025 do ông Tô Lâm khởi xướng. Vai trò của Bộ được tăng cường trong nhiều lĩnh vực, mở rộng sang hoạt động kinh tế, truyền thông, mua sắm trang thiết bị. Nhìn chung, Bộ Công an đang tăng cường tự chủ so với Bộ Quốc phòng, một đối thủ lớn trong phát triển công nghiệp và kinh tế. Đây là phần giải thích Bộ Công an đóng vai trò chính trị như thế nào tại Việt Nam, nằm trong 100 câu hỏi trong cuốn sách mới có tựa đề tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Traglode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Từ cuối năm 2025, vai trò của Bộ Công an còn được mở rộng ra quy mô thế giới tại đối thoại 3+3 với Trung Quốc, bao gồm quan chức ngoại giao, quân sự và công an. Nhà nghiên cứu Benoît de Traglode đã trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Traglode, tháng 5 năm 2026, ông đã xuất bản một cuốn sách mới có tựa đề tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới trong 100 câu hỏi. Thì trong phần giới thiệu, ông có viết là có một thỏa ước ngầm đang định hình mối quan hệ giữa nhà nước đảng và xã hội, đó là làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia vào lĩnh vực chính trị. Gần đây hơn thì chế độ đã xây dựng thêm phần thứ hai cho khế ước xã hội này, nhà nước và đảng bảo đảm an ninh với cái giá là tăng cường kiểm soát xã hội. Có thể nhận thấy ở đây có hai ý nghĩa, an ninh và tăng cường kiểm soát xã hội. Thì vậy trước tiên, an ninh đang được chính quyền hiện tại diễn giải như thế nào và an ninh đóng vai trò gì trong chính sách nhà nước hiện nay?
5: Merci pour cette question qui comprend beaucoup effectivement peut-être un élément.
6: Câu hỏi này gắn với một sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua khi Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Trong cuộc gặp này, ông nhấn mạnh rằng quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%, con số gây ấn tượng thực sự. Trong nhiệm kỳ 2026-2031 phải đi đôi với việc phát triển một xã hội có trật tự, kỷ luật và an toàn. Theo định hướng đó, bảo đảm an ninh cho quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế của Việt Nam phải được đặt song hành với việc tăng cường an ninh. Đây không phải là một chi tiết nhỏ. Trong thời gian gần đây, hơn 5.000 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được lắp đặt tại Hà Nội để giám sát an ninh, giao thông và người dân. Cách đây vài ngày, lực lượng an ninh nhân dân đã nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Đây là loại huân chương cao quý nhất, phần thưởng danh dự nhất, ghi nhận những đóng góp và thành tích của lực lượng công an Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và trật tự công cộng. Vì vậy, thực tế hiện nay, đó là ban lãnh đạo tại Việt Nam, với hạt nhân là ông Tô Lâm, nguyên là tướng công an, cùng các cộng sự thân cận, hầu hết là từ lực lượng công an, đã xác định công an và an ninh là trụ cột trung tâm trong nhiệm kỳ của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.
5: Le vecteur central pour le mandat à venir en fait du nouveau secrétaire général président de la République.
4: Yếu tố thứ hai là tăng cường kiểm soát xã hội. Vậy thì hiện tại chúng ta có thể rút ra ghi nhận gì từ điều này?
6: Đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới. Thực tế là việc tăng cường kiểm soát xã hội và người dân đã diễn ra song hành với tiến trình mở cửa của Việt Nam kể từ khi chính sách đổi mới được khởi xướng. Năm 2026, Việt Nam kỷ niệm 40 năm thực hiện chính sách mở cửa kinh tế. Ở đây có thể rút ra hai nhận định đáng chú ý. Thứ nhất là Việt Nam đã không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, chính trị với bên ngoài. Bên cạnh những đối tác truyền thống như Trung Quốc hay các nước ASEAN, mạng lưới đối tác quốc tế của Việt Nam cũng ngày càng phong phú và rộng lớn hơn.

0: Điểm thứ hai, đó là quá trình mở cửa kinh tế từ cuối thập niên 1980 đã làm dấy lên những lo ngại trong giới lãnh đạo Việt Nam về nguy cơ tác động đến sự ổn định xã hội, cũng như sự gắn kết của giới trẻ với hệ thống. Vì vậy, đối với họ, mở cửa phải đi đôi với kiểm soát và kỷ luật tập thể. Chính cách tiếp cận này đã lý giải tại sao hai yếu tố nói trên, quá trình phát triển kinh tế và tăng cường kiểm soát, luôn đi liền với nhau. Tiếp theo đó, chúng ta thấy là vai trò của lực lượng công an ngày càng được củng cố trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Xu hướng này trở nên rõ nét hơn sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, cách đây 5 năm, và đặc biệt kể từ khi ông Tô Lâm tiếp tục củng cố quyền lực tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm nay, đồng thời giữ hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy là lực lượng an ninh được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước, với việc siết chặt kiểm soát trật tự xã hội thông qua hàng loạt công cụ pháp lý. Tiêu biểu là luật an ninh mạng nổi tiếng được hai bộ công an Trung Quốc và Việt Nam suy nghĩ cùng nhau, cùng với việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mà giới lãnh đạo Việt Nam đánh giá là đặc biệt hiệu quả.
1: Phải chăng công việc này đã có thể thực hiện được là nhờ Bộ Công an? Trong cuốn sách, ông đề cập ở câu hỏi số 41 đến vai trò chính trị của bộ này, thì vậy cụ thể vai trò chính trị đó là gì?
2: C'est doublement intéressant. C'est premièrement effectivement évident quand on voit prendre le pouvoir de Tolam et de ses anciens proches issus du ministère de la Sécurité publique.
0: Có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất đó là việc ông Tô Lâm cùng các cộng sự từng công tác tại Bộ Công an hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là dần dần, thông qua các hoạt động liên quan đến công chúng, chủ quyền, an ninh và thậm chí cả đối ngoại, vai trò ngày càng nổi bật của chủ thể chính trị mới trong bộ máy nhà nước Việt Nam đã được thể hiện rõ, đó là lực lượng cảnh sát và công an. Tôi lấy một ví dụ rất cụ thể là quan hệ song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc, hoặc với Nga, Lào, Campuchia hoặc một số nước láng giềng khác. Trước đây, các cuộc trao đổi song phương thường được tổ chức theo cơ chế 2+2 với đại diện từ Bộ Ngoại giao và Quốc phòng. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, cơ chế này đã được mở rộng thành 3+3, trong đó Bộ Công an tham gia với vị thế ngang hàng cùng hai bộ trên. Điều đó có nghĩa là trong các cuộc gặp giữa Việt Nam và Trung Quốc nhằm thảo luận các vấn đề song phương, bên cạnh các nhà ngoại giao và đại diện quân đội, lực lượng công an của hai nước cũng tham gia vào quá trình trao đổi và xử lý các vấn đề chung. Việc đưa lực lượng công an tham gia ở cấp độ này phản ánh sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam. Rõ ràng là lãnh đạo Việt Nam đang trực tiếp nhấn mạnh vai trò chính trị quan trọng của lực lượng công an.
1: Ông cũng viết là việc làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia chính trị, thì tại sao điều này lại quan trọng đối với nhà nước, đảng? Liệu thực tế được mô tả trong câu hỏi số 30 là tại sao người Việt Nam lại nói nhiều về tiền bạc đến như vậy? Có phải là cơ sở để thực hiện chính sách giữ người dân tránh xa chính trị hay không?
2: Je reviens très souvent dans le livre sur ce passage en fait fondamental pour comprendre en fait la pérennité.
0: Trong cuốn sách, tôi nhiều lần trở lại với vấn đề này, bởi vì đây là một điểm then chốt để hiểu được sự tồn tại lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng 40 năm qua. Đó là quá trình chuyển đổi từ một hệ tư tưởng mang tính giáo điều được du nhập từ bên ngoài. Ở đây tôi sử dụng từ giáo lý, vốn trong một thời gian dài được thể hiện qua chủ nghĩa Mác-Lênin dưới những hình thức được du nhập, điều chỉnh và thích nghi với bối cảnh văn hóa Việt Nam sang một mô hình gần gũi hơn với xu hướng phát triển của các xã hội phương Tây hiện nay, đó là chủ nghĩa tư bản tự do. Mô hình này đôi khi được thúc đẩy rất mạnh mẽ và dần dần trở thành một dạng giáo lý chính trị mới đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Như Đặng Tiểu Bình từng nói ở Trung Quốc vào năm 1979, kinh doanh làm giàu cho dân tộc, làm giàu cho người dân và làm rạng danh cho đất nước. Ngày nay câu nói này có thể nghe không mới, nhưng vào đầu những năm 2000 thì đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận. Tại phiên họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 năm 2002, lần đầu tiên là Cộng sản Việt Nam chấp nhận việc đảng viên có thể sở hữu doanh nghiệp tư nhân, tham gia hoạt động kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì tư cách đảng viên. Kể từ đó, kinh doanh đã trở thành một yếu tố quan trọng trong văn hóa phát triển của Việt Nam, bao gồm cả hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân và khu vực nhà nước. Đó thực sự là một cơn địa chấn đầu tiên bắt đầu từ đầu thế kỷ 21 và xu hướng này tiếp tục được củng cố. Năm 2025, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là một trong những văn kiện quan trọng, trong đó lần đầu tiên vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định rõ ràng là một trong những động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế quốc gia. Như vậy, trọng tâm của quá trình chuyển đổi đã thay đổi trong vòng 40 năm qua. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rằng sự tồn tại lâu dài, bền vững và tương lai của Đảng phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, vào khả năng kinh doanh, làm giàu của người dân và theo đuổi vấn đề đó, chứ không phải là quan tâm đến chính trị.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Triclaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM.
3: RFI, Radio France Internationale.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: RFI, les voix du monde.

Kính thưa quý vị, chương trình của EFP tiếng Việt hôm nay là đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân nổi dậy Houthi phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine, chính quyền New Delhi triệu đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Miến Điện. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với chủ đề Hàn Quốc thay đổi cách bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số, tạp chí do thông tin viên Trần Công biên soạn từ Seoul. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel-Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel-Air.
11: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún băng vịt.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
16: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
17: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
16: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
18: Chúng tôi, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trạm Bình Minh của sáng hôm nay, là ngày thứ ba, ngày 21 tháng 7 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trường. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình live Trạm Bình Minh. Chào Phạm Cơ, Happy Tuesday anh.
6: Vâng, chào anh Quang Trường và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trạm Bình Minh.
5: Thưa quý vị, như thường lệ thì trước khi chúng tôi đưa tới quý vị những cái thông tin chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề Houthi đã ra một cái tuyên bố là sẽ phong tỏa hàng hải đối với lại Saudi Arabia trên cái khu vực Hồng Hải. Trong khi đó thì tàu chở dầu đã bị tấn công ngoài khơi của bờ biển khu vực Oman. Iran đã nhận được các cái đề xuất từ nhiều bên trung gian nhằm tiếp tục đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Hoa Kỳ thì nói rằng là Jordan đang bị đe dọa. Trong khi đó thì Iran tuyên bố quân đội của Jordan đã giúp cho họ để mà nhắm mục tiêu căn cứ Hoa Kỳ, và do vậy mà họ đánh trúng căn cứ Hoa Kỳ ở tại Jordan. Tiếp theo là những bản tin liên quan tới những thử thách rất là mới đang chờ tân thủ tướng Anh, ông Andy Burnham. Phi Luật Tân và Trung Cộng đã cho triệu tập đại sứ của nhau sau cái vụ đụng độ ở tại khu vực Biển Đông. Trong khi đó thì giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp tục tấn công qua lại lẫn nhau. Tổng thống Trump công bố mức thuế 50% đánh vào các loại như là xe hơi, những cái loại làm từ sữa, cheese và rượu của Canada. Tiếp theo đó là, thưa quý vị, cuộc họp của khu vực ASEAN vẫn được tiếp diễn, và họ đã đề cập tới vấn đề conflict, tức là cái vấn đề mà đụng độ giữa Hoa Kỳ, Israel với lại Iran. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới cái chương trình sổ số Powerball đã nới rộng ra tới Vương quốc Anh và sẽ ra mắt tại Vương quốc Anh vào bắt đầu từ ngày hôm nay. Người Anh có thể mua vé số Powerball và cái jackpot của nó có thể lên tới cả tỷ đồng, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới một cơn bão nhiệt đới được đặt tên là Bertha, được hình thành ở khu vực vùng vịnh và đang đe dọa khu vực vùng vịnh của nước Mỹ. Trong khi đó, bản tin liên quan tới vấn đề y tế thì chất làm ngọt không đến từ đường thì liệu có liên quan đến sự suy giảm nhận thức nhanh hơn hay không? Chuyển sang phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, hai giáo viên bị khởi tố trong vụ gian lận kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tại Quảng Trị. Trong khi đó thì Công an Thái Nguyên đã bắt một nhóm người chuyên kêu gọi đầu tư, sau đó thì lừa gạt. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết những hộp bánh đắt đỏ bậc nhất mùa Trung Thu. Và cái phần cuối cùng nữa thì vẫn là một vài thông tin mới có liên quan tới vấn đề World Cup 2030. Mời quý vị nhớ đón xem cho đến giờ phút chót. Và sau đây thì mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay liên quan đến vấn đề lực lượng Houthi tại Yemen đã đưa ra một cái tuyên bố là sẽ phong tỏa hàng hải đối với lại Ả Rập Saudi tại khu vực Hồng Hải. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Đây là một trong những cái khu vực mà lộn xộn nhất ở trên vùng Trung Đông. Ai cũng biết rằng bán đảo Ả Rập rất là lớn. Bán đảo Ả Rập nằm ở giữa và hai bên. Bên tay trái của bán đảo Ả Rập đó là khu vực Hồng Hải, tức là Biển Đỏ. Và cái Hồng Hải này nó có hai phần. Cái phần mà đi vào ở biển Ả Rập thì vùng này là do Yemen kiểm soát, bởi vì nó có cái eo cũng nhỏ, giống y như là bên eo biển Hormuz. Và Yemen là nằm ngay cái mũi đó. Đó là cái vấn đề rắc rối. Và Yemen thì người Iran chỉ huy, và đó là một trong những cái chiến lược của họ hiện nay, sau khi mà họ thành công trong việc chặn đứng eo biển Hormuz, thì bây giờ đây họ mới nghĩ tới rằng là Hồng Hải, bởi vì Ả Rập Saudi là quốc gia mà chạy dài dọc theo Hồng Hải, và Ả Rập Saudi đang dự tính họ sẽ xây một đường ống dẫn dầu mới từ bên phía eo biển của từ bên phía Vịnh Ba Tư, nghĩa là dầu của họ sẽ bây giờ đi qua phía Hồng Hải, họ sẽ xây dựng đường ống dẫn dầu và họ sẽ cho tàu bè của họ dẫn dầu đi ra ngã Hồng Hải để mà đi xuống Yemen rồi ra ngoài biển Ả Rập thay vì đi qua phía Vịnh Ba Tư. Thế thì họ đã chặn trước, người chặn trước đây đó là chính quyền Yemen. Ở dưới khúc dưới đó nó có hai phần, một bên là Oman và một bên là Yemen. Yemen thì sát với Hồng Hải, còn Oman thì sát với là Oman sát với cái là eo biển Hormuz. Đó là hai quốc gia hiện nay đang nắm mọi vấn đề then chốt của tất cả, gần như là một cái sản lượng dầu tới 20% của thế giới đi ngang qua hai bên này, nhưng mà Hồng Hải thì rất ít. Hồng Hải thì mọi việc chỉ là dự trù của Ả Rập Saudi mà thôi. Tuy vậy Yemen đã biết trước và mấy ngày nay là xảy ra những vụ lộn xộn tại nơi đây. Lộn xộn đầu tiên hết chúng tôi xin nhắc lại đó là một vấn đề một chiếc tàu bay, một chiếc máy bay của Iran đã đáp xuống Yemen, và khi đáp xuống Yemen thì họ mang theo một phái đoàn rất lớn, có những chuyên viên kỹ thuật. Người ta nghĩ rằng đây là những người sẽ dùng kỹ thuật để mà hướng dẫn các cái vũ khí của họ tấn công, giúp cho Yemen có thể tấn công được và kiểm soát được cái cửa biển mà thông với là Hồng Hải đó. Thành ra họ phi cơ họ đáp xuống và Ả Rập Saudi đã tấn công cái phi cơ này, thì vụ tấn công đó chỉ nói mà thôi, và khi nói rồi có thả bom hay không thì những vấn đề rắc rối đó không có thể tin tức loan báo rằng phi cơ đó bị hư, chỉ biết rằng là có tấn công nhưng mà không thể thiệt hại gì. Và hiện nay thì mọi việc vẫn đang còn và Yemen tiếp tục loan báo rằng họ sẽ kiểm soát eo biển đó. Trong lúc đó thì tình hình vẫn không có cái gì lộn xộn hết. Ở bên eo biển Hormuz, một chiếc tàu đã bị bắn khi mà chiếc này toàn tỉnh đi về, đi xuống từ trong Vịnh Ba Tư đi ra ngoài, một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa. Thì chiếc tàu này đã bị quân của Iran bắn và bắn trong vùng đất của Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên Hoa Kỳ đã vẫn trả đũa như thường, và việc trả đũa này bây giờ là tới ngày thứ 10 rồi. Vẫn có những tin giống nhau, trong 10 ngày qua là họ tiếp tục thả bom và tấn công những cái vùng mà thành phố của người Iran ở xung quanh eo biển Hormuz, cũng như họ đã tấn công những cơ sở mà về kinh tế, ví dụ như cầu đường, nhà máy máy phát điện, nhà máy phát điện, nhà máy làm hư nước biển để làm nước ngọt, tức là họ tấn công mạnh về kinh tế. Và Iran thì vẫn tiếp tục nói rằng là họ vẫn nhận được những cái tin tức về vấn đề hòa hoãn giữa đôi bên thương thuyết như thế nào, và họ nói rằng họ vẫn nhận được và họ vẫn tiếp tục nhận, nhưng mà họ nói rằng Hoa Kỳ cũng giống như là Hoa Kỳ đã nói là đôi bên vẫn tiếp tục tấn công lẫn nhau, chứ còn những cái chuyện mà bàn cãi như vậy thì vẫn bàn cãi, nhưng mà rõ ràng là không có một cái thông cảm nào giữa đôi bên trong cả vấn đề bàn cãi. Như vậy thì chiến tranh bây giờ có thể sẽ lan qua Hồng Hải, và đó là những gì mới nhất hiện nay.
5: Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì bên phía của Ả Rập Saudi đã lên tiếng sáng hôm nay và cho rằng là Houthi tuyên bố cái điều đó là đã vi phạm vào luật quốc tế khi mà nhắm tấn công vào Ả Rập Saudi, khi mà họ muốn sử dụng cái lộ trình từ bên Hồng Hải để mà vận chuyển dầu hỏa. Trong khi đó bên phía của Hormuz thì đang gặp trở ngại rất là nhiều. Tàu bè nếu đi qua mà đi sang cái đường của cái lộ trình của Iran đặt ra qua biển Hormuz đó, thì Iran sẽ giải quyết từ trường hợp, và nếu được Iran cho phép thì tàu bè sẽ đi ngang một cách an toàn. Còn nếu như mà tàu bè đi qua cái lộ trình mà do Hoa Kỳ đặt ra nằm ở phía nam của eo biển Hormuz, tức là bên phía của Oman đó, thì họ không có bảo đảm, tức là họ có thể tấn công. Thành ra là cái chiếc tàu mà theo cái cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Vương quốc Anh cho biết bị bắn vào ngày hôm qua đó, thì cái tàu này đã dùng cái đường của Hoa Kỳ đặt ra để mà đi, và khi mà đi qua tới đó gần tới eo biển Hormuz, gần tới Oman đó, thì đã bị bắn trúng. Đây là cái cuộc mà đụng độ mới nhất, và giờ đây thì Ả Rập Saudi đang cảm thấy rất là lúng túng nếu thực sự mà Houthi được cái sự hỗ trợ của Iran để mà nhắm bắn vào những cái tàu bè đi qua khu vực Hồng Hải, thì coi như là Ả Rập sẽ gặp khó khăn về vấn đề xuất cảng dầu mỏ. Trong khi đó thì Iran vẫn cho biết rằng là cái quốc gia trung gian đứng giữa, trong đó có Qatar, trong đó có Pakistan, thì vẫn tiếp tục khuyên Iran là phải nên giảm cái căng thẳng đối với lại Hoa Kỳ và nên có những cái cuộc mà đàm phán với Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Iran vẫn cho biết rằng là họ vẫn mở cái cửa ngõ để có thể đàm phán. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, những cái lời tuyên bố của đài truyền hình của Iran đã thuật lại cái lời tuyên bố của cái ông lãnh đạo tối cao hiện tại của Iran, ông Mohtaba Khamenei đó, thì ông này thì đang kêu gọi là phải trả thù cho cái người lãnh đạo của họ, tức là cha của ông này, sau khi mà ông này đã bị Hoa Kỳ và Israel tấn công chết. Hiện bây giờ vẫn chưa biết là tình hình cho đến khi nào thì đôi bên lại có thể tiếp tục và nối lại các cuộc đàm phán để mà có thể ngừng bắn tiếp theo, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới bản tin nói rằng là Hoa Kỳ cho biết là Jordan đang gặp trong tình trạng rất là nguy hiểm, khi mà bên phía của Jordan thì nói rằng là Iran đã tấn công vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan, và Hoa Jordan cũng đã bắn chặn được một số những cái hỏa tiễn của Iran. Trong khi đó thì Iran lại có những cái thông báo đưa ra và nói lời cảm ơn với Jordan sau khi mà họ tấn công thành công trúng vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và đã giết chết 1-2 binh sĩ của Hoa Kỳ tại đây. Thì họ nói rằng là chính Jordan đã cung cấp cái thông tin chính xác để cho họ có thể thực hiện cái đợt tấn công vừa rồi. Thì không biết là thực hư ra sao, hay là cái đòn tâm lý mà anh Phạm Kê?
6: Vâng, có thể đây là chỉ những cái đòn tâm lý giữa đôi bên. Nhưng mà ở Hoa Kỳ thì loan báo rằng là đã có ít nhất là 17 Hoa Kỳ binh sĩ Hoa Kỳ bị tử thương kể từ khi cuộc chiến xảy ra cho tới bây giờ. Đó là những cái tổn thất mới nhất. Hoa Kỳ không nói thêm gì nhiều, nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng là Jordan đã bị bên phía Iran bắn và gây ra tổn thương. Nhưng mà Jordan thì nói rằng không, chúng tôi có những biện pháp ngăn chặn được, không sao hết. Thì đây cũng chỉ là những cái chi tiết giữa đôi bên. Thì có thể rằng Iran muốn gây xích mích ở giữa Hoa Kỳ và Jordan. Tuy vậy thì cái điều này rất khó, bởi vì ở Jordan có một căn cứ của Hoa Kỳ, và người Iran khi tấn công vào Jordan thì họ phải bắn qua trên bầu trời của Israel. Đó là một trong những vấn đề rắc rối của họ. Thành ra vấn đề này có thể liên quan đến việc tên bay đạn lạc qua đất Israel, và Israel cũng có thể trả đũa trong mấy cơ hội đó. Cho nên tình hình ở đây mỗi ngày mỗi thêm rắc rối. Trong khi đó thì Mỹ triển khai thêm máy bay chiến đấu đến Trung Đông. Tờ Wall Street Journal nói rằng Mỹ đưa thêm các máy bay chiến đấu từ căn cứ không quân Mỹ ở Anh cũng như rằng ở bên Đức đi tới thêm Trung Đông nữa để có thể tiếp tục vào chiến đấu Trung Đông. Trong khi đó thì một số những bản tin khác ở trên thế giới thì loan báo rằng là tình hình hiện nay cho thấy rằng là Hoa Kỳ cũng như rằng là Iran đều lâm vào cái tình trạng rằng tài chính về vũ khí, về mọi thứ đang chi tiêu quá sức nhiều cho chiến tranh rồi. Cho nên đôi bên đều có cái khuynh hướng rằng là chậm lại. Tuy nói như vậy nhưng mà thực tế thì hai bên vẫn đánh nhau, nhưng mà cường độ thì phải nói rằng không có cái gì gia tăng hoặc là không có cái gì giảm bớt như là mấy ngày trước.
5: Dạ vâng, tuy nhiên thì bên phía Hoa Kỳ họ vẫn cương quyết, nhất là Donald Trump. Ông nói rằng là một khi binh sĩ của Hoa Kỳ đã ngã xuống đó, thì Hoa Kỳ sẽ trả đũa và trừng phạt Iran một cách thích đáng. Bằng chứng đó là cái cuộc tấn công vào đêm hôm qua, là cái cuộc tấn công lần thứ 10 liên tục, 10 đêm liên tục Hoa Kỳ đã tấn công vào trong khu vực của Iran để mà trả đũa. Thành ra là cái mức độ cương quyết của Hoa Kỳ thì vẫn còn đó. Nhưng mà Iran thì dường như đang có một cái dấu chỉ cho thấy là họ đang muốn tiếp tục cùng với lại Hoa Kỳ có thể ngừng bắn thêm 10 ngày. Thì đây là cái thông tin nữa, nhưng mà không biết là Hoa Kỳ có đồng ý hay không, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của nước Anh. Thì quý vị đã biết từ ngày hôm qua chúng tôi loan tin thì kể một nhân vật được mệnh danh là ông vua của phương Bắc, ông Andy Burnham, ông này thì đã vừa mới được đưa lên để thay thế chức vụ thủ tướng của nước Anh, thế cho ông Keir Starmer, sau khi ông này đã bị thất sủng và tuyên bố từ chức. Thì giờ đây ông này sẽ đối phó với những cái sự khó khăn nào tại nước Anh, xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Nước Anh theo cùng theo những cái chế độ đại nghị như là mọi quốc gia khác, và hiện nay thì Đảng Lao động đang nắm quyền điều khiển của nước Anh. Đảng Lao động đã thành công trong khi mà Đảng Bảo thủ sau khi mà COVID-19 với những cái lôi thôi của ông Boris Johnson đã cảm thấy rằng là tình hình không có tốt, cho nên họ đã yêu cầu tổng tuyển cử. Và khi họ tổng tuyển cử thì họ nghĩ rằng họ thắng, nhưng mà không, cuộc tổng tuyển cử đó thất bại, Đảng Lao động chiếm đa số, phải nói rằng rất lớn, lần đầu tiên sau nhiều năm Đảng Bảo thủ nắm chính quyền. Và Đảng Lao động thì trong thời gian đó cho tới bây giờ họ đã thay đổi thủ tướng tới lần này là lần thứ hai, nhưng mà vẫn nghĩ rằng là còn rất là lôi thôi, nhưng mà họ vẫn còn đa số ở trong quốc hội, cho nên tình hình này họ vẫn còn tiếp tục nắm chính quyền nữa. Và ông này thì chưa có thể làm được gì, nhưng mà rõ ràng có những lời tuyên bố rất là mới, và ông này cũng phải nói rằng có những cái chính sách khác hẳn ông Starmer. Đó là một trong những điều mà nhiều người nhận định rằng chính sách của người Anh có thể thay đổi đôi chút trong cái vụ việc này.
5: Vâng, thưa quý vị, thực ra thì còn quá mới để có thể khẳng định ông này có làm được gì hay không, tại vì mới có nhậm chức ngày hôm qua với hôm nay thôi. Tuy nhiên cái đường lối của ông này đó thì có thể là có cho thấy là một vài cái sự khác biệt so với ông Keir Starmer. Thứ nhất là ông này muốn vực dậy cái nền kinh tế. Thứ hai là ông sẽ có cái mức độ thay đổi về vấn đề nhập cư ở tại nước Anh. Và ông sẽ lo về vấn đề quốc phòng của nước Anh. Thì đó là ba cái điểm mà người dân của nước Anh đã tin tưởng ông này, cho nên là cũng đã ủng hộ ông này rất là mạnh mẽ. Thành ra chúng ta phải chờ thời gian thôi anh, để xem rằng là ông này có làm được thay đổi gì cho dân chúng tại nước Anh có thể dễ thở hơn ở cho tương lai. Rồi về mặt vấn đề chi phí sinh hoạt cũng như là nhập cư và quốc phòng thì có thay đổi gì hay không, thì chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới vấn đề giữa Phi Luật Tân và Trung Cộng, thì được biết là có những cái vụ đâm tàu lẫn nhau xảy ra tại khu vực Biển Đông. Đây là khu vực tranh chấp giữa Phi Luật Tân với lại Trung Cộng. Thành ra là ngày hôm nay tin cho biết đó là Trung Cộng và Phi Luật Tân đã triệu tập đại sứ của nhau để có thể nói chuyện sau cái vụ đụng độ ở tại Biển Đông. Mình Phạm Cường.
6: Vâng, đây là vấn đề Trung Cộng khiêu khích trước. Ai cũng biết rằng trong vấn đề mà Scarborough, tức là một cái khu vực bãi cảng ở phía sát với bờ biển của Phi Luật Tân. Trong cái vùng bãi cảng này, Phi Luật Tân nói rằng của họ, nhưng mà Trung Cộng thì vẫn nói rằng cái này là của Trung Cộng. Và từ thời ông Duterte, tổng thống của Phi Luật Tân, thì cái vùng này đã được coi rằng là tòa án quốc tế đã nói rằng là vùng này là của người Phi. Tuy nhiên ông Duterte lơ đi cái điều này, và ông vẫn coi là đất của Trung Cộng, và ông tương thiệt về Trung Cộng, và ông nói với Trung Cộng là để cho dân của Phi vào đó đánh cá. Nhưng mà trên nguyên tắc, chính phủ Duterte vẫn đi với Trung Cộng về cái quyết định nói rằng là đây là cái vùng của Trung Cộng, nhưng mà ông không nói ra, ông chỉ ngầm điều về Trung Cộng điều đó, và Trung Cộng để ý để như vậy, cho nên vấn đề đó từ xưa tới giờ nó vẫn xảy ra là để cho dân Phi được đánh cá. Thì sau khi Phi Luật Tân đổi chính phủ và đổi tổng thống thì họ thay đổi liền, và cái người này thì lại thuộc về phía thân về Hoa Kỳ, cho nên mọi việc đổi khác và họ nắm lại quyền ở trong cái vùng này, và do đó họ sử dụng cái chiếc tàu mà tàu quân sự của họ họ đã đánh chìm ở giữa cái vùng bãi cảng Scarborough để coi như là cái mốc biên giới để mà họ từ đó họ lập căn cứ và họ nói lên chủ quyền của họ. Nhưng mà Trung Cộng vẫn bao vây, và đôi lúc thì họ không cho tiếp tế, và đó là đụng độ xảy ra. Và Trung Cộng dĩ nhiên là những chiếc tàu lớn của họ không thể vào được trong vùng bãi cảng này, cho nên họ đưa những cái chiếc thuyền cao su từ cái chiếc tàu lớn của họ ở ngoài khơi đi vào để mà đánh nhau với là người Phi. Thành ra có những cuộc đánh nhau bằng mái chèo ở Biển Đông, thì đó là một đối diện chuyện rất là lạ lùng hiện nay đang xảy ra. Và công chuyện thì cứ như vậy thôi, từ xưa tới giờ vấn đề này nó vẫn là cứ đánh nhau bằng vũ khí sơ sài như vậy, từ nghĩa là không có giải quyết được gì, vì cái này quốc tế đã giải quyết rằng đất của Phi, nhưng mà người Trung Cộng nói rằng không, cái này là của chúng tôi.
5: Mỗi bên đều nói một cái cách của mình, thành ra là cũng không biết rằng là nó sẽ nghiêng về bên nào. Tuy nhiên thì Phi Luật Tân thì cho rằng là Trung Cộng đã gây sự trước ở trên cái bãi cỏ mây, ngày 20 tháng 7 vừa qua, thành ra là họ mới trả đũa. Sau đó thì bên Trung Cộng thì nói rằng là Phi Luật Tân đã ngông cuồng trước. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái hành động nói lên cái quan điểm của nhau. Và nhất là người dân, đây là cái vấn đề mà người dân với nhau giữa Phi Luật Tân với lại Trung Cộng đã choảng nhau, đã đụng độ với nhau như vậy. Trong khi đó thì hai bên đều cho mời đại sứ của mình, của nước kia lên để có thể phàn nàn về cái sự việc này. Thì đây cũng là một sự việc phải nói là lớn chứ phải là không. Trong khi đó thì có nhiều nguồn tin cho rằng là tha là như vậy, tức là phải có bày tỏ một quan điểm, chứ không phải giống như Việt Nam, hệ mà có chuyện gì thì Việt Nam nói là Việt Nam sẽ tôn trọng về quyền tài phán của bộ luật về hàng hải quốc tế vân vân, chỉ nói vậy thôi chứ không có hành động gì một cách cụ thể cả. Thành ra là Phi Luật Tân dù sao vẫn có cái hành động mạnh mẽ hơn. Thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan đến vấn đề của Nga với Ukraine, thì hôm nay có thêm thông tin gì mới xin mẹ?
6: Dạ thưa anh, không thấy cái gì mới, nhưng mà người Ukraine và người Nga vẫn đánh nhau mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Và đồng thời thì hôm qua, tối hôm qua, Sumy, tức là một cái vùng đất của Ukraine, bị Nga dùng drone tấn công rất là mạnh. Người Ukraine dùng những drone và tấn công mạnh khu vực Mạc Tư Khoa. Phải nói rằng đây là những cái biến cố rất mới. Quân Ukraine càng ngày họ càng tấn công xa và họ coi Mạc Tư Khoa không phải là một cái vùng đất mà họ không có thể đánh nhau được. Và đó là một trong những vấn đề cho thấy rằng hỏa lực của họ bằng drone mà bay đến Mạc Tư Khoa mà đánh nhau như vậy. Tuần nào cũng có những trận đặc biệt bay đến Mạc Tư Khoa để đánh, khiến cho ông Putin và nói rằng rất là mất mặt trong chuyện này, nhưng mà ông không làm gì được khác hơn. Và người Ukraine thì chuyên trị các cái kho chứa dầu xăng, do đó hiện nay trên đất Nga là phải nói rằng đang thiếu dầu xăng, và nhất là vùng Crimea thì hoàn toàn là cạn kiệt dầu xăng, bởi vì tất cả những cái đường chuyển vận nhiên liệu đến cho căn cứ của người Nga ở trên Crimea thì đều bị chặn, là tất cả ngoài khơi cũng bị chặn, và ngay cái đường đi dọc theo bờ biển Azov ở phía sát với là biên giới mà dọc bờ biển, cái vùng đất mà phía đông của thông với người Nga mà nơi quân Nga đang chiếm đó, dọc theo một phía từ phía đông mà xuống dưới phía nam và cho đến tầng Crimea, thì vùng này vẫn bị họ pháo kích và tấn công những cái con đường mà xe cộ chở nhiên liệu đi đến, cho nên tình hình rất là lộn xộn. Và cái vụ này thì người Nga chưa có handle như thế nào được, bởi vì họ không thể chiếm được thêm đất nữa, và tình hình thì vẫn cứ như vậy. Mà ông Putin thì phải nói rất là mất mặt, nhưng mà chưa thấy ông tỏ ra một cái thái độ gì kịch liệt hơn là những cái chuyện họ đang làm hiện nay.
5: Vâng thưa quý vị, trong khi đó thì nội bộ của Ukraine trong mấy ngày vừa qua, nếu quý vị theo dõi tin tức sẽ thấy đang có cái sự lộn xộn, khi mà ông Tổng thống của Ukraine Zelensky đã cải tổ chính phủ bằng cách sa thải nhiều vị quan chức cao cấp trong chính phủ của mình. Đầu tiên đó là bà Thủ tướng đã bị sa thải và đưa người khác lên. Sau đó thì tới ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Fedorov cũng đã bị sa thải và đưa người khác lên. Và nhắm tới đây đó là có thể luôn cả Tổng Tư lệnh Quân đội của Ukraine, đó là ông Zelensky. Ông này cũng sẽ có thể là bị cách chức, là tại vì quân dân chúng ở tại Venezuela, xin lỗi quý vị, Ukraine đó, họ đang xuống đường biểu tình rất là dữ dội, và họ cho rằng là ông Zelensky đã cải tổ chính phủ theo cái đường hướng nó xấu hơn, khiến cho tình trạng có thể là tồi tệ hơn, và ông yêu cầu là phải đưa cái ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trở về và phải sa thải cái ông Tổng Tư lệnh Quân đội, tại vì hai người này đã đụng độ với nhau đến độ đó là không có ngồi chung bàn làm việc với nhau được. Thành ra là ông Zelensky đã phải sa thải ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cho nên là người ta nói rằng là ông Bộ trưởng Quốc phòng là cái người rất là tốt, tại sao sa thải ông? Nên sa thải cái ông Tổng Tư lệnh Quân đội thì đúng hơn, thì vẫn chưa biết là tình hình nó như thế nào tại Ukraine thưa quý vị.
6: Cuộc biểu tình tiến tới ngày thứ 5 rồi đó, chưa có chấm dứt.
5: Chưa chấm dứt. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: và bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới Tổng thống Trump đã vừa mới ban hành và ra lệnh là phải trừng phạt một số những cái sản phẩm nhập cảng từ Canada. Và trong số nhập trừng phạt này đó thì ông Trump tuyên bố là sẽ nâng cái mức thuế lên tới 50% đối với một số mặt hàng, trong đó có xe hơi, có những cái sản phẩm thực phẩm làm từ sữa và kể cả rượu của Canada. Ông Trump nêu lý do đó là Canada đã có một cái sự phân biệt đối xử với hàng hóa của Hoa Kỳ khi mà nhập cảng sang Canada. Xin mời anh Phạm Cấp.
6: Vâng, đây là những cái chuyện nào là lộn xộn giữa đôi bên. Ông Trump nói rằng là Canada đã đánh thuế trước, cho nên ông phải đánh thuế trả đũa. Canada đánh thuế đến xe hơi, trên sữa và ăn và rượu của Mỹ. Cho nên ông Trump đánh lại thuế trên rượu, trên xi măng và trên các cái hockey stick, tức là những cái cây gậy để mà chơi golf, chơi hockey. Đó là một trong những cái chuyện mà giữa đôi bên. Và cuộc chiến này phải nói rằng là nó gay cấn, nhưng mà phía ông Trump thì từ xưa tới giờ ông vẫn đánh tariff. Nhưng mà cái tariff của ông là có một phần đã bị tối cao pháp viện cấm, cho nên ông phải dùng một cái đạo luật thứ hai nữa để mà ủng hộ, để mà hỗ trợ cái việc đánh tariff lần này. Thì đây cũng chỉ là một trong những cuộc chiến giữa đôi bên. Nhưng mà vấn đề thuế ở giữa Hoa Kỳ, thuế nhập nội ở giữa Hoa Kỳ và Canada, thì thực tế về vấn đề mà Canada đánh thuế trước như thế nào thì bản tin không có nói rõ. Chỉ biết rằng giờ đây thì bản tin cho biết rằng Hoa Kỳ đánh thuế tariff mới để mà vì để trả đũa lại cái thuế của Canada. Mà Canada đánh thuế trên xe hơi Mỹ, trên sữa của Mỹ và trên rượu của Mỹ, thì Canada đánh thuế lại trên rượu vang của Mỹ, đánh thuế lại trên rượu vang của Canada, rồi xi măng và hockey stick, tức là những cái thứ mà phải nói rằng là khó mà có thể nghĩa là lấy cho bằng được đôi bên. Thành ra được cái chuyện này phải trò chuyện lạ lùng mà chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
5: Ok. Như vậy thì bên đây thì đổ thừa cho bên kia là có cái sự phân biệt khi mà đánh thuế lên hàng hóa của họ. Tổng thống Trump thì nói rằng là bên Canada đã có những cái hành động mà phân biệt.
6: Đánh thuế
5: tức
6: trước,
5: là đánh thuế không có được công bằng. Thành ra ông Trump mới trả đũa. Tuy nhiên thì có một số những cái thông tin bên lề đó. Họ cho biết là chẳng qua là tại vì cái vấn đề mà cháy rừng vừa rồi ở tại Canada, mà Canada đã không làm, không có dập tắt sớm, khiến cho những cái đám khói bụi nó bay sang Hoa Kỳ. Và cái khói bụi đó nó xém nữa là đã thay đổi cái chương trình của World Cup tổ chức tại New York. Quý vị còn nhớ trong ngày Chủ nhật vừa rồi đó, là thông tin từ buổi sáng cho biết rằng là có thể cái trận chung kết của World Cup sẽ bị hoãn, sẽ bị thay đổi địa điểm vân vân, tại vì cái không khí bị ô nhiễm từ những cái đợt cháy rừng của Canada nó lan qua. Thành ra là cuối cùng thì rất là may mắn, gió thổi sau đó thì cuối cùng cái không khí tại khu vực của New Jersey nó trong sạch đủ để mà Hoa Kỳ tiếp tục giữ cái lịch trình của cái trận World Cup đó. Thành ra có nhiều bản tin cho rằng là bởi vì ông Trump ghét cái vụ này, thành ra ông Trump mới đánh thuế để mà có thể trừng phạt Canada mà thôi. Chứ thật ra hai bên vẫn có những cái hiệp ước về vấn đề mà USMCA, thành ra là họ đã định đoạt như vậy rồi. Như rồi một cái ông Trump muốn đánh thuế lên 50%. Thành ra là bên Canada họ cũng đang rất là chưng hửng cho cái vấn đề này. Bản tin tiếp theo thì có liên quan tới vấn đề của các cái quốc gia đang họp khu vực khối ASEAN ở tại bên Phi Luật Tân, phải không anh? Như vậy thì họ cũng đã đề cập tới cuộc chiến của Hoa Kỳ với Iran. Mời anh.
6: đương nhiên là bởi vì cuộc chiến của Hoa Kỳ với Iran nó ảnh hưởng đến toàn thế giới, cho nên các quốc gia ở trong ASEAN thì họ 11 quốc gia này họ họp thường lệ hàng năm, và trong phiên họp này thì họ cũng quan tâm đến cái vấn đề này, và Hoa Kỳ cũng cử đại diện đến để họp để có thể trình bày tất cả những cái thắc mắc gì mà các quốc gia của khối ASEAN muốn hỏi thì họ sẽ trả lời mà thôi. Và phiên họp này sẽ kéo dài mấy ngày, và người đại diện của Hoa Kỳ là Ngoại trưởng Marco Rubio đến.
5: Dạ vâng, và được biết đó là trong cái cuộc họp lần này thì rất có thể là Hoa Kỳ đến tham dự với cái tính cách gọi là khách mời đó, quốc gia mời đi theo, và ngoài ra còn có một số quốc gia khác, và bên Nga cũng có thể là sẽ cử một người nào đó sang để gặp Ngoại trưởng của Hoa Kỳ bên lề của cái hội nghị ASEAN ở tại Fullerton. Không biết là Ngoại trưởng của Nga có thực hiện được cái vai trò đó hay không, và cái cuộc gặp này thì liên quan tới vấn đề cuộc chiến ở tại bên Ukraine. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới cái giải độc đắc về Powerball đang khiến cho người dân tại Hoa Kỳ rất là hứng khởi đi mua vé số, thì nó lên cả nhiều trăm triệu rồi. Nhưng mà giờ đây đã tin cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay thì nước Anh cũng sẽ tham gia vào trong cái chương trình Powerball này luôn. Cho nên là cái giải thưởng nó càng ngày nó càng sẽ gia tăng lên rất là cao. Và riêng tại quốc gia Anh đó, thì mỗi một vé như vậy là nó có tới 4 bảng Anh lận. Nó mắc ở Hoa Kỳ anh Phạm cái. Hoa Kỳ có 2 đô la thôi. Mà Anh lại bán là 4 bảng Anh. Như vậy thì đây là cái lần đầu tiên mà cái chương trình xổ số Powerball nó vượt biên giới để mà sang quốc gia ngoại quốc. Đó là được anh. Mời anh Phạm cái.
6: Bởi vì cái giải lớn nhất là có thể trúng tới cả tỷ bảng Anh, mà phải nói là tiền bảng Anh là lớn hơn tiền, mạnh hơn đồng tiền Mỹ rồi, cao hơn đồng tiền Mỹ, nhưng mà lên tới 1 tỷ bảng Anh thì phải là rất lớn. Mà ngoài ra có nhiều cái giải phụ nữa, nhưng mà ai cũng biết rằng rất lớn như vậy, nhưng dĩ ở đời Hoa Kỳ cũng vẫn mua được cái giải Powerball này thì coi như là dân số của cả đôi bên Hoa Kỳ và Anh đều có thể mua những cái vé này. Nhưng mà phải nói rằng càng mà giải càng lớn thì dân càng đông thì sự cái tỷ lệ trúng lại càng khó hơn nữa. Thành không biết rằng mua thì mua, nhưng mà trúng thì thấy rằng hết sức là mơ hồ. Nhưng mà cũng có người trúng chứ có phải không đâu.
5: Có chứ anh, thỉnh thoảng và có người trúng. Tuy nhiên thì trong cái chương trình lần này đó thì còn hơi khó hiểu một chút xíu.
6: Khó hiểu. Bởi vì họ trúng cao quá chứ họ đặt ra nhiều luật lệ.
5: Tại vì cái cách vận hành của một cái chương trình chơi xổ số mà nó liên quốc gia thế này đó thì cũng khó tính lắm. Tại vì theo cái lịch trình xổ số của Powerball đó tại Mỹ là thứ hai, thứ tư và thứ bảy. Trong khi đó thì ngày mai là ngày thứ năm tới đây thì nước Anh sẽ sổ cái Powerball đó tại nước Anh. Thành ra là vẫn chưa biết rằng là hai bên nó sổ khác nhau hay là cùng một cái con số mà Hoa Kỳ sổ, rồi cái giải thưởng đó thì nó có giống nhau hay là không, hay chia thế nào thì nó còn hơi khó hiểu anh Phạm ca.
6: Chúng đọc đi đọc lại vẫn chưa hiểu. Rằng là bên Hoa Kỳ mua cái giải của người Anh này đó thì có mua được nhưng mà giá bao nhiêu thì cũng không thể nói rõ ràng.
5: Trong khi đó thì cái vé Powerball tại nước Mỹ có 2 đô la thôi. Mà cái vé ở tại nước Anh nó là 4 bảng Anh. Mà 4 bảng Anh nó còn nhiều hơn cả tiền đô la nữa. Thành ra nó có thể lên là gần 6 đô la Mỹ cho một cái vé số. Nên vẫn chưa biết.
6: Mà, chúng ta sẽ lần lượt không nói rõ là mình có mua được cái bạc với nước Anh hay không. Mà mua như thế nào không biết được.
5: Chúng ta hãy chờ xem thằng là từ từ thì chúng ta sẽ hiểu thôi. Thì cách vận hành của nó. Nhưng mà đây lần đầu tiên mà một cái chương trình xổ số Powerball nó lớn lắm. Nó được bán tại 40 mấy tiểu bang của Hoa Kỳ. Mà giờ đây thì nó lại expand, tức là nó lan rộng ra tới nước Anh nữa. Thì phải nói là đây là cái lần đầu tiên mà một cái xổ số của Mỹ nó ra tới nước ngoài, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề bão tố của năm nay đó thì theo hình ảnh từ vệ tinh cho thấy là một cái cơn bão được đặt tên là Bertha đã được hình thành ở tại khu vực vùng vịnh, và trong những ngày tới đây thì thuộc cái vị vùng vịnh Mexico cũng như là tiểu bang Texas của Hoa Kỳ đó có thể là sẽ ảnh hưởng bởi cơn bão Bertha này.
6: Vâng, bão Bertha thì 2 ngày trước là chúng tôi đã có những bản tin về một vùng áp suất nhiệt đới phát triển từ Florida và đi ngược theo cái bờ biển của từ Florida đến Texas, và đó là một trong những cái cơn áp suất nhiệt đới, và bây giờ áp suất nhiệt đới này đã biến thành bão gọi là Bertha. Thành ra đây cũng chỉ là một trong những cái trận bão mà đầu mùa, và chúng tôi lấy làm ngạc nhiên là bởi vì thông thường thì các cái trận bão từ xưa tới giờ nó vẫn đi từ phía Texas rồi nó đi tới dọc theo bờ biển rồi nó đi hoặc là đi ngang rồi đến đến ngay tới Florida rồi hoặc là đi vào, nhưng mà ít khi nó đi ngược từ bên cái phía mà bên kia đi vào, hoặc thông thường thì nó đi hai kiểu, một là nó đi dọc theo bờ biển về về phía phía đông của nước Mỹ, và đôi lúc thì nó đi thẳng từ bờ biển vùng vịnh nó đi thẳng vào nội địa luôn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có thể nói rằng chúng tôi biết thôi, là lần đầu tiên chúng tôi biết rằng có một cơn bão xuất phát từ ngoài bờ biển của Florida rồi đi dọc theo bờ biển của Hoa Kỳ đi ngược về Texas. Đó là cái chuyện ít thấy từ xưa tới nay.
5: Dạ vâng. Tuy nhiên thì cái đường đi của nó theo dự báo đó thì một số tiểu bang thôi, thí dụ như là khu vực của Florida rồi kéo sâu vào phía trong là tới Louisiana, sau đó thì ảnh hưởng một phần phía tây của tiểu bang Texas. Và cái ảnh hưởng của nó thì cũng không có ghê gớm lắm, chỉ có thể là có mưa lớn thôi, sẽ có bị ngập lụt một số nơi, chứ nó không chưa hẳn là hurricane, thành ra là cũng không có đáng lo ngại lắm. Tuy nhiên thì các nhà khí tượng họ cũng nhân dịp này họ cũng cảnh báo luôn người dân ở tại khu vực vùng vịnh đó thì phải nên bắt đầu từ bây giờ là vừa, tại vì cơn bão, cái mùa bão của năm nay đã vào mùa rồi, và đây là một trong những cơn bão đầu tiên mà nó xảy ra, thành ra chúng ta nên cần chuẩn bị những gì mà hàng năm mình chuẩn bị thì nên bắt đầu từ bây giờ, hoặc là kiểm tra lại. Ví dụ như là quý vị chẳng hạn Vòng Cơ có mua một cái máy phát điện đi, thì bây giờ lôi nó ra để mà có thể khởi động được rồi, tại vì nó nằm một chỗ lâu ngày không có hoạt động đó thì nó có thể nó bị đóng cục hay là trong xăng này kia nó bị vấn đề, thành ra thử nó chạy trước để chuẩn bị xài trong trường hợp mà tiểu bang Texas hay những tiểu bang như Louisiana vân vân, Florida mà bị những cơn bão lớn tấn công trong tương lai, thưa quý vị. Tiếp theo bản tin có liên quan tới vấn đề cái chất làm ngọt mà không phải từ đường. Như vậy thì nó có phải là liên quan đến sự suy giảm nhận thức nhanh hơn hay không? Mời anh.
6: Vâng, như chúng tôi trình bày rất là nhiều lần, bao giờ cũng vậy, những cạn đường liên quan tới
5: trong trường hợp mà tiểu bang Texas hay những tiểu bang như Louisiana vân vân, Florida mà bị những cơn bão lớn tấn công trong tương lai, thưa quý vị. Tiếp theo bản tin có liên quan tới vấn đề cái chất làm ngọt mà không phải từ đường. Như vậy thì nó có phải là liên quan đến sự suy giảm nhận thức nhanh hơn hay không? Mời anh.
6: Vâng, như chúng tôi trình bày rất là nhiều lần, bao giờ cũng vậy, những cạn đường liên quan tới thực phẩm và liên quan tới

0: thêm, họ kiếm ra được một cái thứ đường gọi là đường, không phải là đường mía, nhưng mà đường từ những cái thực phẩm khác như là cây cọ mà khác, chứ không phải là đường mía. Thế những cái đường này nó đặc biệt của những cái đường này là nó không làm cao đường ở trong máu, bởi vì nó là có cái vị ngọt của đường thôi, nhưng mà nó không phải là đường, phải đặc biệt mình nói như vậy, cho nên nó không làm
1: Như vậy thì
0: cho
1: không phải là đường đường đường hóa học.
0: nó không phải là đường hóa học, nó là
1: À,
0: đường từ cái lá
1: tự
0: cây,
1: nhiên.
0: đường cái lá cây giống như mía vậy đó, nhưng mà cái đường này nó cái
1: Ít
0: mùi
1: ngọt
0: vị
1: hơn.
0: giống đường thiệt, nhưng mà nó không phải là đường thiệt đó. Thế thì từ xưa tới giờ là như vậy, mà nhà tôi thì tôi vẫn thủ thiệt
1: Cái
0: vẫn
1: đó
0: dùng
1: gọi là
0: cái đường
1: đường
0: này.
1: gì anh?
0: Đường nó nhiều tên lắm anh, nhưng mà những cái tên nổi tiếng nhất là erythritol và xylitol, là hai loại đường mà tôi đang viết và tôi đang xài đó, thì nó cái mùi vị không khác gì đường thiệt.
1: Mua đâu, mua đâu anh?
0: Ồ, thiếu gì chờ, trong chợ bán đây.
1: Vậy hả, chợ nào
0: Dạ,
1: cũng bán
0: chợ
1: hả?
0: nào cũng mà nó y như là đường thiệt. Nó y hệt mà cái màu trắng và cái mùi vị không khác gì đường thiệt, chỉ có một điều thôi là nó không có gây ra cao đường.
1: Vậy thì quá tốt rồi
0: Thì là quá
1: cho
0: tốt,
1: những
0: nhưng bây
1: người
0: giờ
1: tiểu
0: đây
1: đường.
0: thì họ nói đang theo thống kê những người xài cái đường này, thì những người mà theo cái thống kê từ Brazil thì cho thấy rằng là 62% là mất trí nhớ khi già nhanh hơn là những người thường. Thì thực sự ra những cái thống kê này phải nói rằng là một chỉ xảy ra ở bên Canada, chỉ xảy ra ở Brazil. Đây là cái thống kê từ bên Brazil cho thấy rằng những người xài cái đường này trong một thời gian thì có thể khi về già mất trí nhớ tới 62% so với những cái người thường. Những người thường thì những người khác không có mất trí nhớ, mà 62% những người ăn cái đường này thì bị mất trí nhớ nhanh hơn. Ai già già ai chẳng mất trí nhớ, mà mất nhanh hơn thôi. Thế thì cái này phải nói là hết sức là mơ hồ. Tuy nhiên thì vì tin tức đều phải loan, là chúng tôi cũng loan tin thôi,
1: Tức là
0: nhưng mà
1: tóm lại cái loại đường mà anh vừa mới nhắc tới đó là nó không hẳn là đường thật, nhưng
0: nó
1: mà nó
0: không phải là
1: vẫn
0: đường
1: có
0: thật,
1: cái chất ngọt.
0: nó không
1: Và
0: phải
1: việc
0: chứ phải không hẳn nữa. Giờ
1: cái điều thì nó cũng chiết xuất ra từ chất ngọt của một cái loại thực vật nào đó, đúng không?
0: một loài lá cây.
1: À, thực vật thì lá cây là thực vật.
0: Dạ,
1: Ừ, nhưng mà nó lại không phải là cái đường giống như mía mình xài từ
0: nó không
1: đó
0: phải
1: tới bây
0: đường
1: giờ.
0: mía. Dạ, nó không phải đường mía.
1: Như vậy thì nó tốt cho vấn đề đường huyết,
0: Dạ, đúng y như vậy.
1: nhưng nó lại có hại cho vấn đề trí nhớ.
0: Dạ, bây giờ lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tin này, tức là nó có hại cho óc của mình.
1: Tức là nếu mình sử
0: Dạ,
1: dụng nhiều thì nó khiến cho mình mau bị giảm trí nhớ.
0: mau bị giảm trí nhớ hơn là những người không dùng. Nhưng mà phải nói rằng cái xylitol này anh biết không, nó y chang như là cái đường thiệt, mà nó mắc lắm,
1: Có
0: nó
1: lý,
0: mắc hơn đường thiệt nhiều
1: nhưng
0: lần.
1: mà đúng là có cái effect, cái side effect. Thành ra
0: Dạ,
1: mấy người nào mà chủ nợ đừng có xài đường này, đúng không anh? Tại vì từ từ nó quên
0: dạ
1: hết thì lấy
0: quên
1: đâu
0: là không có thu tiền nợ
1: lấy
0: được.
1: đâu đòi nợ. Thưa quý vị, thì đó là cái bản tin liên quan đến một cái chất mà nó giống đường nhưng không phải đường mà anh Phạm Cơ đã tìm hiểu ra. Nếu mà những người nào bị tiểu đường thì có thể suy nghĩ tới, nhưng mà cũng nên cân nhắc tại vì nó ảnh hưởng tới vấn đề bộ nhớ của mình.
0: Cái silicon này thưa anh, người người bên Korea đó họ mới xài cái này, họ làm cái silicon gum, cho nên có cái bản cái silicon color silicon gum silicon của Korea, nó bán đầy mấy cái tiệm Korea hết. Dạ, y chang như
1: Tuy nhiên thì cái này nó liên quan đến sức khỏe một cách trực tiếp, thành ra nếu quý vị nào mà muốn sử dụng nó thì cũng nên tham khảo qua bác sĩ gia đình của mình
0: đúng y
1: trước
0: như
1: khi
0: vậy.
1: sử dụng, chứ
0: Dạ,
1: đừng có nghe lời một cách 100% rồi nghe làm theo thì nó cũng không nên. Phải có một cái chuyên gia bác sĩ gia đình nào đó có thể cho quý vị cái ý kiến về việc sử dụng cái loại đường đó trong trường hợp là quý vị đang bị những căn bệnh chẳng hạn như là tiểu đường, vân vân. Bây giờ chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thì bản tin đầu tiên cho biết đó là hai giáo viên đã bị khởi tố trong vụ gian lận kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tại Quảng Trị. Mời anh Phạm Ca.
0: dạ vâng, đây là một cái vụ gian lận mà những giáo viên này chắc là làm ở trong hội đồng thi, thành ra họ gian lận, nhưng mà bản tin không cho biết rằng họ gian lận như thế nào, vì họ giúp đỡ cho những cái người mà đi thi, hay là họ sửa đề thi, hay là họ trảo bài thi ở trong khi mà thi cử. Bản tin không có nói rõ, chỉ biết là họ bắt được hai giáo viên có bằng cỡ là gian lận trong một kỳ

0: thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tức là để mà kỳ thi xác nhận thành tích trước khi lên đại học.
1: Bản tin Việt Nam tiếp theo có liên quan tới vấn đề Công an Thái Nguyên đã bắt một cái nhóm người chuyên môn đi kêu gọi đầu tư để mà xin lợi ra, nhưng mà sau đó thì đa số là bị lừa gạt.
0: Vâng, cái này là theo kiểu đa cấp, tức
1: Đa cấp.
0: là đầu tư thì mình giới thiệu người đầu tư thì mình được hưởng cái tiền giới thiệu, rồi cứ lần giống như kiểu là người ta kêu gọi đa cấp. Và cái này hồi xưa ở bên Mỹ rất là nhiều, nhưng mà sau này thì người Mỹ cũng biết, người ta đang người Mỹ không có đi theo nữa. Nhưng mà bây giờ đây thì nó phát triển bên Việt Nam, và phát triển Việt Nam cũng lâu rồi, nhưng mà người Việt Nam thì phải
1: Vẫn
0: nói rằng họ ít có theo dõi tin tức nhiều, thành ra khi nào mà cũng có chuyện này
1: tin.
0: xảy ra thường xuyên mà bao giờ cũng bị
1: Bao
0: phạt,
1: nhiêu là
0: cũng bị
1: cảnh báo rồi mà
0: bao
1: vẫn
0: nhiêu
1: có
0: cảnh
1: người
0: báo
1: bị
0: mà
1: dính
0: vẫn
1: bẫy.
0: có người chịu.
1: Cứ có tiền là nghe theo lời đóng góp, kêu gọi đầu tư vốn, họ gọi là gì? Huy động vốn.
0: Huy động vốn,
1: Huy động vốn
0: vì
1: để
0: nếu mình
1: mà
0: huy động vốn đó, thì mình khỏi phải đóng vốn nữa, rồi mình được hưởng cái tiền đó liền ngay lập tức là vậy, tức là mình lấy tiền của cái người đi trước đóng cho tiền lời của người đi sau, rồi cứ như thế, cứ như thế.
1: Rồi, chuyển sang bản tin này có vẻ hấp dẫn hơn, đó là cái dịp Trung thu sắp tới rồi. Thành ra là tin tức cũng đang đăng tin và cảnh báo là sẽ có những cái hộp bánh Trung thu, phải nói là đắt đỏ ở tại Sài Gòn sẽ được bán trong cái dịp Trung thu lần này. Mạnh Phạm Cơ.
0: Vâng, đây là một cơ hội để cho người ta giao tiếp và làm quà với nhau, nhưng mà thực tế thì những cái đây là những cái có đi có lại. Khi mà người đó làm ơn cho mình thì mình trao một món quà phải có giá trị lắm thì để mà cho cảm ơn người ta. Hàng năm và người ta vẫn làm những cái chuyện này, cho chuyện hết sức là bình thường, mà càng năm đó thì các cái món quà này càng ngày càng mắc tiền hơn, bởi vì tiền mất giá hay sao mà bây giờ họ làm những cái quà tới 7 triệu đồng một cái hộp quà, thì phải nói rằng tôi không biết là giá bên Việt Nam 1 triệu như thế nào, nhưng mà 1 triệu hình như là phải tới 2.000, phải
1: Một
0: không anh?
1: triệu hình như là 40 đô,
0: 40 đô,
1: bốn
0: một
1: bảy
0: triệu là
1: đô
0: bốn
1: gì
0: chục
1: đó.
0: đô
1: Mà 7 triệu
0: bảy
1: một hộp
0: triệu
1: bánh. Như vậy thực ra thì cũng không có mắc lắm đâu, tại vì nếu mà nói về cái giới gọi là hối lộ đó thì có thể một cái hộp bánh Trung thu nó lên tới vài trăm triệu cũng có nữa, tại vì bên trong đó nó không phải là nhân hột gà, nó không phải là nhân gọi là cái gì vi cá, mà nó là nhân hột xoàn.
0: Không, mấy cái đó họ đâu có bán ra ngoài anh.
1: Họ đặt riêng để họ
0: Họ đặt
1: tặng cho
0: riêng,
1: sếp này cái kia nọ để mà thăng quan tiến chức thì phải nên tặng những cái hộp bánh Trung thu như vậy. Chứ còn 7 triệu thì kể ra thì cũng không có gì đáng sợ lắm, không có gì đáng ngại lắm. Và còn lại một vài phút cuối thì Quang Chiên xin được nói thêm một vài thông tin có liên quan tới World Cup. Đầu tiên thì World Cup 2026 đã kết thúc, quý vị đã biết rồi. Đội Tây Ban Nha đã vô địch. Và như vậy thì cái số tiền thưởng dành cho đội Tây Ban Nha vô địch là bao nhiêu? Thì tin tức đã xác nhận đó là đội Tây Ban Nha sẽ nhận được 51 triệu tiền thưởng từ FIFA. Trong khi đó thì cái đội hạng nhì đó là đội Argentina sẽ nhận được là 40 hình như là 41 triệu gì đó. Rồi kế tiếp sẽ là những cái đội như là Pháp hạng 3 rồi Anh hạng 3, Pháp hạng 4 đó thì sẽ nhận được càng ngày nó càng thụt xuống, nhưng mà cái đội mà chỉ cần lọt vào cái vòng chung kết nói chung thôi đó, tức là vượt qua vòng loại đó, thì mỗi đội sẽ được thưởng là 10 triệu cộng với lại 2 triệu rưỡi tiền tập luyện, thì coi như là tổng cộng là khoảng 12 triệu rưỡi cho bất cứ cái đội nào mà lọt vào cái vòng chung kết nói chung. Rồi ngoài ra thì FIFA cũng sẽ đài thọ luôn cái tiền mà vé máy bay đi từ quốc gia của họ tới Hoa Kỳ hoặc là bên phía Qatar, Mexico để mà tham dự. Họ sẽ trả tiền phòng khách sạn 5 ngày trước trận đấu đầu tiên diễn ra và một ngày sau khi cái trận chung kết kết thúc đó, họ trả hết tiền khách sạn, tiền ăn, tiền uống, tiền xe cộ, thậm chí họ cung cấp xe luôn cho đội túc cầu đi tới đi lui hoặc là chở những cái phương tiện đi theo. Rồi tiếp theo đó là về cái World Cup lần tới thì sẽ như thế nào, 2030 sẽ là lần kế tiếp, và theo như FIFA cho biết thì họ đã chọn sẵn được các cái quốc gia tổ chức cho cái World Cup 2030 rồi. Thì theo chương trình thưa quý vị, Maroc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ là một quốc gia đứng ra đồng tổ chức cho World Cup 2030. Tuy nhiên, Uruguay, Paraguay và Argentina sẽ là ba quốc gia sẽ có ba cái trận mở màn đầu tiên. Là tại vì ba quốc gia Nam Mỹ này là những quốc gia mà phải nói là tổ chức đầu tiên World Cup. Thí dụ như Paraguay là cái quốc gia đầu tiên năm 1930 tổ chức World Cup đầu tiên. Thành ra là 2030, kỷ niệm đúng 100 năm, thì họ sẽ cho khai mạc ở tại ba quốc gia này, đó là Uruguay, Paraguay và Argentina. Còn Morocco, tức là Maroc và Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ đứng ra để tổ chức những cái chương trình sắp tới. Và được biết đó là trong cái 2030 đó, thì có thể là từ cái đợt vừa rồi là 48 đội, phải không? Từ 32 là 48. Thì cái lần tới này thì FIFA đang cân nhắc sẽ tăng lên là 64 đội. Thành ra là càng ngày nó càng tăng lên. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người cho rằng là càng nhiều thì nó càng rắc rối, không có hay. Cứ để cho nó bình thường là 32 đội thì nó sẽ là hay hơn. Trong khi đó có một bản tin ngày hôm nay cũng đề cập tới Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đã đưa ra cái lời tuyên bố là ông muốn rằng là FIFA phải ngay lập tức dàn xếp làm sao đó để Hoa Kỳ là quốc gia tổ chức World Cup lần tiếp theo ngay lập tức. Sau đó thì tới quốc gia mà đã được định đoạt sẵn. Tại vì ông Trump nói rằng là ông rất là thích thú khi mà thấy các quốc gia, các người dân của nhiều quốc gia trên thế giới tụ hội về Hoa Kỳ. Và chỉ có Hoa Kỳ là một quốc gia mà có nhiều cái phương tiện nhất để tổ chức World Cup. Thành ra ông muốn rằng là sẽ được đăng cai tổ chức cái lần kế tiếp đây. Mà bất chấp rằng là có thể là sẽ bị chống đối, tại vì đâu có được, người ta đã bút thăm hết trơn rồi. 30 sẽ là ba quốc gia như con chưa vừa nói tổ chức, sau đó tới 34 sẽ là bên phía của Trung Đông tổ chức đó. Thành ra là phải tuân theo cái sự bốc thăm đó thôi, chứ không phải muốn là có. Thành ra đó là một vài cái thông tin mới nhất liên quan tới vấn đề World Cup của năm 2016 vừa mới kết thúc, cũng như là World Cup lần tới 2030, thưa quý vị.
0: Tổng thống cũng là thiệt, đôi lúc ông nhiều cái ý thích, cũng phải nói rằng là hết sức là kỳ lạ mà ít người thấy đúng.
1: Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Đến đây thì mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục chương trình với Cà Phê Sáng. Xin cảm ơn quý vị.

0: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
10: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
11: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, anh Quang Trương và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
12: Mai Phương xin kính chào quý khán giả của chương trình Cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
13: Dạ, và một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương cũng như là chào Tường Minh.
11: Ngày thứ ba đó em chào xong em tưởng em làm thơ.
12: Ngày nào thứ ba là cũng vậy hết anh Trương hả? Bữa sau có chừng Tường Minh đó hả, cây bằng liệu luôn đó nha.
11: Tưởng đâu là mình xuất khẩu thành thơ, sao tự nhiên bừng bừng bừng bừng.
12: Tương đúng không?
11: Ừ. Chắc mà là mấy mốt mình đổi thành là không có Tường Minh là mình tương. Mai Phương Quang Trương mình tương. Liệu lưỡi.
12: Nhưng mà thứ ba không có làm thơ. Thứ ba làm thẩm phán đi.
11: Không, nhưng mà điều có một điều mà hôm nay mà không ai nhắc tới thì em buồn đó.
12: À, là cái áo phải không?
11: Ừ, tại vì bình bông của Elegant hôm qua đó màu xanh. Hôm qua em cũng mặc áo màu xanh ấy chang như vậy luôn, nhưng mà áo khác nha, bảo đảm là áo khác. Không phải một áo mặc hàng ngày đâu. Nhưng mà là mặc cái áo đó rồi, tới trưa đó là Elegant mới đem cái bình bông lên, mà sao nó giống cái màu áo mình dữ vậy? Nên hôm nay em phải kiếm cái màu cho nó giống nữa. Mà sao tự nhiên giờ thấy giống anh Trường chứ không phải giống ông.
13: Trùng hợp. Thì trùng hợp.
12: Hình như hôm qua mà chuyện trong ngày hai anh kia cũng trùng hợp luôn á. Cũng màu xanh này về. Hình như màu xanh là một cái màu cũng nhiều người yêu thích phải không?
11: Yeah.
12: Mai Phương cũng rất thích màu xanh đó. Rất là đặc biệt.
13: Màu xanh nó nhạt hơn tí thì thích hơn.
12: Dạ. Màu hơi đậm anh.
11: Màu xanh da trời.
13: Không, xanh đô la.
11: Rồi, cái đó là green rồi.
12: Cái đó là green
13: thì
12: rồi.
13: Thì nó nhạt hơn nó, thì nó đậm quá.
11: Cái đó em cũng thích nữa.
12: Để hôm nào nói cổ làm mấy cái bông màu xanh cho anh Quang Trường ngắm. Màu xanh green.
13: Không, bây giờ họ có làm bông bằng cái tờ
12: dạ,
13: tiền
12: đúng
13: đó.
12: Rồi,
11: tiền
12: dạ.
11: Đó, mà quan trọng là giấy bao nhiêu.
12: Dạ. Giấy thì... một nhưng mà có thêm hai số thì nó nhiều hơn.
11: Đúng rồi, đúng rồi, bớt đê của em mà có một bó vậy mà giấy mà nó phải nhiều nhiều số đó.
13: Ừ. Cuộn lại nhét nhét vô, không cần phải bông thiệt nữa cũng được. Ừ. Bông giấy thôi.
11: Bông giấy. Ê, nhà em có bông giấy, bông giấy thiệt á. Bông giấy đẹp lắm á. Nhưng mà không phải giấy của anh. Hôm nay chị Mai Phương có gì vui lắm nè, hôm qua hứa hẹn nè.
12: Thì đó, nãy mới nói Tường Minh là giờ thôi, thứ ba mình đừng làm thơ. Mà có khi nào là Tường Minh trong một group chơi mà tự nhiên cảm thấy giống như mình phải trở thành một vị thẩm phán không?
11: Thẩm phán hả?
12: Tức là cái câu chuyện mà Mai Phương muốn hôm qua tụi mình nói với nhau á, là hôm nay mình sẽ nói tiếp về vấn đề bạn bè. Hôm qua thì nói group bạn nữ. Hôm nay thì tình cờ nhắc tới cái chuyện mà lỡ trong nhóm mà có những người bạn đang thân với nhau mà tự nhiên trở thành là không đến mức là kẻ thù, nhưng mà giống như không còn chơi với nhau nữa. Mâu thuẫn
11: là trở mặt á hả?
12: Mâu thuẫn nó quá lớn đi, không thể nào chơi với nhau được nữa. Rồi nghỉ chơi nhau ra. Mà mình là người chính giữa. Mình không có muốn mất ai hết. Tại vì sao? Mình không có liên quan đến cái mâu thuẫn giữa hai người đó. Đó. Thì cái chuyện này Mai Phương gặp nhiều lắm. Mai Phương gặp nhiều lắm. Những cái group anh chị ở bên Việt Nam đó, hồi trước đây là chơi chung nhau, hát rồi rất là vui mà. Họ chơi với nhau thân lắm. Đi hát rồi nấu ăn rồi đi du lịch. Rất là thân với nhau luôn. Thì mình cũng có chơi chung. Tức là mình biết những anh chị đó. Mình chơi, mình thì khi về thì tự nhiên thấy một ngày đẹp trời cái hai người không còn tương tác với nhau, trước tiên là trên Facebook nữa. Rồi sau đó thì
11: không biết chuyện nữa,
12: nói chuyện với mình mới hỏi ra, thì một người trong nhóm là kể cho mình nghe câu chuyện là anh nó rất là tức giận, rất là buồn phiền về cái chuyện anh kể quá trời kể luôn. Là tất nhiên là anh kể cái phần phải về ảnh thôi. Đó thì mình cũng lắng nghe. Nhưng mà rồi khi mình về thì mình cũng quý cái người kia, cái chị kia, thì mình gặp chị kia thì chị cũng trút một bầu tâm sự y chang luôn. Chị cũng nói là trời ơi, không nghĩ cái chuyện như vậy đó. Thì cuối cùng là mình là cái người đứng giữa. Mình nghe hết trơn chuyện bên nào, thấy người nào, mình thấy người nào cũng đúng hết trơn. Ý là theo cái cách của người ta nói. Rồi mình cũng cảm nhận được là cả hai đều rất là không vui. Tất nhiên là cả hai đều cảm thấy là cũng tiếc cho cái mối quan hệ, nhưng mà giờ nó lỡ tới cái
11: không hàn gắn được nữa,
12: thì mình thấy khó xử nha.
11: Bây giờ chị muốn làm thẩm phán làm sao?
12: Không,
11: em thấy cái trường hợp này á, mà mình làm thẩm phán thì thường thường á là tụi mình cũng vậy. Thí dụ như hai người bạn giận nhau á, là mình đâu có muốn là hai cái người bạn đó không chơi nhau nữa.
12: Đúng.
11: Nên mình đứng giữa là mình cũng hay nói tốt quá, này kia nó không sao rồi cái nào đó bận hay gì đó, lúc nào mình cũng kéo hai người lại gần nhau hết đó, là lúc đó đó là còn là còn mình đứng,
12: vậy là
11: đứng,
12: mình là sứ giả hòa bình phải không?
11: Sứ giả hòa bình. Còn thật ra thì thẩm phán không đúng, tại vì lúc đó mình cũng phân xử đúng sai thì cũng không không được ích lợi gì nữa, đã mâu thuẫn tới lúc tột cùng rồi, là không có chơi nhau được rồi. Nhưng mà ở đó không có phải là khó ở cái vai trò thẩm phán, mà khó ở chỗ là mình không, mình có giữ được cả hai không. Họ thì không có nhìn nhau rồi, là họ lại dứt khoát là coi như là tình bạn mà nó đâu có cái gì mà ấy đâu, vui thì chơi, không hết vui thì thôi. Cho nên là họ đã quyết định rồi, họ quyết định là cách xa nhau rồi, là không có, thôi không có lui tới gì nhau nữa hết. Nhưng mà một cái người bạn đứng giữa thì họ phải làm sao? Ai cũng muốn kéo cái người đó về mình hết á. Mà cái tâm lý của người ta á, khổ như vậy nè, chị Mai Phương với anh Quang Trương cũng như là tất cả quý vị. Ví dụ như đi, chị Mai Phương với anh Quang Trương là thôi giờ không chịu chơi với nhau nữa rồi. Thì mình đứng giữa, thì chị Mai Phương muốn là em là của chị thôi. Không có được chơi với anh Trương nữa. Tại vì anh Trương bây giờ là chị ghét rồi. Mình không được chơi với người mà chị đang ghét. Tại vì mà em đi với anh Trương là chị cảm thấy khó chịu lắm. Ngược lại anh Trương cũng vậy nữa. Nếu mà em tự nhiên mà em thân, em sà nẹo với chị á, là bên kia anh Trương cảm thấy khó chịu lắm. Tôi không muốn, bây giờ á, là tôi muốn, tôi đang ghét cái cô đó, thì mình là bạn thân của anh Trương, mình cũng phải ghét cô đó luôn. Mình phải theo với anh Trương mới được. Chứ mình đứng giữa không được. Tụi mình có một người bạn giống vậy, trai nha, tâm sự luôn. Có một cái mình thấy là cái người này lâu nay có những cái biểu hiện lạ lạ, cho nên là tự nhiên có một ngày đẹp trời thì ảnh mới tâm sự. Ảnh nói là mình muốn đứng giữa. Cái chuyện thiệt luôn, ảnh nói ảnh muốn đứng giữa, ai mời ảnh đều đi hết. Nhưng mà về sau á thì á không có được như vậy. Chắc chắn là một bên sẽ cho dù ảnh muốn bên này cũng được, bên này cũng được, ảnh đứng giữa, ảnh không có theo phe ai hết. Nhưng mà cuối cùng một phe sẽ đá ảnh ra.
12: Đúng rồi, cái đó tại vì nó có phe rồi phải không? Thành phe rồi.
11: Thành phe rồi. Tại vì á, bây giờ lúc này kéo qua bên này, lúc kia kéo qua bên kia, một người muốn đứng giữa không có được.
12: Cũng khó
11: ha. Tại vì á, là bây giờ á, mình đi với lúc này là lúc kia giận. Mà mình đi giúp lúc kia thì lúc này á, là đi với đó rồi đi qua đây làm gián điệp hay gì đây.
12: Anh Trương sao? Anh Trương mới gặp những trường
13: hợp mà có chứ. Y chang vậy thôi. Tức là nó nghe thì nó hơi ích kỷ, đúng không? Tức là cái người này là mình của mình, từ bên mình. Thấy đi bên kia là ổng ưa rồi. Thì có thật, chứ không phải là không đâu. Kể cả nam, lẫn nữ.
11: Vậy thì trong cái trường hợp mà mình là người đứng giữa thì anh sao?
13: Thì rất là khó đó, rất là khó luôn.
11: Anh phải chọn một trong hai nhóm.
13: Thì bởi, người ta lúc nào mình cũng muốn hàn gắn. Là mình hàn gắn thì cũng có cái mức độ nữa thôi. Chứ khi mà hai người mình đã cạch mặt nhau rồi đó thì khó lắm. Thành ra là tan rã mình đã bị tan rã
11: là không là coi như
13: là thôi giãn tuồng luôn,
11: không có cách luôn hả,
13: không có đi chơi chung với nhau nữa. Tức
11: nghĩa là bây giờ cái nhóm tất làm hai, mình không thể nào mình đứng giữa, nhóm này mời mình cũng đi, nhóm kia mời mình đi, là không có chuyện đó xảy ra hả?
13: Có chứ, thì đó ý của chuyện đó là tách luôn, tức là không còn đi chơi nhóm nữa.
12: Mình chơi
11: nhưng mà cái người đang đứng giữa,
13: ví dụ đang ba người đang chơi với nhau nè, thì bây giờ ví dụ như Tường Minh không chơi với anh Quang Trương mà chơi với bên đây, mà muốn bên đây không chơi với mình luôn. Thì bây giờ mình không chơi nhóm nữa, mình tách ra luôn, không chơi tan rã luôn. Tường Minh mời mình cũng đi, nhưng mà mời mình cũng đi.
11: Nhưng mà người ta không có chịu.
13: Không chịu kệ, thì mình đã tách ra rồi, đâu còn chơi nhóm ở đâu.
11: Nhưng mà anh đi với lại Mai Phương là em không có vui.
13: Thì không vui ráng chịu thôi.
11: Nhưng mà em không vui, một là em bỏ anh luôn.
13: Chị bỏ chịu thôi, tại là tách ra ấy đi rồi, không còn chơi nhóm nữa.
11: Nghĩa là bây giờ đó, nhóm là có ba người thôi là khác. Bây giờ em anh Phong vô luôn là bốn người. Đó là nó thành hai nhóm. Bây giờ đó, một người muốn đứng giữa là bên nào mời tôi cũng đi hết. Đó, nhưng mà cái người đứng giữa cuối cùng đó, là nói là không có được. Tại vì đó, là đằng nào đó, rồi một bên cũng sẽ đá mình văng.
12: Đợi cái bên nào đá kệ đi. Chứ bây giờ
11: tại vì
12: cũng khó.
11: Tại vì giống như anh Trương nói là người ta ích kỷ, là giống như là mình thân với nhóm nào mình thân với nhóm. Chứ là mình thân cái nhóm này mà hai cái nhóm á mà nó không có vấn đề với nhau thì không có sao. Nhưng mà hai cái nhóm nó không ưa nhau. Có hai người trong cái nhóm đó không ưa nhau, một người trong nhóm này, một người trong nhóm kia, thế thì là mình đi nhóm kia thì nhóm này á là không có vui.
12: Nhóm này Phương biết thì Phan Phương nghĩ chắc chắn là cuối cùng không ai làm đứng giữa đâu, tại nhóm thì nó sẽ có nhiều ý kiến, phải không anh Trương?
14: Ừ, không có đứng giữa được,
12: không thích người kia không thích sẽ bàn vô nó thôi khỏi đi để ta... cho nó vui vẻ. Ừ. Phương nghĩ vậy đó.
14: Nó là cuối cùng á là cái người đứng giữa có đứng giữa được không? Cái em muốn hỏi chị á là cái người đứng giữa thí dụ như là họ còn hàn gắn được thì mình hàn gắn ha. Nhưng mà lỡ như chị Mê Phương nói là thôi cái như là đừng ai nấy đi rồi. Mình đứng giữa được không? Có cách nào để mình đứng giữa hai nhóm đó, tại vì bạn nào mình cũng quý hết á. Nhóm này mình cũng quý tại vì cái xích mích đó không có liên quan gì tới mình rồi. Hết á. Thì mình là đứng giữa được không? Hay là mình sẽ trước sau gì mình phải mất một bên?
12: Thì giống như là mình đứng giữa xong rồi bên nào bỏ thì mình chịu thôi.
14: Ai bỏ mình? Ai bỏ mình là chứng tỏ là người ta không có quý trọng mình lắm, người ta mới bỏ mình đúng không?
12: Hoặc là người ta ích kỷ quá. Dạ. Người ta phải hiểu cho mình một điều rằng đó là cái xích mích đó, cái mâu thuẫn đó nó không có liên quan tới mình. Cái người kia mình
14: hai cái người kia thôi.
12: Thì tại sao, nhưng mà cũng có thể là cái gọi là cái cảm xúc của họ, cảm giác của họ cảm thấy mỗi lần mình đi với người kia thì họ khó chịu, phải không?
14: Đúng rồi.
12: Cho nên họ không chấp nhận được cái
14: đi
12: chuyện đó.
14: Hay là nói chuyện mà hay gần gũi, hay là ví dụ như là cái cô này đang bực mình cái cô kia dữ lắm, ghét cái cô kia dữ lắm, là bắt đầu là cái như là khó chịu lắm rồi, mà thấy cái người bạn thân của mình xà nẹo nói chuyện với cái người đó là bắt đầu là thấy khó chịu rồi đó. Không biết đàn ông có nhiều không gì hay là
15: có chứ. Có lẽ là ít hơn phụ nữ thôi. Phụ nữ thì hay nhỏ nhặt hơn tí, tính toán hơn tí, đàn ông thì rộng lượng hơn chút, nhưng mà cũng có, thì con chưa đã từng gặp rồi mà.
14: Bây giờ đó nó cái này hôm qua mình có nói là nó rất là nhiều cái góc cạnh. Nó có nhiều lắm. Thí dụ như là bây giờ hai người họ thân nhau trước rồi. Họ thân nhau lắm rồi. Tự nhiên cái anh Trường nhảy vô. Cái tụi mình thấy anh Trường á, là nhiệt tình quá, này cái nọ quá, cái tụi mình thân với anh Trường, cảm thấy càng ngày càng thân với anh Trường hơn. Chị Mai Phương có buồn không?
12: Mình nghĩ là maybe có thể không, nhưng mà Mai Phương nghĩ rằng là như vậy nè, nó còn tùy thuộc vào cái tình cảm của mình đối với cái người bạn cũ đã quen nhau và cái tình cảm của mình đối với cái người bạn mới nữa. Nếu như mình thực sự mình thấy cái người bạn mới cũng dễ thương thì mình cũng sẽ chơi với người đó bình thường.
14: Nhưng mà thí dụ như là chị là không phải thấy anh Trương dễ thương lắm, nhưng mà bạn chị thì càng ngày càng gần hơn với anh Trương, và chị cảm giác như là chị người bạn đó từ từ là không có ưu tiên cho không, mình giống như hồi xưa
12: không,
14: nữa
12: không,
14: thì
12: không quan trọng cái chuyện đó.
14: Thí dụ như những quyết định gì á là người ta thiên về anh Trương, đưa ra cái ý kiến gì á người ta cũng ok, là theo anh Trương hết, không nghe chị nữa.
12: Không, mình có bạn chứ mà mình lại không có quan tâm mấy cái chuyện đó. Họ có bạn mới hay gì đó, họ chơi thân hơn hay họ đối với mình không quan trọng. Mình vẫn bình thường à. Mình cũng thân lắm mấy chứ, như mình như cái thân
14: rồi,
12: của mình
14: rồi một ví sao? Dụ nữa nè, tại vì nó cái chuyện bạn bè nó cũng phức tạp, giống như là chuyện gia đình vậy đó, nó cũng phức tạp lắm. Mặc dù là vui thì chơi, buồn thì thôi. Có nhiều khi mà tan rã bạn bè thì chả sức cộng lông của ai hết á. Giống như là ok, duyên đến thì giữ, còn hết duyên thì thôi. Người ta đứng dậy, người ta phủi tay, giống như là không có chuyện gì. Nhưng mà có những người đó là họ rất là quý trọng cái tình bạn. Khi mà mất một người bạn, họ cảm thấy đau như mất người yêu vậy đó. Anh chưa có mất bạn có đau giống như mất người yêu không?
15: Có mất rồi nhưng mà không đến nỗi đau đến như vậy.
14: Không đau hả? Kệ hả? Mất thôi hả?
15: Tại vì bây giờ hết duyên rồi thì thôi.
14: Hết duyên rồi thôi. Có nhiều người dễ dàng vậy đó, tại vì bạn thôi mà. Người ta nói là bạn không có bạn này, có bạn kia, không giống này giống kia. Bạn không có quan trọng. Mất này thôi. Dễ dàng lắm. Nhưng mà có những người là đã họ chơi với nhau rồi, họ chơi rất là thật lòng. Cho nên đó là không bao giờ không muốn mất bạn hết. Và mất bạn họ cảm thấy là rất là khổ sở.
12: Buồn chứ.
14: Rất là buồn. Thành thử ra là không biết là đối với quý vị như thế nào ha. Có một cái trường hợp này mà cũng thấy xảy ra thường xuyên. Thí dụ như là họ chơi trong một cái group lớn, một cái hội đoàn hay là một cái group khá lớn á, thì khi mà cái người bạn thân, thật là thân của chị á, em với chị Mai Phương Đăng rất là thân, rồi em chơi trong một cái group thí dụ như Việt TV đi, cái một ngày nào đó em bị đuổi, cái em hận Việt TV gì lắm. Cái nó ví dụ cho nó dễ nghe thôi, cho nó dễ, em bị đuổi em hận Việt TV lắm, cái em rủ thôi Việt TV nó ghê lắm, nó bè phái, cái này ví dụ nha, cái này hoàn toàn không có sự thật, để ví dụ cho nó dễ hiểu thôi. Chị đi em, chị đi qua công ty khác chị làm với em, chị phải đi cho em, tại vì chị là người rất là thân với em, cho nên là em bị vậy đó là chị phải ủng hộ em đúng không, chị phải đi chung với em. Nhưng chị nói không, tôi thấy Việt TV vẫn tốt với tôi lắm, tôi không muốn đi, nó còn mang lại ích lợi cho tôi lắm, tôi không muốn đi. Thì cái người bạn rất là giận chị, rồi không chơi với chị nữa. Chị nghĩ sao?
16: Thì thôi, tại vì cái quan trọng nhất là cái chính kiến của mình.
14: Nhưng mà nhưng mà tại là chị với người kia là giống như là thân thì cả thân, tại sao mà người ta đối xử không tốt với chị, với em, mà chị phải chấp nhận vì ok chị còn quyền lợi đó nên là chị ở đó mà chị không chịu đi với em. Em giận chị đúng mà.
16: Cái chuyện đó nó cũng phức tạp. Rất là
15: không
16: tạp.
15: Nhưng mà con chịu ủng hộ cái ý kiến của Mai Phương. Tức là hơn ai hết mình là cái người hiểu câu chuyện nhất. Đúng không? Thí dụ như Tường Minh vẫn hiểu là cái mối quan hệ Tường Minh với đài Việt TV như thế nào. Thành ra là ở hay không, giữ hay không mối quan hệ đó là Tường Minh biết, người bạn không biết. Tại người bạn muốn kéo Tường Minh đi chỉ là vấn đề ích kỷ, muốn lôi Tường Minh đi về phía của họ thôi. Chứ họ
14: tại vì mình
15: hiểu.
14: Là bạn thân với nhau mà.
15: Thân thì thân chứ, mình phải biết cái nào đúng
16: với
15: sai.
16: Với lại gọi là gì đó, quan có đầu nợ có chủ. Nó là riêng.
15: Thí dụ như cái vụ mà hồi nãy mình bàn tới, giờ hai người bạn đều thân với mình mà giờ cạch mặt nhau mà mình chọn bên nào đó thì Quang Chương nói là ai mời cũng sẽ đi hết, tại mình sẽ biết, mình biết được ai là cái người quá đáng, thành ra là mình không thể nào mình vì cái người này vô, không có tội, không có cái làm gì sai mình hết, đùng cái mình chọn bên đây, mình cạch mặt bên đây thì nó lại mình, vô lý cho cái người này.
14: Trở lại cái chuyện đó đó là mình đâu có muốn chọn, nhưng mà cuối cùng họ chọn mình.
16: Đúng, họ chọn mình mà, thì bây giờ
15: đúng, nếu cái người kia chọn vô lý thì mình cũng sẽ sẵn sàng,
14: cái
15: mình chấp nhận thôi, ok.
14: Anh mà, đó hả, tôi đang ghét Mai Phương mà anh cứ
15: kể du ghét là cái chuyện cá nhân.
14: Nhưng mà anh là anh bạn, nếu mà anh nói là kể du là anh không phải là bạn của em rồi, anh mới kể được.
15: Gì kỳ vậy?
14: Đúng rồi, tại vì nếu mà anh quan tâm tới feeling của em á thì anh đâu có.
15: Nhưng
14: nói
15: mà nếu mà Tường Minh bắt Quang Chương phải cắt đứt quan hệ với người bạn thân khác thì Quang Chương đâu, Tường Minh đâu phải bạn của mình, đâu phải bạn tốt. Đúng không?
14: Nhưng mà cái đó là cái cảm giác
15: chỉ là cái ích kỷ của mình thôi.
14: Cái cảm giác của người ta,
15: cảm
14: ok.
15: Giác gì? Khi anh, mà cái mối quan hệ người ta vẫn tốt với nhau mà vừa đùng cái anh phải bỏ với nó thôi, quen tôi thì có như là đâu phải bằng tốt.
14: Anh đi theo họ rồi anh đi bên này, anh đi bên kia, anh spy hả? Anh làm gì vậy?
15: Spy gì, có gì đâu mà spy, chỉ là ích kỷ thôi.
14: Rồi anh đem chuyện bên này qua, anh đi chuyện bên kia anh nói sao?
16: Thì đó là suy nghĩ.
15: Không, bây giờ trở lại chủ đề đi. Hồi nãy Mai Phương muốn nói là về vấn đề thẩm phán gì đó là sao?
16: Không,
15: tức là
16: ý là nếu mà mình ở trong cái người là mình là người chính giữa đó,
15: mình có nên dạy xử không hả?
16: Rất là khó xử luôn. Để mà mình gọi là để cho nó tốt đẹp, tại vì mình không muốn mất bạn. Thì có người thì nói, mà Mai Phương thấy thường thường nha, người nào mà nói vô đó, nói vô thôi mày làm như vậy là người đó cũng sẽ bị ghét, bị văng luôn. Cho nên đó là Mai Phương nghĩ là đối với Mai Phương ở nhà thì chấp nhận làm thùng rác đó, giống như bên nào cãi cũng phải ngồi chịu trận nghe trơn á, xong rồi mình vuốt mình nói nhưng mà thôi chị đó, hoặc là mình qua mình nói nhưng mà ổng thế này kia cũng thông cảm, nhưng mà cuối cùng ra thì không biết là những người đó có thông cảm cho mình hay không đó.
14: Chị ơi, chị bên kia là chị thành kẻ thù bên này
16: thì đó, nó khổ vậy.
14: Bây giờ đó là em với anh Trương đang ghét nhau dữ lắm. Bây giờ em tâm sự với chị đó, ông Trương quá đáng nè, ông nằm nè ổng như vậy nè, cái xong cái em nói anh Trương không có gì đâu, họ đâu có nghe chị đâu, họ nói ồ sao Bình Trường dữ vậy.
16: Không, ý là trong những trường hợp đó mình im thôi chứ giờ biết nói gì vậy.
14: Chứ chị Bình,
16: tại
14: chị Bình là
16: cũng
14: có chuyện
16: mình
14: luôn.
16: Nói vậy hả, mà cái câu mình nói vậy hả thôi chứ
14: nhưng mà vậy hả là nó bao phải.
16: Bao phải, sao cuối cùng mình phải chấp nhận làm người bao phải rồi chứ giờ sao. Nhưng mà không biết quý vị, các anh chị, cô chú, Tây Phương nghĩ rằng là trong cuộc sống mình gặp rất là nhiều những cái chuyện nó tương tự như thế này, thì các anh chị với cô chú gọi vô mình chia sẻ.
14: nhưng
16: với Tường Minh, anh Quang Chương và Mai Phương trong buổi sáng hôm nay.
14: Dạ, qua phần thứ hai đi, chúng ta có rất là nhiều những cái ví dụ đó, bởi vì bạn á là một cái gì đó nó gắn liền với cuộc sống chúng ta rồi, không ai sống trên đời mà không có bạn hết á. Nhiều khi bạn á là còn chia sẻ còn thân hơn là những người thân của mình nữa, tại vì bạn gần gũi lắm. Chắc ai cũng có trải qua những cái vấn đề mất bạn hay phải đứng giữa những người bạn, vân vân. Thì không biết là quý vị có những cái suy nghĩ như thế nào, hay là cái chuyện này tụi mình thấy là giống như là cũng nít nó mới lớn, hay là người lớn, hay là như chúng ta tầm này hay là tầm hơn này nữa, cũng có khi bị đứng giữa những người bạn của mình, khi mà những người bạn của mình có những cái xích mích với nhau, thì chúng ta phải làm sao? Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.

0: Rồi tắt dùm cái radio, cái quý vị ơi, một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Bước qua phần thứ hai rồi, cái chủ đề của ngày hôm nay để cho quý vị có thể tham gia chương trình, nó đơn giản lắm. Khi mà những bạn chung của mình nghỉ chơi với nhau, mình là người đứng giữa thì khi đó sẽ ra sao? Những cái trường hợp nào xảy ra cho mình? Mình là thẩm phán hay là mình là cuối cùng mình phải chọn một trong hai hay là người ta chọn mình, vân vân. Quý vị đã có từng trải qua những cái vấn đề như vậy chưa? Mời thính giả trên đường dây 9800.
1: Dạ. Chào cả sáng. Chào quý vị nghe đài. Chào cô Việt Phương, cô Tường Minh, dạ Nguyễn Trương. Thì cái trường hợp này thì nó hơi khác chút xíu thôi. Cũng là chơi với nhau vậy đó, nhưng mà một giống y chang tình trạng này thì xảy ra một hai phía có trong tay ba đi, nó ví dụ tay ba đi gây nhau xong rồi cái người nọ nó ép, giống như cô tụi mình nói là ép phải theo, không có ngã bên kia, nó phải ngã theo tôi, tại vì tôi với anh Văn, cũng như cô với anh Văn Trương là con thích vừa chơi nhưng mà cũng là có tình gia đình trong đó, anh phải bên tôi. Anh Văn Trương chơi ba phải là không có được đó.
0: Một chân mà đòi đạp hai thuyền hết cưng.
1: Đó là không cho đó, bắt buộc là anh phải theo tôi. Tôi với anh cũng là người gia đình, bây giờ bên kia nó có mời anh không được đi. Từ có tổ chức cuối tuần á cô, thì có tổ chức uống bia uống nhậu, giống như chơi, giống ngày hôm qua cô nói là chơi phe là đi trang vậy đó, từ nào cũng có hết đó rồi, nhưng mà không có cho, bắt buộc phải theo tôi.
0: Bên kia mời là anh không được đi chơi vậy luôn á, chơi ép vậy.
1: Dạ, cái người đó thì nó không được, chúng mình còn chưa nói không được, tại vì mà hai người cái lộn mà mất mới tới tôi đâu, tôi đi đâu tôi đi không sao hết, không chịu có giận nha, giận đó là không chơi, như là trở mặt luôn, là không còn tình bà con anh em gì nữa đó, chẳng những như vậy cô biết không, còn chọt người này chọt người trong gia đình, tại vì người gia đình mà chọt nhọt người kia nói xấu riết là tôi như là gây lộn rồi, cũng như là trở mặt ú xu hết, hai thành cũng thành hai phe trong gia đình luôn, chứ không phải là cái người nọ mà
0: không phải bạn thì, trong gia đình.
1: Cái người kia dẹp qua bên luôn á, rốt cuộc thành hai phe trong gia đình gây lộn nhau luôn, trở mặt nhau luôn. Có thấy khủng khiếp không, từ cái chuyện nhỏ của tâm tây ba đó mình biết mà kéo về gia đình của mình là hai phe mà hai phe là nhiều gia đình trong đó, chứ không phải là một gia đình hai gia đình nha, nhiều gia đình trong đó.
2: Đây là chuyện của anh hay là của người khác, anh chứng kiến
1: là chuyện trong gia đình đó, chuyện
2: của anh đó ha,
0: gia đình của anh.
1: Khi mà nghe được á, mình là người lớn nhất trong gia đình thì mình phải dìu dắt lại họ ra, họ lại trở mặt luôn, họ nói anh chị bên kia không bên tụi em,
0: bên
1: kia chuyện đó giờ không có được, gây chuyện của người ta là chuyện người ta, về gia đình của mình là gia đình, mình không bao giờ trở mặt nhau được, phải đoàn kết. Cô biết xảy ra kéo dài chừng ít nhất cũng vài năm, tới bây giờ là sau khi mới hiểu nhau rồi mới trở lại, cũng khiếp không, cũng kéo, cũng có chuyện như cô nói đó, mà nó xảy ra kéo dài như có một người bạn chơi thân nhau mà biết mà kéo dài, nhưng mà nói thật ra nói tóm ra cũng có một người xấu, cũng như là không có, như là kiểu mà nói người không có đàng hoàng, cái chọt tới chọt lui đâm ra cho
0: à, cái người chọt
1: thì nói tốt kia đâm ra thì đâm ra có hiểu lầm nhau, rồi mình đứng giữa mình biết chứ không biết, mình là người lớn mà mình khuyên biết với em út không à, biết cháu rồi không, một lẽ mà trở mặt với nhau thì khi nhầm tới mấy năm họ giận mình luôn nha. Giờ giận luôn chứ không có giận đâu đó,
0: giận khuyên là, cũng bị giận nữa,
1: chứ không phải là chứ không phải là sợ chơi đâu, thực tế là tôi
0: trả đám cho nhanh.
2: Bây giờ muốn nghe ý kiến của anh ở ngoài đời nè, ngoài xã hội nè, bây giờ nếu anh đứng trước cái ngã ba đường vậy đó, hai người bạn thân của anh luôn gây gỗ với nhau, cạch mặt nhau, rồi hai người muốn anh về phía của họ, thì anh giải quyết thế nào?
1: Không có từng tình trạng tôi chơi thì cũng có chơi bạn bè rất là thân, cử nào cũng có đi ăn chơi với nhau thân lắm. Không có khi nào mà không biết ăn uống nhau đó, thường như uống bia này kia là thường, nhưng mà có một người, cũng có người là còn có tánh xấu hay hay nói xấu người kia để mà đá người nọ. Đó có trường hợp đó có, chứ còn không có kiểu mà bắt khóa trộn hay không có. Mà mình
2: nhưng nếu có thì anh giải quyết thế nào? Đây là cái câu chuyện đặt ra câu hỏi là nếu có thì anh giải quyết sao?
1: Hợp, nếu mà anh nói theo trường hợp đó thì tôi cũng giống như gia đình tôi, thì tôi cũng đứng giữa mình khuyên thôi, mà khuyên không được thì thôi bỏ thôi, chứ mình biết làm sao bây giờ. Giống như anh nói giờ bỏ thôi chứ đâu thể nào mà...
0: Coi như là không có cách luôn.
2: Tức là bên nào nếu mà không có duyên mà mời anh, rủ anh thì anh vẫn có thể đi, chứ không phải là vì một người mà mình cạch mặt cái người kia, phải không?
1: Thì mình cố gắng mình khuyên các hai bên đã trở lại, có chuyện gì thì cút mắt chỗ nào mình dở.
2: Ok, khuyên bây giờ không được nữa rồi đó, hai người quyết định cạch mặt nhau rồi đó.
1: Họ bắt mình chọn phe thì mình bỏ thôi chứ sao giờ có nói chưa?
2: Dạ, tức là anh bỏ cái người bắt anh chọn phe đó hả?
1: Không, bỏ đúng rồi, cái người mà bắt mình chọn á, bắt hai
2: miếng. À, ok. Phải
1: bỏ ra hai bên.
2: Rồi, hiểu rồi.
0: Cái là theo như anh nghĩ á, theo như anh nghĩ là anh không thể đứng giữa được, anh phải chọn một trong hai thôi, phải không?
1: Dạ đúng, nếu mà tao bắt mình chọn thì mình phải bỏ, rồi không có chơi với cái người bắt buộc mình.
2: Đó, tức là cái người mà bắt
0: cái
2: buộc,
0: cái người bắt chọn là cái người
2: đó
0: bị
2: là
0: bỏ,
2: người ích kỷ đó, thì anh sẽ bỏ, anh không có chơi chơi với người kia. Dạ. Đó, cái phản ứng ngược luôn đó.
1: Mình chơi thì cái người mà không bắt mình, mà nếu bắt mình, tôi không chơi luôn. Nếu hai bên đều bắt đó là
2: có lý, có lý. Có lý. Tại vì cái người kia là quá nhỏ mọn.
1: Dạ đúng rồi.
2: Vì mình mà bắt cái người bạn thân của mình cạch mặt người bạn thân của họ thì cái điều đó hoàn toàn không chấp nhận được.
0: Dạ.
1: Thôi, cái chuyện xã hội nó ghê lắm.
0: Chuyện bạn bè là, nhưng mà anh Chung á, có quý bạn bè không, hay là ô còn duyên thì chơi, hết duyên thì thôi, hay là anh cố giữ bạn bè mất bạn anh cảm thấy đau không?
1: Đau chứ, khi mà một khi tôi tính tôi nó ngộ tôi chơi thì cái từng lớp là tôi cũng chơi, ăn sắp ăn trộm giật đồ hay là một cái trường hợp nào hay là người làm quan làm chức gì tôi cũng chơi hết. Tại vì mà họ, nếu mà họ đang cấp, họ có hoàn cảnh của họ đang cấp, tại gia đình họ sống không được, họ không có gì xây sở mới ăn cấp. Mình phải hiểu hoàn cảnh họ, thì ai tôi cũng chơi, nhưng mà chơi mà tới khi mà tôi bản thân rồi á là nó khác nữa nha cô. Bản thân rồi thì là mình phải hiểu nhau rồi mình sẵn sàng với là giúp đỡ lẫn nhau, coi như là tay chân mình vậy đó, nói tóm là như vậy thì coi như vậy. Nhưng mà khi mà bị tách rời, tôi cũng bị cái trường hợp nãy tôi phải kể, có người đâm chọt kim nói chuyện không có đặt chuyện thì bị tan rã, rất là buồn chứ. Cái trường hợp thằng bạn tôi nó kể, tôi kể dùm đi vượt biên, tôi giúp cho nó ba chặt bốn chặt gì luôn, nó làm không đúng, tôi cũng bỏ. Nhưng mà mình tới khi một thời gian nào mình cũng nguôi, mình cũng đi tìm, mình có dịp muốn gặp lại nó nữa, chứ đâu phải là mình cũng như là mình giận là giận mình lúc đó thôi. Mà khi mà mình hết cơn giận rồi thì mình cũng kệ bỏ qua, thì nó đi không được, nó cũng sầu đời, nó cũng buồn. Này kia mình cũng có một cái gì mình bỏ qua cho nó, để một cái cớ gì để bỏ qua cho nó, để mình cho nó vui vẻ, cho cái tâm hồn mình đương nhiên phải giận hờn chứ. Phải là không có đâu, mà khi mà nó chơi rồi là phải thân rồi là mình phải quý nhau, cái chuyện nó vậy. Mà khi mà bắt rồi thì cũng luống tiếc rồi kia nào, phải có chuyện đó chứ không có đơn giản. Mà giống như anh Trương bỏ qua là thôi, không nghĩ tới là không có, không được như vậy.
2: Không, ý quan chư tức là còn tùy theo cái trường hợp mà bạn bè mình chơi với nhau. Có những trường hợp mà mình nghĩ chơi cái người đó mình còn mừng nữa. Ví dụ như anh là cái người chơi rất là nhiệt tình, thật thà, mà cái người kia thì tìm cách lợi dụng anh, thì ngày nào đó anh phát giác ra thì thôi, tiếc rẻ gì nữa. Còn những người bạn chơi tốt với nhau, cả hai đều tốt, đều gắn bó với nhau, nhưng vì một cái hoàn cảnh không kiểm soát được cả hai bên mà hai người không còn chơi với nhau nữa thì tiếc nuối chứ anh. Thì bản thân của mình mà. Nhưng trong trường hợp, có những trường hợp mà mình tách ra xa người đó mình còn cảm ơn nữa.
1: Chính anh Quang Trương nói tôi mới nhớ là cái một người tôi rất là nể người đó. Người đó rất là, như là tôi rất kính nể, lớn tuổi hơn tôi. Thấy không? Những cái gì họ cũng làm được hết trơn, nhưng mà có cái là họ đứng sau lưng hay đâm chọt. Đâm chọt này kia làm cho mất thân. Rồi giờ chót á, đá này ra xong rồi giờ chót trong số còn lại cũng sẽ bị chọt mà bị đá ra, dân ra thì sau này ta mới biết cái người đó là người không có tốt. Người đó tôi rất là kính nể họ, kính nể anh ta. Nhưng mà tới bây giờ thì mình có không giận là giận, nhưng mà mình cũng như mến, chứ không phải là nói là mình giận rồi mình không có mến, cũng còn mến. Thế rằng tuy rằng cũng có nói chuyện nhưng mà không có thân giống như hồi lúc trước thôi, mà vẫn còn mến ổng. Bây giờ ổng cũng rất là hay, cũng là giúp cho mình hiểu biết nhiều lắm, mà cũng giúp đỡ mình khá nhiều, mình không quên được cái ơn của người ta. Thì rất sự thật là như vậy. Ngoài đời mà
2: ok
1: có tấm tình như người đó. Ok, ok,
2: rồi, thank you.
0: Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Trung.
1: Này.
0: À, cảm ơn anh Trung nha. À, để xem coi, nãy giờ quên nghe nói chuyện mà quên vô Facebook để coi comment luôn á. À, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. À, chị đang có trong Facebook không? Có comment gì đặc biệt không?
3: Quá trời luôn.
0: Quá trời luôn.
3: À, Maria Trang thì nói là bạn thân nhưng thân ai nấy lo đi. À, anh Tâm Vũ thì anh comment mà Mai Phương biết thấy có liên quan không, là đề tại hôm qua và hôm nay nói về tánh khí của người đàn bà run sợ quá, không dám nói nên lời. Phụ nữ nhiều nỗi khổ, đàn ông chỉ có một nỗi khổ khổng lồ là làm sao phải chung sống hòa hợp với đàn bà. Nói chung là anh Tâm Vũ, anh comment nó chưa có vô cái chủ đề ngày hôm nay hay sao á. À, xong rồi Maria Trang mới trả lời anh Tâm Vũ là khổ dữ chưa,
0: khổ quá trời, khổ quá trời khổ.
3: À, rồi có chú Tuyền Vũ ha. Thì trong tất cả mối quan hệ đều dựa trên sự trao đổi giá trị. Khi giá trị của hai bên không còn phù hợp thì mối quan hệ chấm dứt. Đó là bản chất trong tất cả các mối quan hệ, không chỉ riêng tình bạn.
0: Tánh khí của đàn bà không? Cái chuyện bạn mà giận hờn này kia cái nọ, mà rúp này rúp kia, nó có đàn ông đàn bà hết á. Chứ không phải là chỉ có đàn bà thôi. Đàn ông cũng lắm chuyện lắm.
3: Có đàn ông chứ. Cái rúp Mai Phương chơi bên này nè, là cái chuyện xảy ra là giữa mấy anh với nhau.
0: Mà ngộ nha.
3: Giữa mấy anh với nhau.
0: Sau khi Diễm Thi đi á, là chúng ta bớt nói chuyện tình yêu mà chúng ta nói chuyện tình bạn nhiều. Đó là sự khác biệt giữa Mai Phương và Diễm Thi.
3: Thì tình yêu quan trọng mà tình bạn Mai Phương thấy cũng rất là quan trọng.
0: Hình như tuổi này yêu đương gì nữa không? Bạn bè cho vui đúng không? Yêu đương gì nữa phải không? Hay sao?
3: Không, tình yêu thì lúc nào cũng cũng yêu hết đó, nhưng mà nó phải cân bằng chứ, nó có nhiều
2: cái
3: câu chuyện.
2: Là trong giai đoạn này thì Mai Phương tình yêu đang ổn. Có sóng gió,
0: không có sóng gió nên không có cần nói tới,
2: chưa đề cập tới.
0: Bây giờ tình bạn đúng không? Cái câu hỏi của Tường Minh đó, nó là cái bên cạnh cái câu hỏi của chị Mai Phương đó, là khi mà chúng ta phải đứng giữa hai người bạn khi mà họ không có còn muốn chơi với nhau nữa, chúng ta rất là khó. Phải nói là nói theo lý thuyết thì nó rất là dễ, ai ích kỷ quá thì mình thôi mình không có chơi đó, mình sẽ chọn cái người còn lại, cái người bị ăn hiếp. Nhưng mà khó lắm, hồi xưa cũng vậy nữa, mình có một người cũng trong cái trường hợp đó, đó bị nhóm bỏ ra. Mình nói vậy đi, công ty hay là một nhóm hay một cái hội đoàn gì đó loại trừ họ ra, thì cái người bạn thân của họ còn lại á, rất là khó.
3: Rất là khó.
0: Tại vì bạn không phải bạn bình thường. Bạn rất là thân. Thì cái người mà bị loại ra đó, thấy là họ bị cái tập thể đó xử ép họ, bạn thân của họ vẫn vui vẻ với cái tập thể đó, thì bạn đó cảm thấy là rất là buồn. Và mất luôn cái người bạn thân còn lại, tại vì họ muốn lôi cái người đó đi theo luôn. Nếu mà anh là bạn thân với tôi á, thì trong cái hoàn cảnh đó thì anh phải support tôi. Bây giờ trong một cái ca đoàn, hai người như là hình với bóng với nhau vậy đó. Nhưng mà cái câu này nghỉ ca đoàn, muốn cô kia nghỉ. Mà cô kia tiếp tục đi sinh hoạt trong ca đoàn. Mình chỉ ví dụ là một cái hội đoàn cho dễ hiểu thôi. Cô kia vẫn tiếp tục đi sinh hoạt trong hội đoàn, hai người hết thành bạn luôn, xa nhau luôn, hết điểm chung luôn. Mà có đó, chị Mai Phương có thấy vậy không?
3: Cũng có.
0: Cũng rồi có. Thôi, tại vì hả, tôi đang cái bực cái nhóm đó quá, mà bạn thân thì thân của tôi mà cứ đi chơi chụp hình vui vẻ post lên, chị không phải ích kỷ mà chị cũng thấy khó chịu.
3: Là giống như là cổ cảm thấy là cổ chịu đựng cái cảm xúc của cổ nó bị chèn ép quá, cổ khổ sở vì cái điều đó quá, phải không?
0: Mà bạn
3: cổ
0: mình
3: không
0: thì
3: có vượt qua được cái
0: bạn
3: cái cảm
0: mình
3: xúc
0: thì
3: của cổ.
0: Bạn mình thì vẫn
3: hồn nhiên đúng
0: hồn
3: không?
0: Hồn nhiên.
3: Không, Mai Phương thấy thì theo Mai Phương thấy, nếu như mình là cái người bạn rất là thân với cái người đó và mình hiểu được rằng là cái hội đoàn kia đã cư xử
0: không có phe với cô này,
3: không có phe với cô này.
0: Ừ.
3: Maybe mình sẽ phải đứng về phía người bạn của mình một chút chứ, đúng không? Mình phải an ủi cái người bạn đó. Có thể là mình tất nhiên là không phải mình, vì những mình, người đó không mình, đối mình, xử mình, chưa đối xử tệ với mình. Con gái Mai Phương nói một câu hay nha, nói đối với con thì như thế này, đúng, người đó chưa cư xử tệ với mẹ là bởi vì ngày hôm nay cái người đó chưa có cái gì đụng chạm tới cái quyền lợi của mẹ, họ chưa có thể hiện ra. Nhưng mà một khi nếu mình đã thấy được cái bản chất của cái người đó
0: đối xử với bạn mình vậy rồi
3: là không tốt, thì
0: mình phải đi theo bạn mình không,
3: thì mình phải có một cái thái độ đó. Thì nhưng mà thực ra Mai Phương nghĩ nó là lại ở một cái khía cạnh nó sâu hơn nữa, nó không có đơn giản là hai người giận nhau vì cái lý do cá nhân của họ không có đụng chạm tới mình.
0: Mời thính giả thính đường dây xin chào 3809.
4: Xin chào cô Tường Minh, anh Quang Trương và cô Mai Phương.
2: Dạ, chào chú Bảy.
4: Dạ, sáng nay nghe anh nói về cái vụ đường này tôi cũng mừng quá. Anh em chơi nói về đường, kiếm được lại đường mới đó. Nhưng mà trở lại cái thì không muốn lạc đề. Thì khi mà có hai bạn mà giận nhau á, mình ở giữa rất là khó xử, mà mình phải tìm hiểu chứ thầy, chứ không mà tôi cũng có mấy người bạn bị như vậy, mà may là mình ở xa thì mình không có bị ảnh hưởng lắm. Nhưng mà đều nghe họ gọi điện thoại lại than phiền. Mà bình thường thì không nói mà gì, nhưng mà khi mà dính dáng đến chính trị sau này đó, tôi không muốn nhắc đến đặng lý. Mình khó xử còn phiền nữa. Một anh học Đà Lạt, anh Thủ Đức ra thì nó là hồi xưa chừng ở tù chung mà bây giờ nó là giận nhau luôn đó. Thì bỏ qua rồi đó, thì tôi chỉ gửi liễu thôi, nói là thân này với sẽ làm đôi. Một bên là bầu. Anh bạn làm cho tôi quá rầu. Tôi thì xung lại một chầu nhậu chơi vậy thôi, diễu xong rồi mình lên mình nói vả lạ, chứ thực sự không biết cách như nào, không biết xử như nào. Nhưng mà trở lại thêm đấy thì mình, nếu mà mình lắng nghe cả hai bên, mình phải tìm hiểu rồi giải thích, nhưng mà nhẹ nhàng chứ làm mạnh thì cũng sợ mất bạn luôn đó. Đứng giữa
0: mình có thể nào đứng giữa forever được không, đứng giữa hoài được không, một chân đạp hai thuyền không, nhóm nào mình cũng chơi, mình ai mời mình chơi thì mình có giữ được cái trung lập vậy hay không, hay là trước hay sau, sớm hay muộn, chống hay chày thì mình cũng phải một bên thôi.
4: Cũng tùy theo trường hợp, nếu mà một bên phải bên trái mà trái nhiều đêm khi là mình suy nghĩ lại, mình nói ông này kỳ quá. Tức là mình can mà họ không có một trong hai người không phục thiện là không được. Thường thường có một người dữ dằn, một người hiền hơn, thì cái người hiền nó phục thiện hơn, dễ chấp nhận hơn. Còn những người mà dữ đó không phục thiện, họ cứ giữ cái lập trường là thành năm khó xử. Thì lúc đó thì tôi nghĩ là có thể là mình nghiêng về cái bên mà mình thấy dễ thương hơn.
0: Là cuối cùng cũng phải chọn phải không?
4: Nếu mà đến nước phải chọn, còn không thì thôi. Chỉ nhiều khi gặp đi uống cà phê này, hai người không có nói nhau hết, nhưng mà bạn bè thì biết là hai ông này bị từ nay xù nhau rồi, từ lâu xù rồi, nhưng mà vẫn nói chuyện với người khác như thường. Nhưng mà theo tôi nghĩ là lâu lâu dần dần nó cũng bớt đi lâu dần dần, nghĩa là trao đổi qua lại vài câu rồi, nghĩa là cũng nói cầm chừng thôi, chứ không có thân thiết như xưa, nhưng ít nhất là cũng hòa giải lại được, ít nhất là cũng gặp nhau cũng
0: bớt ghét. Thời gian nó làm cho người ta bớt ghét nhau.
4: thì trời xanh cho mình quên mà quên mà mình mới bớt thương đau, chứ cứ nhớ cái ngày mà mình đau khổ ngoài là chết luôn đó mà. Cái viên thuốc thời gian là viên thuốc màu nhiệm nhất. Thì theo
0: gì đó, nhưng mà thời gian là phương thuốc tiên.
4: Cảm ơn. Màu nhiệm.
0: Dạ. Thức màu nhiệm. Tiên không chịu, màu nhiệm mới chịu.
4: Dạ, màu nhiệm. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn.
2: Dạ. Thank you chú Bảy.
0: Dạ. Mời thính giả kế tiếp.
2: Hello.
3: Dạ, xin chào.
5: Dạ, cà phê buổi sáng phải không?
3: Dạ.
2: Dạ, đúng rồi chú.
5: người ta cho có thể nói chung là hòa giải đó. Còn cái người mà đứng ra hòa giải á thì phải có quyền lực chốt mấy hai cái người mà quen với mình đó, để đó thì mới mình mới hòa giải được. Chứ còn mình ngang ngang với nhau là hòa giải khó lắm. Thường là cái hòa giải đó là con trai thì dễ, còn hòa giải dương gái dương trai thì nó hơi khó một chút. Trai đấy chứ bằng hôm đó thì tôi rất là xưa có một bạn đó, nó quen thằng đó nó giàu có, rồi nó quen mấy đứa bạn đó, mấy bạn nó ra nẻ nó rồi nó đàng hoàng. Khi hai đứa kia giận nhau hòa giải được, chứ còn mình ngang ngang với nhau là hòa giải khó lắm. Thường là cái hòa giải đó là con trai thì nó dễ, còn hòa giải dương gái dương trai thì nó hơi khó một chút. Trai đấy chứ bằng hôm đó thì tôi rất là xưa có một bạn đó, nó quen thằng đó nó giàu có, rồi nó quen mấy đứa bạn đó, mấy bạn nó ra nẻ nó rồi nó đàng hoàng. Khi hai đứa kia giận nhau á thì đứa hòa giải, rồi anh trai nó nói với nhau

0: với hai người, bên kia có cái vết xấu, bên kia có vết xấu, hai bên cái xấu nhau thì bỏ qua đi, rồi hai đứa bắt tay nhau về. Rồi nếu mà tụi bay không nó nói quyền chút á, thành ra mày tụi bay mà còn giận nhau nữa tao mà chơi tụi bay nữa, thành ra nó sợ cái hai người kia phải quen là thấy ông chẳng có đáng gì thì bắt tay nhau, thành ra chơi lại với nhau được nó vui vẻ, chứ còn mình không có quyền á.
1: Gấp lẹ vậy,
2: chắc
1: vợ vô hả?
2: Chắc là
1: mời
2: chú chạm phải cái nút.
1: Dạ mời 9978.
2: Dạ xin chào.
3: Dạ chào anh Quang Chương, chị Tường Minh, chị Minh.
4: Chào anh Bảo.
2: Dạ chào anh Bảo Bảo.
3: Dạ đối với em thì bạn bè hai em cũng chơi như nhau hết. Nhưng mà tại vì em có một cái lẽ sống của em riêng, là khi mà bạn bè dù có thân cỡ nào thân, em chỉ tin họ 80% thôi, còn 20% đó là để em thả nổi, để những lúc nhiều khi người ta có những lúc người ta lầm lỗi, có những lúc người ta bất đồng ý kiến với mình, thì 20% đó em dễ dàng em bỏ qua để tình bạn nó vẫn còn như ngày nào. Còn nếu mà em vì người ta respect em là phải tin người ta 100% giống như hình với bóng của mình đó, thì cái đó thật là chuyện không có. Đối với em thì ngày xưa em có em có những người bạn, những đứa này được đứa A thì nó nói tại sao vô chơi với thằng B được hay vậy. Thằng đó nó cà chớn đó, nó ủa nó cà chớn nhưng mà khi nó chơi với tôi cảm thấy nó tốt thì tôi chơi chứ. Mà trong cái đó là thằng A với thằng B nó đều là bạn, nhưng mà hai đứa nó là kình với nhau, là ở giữa là thằng A, thằng B nó không thích thằng A vậy. Thì tới lúc mà bảo chơi với thằng B thì thằng A nó cũng cầm lên, nó cũng thằng ngàn, nó nói tại sao mà vô chơi với thằng B được, B nó có tánh xấu này không kìa. Ủa nó có tánh xấu nhưng mà tại vì nó không hạp với vô thôi, chứ đối với mi thì nó hạp đó. Thì chính vì những cái mà khi người ta nói lên được cái yếu điểm của thằng người anh A với anh B rồi đó, thì mình ở giữa mình dễ dàng mình hàn gắn là với hai người đó, mặc dầu khi hai người đó họ chơi với nhau lại với nhau á, thì em nghĩ nó không còn giống như là ngày xưa nữa đâu, chỉ là bạn thôi chứ không còn vui đùa cười cợt giống như thuở nào đâu, đâu các anh chị. Nên đối với em, ai em cũng chơi hết, nhưng mà cái niềm tin của em không bao giờ em đặt cho họ 100%, thì em dễ dàng em chơi với họ lâu dài và bền với nhau đó các anh chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn Bảo Bảo nha.
3: Dạ
1: lý tưởng quá có nhiều cái nó lý tưởng lắm nhưng mà đời nó không có lý tưởng giống vậy. Nếu mà lý tưởng giống vậy thì khỏe lắm, mà sau mình nói tình yêu mình nói tình bạn mà mình thấy nhức đầu hơn tình yêu nữa đó. Em thấy bắt đầu nhức đầu rồi đó.
4: Giờ Quang Chi đưa thêm một cái điểm này nữa, còn nhức đầu hơn nữa nè. Theo cái lời của người chú trước, anh Bảo nó có nói rằng là sẽ nhờ một cái người quyền lực trong nhóm ra để mà hòa giải. Như vậy thì trong nhóm bạn thật sự có người quyền lực hay sao ta?
1: Có.
4: Quyền lực ở cái điểm nào? Họ giàu hơn hay là họ uy tín hơn?
1: Có những người trong nhóm là có tiếng nói lắm.
4: Tại sao?
2: Không, trong nhóm Phương sao không thấy ai có quyền hết trơn.
4: Hay là mình phải cân bằng
2: cho
4: ra.
2: Cho dù là các anh chị, có những anh chị lớn tuổi.
4: Đúng là một cái điểm mà khá thú vị đó. Bây giờ Quang Chương suy nghĩ.
2: Nhưng mà
4: thấy hình như là cũng có thật á.
2: Có không anh?
4: Tức là
2: có
4: trong
2: chứ.
4: Nhóm thường thường cũng có một người nào đó có cái
1: nắm
4: cái
1: control
4: đó.
1: Nắm cái control.
4: Cái tiếng nói của họ nó affect hơn.
2: Vậy hả?
4: Thành ra là nhưng mà mình chưa hiểu rằng là vì họ giàu hơn tất cả những người khác, vì họ uy tín hơn những người khác, hay là vì họ đẹp hơn, sang hơn, hay là cái yếu tố gì mà khiến cho cái người đó có quyền hạn nhất trong cái nhóm bạn bè
1: lớn miệng hơn. Cái nhóm mà bạn học cũ mà hồi học cấp 2 high school đó, cái như là cái nhóm đó rất là respect một người. Chỉ có người đó kêu gọi tụ họp được, chỉ có người đó là dấy lên phong trào này phong trào kia thôi. Muốn cái gì á là mấy đứa đó nói, nói nó đi, nó sẽ tách ra, nó sẽ kêu gọi. Thì khi mà cái bạn đó đó mà tách ra hay là kêu gọi, thí dụ như ngay cả chuyện ăn tiệc thôi, người đó kêu mới được. Cái người đó nói, hôm nay mình sẽ đi ăn đây nha, quyết định ăn đây nên là cái người đó tự nhiên có tiếng nói vậy đó.

0: À, trong cái nhóm đó đó thì cái người đó không phải là cái người giàu nhất, cũng không phải là người đẹp nhất giống như anh Trương hỏi, mà cái người đó bossy nhất hay gì đó không biết nữa, có tiếng nói lắm mà không không có nằm ở trong là đẹp nhất giàu nhất.
1: Ông thì thường quan chưa biết đó, là trong một nhóm thế nào cũng sẽ có một người họ có cái sức thu
0: Leader.
1: hút hơn, họ lanh lợi hơn, họ có nhiều sáng kiến hơn, họ bày trò nhiều hơn. Đại khái như vậy thì họ hay thường được cái nhóm bạn trong nhóm tin tưởng giao cho. Thí dụ như là bất cứ cái chuyện gì tổ chức ăn uống, tổ chức tụ hội thì người đó
0: Mấy cái
1: kêu
0: tụ
1: gọi
0: là cái người
1: là
0: đó sẽ
1: sơm
0: đứng
1: tụ,
0: ra.
1: là rất là sơm tụ
0: Còn mấy người
1: đó.
0: khác kêu gọi là lèo tèo.
2: Thì tại vì cái
1: Thì
2: người
1: đó là cái cách tổ chức
2: đó
1: thôi, tức
2: cách
1: là
2: tổ
1: kêu
2: chức
1: gọi
2: thôi.
1: thôi, còn nó hơi nghiêng chút xíu về quyền lực đó.
0: Thì
1: Cái này nó hơi khác.
0: cái người kêu
1: À,
0: gọi là cái người có quyền lực luôn đó. Tại
1: không,
0: vì
1: chưa
0: á,
1: chắc.
2: không phải
1: Không, tức
2: không
1: là khi
2: nghĩ
1: mà xảy
2: vậy.
1: ra một cái gì đó nó không có được thông suốt trong nhóm đó, thì cái người đó chưa hẳn giải quyết được đâu. Mà phải nói có cái người mà có quyền lực.
0: cái người này á, tụi mình thấy
1: Cái người kia chỉ là đứng làm chủ trò thôi, tức là
0: cô
1: kêu gọi
0: đâu
1: rồi
0: ông đó
2: giống như là
1: ờ
2: host gì đó.
0: cái cô này là control cái drama của cái group luôn.
1: Thì cũng
0: Ok,
1: có thể cô đó có cả hai, nhưng
0: cô
1: mà
0: đó nói là ok nhỏ này không được chơi với nhóm này nữa, là những nhóm xe lờ luôn đó.
2: Phụ phụ ông mới
1: nó
2: cười
1: đáng
2: cười
1: thối lắm.
0: full
1: Con chưa vẫn thấy nó có
2: power
1: hai cái
2: luôn.
1: điểm khác nhau. Một người có cái tài gọi là
0: Dẫn
1: tạo cái
0: động
1: sự ảnh
0: dẫn động.
1: hưởng vận động tới cái nhóm, còn có một cái người mà có cái sự uy tín đầy mình. À, mỗi lần có cái chuyện gì đó nó hơi trục trặc trong nhóm, hơi rắc rối chút xíu thì người ta lại hướng về để nghe cái ý kiến của người đó nhiều hơn. À,
0: Người đó mà
1: thì có thể
0: muốn
1: người đó gọi là cái người có quyền lực.
0: đến đây thì chúng tôi bắt đầu nhức đầu. Ơi, hay về nhà với chồng đi cho đỡ nhức đầu. Bạn bè gì mà nhức đầu quá
2: Ông
0: vậy?
2: bạn bè chơi sao mà có quyền lực ta?
0: Quyền
1: Đó
0: lắm,
1: thì bởi vì mình đang thắc
0: quyền
1: mắc cái
0: lắm,
1: câu mà quyền lực
0: quyền
1: kia
0: lắm.
1: nè.
0: Vậy luôn, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560.
3: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
0: Good morning, sunshine. Bạn gì mà mệt dữ vậy? Bạn để cho vui với bạn gì mà mệt dữ vậy? Nên mời thính giả trên đường dây ạ.
5: Em chào anh chị, em trở lại đây.
0: Dạ.
1: Ok anh.
5: Tại vì cái này chị mới có bạn đó nha, mà nếu mà bè vô nó chắc nhức đầu hơn đó chị Tường Linh.
0: Chắc bè không nhức đầu đâu, tại vì bạn mình mới có đặt cái tình cảm
2: Đúng rồi.
0: sâu sắc, mình mới là coi như là
1: Bè là mình
0: khó
1: biết
0: xử.
1: liền,
0: Ừ,
1: mình giải
0: còn
1: xử
0: còn bè thì đến cũng được đi cũng
5: thôi.
0: được, ai mà cây á.
5: Tại vì anh Đức Anh Quang Chương đề cập tới vấn đề đó, tại sao chỉ có một người đó giải quyết vấn đề đó, thì em là một trong những người như là nạn nhân tại gia vị á. Em chơi trong một group mà đa số là họ lớn tuổi không à, lớn tuổi nghe em hầu như là đứa út ở trong cái nhóm đó rồi, nhưng mà mỗi một lần có chuyện gì đục đục với nhau là nói gọi thằng Bảo đi, kêu thằng Bảo nó họp à, mà mới lăn như một. Nhưng mà tại vì em á, trong cái nhóm của em á, là cái nhóm đi làm tình nguyện đó, mà khi mà em đi làm thì hầu như lúc nào cũng lo cái công việc của em làm, và mặc dù em là nhỏ nhất nhưng mà em lại là người được chia cái vai trò là phân công cho người ta làm việc đó. Là thì khi khi mà làm chung với nhau hầu như là khi mà cái tính cách mình nói chuyện, thứ hai cái công việc mình làm nó đâu ra đó, thì cái uy tín mình tự động nó sẽ có. Và khi mình có rồi đó, tự động người ta tin tưởng vào cái lời nói của mình. Và khi người ta tin tưởng rồi đó, thì bất cứ những cái trong chuyện nội bộ họ bị cái gì thì họ đều kêu mình ra để mình giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà khi mà đối với em thì em là tuy em là nhỏ nhất, nhưng mà khi mà em giải quyết những vấn đề đó, em không bao giờ em nói cái người đó là lỗi hoàn toàn hay cái người đó là sai hoàn toàn. Đó. Em giống như là người ba phải vậy đó, nhưng mà em nói ra cái khuyết điểm của họ. Ok, anh làm cái này, cái đó là tại vì cái ý qua của anh là như vậy, có ý tốt cho nhóm thôi, hoặc là có ý tốt cho anh này thôi. Nhưng mà nhiều khi anh giải nghĩa nó sai. Đó. Thì đâm ra, anh khi mà em nói hai bên, nó thể hai bên, tại vì em đâu có đả kích bên nào đâu. Cái mà người ta làm không đúng, mình đừng đối với em thì em sẽ không bao giờ cho họ là không đúng. Nhưng mà tại vì cái ý của họ là tốt, nhưng mà cái hành động của họ nó làm cho cái người kia nó không hợp ý, nên đâm ra cái chị không thích thôi. Đó. Nên đối với kinh nghiệm cuộc sống của em là khi mà em giải quyết vấn đề gì, hoặc dù người ta rất là coi trọng em trong cái nhóm đó, thì em thứ nhất là em rất là cảm ơn tất cả các anh chị và có những cô chú nữa. Thứ hai là em cảm thấy khi mình có một cái trách nhiệm đó thì mình cố gắng mình sống tốt hơn. Đó là cái điều quan trọng nhất. Tại vì khi mình sống tốt hơn thì người ta mới coi trọng mình. Còn nếu mà người ta nhờ mình giải quyết những vấn đề mà mình sống lèo phè, mình sống hay á, thì em nghĩ cái sự coi trọng của người ta một ngày nào đó nó cũng sẽ dần tan trong trí óc của người ta đối với mình thôi đó các chị. Đó là cái kinh nghiệm sống của em. Dạ.
2: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Như anh là người quyền lực đó phải không?
2: Dạ. Yeah.
5: Cái này người ta nói là quyền lực ngầm á.
0: Quyền lực ngầm luôn.
2: Quyền lực ngầm luôn là lớn luôn đó nha.
0: Mà người ta nói là giống như là dịch đậu đạn, cá đậu đạn á, là có cái group á, là có cái một cái người chuyên môn như vậy đó. Đừng mất lòng người đó nha.
2: Vậy hả?
5: Đó, không, tại vì em thấy trong cái group của em nhiều khi có một số anh chị, khi người ta giận lên một cái vấn đề gì, khi người ta bất đồng ý kiến với nhau đó, là họ muốn nhảy ra luôn, khỏi cái group đó luôn.
0: Ừ, anh bảo là đi người, là người đi kéo lại đúng không?
5: Dạ, yeah, dạ, yeah. Em tới em giải thích cho họ này kia, rồi rút cuộc là sau đó thì là đâu cũng vô đó, rồi cũng hòa thuận với nhau, cũng vui cười vui vẻ như ngày nào đó.
0: Cái đó là mới cái bất đồng nhẹ nhẹ thôi, còn cái này là chị Mai Phương đưa ra là cạch mặt luôn.
2: Yeah.
0: Gây gớm luôn, thành ra kẻ thù luôn, không có muốn nhìn mặt nhau nữa.
5: Không, chị đừng bên, tại có những lúc á, có những anh chị làm dữ lắm.
0: Làm dữ lắm không?
5: Dạ, làm dữ là nồi đi ra khỏi lúc trước mặt hết tất cả mọi người mà.
0: Ừ, đó. Tuyên bố luôn mà không?
5: Dạ, tuyên bố luôn đó. Nhưng sau cái đó rồi, thì khi mà họ đang xảy ra cái sự việc đó, thì đối với em, thì em sẽ không bao giờ châm dầu vào lửa. Nhưng mà em chỉ nói về cái phía cái người mà họ đang giận dữ đó, em nói anh chị có một cái ý kiến đó rất là tốt, rất là hay, đó để mà mình cho một ý kiến để mà cho tất cả các anh chị nhìn thấy cho những lần tới mình gặp phải để mình rút kinh nghiệm đó, thì em chỉ vuốt như vậy thôi. Nhưng mà sau cái buổi đó rồi đó thì em sẽ gặp riêng cái anh chị đó, em mới nói chuyện riêng với họ đó. Chứ thật sự trong cái buổi mà trong ngay trong cái buổi đó thì mình không thể nào mình giải hòa được hết trơn á. Mình chỉ nói suông để cho cái cơn lửa nó trôi qua thôi. Còn cái quan trọng là mình nên gặp riêng anh chị đó, mình nói chuyện với nhau trong tâm tình chị em với nhau, thì người ta sẽ hiểu hơn. Tại vì
0: chị em với nhau mới hiểu.
5: Dạ, em được một người bạn thì bỏ đi một kẻ thù thì vẫn hạnh phúc hơn.
0: Trời ơi, đó là lý thuyết, đó là lý thuyết. Trời ơi, mà khi mà nó ghét á, rồi một lời nói thôi cũng làm cho người ta ghét cay ghét đắng luôn. Yeah.
2: Rồi vậy là chắc anh của anh Bảo là không có ai giận ai phải không?
0: Tại giận nhưng mà giận chút chút thôi, giận quà thôi à. Nhưng mà lỡ nhưng mà người ta giận luôn á, anh nghĩ là anh một chân mà anh đạp hai thuyền được không? Giống như là anh chơi bên này chút, anh chơi bên kia chút, anh đứng giữa, ai mời anh cũng đi, anh chơi kiểu đó được không?
5: Dạ, cái đó thì mình phải đặt lại cái quan điểm của mình, chị Tường Minh. Thứ nhất, cái người đó có phải là bạn thật của mình hay không? Một trong hai người đó, giả sử như anh A với anh B đi, thì thì em phải là đặt cái quan điểm của em là A và B có phải là những người bạn thân của em hay không. Mà nếu là bạn thân của em và hai người đó hiểu lầm với nhau thì em vẫn có cách để mà cho hai người đó vẫn làm bạn, nhưng mà không còn như trước thôi, nhưng mà vẫn là bạn, gặp nhau vẫn chào.
1: Đã nói là người ta cạch mặt rồi bạn
0: anh
1: gì
0: hay
1: nữa
0: quá. Anh hay thiệt.
1: Đã dạ, nói là xong giống... rồi đó.
0: Xong tan, rồi, dạ.
1: Tan
0: hàng,
1: rã
0: nghé rồi đó.
1: Nghé gì rồi hết rồi đó.
0: Rã đáo.
1: Là em nói, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi đó.
5: Dạ, em nói thật sự không có cái liều thuốc nào hay cho bằng cái liều thuốc của thời gian.
0: Dạ. Thời gian sẽ
1: nhưng
0: làm.
1: Mà trong thời gian đó thì anh giải quyết thế nào?
0: Đúng rồi.
1: Bây giờ Quang Trương với Tường Minh cạch mặt nhau nè.
0: Bây giờ là anh mà đi tiệc nhà anh Trương là tôi giận, trời giận. Ơi giận ơi là giận.
1: Và ngược lại nếu mà anh đem cây cốc cho bà Minh là tôi giận ông luôn à. Thì bây giờ anh giải quyết thì sao?
5: Đó, ok, nếu mà anh Quang Trương đặt ví dụ như vậy đi.
1: Thì đó là cái chủ đề như vậy mà.
5: Dạ, rồi, em sẽ lại em nói với anh Quang Trương. Nói anh Quang Trương ơi, em nói thật nha. Mỗi lần anh tới nhà chị Tường Minh á, thì chị Tường Minh nói sao phải không? Ờ, cái cốc này anh Quang Trương anh thích ăn lắm. À, thì anh dùng những cái điểm tốt của chị Tường Minh nói cho anh Quang Trương.
0: Nhắc tới tên là nói chung là nhắc tới tên anh Trương anh nổi đủ
1: giận
0: đó.
1: Giận Minh á mà nghe chứ em mờ là ghét rồi chứ đừng có nói chi.
5: Nếu vậy thì em nói là chị LV.
0: Đời nó không như ước mơ.
2: Là anh nhất định là không chọn nha.
0: Không chọn được.
2: Bảo là phải hòa giải cho bằng được.
0: Hòa giải.
5: Yeah, đúng rồi. Yeah. Tại vì cái quan điểm của em nói thật, tìm được một người bạn rất là khó các anh chị, rất là khó.
1: Nên đúng là rồi, không... thì đó là lý thuyết ai cũng công nhận hết. Nhưng mà bây giờ mình đặt trong trường hợp nó xảy ra là như vậy đó, thì bây giờ bản thân anh sẽ chọn thế nào? Một mình đạp hai xuồng giống như Minh nói hay là chọn một bên?
5: Không, bởi vì anh đặt ra cái vấn đề là phải chọn thì em
0: người ta bắt
5: chọn.
0: Anh chọn.
1: Người ta chọn cái chủ đề là như vậy.
0: Người ta bắt anh chọn anh ơi, tại vì có con người ta nó ích kỷ lắm. Anh đã ghét cái người đó rồi mà thấy bản thân mình cứ xà nẹo với người đó mình đâu có chịu được.
5: Giống như anh Văn Trương đấy không? chọn cắt cây hoặc là chọn sửa thắng xe ha.
1: Trời ông sáng, ơi ông sáng. Cứ né tránh hoài ông không trả lời vô câu chuyện
0: được
1: gì
0: tại vì cái cây này nó khó.
2: Thôi khó quá.
0: Cho anh Bảo nghỉ ngơi đi. Chào anh Bảo. Mời thính giả kế tiếp. Xin chào.
6: Dạ, xin chào Cà Phê Sáng và cùng bên Nhân Quang Trương và
1: chào chị
6: Trương. Muốn nói hồi xưa ông bà có câu hai người phụ nữ một công việc cho thành cái chợ, nhưng mà theo như là những lời nói của khán giả trên đài là hai người ông một chơi bi cũng thành cái chợ. thậm chí cũng nói xấu, cũng đốc thích nhau ý như phụ nữ vậy, không khác gì. Mình nói đó là cái mình thực tế mình đã nhìn thấy. Cái hai nữa là phụ nữ chơi với bạn có giới hạn. Ví dụ người đó không tốt, nhưng mà mình sẵn sàng mình bước bỏ, nhưng mà chồng hết lòng với chồng con cách nào đi nữa vẫn giữ, vẫn cố gắng để mà thay đổi hoặc là kiếm một đường khác để mình giữ cái máy ấm đó. Nhưng người đàn ông á thì thường là chung thủy với bạn lắm, có thể bỏ vì bạn mà bỏ vợ, bỏ gia đình.
1: Hình như chị đi sai đề tài rồi chị ơi.
6: Thì mình biết là đang nói về tình bạn đúng không? Là giờ hai người đang ấy đúng không? Bây giờ mình kể cho quý đài nghe một câu chuyện này, không rồi quý đài có thể là cho ý kiến. Cũng là cái chuyện mà bạn bè đó. Là mình có một người quen, hai vợ chồng cãi nhau, xong rồi á người chồng mà bực quá muốn đi ra ngoài, mà người vợ thì muốn chồng ở lại để giải hòa câu chuyện trước khi mà sự việc lớn hơn. Xong rồi người chồng á, kinh cô đó mới lấy chìa khóa, không có cho ông chồng đi, nó bây giờ phải xong rồi, muốn giải quyết thế nào xong, phải giải hòa hoặc là giải quyết thế nào trước khi đi. Thì ông chồng mới kêu bạn tới chở đi. Thì khi giờ bạn tới đó, người vợ mới nói với người bạn là như vậy, mới ra ngoài xe nói với bạn là giờ vợ chồng em đang bất hòa, mà giờ tụi em muốn giải quyết mâu thuẫn, thì anh có thể giúp em đừng có chở anh đi được không? Nhưng mà nghĩ sao, người bạn đó nói tôi không biết, ông chồng của muốn gì là tôi được chiều của đó. Thế là hai người ăn hiếp phụ nữ, bỏ nhau đi, chở nhau đi, trong người phụ nữ đó rất là tức. rất bực, tại vì mình đang muốn giải quyết chuyện gia đình mà bây giờ đã can thiệp, đã nói với người bạn là hãy giúp mình như vậy mà người bạn vẫn một hai. Trong việc vợ còn nói như vậy nè, nếu mà vợ chồng em có chuyện gì anh là người trách nhiệm, tại vì á em đã xin anh, đã tới nói với anh là xin anh để em có một cơ hội cho vợ chồng em làm hòa mà anh không giúp, mà anh còn cố tình làm cho câu chuyện trở nên lớn hơn. Đó, vậy mà người bạn vẫn chở người chồng đi. Thì nghĩ là có nên tức dùng cho người phụ nữ. Không biết là chuyện hai vợ chồng như thế nào, nhưng mà người bạn cư xử như vậy là không đúng. Tại vợ người ta đã năn nỉ mình để cho người ta có cơ hội mà người bạn nó vẫn cố giúp người chồng làm ra cái chuyện lên để cho vợ chồng người ta bất hòa. Như vậy là rõ ràng là không đúng không? Bây giờ mình bên ai bỏ ai? Đó, mình chỉ nói vậy thôi.
0: Vợ chồng ta gây lộn. Nhiều khi đó giúp với chị. Cái anh đó mới mà hiểu kỹ là lỡ như mà hai vợ chồng đang giận vậy ở nhà ông nóng quá ông bụp tay cái đi tù chết luôn.
6: Đâu có đâu, làm sao là dám ông được, ông bụp này ra dám. Đâu
0: thì bởi vậy
6: ông ở đây người ta sợ lắm, sợ cái chuyện đi
0: thì bởi vậy nên anh bạn anh sợ, anh muốn là anh muốn lấy cái người đàn ông đó đi để cho nó nguội đi,
2: rồi, cho nó
0: mọi chuyện nó coi như là chị cũng bớt giận, anh cũng bớt giận.
6: Nhưng mà nếu vậy sao ghét hết người phụ nữ, người ta đã nói là năn nỉ mình, đã nói là cái giúp người ta như vậy, làm như vậy là ghét hết người phụ nữ. Nếu mà trường hợp nhiều phụ nữ người ta nếu mất lý trí á, người ta sẽ làm chuyện bực mình, người ta hoặc bực quá người ta tự tử, hay là người ta làm chuyện gì đó mà khác bình thường, tình nghe tức ức quá, tại sao mình đã nói như vậy mà hai người đàn ông vẫn hù lại đen hiếp, tại sao không nghĩ đến chuyện đó, hiểu không, hiểu mình nói không, đó là cái vấn đề mình nói đó.
2: Dạ, đâu phải là câu chuyện đó nghe qua người khác mình cũng không có hiểu rõ được.
1: Ê, nó hơi dính vào vấn đề gia đình chút xíu, dạ, thành ra là cũng khó xác. Nói lắm
0: cái này á,
1: tùy theo cái situation, tùy theo cái câu chuyện hai người.
6: Thì qua đó mình mới nói người đàn ông á, người đàn ông á từng là coi bạn dữ lắm.
1: Không, bây giờ trở lại vấn đề đi chị, đi thẳng vào cái chủ đề đi. Bây giờ nếu mà chị có hai người bạn thân hết á, vì hai người gây lỗi nhau, một người theo bắt chị theo họ, chị có theo không? Hay là chị chơi cả hai người? Đó là cái chủ đề rất đơn giản.
6: Nói chung là mình nếu mà cả hai mà mình biết là người đó có lỗi thì mình chỉ lên tiếng khuyên bảo, còn không chứ mình không có hùa. Tại vì sao? Tại vì người ta chỉ hai người đã chơi cứng với nhau, không có gì liên quan đến mình cả.
1: Đúng.
6: Thì tốt nhất mình khuyên giải.
1: Đúng.
6: Chứ mình không có thể nào hùa bạn, chứ không phải là bè. Không thể nào hùa người kia để mà ép người đó được. Tại vì hai người ta lấn cấn mà, đâu phải đâu liên quan tới mình đâu. Mình chỉ là người giữa, mình không trọng tài được.
1: Ok, nhưng là chị này sẽ không có
6: mình nói từ hai
0: không có làm trọng tài được.
1: Không có chọn sai luôn.
6: Hai người từ xử với nhau chứ mình không thể nào mà hùa người kia để ấy, vậy không đúng, tại vì ta không có lấn cấn với mình.
0: Cái hai thì mình đang nói gì đó. Chị từ từ hai người họ xích mích với nhau. Mình không có xích mích với người A, mình cũng không có xích mích như người B. Nhưng mà cái tâm lý bình thường á, khi mà chơi với bạn đó, thì người A với người B đã giận nhau rồi á, thì họ không có muốn là chị chơi như người A, người B không muốn chị chơi như người A, người A không muốn chị chơi như người B. Bây giờ chị đứng giữa, chị phải làm sao?
6: Không, nói nếu mà hai bạn mà nghĩ là cấn cấn của hai người mà đưa người thứ ba vô để giải quyết vấn đề để hù phe mình là không đúng, cả hai đều không đúng. Thì tốt nhất tạm thời mối quan hệ là mình ngưng đi. Khi nào hai người giải quyết xong rồi mình mới tính tiếp, còn bây giờ không có thể nào hùa với người này người kia được. Cái đó là tại vì theo phép công bằng, mình đâu có ấy với người ta đâu mà tự nhiên mình cắt đứt với người đó.
1: Coi như là chị quyết định là tạm thời ngưng cái mối quan hệ giữa ba luôn.
6: Tạm thời mối quan hệ giữa hai người luôn. Khi nào hai người giải quyết xong thì mình lúc nói chuyện.
0: Vậy là coi như là
1: tức là bên A mời chị cũng không đi, mà bên B mời chị cũng không đi.
6: Đúng
0: mất luôn hai người bạn.
6: Sau đó là mình sẽ có cơ hội để mình mời người ta tới ra cà phê nói chuyện, để nói chuyện với nhau thôi. Chứ bây giờ ngay phút đó căng thẳng không thể nào mình can dự vào chuyện được.
0: Nghe như là chị tạm quản. Kế quản binh.
6: Tạm quản cả hai luôn. Cả hai để hai người giải quyết xong đi được tính.
0: Là không đi với ai hết.
1: Nghỉ uống nước. Qua đợt rác.
0: Đúng rồi, qua đợt rác. Chứ mà chị đi với Mai Phương á, là anh Trương giận, mà chị đi anh Trương Mai Phương giận.
1: Nó khổ vậy đó chứ.
0: Mà cái đời đó, nó như vậy đó, là nó sẽ xảy ra như vậy.
6: Nhưng mà lúc đó người ta không có, người ta chỉ giận lúc đó, nhưng mà sau đó người ta sẽ không hề giận đời đời được, tại vì mình không có bên ai bỏ ai. Còn nếu một bên
0: nhưng
6: một
0: mà cũng khổ quá ha, tự nhiên cái mình đang vui với hai người bạn, cái tự nhiên cái mình chuyện của họ gây lộn, cái mình tự nhiên mình mất hai người bạn, cái người đó chỉ mất có một người bạn thôi, mình mất luôn hai người bạn luôn.
6: Mình không có mất, mình tạm thời thôi,
0: tạm quản bình
6: thời gian, rồi thời gian mình tìm cách cơ hội để mình nói chuyện rồi mình ấy bạn lại thôi, chứ không phải là cắt đứt thôi. Và mình cũng nói người ta biết ở bây giờ tạm thời hai bạn rất là mâu thuẫn, rất là gay cắn với nhau, mình không thể là người đứng giữa để chia cách hai bạn được, thì bây giờ hai bạn phải tìm cách tự giải quyết với nhau, tạm thời là hai bạn tự ấy đo đi.
1: Nhưng mà bây giờ hỏi chị thêm câu nữa nè, ok rồi bây giờ một người A bạn thân của chị nói con tôi đám cưới, mời chị đi đám cưới, chị đi không?
6: Đi chứ, tại đám cưới của con mà, chúc phúc cho con, cho cháu mà.
1: Tức là bất chấp bên B có giận hay không, không cần biết đúng không?
6: Dạ vâng, đúng
1: đó,
6: rồi. Cái gì mình phải nghe đó.
1: Là con Dương là như vậy, tức là hai người, chuyện của hai người. Chứ không thể nào mà mình take sai được hết trơn, mình không có bên người này bỏ người kia được, mà mình chỉ là trung gian, mình trung lập thôi, đúng không? Ok, thank you chị.
2: Dạ.
6: Dạ,
2: cảm ơn
6: chị.
1: Cái nãy giờ làm sao rồi ta nghiêng về đâu ta? Nghiêng về
0: nghiêng tùm lum hết.
1: Hai hàng hay là
0: nó như là gió đu đưa vậy đó. Mà đánh giả nữa hả? Xin chào.
2: Dạ xin chào.
7: Chị
0: muốn
7: cả nhà.
0: Dạ.
1: Dạ chào chị.
2: Chào chị.
7: Chào em nghe dù mà bạn mình đứng ở giữa. Cái này coi tôi rất dễ, nếu mình đứng ở giữa mà hai người kia là bạn thân, mình đứng ở giữa với họ thì tốt nhất thì nói ra nghe nó kỹ thôi, đừng chơi đứa nào hết, cho hai tụi nó tự xử đi
1: đó, y chang những chị mới vừa gọi vô
7: đó. Đâu tỷ sĩ hai tụi nó là bạn, tụi nó
0: nhưng mà rồi sao rồi trong cái thời gian mà trong cái thời gian mà tự xử đó là chị làm gì?
2: Nghỉ chơi phải không?
0: Chị nghỉ chơi luôn hả?
7: Mình chơi,
0: mình kiếm một chỗ khác mình chơi hả? Vậy là coi như là rã đám luôn rồi, vậy là rã đám rồi.
7: Chứ bạn mà chứ phải là ý là mình người trong nhà còn
1: bạn thân đó nghe, bạn thân đó nghe, bạn chí cốt đó.
7: Mà chứ người bạn thôi mà, nhưng mà có gì đâu, tại vì nó là giữa hai người đó, còn mình đứng giữa mình cứ qua phe này qua phe nọ ra thành mình đứng giữa nó khó lắm. Mình để tụi nó tự xử đi, tụi nó giống như ví dụ em hỏi chị nè, giống như chị có hai thằng bạn thân mà nó thích đứa con gái, theo chị tụi mình nghĩ làm sao?
2: Nó thích một người là cái chuyện đó là của mấy người đó rồi, đó là một cái chuyện. Nhưng mà chị cho mấy người hỏi, nếu mà lỡ mấy người đó mà họ giận nhau hoài luôn, không bao giờ họ quay lại với nhau, vậy là chị chấp nhận mất luôn hai người bạn phải không?
7: Bạn đó mà, đã nói chuyện bạn mà,
2: đối với chị là
0: đối với bạn không có quan trọng,
1: bạn thân nha,
2: bạn thân
1: chị cốt đó.
0: Bạn mà bạn mình đó chia sẻ nhiều đó,
2: quý
0: mình qua lại mình quý dữ lắm đó, chứ không phải là bạn mà sơ sơ quen nhau trong tiệm cà phê rồi nói chuyện vậy mà cao đó nha.
1: Bạn xã giao thì khác,
0: bạn này là chia sẻ vui buồn á.
7: Nhưng mà thật sự là em hồi đó là chưa có nào bạn mà quá trời chia sẻ nhiều quá gì vậy.
0: Vậy hả?
7: Ơn sơ gì vừa được rồi. Nhiều quá gì đâu không. Mà bạn gì mà có gì. Bạn gì thế nổi làm giống như lên lên giường ngủ chung luôn vậy.
0: Lên giường ở chung thiệt, lên giường ở chung thiệt. Ơi, bạn là hả, nhiều khi đó hôm qua tiếp chị kể là lâu lâu là sleep over đó. Tới nhà ngủ chung với nhà tâm sự đó.
7: Bạn thôi mà nãy em nghe nói tại sao mà chuyện bạn không mà rắc rối dữ vậy trời.
0: Bởi vậy em thấy là Diễm Thi nó nói chuyện tình yêu rồi tình tay ba rồi kia, em ít thấy ít nhức đầu hơn là chuyện bạn luôn. cái vụ bạn này sao nhức đầu dữ vậy không biết.
7: Nam mà anh nằm trên giường nghe chuyện bạn mà nghe nhức đầu rồi mới gọi cho nó.
0: Anh thấy tình tay ba dễ xử hơn cái chuyện mà bạn tay ba.
2: Bạn tay ba thấy phức tạp quá ha.
0: Phức tạp ghê luôn.
7: Chị anh gì đang ngồi á?
0: Anh Quang Trương.
7: Anh gì Quang Trương làm mắm nem. Mà hai người làm mắm nem ngon hết. Bởi lẽ mình khen một người không được, mình phải khen hai người. Anh nói có hôm hai người tự xử đi. Mình muốn lắm.
0: Trời ơi.
7: Có nhiều. Khó quá. Cô bay nha.
1: Chưa kịp hỏi gì nó bay rồi.
0: Thôi ráng đi, ráng người cuối đi. Dạ. 8501 ạ. Chị này vui ráng.
2: Dạ xin chào.
8: Dạ xin chào Cà Phê Sáng. Đây trường hợp của mình. Chị này cách đây 3 năm đến hiện bây giờ luôn.
9: là hai người bạn rất thân với nhau, rồi bị trường hợp giận nhau, thành ra giờ mình đứng ở giữa, cái group bên đây mời thì mình đi tiệc, mình vẫn đi, group bên đây mình đi tiệc, mình vẫn đi. Cái có lần cái người bạn nó nói chứ, chị em biết chị chơi với bên cô A, mà em để chơi nhưng mà đừng có nói gì tới em nha đó. Chị không giờ bên đó không giờ nhắc tới em, bên đây cũng không bây giờ nhắc đến tên người kia. Thành ra mình ở giữa, khi người ta đi mời tiệc mình vẫn đi, đi chơi xa mình vẫn đi, hai group mình đứng ở giữa, không có chuyện gì xảy ra, không có nói tới, thành ra không có ai nói tới ai hết, thành nó vẫn bình thường.
1: Nhưng mà bây giờ nếu lỡ có một bên A không cho chị quan hệ với bên B hoặc là ngược lại thì chị sẽ quyết thế nào?
9: Hai người không bao giờ, hai bên không bao giờ lên ý kiến nói là chị, họ có lần họ chỉ nhắn tin, năm ngoái họ chỉ nhắn tin em biết chị chơi với chị Bích, ví dụ như em biết chị chơi với bên chị Bích á, cái em nói nhưng mà chị đừng nói gì tới em, nói chị không bao giờ nói tới bên đó, không bao giờ nói
1: biết
9: tới
1: rồi
9: em,
1: hiểu câu chuyện của chị rồi. Nhưng mà giờ Quang Trương đang đặt vấn đề là bên A nói rằng là bà chơi bên đây, bà chơi với tôi thôi, đừng có qua bên bển. Còn bà B nói là bà chơi với tôi, đừng qua bên A nữa.
0: Không
1: thì
0: cần,
1: bây giờ chị phải làm sao?
0: Không cần nói mà tỏ thái độ. Đa số là người ta tỏ thái độ.
1: Thì đứng giữa cái ngã ba đường như vậy, chị chọn như thế nào? Đó là cái chủ đề.
9: Đó là quyền quyết định của chị. Chị không muốn, chị không có muốn xích mích đó giữa hai người. Đó, chị vẫn chơi.
1: Ok, như vậy thì chị vẫn giữ cái lập trường của chị.
0: Được 3 năm rồi.
1: Bên nào mời cũng đều đi hết. Chứ không có, ai có quyền cấm chị.
0: Nhưng mà không có nhắc tới
1: nhắc
0: tên
1: tới,
0: kia.
9: Không nhắc tới tên người kia.
1: Ok, rồi, hiểu quan điểm của chị rồi.
9: Mình vẫn giữ lập trường, không quan trọng như là mình không có, không, tụi này không có nhiều chuyện, không có nói tới bên kia, không nói bây giờ họ, bên đây cũng không bao giờ hỏi tới người kia.
0: Nhưng mà nếu mà chị, bây giờ cái câu hỏi cuối cùng nè, nếu mà chị tổ chức tiệc thì chị mời sao? Mời bên nào?
9: Tiệc chị thì chị là chị không mời, coi như là nếu chị mời bên đây thì chị không mời bên kia, mà mời bên kia không mời bên đây.
0: Mà bạn mà mình mời bên đây mà mình không mời bên kia là bên đây buồn đó.
2: Anh đã phải làm hai cái tiệc. Không chị.
9: Phải làm hai tiệc.
0: Nữa. Tại vì nãy giờ mình nói là bên nào mời thì mình đi bên đó. Nhưng mà nếu như mời tiệc của mình đó.
1: Thì mời cả hai thôi.
0: Mời cả hai.
1: Ai muốn đi
2: đi. Đúng rồi. Yes. Bây giờ mình làm đó, bây giờ ai đi được thì đi.
1: Thì bây giờ bạn mình, bây giờ bạn mình vì mình hay là vì cái người đối phương kia. Thành ra mình đừng mời cả hai.
9: Thì mình... giống như hôm nọ đó là sinh nhật, coi như lễ ra trường con chị mời cả hai. Cả hai đều đi mà giống như là người ta sẽ ngồi bạn người
1: không nói chuyện thôi,
9: người này group này giống như người ta không nói chuyện nhau, người ta chỉ gặp nhau, người ta gật đầu chào, rồi người ta ngồi bên cái, người ta muốn ngồi đó người ta ngồi, rồi người ta ngồi đây mình đi qua đi lại mình nói
1: thì chuyện. Đó là cái người bạn đó họ tôn trọng chị hơn là cái sự xích mích với cái người kia. Đúng, họ đi vì chị chứ không phải là họ đi vì cái người kia. Nếu như cái người kia mà không đi ra tức là họ coi trọng cái người mà họ đang có cái mối xích mích hơn là cái người mời họ, đúng không?
9: Đúng rồi, tại vì mình với lại tại mình lớn tuổi hơn mấy người đó 2-3 tuổi. Thành ra lúc nào cũng vậy, giống như mẹ chị bệnh á, là người ta vẫn tới thăm, vẫn tới nhà chị, nhưng mà không có, như người ta không đụng độ nhau. Tuyệt thì giống như chị nói lễ ra trường con chị thì người ta vẫn đi bình thường, nhưng mà người ta không có nói chuyện với nhau. Đó, cả khá vậy.
0: Vâng, cảm ơn chị. Đến chị. Đây hết giờ. Bạn khó ha, bạn rất là khó, nhưng mà thôi, như cái chị cứ cùng giải quyết như vậy thì tạm thời là nó ổn thỏa nhất trong các cái vấn đề mà giải quyết một người đứng giữa hai người. Đến đây thì hết giờ. Thôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng ngày mai.
1: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
2: Xin kính chào tạm biệt.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc cùng với Từ Minh. Ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị chủ đề "Còn gặp nhau thì hãy cứ vui". Kính thưa quý vị, có bao giờ giữa dòng đời xuôi ngược, quý vị chợt dừng lại, đứng dưới một hiên mưa hay ngồi lặng im trong căn phòng vắng để tự hỏi bản thân một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản. Đời này có bao nhiêu ngày vui? Quỹ thời gian của một kiếp người hữu hạn lắm. Quay đi ngoảnh lại, thấy tóc xanh đã hóa bạc màu. Nếu cứ giữ mãi những u sầu, oán hận, thì những ngày thảnh thơi để ta thực sự mỉm cười còn lại được bao nhiêu? Để mở cánh cửa đầu tiên bước vào không gian âm nhạc của sự tri ân và chiêm nghiệm ngày hôm nay, Từ Minh xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác đầy chiều sâu của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, ca khúc "Đời có bao nhiêu ngày vui". Bài hát như lời độc thoại, nội tâm đầy lãng mạn, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi. Thay vì để lòng mình lạnh lẽo bởi sự thờ ơ của nhân thế, hãy mở lòng ra để đón nhận, để bao dung và để sưởi ấm cho nhau ngay lúc này. Và sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức tiếng Á trầm ấm, chịu nặng suy tư của nam ca sĩ Quang Dũng.

0: 진정한 영역.
1: Có những ngày chúng ta bị cuốn đi trong vòng xoáy của cơm áo gạo tiền và những toan tính hơn thua của cuộc đời. Để rồi, một buổi chiều nhìn hoàng hôn buông xuống, ta chợt nhận ra mình đã quá mệt mỏi. Còn những người thân yêu, những người bạn tri kỷ thì cứ ngày một xa xôi. Thế gian này vốn dĩ là cõi vô thường, trăm năm trôi qua chỉ như một giấc mộng say. Hà cái gì chúng ta cứ phải giữ mãi những hờn ghen ích kỷ mà không mở lòng ra để ôm lấy nhau khi tóc còn xanh, khi tim còn đập. Tiếp nối mạch cảm xúc của chương trình, Tường Minh xin mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc trẻ trung hơn, nhưng cũng đầy ắp những chiêm nghiệm triết lý qua một sáng tác của nam ca sĩ Cardin Nguyễn. Ca khúc mang tên Đời Người Có Bao Lâu. Bài hát là tiếng lòng của một người trẻ đứng giữa nhịp sống hiện đại, tự nhắc nhở mình và nhắc nhở người đời rằng đời có bao lâu, thương nhau còn chưa đủ, đừng quá chua cay, chớ để làm ai sầu khổ. Và ngay sau đây, xin mời quý vị lắng nghe giai điệu R&B nhẹ nhàng, đầy suy tư qua giọng ca ấm áp, lãng tử và đầy cảm xúc của nam ca sĩ Cardin.

Đã bao giờ một trong chúng ta tự hỏi, giả sử như một sáng mai thức dậy, chúng ta được báo trước rằng đây là ngày cuối cùng, mình được hít thở bầu không khí này, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và được gặp gỡ với những người thân yêu, thì chúng ta sẽ làm gì? Liệu chúng ta có còn thời gian để giận hờn, để oán trách, hay để tiếc nuối những hào nhoáng hư vinh của cuộc đời? Hay điều duy nhất chúng ta muốn làm chỉ là chạy đến ôm lấy những người tri kỷ, nhìn nhau mỉm cười và nói lời cảm ơn vì đã đi qua cuộc đời nhau? Và trở lại cảm xúc của chương trình, xin mời quý vị đến với một nhạc phẩm được coi là thánh ca của tình yêu thương và sự tỉnh thức. Ca khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống của nhạc sĩ Hoài An. Lời hát như một chiếc gương soi, buộc chúng ta phải nhìn sâu vào tâm hồn mình để nhận ra rằng sự hiện hữu của chúng ta ngày hôm nay còn được ngồi lại bên nhau khỏe mạnh trong không gian này, đó đã là một phép màu vô giá. Hãy buông bỏ những muộn phiền, hãy thứ tha cho những lần lầm lỗi, bởi vì ngày mai là một điều không ai có thể hứa trước. Ngay sau đây mời quý vị lắng lòng và hòa nhịp đập con tim với giai điệu thiêng liêng đầy cảm xúc của tác phẩm qua phần thể hiện của nam ca sĩ Nguyễn Hồng Ân.

khi người ta còn trẻ, người ta thường nghĩ thế gian này toàn là màu hồng và lòng người ai cũng chân thật. Nhưng phải đợi đến khi sa cơ lỡ vận, khi túi cạn tiền và tay trắng tay, ta mới thấu suốt được lòng người nông sâu. Nhạc sĩ Trúc Phương, người được mệnh danh là ông hoàng của dòng nhạc bolero, đã sống một cuộc đời như thế. Một cuộc đời huy hoàng dưới ánh đèn, nhưng lại kết thúc trong sự cô độc và nghèo khó tột cùng. Ca khúc Thối Đời ra đời vào năm 1970, được xem là cuốn nhật ký bằng nhạc cay đắng nhất của Trúc Phương. Khi ấy, ông vừa trải qua một đổ vỡ lớn trong tình cảm. Bạn bè quay lưng, những người từng thỏ ơn ông bỗng chốc trở thành người xa lạ. Trong một đêm say khướt tại một quán rượu sập xệ bên lề đường Sài Gòn, ông nhìn những ly rượu cạn, nhìn những gương mặt cười cười nói nói nhưng giả tạo xung quanh, và ông đã đặt bút viết: đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, đôi khi thoáng qua hờ hững. Giai đoạn kể lại rằng Trúc Phương viết bài này không phải để oán trách cuộc đời, mà để tìm một lối thoát cho chính tâm hồn đang rỉ máu của mình. Ông mượn rượu để quên đi sự lừa dối, để thanh lọc lại những gì chân thành nhất còn sót lại, và để lột tả được cái chất say rất đời, cái nghẹn ngào thấm đẫm. Không ai có thể thay thế được giọng ca của Phượng Hoàng Cô Đơn, đó là nhạc sĩ Tuấn Vũ. Nhưng giọng ca cũng thể hiện rất thành công nhạc phẩm Thối Đời. Trẻ hơn, đó là tiếng hát đa nguyên.

0: Và kính thưa quý vị, đến đây thì Tường Minh mời quý vị dừng lại trong giây lát để nghe một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
0: Life.com. Cảm ơn quý vị làn sóng và quay trở lại chương trình Nhạc Chọn Lọc hôm nay với chủ đề Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Trong cuộc đời này, có những cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng như gió thoảng qua, nhưng cũng có những lần chạm mặt làm thay đổi cả một số phận. Giữa hàng tỷ người trên thế giới này, việc chúng ta được ngồi lại bên nhau trong giờ phút này, cùng chung một bầu không khí và cùng rung động trước một giai điệu, đó tuyệt đối không phải là sự ngẫu nhiên, đó là định mệnh. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, nếu ngày ấy chúng ta không gặp nhau, nếu chúng ta cứ thế lướt qua đời nhau như những người xa lạ, thì tâm hồn ta bây giờ sẽ ra sao? Liệu có phải là một khoảng trống mênh mông và lạnh lẽo? Trước khi đến với những giây phút chia tay đầy lưu luyến của chương trình, mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Duy Đức, ca khúc Nếu Ta Không Gặp Nhau. Bài hát giống như một lời cảm ơn muộn màng nhưng sâu sắc đến với những người đã bước vào cuộc đời ta, cho ta biết thế nào là niềm vui của sự sẻ chia và sưởi ấm tâm hồn nhau giữa cõi vô thường này. Nhạc phẩm sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát sang trọng, đầy nội lực và quyến rũ của nữ danh ca Khánh Hà. Và hãy cùng nghe để thêm trân quý người đang bên cạnh chúng ta lúc này.

Nếu cuộc đời là một bản nhạc buồn với quá nhiều nốt lặng, thì tại sao chúng ta không tự thắp lên một nốt thăng rộn rã? Giữa những hoài niệm có phần trầm mặc của chương trình từ đầu đến giờ, chúng tôi muốn mời quý vị cùng lật sang một trang mới của cuốn nhật ký âm nhạc. Một trang viết đầy nắng ấm, tiếng cười và khát vọng sống ngập tràn. Vào đầu những thập niên 1970, Sài Gòn chịu ảnh hưởng mạnh bởi làn sóng nhạc trẻ Western Pop and Rock. Giữa lúc các ban nhạc mải mê hát nhạc ngoại quốc lời Việt, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà cùng ban nhạc Phượng Hoàng đã tạo nên một cuộc cách mạng khi tự sáng tác và biểu diễn nhạc trẻ thuần Việt. Trong đó có ca khúc Tôi Muốn. Trái ngược với không khí u uất của thời cuộc, nhạc sĩ Lê Hữu Hà mang vào bài hát một tư duy vô cùng tiến bộ và nhân văn. Tôi muốn mọi người quanh tôi đều cười. Tôi muốn nhìn thấy người yêu đời. Ý nguyện của ông đơn giản nhưng lại có điều xa xỉ vào thời đại đó. Ông muốn dùng âm nhạc để xoa dịu vết thương, muốn con người mở lòng yêu thương nhau, xóa tan mọi ranh giới và định kiến. Giai thoại kể lại rằng, khi bài hát lần đầu vang lên tại các vũ trường Sài Gòn, nó đã làm bùng nổ một năng lượng sống tích cực chưa từng có trong giới trẻ. Và hôm nay, chúng ta cũng sẽ được thưởng thức lại nguồn năng lượng nguyên bản đó qua một giọng ca rất hào sảng, khỏe khoắn, đầy lửa của nam danh ca Elvis Phương, người đã cùng nhạc sĩ Lê Hữu Hà đi qua những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

Người ta thường dùng cả nửa đời người để tiếc nuối về quá khứ và dùng nửa đời còn lại để lo lắng cho tương lai. Để rồi nhìn lại hiện tại trôi qua lúc nào không biết. Chúng ta có bao giờ là một pháp toán về cuộc đời mình chưa? 60 năm tưởng là dài, nhưng thực ra chỉ là một chớp mắt của tạo hóa. Nhạc sĩ Y Vân, tác giả của khúc ca Bất Hủ Lòng Mẹ, lại là một người có tư duy sống cực kỳ phóng khoáng và hài hước. Trước năm 1975, trong một buổi tụ họp với bạn bè, khi nghe mọi người than vãn về tuổi tác và những muộn phiền đời người, Y Vân đã cười lớn và bảo rằng đời người chỉ 60 năm là đẹp thôi. Trừ những năm dại khờ của tuổi trẻ, những năm già yếu của bệnh tật, thì thời gian chúng ta thực sống và yêu chẳng đáng là bao. Và thế, ông đặt bút viết lên một phép tính đầy hóm hỉnh nhưng vô cùng sâu sắc, mang tên 60 năm cuộc đời. Bài hát được viết với điệu thuyết sôi động như một lời nhắc nhở gián tiếp. Thay vì ngồi than thân trách phận thì hãy đứng lên, hòa nhịp điệu và sống trọn vẹn từng ngày. Một điều kỳ lạ là bản thân của nhạc sĩ Y Vân sau này cũng qua đời đúng vào dịp ông tròn 60 tuổi, năm 1992, như một định mệnh đã được báo trước trong chính tác phẩm của mình. Câu chuyện ấy càng khiến cho bài hát trở nên triết lý sống về thời gian. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm 60 năm cuộc đời.

Mọi cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn, những ly rượu nồng cũng đến lúc cạn. Và giờ đây khi chương trình chuẩn bị khép lại, điều quý giá nhất động lại trong tâm hồn của chúng ta là gì? Đó chẳng phải là gương mặt của những người mà chúng ta hằng yêu quý, là những cái ôm siết chặt và lời hẹn ước cho ngày gặp lại đó sao? Cuộc đời này vô thường lắm, mỗi lần được ngồi lại bên nhau như thế này là một phép màu. Bởi vì chúng ta đâu ai biết được ngày mai dòng đời sẽ xô đẩy mình đến bến bờ nào. Và để khép lại chương trình nhạc chọn lọc mang chủ đề Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, Tường Minh muốn gửi đến quý vị một nốt lặng đầy quyến luyến, một sáng tác kinh điển của nhạc sĩ Vũ Thành An mang tên Một lần nào cho tôi gặp lại anh. Lời bài hát giống như lời nguyện cầu nhỏ bé của một người đã đi qua thăng trầm, mong được gặp lại tri kỷ một lần để nghe một lời nói, để biết người bình an và để trân trọng cái duyên gặp gỡ dẫu chỉ là thoáng qua. Xin mời quý vị nghe nhạc phẩm này qua tiếng hát nồng nàn lịch lãm và đầy chất tự sự của nam ca sĩ trẻ Lân Nhã. Giai điệu này cũng chính là lời chào tạm biệt đầy thương mến mà chúng tôi muốn gửi gắm. Hãy trân trọng nhau khi còn có thể và xin giữ mãi nụ cười cho đến ngày chúng ta được gặp lại.

Kính thưa toàn thể quý vị, một lần nào cho tôi gặp lại em, nghe em nói tôi vui một lần. Lời ca đầy quyến luyến của nhạc sĩ Vũ Thành An qua tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã đã khép lại trọn vẹn chương trình nhạc chọn lọc của chúng ta ngày hôm nay. Đi qua 8 ca khúc, bước qua những thăng trầm của hoài niệm, chúng ta đã cùng nhau tìm câu trả lời cho câu hỏi đời có bao nhiêu ngày vui. Để rồi sau tất cả, chúng ta nhận ra rằng niềm vui đích thực không nằm ở chỗ hào nhoáng xa xôi, nó cũng chẳng đợi đến khi cuộc đời vẹn tròn không tì vết. Niềm vui nằm ngay ở khoảnh khắc này, khi chúng ta còn được ngồi lại bên nhau, còn được lắng nghe nhau, còn trao cho nhau những nụ cười chân thành nhất. Và thế gian này vốn dĩ là cõi vô thường, trăm năm trôi qua chỉ như một bóng câu qua cửa sổ. Hôm nay hội ngộ, ngày mai có thể đã là một trời ly biệt. Chính vì cuộc đời ngắn ngủi và đầy những bất ngờ như thế, xin quý vị hãy nhớ, còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Hãy buông bỏ những muộn phiền, hãy thứ tha cho những lầm lỗi và hãy trân trọng những người bạn tri kỷ đang ở bên cạnh ta lúc này. Bởi vì được gặp nhau đã là một đặc ân quá đỗi lớn lao của định mệnh. Kính chúc quý vị luôn giữ nụ cười lạc quan trên môi, bình an trong tâm hồn và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhạc Chọn Lọc lần sau.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị và người đồng hành với Diệp Thảo ngày hôm nay, bác sĩ Kelly Ngọc Mai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Diệp Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Kelly Mai đã trở lại với chương trình của Việt TV của chúng tôi ngày hôm nay.
6: Yeah, cảm ơn chị Diệp Thảo và khán giả của đài Việt TV and Radio.
5: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là Diệu Thảo với bác sĩ Mai sẽ nói về mắt rất là nhiều. Quý vị, nhất là mùa này là mùa dị ứng mắt nè, hoặc là những quý vị lớn tuổi là dễ bị khô mắt, mắt hợp cườm, hay là về sức khỏe về mắt. Nếu quý vị nào có những triệu chứng về mắt, dị ứng mắt, ngứa mắt, khô mắt, và những câu hỏi gì về liên quan tới mắt thì quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và cho chị hỏi em là em có thể giải thích giữa cái khi nào mình biết rằng mình phải cần đi gặp bác sĩ về mắt để mà mình khám mắt, thì đồng ai cũng biết là mỗi năm phải gặp một lần để mà coi thử là mắt mình có lên độ những người cận hay không, hay là những người bị bệnh tiểu đường thì mỗi năm họ gặp họ phải đi khám mắt một lần. Nhưng mà riêng những người bình thường thì khi nào họ biết là họ phải cần đi gặp bác sĩ mắt để khám mắt em?
6: Dạ, lúc mà mình chỉ nói là lúc mà mình cần gấp á,
5: cần gấp đúng dạ, rồi khi nào cần, mình...
6: nếu mà mình cần đi gấp là lúc mà ví dụ mình đang bị mắt tự nhiên nó bị blurred vision, là bị mắt mờ mà tự nhiên mình bình thường cái chữ mờ mà nó cứ mờ thường như vậy đó, rồi nó hơi bị đau, là hoặc là mình thấy mấy cái đốm đen mà nó bay nhỏ mà nó còn bị nẹt lửa trong mắt nữa.
5: Wow, mắt nẹt lửa nữa.
6: Dạ, nó giống như nó chó, nó có cái shooting light, flashing lights á. Ừ. Là có nghĩa là dấu hiệu của cái võng mạc của mình có thể bị rách hoặc là bị lủng lỗ ở trong. Nên mình phải cần đi khám coi có bị không. Hoặc là ví dụ mà bị mấy người mà châu Á thì dễ bị gọi là acute angle glaucoma, là bị tự nhiên bị đau mắt, cái mắt nó bị mờ, cái nhìn vòng vòng là bị hào quang, nhìn nó hào quang
5: rồi,
6: dạ, rồi xong rồi trong vòng, cái đó rất là nhanh, trong vòng một đêm là bị mắt mờ rồi không thấy đường luôn, áp suất nó rất là lên cao, gọi là hộp cườm nước đó. Dạ, hộp cườm nước đó chị.
5: Wow.
6: Dạ,
5: là những cái đó là những cái triệu chứng mà quý vị phải cần đi gặp bác sĩ gấp đó quý vị.
6: Dạ. Cho... và là lúc mà mình bị, ví dụ mà mình đang làm việc, cái chất nước, chất chemical, chất hóa chất nào mà nó vô mắt thì nên phải cần mình có cái nước mà eyewash nào ở nhà đó, thì mình nên rửa mắt cỡ 15 phút tới 30 phút nếu mà được. Mình cứ rửa hoài trước khi đi khám bác sĩ mắt, tại trong vòng 10 15 phút đó đầu á mình phải rửa mắt. Dạ, nếu không tới gặp bác sĩ thì đợi lâu là mắt sẽ bị hư, không có mà trị được kịp.
5: Bác sĩ Mai và Dự Thảo xin Dr. Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
6: Dạ.
7: Dạ, có phải tôi không ạ?
5: Dạ phải, dạ mời anh có câu hỏi ạ.
6: Dạ chào.
7: Dạ vâng, dạ chào dạ dược sĩ Dự Thảo và cô bác sĩ Mai.
6: Dạ.
7: Tôi có thắc mắc là vấn đề LASIK thì khi nào cần phải dùng cái LASIK để mà chấm rõ hơn.
6: Dạ. So LASIK là thường thường mấy người mà cỡ dưới, mình làm cho mấy người cỡ dưới 40 tuổi thì tốt hơn anh. Có mấy người mà hơn 40 tuổi thì mình vẫn làm, nhưng mà tùy theo cái độ của họ nữa. Nhưng mà cái độ mà hơn 5-6 độ thì mình nên là làm cái loại, nó có cái loại lens mà để trong á. Nếu mà còn cỡ 50-55 thì mình nên làm cái loại lens mà mình lấy ra luôn, giống như là bị lấy hộp cường cứng gì đó. Nên nó tùy theo cái tuổi là tùy theo cái độ của anh. Dạ.
7: Dạ thì tôi nghe nói là nếu là LASIK thì chỉ được làm một lần đúng không ạ?
6: Thì người có nhiều người thì là cái giác mạc đó, là cái cornea, cái giác mạc mà nó dày đó thì mình có thể làm được 1-2 lần là thường thường là nhiều. Có chỗ thì nó nói là lifetime mà thực ra không có làm được lifetime nhiều, tại vì nó chỉ có dày bao nhiêu đó, mình cứ nhưng mà mình cứ cắt hoài thì cũng không có đủ để mà cắt. Và nếu mà thường thường người ta làm một lần thì tốt hơn, còn làm 2 lần thì có thể là có cái risk, cái cơ hội là dễ bị halo buổi tối, bị glare, nó bị chói, có thể lúc có lúc nó bị khô rồi bị chói. Nếu mà làm thứ nhì nó không được rõ bằng làm thứ nhất, đa số là như vậy, nó bị khô mắt hơn.
7: Mắt tôi bị cườm nhẹ. Bác sĩ mắt của tôi nói là nếu mà đừng làm LASIK, khi nào mà cườm nó nặng á, bóc tách cái cườm đi á, thì mắt sẽ nhìn rõ hơn. Có phải đúng không ạ?
6: Dạ, nếu mà có cườm nhẹ thì nên làm cái loại gọi là lens replacement, là mình lấy cái lens chính giữa, cái lens mà bị sau khi mình 40 tuổi cái lens của mình không có thấy rõ, là cái độ gần của mình nó hơi khó nhìn đó, thì nó bắt đầu sau đó từ từ nó sẽ đục, trong cỡ 50-56 là bắt đầu nó đục, nó thành hộp cùng cứng. Nhưng mà trong vòng cái tuổi đó thì cái lens nó bắt đầu thay đổi cho độ gần. Thì nếu mà được thì lấy cái lens hư ra, là cái lens chính giữa, chứ không phải lens cái làm LASIK là cái lens đằng trước. Còn cái lấy cái mà hộp cườm cứng á, là cái lens chính giữa. Nên nếu mà mình muốn là làm surgery á, thì nên lấy cái lens chính giữa, tại cái lens đó nó sẽ hư. Đang lúc hư rồi, nên mà lấy làm lượt luôn, khỏi cần mổ cho hộp cườm cứng lần thứ nhì.
7: Tôi không hiểu. Ý tôi hỏi là sau này nếu cườm tôi bị nặng á, thì bác sĩ họ mổ, họ bóc tách cái lớp cườm đi đó.
6: Dạ.
7: Thì mắt tôi sẽ nhìn rõ hơn đúng không ạ?
6: Dạ đúng rồi. Dạ, nó có nhiều implants. Nó có loại implants để nếu mà anh có bị loạn thị thì nó có implants cho toric. Rồi nó có implants mà cho IOL mà cho nhìn xa, nhìn gần. Multifocal lens á. Rồi nó có lens mới nhất gọi là LAL, là Light Adjustable Lens. Cái lens đó thì mình có thể chỉnh cái độ của mình, dùng cái light đặc biệt mình dội vô cái lens mới của mình, mình chỉnh cái độ được sau khi mình mổ được. Cái lens đó thì mắc tiền hơn, với lại tùy bác sĩ mà mổ nó có người có người không. Dạ.
7: Ok, cảm ơn cô nhiều nha.
6: Dạ, dạ. Không.
5: Dạ vâng. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt thì quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để trở lại với bác sĩ Kelly Mai là em, nếu mà giả sử bị chemical gì nó vô mắt thì mình dùng nước nào rửa, nước uống rửa hay là cái, nếu mình đâu có phải ai cũng có cái normal saline ở nhà hay cái nasal drip ở nhà đâu, thì mình dùng cái nước gì mình rửa hay là nước thường rửa?
6: Nếu mà được thì nên try to avoid, đừng có rửa dùng cái tap water. Cái
5: đúng
6: tap
5: rồi.
6: Water thì nó có mấy cái acanthic amoeba hoặc là mấy cái các con vi khuẩn ở trong, nó dễ dễ bị làm mắt đỏ mắt, với lại bị infection, dễ bị nhiễm trùng hơn. Sau nếu mà được thì nếu không có nước gì hết thì mình dùng distilled water thì đỡ hơn.
8: Drink hay là drinking water.
6: Dạ, distilled water thì nó đỡ hơn. Hoặc là mình có contact solution, mình có cái solution mình đỡ, mình rửa đỡ tí xíu cũng được. Dạ.
8: Mà cũng đâu có phải ai cũng có cái solution. Dạ đúng rồi. Thì thường thường là những cái water nó vẫn tốt hơn là quý vị dùng cái nước thường để rửa. Cho nên nếu giả sử những cái gì mà vô trong mắt mình, nhiều người nghĩ ồ tôi rửa có chừng 5 phút thôi là đủ, nhưng mà thực sự tới 15 phút luôn không phải không?
6: Dạ, 10-15 phút nếu mà bị cái chemical vô mắt.
8: Nhưng mà làm sao mình rửa như cái mắt mình, sao mình rửa, mình khoát nước lên mắt hay là mình
6: cái drip nó vô thôi. Nếu mình không có eye drip vô cho mình.
8: Eye drip cũng vô mắt cho mình hay là
6: nhỏ
8: mình
6: vô mắt.
8: Chứ không phải là mình hay là mình để con mắt mình trong một cái ly hay cái gì bỏ
6: có
8: vô.
6: Có thể đi. Một vài trăm phút mình để vậy cho nó đỡ á. Rồi sau đó mình take a break and mình drip nó vô. Mình nhỏ nó vô.
8: Nếu mà mình có eye drop ở nhà mấy cái gì đó, mấy cái tears á.
6: Dạ, ở ngoài nó bán, nếu mà mình được, nếu mà có con nít ở nhà thì cũng nên mua sẵn cái iWatch dạy con nít, nó hay dễ bị...
8: Dạ, nó có cái bottle iWatch đó.
6: Dạ, mua cỡ mấy đồng thì mình để nhà sẵn, có gì mình dùng. Dạ.
8: Cho nên là rất là quan trọng, nhất là những quý vị nào mà nhiều lúc mình đi làm hay là bất cứ cái gì thì... Hay là mình có cái gì vô trong mắt của mình là mình cần phải wash liền, thưa quý vị. Và mình để lâu, nó có thể hư con mắt, có thể burn cái con mắt của mình. Cho nên là cái điều đó là... điều rất là quan trọng. Và thường thường có nhiều người ta nghĩ ồ mắt tôi mờ chắc tôi ngủ tôi ngủ giấc dậy hết mờ.
6: Dạ đúng rồi, thì cái nguy hiểm nếu mà bị đau mắt á, mà mờ mà đau mắt nữa thì phải đi gặp bác sĩ sớm hơn. Dạ đúng
8: rồi. Chứ không phải là mình ngủ dậy là mình hết đâu, cho nên là khi mà mình đau mắt hay là bất cứ triệu chứng gì về mắt đều là phải là emergency, đều là khẩn cấp hết á, chứ không phải là mình phải đợi. Có lần Diệu Thảo, bữa hồi đó Diệu Thảo có text với em á, cái contact lens của Diệu Thảo tự nhiên không, nó mất, nó tự nhiên không có mắt, nó sao nó rotate, con mắt chị nó rotate hay sao á, tự nhiên không, đang làm việc thì tự nhiên sao ủa sao thấy mình mờ, con contact lens nó chạy vô trong tuốt bên
6: vô
8: trong
6: trên.
8: Nó vô trên luôn mà mình không thấy đâu, không gì hết, mà mình không làm việc được, mà nó làm cho mình nhức đầu. Lúc đó chị phải drop hết mọi thứ, phải đi vô cái người bác sĩ mắt để mà họ lật cái mí mắt lên, họ gấp ra cho mình. Chị nhỏ eye drop, chị nhỏ nguyên một bottle eye drop mà cũng không hết, nó không có wash xuống được. Nó mắc lên cái
6: nếu mà thấy mắt cộm quá khó chịu mà bị đau hoặc là cái gì vô mắt á thì là cũng nên, giống như là cái cây branch, cái cây mấy cây hóa mình chọn làm giường á, mà cái cây mà đập vô mắt mình rồi nó làm mắt mình đỏ đó, thì nên đi khám bác sĩ phần đó nữa.
8: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đeo contact lens, mà những lúc mình cái contact lens nó chạy lên trên mình không có biết.
6: Đúng rồi.
8: Nó chạy lên trên mắt của mình không có biết mà nó stuck trên đó nữa. Cho nên là mình cần phải đi bác sĩ mắt, cho nên con mắt của mình nó rất là quan trọng. Và nhất là những quý vị nào mà mình lớn tuổi, nhiều lúc mắt mình mờ. Có nhiều người nghĩ mình lớn tuổi cho nên mắt mình tự nhiên nó mờ.
6: Dạ, có nhiều người lớn tuổi hay gọi là double vision, là tự nhiên thấy hai hình á. Mà không biết tại sao thấy hai hình nữa. Nếu mà thấy hai hình, ví dụ mà hai bên trái bên phải hoặc là trên dưới là phải đi gặp bác sĩ liền nhé.
8: Cho nên là quý vị cần phải biết khi nào mình gặp bác sĩ, và khi mình gặp bác sĩ càng sớm thì cái cơ hội con mắt của mình nó trở lại bình thường càng nhiều, thưa quý vị. Chứ không là mình có thể, có khi nào mà cái, nếu mà giả sử cái võng mạc nó detach, nó có làm mình mù không? Cái nào, những cái triệu chứng nào mà mình có thể làm bị mù mắt em?
6: Thì là nó, nếu mà nó tắt, mấy đầu nó tắt ít thì mình có thể mình vẫn còn cái gọi là cái điểm vàng á, cái điểm vàng nó cho mình màu mè với là trung tâm á, thì nó cái cơ hội để mà làm để cho nó thấy lại rõ thì nó tốt hơn. Còn nếu mà mình đợi lâu quá thì nó tắt luôn cái điểm vàng á, cái macular của mình, thì cái cơ hội thì nó hơi mỏng manh hơn.
8: Cho nên là quý vị cần phải chú ý nhiều về, thường thường những người bị bệnh tiểu đường thì họ có những cái triệu chứng gì về mắt em?
6: Tiểu đường thì nó có, nếu mà tùy theo, ví dụ nó bị tiểu đường thì ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà nó ảnh hưởng, nó làm cho một là chảy máu đằng sau mắt nhé.
8: Chảy máu đằng sau mắt? Dạ, làm sao mình biết mình bị chảy máu đằng sau mắt?
6: Dạ, có nhiều người thì không biết là mình biết, nhưng mà lúc mà nặng nhẹ nữa, lúc mà nặng quá thì nó có thể là làm mọc mấy cái fibers, mọc mấy cái... tissue, tế bào trong mắt, rồi nó làm đục ở trong cái phần trong cái mắt, rồi nó sẽ kéo cái võng mạc ra luôn.
8: Thì là nó làm cái mù mắt.
6: Dạ, cái đó loại nặng rồi, hoặc là nó chạy, hoặc là mấy cái mạch máu nó rất là mỏng và nó dễ bể đó. Thì lúc nó bể thì nó là mình có thấy nó cũng là giống như floater mà không phải là floater mà nó là máu.
8: Dạ. Nhưng mà mình nhìn thấy hay là thấy trong mắt mình?
6: Mình thấy nó cũng
8: lúc cái vision mình mở mắt ra
6: tự nhiên mình thấy giống như cái veil và nó blurry,
8: nó mờ.
6: Dạ, nó mờ.
8: Có cái màn gì mờ.
6: Dạ, nhưng mà thực ra mình không phải thấy nó mờ đỏ mà nó thấy nó mờ thôi. Dạ.
8: Wow. Cục thôi. Dạ. Cho nên là mình cần phải chú ý, thưa quý vị. Bác sĩ Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
9: Hello, dạ chào bác sĩ, chào cô Dự Thảo.
6: Dạ chào cô.
9: Dạ tôi hỏi thăm bác sĩ này, tôi mổ cái cườm rồi đó mà tại sao khi mới mổ xong cái tháng đầu tiên thì tôi thấy nó sáng bác sĩ.
6: Dạ.
9: Sao thời từ bây giờ nó lại cũng vẫn mờ lại, chả thấy làm việc gì hết.
6: Dạ, lúc mà mổ xong thì nó sáng, nhưng mà sau đó thì cái độ của cô bắt đầu nó đổi đó. Sau một tháng là cái độ nó sẽ lành, nó sẽ đổi. Thì mình coi cái độ nó có bị gọi là bị tí xíu gọi là astigmatism, là bị loạn thị á. Hoặc là đằng sau nhiều khi mình mổ xong á, lúc mà mình cái thời gian mình lành á, thì đằng sau cái implant, cái lens mà mới mà bỏ vô á, lúc mà mình mọc cái tế bào cái có thể nó mọc thành một cái membrane rất là mỏng. Thì có nhiều người
8: cái màng
6: á, nó mỏng, nó đi ngang đằng sau cái implant, đằng sau cái lens mới của mình, thì nhiều khi nó rất là mỏng mà bác không đi khám lại á, thì mình phải dùng cái nếu mà mình thấy mình làm cái laser gọi là giác laser, mình pop nó lại thì nó sẽ thấy rõ hơn.
8: Nói chung là mà bác cần phải đi
6: làm
8: khám
6: cái,
8: lại
6: một cái lỗ nhỏ đó thì bác sẽ thấy rõ hơn. Dạ, tùy theo cái độ với lại đằng sau
9: cái hồi tôi mổ như đó, thì hồi đó tôi mổ ông bác sĩ Mỹ thì nó sự thực ra cái tiếng Anh mình nó cũng hạn hẹp, không có hỏi kỹ, thì ông ấy bảo thì chỉ nói là nó có mấy loại, một loại thì tới chính phủ họ trả tiền cho Medicare. Yeah. Trả tiền thì cho cái loại nó gọi là cái gì, traditional gì đó.
6: Yes, đúng rồi. Dạ. Yeah.
9: Dạ, LOL, tôi nhớ không biết có đúng không đó. Thế còn cái mà nếu mà ông bảo mổ mà cái kiểu mà phải trả tiền ấy thì tới 5.000 một con mắt.
6: Dạ, đúng rồi, cái đó 5.000 là đúng rồi. Dạ.
9: Dạ, nhưng sao người, nhưng mà ông lại bảo tôi với cái tuổi của bà, vì tôi mổ hồi đó tôi 77 tuổi đó.
6: Dạ.
9: Thì cái tuổi của bà cũng không nên làm cái đó. Thì ông nói như vậy. Thì tôi bảo vậy, nếu mà mình làm mà ông bác sĩ bảo mình đừng nên làm cái đấy, mình già là không làm thì thôi mình làm đi. Đó. Nhưng mà bây giờ tôi ngồi nghĩ tôi bảo không biết mình làm đúng hay mình làm sai.
6: Dạ,
8: bây giờ bác bao nhiêu tuổi rồi bác?
9: Nay 82 rồi.
6: 82. Dạ. Thì nếu mà bác nhìn xa nó vẫn đỡ hơn nhìn gần không bác? Nếu mà làm cái lens bác nhìn xa đỡ hơn nhìn gần hơn lúc trước phải không?
9: Thì tôi bị loạn thị luôn, mà tôi vừa cả xa lẫn gần, bây giờ tôi phải đeo cái kính nó gọi là cái gì, bifocal á.
6: Dạ, bifocal.
9: Dạ. Dạ. Đó, thành thử ra tôi bảo ủa vậy thì cái mình tưởng mình làm cái mới này, ai cũng bảo làm xong sướng quá, không có gì. Tôi bảo tôi chỉ được như vậy có mấy tuần lễ, sau đó lại từ từ giờ nó lại mở lại, nó được có cái một hai tháng đầu.
6: Dạ. Dạ là đa số cái mà cái lens cho chính phủ là nó họ cho nhìn xa thôi, nhìn xa là còn mình muốn trả tiền thêm á thì mình cho cái loại nhìn xa gần, và là nhiều khi cái loại rẻ hơn nữa là một con mắt xa một con mắt gần. Dạ.
9: Thì tôi không có rành lắm, mà cái tiếng Anh của mình nó cũng chẳng đủ giỏi để mà hỏi nhiều. Thành thử ra tôi chỉ ông chỉ bảo bây giờ cái này, tôi bảo bây giờ tôi đeo kính bifocal, thì giờ ông bác sĩ làm sao cho tôi vừa nhìn xa vừa nhìn gần. Ông gật đầu xong ông kêu làm vậy thôi, không biết gì đâu.
6: Dạ.
9: Bạn tôi thì bà trẻ hơn tôi 10 tuổi thì bà làm, bảo trời ơi em làm xong em đeo kiếm, đâu cần đeo kiếm đâu chị, sao chị làm sao cứ phải đeo cái kiếm đó, bà tôi cảm biết.
8: Người 82 khác cái người 72 bác.
9: Tôi cứ đâm tôi buồn, tôi bảo sao kỳ ra mình lại dại dột thế. Mà bây giờ bác sĩ Việt Nam này tôi đâu có biết ai mà tôi đi.
6: Dạ. Nếu mà được, nếu mà mình có cái nếu mà mấy người bệnh nhân khác mà nếu mà được mà có cái tài chánh mà nếu mà làm được cái lens tốt được á, thì nên làm cái lens tốt, thì từ cái lens nó last nó là cỡ 99 năm lận. So nếu mà được thì mình nên bỏ vốn vô cái đó thì mình làm thì nó xài lâu hơn. Dạ.
9: Tại vì mình sự thật ra thì ông không chắc cũng thấy mình tiếng Anh không giỏi đó, thì ông cũng không có dạy kỹ. Thôi thì nếu mà có tôi biết vậy cố gắng mình cũng làm đi.
6: Dạ.
9: Ngày nha vậy.
6: Có nhiều người mổ xong rồi không có biết rồi ginh mấy cái đồ nặng đó chị. Thì sẽ bị dễ bị detachment, renal detachment.
8: Dễ bị nó rớt cái võng mạc ra, là võng mạc ra
6: dễ bị rách đó. Nên mà lúc mình mổ cái hộp cơm cứng thì nên là đừng có ginh cái gì nặng. Baby mà hơn 13 pound này nọ đi.
8: Dạ, yeah, cháu mình hay ấm. Là gì cũng không có được ginh nặng thưa quý vị.
6: Ấm, dạ.
8: Ấm
9: dạ. Trời, không đứa nào kiến ẩm đâu. Không, kiến đâu có xin nó trả cho.
6: Dạ.
8: Dạ.
9: Với lại thưa cô, tôi muốn hỏi cô Diệu Thảo một cái điều nữa như này nè. Sao bây giờ bên Mỹ này nó không có cái thuốc tím ở cô Diệu Thảo?
8: Dạ có, nó có iodine chứ bác, có thuốc tím. Cái chất nó gọi là iodine. Tôi
9: đi mua ở đâu mà tôi hỏi ở Walmart ấy, họ bảo không có.
8: Vậy thôi bác gọi xuống pharmacy của con ấy. Bác gọi xuống DT Pharmacy kêu nhờ dược sĩ của con ảnh deliver tới nhà cho bác. Thuốc tím iodine, bác gọi xuống bác nói với dược sĩ Tuấn là tôi muốn order một chai thuốc tím. Họ charge bác ở chừng 10 đồng 15 đồng gì đó, chai bự lắm, rồi họ đem tới nhà cho bác.
9: Vâng, vậy thì cô gì cho tôi cái điện
8: cái số phone này. bác gọi từ 9 giờ nha bác, sau 9 giờ từ 9 giờ tới 5 giờ là 832 775
9: 775
8: 0060
9: 0060.
8: Dạ.
9: Rồi. Gọi là pharmacy cứ vậy là thôi, tới thôi chứ đâu cần phải biết là ai không.
8: Dạ đúng rồi, bác gọi pharmacy rồi bác phải nói là Vietnamese please, chứ rồi. Không là tụi Mỹ với mẹ nó trả lời ở dưới con là con ở với Pasadena muốn làm sao, cho nên mẹ nhiều lắm. Cho nên là bác phải nói Vietnamese please một cái á, thì là đưa qua dược sĩ người Việt Nam nhưng mà technician là mẹ và Mỹ. Cho nên là bác nói Vietnamese thì tự động cái anh dược sĩ ảnh sẽ nó chuyển qua cho anh dược sĩ, rồi cái anh dược sĩ bác nói là bác muốn mua thuốc tím thì ảnh biết là ảnh order cái iodine cho bác.
9: Tự vì tôi hỏi như vậy là vì như thế này này, ở Việt Nam tôi nhớ cái ngày xưa gia đình nhà tôi, mẹ tôi cứ bắt mỗi lần rửa rau á sống á là phải cái hòa cái thuốc tím mỏng mỏng lên hơi hơi lơ và cụ bác ngâm vào đấy mới ăn. Tôi thấy nhà tôi ăn cả rổ rau chẳng ai đau bụng, sao bây giờ tôi nghe rau ăn cứ rô đi tiêu chảy tôi sợ quá. Tôi muốn mua thuốc tím để tôi rửa theo cái kiểu ngày xưa đó.
8: Dạ vâng.
9: Ở Việt Nam này.
8: Dạ đúng rồi, thuốc tím thì nó cũng có xét trùng, ở đây nó cũng có cái ai đây nó có
6: trùng cũng tốt.
8: Cũng tốt thôi bác, bây giờ
6: mà đừng muốn... nhiều quá bác ơi. Cũng lạ.
8: Dùng
9: thì tôi thấy cả gia đình nhà tôi hay ăn rau mà cứ từng rổ rau rồi đó mà rửa thì cứ bắt đầu rửa sạch đi, xong bà cụ bảo bây giờ phải hòa thuốc tím vào thì tụi tôi cũng nghe hòa vào, xong rồi ngâm một lúc rồi lấy ra thì cụ lại bắt lấy nước uống á, rửa nó lại một lần để cho cái chất thuốc tím đi.
8: Dạ đúng rồi, phải rửa lại. Bác mà dù bác nếu mà bác rửa rau bằng thuốc tím là bác phải rửa lại nữa. Chứ không có thuốc tím á, mình không có thuốc tím chỉ là sát trùng ở ngoài thôi, chứ không có dùng trong miệng được. Cho nên là bác cần phải rửa lại một hai nước lại cho nó sạch. Nếu mà bác muốn dùng thì con thì ở bên đây con chưa bao giờ dùng thuốc tím rửa rau, con không biết. Nhưng mà con biết rằng á, là thuốc tím nó có thể sát trùng, nhưng mà mình không có thể mà vô bụng mình, nó sẽ làm poison, nó sẽ làm cho mình ở cái bao tử mình sẽ không có chịu được, mình sẽ buồn nôn. Cho nên là bác phải cần rửa lại một hai nước để cho make sure là không nó sát trùng lúc đó, mà cái mình không có ăn cái thuốc tím vô người mình. Ý của con là gì?
6: Nó có loại
9: virus
6: trong mắt mà bị virus.
8: Dạ.
9: Thế chúng như là đi mua ở xem một thùng cái gì, cái quả đào, xong vừa ăn hết xong vợ bảo gì con, xong bảo ôi hú hồn mình ăn không bị gì hết.
8: Con nghĩ bắt được có coi mấy cái news
9: ăn uống cũng sợ. Thế bây giờ lại nói rau cũng bị cái gì thôi, sợ quá. Mà nghĩ đến ngày xưa mình sống ở Việt Nam nó thiếu vệ sinh hơn đây nhiều ấy chứ. Mà tôi nhớ nhà tôi chẳng ai bị đau bụng bao giờ ấy.
8: Nhưng con nghĩ mấy cái đó, nó mấy cái rau hay mấy trái cây họ kêu recall vậy, chứ thực sự mình rửa sạch thì cũng không sao đâu bác. Cho nên bác cũng đừng có lo lắng quá. Dạ, mình rửa sạch không có gì đâu bác.
9: Mà chả dám ăn thì mấy ngày hôm nay rau dở chả dám ăn.
8: Cái đó là họ nói những cái pre-wash thôi. Họ nói những cái rau mà nó rửa sẵn. Tại người Mỹ họ ít, họ lười, họ không có muốn rửa rau, rửa đồ. Còn nếu mà rau... dù nó có cái gì đi chăng nữa thì mình rửa sạch thì nó cũng hết à, cái water nó cũng wash hết rồi bác. Dạ
9: Thì tôi kỹ lắm, tôi rửa rau tới 4 nước xong rồi còn để vòi cho
8: chảy
9: xuống.
8: Thì con nghĩ là gì?
9: Mình bị già rồi đấy, mình ăn thì không có yên tâm.
8: Dạ vâng, rồi.
9: Tới đến cái thuốc tím là tôi hỏi quân mạc phần bác sĩ họ nó không có.
8: Dạ vâng, thì bác có thể gọi xuống DT Pharmacy nói chuyện với anh Tuấn. Dạ, rồi, con cảm ơn bác.
6: Cảm ơn bác.
8: Dạ, cảm ơn bác đã gọi vào. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vẫn mở làn sóng. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt, nhất là những quý vị mà lớn tuổi bị mắt hộp cườm nước, hay là mắt thấy mờ đi, hay là những quý vị nào mà đã từng mổ cái võng mạc, rách võng mạc và vá võng mạc lại, hay là câu hỏi về khô mắt, hay là làm sao mình biết là khi em bao lâu thì mình phải cần khám mắt một lần, nhất là những quý vị mà trên 65 tuổi em.
6: Dạ, tùy theo nếu mà họ có bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ thì thường em là 6 tháng.
8: 6 tháng.
6: Dạ.
8: Cho nên nếu mà quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường là 6 tháng cần phải đi khám mắt một lần, thưa quý vị. Tuy là quý vị có mới tiểu đường đi chăng nữa cũng phải 6 tháng phải khám mắt. Còn cao mỡ thì sao?
6: Cao máu, cao mỡ với lại nếu mà bị gọi là thyroid là
8: bướu cổ.
6: Dạ, cũng bị ảnh hưởng mắt luôn. Dạ, bướu cổ nó làm cho risk cho glaucoma là cái hộp cườm nước. Nó làm cho cái bắp thịt ở dòng dòng mắt nó dày lên đó.
8: Wow.
6: Sau nó là cái pressure cái mắt thì cứ dễ bị cái áp suất cao lên.
8: Dạ vâng. Cho nên là nếu quý vị nào bị cao mỡ, tiểu đường, thyroid tức là cái bướu cổ và cao huyết áp là cần phải đi khám mắt 1 năm 2 lần, thưa quý vị. Chương trình phần 1 cùng với bác sĩ Dr. Kelly Mai sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng.
6: Yeah.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Kelly Ngọc Mai, một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt của mình, nhất là những quý vị nào bị bệnh tiểu đường mà thấy mắt mình mờ đi, hay là có bất cứ câu hỏi gì về mắt, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và nếu mà em cho chị hỏi rằng, nếu giả sử thường thường nếu mà mình bị bệnh mắt thì mình có nên đi vào emergency, giống như nhiều người người ta nghĩ người ta bị chemical hay là bị cái gì vô mắt người ta chạy tới emergency, cái đó có em thấy như thế nào theo em?
1: Dạ, nếu mà có bác sĩ mắt dòng dòng, nếu mà nào trong open hours, trong cái
0: giờ mà làm
1: bình việc bình thường, nếu mà được thì đi bác sĩ về mắt thẳng. Tại bác sĩ ER không có train về mắt, họ cũng phải nhờ bác sĩ mắt khám lại. Nếu mà được thì mình gặp bác sĩ đó. Còn nếu mà after hours, Houston này tụi em có form một cái group mới, như bác sĩ trọng, để mà giúp mấy người mà sau cái giờ mà không biết kiếm để ai đó, thì sẽ gọi cái số đó, thì tụi em có bác sĩ nhiều chỗ để mà giúp cho bệnh nhân.
0: Giống là ở urgent eye care. Nếu mà urgent eye care như vậy là sau mấy giờ, thường sau 6 giờ là văn phòng bác sĩ mắt nào cũng đóng cửa.
1: Sau 6 giờ với lại buổi chủ nhật thứ bảy đâu đó chị, thì là ít có người nào mở đó, thì mình sẽ có bác sĩ, không phải bác sĩ của em, nhưng mà trong cái group bác sĩ thì họ lại gom lại và take call, người nào rảnh thì take call vậy thôi.
0: Tức là họ take call như vậy, họ chỉ nói qua phone hay là Zoom thôi đúng không, hay là
1: nó có cái outsource group, nó sẽ bắt điện thoại. Rồi xong nếu mà gần cái chỗ nào thì nó sẽ text bác sĩ đó coi có available không. Tại bác sĩ mở cái open schedule á, thì nó sẽ text bác sĩ đó, rồi bác sĩ sẽ trong vòng tích tắc là gặp liền.
0: Tức là học của mình có thể vô gặp được bác sĩ trong cái urgent hour.
1: Mà cái đó nó chỉ, nếu mà không kiếm được bác sĩ mà liền á, mà mình phải nên, mà cái đó tại không có dùng insurance được. Nó self-pay.
0: Cái đó tôi hoàn toàn là self pay nếu mà
1: nếu mà cần quá thì nên làm. Nhưng mà nó cho giống như itemized receipt, thì nó cho cái mình cái receipt đó, mình gửi vô insurance trả lại cho chị, cho bệnh nhân.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà
1: chỉ, nếu mà không kiếm được bác sĩ mà liền á, mà mình phải nên, mà cái đó tại không có dùng insurance được. Nó self pay.
0: Cái đó tôi hoàn toàn là self pay nếu mà
1: nếu mà cần quá thì nên làm. Nhưng mà nó cho giống như itemized receipt, thì nó cho cái receipt đó, mình gửi vô insurance trả lại cho chị, cho bệnh nhân.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà cần sau giờ

0: 972 922 7537 972 922 7537 thưa quý vị. Đây là cái số mà chúng ta cần phải có, để mà nhất là những quý vị nào mà có con em nhỏ ở nhà, hay là quý vị lớn tuổi mà bị những cái emergency, hoặc là nhiều lúc mình cần một, không biết là con mắt mình nó mờ như vậy là như thế nào, hay là cái võng mạc mình nó detached, nhiều lúc bị đom đóm hay là cái gì đó, mình cần một bác sĩ, thì mình cần cái số phone này để for emergency thưa quý vị. Và trong khi mà chờ đợi quý vị gọi vào thì cho chị Thảo hỏi bác sĩ Kelly Mai là nếu giả sử con mắt mình lâu lâu mình nó bị giật trên cái mí không thôi thì lý do tại sao vậy em?
1: Dạ, nhưng mà mình dịch bị twitching mà nó nhỏ mà nó cứ lăng tăng cứ vậy đó, thì trên mí dưới mí trên nó thường thường là cái triệu chứng là cái người mình nói là mình phải có start pay attention, tại vì một là mình bị stress, hai là mình giống như mình lúc mà mình sống mình thay đổi với dời nhà này nọ, trường học này nọ, mình thấy nó bình thường nhưng mà mình go through mình
0: be stress
1: mà mình không biết, thiếu nước nè, thiếu ngủ không có đều á, hoặc là bị uống nhiều caffeine quá đó,
0: nhiều cà phê
1: có chất caffeine á, thì là giống như matcha cũng có chất caffeine nữa, thì nên bớt lại, với lại ngủ đều đặn lại, rồi mình tĩnh dưỡng, mình phải nghỉ ngơi, tại nếu không cái người mình mắt mình sẽ giật vậy.
0: Nếu mà mình bị giật như vậy tức là basically là mình phải cần nghỉ, mình nhắm mắt lại em, tức là mình nằm, mình nhiều lúc mình ngủ không được nhưng mà mình cũng phải nằm để nhắm mắt hay sao?
1: Nghỉ ngơi, nó có nước mắt nên mình nhỏ mắt vô cho nó đỡ khô, với lại mình nhỏ luôn mấy cái để warm cold compress nó đỡ nhá, mấy cái
0: đá lên cho nó,
1: mấy cái lạnh để chùm vô trên mắt, hoặc là cái dùng tí xíu antihistamine,
0: giống như Benadryl hả,
1: cho mắt, nó mấy cái thuốc nhỏ mắt, mấy cái thuốc nhỏ mắt mà cho antihistamine nó lâu lâu cũng có giúp đỡ được.
0: Pat a day,
1: latanoprost, còn cái kia nó tốt hơn nhưng mà nó cũng không có bán ngoài chợ nhiều. Thì nói chung có nhiều người thì bị tinh dị đoan thì nghĩ là mắt giật thì bên trái bên phải là hên xui thôi.
0: Nhưng mà thực sự là mình mệt. Dr. Kelly và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào hai chị ạ. Em muốn hỏi cho bà xã đó, cái số mà cao máu số nào mới mình nên uống thuốc? Tại bà đo khoảng chừng 110 mấy, và lại cao nhất là 134. Cái đó trên là 7 mấy rồi, chưa tới 80.
0: Nếu một trên 130 á, thì là anh nên đi gặp bác sĩ gia đình để mà cho thuốc huyết áp.
1: Cái đó cái số ở trên đó,
0: cái số ở trên đó,
1: số dưới là dưới.
0: Nhìn ra 70 mấy thì bình thường. Khi nào nó lên trên 90 mới lo
1: mới
0: số dưới mới nguy hiểm. Cho nên cái 135 hay 100 dưới 140 thì thuộc loại cao nhưng mà cần phải đi gặp bác sĩ. Nhiều lúc không đi gặp bác sĩ gia đình, chỉ đi last time chỉ đi gặp bác sĩ gia đình là bao lâu rồi anh?
2: Cũng mới đây à. Chứ mà có một cái là lúc mà vô đó là sợ là cái cao lên à.
1: Có ghi
2: sẵn ở nhà đó.
1: Có nhiều người bị đi bác sĩ gặp cái gọi là white coat syndrome, là
0: gặp bác sĩ
1: có cái áo trắng, gọi là bên tiếng Mỹ là white coat syndrome, là tự nhiên cái áp suất nó lên cao.
2: Tại vì bà đó ở nhà là em thấy cao nhất là 134 trên 75, còn ở dưới còn ngoài ra thì 110 mấy không.
0: Khi nào nhưng mà bác sĩ có cho anh thuốc cho chị thuốc cao máu không?
2: Cái bác sĩ trước thì không, nhưng mà bác sĩ này cho một chút đỉnh, cho 25 gram gì đó.
0: 25 gram thuốc gì?
2: Như losartan.
0: Losartan 25 gram. Nếu như vậy thì chị có uống mỗi ngày không?
2: Chưa đâu, mới bắt đầu thôi, nhưng mà muốn hỏi là có nên không, có nên uống.
0: Nếu mà 135 thì anh nên.
2: Trước giờ là chưa uống.
0: Bây giờ nếu bác sĩ cho rồi thì anh nên. Tại vì khi mà lên, nhưng mà nếu giả sử anh uống một thời gian, anh uống trong vòng một tuần, hai tuần, mà anh đo huyết áp lại, nó xuống còn 110, thì một là cái viên Losartan anh có thể cắt phân nửa cũng được, uống phân nửa.
1: Đa số bác sĩ, mình lớn tuổi, bác sĩ cũng cho giống regulate đó. Nó không có nghĩa là cần cao lắm, nhưng mà họ chỉ maintain regulate thôi.
0: Yeah,
1: thì đó

0: mà
1: cho
0: để cho
1: mình
0: cái huyết áp mình nó quân bình,
2: đều
0: nó được
2: đều lại thôi.
0: nó nha.
2: Dạ, chứ không phải là cao lắm là cần uống, nhưng mà mình cho cái dose nó rất là thấp á.
0: 25 là rất là thấp, từ thôi sinh 25 rất là thấp. Em nghĩ là chỉ nên uống mỗi ngày để cho cái huyết áp nó quân bình, thay vì có lúc lên 135 rồi nó xuống 110, lên 135, 35 rồi xuống 110 như vậy thì nó làm trái tim mình làm việc nó mệt.
2: Đúng rồi.
3: Dạ.
0: Rồi lâu ngày mình sẽ bị bệnh tim.
3: Muốn muốn hỏi một cái là em với bà xã đi bác sĩ khác nhau, nhưng mà bác sĩ bên này á nói là ví dụ như cái số đo nó có thể chấp nhận được là số lớn là dưới 140, số nhỏ là dưới 90, đúng không chị?
0: Đúng rồi, dạ đúng rồi anh.
2: Dạ, dưới. Cái đó là đúng, nhưng mà nếu mà mình cái mới á, là nó còn muốn thấp hơn nữa, cái standard cái mới á, dạ nó muốn thấp hơn nữa đó anh. Nếu mà được thấp hơn nữa, 80, 70 ở dưới thì tốt hơn.
0: Yeah, thường thường là 80.
2: 90 là cũng hơi cao rồi đó.
0: Thường thường là phải 85 trở lại anh ạ.
3: Liên về là cái số của bà là lớn nhất em nhìn thấy là 134, nhưng mà một hai cái thôi, còn ngoài ra 120 mấy 110 mấy.
0: Dạ thì là bình thường rồi.
3: Là chưa tới 80, số số dưới là chưa tới 80.
0: Dạ. Vậy là tương đối là bình thường.
3: Có nên uống gì?
0: Con em nghĩ nên uống,
2: cái đó là cho regulation đó.
0: Cho nên uống, tại bác sĩ họ cho
2: nó đều lại.
0: Để cho nên uống, và trừ khi mà anh uống một thời để chỉ uống một thời gian coi sao, tại vì nhiều lúc mình cái huyết áp mình hạ xuống thì mình có thể chỉ có bị chóng mặt hay không, bị mệt hay không, thì nếu mà bị chóng mặt bị mệt thì mình phải trở lại bác sĩ để xin cái liều lượng thấp hơn hay đổi thuốc. Thì tạm thời là anh đo 134, 100 trên 130. Chỉ bao nhiêu tuổi rồi anh?
3: Trên 60.
0: Nếu mà trên 60 nên uống.
2: Dạ đúng.
0: Uống nếu mà chỉ trên 60 nên uống, rồi sau coi thử, tại vì uống cái thuốc cao huyết áp nó test ít nhất 1 tuần 2 tuần nó mới có hiệu quả lận. Cho nên sau đó rồi anh đo huyết áp lại, rồi coi thử có những triệu chứng như chóng mặt hay là mệt trong người, rồi đo huyết áp có quá thấp hay không, thì lúc đó mình sẽ trở lại bác sĩ để mà coi ra sao.
3: Tại trước cho bà chưa uống cho nên mới hỏi vậy nè.
0: Nhưng mà bác sĩ cho là phải uống.
2: Em thấy không biết sao bệnh nhân gặp bác sĩ bị gọi là white coat syndrome, mình thấy mình hiền lắm mà tự nhiên cái mấy người kia bị lên áp suất là áp huyết là sao, em không hiểu.
3: Bên này cũng bị cho nên bác sĩ nói trước khi mà đi khám á, trước khi mình đi khám là phải ghi xuống. Bên này cũng bị
0: thì đó, bên này cũng bị. Bác sĩ đẹp, thường thường là đi bác sĩ mà không đẹp á thì là mới lên huyết áp cao, bác sĩ đẹp như em là huyết áp xuống em à.
3: Theo như chị là nên uống gì?
0: Dạ vâng, nên uống, tại trên 65 tuổi rồi nên uống. Dạ thưa anh.
2: Uống mà vẫn vẫn theo dõi.
0: Dạ, uống và theo dõi, nếu mà trừ khi mình uống nó làm cái huyết áp mình hạ quá, mình mệt, mình chóng mặt thì lúc đó mình mới ngừng. Còn nếu mà nó không có phản ứng gì hết
3: số này thấp cho nên muốn hỏi vậy.
0: Thì nó của anh đang chị đang borderline, đang tức là đang ngay hơi cao chút xíu thôi, đang borderline right now, cho nên nên uống, và nếu có triệu chứng nên uống, nhưng mà mình vẫn phải watch, mình vẫn phải coi kỹ, coi thử cái triệu chứng nó có cái triệu chứng của mình như thế nào. Nó có drop cái blood pressure mình, nó có drop hay không.
3: Nếu mà rớt quá thì mình nên ngưng lại chứ.
0: Dạ, mình ngưng lại, mình đi bác sĩ để họ đổi thuốc hay họ cho cái liều thấp hơn.
3: Dạ, thì bác sĩ có nói nếu mà thấp quá thì mình báo cáo để ngưng lại đấy.
0: Dạ, đúng rồi. Nếu mà trước khi, nếu mà anh không muốn uống thuốc, em biết là không ai thích uống thuốc hết trơn á, thì mình tập thể dục, mình tập thể dục, mình đi bộ. Anh đừng có chọc cho chị giận thì tự động huyết áp nó xuống à.
2: Đi nấu cơm ngon
0: nữa. Rửa chén, làm việc nhà
2: đi, nấu rau.
3: Cái lời khuyên tốt nhất là để cho nó dự no mồi làm cách nào chị?
0: Cái để cho huyết áp nó bình thường là thứ nhất là phải exercise, thứ hai là không được stress, và thứ ba là đừng có mất ngủ, tức là ngủ đều và đừng không có làm cái gì mà làm cho mình giận dữ. Anh phải chiều chỉ hết mình vậy thôi.
2: Chắc chị nghe là chị khóa lắm.
3: Ok rồi, vậy ngoài đó phải muối không chị?
0: Dạ em, anh nói sao?
3: Muối
0: dạ đúng rồi, thì mình ăn ít ăn mặn lại, ít ăn mặn lại, ăn kiêng ăn chút xíu.
3: Ok
0: rồi,
3: ok vậy thôi, cảm ơn hai chị nhiều nha.
0: Dạ cảm ơn anh đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc hay là về mắt, nếu mà quý vị nào muốn câu hỏi gì về mắt, mắt dị ứng, mắt hậu cườm, hay là quý vị bị bệnh tiểu đường, bệnh cao mỡ, cao máu, mà có liên quan tới bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Chị hiểu là mấy người bị bệnh tiểu đường thì là mình phải đi khám mắt 1 năm 2 lần. Tại sao mấy người mà bệnh cao mỡ cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần vậy em?
2: Cao mỡ nó cũng bị cause stroke in the back of eye. Nó làm nghẹn mấy cái mạch máu trong á, rất là tại mấy mạch máu trong mắt mình nó rất là nhỏ mỏng, so nó nghẹn một chút xíu là nó có thể gì bị gọi là infarction hoặc là lesion, thì nó dễ bị stroke ở trong mắt.
0: Stroke trong mắt, cái triệu chứng stroke trong mắt là nó như thế nào em?
2: Stroke trong mắt, tự nhiên mắt của mình nó cũng thể là bị mờ, nó bị mờ dữ lắm. Dạ, cũng có thể là mình có thể thấy floaters nhiều nữa.
0: Dạ, thấy cái chấm chấm nữa.
2: Dạ, dạ. Nó có nhưng mà nhiều khi họ không biết là tại sao nó
0: mà mình không thấy đau, không có gì hết đúng
2: có
0: không?
2: Có nhiều khi không có bị đau. Dạ đúng.
0: Tại vì cho nên là nếu mà quý vị bệnh cao mỡ cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần nữa quý vị. Bệnh cao máu thì chắc chắn là khám mắt 1 năm 2 lần rồi, tại bệnh cao máu nó cũng thêm làm cái huyết áp trong mắt mình nó cao nữa, cho nên mình cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần. Mà cao mỡ cũng phải đi nữa.
2: Mấy người mà lâu lâu mà đi mổ mà xong rồi nằm bệnh viện một đêm hay là lúc mà mổ thì cái áp suất nó cao đó chị. Cái tự nhiên ngủ dậy cái mắt nó bị mờ. Mà cái xong nhìn ở trong thì nó bị stroke ở trong mắt.
0: Wow.
2: Dạ.
0: Cho nên là
2: bị dậy nữa.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị cao mỡ thì mình cũng phải đi khám mắt 1 năm 2 lần thưa quý vị. Thì đó là cái mà mình rất là quan trọng. Tại hồi giờ nhiều người người ta nói emphasize, nhất là bác sĩ gia đình họ chỉ emphasize là bệnh tiểu đường là 1 năm khám mắt 1 năm 2 lần thôi. Nhưng mà họ nhiều ít có ai khuyên những quý vị nào mà bị cao mỡ và đặc biệt là quý vị cao máu, bị bệnh tim là 1 năm cũng phải đi khám mắt 2 lần nữa.
2: Có thể lúc mà em khám nó có mấy cái test gọi là visual field á. Hoặc là mấy cái picture mà mình nhìn á, nếu mà có nhiều người bị stroke mà không biết họ bị stroke thì mình nhìn á, nó cái đó mình biết ồ cái này là phải cần chụp hình thêm, phải cần đi bác sĩ về cái này, thì mình có thể nhiều khi mình nhìn trong con mắt mà mình detect được bệnh nhân nó bị early stroke.
0: Cho nên là còn nhiều lúc mình bị early stroke mình cũng biết được, cho nên rất là quan trọng. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 thưa quý vị. Và nếu mà thường thường á, mình phải làm như thế nào để mình giúp con mắt mình nó khỏe em?
2: Thì nó có nhiều thứ giống như ăn uống nè, rồi ví dụ mình lấy mà làm việc nhiều quá, mấy người mà bây giờ thì làm computer lâu ngày đó, thì người ta nói là ta có 20-20 rule. 20-20 rule là có nghĩa là mình nhìn sau 20 phút mình làm việc dùng computer mình phải nhìn xa 20 meter,
0: 20 feet
2: đó, ở đúng rồi 20 feet thì là mình nhìn xa cỡ 20 giây.
0: 20 giây chứ không phải mình, tức là mình nhìn computer 20 phút là mình phải nhìn ở đâu đó thêm
2: nhìn xa 20 feet thì cỡ 20 giây.
0: Để mình relax, mình relax con mắt của mình.
2: Đó là 20-20 rule.
0: Cho nên rồi ăn uống thì như thế nào em?
2: Thì ăn uống thì mình ví dụ mà bị khô mắt thì mình cần nên uống ăn, nếu mà
0: uống dầu cá.
2: Đó có dầu cá thì cũng có, nếu mình uống tự nhiên thì mình ăn cá hồi, cá trích, rồi cá thu rồi nó có cá sardine, mấy có nhiều loại cá, flaxseed oil, mấy hộp chia flaxseed oil là giống như là
0: hộp lạnh
2: flaxseed oil thì cái đó có chất nhờn để cho mà mắt của mình nó đỡ khô nữa. Mới vừa đây nó kiếm được đằng sau mắt đó, nó thấy là cái gọi là Alvarez 3 nó mới ra. Alvarez 3 thì chị biết là Alvarez 2 thì nó giúp cho retina degeneration. So Alvarez 3 thì nó có, bây giờ nó khám viết ra là B-complex. B-complex thì nó giúp cho mắt cũng good nữa.
0: Cho nên là mình cần phải ăn cá nhiều, uống omega,
2: walnut complex,
0: rồi ăn những cái nut như là walnut, rồi hoặc là những cái flaxseed và hạt chia. Basically là mình phải ăn uống lành mạnh khi mà mình trên 60 tuổi. Hay là gần reach vào tuổi 40-50 là mình phải ăn uống những cái đó để giúp cho chúng ta không bị khô mắt. Và giữ được con mắt của mình nó sẽ dùng lâu dài hơn thay vì là mình chỉ dùng được 80 năm thì mình dùng được 90 năm.
2: Dạ, chị tham lam quá. Dạ thì theo bệnh thì mình ủa ăn cái đó thôi. Chị bệnh ăn đồ ăn thì cũng có thể trị bệnh luôn.
0: Cho nên là thay vì mình uống thuốc thì là mình ăn đồ ăn để cho mình khỏi uống thuốc, thưa quý vị. Và cái cách đó là cái cách được người ta nói là ăn carrot, thì carrot nó có nhiều cái vitamin.
2: Dạ đúng rồi. Dạ nó một phần cho cái antioxidant, nó vitamin A. Thì nhưng mà cần cái người mình cần thêm là lutein, với lại mấy cái chất beta carotene. Thì cái chất đó là chống lão hóa nó nhiều hơn.
0: Yeah. Thì mình những cái chất nào nó có lutein cái thức ăn nào hay là mình
2: thì mấy
0: uống?
2: cái chị biết mấy cái bell pepper, mấy cái nào mà nó có nhiều
0: màu
2: á, là nó rất là colorful thì nó có nhiều carotene.
0: Carotene.
2: Yeah, yeah. Carotene thì nó giúp chống lão hóa cho mình.
0: Cho nên là mình phải ăn rau và ăn
2: củ quả
0: và cá, basically vậy thôi thưa quý vị. Để mà giúp cho
2: vitamin
0: chúng ta
2: C.
0: Vitamin rồi những C. Cái vitamin nào, những cái eye drop nào mà nó giúp cho, mà giống như là giả sử là mình bị khô mắt thì mình mua những cái thuốc khô mắt nào để mà giúp cho mình đỡ khô
2: mắt? Thì ở ngoài nó bán nhiều lắm, nhưng mà nếu mà được thì mình mua cái loại là preservative free, là nó không có chất
0: bảo quản
2: BPA á, thì nó đỡ làm cho mắt Việt Nam mình sợ là dùng nhiều sẽ bị giống như get used to it á.
0: Nên là quen lờn thuốc.
2: So that's why mấy cái chất đó thì nó dùng nhiều ok không sao.
0: Giống như những cái refresh hay là những cái
2: yeah, nó có chất có, nó có nhiều không, gọi không. Là preservative free, nó có trong cái label nhỏ nhỏ đó. Thì mình dùng nó tốt hơn.
0: Tức là nếu là dùng những cái mà nó nói là nó không có chất bảo quản, những cái mắt nhân tạo mà nó không có chất bảo quản thì nó sẽ giúp cho quý vị và dùng cho cái eye drop nó giống như cho đỡ khô mắt nó dễ hơn. Và cái thường thường là mình phải nhỏ mỗi ngày hay sao em, hay là khi nào khô mới nhỏ?
2: Nếu mà tùy theo bệnh, nó có nhiều mấy người mà lớn tuổi dễ bị mấy cái ống dầu nó bị nghẹn á, thì mình nên mua mấy cái thuốc nhỏ mắt mà nó có chữ MGD. Chữ M, chữ G, chữ D, thêm để cho nó đỡ, giúp cho mấy cái ống dầu nó làm việc nhiều hơn tí xíu nữa. Thì một ngày thường là cỡ 3-4 lần thôi chị, đó là nhiều. Nhưng mà sau khi mổ, mấy người mà bị mổ hộp cầm cứng thì nên làm dùng ít nhất 6 lần.
0: 6 lần mỗi ngày?
2: Cho wow. Trong vòng 1 tháng, nếu mà sau khi mổ.
0: Nhưng mà rồi sau đó rồi mình có cần dùng mỗi ngày không em?
2: Dạ, tùy theo, có nhiều người nếu mà bị tiểu đường thì sưng nó còn lâu hơn, nó lành lâu hơn. Có nhiều lành trong vòng 1 tháng, có nhiều lành thì cỡ 1-2 tháng.
0: Wow. Cho nên là mình basically dùng, là mình dùng mỗi ngày. Cho nên nếu mà quý vị nào đã mổ hộp cơm mà bị tiểu đường đó là phải cần những cái eye drop for cho khô mắt mỗi ngày. Thì quý vị đã ngăn ngừa con mắt mình nó bị tệ hơn.
2: Có nhiều khi bác sĩ mà cho mình mổ xong rồi cho về cho thuốc thôi mà không có kêu dùng thêm nước mắt nhân tạo. Cái đó rất quan trọng, tại vì cái đó là giúp cho mình lành nhanh hơn. Ít complications thôi.
0: Cho nên nước mắt nhân tạo là mình cần phải dùng nếu mà quý vị bị bệnh tiểu đường và đã từng mổ hộp cườm, và nước mắt nhân tạo là mình phải dùng mỗi ngày sau khi mình mổ hộp cườm, thưa quý vị. Và chương trình của chúng tôi bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Cho nên em có lời đúc kết cho chương trình.
2: Dạ thì em chúc mọi người mới vừa coi World Cup xong là vui vẻ rồi. Thì mình giờ có thời gian mình take care
0: con mắt của mình,
2: ăn uống điều độ, với lại mắt sáng hơn.
0: Dạ vâng. Và nếu mà quý vị nào mà muốn gặp bác sĩ Kelly xinh đẹp á, thì mời quý vị gọi qua số là 2813930023, 2813930023, thưa quý vị. Quý vị có thể gọi văn phòng bác sĩ Kelly Mai. Và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ. Chị rất là cảm ơn.
2: Cảm ơn chị, cảm ơn khán giả.
0: Dạ, cảm ơn Dr. Kelly, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
2: Dạ, hẹn gặp sau.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Wow, một ngày rất rất rất rất là nóng đúng không? Anh Dũng.
1: Dạ vâng, đúng thưa chị Minh. Hồi nãy em nhìn thì thấy hình như là 99 độ hay sao đó, rất rất là nóng thưa chị. Bởi vậy khi mà trời nóng thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận với con em của mình, nhất là trong cái thời gian nghỉ hè, tại vì có rất nhiều bậc phụ huynh vẫn phải đưa con mình tới babysit tại vì con mình không đi học và quên đi rằng mình giữ có con mình phía sau xe, nên vì vậy mà rất nhiều vấn đề mà tai nạn xảy ra và ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tính mạng của con em mình thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng với lời nhắc nhở đầu chương trình và chúng tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn các nhà bảo trợ cho chương trình An toàn cuộc sống, đó là luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, suite 189. Điện thoại là số điện thoại liên lạc là 346-483-2888. Nóng quá, trong cái phòng này nóng quá, bình tĩnh nói. Dạ, cứ mỗi lần mùa nóng thì ngay từ đầu chương trình tụi mình hỏi đó là tại vì trong cái phòng này máy móc nó rất là nóng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống. Và chúng tôi mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để chúng ta có các thời gian nó rộng rãi hơn, trả lời nó chi tiết hơn. Câu hỏi từ quý vị gửi vô đó, tôi lái xe trên đường Highway 6 và đường 529, xe tôi ở trong lane kế của lane phải, tôi quẹo phải và đụng ngay vào cửa sau của xe bên trái của xe đang chạy trong lane phải. Vậy tôi có lỗi hay không? Cảnh sát viết cho tôi. Cảnh sát đã không có viết tích cực cho cả hai xe luôn.
1: Dạ vâng, giống như em vẫn thường hay nhắc là khi mà nhân viên cảnh sát ra ngoài đường làm việc, vấn đề giống như là điều tra tai nạn giao thông, thì cái quyền viết tích cực hay không là do là cái quyền của người cảnh sát. Tuy nhiên trên cái report đụng xe, chắc chắn nhân viên cảnh sát sẽ có để xuống là ai lỗi, hoặc là họ vì cái lý do mà cả hai cái lời khai hai bên nó đều không có phù hợp với cái đụng xe, điều tra đụng xe, thì nhân viên cảnh sát sẽ để là conflict of statement, tức là hai cái lời nói nó tương phản với nhau, nó không có khớp với nhau. Trong cái trường hợp này, cái vị khán giả này đã khi quẹo phải bằng cái lên kế lên phải và chẳng may quẹo và đụng vào phía sau xe của bên cái cửa bên trái đó, mà cửa sau của chiếc xe người đang di chuyển kế bên, thì trong trường hợp này thì mình phải nhìn xem cái vị trí của cái chiếc xe của cả hai xe nó đang ở như cái lằn nào. Nếu mà mình vô tình mình chạy phạm vào cái luồng của cái lên phải thì chắc chắn là cái lỗi của mình. Còn nếu mà bên phải mà cái xe bên phải mà họ quẹo, họ không có ôm cái cua sát mà nó lấn qua cái lane của mình thì sẽ là lỗi của họ. Tuy nhiên phải nhìn xem cái vị trí của hai xe ngay lúc mà va chạm mình mới biết được thưa chị. Chứ còn nếu nói sơ sơ vậy thì cũng rất là khó nói.
0: Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà mình bị tích kịch á, mình cảm thấy là cái tích kịch đó nó không đúng, không chính xác cho trường hợp của mình, thì trên cái tích kịch nó có cái ngày ra tòa, có khi nào mình cãi được không? Ông tòa ông có nghe mình không?
1: Giờ chắc chắn ông tòa phải cũng sẽ lắng nghe mình, nhưng mà mình phải trình bày chính xác và rõ ràng như thế nào thưa chị. Ví dụ giống như em nói cái vị khán giả này đã giữ trong cái lane của mình, nhưng mà chẳng may cái xe bên phải lấn qua, thì nếu mình có video, cái camera trong xe của mình quay được cái lúc đó thì mình cứ trình bày với tòa, thì chắc chắn ông tòa phải giúp mình xóa đi cái tích cực này thưa chị.
0: Dạ, mời một thính giả trước đường dây ạ.
2: Dạ, tại 4743 không?
0: Dạ đúng rồi đó chị.
2: Chào Tường Minh, chào anh Vũ. Em có cái câu hỏi này nha, hỏi anh giải thích giùm nha. Mình đang chạy lên phải, cái chiếc xe nó chạy lên giữa, nó chen lên, nhưng mà nó chen gấp quá. Rồi nó chen qua là mình sợ, cái mình mới tấp sát vô lề. Tấp sát vô thì cái xe mình nó bị, giống như cái bánh đó, nó bị sáng nó lề. Rồi cái xe đó nó lạng ra chính giữa, xong nó lạng qua lạng lại vậy đó. Ví dụ nếu mà nó làm gần chiếc xe mình quá, cái đuôi xe của nó mà gần cái đầu xe của mình, vô tình mình thắng không kịp, mình đụng nó, thì cái đó phải lỗi của mình không?
1: À, dạ không thưa chị, tại vì chị đang trong cái len, cái luồng của chị, mà xe đó chạy có một cái luồng khác lấn qua, thì chẳng may nếu mà đụng vào xe của chị thì lỗi sẽ là cái người lái xe đấy, và cảnh sát sẽ viết cho họ một cái giấy phạt gọi là change lane when unsafe, tức là đổi lane khi mà nó không an toàn thưa chị.
2: Nhưng mà mình đụng vô cái đuôi xe của họ thì nghe nói là mình đụng vô cái đuôi xe thì xe mình nó bị lỗi, thì không biết trong cái trường hợp đó thì mình nói sao để mình
1: Dạ vâng. Nếu như mà khi mà cái xe đó lấn qua và đụng ngay cái giống như cái góc góc phải của cái xe đấy, thì chứng minh là cái xe đó nó qua quá sát đi và vẫn chưa có an toàn để mà qua, thì đã va chạm vào chị. Còn nếu mà đã cái xe đã qua luôn rồi, mà rồi qua cái lên của chị rồi và sau đó thắng lại và chị thắng không kịp, thì cái đó mới là lỗi của chị thôi chị. Nhưng mà nếu như chị, dạ vâng, nhưng mà nếu trong xe chị có camera để mà chứng minh là cái xe này qua quá gấp rồi thắng lại, để mà như vậy tạo ra cái đụng xe, thì chị có thể đưa cho nhân viên cảnh sát coi, thì cái nhân viên cảnh sát cũng có thể viết cho cái người này cái tích kịch là đổ lên không an toàn thưa chị.
2: Cảm ơn những
1: gì,
2: tại xe không có gắn camera.
1: Dạ, chị nên mua một cái camera, bây giờ nó cũng không mắc lắm đâu thưa chị, chừng 100 mấy 200 là có một cái rất là tốt rồi.
2: Dạ, cảm ơn Dũng, cho anh Dũng, cho
0: tụi mình
2: nha.
0: Dạ vâng, chào chị. Thưa quý vị, là đường dây đã trống lại, thì quý vị có thể gọi vô tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp nữa đó, thì có những chuyện mà cảnh sát đâu có mặt ở đó đâu, rồi cho mình cái tích kịch, mình cảm thấy là cái tích kịch đó nó hơi quan, thì ra mình cãi ông tòa, có thể nghe những cái lý luận của mình để đổi, hay là có thể bỏ cái tích kịch đó, phải không Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Nhưng mà khi mình ra tòa, mình trình bày, hoặc là mình trình bày cho ông tòa hoặc là bồi thẩm đoàn đó, thì mình cũng phải trình bày một cách rõ ràng. Nếu như mình có vấn đề trở ngại về ngôn ngữ, thì mình nên nhờ bạn của mình hoặc là người thân của mình để mà giúp mình giải thích thôi chị.
0: Tôi đã mất một cái bản số, vậy thì tôi phải làm gì? Nếu mà để một cái bản số sao thôi, không có bản số ở trước xe, thì có bị tích kịch không ạ?
1: Dạ vâng, chắc chắn sẽ bị một cái giấy phạt thôi chị. Tại vì luật của tiểu bang Texas bắt buộc mình phải có hai bản số trước và sau ở mỗi xe. Thì nếu như nhân viên cảnh sát thấy là mất đi, thiếu một cái bản số, có cảnh sát có cái lý do để mà chặn mình lại. Và trong cái trường hợp mà nếu mà mình bị mất một cái bản số vì có thể là kẻ gian lấy của mình, hoặc là những con ốc đó, nó lâu ngày nó bị lỏng đi và nó rớt xuống dưới đường, thì mình nên đi là xin một cái bản số khác thôi chị. Tại vì như vậy thì nó sẽ giúp cho mình rất nhiều cái vấn đề, tránh được cái vấn đề phiền toái cho mình. Thứ nhất là nếu như chẳng may kẻ gian lấy của mình và dùng cho chạy trên những cái con đường thô rô, thì tiền về mình vẫn bắt buộc mình vẫn phải trả. Và nếu như kẻ gian dùng trong những cái vấn đề mà phạm pháp, thì cảnh sát sẽ cũng lại tìm tới mình, như vậy rất là phiền cho mình thưa chị. Nên tốt nhất là mình nên đi ra văn phòng sở thuế để mà mình xin lấy hai cái bản số mới thưa chị, như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho mình.
0: Xin mời một thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
3: Dạ chào anh Dũng, chào chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, chào anh.
0: Dạ chào.
3: Dạ em bảo, Dạ em có câu hỏi anh Dũng, nếu giả sử sau khi mình inspection chiếc xe xong và mình đi mua cái sticker xong, nhưng mà mình lỡ mình chưa dán vô, rồi mình chạy thêm một tuần nữa mình bị cái ticket, thì như vậy mình nói là mình đã mua rồi xong hết, thì khi đó cảnh sát họ có thu lên được là mình đã mua hay chưa vậy anh Dũng?
1: À, dạ vâng, chắc chắn họ có thể bấm cái bảng số xe của anh vào trong cái hệ thống của cảnh sát, thì họ vẫn sẽ thấy được là anh đã có renew cái sticker của xe anh rồi thưa anh. Tuy nhiên nếu mà anh gặp anh cảnh sát nào khó thì anh vẫn có thể viết cho một cái giấy phạt là fail to display, tức là mình đã không có dán cái giấy đó lên trên xe mình, họ vẫn có thể viết cho anh một cái giấy phạt đó được thưa anh.
3: Nếu mà cái giấy phạt đó mà fail to replay đó có nặng hơn là mình chưa mua không vậy anh Dũng?
1: Dạ, cái giấy phạt mà fail to display đó thì những cái giấy phạt đó nó theo đều có thể từ 1 đồng cho tới 500 đồng thôi anh. Thì ăn thua ông tòa thôi. Em nghĩ trong những cái trường hợp đó thì họ cũng một nếu là họ dễ thì họ xí xóa cho anh, còn không thì họ cũng phạt tượng trưng vài ba chục gì đấy. Tại mỗi tòa có một cái giá khác nhau và mỗi ông tòa có cái quyền khác nhau trong cái vấn đề mà mức phạt thôi anh, nên rất là khó nói.
3: Dạ dạ dạ dạ em cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Tường Minh.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đảo đã gọi. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thưa anh Dũng, chồng tôi khi mà nóng giận thì hay xô đẩy, làm cho tôi rất là sợ, mà anh ta cũng có súng nữa. Vậy thì có thể nào mình giấu, mình cất, mình lấy súng của anh đi không, được không?
1: Dạ, nếu mà mình... theo kiểu Việt Nam mình, cái cách Việt Nam mình lén lén mình giấu đi thì cũng được, cái đó Việt Nam mình nhé. Nhưng mà đúng theo luật của Mỹ thì mình lấy đồ của người khác mình giấu đi, đó là mình đã phạm vào cái tội ăn cắp, thì đó không được thưa chị Minh.
0: Đồ của chồng cũng ăn cắp nữa.
1: Dạ vâng, cái đó
0: tiền chung hả?
1: Tiền chung đúng, dạ tiền chung. Nhưng mà tại vì cái súng đó là ổng đứng chứ không phải là mình đứng thưa chị. Nếu ông chứng minh được cái đó là hai vợ chồng xài riêng hết, không có phải là community property, thì nó cũng có thể trở ngại cho mình. Tuy nhiên giống chị Minh vừa nhắc nhở đó, là của vợ của chồng thì đó là cái community property, là của chung với nhau. Nhưng mà tốt nhất nếu như chồng mình hay có cái tật là va chạm tay chân mỗi lần mà nóng nảy đó, thì mình nên ngồi xuống khuyên chồng mình. Tại vì sẽ có ngày có những chuyện lớn xảy ra, nhưng mà rất dễ dẫn tới cái vấn đề mà bạo hành trong gia đình thưa chị Minh. Vì khi mà họ tức giận hoặc là họ say, họ không biết họ đang làm gì, và được một lần sẽ có lần thứ hai và lần thứ ba, nên mình cần phải báo với cảnh sát, để mà không phải chỉ giúp mình không, để giúp cho chồng mình có thể là đi học những cái lớp mà gọi là anger management, để mà họ có thể tự kiểm soát được cái hành động của mình trong khi nóng nảy thôi chị.
0: Kêu ổng đi học đó chắc ổng nóng trước thôi, khi ổng đi học chưa kịp nguội chắc mình cũng lãnh đủ rồi. Đó cũng khó ha. Từ mình thấy cái câu hỏi này là một cái câu hỏi rất là phổ biến của rất là nhiều người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ mà có những ông chồng nóng tánh một chút, rồi ổng có súng đạn thì cảm thấy vô cùng không yên tâm. Và có những vụ khi mà người phụ nữ đưa ra cái vấn đề này chưa được giải quyết thì đã có những cái chuyện đáng tiếc xảy ra.
1: Dạ vâng, nhất là vấn đề mà bạo hành gia đình bây giờ là một cái phát triển trên cái đà đi lên, cái con tăng con số thưa chị Minh. Nên mình phải đừng có nghĩ là mình không có cái người đồng hành chung mình để mà trợ giúp mình. Mình phải lên tiếng để mà báo với cảnh sát, để mà họ có thể chỉ cho mình những cái chương trình mà mình có thể liên lạc để mà cần trợ giúp từ phía chính phủ thưa chị.
0: Tôi lấy xe từ một cái parking lot quẹo trái, đường có con lương ở giữa, khi qua khỏi con lương tôi quẹo trái nữa thì đụng một xe ra từ parking lot quẹo phải, ai lỗi vậy anh Dũng?
1: Dạ, nếu như mình từ bên trong đường, bên lề đường mình quẹo trái, mình đứng giữa con lương rồi, xong mình quẹo trái mà cái xe kia từ trong parking lot chạy ra quẹo phải mình đụng, thì cái xe mà từ parking lot ra sau đó rồi vào phải sẽ là lỗi thưa chị, tại vì chị từ bên đây đường chị đã băng qua nửa con đường, chị đứng đầu ở phía con lương rồi, tức là chị có cái quyền ưu tiên thưa chị Minh.
0: Cái này gặp ở ngay chỗ trước đài thường xuyên luôn.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ.
0: Từ bên ách mạc á, quẹo phải qua không bao giờ nhường cho những người U-turn hết.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Thì đó cũng làm cho người ta cũng cảm thấy sợ là không biết là ai là người được ưu tiên hết. Chắc là phải học lại cái bằng viết.
1: Dạ. Hoặc là từ những cái phía bên đường Bel Air mà mình chạy về hướng Hawassis, dọc dọc mấy những cái chợ của người Việt Nam mình cũng bị lấn cấn vấn đề này rất là nhiều thưa chị.
0: Ở trong cái parking lot chạy ra là lúc nào cũng phải nhường cho những người đang đi trên đường phải không?
1: Dạ vâng đúng rồi, mình từ trong parking lot là mình phải nhường thưa chị.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
4: Dạ em chào anh Dũng, chào chị Tường Minh. Dạ anh Dũng ơi, anh cho em hỏi thăm á, giống như em có cái người neighbor họ cứ sử dụng cái địa chỉ của em để mà deliver mấy cái package, xong mà họ cứ tới nhà bấm chuông nói là deliver lộn qua nhà em là họ cần phải lấy cái package, nhưng mà cứ như vậy hoài á, tụi em thấy không có được thoải mái để cho người ta sử dụng cái địa chỉ mình cho lắm, thì em phải làm sao anh Dũng?
1: Dạ vâng, trên cái những cái thùng có những cái gói quà đó, đó thưa chị, để địa chỉ của chị hay để của họ thưa chị?
4: Dạ để chị của tụi em.
1: Dạ vâng, nếu như vậy thì chị đã có nói với họ là họ không, chị không cho phép họ dùng địa chỉ của chị đúng không?
4: Dạ em có nói.
1: Dạ
4: thì
1: vâng.
4: Họ nói là mấy đứa nhỏ nó make mistake để lộn địa chỉ.
1: Dạ, cái này không có thể. Dạ vâng, cái này không thể lộn được, thì có thể là họ có một cái ý đồ khác nữa chứ không phải là vô tình, tại vì thật sự mình có địa chỉ của mình mà nhà cái bên mình đâu có cần phải dùng địa chỉ của nhà cái bên làm gì, ngoại trừ mình có một cái ý gì đó không có được rõ ràng cho lắm. Sau khi mà chị đã nói với họ rồi thì nếu mà họ vẫn tiếp tục làm như vậy, lần sau những cái gói quà đó tới chị cứ gọi thẳng cảnh sát, nói là có những cái suspicious package gửi tới nhà chị. Thì cảnh sát sẽ tới và lấy những cái món quà đó, những cái thùng đồ đấy. Và nếu cái hàng xóm có vấn đề gì thì họ có thể liên lạc thẳng với cảnh sát để mà nhận lại từ phía cảnh sát thôi chị.
4: Như là anh Dũng cho em hỏi thăm á, họ hay đậu xe nửa cái chiếc xe của họ block cái driveway của tụi em, thì tụi em gọi á thì họ mới move đi. Còn có khi á thì là những cái nhà mà pick up trash á, họ cũng đậu trước nhà em vậy. Thì em biết cái curb sai á thì là public họ muốn đậu, nhưng mà mình có quyền kêu họ dời đi để mình đem thùng rác của mình ra không anh Dũng?
1: Dạ, chỉ có cái mà họ đậu block driveway của chị thì mới là cái vấn đề thôi thưa chị. Còn nếu mà họ đậu ở trước ngay trên đường mà phía trước cửa nhà chị này nọ, miễn không có block cái driveway của chị thì không có vấn đề gì hết thưa chị.
4: Vậy thì em giống như tới nhà mà em lấy trash pick up á, em không có chỗ để thùng rác.
1: Dạ.
4: Thì có driveway của em ở đây, họ đậu luôn hai chiếc xe ở đằng trước nhà là hết cái driveway, là hết cái curbside rồi.
1: Dạ. Thì lần sau mà khi mà họ đậu block cái driveway của chị cứ, nếu mà chị đã nói chuyện với họ nhiều lần rồi mà họ vẫn không biết điều để mà giúp chị giúp đỡ nhau trong vấn đề đấy, thì chị đừng không có cần phải nói qua nói lại với họ để mà mất lòng làm gì. Chị cứ gọi cảnh sát tới rồi cảnh sát sẽ liên lạc với họ, giải quyết với họ thôi chị.
4: Em để ý rồi, có gì em nói với họ. Dạ. Tại em có chụp hình để là có gì em có bằng chứng.
1: Dạ vâng.
4: Dạ. Ok, em cảm ơn anh Dũng, em cảm ơn chị Tường Minh.
1: Vâng, cảm ơn chị.
0: Dạ vâng. Sáng nói về cái chuyện hàng xóm, nếu như mà hàng xóm thì cái hàng rào chung đúng không? Họ muốn sửa cái phần bên họ thì họ có cần phải nói cho mình biết tôi sẽ sửa hàng rào không? Và khi mà họ mở cái cửa phía sau của mình họ đi vô á, để mà họ tháo cái hàng rào ra cái gì đó, họ có cần xin phép mình không? Họ có quyền đi vô sân sau nhà mình không?
1: Dạ, khi mà họ sửa cái phần mà bên phía họ, thật sự họ không cần phải nói với mình, tại vì họ là người chịu trách nhiệm trả tiền. Mà nếu mà họ bước vào sân của mình thì chắc chắn họ phải có cái sự đồng ý của mình thưa chị. Tại vì không có cái luật nào nói là mình thay hàng rào, nhưng mà mình có thể bước qua, lấn qua bên, phạm vào cái đất sau của nhà hàng xóm sau lưng mình thưa chị Minh.
0: Nếu như mà họ sửa cái hàng rào như vậy mà họ làm hư hại cái cây phía bên mình, thì mình có complain họ được hay không?
1: Dạ, nếu như họ cố tình nhé, nếu họ cố tình họ gây thiệt hại cho chị, cho cái cây của chị, vì giống như họ cố tình khi mà họ
0: bước lên làm
1: bước
0: ngã,
1: lên làm ngã mình... hoặc là cố tình đá rớt trong lúc đi ngang qua đá rớt cái chậu cây gì đấy, nếu mà chị có những hình ảnh đó thì chị có thể gọi cảnh sát. Đây là cái tội phá hoại tài sản của người khác chứ không phải là một cái vô tình. Còn nếu như họ vô tình thì chị có thể vẫn có thể yêu cầu họ bồi thường, còn nếu họ không bồi thường thì chị có thể đưa họ ra tòa cho luật dân sự thôi chị, bắt họ bồi thường.
0: Họ cho đỡ tức vậy thôi chứ hàng xóm làm lớn chuyện nên chị có thiệt hại thôi.
1: Vâng, thì chị Minh nói cũng đúng, khi mà có những cái người hàng xóm ở kế bên nhà mình mà họ có những cái cách cư xử hoặc là khó chịu cũng phiền cho mình lắm thôi chị, nó khó chịu lắm, làm cho mình bớt đi cái cảm giác thoải mái khi mình ở trong căn nhà của mình thôi chị.
0: Ừ, thôi kệ đi. Là mình nói vậy đó, có nhiều người là một chút cũng không chịu nữa, hơn thua từng một tí một, từng nhánh cây nó chỉ qua, nhưng mà căng thẳng quá thì nó cũng mệt. À, thôi cứ vậy ra nhường nhau một tí phải không Dũng?
1: Dạ vâng, nhường nhau một chút xíu để mà lùi lại bước cho nó khỏe mình thôi chị.
0: Ừ, chứ để đi ra rồi gặp mặt hàng xóm mà nhìn nhau như kẻ thù thì mình đi về nhà cái máy ấm của mình đó, mặc dù là mình không có va chạm với người ta, mình về nhà mình mở cửa mình vô nhà thôi, nhưng mà nó cũng không có vui.
1: Dạ vâng. Dạ. Được cái người hàng xóm của kế bên em rất là dễ thương, khi mà thấy em khiêng nặng gì cũng hỏi cái đó có cần giúp không, hoặc là họ đi xa họ cũng nhắn tin cho em nói là vợ chồng tôi đi xa nha, để ý dùng nhà, hàng xóm mình giúp qua giúp lại như vậy thì nó sẽ tạo cái sự thoải mái cho nhau nhiều hơn thôi chị.
0: Dạ vâng, hàng xóm thì giúp nhau lắm, nhưng mà tại vì thân nhau quá rồi nhiều khi cũng hơi xuồng xả chút. Thân quá thì cái chuyện mở cửa ra sân sau nhà mình nó giống như là họ cảm thấy nó bình thường.
1: Dạ, nhưng mà phải có cái sự đồng ý với nhau chứ
0: lấy
1: không phải là
0: hôn.
1: Dạ vâng, phải
0: không
1: phải
0: muốn mở lúc nào mà
1: muốn mở xuống rồi cái mình lấn bước qua nhà người ta như vậy thì không có được, thì chỉ cái đó là phạm luật rồi.
0: Cái đó có vẻ là thân quá rồi đó. Thân quá nhờn.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên thì
1: được cái khu của nhà em thì rất là thoải mái với nhau, giống như em vẫn chia sẻ với chị, nhiều khi con chó nhỏ nhà em nó đi lạc đó, mà tụi em nhắn lên trên cái Facebook cái là cả hàng xóm tìm chung với nhau. Dạ. Cách đây 2 tuần thì con chó nhỏ của em nó cũng tại vì mưa lớn rồi sấm sét quá nó sợ, nó lại chạy chạy ra ngoài được, cái tại cái anh cắt cỏ anh không có để lại cái những cái đồ chặn của em như họ cũ nên chó nó chạy ra được, thì em cũng lo lắm, nhắn tin ra cái là hàng xóm cũng đi kiếm được qua, ngày hôm sau có người đưa tới nhà rồi thưa chị.
0: Dạ vâng. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Hồi sáng từ mình có đọc á, mà ít tháng nay cũng có những cái bản tin nói về cái chuyện mà cái xe scooter nó có những cái luật lệ cho xe đạp điện nữa, chuẩn bị cũng ra nữa. Nhưng mà cái câu hỏi này á, là một cái người đi bộ ở trong park rồi bị những người thanh niên họ đi xe đạp ở trong cái park á, trong cái đường chạy bộ đó, rồi có những người chạy xe đạp chung trong đó luôn, thì đụng phải và gây thương tích. Vậy thì cái người mà đụng cái anh đi bộ đó có phạm tội hình sự hay là cái phải chịu trách nhiệm về cái y tế này kia cái nọ cho anh kia không?
1: Dạ chắc chắn thưa chị Minh. Nếu như đây chỉ là thuần túy một cái tai nạn đụng xe giữa xe đạp và người đi bộ thì trên cái report họ sẽ để là pedestrian và bicycle, tức là người đi bộ và cái người lái xe đạp, cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề mà sức khỏe, bác sĩ, bồi thường tất cả những cái chi phí giống như là mình đụng xe vậy thưa chị Minh. Còn nếu như mà mình chứng minh được đây là một cái sự cố tình, giống như mình đi bộ cái họ thấy mình ghét, họ ghét mình vì vấn đề gì đấy, họ đâm vào từ sau hoặc trước mặt mình, họ đâm thẳng vào gây cái thương tích cho mình, thì đây là không phải là luật dân sự nữa mà đã trở thành hình sự thưa chị Minh. Nên phải coi cái từ trường hợp như thế nào, thì chắc, nhưng mà chắc chắn mình phải có làm một cái report và mình bắt họ phải bồi thường cho mình thưa chị.
0: Nhưng mà nếu như mà đó là những trẻ nhỏ dưới 18 tuổi thì ai chịu trách nhiệm, có các em đâu có tiền đâu bồi thường.
1: Dạ không, mình lúc nào mình phải tìm cái người mà có khả năng bồi thường chứ không phải là những người không có. Việt Nam mình kêu là phải nắm kẻ có tóc chứ không có chọc đầu, thưa chị Minh. Thì trẻ nhỏ dưới 18 tuổi thì mình thưa cha mẹ của các em, thưa chị Minh.
0: Ừ. Vâng. Mà cho dù các em 18 tuổi các em cũng chưa có tiền để bồi thường nữa.
1: Dạ vâng. Cái đó là nếu mà luật dân sự, thưa chị, còn luật hình sự thì 17 tuổi ở bang Texas là bắt đầu chịu trách nhiệm cho cái hành vi của mình rồi, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà cái đó accident thì đâu có phải là luật hình sự phải không?
1: Dạ vâng. Nếu giống như em có nói đó, nếu như là một cái sự vô tình chạy nhanh quá không thấy người đi bộ đâm vào thì cái đó là accident. Còn nếu mà vì một cái lý do gì đó họ bực tức mình, họ ghét mình vì mình đi bộ trên cái walk, cái trail, khi mà nếu mình đi vào cái, những cái trail dưới trong cái công viên, thưa chị Minh, có nhiều người họ chạy xe đạp họ rất là xấu tánh, họ
0: chạy
1: cố tình
0: lắm.
1: Dạ, cố tình đâm vào những cái người đi bộ, họ nghĩ là cứ những người này đi bộ cản đường của họ, họ không chạy nhanh được, nên có nhiều người họ có cái tính xấu họ đâm vào. Như vậy nếu mình chứng minh là họ cố tình họ đâm vào thì đó là một cái luật hình sự chứ không phải là dân sự nữa, thưa chị.
0: Cũng hơi khó chứng minh ha.
1: Dạ, nếu như mà mình đã có những cái lần va chạm nhau trước đây rồi và lần này xảy ra nữa thì những cái yếu tố đó có thể chứng minh được đây là không phải là một cái sự vô tình, thưa chị Minh. Dạ, giống như có một cái cô ở trong tiểu bang Texas này chứ không xa, có trong cái tuần vừa rồi có một cô này là võ sĩ Quyền Anh, mới có hình như là 31 tuổi, đang đi xe đạp với một người bạn nữa, thì cái anh chồng của cô này đang lái xe hơi đi, đã ngang qua mặt rồi, thấy vợ mình rồi, cho xe dè lại đâm vào cái người vợ của mình, gây thương tích rất là nặng, thưa chị Minh. Cái người chồng đã hiện tại là đang bị bắt cho cái tội là hành hung với vũ khí, tại chiếc xe là vũ khí, thưa chị. Cái là sự cố tình chứ không phải là accident nữa.
0: 713-931-1560. Thí dụ như là xe hơi, tai nạn xe hơi thì mình có cái bảo hiểm của xe mình ha. Còn xe đạp thì đâu có bảo hiểm đâu. Mà trong cảnh sát có cho những người đi xe đạp mà chạy nhanh quá tích cực không? Có cái limit cho xe đạp chạy bao nhiêu không?
1: Dạ không, thưa chị, trên những cái walking trail có nhiều khi em thấy là hình như ở Terry Hershey Park, cái khu vực đường Memorial, hình như họ có để là 5 mile một giờ thôi. Dạ, còn nếu đi hơn nữa thì những anh chàng cảnh sát mà làm về công viên Park Division, họ có quyền viết tích cực trong đó, thưa chị.
0: Dạ đúng rồi, để 5 mile, nhưng mà các em mà nhất là mùa hè này các em đi tra công viên chơi, các em đua luôn chứ đâu có 5 mile đâu, người đó chạy rất là nhanh.
1: Khi mà mình đi vào những cái trail đó, thưa chị Minh, walking trail đó, giống như em nói, em nhắn vừa nói là ở khu vực Terry Hershey Park, là nếu mà những quý vị nào thường hay đi trên con đường Willcrest mà gặp ra tuốt ngoài Memorial hoặc là Dale Ashford đường ngoài đó thì sẽ biết cái walking trail này, Terry Hershey Park. Những người lái xe đạp cho nó, họ chạy rất là nhanh, rất ẩu, thưa chị Minh. Và thường rất là dễ gây ra tai nạn, gây ra tai nạn ở trên những cái walking trail này, thưa chị.
0: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Tôi mới thấy có một cái tin nói về chiến dịch giảm tốc độ, thì cái đó là cái gì vậy anh Dũng?
1: Dạ, đây là một cái chiến dịch bắt phạt nhắm vào những người lái xe quá tốc độ do Bộ Giao thông của tiểu bang Texas đưa ra, thưa chị. Và từ bắt đầu đã bắt đầu rồi cho tới ngày 2 tháng 8, từ đây cho tới ngày 2 tháng 8 thì quý vị sẽ thấy rất nhiều cảnh sát ở ngoài đường, từ Texas DPS cho tới những nhân viên cảnh sát trong khu vực giống như là Hell's County hoặc là thành phố Houston, sẽ thấy cảnh sát viết tích cực rất là nhiều nhắm vào những cái người mà lái xe nhanh. Tại vì nội trong cái theo thống kê của tiểu bang Texas đó, là trong năm 2025 vừa rồi thôi đã có tới 150.000 vụ đụng xe có liên quan tới vấn đề mà chạy nhanh tốc độ, thưa chị. Và trong đó có tới 1.247 vụ là gây ra tử vong và có 5.652 vụ gây thương tích cho những người bị đụng xe, thưa chị. vì lý do đó mà họ cũng tôi đang tách ra một cái chương trình là rất nhiều cảnh sát sẽ viết tích kịch từ bây giờ cho tới ngày 2 tháng 8 và nhắm vào cái đụng xe tốc độ. Việt Nam mình thì cứ nghĩ là nếu như đường tốc độ cho 65 thì tôi chạy 70 hoặc 75 chưa có hơn 10 mao thì cảnh sát không có quyền bắt. Dạ không, nếu như tốc độ cho 65 mà quý vị chạy 66 cảnh sát vẫn có quyền bắt, mà tại vì họ không muốn bắt mình thôi chứ không phải là họ không được quyền bắt nhé.
0: Nhưng mà cái câu này là tụi mình nói hoài, mỗi lần nói về tốc độ là tụi mình sẽ nói khi mà mình đi trên freeway mình đi đúng tốc độ, tức là mình đi chậm lắm rồi mà người ta lái xe qua mình đó, người ta tỏ thái độ với mình ghê gớm lắm.
1: Dạ vâng, cái đó thường rất là xảy ra rất là nhiều. Thưa chị Minh, nhất là trong những cái giờ mà đi làm đó, buổi sáng hoặc là buổi chiều đi làm về cũng vậy. Buổi sáng thì họ nôn đến chỗ làm cho kịp giờ, còn buổi chiều thì họ muốn đi về nhà tại vì nóng nảy, nóng nực quá thưa chị, nên họ rất là dễ bị bực tức. Nếu mình chạy đường tốc độ cho 65 mà mình chạy 70, 75 thôi là họ bấm còi nọ, họ làm thứ ghê lắm. Nhưng mà hỏi là mình làm như vậy mình có đúng luật hay không? Dạ đúng, mình chạy như vậy là đúng luật rồi. Còn những người khác họ đi nhanh hơn hay gì đấy là cái chuyện của họ và có thể họ bị tích kịch thôi chị Minh.
0: Anh Dũng có những cái tip gì, những cái ý kiến gì cho cái việc là chúng ta lái xe được an toàn không?
1: Dạ, thì khi mà họ đưa ra cái chiến dịch như vậy thì họ luôn luôn nói là để mà được lái xe an toàn á, thì mình chạy xe đúng cái tốc độ cho phép. 65 thì mình nên chạy 65 chứ không có nên chạy hơn, và mình cũng phải xem coi cái thời tiết có cho phép mình như vậy không, chứ không phải là trời mưa lớn quá mà tốc độ 65 mình vẫn phải chạy 65. Không phải, mình có thể giảm lại sao cho nó an toàn cho mình. Họ nói là mình có thể đi ra khỏi nhà sớm hơn để mà mình không bị trễ giờ, như vậy mình không cần phải bị vội vã, rồi lúc đó mình sẽ lái xe nhanh và lái ẩu. Thì chị Minh, để ý tốc độ, và tức nhất là những cái khu mà construction zone, cái khu mà sửa đường á, tại vì những cái khu vực sửa đường họ có để là construction zone thì cái hình phạt nó sẽ lên gấp đôi thưa chị Minh, chứ không phải là ít đi. Và cái tốc độ trong khu vực đó họ có quyền giảm lại, ví dụ giống như trên đường là 65 nhưng mà cái quãng đường ngay chỗ cái construction zone rửa sửa đường đó, họ có thể cho xuống còn chừng 55 thôi thưa chị. Và họ nói là dù là mình ngồi trước hay ngồi sau, người lái xe hoặc là hành khách mình nên đeo seat belt lại, như vậy sẽ an toàn hơn cho mình. Chẳng may nếu như có bị đụng xe thì những cái seat belt cũng có thể giúp mình giữ được cái tính mạng của mình thôi chị.
0: Học sinh còn nghỉ hè đó anh Dũng, nhưng mà tại sao có một số những cái khu trường học á, là buổi sáng cái đèn của school zone nó đã flash rồi anh Dũng?
1: Dạ, có thể là những khu vực này nó có summer school thưa chị. Tại summer school những cái đèn chớp vẫn tính là school zone. Thì hôm bữa lần trước em có nhắc đó, nếu như mình đi trên đoạn đường mà mình thấy có đèn chớp nháy thì mình phải chậm lại, chứ không phải nói ồ nó không có school zone tôi không cần phải chậm. Dạ không phải, nếu như cảnh sát thấy quý vị vẫn chạy nhanh trong những khu vực có đèn chớp và họ chứng minh được đây là cái khu vực trường học và có summer school, có trường học hè, thì họ vẫn có thể viết cho quý vị cái giấy phạt là speeding school zone.
0: Ai có quyền chặn cái dòng xe cộ lại ở ngoài đường vậy anh Dũng? Thấy một số thí dụ như công ty security họ ra họ chặn lưu thông lại cho xe trong công ty ra, hay là những cái nhà đó họ dê xe ra họ cho người ra họ đứng họ chặn, thì mình thắc mắc là ai có thể chặn, người ta đang lưu thông ai có thể ra hiệu chặn những cái xe đó cho những cái xe khác được ưu tiên?
1: Dạ, những cái công ty giống như là nếu mình đi khu vực đường Elridge, đường 10 thì ngay cái giờ buổi chiều rất nhiều xe đi làm về, thì nhiều công ty ở đó họ mướn nhân viên cảnh sát làm việc ngoài giờ để mà chặn xe cho nhân viên của họ đi ra. Thì chị Minh, đúng luật của tư bang Texas thì cảnh sát có quyền làm như vậy. Còn nếu không phải cảnh sát thì phải bắt buộc những người phải đi qua học một cái lớp của Texas đó, tức là học về cái lớp gọi là flagman đó, mới được như vậy thôi chị Minh. Hoặc là chị Minh thấy những cái khu vực mà họ sửa đường, thường là họ phải sẽ mướn cảnh sát. Còn nếu mà họ tiết kiệm, họ không mướn cảnh sát, thì những người ở đó họ để phải mặc cái áo có cái reflection, cái giả quang đó, để mà an toàn cho họ. Và những người này bắt buộc phải qua một lớp học, nghĩa là từ 8 tiếng một ngày thôi, do tiểu bang Texas đưa ra. Và những người này mới có quyền. Còn những, giống như chị Minh có nhắc là có những anh security, bảo vệ có quyền đứng ra đường để mà chặn đường lại không? Dạ thưa không. Nếu các anh này không chưa có đi học qua cái lớp của tiểu bang Texas đưa ra một ngày, thì các anh cũng không có quyền ra mà chặn đường, thưa chị.
0: Sao mình biết được? Có thể là cảnh sát đi ngang thấy người ta chặn đường rồi hỏi có license không, hơn là có học không, chứ mình thấy chặn là mình dừng thôi, chứ mình đâu biết ai có quyền chặn ai không.
1: Dạ vâng, đúng rồi, người dân thường thì chắc chắn sẽ không có dám đứng lại để mà hỏi anh có học lớp này không,
0: có quyền không,
1: dạ, có quyền không. Nhưng mà nhân viên cảnh sát có nhiều người họ sẽ làm như vậy, thưa chị. Họ đứng lại, họ yêu cầu cái người mà chặn đường cho họ coi cái có đúng rồi, certificate, cái thẻ bỏ túi đó, có cái giấy này hay không. Nếu không có, họ vẫn có quyền viết một giấy phạt, thưa chị mình.
0: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục là 7139311560 để coi có một người đàn ông mạo danh ha, không phải, bây giờ có nhiều người mạo danh lắm, chứ không phải cái anh này bị bắt á, chứ có thể mạo danh điện lực, mạo danh những cái cơ quan chức năng gọi điện rồi bấm chuông nữa. Cái vấn đề mạo danh này như thế nào anh Dũng?
1: Dạ, cái anh chàng này anh không phải là nhân viên cảnh sát, cũng không phải là một cái người làm cho tòa án hay một gì hết, mà anh này là cái người phạm tội, thưa chị. Một người có tội và đang ra tòa cái ngày hôm đó cho một cái cho hai tội nữa, chứ phải một tội, mà anh này bị cái tội là phá hoại tài sản, tức là criminal mischief, và một cái nữa là terroristic threat, tức là hâm dọa người khác. Thì cái ngày hôm đó anh chàng này đi ra tòa ở khu vực downtown Houston. Anh chàng này muốn vào trong cái khu vực cấm không cho đậu để mà đậu xe mình trong đấy, không biết là tại vì vấn đề trễ giờ, tại vì nếu mà quý vị không rành khu vực downtown thì chắc chắn sẽ khó kiếm được cái bãi đậu xe ở khu vực tòa án chứ downtown. Thì anh chàng này có nói chuyện với một anh cảnh sát của quận Harris County. Anh chàng này muốn vào trong cái khu vực cấm không cho đậu để mà đậu xe mình trong đấy, không biết là tại vì vấn đề trễ giờ, tại vì nếu mà quý vị không rành khu vực downtown thì chắc chắn sẽ khó kiếm được cái bãi đậu xe ở khu vực tòa án chứ downtown. Thì anh chàng này có nói chuyện với một anh cảnh sát của quận Harris County.

0: muốn hỏi à, chắc anh Dũng lại là renew right và license trước 6 tháng là 1 năm là ok phải không anh?
1: À, dạ vâng, nếu như cái bằng lái của anh hết hạn vào ngày 21 tháng 7 năm 2027 thì ngày hôm nay anh có quyền renew rồi, anh có thể renew trước 1 năm thưa anh.
0: À, trước 1 năm là được anh hả?
1: Dạ vâng, trước 1 năm.
0: Ồ, trước 1 năm vẫn được luôn. Ok.
1: Dạ.
0: Ok, cảm ơn anh nhiều. Dạ,
1: dạ
0: dạ,
1: vâng.
0: chào anh. Cảm ơn anh.
2: Dạ vâng.
0: Dạ, chào anh. Chào anh chị.
2: Dạ, chào anh Sunny. Và mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560.
1: Hồi nãy em đang nói...
2: Đang cứ nói mạo danh...
1: À, dạ, mạo danh, anh chàng này đã nói chuyện với nhân viên cảnh sát của Harris County và mạo danh mình là cảnh sát liên bang. Và bắt buộc phải cho mình đậu ở đấy. Nhưng mà anh này không có một cái giấy tờ gì chứng minh là mình là nhân viên công lực. Nên sau khi một quá trình điều tra, thì những cảnh sát Harris County đã biết được là anh này là một người tội phạm. Ngày đó ra tòa, chứ không phải là nhân viên công lực ra tòa. Nên anh này đã bị bắt với cái tội là mạo danh cảnh sát thưa chị.
2: Hay quá ha.
1: Một cái tội từ cái crew mischief có thể là class B, rồi terrorist threat cũng là class B hoặc class A, mà lên tới cái thêm cái impersonate police officer, cái này là tội class A misdemeanor thưa chị.
2: Tụi mình quan tâm là ở tù bao lâu?
1: Dạ, cái này ở tù cũng 1 năm thưa chị.
2: Dạ vâng. Rồi bạo hành gia đình nữa, lần nào cũng có những chuyện bạo hành gia đình hết.
1: Dạ.
2: Thương nhau lắm, cắn nhau đau hay sao anh Dũng?
1: Nhưng mà cái lần này thưa chị Minh, em thấy nó rất là sai, là một người phụ nữ, là một người con đã dùng súng bắn vào tay người cha của mình và sau đó cầm cái súng đập vào đầu người mẹ của mình thưa chị Minh. Và cảnh sát bay theo tới thì cô này đã kiểu như là chặn cửa lại, không có đi ra ngoài để mà nói chuyện cảnh sát. Thì sau một cái thời gian cũng khá dài, cảnh sát đặc nhiệm của Bay Thao tới và cuối cùng đã bắt được cô này, không có vấn đề gì thưa chị. Nhưng mà cái ở đây mà em nói là thường Việt Nam mình nói là người phụ nữ là tay yếu chân mềm, nhưng mà trong cái trường hợp này thì thật sự không yếu và không mềm chút nào thưa chị. Tại vì cô này đã dùng súng mà bắn vào người cha của mình rồi lấy đập vào đầu người mẹ ruột của mình nữa thưa chị. Nên cái đó là một cái mà em luôn nhắc nhở đó, nếu như mình cảm thấy tự mình phải biết mình thấy mình có cái vấn đề nóng nảy, nóng tánh thì mình không nên mua súng hoặc là có đeo súng trong người làm gì thưa chị. Và cô này đã bị bắt với tội là aggravated assault with deadly weapon. Bình thường nếu mà cha mẹ của cô này chưa tới 65 thì nó là assault with deadly weapon, còn này là aggravated, tại vì ông vợ song thân của cô này đã hơn 65 tuổi thôi chị, thì cái tội nó sẽ nặng hơn.
2: Wow, đụng tới người lớn tuổi là tội nặng hơn anh Dũng?
1: Dạ vâng, từ 65 tuổi hoặc là trẻ em là cái tội nó sẽ nặng hơn thôi chị.
2: Rồi, để coi coi chúng ta có những cái tin tức như thế nào nữa.
1: Chị Minh nhớ cái tuần trước em có kể tới là cái một anh chàng cảnh sát của thành phố Houston cũng dùng cái camera đó, nhưng mà anh này là giống như là cảnh sát, khi mà tụi em bỏ được làm công việc điều tra thì mình có cái access, thì mình có cái có quyền đi vào những cái camera này để mình coi cái xe này lưu hành trong những quãng đường nào, nhưng mà nó giúp trong cái công việc điều tra. Nhưng mà lần tuần trước thì nhân viên cảnh sát Houston, một người sergeant thượng sĩ bị bắt vì dùng cái, xin lỗi không phải cảnh sát Houston, xin lỗi vấn đề này, của thành phố Pasadena. Lần trước là Pasadena thưa chị, dùng cái flock camera để mà theo dõi cái một người nữ cảnh sát làm chung với mình. Còn tuần này là một anh cấp bậc cao hơn, là trung úy của quận hạt Fort Bend County, đã đi vào cái flock camera để mà dùng cho cái công việc riêng chứ không phải công việc của sở cảnh sát. Và họ nói là trong cái 1 năm thôi mà thấy được là anh này vào cái hệ thống camera theo dõi một chiếc xe này tới 148 lần thưa chị.
2: Để chi vậy?
1: Thì để theo dõi xem có vấn đề, nó là stalking, tức là theo dõi để mà hăm dọa vấn đề cá nhân.

0: nên nhưng mà hiện tại thì họ chưa có đưa tên anh này ra, vì anh này chưa có chính thức bị khởi tố, vẫn đang trong vòng điều tra thôi chứ chưa có chính thức khởi tố, nên họ không có đưa tên của anh này lên trên cái đài tin tức thưa chị.
1: Dạ, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại thường xuyên để chuẩn bị dễ nha, 713-931-1560. Có cái vụ cũng thấy nó hơi bệnh hoạn một chút xíu, một người này có phải là cảnh sát không Dũng? Một người tới 50 mấy tuổi hả, mà đi gạ gẫm một đứa 11 tuổi.
0: Dạ, anh chàng này không phải là cảnh sát thưa chị, nhưng mà là nhân viên trình diện probation đó.
1: Giống anh Dũng.
0: Dạ không, không, em là cảnh sát, lúc đó em làm trong văn phòng trình diện chứ không phải là giống như em. Chị nói vậy là nhiều người, quý vị sẽ hiểu lầm. Dạ không, anh này là người không phải là cảnh sát, nhưng mà anh này làm cho
1: làm việc
0: trong cái văn phòng trình diện của tiểu bang Texas, chứ không phải của quận hạt.
1: Đó, ai làm trong đó cũng cảnh sát nên
0: dạ
1: mình
0: không,
1: mới hỏi.
0: Dạ không, có giống như quận hạt Harris County họ có những người probation officer, những người này không phải là cảnh sát thưa chị Minh. Tuy nhiên cái đòi hỏi của họ để trở thành một cái người probation officer rất là cao, họ phải bắt buộc phải có bằng đại học 4 năm mới được nhận thưa chị. Mà tiền lương thì lại không có bao nhiêu hết thưa chị. Tiền lương của họ thì như mới bắt đầu vào chỉ có 54.000 mà thôi. Rất là thấp. Vâng, thì anh chàng này 51 tuổi, probation officer của tiểu bang Texas, đã lái xe, anh tự thú là đã chịu khó lái xe 3 tiếng đồng hồ để mà tới cái thành phố nhỏ đó để mong là gặp được cái cô bé 11 tuổi để mà có vấn đề quan hệ với cái đứa bé này. Nhưng mà anh chàng này không hoàn toàn không biết là cái đứa trẻ 11 tuổi mà anh vẫn thường trao đổi hình ảnh qua điện thoại là một nhân viên cảnh sát ngầm thưa chị, cảnh sát chìm. Và nên khi anh này vừa tới cái địa điểm đó cách xa nhà anh ở ta ở tới 3 tiếng thì đã bị cảnh sát chìm bắt được tại chỗ, tại cái địa điểm đó thưa chị Minh.
1: Wow, mà có cái mình mở đầu đó mình nói là bệnh hoạn, con nít 11 tuổi mà một người đàn ông lớn tuổi như vậy, không biết là ham muốn cái gì ở một cái đứa con nít.
0: Cái vấn đề này bây giờ nó xảy ra rất là nhiều thưa chị Minh. Giống như mình vẫn thường đưa lên đó, nhân viên cảnh sát, rồi nhân viên làm trường học, thầy giáo, cô giáo nữa chứ không phải thầy giáo không thưa chị Minh. Rồi có những người là vấn đề học thức rất là cao, rồi có giữ những cái chức vụ rất là quan trọng trong trường học hoặc là trong một cái cơ sở nào đó của chính phủ, nhưng mà lại vướng vào những cái tội này thưa chị Minh.
1: Tới cái mùa nắng nóng quá rồi, tụi mình nhớ cái chú mà hay gọi hỏi cái được đốt rác không anh Dũng, có cái luật cấm đốt rác nào trong cái mùa nóng năm nay không anh Dũng?
0: Dạ không thưa chị Minh, tuy nóng nhưng mà cách đây một tuần mình cũng được rất mưa rất là nhiều, nên của hạt Harris County chưa ra một cái lệnh là burn ban đó. Họ chưa có ra cái lệnh cấm đốt rác thưa chị Minh. Nhưng mà em nghĩ là năm nay sẽ đỡ hơn, tại vì sắp tới tuần sau gì nữa mình lại có những cái cơn bão mưa nó đi vào nữa rồi, nên em nghĩ chắc sẽ không có thưa chị.
1: Dạ vâng. Tụi mình nhớ là có một cái mùa hè năm nào đó thì anh Dũng có nói về thú nuôi, có những cái luật dành cho thú nuôi ở ngoài nữa chứ không phải là không có, nhất là trong cái mùa nắng nóng này hình như là chó mèo gì đó phải có mái che cho nó hay sao đó anh Dũng phải không?
0: Dạ vâng, đó là những con chó mình nuôi, chó lớn mà mình nuôi ngoài sân đó thưa chị, hoặc là miễn chó mà mình không muốn nuôi trong nhà, mình nuôi ngoài sân, mình phải có cái một cái nhà ở hẳn hoi cho nó, tức là cái nhà đó, cái chuồng chó đó phải nâng cao khỏi mặt đất và không phải trong cái vùng mà bị cứ như là bị trũng nước đó, phải khô ráo và có mái che cho đủ cái chiều cao cho thoải mái cho con chó này đi ra đi vào. Và dây xích không được làm bằng dây xích quá nặng thưa chị, giống như những loại xích mà nhiều người vẫn thường dùng trước đây bằng sắt sẽ gây cái sức nặng đè cái cổ con chó, sẽ gây thương tích cho con chó, là không được thưa chị Minh. Nếu như mình vẫn phạm vào những cái luật này thì mình nên mau chóng thay đổi, tại vì nếu như hàng xóm thấy được, chụp hình gửi vào cho những cái cơ sở mà animal control bảo vệ súc vật họ sẽ tới và có thể truy tố mình ra tòa với tội là bạc đãi súc vật, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Chúng ta cũng còn có vài phút nữa thôi. 7139311560 về người già với trẻ em trong cái mùa nắng, chắc chúng ta cũng cần phải nhắc một chút xíu. Lần nào thì chúng ta cũng nhắc, đầu chương trình cũng nhắc và cuối chương trình cũng nhắc về cái vấn đề thời tiết. Bởi vì phải nói là ở trong xe nó nóng kinh khủng luôn. Tự mình thấy có một cái vụ này cũng xảy ra một tuần, hai tuần rồi, không biết có nói anh Dũng chưa, là một cái người đó bị lóc ở trong cái xe của mình, cái xe mới của mình. Rồi nó bị mát điện gì đó mà mở cửa ra không được. Nhưng mà tại xe mới quá nên đập kính thế tiết, rồi phải kêu cảnh sát tới mở cửa cho. Cái đó, cái tính mạng mình hơi giận chơi chút xíu. Không biết anh Dũng có khi nào mà bước vô xe trong cái thời tiết nóng này mà cảm thấy thở không nổi luôn không?
0: Ồ dạ có, thưa chị Minh, không phải bước vào xe không, mà hôm nay chắc em cũng chưa thông báo chị Minh và các khán giả biết là bây giờ, hiện tại bây giờ em không còn phục vụ trong cái văn phòng trình diễn nữa, mà tại vì em làm cái tính em là phải đi ra ngoài đường. Trước đây thích làm việc ở ngoài, giống như là vào những cái nhóm bắt truy nã để đi ra ngoài đường, đi khắp mọi nơi. Thì hai năm nay em đã vô văn phòng trình diễn, em ngồi được 2 năm ngày hôm qua. Dạ vâng, rất là buồn. Dạ vâng, rất là buồn. Ngày hôm qua là ngày chính đầu tiên chính thức em đi ra ngoài, đi patrol lại, thưa chị Minh. Đi làm patrol lại thì sáng nay cũng vậy, thưa chị Minh, đi ra đứng ngoài đường làm đụng xe mà cảm thấy mình không có thở được, tại vì nó quá nóng, nó ngột ngạt, thưa chị Minh.
1: Thích ra đường gặp gỡ người ta hả? Vậy thì cái câu hỏi đó đó, nhưng mà hồi nãy tụi mình có nói là trước khi mình rời làn sóng thì mình cũng nhắc, ngoài cái vấn đề mà người con nít bỏ quên con nít trong xe, thì chúng ta cũng nhắc luôn những người lớn tuổi, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta ở nhà một mình đó, tại vì cái này là chương trình an toàn cuộc sống mà, chúng ta đi ra ngoài trưa, ngoài trời nắng cũng nguy hiểm lắm, nên cũng đừng có đi ra ngoài trời nắng quá trong cái buổi trưa, rất là nguy hiểm cho người lớn tuổi.
0: Dạ vâng, nhất là những người lớn tuổi giống như chị Minh vừa nói đó, thì mình đi ra nắng như vậy có thể dẫn tới cái vấn đề heat stroke, thưa chị Minh. Tại vì nắng như vậy sẽ làm cho mình rất là mệt trong người, mình không thở được. Và nhất là những cụ già nhiều khi bị vấn đề gì ngoài vườn, không có ai biết được để mà giúp mình. Và những đứa trẻ cũng vậy, mình chở nó đi, mình phải nhớ là có con mình phía sau để mà mình bế nó theo mình khi mà mình ra khỏi xe. Tại vì chỉ trong vòng 10 phút thôi là cái xe mình có thể, cái nhiệt độ ở ngoài trong nó sẽ nóng hơn ở ngoài 20 độ luôn, thưa chị Minh. Ví dụ như bây giờ ở ngoài là 99% hoặc 100%, khi mà mình đóng cửa, mình tắt xe, tắt máy xe rồi, 10 phút sau nó lên tới 120 lần, thưa chị.
1: Nếu như mà mình đi làm mà có cha mẹ già ở nhà đó, mà mình trưa cái mình lo mình gọi điện về mà mình không có liên lạc được, thì mình có cái chương trình gì giúp đỡ, mình có thể gọi cảnh sát check giùm mình được hay không anh Dũng?
0: Dạ vâng, có, thưa chị Minh. Mình có thể gọi cảnh sát, nhờ cảnh sát tới làm một cái welfare check. Nhưng mà nếu mình ở trong những khu vực mà có cảnh sát constable hoặc là health county, họ có ký một cái hợp đồng contract patrol trong khu vực nhà mình ở, thì họ tới, cảnh sát tới rất là lẹ, thưa chị Minh. Còn nếu mà không có trong những chương trình đó thì nó hơi bị lâu, nên tốt nhất là mình nên gắn những cái camera ở trong nhà mình, sân sau của mình, để mình có thể bấm nút mà mình có thể thấy được tất cả những cái sinh hoạt trong nhà mình khi mình vắng nhà, thưa chị Minh. Còn quý cụ thì nếu có chẳng kiểu như là muốn ra ngoài thì cũng nên cầm theo cái điện thoại của mình đi theo như vậy, để mà con cái mình có thể liên lạc mình bất cứ lúc nào như vậy, đỡ sẽ không bị lo lắng, thưa chị Minh.
1: Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng cũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Dũng, gia đình và tất cả quý vị khán thính giả có một buổi chiều thật là bình an bên cạnh gia đình và người thân.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Dạ, kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những cái khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Chị biết hồi sáng này á, em sẽ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại vì mấy ngày nay là mưa phải không? Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời tiết,
1: cái dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình đang nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi, nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào đó là sự kiểm soát của mình, nhưng mà mình lại ít có quan tâm, mình ít có dự báo. Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm ngày mai giá vàng lên bao nhiêu không? Đúng không?
1: Dạ. Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan, tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già.
1: Phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Thì tại vì thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người họ nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó, nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính á, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời, mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia. Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa. Tùy theo mình về hưu
0: Ở cái độ tuổi nào?
1: Tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi? Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe.
0: Dạ.
1: Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Đó. Trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Tức là mình dựa vào những dữ kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dữ kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè. Sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè. Mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không. Mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè. Rồi công việc của mình có bị stress hay không nè. Rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu. Mình biết chứ, cái đó mình chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dữ kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
1: Không có nghĩ đến.
0: Không nghĩ đến.
1: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì, phải không? Chứ không có ngồi đó, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền. Ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
1: con số. Ai bỏ xuống lắm. Thành thử thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe,
1: cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay thời ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại vì nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn. Và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền. Đó, thành thử Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu. Có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không? Đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi, Nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
0: rất là an toàn,
1: an toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình, tại ai cũng có gia đình, chồng con rồi công việc của họ, đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi thịnh trình diện ở đó rồi là ok đâu. Không phải, phải tắm rửa nè nha, phải mặc quần áo này kia nọ nè, phải đút ăn uống, phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó. Mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa. Tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi trên tất mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè nha, họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè, họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu, rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha, cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha đang giúp người thân á về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á là 19 billion, là tỷ tỷ giờ hàng năm.
0: Ủa, tỷ giờ tưởng đang nói tỷ phú. Rồi nghe lúc nào cũng động
1: tỷ giờ hàng năm á.
0: Billion thấy mừng rồi.
1: Billion, 19 billion hours á.
0: Wow.
1: Hàng năm nha. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó,
0: không đi làm để giờ đó chăm sóc,
1: để giờ đó chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
0: 19 tỷ giờ. Wow, khủng khiếp mà.
1: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk mình cưới ổng. Ok.
0: Là lẹ nhất hả?
1: Yeah, trillion phải không?
0: Ổng bây giờ là ổng có 1.000 tỷ rồi.
1: 1.000 tỷ
0: thuộc
1: chị
0: nhóm
1: biết
0: 1.000 tỷ chứ không phải là ổng biết cái ổng có nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi chứ không còn
1: 1.000 tỷ là rất là lớn. 1.000 tỷ là 1 triệu của 1 triệu đồng, coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số không là 1.000 tỷ.
0: Đúng rồi
1: đó.
0: Đúng.
1: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày,
0: rồi
1: xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31.709 năm.
0: Trời ơi,
1: dễ sợ không?
0: Dễ sợ.
1: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
0: ngàn, sánh.
1: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
0: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
1: mà
0: vậy?
1: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn. Wow. Mà sao sao hết trời.
0: Sao? Tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền.
1: Trời nhiều đời ơi. Mà nhiều con nhiều.
0: Nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước. Mà ổng là cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500.000 đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.600.000 từ 500.000 thôi. Nếu mà 7% á là mình có gần 1.000.000 cho 10 năm đó. Đó thì á, Kimberly, cho quý vị biết á, là tiền á không có phải là mì ăn liền, mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với Capitalio, tôi có 401k nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á, cùng lắm được 3.5, 3.5 mà biết bao 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Yeah. Trong khi đó đó, người ta được mười mấy chấm. Giờ mình nói đi, tệ nhất là 7 chấm đi. 7 chấm á, mà trong 10 năm mà 500 ngàn á, mình cũng gần 1 triệu.
0: Yeah.
1: Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà trăm ba bảy chấm là tệ nhất. Khi có khách hàng á hả, là lên đến 10 chấm, mười mấy chấm luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì Khi có chương trình cho 11 chấm. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11 chấm đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.4 triệu.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average.
1: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á, thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á, quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á, là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok, ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok, năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
0: Muốn chắc mà, ăn ha.
1: Thì dạ, mà Kimberly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Yeah, mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Anh thử, especially nếu mà trong gia đình mình cái gene á, mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ.
0: Yeah.
1: Yeah. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi á, không phải á, là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó, và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ là tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40 mấy tuổi bị stroke, 50 mấy tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa. Có người đi bằng cây gậy mà mới có 40 mấy, 50 mấy tuổi thôi.
0: Yeah.
1: Đâu có cần phải 6 mấy, 7 mấy, 8 mấy tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Những khi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40 mấy tuổi. Mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lượng lắm. Vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Dạ, đúng rồi. Trời kêu ai nói dạ mà. Dạ. Rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi. Dementia với Alzheimer's. Dạ. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Dạ. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer.
0: Ôi wow.
1: Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's. hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị all time dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè. Cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ, tôi bị mới bị như vậy. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Yeah. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Dạ. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào, để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình còn phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi, cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không. Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua đầu tuần, cái cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, nó cứ xoay như vậy, rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê á.
1: Mới đây là 8 năm rồi đó.
0: 8 năm
1: 2018. 2018, 2019, thấy không?
0: Yeah.
1: Mới đây á, là 8 năm rồi. Chị thấy không? Chứ. Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó, bây giờ quý vị nghĩ đi. Mình bị nhốt trong nhà vậy, mình điên khùng rồi. Mà nghĩ đến, mà nằm trên giường bị liệt, bị stroke, bị bệnh. Mà nằm đó không có phải là 8 năm, mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình?
0: Yeah.
1: Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Và không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không.
1: Rồi.
0: Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được. Mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc. Nhưng mình không biết cách để chăm sóc. Mà mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
1: Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi, thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80.000 trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng. Ít nhất 75.000 một năm. Rồi nursing home là 115.000 đến 150.000, tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra
0: tới
1: 12 là xài 2.700 mấy năm
0: không
1: mà
0: biết.
1: Mỗi ngày xài 1 triệu đồng làm sao mà xài hết. Phải không?
0: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Belle Medical Center tọa lạc tại 12924 Belle Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belle Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Bò
2: riêu,
1: bò
2: riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
1: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
3: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Dính Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền, thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là ồ bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới. Chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền, rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiện nhất có thể, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư. Hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 40, 20, dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không?
0: Thật
1: tại
0: là
1: vì
0: khó,
1: Kim Huy yeah, làm cái này, thật sự ra Kim Huy để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, Kimberly rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người. Mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến, mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa. Chị thấy không? Tại rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay vòng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thực sự ra khi muốn giúp mọi người đó, nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Thấy không?
0: Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới, hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó đi làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền.
1: Mình tính ngược
0: đó
1: lại.
0: Mình tính ngược lại. Thì bây giờ mình khi mình tính, mình thấy cái bài toán nó rõ ràng hơn, một cái bức tranh đó nó cụ thể, nó chi tiết hơn, lúc đó mình thực hiện được. Còn bây giờ cứ nói là ô để dành tiền cho tương lai, để dành tiền cho tương lai đi, bây giờ lấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô rồi để dành tương lai, mình nghe nó cảm giác nó hơi bị mơ hồ, mặc dù là là với Kimberly là có 40% là nó đã cụ thể rồi đó, cụ thể hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chi bằng bây giờ mình muốn đi, mình nghĩ với cái tình hình tài chính của mình, với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu.
1: Đúng.
0: Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó run cho tới ngày đó.
1: Đúng.
0: Muốn
1: rồi.
0: Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương chọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất nha. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500.000 họ cho quý vị 120.000, họ cho trước, cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm nha. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên,
0: đó là cash,
1: cái đó cash á nha. Ngày xưa chị Diễm thì thích cái đó lắm
0: nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương à,
1: tiền lương trọn đời.
0: Đúng rồi,
1: nha.
0: Thích tiền lương trọn đời
1: đúng rồi. Tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không?
0: Đúng.
1: Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
0: Sướng.
1: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền. Họ muốn mình phải contribute. Mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu. Nó gọi là 401k.
0: Yeah.
1: Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension. Nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi. Nha. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500 ngàn. 500 ngàn á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62 ngàn tiền lương. Trọn đời luôn.
0: Trời.
1: Không cần đi làm một giờ phút nào hết.
0: Tưởng
1: có phải sướng
0: tới
1: không?
0: Cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn. Vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền đấy vẫn
1: đúng
0: nhờ
1: rồi,
0: cao.
1: Tiền vô mình trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62 ngàn đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn, cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi.
0: Đúng.
1: Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phố, để yên đó trong 401k. Kinh tế lên á, thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt. Nó cứ up and down.
0: Nó là biểu đồ, đừng
1: hồi hộp.
0: Biểu đồ hình sin mà.
1: Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại gấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi mình có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
0: Thích
1: ha. Thấy không? Đó, 62 tuổi. 65 tuổi được 62 ngàn, bị long term care đó là 124 ngàn.
0: Wow.
1: Đó, quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết. 51 ngàn mấy,
0: bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng không?
1: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
0: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm, nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của mình nó ít hơn, một chút.
1: Dạ, nếu mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
0: giống như Social Security thôi, tiền lương hưu của mình á. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ lấy ít hơn người 65, ít hơn người 67.
1: Dạ, đúng,
0: đúng không?
1: Dạ. Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi á tùy theo á mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ á là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây? 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó. Thì á cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà kêu bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì á, mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á, là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
0: Đi chơi, đi chơi, đi du lịch nè.
1: Đúng rồi. Nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó, là cứ bay hoài. Phải không?
0: Mình còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi 21 già một chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
1: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho joint cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỉ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến ta đó. Là cứ bay hoài.
0: Bay hoài.
1: Phải không?

0: liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kim Ly là 713-557-8989. Thưa quý vị, lưu lại để mà sau này quý vị cần, quý vị có thể gọi cho Kim Ly để Kim Ly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu thì tùy theo cái nhu cầu. Dạ. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kim Ly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Dạ. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó. Rồi Kim Ly ngồi, Kim Ly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu. Có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái health care director, những cái đó là khi mình giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
1: Wow. Dạ. Đó là giống như là theo là thêm benefit,
0: benefit
1: extra benefit.
0: Dạ. Yeah, đúng rồi. Tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
1: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là mai mốt retire của mình á, mình cần có bao nhiêu tiền, mình cần có 1 triệu đô, thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho.
0: Yeah.
1: Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay là trong dưới gối nằm hay ở đâu đó, một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
0: Dạ
1: đúng không?
0: Dạ đúng. Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á. Quý vị liên lạc với Kim Ly để Kim Ly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care, mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa.
1: Yeah.
0: Thì như Kim Ly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kim Ly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa, mà trả quý vị mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
1: Chắc happy.
0: Right? So yeah. sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết 20, 30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì, thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình?
1: Yeah.
0: Phải không? Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển, thêm chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa, mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tức cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi đi làm cái ngành này 27 năm nay, 28 năm rồi. Cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mùng hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy. Quý vị đến công ty, khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút. Cho đến chừng nào quý vị hiểu, nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ, với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
1: Dạ. Chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình, thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin, hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không? Việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh bắt đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thi thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn, thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai rồi mình nghe rồi mình
0: mà dễ lắm. Cái mà chỉ quý vị cái cách

0: để mà quý vị không bao giờ bị lừa gạt hay dụ được. Chị biết không biết gì không?
1: Sao?
0: Là mình ở Mỹ, quan trọng là gì? Giấy trắng mực đen.
1: Đúng rồi.
0: Giấy tờ, mình làm cái gì á cũng phải có tên tuổi an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ có người thừa hưởng có này nọ, mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account rồi mình không có giấy tờ có gì hết trơn á, mấy cái đó đó nếu quý vị có thể control được á mà không làm những chuyện đó đó, là Kemi bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kemi không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không?
1: Dạ đúng.
0: Nha. Và nhiều người cũng liên lạc với Kimberly để nhờ cứu. Làm sao mà Kimberly cứu được? Kimberly cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kimberly, cái gì mà giấy trắng mực đen đến ngồi với Kimberly, Kimberly chỉ rồi thích rồi khai ký giấy tờ này kìa, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà ở trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau là sẽ làm triệu phú. No, không có được. Không
1: tiền có không được. Có tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó grow lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1300, 1400, 1500 gì đó trong
0: mình
1: tương lai
0: thực,
1: là thực tế là nó sẽ có, nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1000 cái ngày mai mình lên được 1200 thì cái điều đó vô cùng khó. Dạ, kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng. Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy, vẫn còn trong tương lai, tại vì nó sẽ quyết định bằng cái chuyện là mình đầu tư có đầu tư mình bây đầu giờ hay không. Cho nên là trong tương lai thì mình mới có tiền, còn bây giờ thì mình chưa có. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mà Kimberly mang đến đó, nó Diễm Thi đối không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thi thấy hữu ích. Tại vì quan trọng tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay.
0: Đều
1: đến với từ suy nghĩ của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có hoặc mình, tức là mình sẽ có gọi là take action đúng không?
0: Phải take action nha. Mà cộng nữa, nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care, hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó, thưa quý vị, thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty IntelliOne Financial Partners kiếm Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm, mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắc quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimberly cơ hội để Kimberly coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimberly giúp quý vị, như nãy Kimberly nói hay, cặp vợ chồng kia Kimberly giúp, không cần từ nay tới đi không cần phải trả gì nữa, một thêm một đồng cắt nào hết. Coi như là đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết á. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
1: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình, và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, phải không? Không biết là one trillion đó. Có hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta, xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
0: 12 con số
1: 12
0: không.
1: 12 con số không, trillion, 12 con số không rồi. Dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số không ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
0: Mến chúc cho quý vị Kimberly để cộng thêm mấy số không vô.
1: Mến chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.

0: anh muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tái ngộ quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa Thương Xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Hôm nay giáo hội kính Thánh Maria Magdalena lễ kính. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 7 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho việc tôn trọng sự sống con người. Chúng ta hãy cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và để nhận biết sự sống là một món quà từ Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: để mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Vịnh 62. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa. Ôi lạy Chúa là Thiên Chúa của con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước. Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ sướng ca ngợi khen Ngài. Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thỏa dường như mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỷ. Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỷ núp trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người con. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý khán giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Phaolô Nguyễn Hoàng Trần Vũ, dòng Chúa Cứu Thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được loan ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Và Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu. Một vị ngồi phía đằng đầu, một vị ngồi phía đằng chân. Hai vị hỏi tại sao bà khóc. Bà trả lời: người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để người ở đâu. Vừa nói xong, bà quay mặt lại thì thấy Chúa Giêsu đã đứng ở đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi bà kia sao mà khóc, bà tìm ai? Tưởng là người giữ vườn. Maria thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu, để tôi đến lấy xác người. Chúa Giêsu gọi Maria, quay mặt lại, bà thưa người, Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà, đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy báo tin cho các anh em ta hay, và bảo họ rằng ta về cùng cha ta cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa các con. Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng, tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy. Đó là lời Chúa. Ai được tha thứ nhiều thì sẽ yêu mến nhiều. Kính chào quý anh chị em cùng với quý thính giả đài radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lời vừa được nêu ở trên của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là một lời dạy dành cho các môn đệ, nhưng đó còn là một bản tóm gọn về một câu chuyện của tình yêu. Câu chuyện ấy được diễn tả một cách sống động nơi cuộc đời của một con người, và con người đó chính là Maria Magdalena, vị thánh mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Khi nói về Maria Magdalena, ta dễ dàng liên tưởng ngay tới một người phụ nữ đã đứng kề bên thập giá khi mà các môn đệ bỏ chạy. Người phụ nữ ấy cũng đã có mặt khi người ta hạ xác Chúa xuống khỏi thập giá và chôn cất Ngài. Và chính người phụ nữ ấy lại một lần nữa đến mộ của Chúa vào sáng sớm thứ nhất trong tuần, như trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Tất cả những lần đứng kề bên, chứng kiến và có mặt ấy của Maria Magdalena cho chúng ta nhận ra được rằng hiện diện đó chính là đỉnh cao của tình yêu. Quả thật như vậy, khi ta yêu mến một ai đó, ta muốn hiện diện và có mặt bên cạnh người mình yêu, dù đó là những giây phút mà chúng ta cảm thấy u buồn, thất vọng và ngay cả chán chường đi nữa. Tình yêu thôi thúc chúng ta đến và hiện diện với người mình yêu, và tất nhiên tình yêu ấy đã giúp cho Maria Magdalena can đảm ở lại hiện diện với Chúa và đi viếng mộ Chúa. Mỗi người chúng ta cũng có những lúc muốn trốn chạy và không muốn hiện diện, cũng như đối diện với những giây phút mà có những lời nói làm ta đau lòng, những quyết định làm cho ta tổn thương và cảm thấy ít được tôn trọng. Và đó cũng là những lần ta muốn buông xuôi, chạy trốn, bỏ cuộc và không muốn hiện diện cũng như đồng hành với những người thân yêu. Và quan trọng hơn là không muốn chạy đến với Thiên Chúa. Thế nhưng trong bài tin mừng của Thánh Gioan ngày hôm nay, khi nói về Maria Magdalena đến thăm mộ Chúa, có một chi tiết ngắn gọn nhưng lại đánh động chúng ta. Đó là Maria đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Hình ảnh ấy nhiều khi cũng là tâm hồn của chúng ta khi ta cảm thấy trống trải, chẳng hạn như ta muốn khóc vì những lần thất bại trong cuộc sống, trong công việc. Ta muốn khóc cho những lần vợ chồng
không hiểu nhau. Ta muốn khóc vì con cái không vâng lời và chúng nó chẳng muốn đi nhà thờ nữa. Và ta cũng muốn khóc vì bệnh tật, tuổi già và cô đơn. Thế nhưng điều an ủi khi chúng ta đọc bài tin mừng theo Thánh Gioan ngày hôm nay, đó là có một điều kỳ diệu đã xảy đến đối với Maria Magdalena, là Thiên Chúa Phục Sinh đã hiện ra và gọi Maria. Để rồi tất cả những gì xảy ra sau đó là theo chiều hướng tích cực. Tiếng gọi đích danh ấy dành cho Maria Magdalena cũng chính là tiếng gọi mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục dành cho mỗi người chúng ta để lôi kéo chúng ta về lại với Ngài. Bởi vì chúng ta cũng có thể cảm nghiệm rằng nhiều lúc trong cuộc sống ta cũng muốn khóc, muốn buông xuôi. Thế nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, đặc biệt là những ai luôn đứng kề bên Chúa và đến với Chúa trong những giây phút đêm tối nhất của cuộc đời. Có thể câu chuyện ngắn gọn sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu và hình dung hơn lời xác tín ấy. Câu chuyện kể về một cụ già sống trong một ngôi nhà nhỏ. Trước sân nhà, cụ trồng một cây táo đã nhiều chục năm. Rồi một mùa đông khắc nghiệt đến, cây táo đã trụi hết lá. Những cành cây của nó thì đã trở nên khô cằn, xám xịt, khiến ai đi ngang qua cũng nghĩ rằng nó đã chết rồi. Và ngay cả người con trai khi đến thăm cha mình, và anh đã nói: "Cha ơi, cây này chết rồi, con sẽ chặt đi để trồng cho cha cây mới." Nhưng mà người cha mỉm cười nói với anh rằng: "Đừng vội, con hãy đợi đến mùa xuân." Người con lắc đầu: "Cha, nhìn xem, nó khô queo thế kia, còn hy vọng gì nữa?" Người cha chỉ nhẹ nhàng đáp lời: "Con chỉ thấy mùa đông, nhưng cha đang chờ mùa xuân." Vài tháng sau khi tia nắng đầu tiên của mùa xuân xuất hiện, thì những cành cây tưởng như đã chết cũng bắt đầu nhú ra những chồi non xanh biếc. Ít lâu sau, cây táo nở đầy hoa trắng, rồi kết những trái táo ngọt lành. Khi người con quay trở lại thăm cha mình, nhìn thấy như vậy thì anh xúc động nói: "Thưa cha, con đã nhìn cây táo bằng đôi mắt của mùa đông, còn cha, cha đã nhìn nó bằng niềm hy vọng của mùa xuân." Người cha bấy giờ mỉm cười và nói: "Không phải cây khô đã nở hoa con à, mà chỉ là sự sống vẫn âm thầm ở bên trong, chờ đúng thời điểm để nó bừng nở." Kính thưa quý anh chị em cùng với quý thính giả đài radio Đức Mẹ Hằng Cứu Chúc, nhiều khi chúng ta cũng nhìn cuộc đời của mình như người con nhìn vào cây táo với những cành khô héo, bệnh tật, thất bại, tuổi già, những đổ vỡ trong gia đình. Những lần ta cầu nguyện tưởng như không được đáp lời, và rồi ta vội kết luận: "Hết rồi, không còn hy vọng nữa." Phải chăng đó cũng là tâm trạng mà Maria Magdalena khi nhìn vào ngôi mộ trống: "Hết rồi, người ta đã lấy Chúa của tôi đi mất rồi." Với ánh mắt nhìn vào cây táo giữa mùa đông, Maria Magdalena cũng đã chỉ nhìn thấy một ngôi mộ trống và đầy nước mắt. Nhưng Thiên Chúa đã đến, và Ngài không chỉ xua tan mùa đông lạnh giá của tâm hồn Maria Magdalena, nhưng đã trao cho bà một đôi mắt của mùa xuân. Và từ đó, kính thưa quý anh chị em, khi mừng lễ Thánh Maria Magdalena, chúng ta cũng được mời gọi và xác tín niềm tin vào Thiên Chúa một lần nữa, Đấng đã có thể viết lên một câu chuyện tình yêu trong cuộc đời của Maria Magdalena với một hồi kết tốt đẹp, với những mầm non mà thánh nữ đã luôn âm thầm mang trong mình. Đó là Maria Magdalena đã luôn ở lại, đứng kề bên và tìm đến với Chúa, dù trong những lúc thất vọng và buồn tủi nhất. Để rồi, khi mừng lễ thánh nữ Maria Magdalena, ta một lần nữa dám xác tín: sau thập giá sẽ là phục sinh, sau đêm tối sẽ là bình minh, và sau nước mắt sẽ là niềm vui trong Chúa phục sinh. Amen.

Ân ưu, phụ tĩnh dòng chữ cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ân gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Phaolô Phạm Bá Vinh, ân nhân danh dự thuộc Liên đoàn Phaolô Orange California, qua đời ngày 8 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Phaolô về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng, cầu nguyện cho linh hồn Phaolô. Về trên phủ tĩnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng Hội Bảo trợ ân gọi, Linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Micael Đoàn Phi Hùng.

0: Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc vinh danh Đức Thánh Cha Leo 14. Tối 18 tháng 7 năm 2026, Giáo phận Albano tổ chức buổi hòa nhạc đặc biệt tại dinh tông tòa Castel Gandolfo để bày tỏ lòng kính mến và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Leo 14. Chương trình diễn ra lúc 9 giờ tối. Theo ban tổ chức, toàn bộ vé tham dự đã được phát hết trước ngày diễn ra sự kiện. Đêm nhạc mở đầu bằng tác phẩm La Polacca, trích từ Concerto số 3 cho violin và dàn nhạc của Niccolo Paganini do nghệ sĩ violin Marco Rogliano trình diễn. Tiếp đó, nghệ sĩ dương cầm Rosanna Tomasi Gokor biểu diễn tác phẩm Norma, câu chuyện của một tình yêu vĩ đại, bản Fantasia và biến tấu dành cho piano và dàn nhạc do cố nhạc sĩ đoạt giải Oscar Luis Bacalov chuyển soạn từ vở opera Norma của Vincenzo Bellini. Đồng hành cùng hai nghệ sĩ là dàn nhạc Musici di Parma gồm 55 thành viên dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Pier Carlo Orizio, Đức cha Vincenzo Viva, giám mục giáo phận Albano, cho biết sự trở lại của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo mang lại niềm vui lớn cho giáo hội địa phương, đồng thời bày tỏ lòng tri ân các ân nhân, nghệ sĩ và những người đã góp phần tổ chức chương trình. Tin Giáo hội Trung Đông, Đức cha Somali nói, người dân Gaza sống giữa đổ nát, nỗ lực mở lại trường học cho trẻ em. Ngày 17 tháng 7 vừa qua, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá và tổng đại diện của Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, cho biết người dân dải Gaza đang sống trong tình trạng vô cùng bấp bênh giữa cảnh đổ nát do chiến tranh kéo dài. Dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 năm 2025, các cuộc không kích vẫn tiếp diễn trong tháng 9 qua, khiến tình hình nhân đạo không có nhiều cải thiện. Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 1.000 người đã thiệt mạng, trong đó có 265 trẻ em và khoảng 3.400 người bị thương trong thời gian ngừng bắn. Liên Hợp Quốc đánh giá các số liệu này là đáng tin cậy. Đức cha Somali cho biết người dân hiện chỉ còn sinh sống trên khoảng 47% diện tích Gaza, trong khi hơn một nửa lãnh thổ do quân đội Israel kiểm soát. Khoảng 80% cơ sở hạ tầng gồm nhà cửa, điện nước, trường học và đại học đã bị phá hủy. Hàng nghìn gia đình phải sống trong các lều tạm ven biển. Trước tình trạng thiếu thốn kéo dài, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem chuyển từ phát lương thực sang hỗ trợ tài chính để người dân mua nhu yếu phẩm còn có trên thị trường. Tòa Thượng phụ hy vọng sẽ mở lại trường của giáo xứ Thánh Gia vào tháng 9, đón khoảng 1.000 học sinh, giúp các em trở lại trường học. Tin Giáo hội Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi tạo điều kiện cho nền hòa bình công bằng tại Ukraine. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thực hiện chuyến thăm Ukraine từ ngày 16 đến 21 tháng 7 vừa qua với tư cách đặc sứ của Đức Giáo hoàng Leo 14. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái lập các cơ cấu của Giáo hội Công giáo Latin tại quốc gia này. Chuyến công du cũng gợi nhớ 25 năm chuyến viếng thăm lịch sử của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đến Ukraine. Do không phận Ukraine vẫn đóng cửa vì chiến tranh, phái đoàn Vatican di chuyển qua Ba Lan rồi vượt biên với bằng đường bộ để đến thành phố Lviv. Tại đây, Đức Tổng Giám mục Gallagher gặp các lãnh đạo giáo hội và chính quyền địa phương, đồng thời tái khẳng định Đức Giáo hoàng Leo 14 luôn ghi nhớ những đau khổ và hy sinh của người dân Ukraine. Ngài nhấn mạnh cần tạo những điều kiện đúng đắn để đạt được một nền hòa bình công bằng. Trong chuyến thăm, phái đoàn tham gia một phút mặc niệm các nạn nhân chiến tranh, thăm Đại học Công giáo Ukraine, gặp gỡ sinh viên và những người khuyết tật đang được nhà trường hỗ trợ. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng lắng nghe những chứng từ về hậu quả chiến tranh và tinh thần phục vụ của cộng đồng học thuật. Sau Lviv, Ngài đến Kyiv để gặp Đức Tổng giám mục trưởng Vyacheslav Shevchuk và tiếp tục tham dự các hoạt động mừng 35 năm tái lập Giáo hội Công giáo Latin tại Ukraine. Tin giáo hội Nigeria, Nicaragua, Syria và Ấn Độ nằm trong danh sách các quốc gia có tình trạng bách hại Kitô giáo gia tăng. Tổ chức quan tâm Kitô giáo quốc tế ICC vừa công bố chỉ số bách hại toàn cầu 2026 vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, cho biết hơn 388 triệu Kitô hữu, tương đương một trong bảy tín hữu trên thế giới, đang phải sống trong tình trạng bị bách hại hoặc phân biệt, đối xử vì đức tin. Theo ICC, các yếu tố như chủ nghĩa sắc tộc tôn giáo, sự kiểm soát của nhà nước đối với các tổ chức tôn giáo, khủng bố, chủ nghĩa độc tài, đàn áp, xuyên quốc gia và những hạn chế đối với phụ nữ đang góp phần làm gia tăng tình trạng bách hại Kitô hữu. Báo cáo đặc biệt nêu tên Nigeria, Nicaragua, Syria và Ấn Độ là những quốc gia có diễn biến đáng lo ngại. Đối với từng quốc gia, ICC đưa ra nhiều khuyến nghị cụ thể như điều tra độc lập với các vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Nigeria, hỗ trợ các giáo sĩ lưu vong và mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Nicaragua, bảo vệ các cộng đồng Kitô hữu tại Syria, cũng như tăng cường bảo vệ các tổ chức nhân đạo và truyền thông độc lập tại Ấn Độ. Chủ tịch ICC ông Sean Wright nhấn mạnh rằng đằng sau mỗi con số thống kê là những con người sẵn sàng hy sinh sự an toàn, thậm chí cả mạng sống để trung thành với đức tin.
2: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục giáo hội trong thế giới ngày hôm nay với linh mục Paulo Nguyễn Tất Hải và thầy Sáu Giuse Phạm Hiện. Chúng con kính chào cha và kính chào thầy.
3: Vâng, chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mến chào chị Mai Quỳnh.
4: Kính chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày hôm nay chúng ta nói đến một cái đề tài hết sức là đặc biệt và có lẽ ra ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta. Tuy nhiên một điều cho chúng ta biết rằng là chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và hòa ảnh của Ngài. Và do đó Thiên Chúa ban cho ta, chúng ta có sự khôn ngoan, cái lý trí và cái tự do, đặc biệt trong việc khám phá những chân lý, những sự thật có liên quan đến vấn đề khoa học, vấn đề kỹ thuật. Và tất cả những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta sử dụng để rồi chúng ta tìm kiếm chân lý mà của Thiên Chúa muốn dành cho, ban cho con người. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta nói về một đề tài hết sức là nó thời sự, bởi vì vào ngày 20 tháng 2 năm 2026 thì ông Tổng thống Donald Trump của Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội của ông ta Truth Social đó, thì ông ta nói như thế này: dựa trên sự quan tâm to lớn của công chúng, tôi sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh, tức là Bộ trưởng Quốc phòng, và các bộ cơ quan liên quan khác bắt đầu quá trình xác định và công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến người ngoài hành tinh, các hiện tượng trên không chưa được xác định và các vật thể bay không xác định và tất cả các thông tin khác liên quan đến những vấn đề vô cùng phức tạp nhưng vô cùng thú vị và quan trọng này. Do đó đề tài của chúng ta hết sức là thời sự.
3: Vâng, cha có lẽ là cha muốn đề cập đến người ngoài hành tinh phải không thưa cha?
4: Thật sự thì có lẽ thầy Thiện cũng biết rồi, chúng ta sống ngày hồi Việt Nam trước 75 chúng ta cũng đã coi những phim Star Trek, Tải Lừa, người hành tinh, vân vân đó, rồi tiếp xúc người hành tinh. Thì chú ban cho người có sức tưởng tượng cũng hay. Và con người vẫn tiếp tục đi tìm kiếm sự thật. Đặc biệt chúng ta nên nhớ như thế này là giáo hội luôn luôn mở rộng vòng tay và luôn luôn mời gọi mọi người khám phá về sự thật trong khoa học. Giáo hội không bao giờ là cản trở trong vấn đề này. Đặc biệt chúng ta biết rồi, có đài Thiên văn Vatican đó. Đài Thiên văn Vatican là một trong những đài thiên văn là lâu đời nhất ở trên thế giới, và bắt đầu từ thế kỷ thứ 16 đã có rồi.
3: Vâng.
4: Vâng, thế kỷ thứ 16 và có đó có rồi. Và rồi chúng ta cũng biết đó là các nhà khoa học sau đó đã được các Đức Giáo Hoàng trao cái nhiệm vụ cho dòng tên. Và các đài thiên văn đây là một cái phần trong cái nghiên cứu thiên văn học và được hỗ trợ bởi Tòa Thánh. Thì được thành lập vào năm 1551, có trụ sở tại trường Roma do Thánh Anh Giacolo Loyola đứng sau dòng tên. Rồi sau đó thì đài cái cơ sở thiên văn này có trụ sở chính ở ngoại ô lâu đài Castel Gandolfo đó ở bên Ý. Và rồi bởi vì do cái lúc đầu là ở trong Vatican, nhưng mà càng ngày cái nước Ý càng ngày trong thủ đô Roma người ta sử dụng điện này nọ đó, kỹ nghệ vân vân, thì bắt đầu điện người ta điện hóa nhiều, và vì thế thì sáng buổi tối nó trời nó sáng quá thì không có nhìn được. Và vì thế tức là bên Tòa Thánh mới đưa cái đài thiên văn ra ngoài Castel Gandolfo. Tuy nhiên thì cũng chưa có đồng hoàn hảo lắm, và vì thế đặc biệt là Tòa Thánh muốn có sự kết hợp, có sự liên kết với các nhà khoa học khác. Và do đó, Đài Thiên văn Vatican có một cái đài khác kết hợp với Đại học Arizona ở Tucson, có một cái đài thiên văn nữa. Do đó, chúng ta thấy bên đài quan sát là Đài Thiên văn Vatican có hai cái nơi để quan sát những vì sao tinh tú, và các tu sĩ dòng tên vẫn được trao trách nhiệm là đứng đầu các cơ sở này. Dĩ nhiên có sự cộng tác của các những nhà khoa học khác, ngay cả các nữ tu, và hàng năm vẫn 2 năm một lần thì có tổ chức những khóa học mùa hè để giúp cho những gọi là những người nào muốn tìm hiểu học hỏi về
3: linh thú. Vâng. Thưa cha, để cụ thể hơn thưa cha, cái điều mà mình gọi là vật thể không xác định đó, nó là cái gì? Mà cái chữ mà con thấy họ hay dùng đó là UFO.
4: Đúng rồi.
3: Cái chữ đó nó có nghĩa là cái gì?
4: Hồi xưa mình ở Việt Nam mình hay gọi là dĩa bay, cho nó đơn giản. Dĩa bay, flying saucer, flying saucer. Rồi sau đó thì bây giờ người ta dùng cái chữ UFO, tức là unidentified flying object, tức là vật thể bay không xác định, UFO. Nhưng mà bây giờ thì người ta dùng cái từ ngữ khác, chẳng hạn như là từ chữ UFO thì bây giờ ta là UAP, tức là UAP đó. Tức là Unidentified Aerial Phenomena, tức là nói đến những cái hiện tượng, thấy được những cái hiện tượng lạ lùng trên bầu trời. Nhưng mà bây giờ thì bên tòa bên ngũ giác đài đó của bên Bộ Quốc phòng của Mỹ đó, bây giờ ta dùng một cái từ khác, đó là Unidentified Anomalous Phenomena, tức là hiện tượng bất thường không có xác định được, để nói đến những cái vật thể hay là những cái sự kiện mà nó không chỉ ở trên không, nhưng mà cũng ở dưới trên không gian, không chỉ là trên không gian nhưng mà ở dưới nước, rồi trong cái gọi là cái khu vực nào đó, lãnh vực nào đó mình không biết được. Nhưng mà đại khái cho dù như nữa thì chúng ta vẫn quen gọi là UFO. Đó là cái là rồi bây giờ thì với việc công bố những cái tài liệu mà ông Tổng thống Trump nói đến đó, thật sự thì trước đây người ta cũng có nói đến rồi, nơi này nơi kia người ta cũng nói đến vân vân đó, thì cho đến nay thì người ta chỉ nghĩ nói rằng là có những vật thể lạ vậy thôi, nhưng mà chưa thấy xác định được thật sự có người ngoài hành tinh hay không. Chắc chắn là vậy, có khả năng là có sự sống ngoài hành tinh, nhưng mà chưa có, con người ta chưa có tiếp xúc được với những sinh vật ngoài hành tinh. Thì người ta cũng theo các nhà khoa học á, thì có thấy cái việc mà người hành tinh mà đến thăm trái đất này khó xảy ra lắm. Thì người ta nói như thế này này, bởi vì không gian vũ trụ rất là rộng lớn. Cái ngôi sao gần mặt trời nhất đó là Proxima Centauri đó, nằm cách chúng ta khoảng 4,24 năm ánh sáng, tức tương đương với 4.000 tỷ km, tức là tỷ cây số. và một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng truyền đi trong một năm với vận tốc 300.000 cây số một giây. Và vì thế cái khoảng cách rất khổng lồ du hành giữa các tinh tú vì sao đó, thì công nghệ hiện đại đối với con người hiện nay thì đương nhiên chúng ta không có thể đạt được rồi. Vì thế là cái thứ hai là cái khoảng cách đã đành rồi. Vấn đề thứ hai là nếu như mà chúng ta xét theo cái nhu cơ, theo cái khả năng công nghệ hiện nay của nhân loại đó, thì mà theo thứ yếu tương đối hẹp đó của nhà khoa học Albert Einstein đó, thì có không vật thể nó có khối lượng nghĩ khác zero có thể được gia tốc đến tốc độ ánh sáng, và vì thế không cái nhu cầu năng lượng vượt xa cái khả năng công nghệ hiện nay. Rồi môi trường trái đất, nếu mà người hành tinh mà có đến trái đất thì chắc là không có thể phù hợp với sự sống ngoài hành tinh, do đó không biết là chết như thế nào. Thôi thì đó là người ta những đặt ra những câu hỏi như vậy. Và vì thế cái sự sống ngoài trái đất nó là một cái câu hỏi, nó vẫn là một cái giả thuyết thôi. Chúng ta vẫn chưa có những cái giải đáp thực sự, mặc dù người ta nói tôi thấy được cái ánh sáng, cái vật thể nó bay ánh sáng như thế kia, nhưng mà chưa thấy. Mặc dù chúng ta biết rồi, chỉ đó là trong cái những phim thôi. Mới đây là cái phim Disclosure Day do nhà đạo diễn tài ba của Mỹ và của thế giới là ông Steven Spielberg nói rằng là khi chính quyền công bố gọi là Disclosure Day, đó là ngày tiết lộ đó, thì công bố về những cái điều mà những người hành tinh vân vân đó, thì nó ảnh hưởng đến quan hệ đối với chính trị, kinh tế, xã hội và đối niềm tin. Nhưng mà cuối cùng ra trong cái phim đó thì vị nữ tu nói rằng chẳng ăn thua gì hết, tôi vẫn tin vào Thiên Chúa. Đấy. Do đó chúng ta thấy rằng con người tự nhiên có một cái nhìn hay là có một cái khao khát là tò mò, khám phá, muốn tìm kiếm cái gì lạ ở bên ngoài. Thì thật sự là giáo hội cũng không ngăn cấm con người tìm hiểu cái đó. Thì cũng có những cái phim giả tưởng kia cũng hay lắm, thì cũng tốt thôi. Nhưng mà chưa có bằng chứng cho thấy có người ngoài hành tinh nào cả. Nhưng mà theo thế thì giáo hội nói gì về những người ngoài hành tinh? Thực sự chúng ta biết rồi, giáo hội rất là thận trọng. Và do đó giáo hội không phủ nhận, cũng không phủ nhận, nhưng mà cũng thận trọng thôi. Và thực tế thì giáo hội Công giáo chúng ta không có giáo huấn tín lý chính thức nào khẳng định hay là phủ nhận sự tồn tại của sinh vật ngoài trái đất. Lập trường truyền thống của giáo hội là vũ trụ rộng lớn là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, và vì thế khả năng tồn tại các dạng sự sống khác, nó đứng về mặt thần học thì vẫn có thể Thiên Chúa ban cho, vẫn có thể có được. Và rồi các nhà thần học Công giáo trong nhiều thập niên qua cho rằng là nếu tồn tại các sinh vật có lý trí và ý thức, có thể họ thông minh hơn chúng ta, có thể họ cũng thuộc về trật tự thụ tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đang sáng tạo muôn loài muôn vật ở vũ trụ này. Và trong trường hợp giả định có những hữu thể có linh hồn và lý trí nữa, nó cũng những hữu thể có linh hồn và lý trí nữa, chứ không phải là chỉ có thần thể xác thôi, thì câu hỏi thần học chuyển qua các đề như là thì linh hồn như vậy, họ những cái sinh vật ở ngoài không gian như vậy đó, có sa ngã hay không như con người hay không, rồi có cần ơn cứu độ hay không, rồi Thiên Chúa mặc khải cho họ theo cách nào, vâng, tất là những cái câu hỏi đặt ra thôi, giả thuyết đặt ra thôi. Nhưng mà do đó những điều này chỉ là suy đoán thôi. Nhưng mà nói lại, đó là lập trường chính thức của giáo hội trong các vấn đề siêu, những cái về hiện tượng huyền bí ngoài không gian vân vân, vẫn luôn luôn là chờ đợi bằng chứng, thu thập dữ kiện và đưa ra kết luận cách thận trọng, mặc dù các nhà thần học cũng đã có những cái giải thích dựa theo Kinh Thánh.
5: Vâng, thưa cha, như vậy là cái thái độ của giáo hội về những cái vật thể không xác định mà mình gọi là người ngoài hành tinh đó, thì là vẫn là một cái thái độ im lặng đối với cái đề tài này.
4: Nó không hẳn, đứng là
5: cho
4: đứng,
5: dù
4: đứng,
5: là vẫn
4: đứng, cho về, đứng về mặt chính thống thì giáo hội chưa có tuyên bố gì cả. Tức là chính thống đó, tức là tòa thánh không công bố gì cả. Nhưng mà các nhà khoa học, đặc biệt các nhà thần học, các nhà khoa học Công giáo, các nhà thần học vẫn có thể thảo luận, vẫn có thể thảo luận không sao cả. Nhưng mà chỉ biết một điều rằng là con người vẫn luôn luôn, chúng ta biết rồi, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, hòa ảnh của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu Kitô, người hai Thiên Chúa xuống thế làm người, nhập thể trong lòng Trinh Nữ Đức Maria và bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, và duy chỉ có Ngài mới đem lại ơn cứu độ cho con người, và qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Ngài, nhập thể tử nạn và phục sinh. Và thật sự là cái ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho con người chúng ta, nó tạo nên một cái, giống như thầy Phaolô nhắc nhở, tạo nên cái thụ tạo, chúng ta trở nên thụ tạo mới, gọi là cái vũ trụ được đổi mới, được tái tạo cho chúng ta thấy. Và vì thế cho chúng ta thì có những nhà thần học khác nhau giải thích thế này thế kia, nhưng mà tự chung lại đó, các nhà thần học nói rằng thật sự nó không chẳng, nếu như mà có những cái vật thể hay là có những người ngoài hành tinh thì thật sự cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến đức tin Công giáo của chúng ta. Chúng ta vẫn tin là Thiên Chúa toàn năng, Ngài tạo dựng nên tất cả mọi loài, và chúng ta không thể kiểm soát Thiên Chúa muốn tạo dựng một cái loài thụ tạo nào khác.
5: Vâng.
4: Ngài có quyền phán một lời thôi, thì mọi sự nên thành.
5: Và thưa cha, nên giả như là có một cái hành tinh nào đó có sự sống của một cái sinh vật, thì mình ơn cứu độ rồi mình giáo hội có phải loan báo tin mừng cho họ không thưa cha?
4: Đấy là cái điều cũng hay thôi. Thì nếu thì có, thì có thể là chúng ta vẫn có thể công bố tin mừng, nhưng mà chúng ta nói bằng ngôn ngữ nào thì chưa biết được. Hay là lúc đó thông liên lạc như thế nào chứ không cũng biết được. Hay là nói những cái từ ngữ lạ nào chúng ta chả hiểu, hay là chỉ suy nghĩ thôi chúng ta không biết được. Nhưng mà một điều chắc chắn là giáo hội vẫn luôn nói rằng là chỉ có Thiên Chúa làm nên mọi sự, và Chúa Giê-xu là đấng cứu thế duy nhất, và Ngài biến đổi mọi sự và Ngài cứu độ chúng ta. Và nếu như mà Thiên Chúa cứu độ, nếu mà những cái sinh vật ngoài kia đó mà chúng ta nó cần ơn cứu độ, thì thật sự là Thiên Chúa cũng ban ơn cứu độ. Có thể là từ cái sự nhập thể của Chúa ngôi hai Thiên Chúa ở hoa của trái đất này, có thể là cứu độ cho họ nữa luôn là khác. Hay là Chúa Thiên Chúa có thể không có cần phải nhập thể nơi những cái nơi hành tinh đó, chẳng hạn vậy. Ngài nói vậy, phán lời, nói một câu là được ơn, mà chúng ta không biết có ơn cứu độ hay không là cái chuyện khác nữa. Nhưng mà cho chúng ta thấy rằng là thật sự là cái điều này nó vẫn còn mơ hồ. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng cũng hiểu được rằng là nếu được chứng minh là có sự sống ngoài trái đất đó, và cái sự sống này có lý trí ngoài hành tinh này kia đó, thì chúng ta bất chấp những cái hiện tượng hay là những công bố hồ sơ thế này thế nọ đó, thì thật sự nó cũng chẳng ảnh hưởng gì với đức tin Công giáo của chúng ta. Thì ở đây chúng ta ghi lại một số những nhận định của các nhà thần học, của các nhà thần học nè. Chẳng hạn như là ông Luke Thorney, giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại Đại học St. Mary ở Nova Scotia, ở bên Canada, cho rằng là ông nói rằng là có thể nói rằng giáo hội giữ thái độ im lặng đối với đề tài này, nhưng đồng thời giáo hội cũng cho phép người ta suy tư và thảo luận, bởi vì chúng ta biết là cái đề tài này vẫn là một cái đề tài vẫn còn đang trong vòng thảo luận và chưa có cái chứng cứ là xác thực về cái sự hiện diện. Do đó giáo hội hết sức trân trọng. Do đó là trong lịch sử giáo hội, theo ông Thorney đó, thì trong lịch sử giáo hội từng có vài trường hợp hiếm hoi các vị lãnh đạo đề cập đến khả năng tồn tại sự sống ngoài trái đất. Chẳng hạn như là Đức Giáo Hoàng Zachary thời Trung Cổ lên án giả thuyết cho rằng có con người sống trên một thiên thể khác, dù thực chất vấn đề khi ấy liên quan nhiều hơn đến việc liệu toàn thể nhân loại có xuất phát từ Adam hay không, nhưng mà thật sự nó cũng chẳng có gì. Nhưng mà nói chung thì từ thời phục hưng cho đến hiện nay đó, thì có nhiều cái suy đoán về sự sống ngoài hành tinh, nhưng mà giáo hội chưa bao giờ lên án những cái suy đoán đó. Thì nhà thần học Paul Thigpen qua đời vào tháng 2 năm 2026 và là tác giả cuốn Trí tuệ ngoài hành tinh và đức tin Công giáo, thì trong một cuộc phỏng vấn với báo National Catholic Register năm 2022 và sau có nhiều năm nghiên cứu, ông tin việc có trí tuệ ngoài hành tinh hoàn toàn không mâu thuẫn với đức tin Công giáo. Thì ông ta nói như thế này: trí tuệ ngoài hành tinh và đức tin Công giáo, thật sự chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn có thể nghĩ rằng là có cái người ngoài hành tinh, và điều này không mâu thuẫn gì với đức tin Công giáo cả. Ông giải thích như thế này: một số nhà thần học Kitô giáo trước đây cho rằng người ngoài con người và các thiên thần thì không thể có loài hữu thể có trí khôn nào khác, nhưng lập luận của họ thường dựa vào trên những giả định triết học và khoa học cổ xưa đã được chứng minh là sai, chẳng hạn như quan điểm trái đất là trung tâm vũ trụ, vân vân. Vào năm 2024 thì Viện McGrath về đời sống giáo hội thuộc Đại học Notre Dame ở Indiana công bố một bộ phim tài liệu khảo sát ranh giới niềm tin Công giáo liên quan đến các giả thuyết về sự sống ngoài hành tinh. Thì trong bộ phim ấy, giáo sư triết học, nữ giáo sư triết học Mary George của Đại học St. John's ở New York cho rằng là không thể nghĩ Thiên Chúa chỉ tạo dựng một vũ trụ bé tí mà thôi, như các nhà tư tưởng thời xưa từng hình dung. Và nói rằng như thế này, nếu Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ thì đó là sẽ là một vũ trụ vô cùng huy hoàng, một điều kỳ diệu khiến người ta choáng ngợp. Rồi trong chương trình The Lila Rose Show tháng 5 năm 2025, thì cha Robert Spitzer, chủ tịch trung tâm Magis, tổ chức chuyên nghiên cứu mối tương quan giữa khoa học và đức tin, cũng nhận định rằng là nếu người ngoài hành tinh thật sự tồn tại, và nếu họ có ý thức, tự do, ý chí và lương tâm thì họ cũng có linh hồn. Rồi Ngài nói nếu họ có linh hồn như chúng ta thì họ cũng được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Và theo cha Spitzer đồng thời khẳng định điều đó không hề mâu thuẫn với Kinh Thánh. Dĩ nhiên, có một số nhà thần học khác thì không đồng ý với cái suy tư của Ngài. Nhưng mà thật sự là cũng chẳng có cái gì quan trọng trong vấn đề này cả. Đương nhiên chỉ là những cái nhận định thôi. Và dĩ nhiên chúng ta biết rồi, không có giáo lý chính thức nào của giáo hội về UFO. Bà Diana Pasulka, giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại Đại học North Carolina ở thành phố Wilmington, và cũng xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Viện McGrath, nói với đài EWTN News rằng là giáo hội chưa từng tuyên bố UFO là thật giả hay bất cứ điều khác. Và bà nói rằng là trong lịch sử cũng như thời hiện đại, nhiều nhân vật công giáo nổi bật từng đưa ra ý kiến về người ngoài hành tinh, nhưng không thể xem đó là tín lý hay tín điều chính thức nào cả.
5: Thưa cha, khi mà Tổng thống Trump mà nói rằng là công bố cái tài liệu đó, cuối cùng nó cũng là những cái gì đó cũng không chẳng rõ ràng. Nhưng mà với tư cách là những người Kitô hữu thì có thể là gây ra những cái tò mò, có những cái câu hỏi nổi lên. Và chắc chắn là những cái câu hỏi ấy có liên quan đến ơn cứu độ, liên quan đến cái đời sống đức tin của mình. Dẫu nó là chưa có biết là nó thật, nó giả, rằng chưa có ai có chứng minh được cái điều ấy. Nên người ta có thể nghĩ đến những cái điều ấy, người ta có thể hình dung cái điều ấy và suy tư về cái điều ấy. Nhưng mà đối với những người Kitô hữu thì cha có nghĩ rằng là về đức tin của mình á, có cái gì làm cho mình lung lay về đức tin như cha nói đó, là chúng ta vẫn cái đức tin đó do giáo hội đã công bố, rồi là cái những điều mà chúng ta tin về một Thiên Chúa cũng như là Ngài đã tạo dựng cả cái vũ trụ này và Ngài có cái cách cứu độ. Nhưng mà thưa cha, với là người ngày hôm nay đó, thì cha nghĩ rằng họ có thể nào có những cái vấn đề mà liên quan ảnh hưởng đến cái đời sống đức tin của người ta không?
4: Thật sự mà nói thì đại đa số các nhà thần học công giáo chúng ta nói rằng nếu mà Thiên Chúa có tạo dựng nên những người ngoài hành tinh và có thể khôn ngoan thông minh hơn chúng ta thì Thiên Chúa vẫn có thể làm được, và Thiên Chúa nếu Ngài muốn thì Ngài làm được, bởi vì không có gì có thể ngăn cản Thiên Chúa cả. Và biết đâu là Ngài muốn cho con nhân loại này có một đồng minh nữa, không biết được. Mình không biết được.
5: Cha nghĩ không, nếu mà người ta, nhiều nhà khoa học cũng như nhiều người suy tư, họ nghĩ rằng cái người ngoài hành tinh là những cái người rất là thông minh, họ có những cái phương tiện rồi rất là hiện đại, còn vượt hơn cả trái đất. Và như rồi, vậy có khi họ đã nghe tin mừng rồi đó chứ không cần đợi
4: cái loan báo. Và thường thường những phim khoa học giả tưởng, thường thường những người ngoài hành tinh là tấn công đi quả địa cầu. Tức cái đó là đương nhiên chúng ta biết rồi, phim ảnh thôi. Thật sự là như vậy. Và như đã nói rồi, nếu mà Thiên Chúa tạo dựng nên những sinh vật thông minh hiện hữu ngoài trái đất này thì thật sự nó chẳng có gì gọi là lạ lùng cả. Thiên Chúa Ngài muốn là làm Ngài muốn được cả. Nói như vậy không có nghĩa rằng là cái bầu nhiệm nhập thể và cứu độ của Chúa Giê-xu ở nơi nhân loại này không có cần thiết, không phải vậy, vẫn luôn luôn. Và Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Phi-líp này, khi nghe tên Chúa Giê-xu, cả trên tầng trời dưới đất đều cúi lại. Và vì thế thì mầu nhiệm nhập thể này là có một không hai, mình vẫn tin là như vậy. Không, và Thiên Chúa nếu Ngài muốn cứu độ thì Ngài có thể nhờ ơn cứu độ, nhờ cái mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giê-xu ngay trên trái đất này.
5: Không, và con nghĩ rằng nếu mà giả sử như có một cái hành tinh nào khác, nó vĩ đại, nó to lớn, nó huy hoàng, nhưng mà mình thấy cái trái đất của mình dẫu bé nhỏ nhưng mà được diễm phúc, bởi vì chính con Thiên Chúa đã đến với cái trái đất của chúng ta.
4: Cho nên đúng. Và mà cái điều nữa, chúng ta cứ Bởi vì chúng ta thường thường khi mà chúng ta nhìn nghĩ đến cái những người ngoài hành tinh đó, những sinh vật ngoài hành tinh, thường thường chúng ta không, hay là trong phim Avatar chẳng hạn vậy, cái người toàn xanh lè, chẳng biết là những người tay lừa hay sao đó, thì khái nào vậy, nó khác. Trong lúc đó ngoài hành tinh Chúa xuống để làm người, nhập thể làm người đấy, và mang thân phận con người như chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta có người Do Thái, người này người kia, nhưng mà là con người, có xương có thịt có máu vân vân, dĩ nhiên có linh hồn nữa vân vân đó. Thì do đó là mặc dù nhân loại tội lỗi, con người nhiều khi cũng xấu xa thế này thế nọ trong những hành động tội lỗi của họ, nhưng mà Thiên Chúa vẫn chọn con đường này để làm người đấy, và mang thân phận con người như chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta có người Do Thái, người này người kia, nhưng mà là con người, có xương có thịt có máu vân vân, dĩ nhiên có linh hồn nữa vân vân đó. Thì do đó là mặc dù nhân loại tội lỗi, con người nhiều khi cũng xấu xa thế này thế nọ trong những hành động tội lỗi của họ, nhưng mà Thiên Chúa vẫn chọn con đường này, bởi vì Thiên Chúa yêu thương con người.

0: Ngài không cần phải làm cái điều này. Nhưng mà bởi vì yêu thương con người và Ngài mong muốn trở nên như con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Và do đó thân xác của chúng ta thật sự nó đẹp. Nó đẹp chứ không phải, mặc dù nhiều khi chúng ta cũng làm cho thân xác của chúng ta nó trở nên nó xấu xí qua những hành động tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà thật sự là thân xác con người Chúa tạo dựng rất là đẹp. Bởi đó Thiên Chúa muốn xuống thế làm người, ngồi thì xuống thế làm người. Và vì thế cho chúng ta thấy rằng là chúng ta mặc dù không có câu trả lời dứt khoát cái bên này, nhưng mà nếu như mà Thiên Chúa Ngài ban cứu độ, và chúng ta nhớ rồi, Thiên Chúa Ngài tái tạo, Ngài tái tạo tới ngày tận thế, Ngài tái tạo tất cả mọi sự, thì chắc chắn rằng là trong việc tái tạo đó, Chúa Giêsu ngồi hai Thiên Chúa này vẫn có một cái luôn luôn vẫn là làm chủ của nhân loại này, Ngài vẫn luôn luôn chúng ta. Và vì thế cho chúng ta rằng cho dù chúng ta có nghĩ ngợi như thế này thế kia, thì chắc chắn rằng là cái ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho con người chúng ta luôn luôn vẫn là một cái hành động tuyệt vời trong tình yêu thương, kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Dĩ nhiên một cái điều nữa chúng ta cũng lưu ý, nhiều người Công giáo của chúng ta tò mò thắc mắc người ngoài hành tinh thế này thế nọ, nhưng mà nhiều khi chúng ta nghĩ xa xôi như vậy, trong lúc mà những người gần cạnh bên chúng ta, những người hàng xóm láng giềng của chúng ta, và hàng xóm láng giềng nhiều khi là những người thân trong gia đình chúng ta không chăm sóc cho nhau, thì chúng ta nghĩ đến chuyện xa xôi làm cái gì, thật sự là như vậy. Chúng ta nghĩ đến chuyện tưởng tượng ra là những người ngoài hành tinh tấn công quả địa cầu, trong lúc người chúng ta thấy mặt nhau trên trái đất này mà còn không có thể sống chung, sống hòa bình với nhau, thì do đó chúng ta phải coi xem lại thái độ của chúng ta. Nhiều khi chúng ta chạy theo cái thuyết này thuyết kia, âm mưu thế này thế nào, nhưng mà Thiên Chúa tạo dựng con người chúng ta, mặc dầu con người chúng ta có những cái tội lỗi, có những khuyết điểm thế này thế nào, mà Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta, và Ngài cũng mong muốn cho chúng ta được trở nên con cái trong sự ơn cứu độ của Ngài. Và vì thế khi mà chúng ta nghĩ đến vũ trụ bao la bát ngát, thì chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, và rồi cho chúng ta, những con người chúng ta, mặc dù trái đất địa cầu rất là nhỏ bé thôi, những quan sát từ ngoài không gian chúng ta thấy quả địa cầu chỉ là nhỏ bé lắm, nhưng mà cho chúng ta thấy đây là cái nơi mà Thiên Chúa muốn trú ngụ, vâng, cư ngụ. Và vì thế trái đất tuyệt vời là chỗ đó. Có điều rằng chúng ta có dám mở lòng ra, Thiên Chúa mở lòng ra để đến với con người, mà chúng ta có mở lòng ra để Thiên Chúa đến với chúng ta và mở lòng ra cho anh chị em.
1: Chắc chắn là cũng có những kỳ tội hữu lo xa khi mà nhớ lại cái sự kiện cái thời mà Galilee đó, thưa cha, là cũng là một cái gây ra một cái vấn đề lớn là sợ là giáo hội mình đi sau những cái khám phá về khoa học đó, thì là giáo hội sẽ là gặp khó khăn, coi như là những người bảo thủ hay là lạc hậu. Thực ra con thấy rằng là giáo hội luôn luôn là cởi mở với những cái vấn đề mới, đặc biệt là trong vấn đề mà chúng ta vừa mới đề cập. Giáo hội mặc dù là không có nói gì về vấn đề về tín lý rồi, cũng vì vấn đề nó là chưa có cái gì để chứng minh cái sự hiện diện của các sinh vật ngoài hành tinh của chúng ta đó, thì nhưng mà giáo hội vẫn là mở để cho việc nghiên cứu được tiếp tục, chứ không phải là cái chuyện giáo hội che giấu.
0: Và chúng ta nên nhớ như thế này là giáo hội không có xây dựng tín lý dựa trên suy đoán hay là những cái hiện tượng chưa được kiểm chứng, mà giáo hội vẫn luôn luôn theo cái cách là tiếp cận tiêu chuẩn là quan sát, phân định, suy nghĩ, cầu nguyện và đưa ra kết luận khi có bằng chứng rõ ràng. Nhưng mà như đã nói rồi, giáo hội thận trọng, nhưng mà một cái đằng khác là giáo hội vẫn muốn con người phải nhìn cái mối tương quan của chúng ta, trước khi nói đến tương quan của chúng ta đối với người ngoài hành tinh vân vân, hãy xem lại mối tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa và đối với nhau trong cái trái đất này. Cái đó là cái điều quan trọng nhé. Bây giờ chúng ta Elon Musk nghĩ ra chuyện con người sống lên hỏa tinh vân vân, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu cái công nghệ khoa học kỹ thuật chúng ta không biết nó có thực hiện được không, nhưng mà trước khi nó xa xôi thôi thì chúng ta nghĩ đến trái đất này vẫn còn biết bao nhiêu người đói khát, biết bao nhiêu người nạn nhân của chiến tranh bạo lực. Chúng ta làm cái gì với tất cả những tài nguyên Thiên Chúa ban cho con người, cái khả năng

0: tự do, cũng như những cái sự thông minh, lý trí của người. Chúng ta làm cái gì để cho trái đất này trở nên một cái ngôi nhà chung vững bền, và con người sống với nhau thân thiện hơn và yêu mến nhau trong sự bình an nhiều hơn. Đó là cái điều quan trọng nhất.
1: Vâng, cảm ơn cha, và chúng tôi chân thành cảm ơn quý tín giả đã theo dõi tiết mục Giáo hội trong thế giới hôm nay. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lời Thiên Chúa là Cha nhân lành. Khi nhìn đến vũ trụ bao la bát ngát, chúng con nhận ra được bàn tay hùng mạnh của Cha, và nhất là tình yêu thương bao la khi tạo dựng vũ trụ lộng lẫy nguy nga này, và trái đất trong đó con người chúng con được mời gọi đón nhận nhau như là những anh chị em. Xin Cha tiếp tục chúc lành cho những con người chúng con đây vẫn còn đang sống trên trái đất này với biết bao nhiêu những đau khổ, mà nhiều khi không phải là do thiên tai hay là những cái bệnh tật, mà nhiều khi do chính chúng con gây nên qua việc tạo ra những sự nghèo đói, chiến tranh, bạo lực, cướp bóc, gian tham, ích kỷ. Xin Cha tiếp tục ban ơn cho con người chúng con, trong khi tìm kiếm sự thật, tìm kiếm chân lý, vẫn luôn luôn hướng đến chính những con người đang hiện diện chung quanh trong trái đất này, để rồi chúng con cùng nhau đem lại một niềm hòa bình, đem lại sự an hòa cho nhau, để xứng đáng là con cái của một Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Amen.
3: Kính mời quý vị lắng nghe tiết mục Trong Dòng Đời

hãy đến với ta. Trong mục Dear Abby của báo Los Angeles Times, tôi được biết nơi bệ chân tượng nữ thần tự do ở New York, người ta cho khắc những hàng chữ tạm dịch như sau: hãy cho ta những người mệt mỏi, khó nghèo, những đám đông chen chúc mong được thở tự do, những kẻ khốn cực tìm lánh xa bờ biển lúc nhúc, hãy gửi đến ta những người này, những kẻ không nhà, những người thất bại. Ta sẽ nâng cao ngọn đuốc sáng bên cạnh cánh cửa vàng. Tác giả những dòng chữ này là nữ thi sĩ đầy lòng nhân ái Emma Lazarus. Bà sinh tại New York năm 1849 và đã lập tổ chức cứu giúp những người Do Thái bị bách hại ở Nga đến cư trú tại Hoa Kỳ. Bà mất năm 1887, lúc mới 38 tuổi. Lòng nhân ái của bà Emma Lazarus đã khiến bà viết ra những dòng chữ trên: nếu Thiên Chúa là tự do, như tác giả linh mục Thomas Merton viết, thì những dòng trên đây của bà Emma Lazarus quả thật đã nói lên được tấm lòng của Chúa đối với nhân loại. Điều này được xác định bởi chính lời Chúa Giêsu mà giáo hội dùng trong phần Alleluia trong lễ các thánh: hãy đến với ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng, và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Nếu những hàng chữ đầy nhân ái của bà Emma Lazarus được khắc ở bệ chân tượng nữ thần tự do, đã là nguồn khích lệ cho bao người tìm đến xứ sở trù phú Hoa Kỳ, thì những lời mời gọi đầy tình thương này của Đức Kitô cũng phải được khắc sâu trong trái tim từng người, để nên nguồn an ủi và sức mạnh giúp họ vượt qua mọi khó khăn thử thách trong đời sống nhân thế và đạt đến quê trời.

Thông báo tuyển người, hệ thống đài Viettv Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Viettv và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Viettv Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tay cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best bet.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 22 tháng 7 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là khoảng 81 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 104 độ, buổi tối xuống thấp 78. Hôm nay thì xác suất mưa khoảng 40%. Và ngày mai thì nhiệt độ của Houston giảm xuống chỉ còn có 95 là cao nhất và buổi tối xuống thấp là 80 độ. Ngày mai thì xác suất mưa cũng vào khoảng chừng 40%. Tuy nhiên cơn bão Beta, cơn bão nhiệt đới đó, đang hướng về phía đất liền của Hoa Kỳ và bắt đầu từ Louisiana. Nó sẽ quét qua vào trong ngày hôm nay, sau đó thì ngày mai thứ năm có thể ảnh hưởng tới thành phố Houston của tiểu bang Texas. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng hôm nay thì không còn tai nạn xảy ra, tuy nhiên đường xá thì vẫn kẹt xe như thường lệ. Thưa quý vị, trước tiên trên xa lộ 10K đi hướng đi về phía Tây, từ xa lộ 45 nó cho tới đường Schaefer, di chuyển tới đây chỉ có khoảng chừng 10 dặm 1 giờ. 610 ở bên phía Bắc, tức là hướng đi về phía Tây, từ Irvington cho tới đường Durham, 14 dặm 1 giờ. Xa lộ 45 gấp freeway hướng đi về phía Bắc, từ đường Monroe cho tới xa lộ 610 sao lúc là 22 giờ 1 giờ. Và cuối cùng thưa quý vị, xa lộ 45 gấp freeway hướng đi về phía Nam, từ Island Parkway cho tới đường Scott là khoảng 20 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
8: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình. Chào Bình, của chương trình. Chào Bình Minh. Yeah.
4: Chào Bình Minh, đúng rồi. Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư hôm nay, chương trình ngày 22 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý nhất đó là tin cho biết là tình báo Israel cho biết là Iran đã di chuyển máy ly tâm đến núi Pickett. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump lên tiếng cảnh cáo sẽ tấn công địa điểm này nếu phát hiện là đúng. Quân đội nổi dậy Houthi đã phong tỏa đường biển tại Hồng Hải với lại Ả Rập Saudi Arabia và lên tiếng đe dọa sẽ tấn công Saudi nếu Saudi Arabia trả đũa. Liên quan tới Ukraine, thứ nhất là trước áp lực của người dân, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội mới. Và quân đội Ukraine vừa tiết lộ đã chế tạo một loại drone mới để đánh chặn các loại Shahed của phía Nga. Drone mới của Ukraine có tên là Jet Killer vừa được chế tạo. Lễ khánh thành cây cầu nối liền Detroit ở Michigan của Hoa Kỳ với lại thành phố Windsor ở tỉnh Ontario, Canada đã bị hủy sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 50% đối với lại Canada. Liên quan tới vấn đề di trú, số người bị cảnh sát di trú ICE, ICE bắt giữ trong tháng 6 đã tăng ở mức kỷ lục. Trong khi đó thì chính quyền Tổng thống Trump cho lệnh thu hồi quốc tịch của những tội phạm bị kết án. Liên quan tới Việt Nam, lượng kiều hối gửi về thành phố Sài Gòn đã giảm xuống ở mức là chỉ còn 4 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Chúng tôi lần lượt sẽ đi vào chi tiết các tin này. Mời quý vị theo dõi trong Chào Bình Minh sáng thứ tư ngày hôm nay. Nhưng trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về những diễn biến mới liên quan tới Iran. Đặc biệt là tình báo Israel cho biết là Iran đã chuyển máy ly tâm hạt nhân tới vùng núi Pakis. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng. Có thể rằng là tình báo Israel nói rằng là di chuyển máy ly tâm đến nơi Pakis, nhưng mà thực tế thì có thể rằng là họ, quan trọng nhất là Hoa Kỳ muốn nói rằng là những cái uranium mà đã được ly tâm tới cái mức trên 60% đó thì có thể đã được chuyển và cất trong cái khu vực núi này. Cho nên đây là một cái núi mà núi đá hóa cương, và người ta dự trù rằng là nó, tình báo cho biết rằng là Iran đã có cái căn cứ đây rồi, nó rất là bí mật và nó nằm ở dưới mặt đất, đến dưới mặt núi đó, tức là nó đào sâu vào trong núi từ 300 đến 400 rưỡi feet, tức là so với bề mặt của ngọn núi đó thì nó tới sâu ở dưới như vậy. Thành ra nếu mà thả những cái bom xuyên phá, sợ rằng cũng không phá được, bởi vì đây là núi đá hóa cương chứ không phải là những cái núi đất thường. Cho nên phải nói rằng tình hình khó khăn, và nếu như có muốn làm gì đi nữa thì đổ bộ chỉ là cái phương pháp tốt đẹp nhất để mà chiếm đóng cái khu vực này. Và khu vực này thì có thể rằng là người Iran cất trong đó máy ly tâm, thì họ thường họ làm, họ để ở ba căn cứ kia rồi, còn ở trong đó thì chắc chỉ có thể họ chứa những cái bí mật là về những cái chất và uranium đã ly tâm xong thì họ cất ở trong đó. Có lẽ như vậy thì nó rõ ràng hơn. Và Hoa Kỳ loan báo rằng đến nay tới bây giờ đã có tới 18 binh sĩ Hoa Kỳ qua đời. 18 binh sĩ Hoa Kỳ qua đời này phần lớn là đều do những vụ oanh kích và bắn hỏa tiễn cũng như đồng drone của quân Iran vào những cái căn cứ quân đội Mỹ ở Bahrain, ở Jordan, ở Kuwait. Đó là những cái nơi mà hoặc là UAE hay là nói chung tất cả những cái vùng mà hiện nay đang có chiến tranh ở xung quanh Iran, nhất là ở Jordan. Đó là một trong những nơi mà có thể có những cái vụ bắn hỏa tiễn xuyên qua xuyên lại, và từ đó nó gây ra những cái chết cho các binh sĩ Hoa Kỳ. Binh sĩ Hoa Kỳ thì đông, dĩ nhiên ở những căn cứ thế này bắn một hỏa tiễn thì có thể làm bị thương, và nếu trúng chỗ hiểm thì qua đời. Đó là cái chuyện phải nói rằng là dễ dàng chứ không có gì khó khăn. Và đây là một trong những cái thương tích mà chiến tranh thì buộc phải có thế thôi.
4: Về tổng số binh lính của Hoa Kỳ bị thiệt mạng kể từ cuộc chiến bắt đầu từ cuối tháng 2 với Iran đó, được cho là 17 binh sĩ và hàng trăm quân nhân khác đã bị thương. Đây cũng là một trong những vấn đề tranh cãi trong suốt cuối tuần cho tới ngày hôm qua. Đó là các tin tức, các cơ quan truyền thông và báo chí Hoa Kỳ đồng loạt đều loan tin là Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ tìm cách che đậy cái số binh sĩ bị chết và bị thương trong cuộc chiến ở tại Iran. Ngay ngày hôm qua trong cái buổi điều trần của Bộ trưởng Quốc phòng, nay ông Trump gọi là Bộ Chiến tranh đó, ông Pete Hegseth đã ra điều trần trước một cái ủy ban về ngân sách của Thượng viện để yêu cầu thêm ngân sách khoảng 87 tỷ cho cái chiến phí đối lại Iran. Ông cũng đã bị xoay như dế chung quanh cái câu hỏi là tại sao Bộ Quốc phòng, Bộ Chiến tranh lại cố gắng tìm cách để mà che giấu cái chuyện binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng cũng như là bị thương tại chiến trường do Iran coi như là tấn công. Trở lại với lại cái núi Pickett mà bản tin tình báo của Israel loan tin đó, các hãng thông tấn đều cho rằng đây là một cái pháo đài hạt nhân bất khả xuyên phá. Như anh Phạm Cơ đã trình bày, nó nằm sâu ở dưới lòng đá, một cái loại đá hoa cương tức là granite, vô cùng kiên cố. Theo cái thước đo của Hoa Kỳ, tức là đơn vị inch, thì tức là khoảng 3 cho tới 400 feet. Nhưng mà đối với lại mét, thì tức là nó tương đương khoảng 600 mét sâu ở dưới lòng đá như vậy. Cho nên bất kỳ một cái loại bom nào cũng không thể nào mà xuyên phá được. Ngay cả cái loại bom bunker 10.000 tấn của Hoa Kỳ, đó cũng là cái cơ sở để người ta cho rằng những cái cơ sở mà bị Iran, cơ sở nguyên tử của Iran mà bị Hoa Kỳ và Israel tấn công vẫn chưa có tàn phá một cách coi như là hoàn toàn là như vậy. Cộng thêm với lại cái tin mà người ta chứng minh, đó là cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA đã không được Iran cho phép tới cái khu vùng núi Pickett này và không cung cấp bất kỳ một cái thông tin nào đang hoạt động ở tại đây. Còn riêng về an ninh và tình báo quốc tế ISSS của Anh Quốc đó, thì đưa ra một cái nhận định là trong suốt 15 tháng vừa qua, khu vực núi Pickett này đã diễn ra rất nhiều hoạt động và phương tiện liên tục ra vào một cái đường hầm được gia cố với một cái vành đai an ninh được thiết lập xung quanh cơ sở này. Tất cả những cái điều này đều là những cái cơ sở chứng minh là tin tình báo của Israel là có thể đúng sự thật. Riêng đối với lại Tổng thống Hoa Kỳ thì ông vẫn mạnh miệng cho rằng sẽ tấn công nếu mà phát hiện. Thử đặt ra câu hỏi, nếu thực sự là có, ông tấn công bằng cách nào? Đó là một cái câu hỏi mà Tổng thống Trump vẫn chưa có câu trả lời. Trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua khi mà ký giả hỏi, ông có cuộc báo chung với lại Tổng thống của Lebanon tới thăm Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm qua. Liên quan tới tình hình ở tại biển Hồng Hải, sau khi mà vùng biển Hormuz ở Vịnh Ba Tư, một trong những cái yết hầu huyết mạch của cái tuyến đường vận chuyển hàng hải cũng như là dầu hỏa của thế giới, cái yết hầu này đã bị Iran coi như là chặn cổ. Bây giờ cánh tay nối dài tức là Houthi, phe lực lượng thân với lại Iran ở tại Yemen, cũng đã phong tỏa một cái tuyến đường nối với lại Saudi Arabia và đồng thời lên tiếng cảnh báo các cuộc tấn công vào các tàu cập cảng vào Saudi Arabia. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết, mời anh.
5: Vâng, trong các cuộc chiến tranh thì bao giờ quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền và vẫn là khoa trương và nói nhiều. Quân Houthi nói rằng là bây giờ đây họ sẽ đã phong tỏa cái vùng eo biển gọi là có cái tên là Bab al-Mandeb. Eo biển này là eo biển Hồng Hải, nó nằm ở phía dưới sát với là vùng biển Oman. Từ đó vùng biển Oman đi ngang qua Yemen rồi xong đi vào eo biển này và đi lên thì đụng Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi chiếm một mình tròn vẹn khu vực này rất là lớn và họ dự tính rằng là sẽ chuyển dầu hỏa và sẽ làm một cái đường ống dẫn dầu mới, nó chạy từ bên phía thay vì những đường ống dẫn dầu cũ thì nó đổ vào vịnh Ba Tư thì bây giờ nó sẽ nối lại ngược lại, nó nối về Hồng Hải để từ đó họ đi xuống bằng cái eo biển Bab al-Mandeb này để đi vào biển Ả Rập như là thường, như là bên kia. Thì đó là một trong những dự tính của họ. Thế thì dĩ nhiên họ đã đưa vào đây đoạn đầu, tức là họ đã tính như vậy, là họ có thể họ làm như vậy hay không thì cái chuyện đó là chuyện bí mật quân sự của họ. Tuy vậy thì quân Houthi đã lên tiếng trước và đã nói rằng là làm cũng vô ích vì họ sẽ chặn eo biển này. Tuy rằng họ nói là chặn nhưng mà tình hình của họ chặn bây giờ so với tình hình họ chặn trước ngày 28 tháng 2 năm 2026 thì khác xa, bởi vì trước kia Hoa Kỳ chưa có tấn công. Và từ ngày đó tới bây giờ thì Hoa Kỳ đã tấn công, phải nói rằng 11 ngày đêm rồi, gần nhất là 11 ngày đêm liên tiếp Hoa Kỳ đều tấn công hết. Và có thể rằng là Hoa Kỳ cũng là có tình báo rất dư và họ đã biết những cái nơi nào mà có thể có những kho vũ khí hoặc này nọ kia khác. Thì vũ khí mà Iran có giấu giếm được đi nữa, có để đem ra cũng không còn bao nhiêu. Và từ đó thì người ta có thể nghĩ rằng là Houthi cũng không có nhiều hỏa tiện giờ như là ở Iran, thành ra Houthi dọa mà có thể sự dọa này nó nhiều nhưng mà thực tế thì có nhưng mà không có thể không cần phải là không có thể quá nhiều như là họ đã khoa trương. Thế đó là những gì mới nhất liên quan đến tình hình tại hai khu vực, bên kia là biển Vịnh Ba Tư và bên này là biển Hồng Hải.
4: Liên quan trở lại với lại vấn đề nối lại đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, tương lai vẫn còn khá mù mịt bất chấp là tin ngày hôm qua cho biết ngày 22 tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Iran là ông Momeni đã tới thủ đô Islamabad của Pakistan để hội kiến với lại Thủ tướng Pakistan Sharif và Tổng tham mưu quân đội Pakistan để có thể giảm vấn đề leo thang chiến tranh ở tại Trung Đông. Đây không phải là lần đầu tiên Pakistan đã đứng ra làm trung gian ngay từ các đợt đầu nhưng đều hoàn thành bị đổ vỡ. Trong cái vai trò trung gian của Pakistan lần này thì liệu có thể gặt hái được thành công gì hay không?
5: Thưa anh, dĩ nhiên là khi vụ này thì phải nói rằng là cuộc chiến ở tại Vịnh Ba Tư đang diễn ra một cái vấn đề mà không ai muốn, Hoa Kỳ cũng không muốn và Iran cũng không muốn, bởi vì nó tiêu hao tiền bạc và vũ khí của cả đôi bên, không có bên nào tốt đẹp hơn bên nào cũng lâm vào cái cảnh là thiếu vũ khí và thiếu tiền bạc, cho nên đôi bên đều muốn ngưng bắn. Nhưng mà ngưng bắn sao cho có lợi cho mình, cho giữa đôi bên, đó là điều mà người ta đang nói. Bởi vậy cho nên khi nào cũng vậy, đánh vừa đàm, họ vẫn đánh, họ vẫn thả bom, Hoa Kỳ vẫn làm, vẫn thả bom, nhưng mà Hoa Kỳ không thả bom quá xa hơn những cái bom đạn hàng đêm, họ không có đi quá xa hơn những địa điểm đó để tránh cái việc mở rộng chiến tranh và gây ra là cái việc khó mà có thể hòa đàm. Phía Iran cũng vậy, họ cũng không còn nhiều vũ khí để đánh nhau và họ cũng không muốn đánh nhau trả đũa quá nhiều như vậy, cũng làm cho việc hòa đàm gây khó khăn. Đôi bên đều muốn hòa đàm, nhưng mà hòa đàm sao cho có lợi hai bên, thì phải chờ mở cửa hòa đàm rồi thì mới biết rằng là lời cho được bên nào và chuyện như thế nào. Thế đó là đôi bên vẫn có. Vì vậy cho nên những cái bản tin đều cho biết rằng là Pakistan đã họp với là người Iran và chắc chắn rằng là họ đã nói chuyện với, họ cũng sẽ nói chuyện với Hoa Kỳ về cái chuyện này. Và có những tin đồn là rằng đôi bên dự trù đợt đầu tiên sẽ có một cuộc ngưng bắn 10 ngày. Đó là những tin mới nhất. Còn cái MOU về 2 tháng, 60 ngày thì coi như đã chết rồi.
4: Nếu mà được ngưng bắn 10 ngày thì cũng là cái thời gian đủ để cho quân đội Hoa Kỳ chuyển vũ khí và máy bay sang Trung Đông, như tin tức đã từng loan trong 2 ngày vừa qua. Có thể lắm là ông Trump sẽ lại ra lệnh mở một cái đợt tấn công mới sau khi đã điều động thêm một số các loại chiến đấu cơ F-15 tới vùng Trung Đông, cũng như là các loại phi cơ tiếp vận xăng ở trên không tới phi trường ở tại Israel như đã từng làm trước đây.
5: Bây giờ cái tin mới nhất mà có lẽ lợi lộc cho Hoa Kỳ nhiều đó là sự thay đổi thủ tướng của nước Anh. Tân Thủ tướng Anh đã đưa ra một tuyên bố cho biết rằng ông này sẵn sàng để cho Hoa Kỳ sử dụng những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên đất Anh và những vùng phụ cận mà của người Anh để mà có thể tấn công Iran.
4: Vậy mới là đồng minh chứ. Tiếp tục với bản tin về tình hình ở tại vùng Cận Đông, đó là miền Nam ở Lebanon và là Israel. Tin tức cho biết là quân đội của Lebanon đã bắt đầu khai triển việc tiếp quản an ninh ở tại vùng thị trấn Jawa El Rabiyat ở vùng miền nam của Lebanon sau khi mà quân đội Israel rút quân. Diễn biến những sự kiện mới được cập nhật mới nhất như thế nào? Mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Jawa El Rabiyat là một trong những khu vực thành phố làng bạc mà người Israel đang kiểm soát. Bây giờ họ chuyển giao cái thị trấn này cho người Lebanon để người Lebanon sắp xếp lại đưa dân chúng về. Nhưng điều kiện rất thứ nhất là những người việc tiếp quản đã xong, những cái người mà di dân bị đuổi đi đã trở về. Nhưng phía Lebanon cho biết rằng là rất là tai hại, bởi vì Israel khi mà họ chiếm khu vực này, họ đã phá sập hết cả mọi nhà cửa, mọi cao ốc, mọi nơi mà có thể nguy hiểm vì có quân Ebola nghĩ rằng sẽ có thể dùng để tấn công họ, cho nên là phá hết là điều đầu tiên. Điều thứ hai, cái thành phố này nó rất là xa Israel, nó sát cái sông Litani. Sông Litani xa Israel đến cái độ mà phải nói rằng là khá lớn nhiều, và nó vào khoảng là một nửa cái vùng đất từ Beirut cho đến biên giới của Israel và Lebanon, và là hơn 1/3 thì đúng hơn, 1/3 cái khoảng cách giữa bờ nam của thành phố Beirut, bờ nam của thành phố Beirut cho tới tận biên giới Israel thì khoảng 1/3 là sông Litani. Và sông Litani này đó thì quân Israel chiếm hết, gần hết, và bây giờ họ chỉ chuyển giao cái thành phố Jaffa Agabiyet này, nhưng thành phố này sát sông Litani, nghĩa là không bao nhiêu đất đai mà họ trả lại cho người Lebanon. Đó là cái vùng đất này họ chỉ trả một cách tượng trưng trên giấy tờ, mọi thứ chuyện thực sự là họ trả, nhưng mà thực tế là không bao nhiêu so với toàn bộ miếng đất mà nếu như họ đã chiếm kể từ khi ở sông Litani cho tới tận cái miền Nam và biên giới của Israel, thì phải nói còn một vùng rất là nhiều đất đai mà họ đang giữ và họ đang kêu là đa số là quân đội của họ đang đóng, mà có thể rằng họ không có đưa, nhưng mà họ bây giờ họ vẫn giữ nguyên tình trạng đó, nhưng mà họ không gây chiến là để cho chuẩn bị bầu cử ở tại đất Israel. Đó là một trong những cái lợi điểm mà của Lebanon, và đó là một trong những cái chiến thuật của Israel hiện nay.
4: Nói vậy nhưng mà vấn đề tương lai đó vẫn còn rất là mờ mịt và u ám. Thứ nhất đó là về tình trạng của cái thị trấn này. Cái mức độ tàn phá rất là nặng. Hơn một nửa số công trình đã bị phá hủy và phần còn lại thì bị hư hại nặng nề, khiến cho nhiều ngôi làng gần như không thể sinh sống được. Trong khi đó, về tình trạng của người dân di tản thì hiện đang phải tập trung chờ đợi ở vùng ngoại ô của thị trấn để chờ công binh dọn dẹp những cái bom mìn mà còn sót lại. Về thách thức an toàn vẫn còn hiện diện trước mặt. Nhiều cư dân lo lắng và cho biết là sự an toàn của họ, bởi vì lực lượng Israel vẫn duy trì tại thị trấn lân cận, chỉ cách đó có một đoạn đi bộ mà thôi. Cho nên bất cứ lúc nào Israel cũng có thể tấn công và tái chiếm lại cái thị trấn này một cách coi như là rất nhanh lẹ. Chúng tôi đang gửi đến quý vị các tin quan trọng liên quan tới thời sự và tình hình của thế giới. Đến đây, như thường lệ, đã đến giờ chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network. Phạm Cơ và Vũ Kiểm sẽ trở lại sau quảng cáo. Xin cảm ơn quý vị.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng Bocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 22 tháng 7 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai đó là các tin liên quan tới tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Tin tức mới nhất là Ukraine vừa thực hiện một đợt tấn công bằng drone ở vùng ngoại ô Navinomis đã dẫn tới hỏa hoạn tại một khu nhà kho cũng là một khu thương mại ở khu vực này. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Dạ vâng, khu nhà kho này đã bị một lần tấn công một lần tuần trước và gây hỏa hoạn. Đây là một cái khu vực giống như Amazon của Hoa Kỳ, tức là nhà kho này dùng để bán hàng online của người Nga. Và đây là lần thứ hai khu nhà kho này bị tấn công. Nhưng mà thực tế hiện nay, thì Ukraine cuộc tấn công này cũng là đặc biệt hơn nữa là người Ukraine bây giờ tiến bộ nhiều. Drone, người Nga cũng tiến bộ. Người Nga dùng drone Shahed của Iran. Drone Shahed là drone ngày xưa, nó chỉ bay bằng cánh quạt. Và bây giờ drone Shahed bay bằng phản lực, tức là một loài vận tốc nhanh hơn rất là nhiều, cho nên chặn bắt và đánh chặn cũng rất là khó. Chính vì vậy mà người Ukraine biết được, và người Ukraine cũng chế tạo drone bằng hỏa tiễn, tức là thay vì cánh quạt thì họ bay bằng ống phản lực. Đó là một trong những cái tiến bộ mới nhất mà có thể nói rằng hai nước Nga và Ukraine là hai nước đầu tiên trên thế giới bắt đầu có chiến tranh drone. Mà bây giờ drone bước qua giai đoạn 2, một giai đoạn cao cấp nhất của drone. Trước kia drone chỉ khoảng cánh quạt thôi, và bây giờ drone chạy bằng phản lực. Phải nói đây là một bước tiến hết sức là lớn của các loài phi cơ drone trên các cái mặt trận, mà đặc biệt nhất là mặt trận chiến tranh ở giữa người Nga và người Ukraine. Đây là một trong những tin tức mới nhất mà liên quan đến những cái tiến bộ kỹ thuật, và người Nga bị tấn công lần này cũng rất là nặng nề. Vùng thương mại của họ, và chính ra là người Ukraine bây giờ họ chỉ nhắm vào các vùng thương mại. Đó là một, thứ nhất là hàng hóa, hàng online. Thứ hai là các cái kho xăng dầu mà đã lọc rồi. Đây là những chuyện cần thiết. Còn dầu mỏ thì người Nga có vô số, không thể nào mà không giữ được. Nhưng mà dầu mỏ mà làm ra được, lọc rồi, thì phải nói rằng bị tấn công vụ này cũng phải nói rằng hết sức là đáng kể.
5: Để cho nó liền với lại cái mạch tin mình tiếp tục loan về cái loại drone mà Ukraine vừa mới chế tạo đó, Jet Killer đó, để chặn cái loại drone Shahed của Nga đi. Cái hoạt động của nó như thế nào và nó hữu hiệu ra sao? Mời anh.
6: Dạ vâng, vận tốc của nó rất là lớn. Vận tốc của nó lên tới cả trên 300, nên phải nói rằng là lên tới trên 300 mét hoặc 300 sức đẩy của nó. Để tôi nhớ là vận tốc của nó rất là cao. Vận tốc của nó lớn lắm. Thay vì cánh quạt truyền thống thì nó chạy bằng ống phản lực, và vận tốc của nó lên đến 370 km một giờ, nghĩa là gấp 3 lần chiếc xe của quý vị chạy trên xa lộ 100, xe xa lộ là 60 mai, tức là 100 km rồi. Và đó là xe 60 mai mà gấp 3 lần, tức là chạy 180 mai, thì nó bay nhanh cỡ nào. Dĩ nhiên là bay rất nhanh thì rất là khó chặn bắt, mà muốn chặn bắt cũng phải dùng những cái drone tương tự. Và Israel và Ukraine đã chế những cái drone cũng tương tự, tức là thay vì họ xài cánh quạt thì họ xài bằng ống phản lực, giống như là phi cơ phản lực vậy. Thì đây là một trong những cái tiến bộ mới nhất mà chúng ta chưa thấy ở trên thị trường drone hiện nay. Thị trường drone hiện nay mọi người đều chơi drone rất là nhiều, nhưng mà chỉ là đồn cảnh quạt thôi và không ăn thua gì với cái đồn hiện nay mà người Nga đã chế tạo từ cái đồn Shahed của người Iran và người Ukraine chế tạo lại những cái phi cơ chống lại cái việc này, cũng như người Ukraine làm những cái tàu ngầm mà đồn để mà chống lại người Nga, hạm đội của Nga, là phải nói rằng những chuyện hết sức là ghê gớm.
5: Chỉ có cuộc chiến tại Ukraine mới sử dụng một cái loại vũ khí mới trong các cuộc chiến tranh từ trước cho tới nay, đó là drone.
6: Yeah.
5: Tức là vũ khí của chiến tranh trong thế kỷ 21 hiện tại bây giờ là drone.
6: Drone, yeah.
5: Chứ không phải là những cái loại vũ khí bình thường khác như là đệ nhất và đệ nhị thế chiến.
6: Khởi đầu cũng có drone là Hoa Kỳ có drone trước hết, tức là họ xa những drone lớn ở bên Iran, ở bên Yemen. Những drone này nó bay tuốt trên tầng mây xanh và nó chỉ thám thính là một, và thứ hai là nó tấn công mà nó có một cái người phi công của các drone đó điều khiển ngồi tầng Florida, nhưng mà họ bắn và họ giết những cái người khủng bố ở trốn trên đất Yemen. Thế thì sau này người Iran đã bắt sống một cái drone mà MQ-9 đó, họ bắt sống, nghĩa là họ tìm cách họ chích được cái hệ thống điện toán điều khiển và họ bắt sống drone đó và họ chế tạo được y như vậy. Cho nên bây giờ Hoa Kỳ đã bị tới 9 chiếc drone kiểu đó bị bắn rơi ở trên đất Iran, bởi vì họ đã biết rõ cái nguồn máy hành động như thế nào, cho nên họ tìm ra được những cách để mà bắn rơi các cái loại phi cơ drone đó nói trên. Cho nên đó là một trong những loại drone mà ngày xưa to vô cùng, chứ không phải là drone nhỏ như là Shahed.
5: Không, tôi nghĩ là thoạt tiên các nhà sáng chế ra drone đó là để giúp đỡ cho những cái vấn đề chụp ảnh từ trên không, hoặc là quay đám cưới, chụp hình vân vân, tức là những cái trò giải trí thôi.
6: Rẻ tiền.
5: Sau này thì bắt đầu là nới rộng ra. Nhưng mà chắc chắn, theo tôi nghĩ, cũng như là một số các bài báo cho biết là hầu hết những cái kỹ thuật mà những cái phát minh mới đó đều là do quân đội, Bộ Quốc phòng coi như là có, và những cái công ty về công nghệ đó họ nắm bắt được những cái tin tức đó, cho nên họ tìm cách để mà họ phát minh thêm trong cái lĩnh vực là ngoài quân sự để mà phục vụ cho xã hội cũng như là về vấn đề thương mại. Và ngay cả tin tức, các hãng truyền thông và truyền hình bây giờ cũng dùng drone để mà quay những cái phóng sự rất là hữu hiệu. Thành thử ra anh có biết sử dụng drone không?
6: Được không? Tôi rất là dở cái chuyện này. Tôi
5: thích
6: là
5: lắm, không biết mà... chơi game thì không sử dụng drone được.
6: Tôi thích lắm nhưng mà tôi cảm thấy rằng là rất là khó khăn, với lại là tốn nhiều tiền.
5: Tôi chơi thì là tốn những nhiều ngành tiền lắm. Kỹ thuật, đặc biệt là như là camera trong những cái truyền hình TV như
6: anh
5: Nguyễn Trường.
6: Anh biết ai xài drone nhiều nhất không?
5: Anh Trường à?
6: Không, mấy người mà mua bán nhà cửa họ xài drone bay để mà coi cái tình hình cái nhà như thế nào trước sau rồi vậy đó. Ví dụ như những cái nhà cao, ví dụ như có những khu vực mà nhà cao quá và cần phải rửa mấy nhà hàng năm, 2-3 năm phải rửa một lần cái mái nhà, thì họ cho những người mà rửa mái nhà họ cho drone bay lên để coi chỗ nào dơ và họ xịt cho mọi người coi, rồi xong rồi họ cho drone bay lại để cho chủ nhà thấy rằng là họ làm việc như thế nào.
5: Một trong những cái lĩnh vực khác nữa là những cái thời chụp hình để mà cho các học sinh ra trường cũng thường là sử dụng drone để mà chụp hình trong những cái ngày coi như là ra trường của các học sinh trung học. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin liên quan tới cái buổi lễ khánh thành cây cầu bắc ngang qua Canada và Hoa Kỳ ở vùng Detroit và Toronto, Windsor của Canada. Lẽ ra đó, được lên kế hoạch là sẽ khánh thành vào thứ Sáu nhưng đã bị hủy bởi vì Tổng thống Trump đã công bố áp các mức thuế 50% đối với lại hàng hóa của Canada. Đây có phải là một cái hành động, tôi xin lỗi quý vị, tôi phải dùng cái chữ là tiểu nhân và trả thù cá nhân hay không?
6: Thưa anh, cũng không hẳn là cá nhân trả thù cá nhân. Cái này là ông Trump chống lại việc Canada tăng thuế ở trên đất, những cái thuế mà hàng hóa của Hoa Kỳ trên đất Canada, cho nên ông trả đũa lại. Ví dụ như thuế xe hơi của Hoa Kỳ thì ông trả đũa lại bằng thuế xe hơi của Canada. Ấy thành ra tốt, mặc dù rằng đôi bên có cái đạo luật USMCA, tức là cái đạo luật liên quan đến xe hơi rất là nhiều, nhưng mà xe hơi vẫn bị tăng giá bất hợp pháp giữa đôi bên. Do đó thì ông Canada tăng thuế trước, rồi ông Trump trả đũa bằng cách thuế 50% tăng nhiều hơn và áp dụng ngược lại cho Canada. Cho nên Canada lần này thì họ phản ứng rất là mạnh và họ hủy cái buổi lễ dự trù giữa đôi bên, là sẽ khánh thành cái cầu này vào ngày thứ sáu tới đây. Cái cầu này là một cái cầu thứ hai ở trên cái con sông chia đôi hai vùng ở từ bên phía mà từ
5: Detroit
6: bên phía
5: với lại Windsor.
6: Detroit qua Ontario thì khu vực này đó thì hai cái cầu trước xây rồi nhưng mà không tiện lợi bằng cái cầu mới này. Cái cầu mới này dự trù xây xong thì sẽ rất tiện lợi và sẽ bắt đầu cho thông xe vào thứ hai tuần tới, trong khi thứ sáu đây là khánh thành. Thì đôi bên dự trù một buổi lễ khánh thành rất lớn. Cái cầu này do Canada bỏ tiền ra xây, cho nên Canada sẽ thu lệ phí trên cái cầu này khi đi ngang qua, và tất cả lệ phí thì trả cho chính quyền Canada bởi vì chính họ bỏ tiền ra xây cái cầu này. Đây là một trong những cái chi tiết mà giờ đây thì họ hủy bỏ cái buổi lễ chung và họ sẽ làm một mình buổi lễ này bên phía đất của họ mà thôi. Và về phía Hoa Kỳ thì không biết có làm hay không làm thì chuyện đó không biết, nhưng mà thứ hai thì sẽ thông xe giữa đôi bên. Không hiểu rằng là ông Trump có cản trở cái chuyện thông xe hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng không, vì đây là một trong những cái lợi ích về kinh tế cả đôi bên. Nếu ông không cho đi thì coi như là thiệt hại cũng về phần cả Hoa Kỳ cũng phải chịu, chứ không phải chỉ một mình Canada.
5: Riêng về vấn đề bên nào đánh thuế trước đó, tôi không nghĩ Canada là cái người đánh thuế trước.
6: Yeah.
5: Ông Trump là cái người áp dụng cái tariff tax, cái thuế đối ứng đối với lại nhiều nước trong đó có Canada, chứ không phải Canada đánh thuế
6: Canada,
5: Hoa Kỳ.
6: Canada là cái thuế
5: trả đũa lại. Vẫn tắt là như vậy, tức là không có lửa sao có khói. Tiếp tục với tin về vấn đề di dân và di trú ở tại Hoa Kỳ. Tin tức cho biết là cái bản báo cáo mới nhất của các cơ quan và các tổ chức theo dõi vấn đề di dân cho biết là các vụ vừa bị bắt giữ đã đạt ở cái mức cao kỷ lục trong tháng 6 vừa qua. Mời anh cơ.
6: Vâng, bắt đây là bắt những người di dân bất hợp pháp mà không có giấy tờ. Thì dĩ nhiên đây là cái mức bắt cao nhất. Tuy nhiên đã cao rồi mà cái tỷ lệ cao nữa, còn một cái tỷ lệ rất cao, đó là tỷ lệ những cái người mà bị bắt đó là những cái người mà không có thành tích về vấn đề luật pháp của Hoa Kỳ, tức là không bị tiền án. Hồi xưa các cái vụ bắt này đa số đều là những người có tiền án, thế thì bây giờ những người có tiền án nó ít đi, và những người mà bị bắt bình thường đây là những người không có giấy tờ thôi, chứ không phải là không có tiền án. Và những người không có tiền án cái tỷ lệ nó ít hơn là ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa là số 1 thì bây giờ chắc phải kiếm xuống tới cả số 7, số 8 gì, cho nó không thể đứng hàng đầu như trước.
5: Bởi vậy, cách đây hơn một tuần, tin tức cũng cho biết là Bộ Nội an Hoa Kỳ đã mua hai cái cơ sở ở miền Nam của California để mở rộng những cái trung tâm tạm giam những người di dân bất hợp pháp. Còn theo cái báo cáo mới nhất của tổ chức coi như là
6: số 7, số 8 gì, cho nó không thể đứng hàng đầu như trước.
5: Bởi vậy, cách đây hơn một tuần, tin tức cũng cho biết là Bộ Nội an Hoa Kỳ đã mua hai cái cơ sở ở miền Nam của California để mở rộng những cái trung tâm tạm giam những người di dân bất hợp pháp. Còn theo cái báo cáo mới nhất của tổ chức coi như là giúp

0: 1.500 người chỉ trong tháng 6 vừa qua mà thôi. Đây được cho là cái mức cao nhất trong một tháng kể từ trước tới nay, vượt qua luôn cái giai đoạn trước đó vào hồi tháng 12. Và theo các nguồn tin cũng như là các tổ chức mà ủng hộ cho di dân, cho biết là Tòa Bạch Ốc đã thúc ép cảnh sát di trú và Bộ Nội an đạt được một cái mục tiêu bắt 2.000 vụ một ngày, tức là cái quota đưa ra đó, tối thiểu là phải thực hiện 2.000 vụ bắt giữ những người di dân bất hợp pháp trong một ngày. Cho nên làm sao mà có chỗ để mà chứa cho xoài, cho nên đã phải bỏ ra mua hai cái cơ sở mới để tạm giam những người di dân bất hợp pháp ở tại gần vùng San Diego, Nam California.
1: Thế có cái vụ rằng là tỷ lệ mà quan trọng nữa là cái tỷ lệ khi mà bắt người như vậy thì có mang theo camera, body camera hay không. Thế thì luật mới của ICE, tức là chính quyền, cũng như báo chí cũng như là mọi nơi đều khuyến cáo rằng là mỗi lần đi như vậy thì phải có camera body mở lên. Thế thì không có đủ camera body, tuy nhiên Bộ Nội an nói rằng kể từ bây giờ đây, mỗi lần mà hành quân bắt giữ như vậy thì ít nhất là có một người mang camera body, và camera body đó turn on. Đó là cái tin mới nhất về vụ lôi thôi chết người bắt giữ mà không có camera body để chứng minh. Đó.
0: Thì trong hai cái vụ mới nhất là ở Maine với lại Houston của chúng ta. Houston ngày hôm qua thì cũng có một cái buổi biểu tình cũng khá là ồn ào của các sinh viên, đa số là nữ sinh viên ở tuổi từ 18 cho tới 25. Theo bản tin của đài KABC của Houston, loan báo vào sáng ngày hôm nay trên đường đi làm, tôi có nghe được. Mấy em học sinh thì phản đối ồn ào lắm, nhưng mà cảnh sát cũng chỉ đứng khoanh tay đứng nhìn thôi, tại vì họ có quyền biểu tình. Đó là cái quyền tự do mà hiến pháp của Hoa Kỳ cho phép. Tiếp tục với tin về Ukraine. Tổng thống Zelensky ngày hôm qua thứ ba, trước áp lực của các cuộc biểu tình của dân chúng, đã thay đổi chỉ huy hàng đầu trong coi như là quân đội mới. Điều này có xoa dịu lại được cái tình thế hay không? Mời anh cơ.
1: Thưa anh, tạm thời thì có thể nói rằng xoa dịu được. Vì thứ nhất là ông thay thế cái người tư lệnh quân đội, là cái người mà đã tranh chấp với là ông Bộ trưởng Quốc phòng cũ, ông Mikhail Fedorov, là tranh chấp với tư lệnh quân đội. Cho nên ông này coi như là bị thay thế. Nhưng mà tư lệnh quân đội thì bây giờ cũng là thay thế luôn. Bây giờ tư lệnh quân đội thay thế bằng một cái người trẻ tuổi hơn, Mikhail Drapati, đó là một trong những người trẻ tuổi. Và đồng thời một người khác nữa cũng được thay thế trong chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Người Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũ cũng sau khi mà cái người mà Bộ trưởng phòng ông Mikhail Fedorov bị mất chức đó, thì người ta biểu tình vì ông này bị mất chức và yêu cầu phục hồi chức vụ ông. Nhưng mà ông tổng thống của Zelensky, tổng thống Zelensky giữ thể diện, ông không có ông vẫn cách chức như cũ và không có bổ nhiệm người mới. Nhưng mà bây giờ đây ông bổ nhiệm một người khác chứ không phải là người cũ. Nhưng mà có lẽ việc này cũng làm hài lòng ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũ, tên là Fedorov. Đó là một trong những cái điều mới nhất hiện nay. Tình hình về chính trị cho thấy rằng là sau khi mà ông Bộ trưởng Quốc phòng cũ bị mất chức thì biểu tình liên miên từ ngày đó cho tới bây giờ, và bây giờ có vẻ như là tình hình êm dịu đi.
0: Đối với lại cái nhiệm vụ của tân tổng tư lệnh quân đội Ukraine đó, tương đối cũng là muôn vàn khó khăn trước mặt. Ông được kỳ vọng là sẽ mang đến một cái sự cải cách cho quân đội Ukraine, nhưng sẽ phải duy trì cái đà phản công hiện nay của quân đội Ukraine đối với lại Nga, cũng như là giải quyết những cái sự coi như là chia rẽ và bất ổn ở trong nội bộ.

0: thử ra không phải là đơn giản. Ông là một vị tướng trẻ xuất thân từ là một sĩ quan thiết giáp, và hiện tại tin tức cho biết ông cũng là một nhân vật mà có tên trong cái danh sách mà Nga đang truy nã. Thành thử ra cục diện chiến tranh tại Ukraine hy vọng là sẽ có nhiều thay đổi đáng kể và tiến bộ dưới cái quyền chỉ huy của tân tổng tư lệnh quân đội mới này. Tiếp tục với bản tin về vấn đề Hoa Kỳ thu hồi quốc tịch của những tội phạm đã từng bị kết án. Mời Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, đây là một trong những cái bước phải nói rằng là cải cách mới nữa của ông Tâm. Bây giờ những cái người mà nhập tịch Hoa Kỳ rồi sau đó gây án, thì những cái người mà đã nhập tịch rồi thì coi như rằng cái chuyện này sẽ lấy lại cái quốc tịch đó luôn. Đó là một trong những cái thay đổi mới mà Bộ Nội vụ của Hoa Kỳ vừa mới đưa ra.
0: Liên quan tới vấn đề ghi danh bầu cử bất hợp pháp, cái bản tin ngày hôm qua cho biết đó, là cả hàng ngàn người, ít nhất là 6.600 người ghi danh cử tri nhưng không phải là công dân của Hoa Kỳ nhưng lại ghi danh để đi bầu. Đây là cái cuộc đi bầu ở tại tiểu bang New Jersey hồi năm 2023. Chính quyền của tiểu bang cho biết lý do đổ lỗi cho hệ thống của cơ quan nhà lộ vận, tức là Department of Motor Vehicle, DMV đó, bị sơ sót, xảy ra sự cố, chứ không phải là gian lận. Mời anh Cơ. Anh có tin không? Anh có tin được như vậy không?
1: Thưa anh, tôi không tin. Nói như vậy là vô lý. Dạ,
0: tôi không tin
1: được. Nhưng mà cái điều này nó đặc biệt như thế này. Save America là một cái đạo luật mà ông Tâm đưa ra, nhưng mà Hạ viện đã thông qua và Thượng viện vẫn chưa thông qua, cho nên chưa thành luật. Và ông Tâm đã treo dò tất cả những cái đạo luật khác, không chịu ký tên nữa, cho đến khi nào cái đạo luật Save America được đưa ra, được thông qua. Save America là một cái đạo luật mà trong đó quy định rằng là người đi bầu, thứ nhất là những người đi bầu phải là người phải đưa ra, thứ nhất là thẻ quốc tịch, thứ hai là phải có danh sách, rồi có thẻ hình ảnh, thẻ cứ danh sách cái hình ảnh, thẻ nhận dạng là có hình ảnh, rồi có cái rồi có cái thứ hai rằng là vừa có hình ảnh rồi mà vừa có quốc tịch nữa, và có giấy quốc tịch nữa trình ra thì mới được đi bầu. Thế thì Đảng Dân Chủ và các cho rằng đây là một cái chuyện gây khó khăn để làm cho người ta không đi bầu. Đây là một trong những cái lý luận mà phía Đảng Dân Chủ đã đưa ra về về cái chuyện này. Và điều quan trọng nhất nữa là ông Tâm vẫn nói rằng là các cuộc đi bầu đó sợ gì mà sai lầm là vì do quá nhiều người đi bầu mà không kiểm soát được, và do đó đạo luật xe America làm ra để kiểm soát rằng là đi đông nhưng mà bầu đúng, tức là những người đi bầu là đúng là những người được quyền đi bầu chứ không phải là những người giả mạo. Bởi vì ông cho biết rằng là ông thấy rằng có nhiều cuộc đi bầu sau cái khi mà bỏ phiếu xong, thì đến cái lúc mà bỏ phiếu bằng thư là một chuyện quan trọng nữa, thì lại là cái tỷ lệ nó thay đổi rất là nhiều. Do đó ông cũng muốn kiểm soát cái chuyện bỏ phiếu bằng thư là chỉ cho những cái người nào mà trên 65 tuổi như thường lệ thôi, chứ còn phải kiểm soát kỹ cái chuyện bỏ phiếu bằng thư, là phải dứt khoát những ai mà muốn có cái phiếu bầu cử bằng thư thì phải có được chứng minh trước rằng là đủ điều kiện, chứ không có thể nào phát phiếu bằng thư một cách bừa bãi để rồi đi bầu. Đó là cái luật của Save the America mà hiện nay đang gây tranh chấp giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, và nhất là làm sao để có thể tháng 11 này đi bầu mà được cái đạo luật đó, thì tất nhiên là cái chuyện đó là chuyện làm cho ông Trump hài lòng. Phía Đảng Cộng Hòa cũng có nhiều người không ưa và họ cũng chống lại cái chuyện này, nhưng mà thực tế ai cũng thấy rằng trong những chuyện vừa qua việc mà ông ta muốn cái Save the America, tức là ông chỉ muốn thực hành một cái việc rằng là đi bầu cho đúng người mà thôi, chứ không có thể nào mà hiện giờ đây những cái chi tiết đây chứng minh là cái việc đó sai. 6.000 người không phải là công dân mà đã có ghi tên bỏ phiếu. Khi mà họ ghi tên thì đó là những cái chuyện nó rõ ràng là người ta tìm thấy là có gián lận. Tại vì những người đó không có quyền bỏ phiếu, tại sao lại ghi tên cho họ đi bỏ phiếu và họ vẫn đi bỏ phiếu là cái chuyện vô lý đó.
0: Dĩ nhiên là bên phía Tòa Bạch Ốc đâu có bỏ qua chuyện này, đã tận dụng cái tiết lộ mới này để mà thúc đẩy cái đạo luật coi như là xuất trình phải chứng minh là cử tri có hình mới được bỏ phiếu và hợp pháp, như là một phần anh Cơ vừa mới trình bày. Cái điều quan trọng đó là cái lập luận của thống đốc bà Mickey Sherrill của New Jersey đưa ra đó.
1: Không thuyết phục.
0: Và thiếu cơ sở. Bà cho rằng họ, tức là khoảng 6.600 người không phải là công dân, trong khi đi lấy bằng lái xe tại tiểu bang New Jersey hoặc là đi xin thẻ căn cước, tức là ID. Nếu mà không phải là hợp pháp ở tại Hoa Kỳ thì làm sao mà cấp cho họ những cái này được? Cái đó là cái lỗi căn bản ngay từ đầu của tiểu bang, luật lệ của tiểu bang, chứ đừng đổ lỗi cho cơ quan DMV. Và cái điều thứ hai đó là tại sao biết là những cái ghi danh bất hợp lệ đó đã được phát hiện, nhưng tới giờ này mới tiết lộ, tức là từ năm 2023, bây giờ 2026, bây giờ mới tiết lộ.
1: Thưa anh, bây giờ thì Đảng Cộng Hòa mới tìm ra cái chuyện đó, cho nên thì bên phía chính phủ, từ chính phủ mà địa phương mới xác nhận rằng ồ, đó là cái chuyện sai lầm, họ thừa nhận là đó là một chuyện sai lầm có xảy ra chứ không phải không. Đó.
0: Chúng tôi xin lỗi quý vị đã lố giờ của chương trình Chào Bình Minh. Tôi quên mất.
1: Dạ, tôi cũng quên mất.
0: Xoay mê với lại thời gian. Thật nhanh thôi, về cái tin duy nhất liên quan Việt Nam là cái số lượng kiều hối gửi về thành phố Sài Gòn đó đã giảm xuống ở cái mức chỉ còn 4 tỷ thôi, chứ không nhiều như mọi năm.
1: Trước kia là 8 tỷ. Dạ.
0: Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư, cũng như là cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chương trình thực hiện với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Xin trân trọng kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm. Hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel-Air Boulevard, Houston. Hãy gọi ngay 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Houston. Và ngày thứ 6 thì tất cả các loại mì hủ tiếu là 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: Và Phạm Cơ xin chào quý khách hàng của Cà Phê Sáng.
1: Ok, một lần nữa xin trân trọng kính chào quý khán giả và kính chào khách hàng của Cà Phê Sáng.
2: Nghe.
1: Chào anh Quân Phạm Cơ và cô Hà
0: Ông phải cơ tới bằng chủ chứ.
2: Good morning sunshine, chào Lợi, hồi nãy không nghe. Không không anh Kiệm nói chuyện thì nghe rồi, chỉ có Tường Minh nãy là good morning sunshine mà không ai nghe trơn. Dạ bây giờ mình good morning sunshine lại, mà bữa nay là sun nó sai quá, thành thử ra bữa nay là nóng dữ lắm luôn đó. Ở ngoài là trên 100 độ trưa nay, cho nên là lớn tuổi thì hay lớn hay nhỏ gì đó thì đừng đừng ra ngoài lòng vườn hay là làm gì ngoài trời vào giữa trưa không có tốt. Ngày hôm nay thì anh Kiểm tự nhiên đổi chỗ, sao tự nhiên ngồi gần em vậy, chưa sợ sao?
0: Tại vì ông theo lời yêu cầu của anh Vũ Kiều, anh muốn ngồi gần chị Tập Minh hôm nay.
2: Bình thường ngồi nhìn qua em kia dễ nhìn, mà bữa nay nhìn
0: Nhìn thì xa nhưng mà ngồi thì gần, cái nào lợi hơn?
2: bây giờ muốn nhìn hay là muốn ngồi gần? Ngồi gần được gì đâu.
1: Chờ khi nào
2: Bây giờ
1: hãng cà
2: anh
1: phê sáng
2: bây giờ
1: có
2: em
1: thắc mắc thì tôi trả lời luôn cho tiện.
2: thấy thấy bữa nay kỳ kỳ, anh bị sao vậy anh?
1: Bị dùng lời rất khó để mà nói rõ
0: Mười.
1: vấn đề của tôi. Chờ khách hàng thắc mắc đi, tôi sẽ trả lời luôn.
2: Trả lời đi, hay là đợi phải em thắc mắc không được, phải phải người ta thắc mắc mới được phải không? Thôi vậy thì thôi không nói, ai thắc mắc thì họ thì thấy thấy
1: Chưa gì mới có vô, chưa nhấp một ly cà phê, chưa nhấp một cụm cà phê nào mà đã tan
3: thán rồi, đâu có được vào văn cơ.
0: Đúng rồi.
3: Đúng rồi. Ừ. Đàn ông con trai mà phải mạnh mạnh dạn cứng cỏi chứ.
2: Hèn chi nãy giờ anh Kiểm đổi chỗ nghe nó nhỏ thì thôi luôn, thắc mắc quá. Anh bị sao vậy anh?
0: Mày bị cái
2: Tổ trác thiệt luôn á, tổ trác thiệt.
3: thì
0: không
3: tăng
0: phải
3: volume
0: là
3: lên, tăng
0: tại
3: volume
0: vì
3: lên.
0: nó có cuộn phim anh Kiệm đã đang hành động theo đúng cái cuộn phim đó, cuộn phim mà ngày xưa thời của tôi đấy rất là nổi tiếng mà do Doris Day đóng, tên là Thì Thầm Bên Gối,
2: Ê, sao dính dính líu
0: như
2: gì
0: là
2: với
0: cái
2: anh
0: dòng
2: Kiểm?
0: nhỏ nhỏ đó thì nó kêu là
2: Ồ,
0: Thì
2: thì
0: Thầm Bên
2: thầm bên
0: Gối.
2: gối, bây giờ hết nhỏ rồi. Nhưng mà thôi, thấy anh Kiểm bữa nay là thương phế binh, em xin lỗi anh trước là em hơi lỡ mảnh tay một chút xíu. Nên
3: Nếu mà quý vị theo dõi từ show chương trình Chào Bình Minh sáng nay đó, cái góc cạnh về máy quay cũng như là cái hình ảnh mà quý vị chỉ thấy một cái hình từ xa là có cái lý do tôi vừa mới bị té dập mặt ở trong một cái quán cà phê. Tôi đang đi thì đằng sau lưng bỗng có một người xô tôi thật mạnh, tôi té coi như là sấp mặt xuống nền xi măng, bất tỉnh, không biết gì hết, đưa vào emergency ở đó một ngày một đêm, và bây giờ thì vẫn phải băng bó vết thương, cũng như là mặt bên này đó thì bị khâu nhiều vết cho nên không dám trườn ra, sợ xí chai. Tôi không dám nói ở quán cà phê nào và tôi cũng không có nhìn thấy ai là người mà xô tôi mạnh tới vậy. Thì vắn tắt là như vậy. Thì
2: Nói
3: quý
2: chung
3: vị
2: là
3: thấy cái góc cạnh của cái ống kính đó thì quý vị biết cái lý do là như vậy.
2: Cái case này cần phải điều tra kỹ, FBI đang làm việc.
3: Khi nào cô nhận được chat
2: Để
3: thì
2: coi
3: cô biết.
2: ai ai thù anh Kiểm dữ vậy, cái này là đánh ghen hay là thù hay là cái gì đó thì coi như là chưa có biết. Dạ, chưa chưa thông tin đang trong vòng điều tra. Thôi tội.
3: Tôi tạo nghiệp nhiều lắm, quý vị biết rồi, thù trong giặc ngoài là tứ phương tám hướng. Chủ đề ngày hôm nay là gì?
2: Chủ đề hôm nay á là có một cái chủ đề rất là thời thượng nha.
3: Ok.
2: Dạ. Tại vì á là có người nói rằng đi làm nhiều quá. Mới đây thôi, mới tối hôm qua thì có người tâm sự với Tường Minh là chồng của cổ á, nói là cổ đi làm quá nhiều đi. Chỉ có mấy người bị nghiệp chướng mới đi làm nhiều vậy, tại sao mà phải đi làm quá nhiều như vậy? Thì chúng ta biết là ở đây thì cơm áo gạo tiền mà có nhiều người đi làm lắm, phải đi làm nhiều lắm. Cái câu hỏi là đi làm bao nhiêu là để là thành công. Có nhiều người cho rằng là bận rộn là cái dấu hiệu của thành công, nhưng mà có một cái mặt trái là nếu như đi làm nhiều quá thì nó cũng hại cho mình và cũng hại cho cái mối quan hệ gia đình nữa, con cái, vợ chồng không có vui. Không biết là hồi trước khi mà chú Cơm mới qua Mỹ còn trẻ hay là anh Kiểm có bao giờ mình làm việc quá nhiều không? Mình làm 14, 16 tiếng một ngày hay không? Cái lúc đó mình làm việc nhiều như vậy là tại sao chú Cơm có trải qua làm việc nhiều trong cái thời trẻ không?
0: Đương nhiên là bởi vì khi mới qua Mỹ mà chân nước chân dạo mà nhất là mình phải làm lao động và lao động mà thấp cấp thấp nữa, thành ra cái số tiền kiếm được không có nhiều và vì vậy phải làm nhiều tiền thì mới đủ sống. Nếu mà không làm nhiều phải làm nhiều giờ mới đủ sống, vì nhiều giờ thì mới có đủ tiền để mà sống thôi, thành ra bắt buộc phải làm nhiều giờ rồi riết rồi phải nói rằng là quen đi rồi để dần dần thì khi mà kiếm được một cái nghề nghiệp vững chắc rồi thì đương nhiên là cái giờ cũng chỉ bụng theo đúng như mọi người thôi, tức là một tuần lễ 40 giờ vậy thôi.
3: Trường hợp tôi thì khác, tôi cũng làm có một thời nhiều năm tôi làm việc rất là cật lực, 16 tiếng một ngày, không phải là vì phải cần nhiều tiền nhưng vì cái trách nhiệm và cái nhiệm vụ. Lúc đó tôi làm cho Little Sài Gòn Radio. Một mình tôi coi như là đơn thương độc mã. Các bạn và những người anh ở trong làng báo chí và truyền thông đều gọi tôi là quan thái thú đó. Có một mình tôi ở bên này để mà chống chọi. Little Sài Gòn lúc đó là coi như là trước tôi là anh Phạm Long cũng chịu không nổi rút về. Anh Đinh Quang Thái cũng tương tự, rồi tới ca sĩ Anh Dũng cũng người mà dài nhất là 3 tháng, còn thường là hơn tháng là đầu hàng vô điều kiện. Tôi trụ cho tới giờ này, cho tới 2017 tôi mới đổi qua Việt TV vì lý do là đài Hồn Việt TV và Liêu Sài Gòn Radio tại Houston coi như là đóng cửa. Cho lúc đó tôi bị coi như là workaholic. Một ngày là 16 tiếng. Anh Trương Trọng Trác, nhà báo Trọng Kim đã mất rồi, cũng như là thí sĩ Du Tử Lê, anh Nguyễn Xuân Hoàng, nhà văn cũng vậy. Qua bên này thường đi ăn và thăm tôi cũng hay khuyên là tại sao làm việc nhiều quá vậy. Nhưng mà tôi không có thể nào mà thoái thác được, lý do bất khả kháng. Nếu tôi không làm ai làm, cũng giống như là anh vậy, hoặc là chị Tường Minh hoặc bất kỳ một nhân viên nào khác của Việt TV Radio, vì cái trách nhiệm và cái tinh thần phục vụ, vắn tắt là như vậy. Cho nên đối với tôi cái chuyện đó là chuyện thường. Yeah. Workaholic trong một cái hoàn cảnh bắt buộc.
2: Làm việc thì để kiếm tiền, làm việc để tích lũy, khi mình còn làm được tiến thân để cho cái cuộc sống kinh tế mình nó tốt hơn. Rồi để cho cái đời con nữa. Có nhiều người nói là mình làm việc mình để dành cho đời con mình để nó không có khổ giống như mình. Cũng có nhiều người nói như vậy. Nhưng mà làm việc bao nhiêu là nó tốt và làm việc như thế nào thì nó hại đến bản thân và gia đình. Cái câu hỏi đó là một cái câu hỏi cũng khá là khó để cho quý vị trả lời. Nó có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, giống như là cái câu chuyện mà tụi mình nói là cái người chồng rất là không có hạnh phúc bởi vì cô vợ đi làm nhiều quá và dùng những cái lời lẽ cũng khá là nặng để mà trách cứ cái cô vợ, thì cô cảm thấy buồn chứ. Tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi lo cho gia đình mà Chứ chẳng lẽ bây giờ cứ làng nhàng hoài thì chừng nào mới khá. Mình phải làm, hay là có những người tuổi trẻ khi mà lớn lên đó, là ok, tôi sẽ làm hết sức mình để mai mốt tôi retire sớm. Thì không biết là quý vị nghĩ làm việc nhiều quá nó ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình hay không? Mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào. Tắt chìm cái radio, cái tivi trước đi, thì chúng ta sẽ nói chuyện trên cái phone. Nếu mà mình nghe trên tivi hay là radio thì nó hơi trễ, nó hơi chậm lắm. Dạ xin mời 98. Dạ.
4: Dạ chào cô Lý Sáng, chào nghe đài, chào anh Sơn.
0: Chào anh Trung.
4: Hôm nay thấy, tôi thấy cái khuôn mặt của anh với tay anh ấy, thật tôi vừa thấy rất là lâu rồi. Thật sự nói mà tôi bảo gọi từ đầu mùa rồi. Để mà chị em, anh thật chia buồn với anh. Thấy một cái chuyện, nó thật sự tôi không hiểu sao. Nó nghe mình có FBI theo dõi thì tôi cũng được an ủi phần nào.
3: Cảm ơn anh, nhưng mà có gì đâu chia buồn. Đàn ông con trai phải mạnh, cứng cỏi chứ, phải lạc quan trong mọi trường hợp chứ, có vấn đề gì đâu.
4: Làm gì làm thì nói thôi chứ đâu có để mà có những hành động gì đâu, đâu đúng đâu. Để mà
3: vẫn lai dài trần này khoai củ được, vẫn uống bất lai được. Đó.
4: Mong anh mau mà lành phục nha.
3: Rồi, cảm ơn anh Trung.
4: Dạ, thật lòng đau buồn. Bây giờ nói về cái đề đó thì
2: khoan. Tường Minh kỳ đó bệnh á, anh tặng hoa rồi. Bây giờ anh Kiểm bị thương, có tặng hoa anh Kiểm không?
3: Không, tôi không nhận hoa, tôi xin nói
0: chưa tiền đấy phải không?
3: Không, chưa chết cho nên không có nhận
2: phúng điếu. Không có nhận phúng điếu.
3: Bây giờ nhận coi như là nước hàng sống rồi, nhận bia.
4: Ok, bây giờ thì nói vui thôi, cho mong nói thật sự thì chân lòng sao nói sao nói vậy, thì mong anh nó hết bệnh, anh khỏe thôi.
3: Tôi hiểu anh Trung, cảm ơn anh Trung rất nhiều. Dạ vâng, cái đó là cái chân tình của anh em dành cho nhau.
4: Thì mình nói trên đài nói cà phê sáng nó vui mà.
3: Đúng.
4: Những cái chuyện đó nha, thì chẳng có gì kể mà chắc mất. Thì cái vấn đề mà chẳng với cà phê sáng này thì tôi cũng có một cái lời cũng sorry cô Tường Minh hôm trước mình hôm ngày hôm qua tình cờ tôi coi tôi nghe lại cái cũ 60 tôi mới phát tội là cũng cái vụ mà người ta nói giả dụ đó, thế tôi thật sự tôi rất đụng chạm tới danh dự cô thì tôi cũng xin lỗi cô.
2: Không có gì đâu.
4: Ok thì buồn chứ, tại cái danh dự của cô bị vậy thì tôi cũng không có thấy cảm thấy là không có đúng, do đó thì xin lỗi cô nha.
2: Mình không nhớ chuyện gì luôn.
3: Đúng rồi, đi vào chủ đề sáng nay đi, nãy giờ 5 phút rồi cứ xin lỗi rồi đau lòng.
2: Người ta bày tỏ tình cảm rồi mà. Rồi, anh Trung hồi đó là làm việc nhiều lắm đúng không? Khi mà còn trẻ là làm việc nhiều lắm. Nhưng mà cái câu hỏi á, là làm việc chăm chỉ tới mức nào thì là đáng? Và khi nào thì sự chăm chỉ làm việc nhiều đó nó ảnh hưởng tới cái chính mình và gia đình của mình, ảnh hưởng tới hạnh phúc?
4: Thì nói ra thì tôi cũng thật sự thì mình cũng vào lúc thời điểm nào mình phải làm là làm hết mình luôn, làm chỉ mong làm sao có mình có sức khỏe mà làm cho tới bến thôi, chỉ làm cho gia đình mà có một cuộc sống nó tốt hơn, cho nó đầy đủ hơn, đó là bắt buộc phải làm. Cho dù cách mấy làm cỡ nào mà mệt mỏi cỡ nào tới nỗi mà đi không nổi luôn mà về cái nhà chết sụ xuống thôi cũng phải đạt, mà kéo dài rất nhiều thời gian như giống như anh Kiệt nói vậy đó, thời gian rất nhiều thì cũng mới từng trải qua, thì mình nghĩ là mình tuổi còn trẻ còn có sức thì ráng cài
2: nghĩ nghĩ tới lời anh Trung chia sẻ cái nhà làm việc mà về nhà muốn sụi luôn, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình chắc luôn đó.
4: Không có.
2: Làm gì nữa, về nhà làm gì nổi nữa.
4: Không, vợ chồng, vợ tôi rất thông cảm, biết rằng làm không nổi thì vợ mình thấy mình vậy thì cũng...
3: Tôi như anh Trung tôi hỏi ngược lại, làm gì là làm gì?
2: Làm việc nhà.
3: Tôi đâu có hỏi cô đâu, cô tôi hỏi anh Trung.
2: Thế mà đi làm mệt tới đó rồi về rồi lăn ra ngủ rồi làm gì nữa.
4: Thì đó đúng vậy, về thậm chí còn anh có nghĩ anh kiếm về tới nhà chỉ ngồi cái ghế mà gác hai cái giò lên lên cái một cái ghế khác để mà
3: không tôi bất kỳ tôi gác chân chứ tôi không có gác giò nha.
4: Dạ, thì
3: gác chân chữ ngũ đàng hoàng nha.
4: Mình phải làm thôi anh, để mốt già rồi giống như mình hiện tại muốn làm đâu có được đâu, có sức đâu làm, có lòng mà không có sức.
2: Ừ.
4: Thấy không?
2: Nhưng thì mà anh nghĩ anh nghĩ là đáng không? À, cái làm đáng việc đó. Nhiều như vậy đó là anh nghĩ nó có nó đáng không? Nó theo dạ, như đúng. Anh nói là vợ thông cảm, không có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, nhưng mà dạ, nghĩ lại cái sức khỏe của mình đó, anh nghĩ là cái đó đáng không?
4: Dạ đúng. Câu đó câu hỏi câu đó rất đúng. Thì tôi cũng mong người ta có, nếu mà khán giả có nghe thì đây mình tôi nói thật sự, sự trên lòng của tôi nói trên cái những gì tôi nói trên đài là với cái sự thật trong cái lòng tôi nói, chứ đừng có, tôi mong khán giả đừng có nghe hiểu lầm là tôi đặt chuyện tôi nói cho nó xuông. Thật sự thì tôi cũng sẵn đây tôi nói là mình làm một cái gì thì phải hiểu cái quan trọng sức khỏe của mình. Bây giờ tôi đi rồi, công lượng tôi đi rồi, tôi biết bây giờ tôi cũng sẵn tôi nói luôn, mình đừng làm quá sức có thể ảnh hưởng tới sức khỏe mình. Thật sự tôi hồi lúc 15, 16 tuổi tôi hay giác 100 mấy chục ký, tức là bằng 200 mấy chục pound đây. Thì cô cứ nghĩ một bao đường 100 ký là mà đường gà với một thùng sữa 24.8 thì bao nhiêu ký rồi đó, mà đi cả gần hai lóc đường luôn, thì cứ nghĩ thì là nó tốn sức rất nhiều, một thời gian rất dài. Bây giờ tới tuổi từ 40 trở lên là cái sức khỏe mình biệt xuống liền, từ 10 năm sau tới 50 dịch nữa, thì do đó thì mình biết bị ảnh hưởng vì cái làm quá đáng. Thậm chí cái tiền mình bị bệnh á, mình chữa bệnh cái lúc mình làm quá sức mình bị bệnh á, tiền chữa bệnh còn nhiều hơn cái tiền mình làm cho người ta mấy năm trời.
2: Ừ.
4: Đó thật sự là vậy. Bây giờ mình cũng khuyên tất cả mọi người làm phải nên giữ sức vừa đủ thôi, đừng có quá để mà anh bị nội thương sau này, nó không có tốt.
2: Ừ. Anh có bị nội thương gì không?
4: Đó là thật sự. Dạ không bị gì hết. Rồi tôi bị chữa cái bệnh đó tốn lúc 10 năm. Năm 60, 60 mấy mà 67, 68 gì đó, bà chữa gần mười mấy ngàn tiền thời đó là cũng biết nhiều tiền, mà làm có 400 một tháng thôi, thì cô nghĩ đi, bà tốn có nhiêu tiền. Ở đại khái là vậy thì cũng không như vậy. Nhưng mà bây giờ tiền nhận thì thuốc nó rất tốt thì chữa cũng hết bệnh luôn. Nó dứt điểm luôn thì cũng mừng lắm. Thì lúc còn trẻ thì nó cũng qua lẹ, nhưng mà cái sức khỏe nó tụt xuống rất lẹ. Lúc khi tới 40 thì mới nó tụt liền. 50 tuổi, 60 tuổi. Nó rõ ràng chị nói như vậy đó. Thì mong cái gì cũng cố gắng, nhưng mà mình vì cái lý tưởng, mình nhiều cái tương lai cho con cái mình thì mình làm.
2: Đó.
4: Làm thì bây giờ con cái mình cũng được vậy cũng mừng đấy. Thì mình đạt được thì mình cũng mừng. Ừ. Nhưng mà quan trọng nhất cô Tường Minh có cái ý kiến đó thì vợ gia đình không có bị ảnh hưởng. Thật sự không ảnh hưởng.
2: Ừ.
4: Đó thật sự thì
2: là người vợ cảm thấy là rất là thông cảm, là chồng mình làm việc chăm chỉ là vì gia đình, vì con cái. Cho nên không có trách hờn gì hết.
4: Không có trách hờn gì hết, mà thậm chí còn muốn đi làm kiếm thêm phụ, mình cũng làm không có cơ hội để làm, mà sau khi được thì cũng mừng lắm. Thì gia đình đó đã thoải mái lại thì mình phải bớt, làm bớt lại, có thật sự vậy. Đó là thì cũng khuyên thì khán giả lại có nghe thì mình thời trẻ giờ có sức thì nên làm cái gì.
2: Có sức nên làm. Vậy lời khuyên của anh là bây giờ còn trẻ, có sức nên làm tối đa. Hay là ok thôi, từ từ thôi, cũng vừa vừa thôi. Thì cái lời khuyên của anh sao?
4: Lời khuyên tôi là cũng như làm tối đa. Nhưng mà
2: làm tối đa.
4: Phải lượng sức làm tới đừng làm quá, gọi là để ảnh hưởng sức khỏe mình. Rất là quan trọng. Nhưng mà quan trọng cái người phối mẫu mình có thông cảm thì mình không. Nhưng mà tôi giống như khán giả nói trong cái chủ đề này thì tôi thật sự tôi không hiểu cái người khán giả nó như thế nào. Trong hoàn cảnh như thế nào cũng có cái lời trách móc vậy, nhưng mà đối với tôi cũng bị.
2: Ừ.
4: Thì tôi cũng được sung sướng là được có phần đó.
2: Ừ. Dạ.
4: Thì mong vậy thôi. Chi bộ với anh Kiểm nha. Lần nữa.
3: Okay. Rồi, cảm ơn anh Trung.
4: Dạ, dạ, bye.
2: Dạ, dạ, cảm ơn anh Trung nha. Chào anh. Quý vị có thể tiếp tục gọi vô trong phần thứ hai sau những thông tin thương mại, là quý vị có trong cái hoàn cảnh là mình làm việc nhiều quá hay không? Mình cảm thấy kiệt sức. À, hay là mình làm việc nhiều quá, mình có bị gia đình của mình, những người phối ngẫu, người thân của mình trách móc là sao làm việc nhiều quá, không có dành thời gian cho gia đình. Mình có trong cái hoàn cảnh như vậy không? Mời quý vị gọi vô, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Ba
9: riu.
8: Ba
9: riu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Houston. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún riu.
11: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
9: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo hiểm bởi VIP Storm Group. Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single metal clay and flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi ngay 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của quý vị sau mọi cơn bão. Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Phải nói là cũng nhìn thấy cũng đau lòng. Thành ra nó hơi rối rối chút xíu. Thật lòng mà nói giống anh Trung vậy đó. Nhìn thấy cũng tội. Nhưng mà thôi chắc cũng kệ.
1: Thế gì thế, những người mà làm việc quá quá sức à?
0: Không, thấy người kế bên nó nhìn nhìn qua thấy băng bó thấy cũng tội. Mời thính giả trên đường dây.
1: Tôi phải chè xuống.
2: Vô, em chào các anh chị.
1: Vô chương trình đi cô.
0: Em không? Dạ, em đúng rồi, em.
2: Ok. Em theo kinh nghiệm thì em có một cái trường hợp để mà nói ông xã em sao làm nhiều quá. Ông xã em làm nhiều quá. Và ông xã em, khi ông xã em lấy em thì ông xã lại lớn hơn em tới 16 tuổi. Khi mà đến cái tuổi mà ông xã em 60 tuổi, chập chững 60, 50 mấy lên 60 tuổi, thì ông xã em làm quá nhiều. Em nghĩ là ủa, làm cho con cái mà mình đâu cần thiết thôi. Mình làm nhiều quá để làm cái gì. Nhưng mà không nha, ông xã em đi làm để che em phát hiện ra để tránh em.
0: sợ có thêm con nữa hả? Sáu đứa không chị? Chị mấy đứa?
2: Hai đứa thôi.
0: Ok, vậy là em lộn cái tiếng.
2: Hai đứa thôi, nhưng mà rất là mắc cười là khi em phát hiện ra là để tránh em. Vì ông xã em không có nhiều, không còn khả năng vấn đề đó.
0: Đây là việc để che
2: em, để tránh thì xong rồi em phát hiện ra như vậy. Cái đó là làm nó cũng làm rối bời cả mấy năm trời để em tìm hiểu á. Thì ông xã em thì cứ làm để mà chu toàn cái gia đình. Rất là cưng vợ cưng con, mà em cũng tụi em đi làm rồi, có em cũng đi học rồi. Thì đương nhiên thì tuổi em còn nhỏ thì em lúc nào cũng phơi phới, không có biết là chuyện mà em không có kinh nghiệm để mà trong vấn đề hôn nhân cái đó. Em không hiểu. Nên em không có biết.
0: Nên ông phải đi làm
2: để mà mà tại sao người đàn ông kế bên mình mà không tâm sự với mình. Em cứ nghĩ về là làm mệt quá rồi, ôi mệt quá rồi ngủ, mệt quá rồi ngủ. Nhưng mà sau cùng nó không có phải đâu, có ai mà ngủ hoài vậy chị.
0: Đúng, ngủ cũng phải thức dậy chứ ai mà ngủ hoài.
2: Ngủ hoài vậy. Xong rồi chị biết mà, cả gần cả năm chờ em mới hỏi. Em thì phụ nữ mình không phải là mình vấn đề đó, nhưng mà mình tìm hiểu.
0: Mình cũng thấy lạ lạ đúng không?
2: Mà em chịu đựng tới một năm chờ là một, thấy là một người phụ nữ rất là chịu đựng. Để mà khi mà mình tìm hiểu, ủa vấn đề này là vấn đề gì. Em tưởng là anh ta có bồ. Chị hiểu không? Em tưởng anh ta là
0: hết thương mình rồi, hết thương mình rồi nên
2: dạ,
0: không đụng
2: không thương
0: tới.
2: thương mình. Dạ đúng rồi, rồi không có chăm sóc thì chăm sóc, nhưng mà chuyện chuyện đó nó không có. Thế là em nó ủ sâu ngộ quá, nó không có bình thường. Khi mà công một cái không bình thường nó trong vòng một tháng là mình đã thấy bình thường không? Bà em bé, em nghĩ nè, em nhìn qua thấy tội nghiệp quá, đi làm tối ngày mà cái tội nghiệp nó thành là tội, là tội tội đồ
0: Đổi
2: cái
0: đồ, bắt đầu là trách là tại sao đi làm nhiều quá đúng không?
2: dạ đúng
0: Mà không
2: rồi.
0: biết là ở
2: Thế
0: vấn
2: đấy,
0: đề khác.
2: bắt đầu là từ tháng thứ tư, tháng thứ sáu là bắt đầu lục đục. Anh ta anh biết là nó lục đục càng lúc đục anh càng đi chốt dữ
0: Càng lục đục càng đi làm dữ nữa.
2: càng chốt dữ nữa. Cái xong em thấy ủa sao mà overtime gì mà kỳ cục quá vậy. Em thấy cái này nó không có bình thường, nó không có bình thường. Khi mà em ấy thì em hỏi thì cả gần cả năm trời bắt đầu mới nói, thì em mới khuyên rằng là đó là cái kinh nghiệm của gia đình em á. Em mới khuyên rằng là khi mà mình đã xảy ra như vậy rồi á thì những đất mài râu phải chia sẻ với vợ mình.
1: Chị
2: Tại
1: cho
2: vì
1: tôi hỏi
2: tại vì
1: là anh có nói là lý do tại sao mà không muốn nói chuyện với chị?
0: không phải muốn, chị không muốn làm chuyện đó, không làm chuyện đó được nên trốn.
2: không phải vì từ ảnh nói em có hỏi cho anh nó là vì lấy vợ trẻ quá rồi, khi cái tuổi của anh á, thì khi cái tuổi của anh tới cái tuổi đó đó thì cho cần chia sẻ và hạnh phúc với nhau, chứ không phải phải phải lo lắng cho người vợ trong vấn đề đó nữa này nọ rồi.
1: Chị có
2: Thì
1: nghĩ cái
2: em
1: đó
2: mới
1: chỉ
2: mới
1: là một
2: hiểu
1: cái
2: được.
1: cớ không?
2: Dạ
1: Tôi
2: không ạ,
1: nói
2: cái đó
1: thẳng
2: là
1: là về vấn đề physical đó, vấn đề thể xác đó.
0: không
1: Chứ
0: vấn đề
1: không có
0: thể
1: người
0: xác,
1: đàn ông nào
0: không
1: mà từ
0: cái
1: chối chuyện đó.
0: nó tại vì vấn đề thể xác là cô trẻ quá, còn ảnh là để tới tuổi lớn tuổi rồi
1: Trời ơi,
0: nên nó là
1: tại
0: ảnh
1: sao có chuyện, tôi nói đùa chị đừng giận nha. Người ta hay nói với nhau là trâu già gặm cỏ non, mà bây giờ vợ trẻ mà lại chê thì cái
0: nhưng
1: chuyện
0: mà người ta có bệnh.
1: ai bị
2: Không
1: bệnh?
2: phải anh, ông xã em á là tự nhiên không có còn, không phải là không còn cảm giác mà giống như là người ta nói là trên bảo dưới không nghe. Cái câu chuyện
1: Ok,
2: ông
1: tức
2: bà
1: là
2: này
1: nói một cách nhẹ nhàng đó là có vấn đề.
0: thì
1: Rồi,
0: đó.
1: hiểu rồi, ok.
2: Dạ vâng, dạ
1: Rồi.
2: vâng, dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì
1: Rồi,
2: nó
1: như
2: có
1: vậy
2: cái
1: thì
2: vấn đề
1: có lý
2: đó
1: do chính đáng.
0: thì vì vì như vậy nên người ta đi,
2: đó.
0: người ta trốn tránh bằng cái việc người ta đi
1: Hay,
0: làm
1: đâu
0: quá
1: phải
0: chừng
1: chuyện
0: luôn.
1: của cô đâu mà cô làm đúng
0: Tại
1: là chuyện của cô vậy. Sao cô dành
0: no,
1: vậy?
3: Không, giải thích cho
0: anh
3: anh
0: giải thích
3: rõ,
0: cho
3: tại
0: anh
3: vì
0: rõ, tại vì anh đi
3: anh
0: vô.
3: hơi bị hay.
0: Anh không có nghe câu
3: Anh
0: chuyện.
3: không nghe câu chuyện rõ rồi.
1: Tôi cũng chán chú Cờ luôn này. Chú
0: Rồi
1: bênh cố vào, ok
0: nhưng
1: rồi.
0: tại vì anh cái này ai cũng nghe qua rồi nên là mình cũng không ấy, không nói lại. Nhưng mà rồi khi mà mình hiểu thì mình cảm thông hơn, thì mình không có trách. Là ban đầu chị nghĩ là tại sao làm việc nhiều quá, nhưng mà khi hiểu rồi thì giải quyết làm sao?
2: Khi mà giải quyết rồi thì em là người chịu đựng chị. Em mới kêu là em khuyên là có cần đi bác sĩ không, có cần bình thường không. Bởi vì khi bắt đầu em mới research, em mới tìm hiểu ra thì lứa tuổi lớn tuổi thì nó sẽ giảm dần vấn đề đó rồi, sẽ không có ảnh bị stress nhiều quá, làm việc nhiều quá tự nhiên nó mất luôn cái cảm giác đó luôn. Nên nên khi khi xong rồi bắt đầu bác sĩ kêu là cho đi, đó là bình thường, đi relax đi, hai vợ chồng đi vacation đi này nọ rồi, nó cũng cố gắng để mà rồi uống thuốc rồi nó trở lại rồi sau một vài năm sau đã mất tích luôn đó chị ơi.
0: Một vài năm sau là sao?
3: Là hết bệnh.
0: Hết
2: Là
0: bệnh
2: mất
0: luôn.
2: luôn, không còn đó nữa.
3: Tức là bây giờ là hết bệnh rồi.
2: Dạ vâng.
1: Thần
2: Dạ,
1: kỳ vậy.
2: cũng như là bây giờ là anh 60 mấy tuổi là bắt đầu là anh
3: Hồi
2: chỉ
3: phục.
2: bình thường, em giống như là một người vợ chồng bình thường mà không
0: Trở
2: có
0: lại,
1: đúng
0: trở
1: là
0: lại.
1: gì đó, phục hồi chức năng hả? Phục hồi chức năng. Đây như vậy.
0: Tại vì vừa tâm lý vừa đủ thứ hết trơn chứ
3: Dạ,
0: không
3: đúng
0: phải.
3: là cái đó là tâm
0: Cái
3: lý.
0: tâm lý
3: Dạ,
0: là kiểu
3: cái
0: như
3: đó ghê gớm.
0: ảnh cảm thấy là
3: Dạ.
0: ảnh cảm thấy sợ, Nhưng mà rồi nói ra được rồi thì nó bê
3: lên
0: ra
3: được rồi.
0: Vậy bây giờ là không không không có đi làm nhiều nữa phải không?
2: Không có đi
3: không
2: làm.
3: Bây giờ là ham ở nhà chứ đâu có thèm đi làm nữa đâu.
2: Dạ không không không có đi làm nữa mà chuyện vợ chồng em thì không có chuyện đó luôn.
0: Không có chuyện đó luôn là không làm luôn.
2: Không làm luôn, không là không phải không làm luôn mà làm nổi.
0: Nếu mà chị
1: ý ý cần phiêu tôi không hiểu.
0: Đấy là ảnh là coi như là ảnh là thua rồi đó.
3: Lành bình rồi chứ rồi giờ lành bình nữa.
0: Không, ảnh thua rồi.
2: Anh thua rồi.
0: Anh thua rồi.
2: Có muốn làm gì thì
1: chứ sao nói phục hồi.
0: Không có phục hồi mình hiểu lầm.
1: Thì nó phục hồi
3: lành rồi chứ.
2: Chỉ phục hồi
1: chứ. Đó là từ xui thành bại rồi phải không?
0: Phục hồi là phục hồi tình cảm, vẫn là vợ chồng vui vẻ.
3: Anh coi như cái chuyện đó nó lại xong rồi, không giải quyết được thì
0: không
3: thôi.
0: Không giải quyết được thì thôi, nhưng mà hai vợ chồng vẫn vui vẻ, vợ chồng với nhau. Không cần phải trốn tránh cái sự thật đó nữa.
2: Dạ vâng, đó là đúng là vậy. Và em cũng không có muốn ảnh phải dùng thuốc hay là gì, em cũng không cần
0: chấp nhận luôn, không cần thiết nữa.
2: Bây giờ em rất trẻ.
0: Em rất trẻ nhưng em không cần. Mới có 30 mấy tuổi thôi đó.
1: Tu tại gia.
0: Nhưng mà chị ok, chị cảm thấy là ok. Yêu nhau vì cái tình nghĩa vợ chồng chứ chuyện đó không cần nữa.
2: Dạ đúng rồi.
0: Thì anh giải tỏa được cái đó thì anh không cần phải đi làm, phải trốn tránh cái sự thật đó nữa.
2: Dạ đúng rồi, mà khi người ta không có người ta
3: sống thật,
2: yêu thương mình nhiều hơn. Yêu thương nhiều hơn và chăm sóc nhiều hơn, mà chỉ có vấn đề đó là không có thôi. Em cũng ok, em không muốn quan trọng luôn.
0: Mới có ba mấy tuổi thôi đó.
2: Dạ em còn
1: đáng
2: thôi
1: phục.
2: Với chị
1: đáng phục.
2: Dạ vâng,
0: cái tình yêu nó lớn lao vậy đó, nó tình yêu nó vượt qua hết. Dạ không có
1: thôi, tôi phục cô sát đó.
2: Em nghĩ rằng là em đôi lúc em nhìn ảnh với con, em nói là đây là cái gia đình của mình. Ngày xưa mình, em cứ nghĩ vậy nè, ngày xưa mình gái mình đâu có ảnh, mình đâu có chuyện này, muốn đâu mình sống bình thường, giờ thôi mình cũng sống bình thường nhá.
3: Thì cũng có được hai đứa rồi, mấy mà có được hai đứa rồi.
1: Tức là vì anh em sẽ thành Nico.
0: tầm bậy phát ngôn tầm bậy tầm bạ
1: chứ nhìn đâu có ăn mặn ngủ mặn đâu, thì không phải Nico là cái gì,
0: phát ngôn tầm bậy
1: đúng
0: tầm bạ
2: không đúng rồi. Ngày xưa là chị biết mà,
1: tức là một cư sĩ rồi còn gì nữa.
0: Trời ơi, người ta còn nhiều cách tình cảm, người ta còn nhiều cách để người ta tình cảm với nhau lắm.
2: Ngày đó là ảnh còn nói là muốn ngủ riêng nữa cơ. Là ảnh lớn tuổi rồi, bây giờ ảnh muốn là nhà mỗi đứa giường.
0: Là tại vì muốn trốn
2: là...
0: muốn trốn.
2: Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nha, vẫn ngủ chung, ngủ vẫn tha lưng cho em, rồi vẫn này nọ, rồi xong rồi là ngủ tỉnh bơ, vẫn ôm ấp nhau bình thường.
0: Nó có nhiều cách mà...
2: thôi. Dạ vâng. Rồi là người ta tỏ, người ta dành hết cả cái tình yêu là cho vợ
0: đó.
2: Như thế đó, cho vợ.
0: Mấy ông đừng có sợ lấy vợ trẻ nha. Đó, vợ trẻ cho dù gì thì mở đường cho mấy anh cảm thấy là coi như là có một cái tương lai sáng lạng hơn, đỡ áp lực.
1: Ngà nón chào thua hay ngà nón ngưỡng phục anh chưa?
0: Tại vì tự nhiên sao tự nhiên mà phải đi làm quá trời quá đất vậy? Mấy ông mà đi làm quá trời quá đất, hay mấy chị mà đi làm quá trời quá đất á, mà để chồng trách cứ là coi chừng có vấn đề khác đó. Chứ
3: may
0: không phải là chỉ đi làm kiếm tiền không đâu.
3: Hay là đây có được hai đứa
1: trong
3: con
1: cái chuyện này thì rõ ràng là phải được cái này tôi nói thiệt chị nha, tôi rất là đề cao và phục cái sự cảm thông của
0: tự nhiên sao tự nhiên mà phải đi làm quá trời quá đất vậy? Mấy ông mà đi làm quá trời quá đất, hay mấy chị mà đi làm quá trời quá đất á, mà để chồng trách cứ là coi chừng có vấn đề khác đó. Chứ không phải là chỉ đi làm kiếm tiền không đâu.
3: Hay là đây có được hai đứa
1: trong cái chuyện này thì rõ ràng là phải cái này tôi nói thiệt chị nha, tôi rất là đề cao và phục cái sự cảm thông của chị vượt qua được cái hoàn cảnh thật mà tôi

0: cái chuyện đó nó vô cùng là quan trọng trong
1: Dạ
0: cái
1: đúng
0: đời
1: ạ.
0: sống hôn nhân. Cái chuyện chăn gối mặn
1: Dạ đúng.
0: nồng vợ chồng mà ai có thể chịu đựng được một người ông chồng khi mình còn đang trẻ như vậy, phơi phới sức sống như vậy mà chồng đã bị coi như là cái vấn đề đó rồi.
1: Nhưng mà
0: Tôi phục chị đó.
1: người ta có nhiều khách, có nhiều như anh chị nói đó, tối người ta ngủ người
0: Cô
1: ta
0: ơi,
1: vẫn
0: cô
1: ôm ấp
0: tôi hỏi thiệt
1: nhau,
0: cô đừng
1: ta
0: giận tôi
1: buffet
0: nha.
1: nhau.
0: Cô đừng xô tôi nha.
1: Thôi anh hiểu
0: Người như cô nhìn bên ngoài như vậy, cô chịu đựng được như là cái cô thiếu nữ ở trong câu chuyện này không? Tôi nghĩ không.
1: thiên cơ bất khả
0: Tôi nghĩ không.
1: lậu. Trời ơi, đợi cái một điều nha, em nói ra mấy anh sẽ hết hồn, là đến bây giờ em đi ra đường người ta cứ tưởng ổng là bố em không á, cái gì đó là mà hồi lúc mà lấy em tới giờ là như thế đó. Nhưng
0: Không
1: mà
0: sao
1: em
0: chị,
1: được
0: chồng
1: riết
0: già
1: là
0: vợ trẻ là tiên. Ok,
1: cái vụ này là chịu
0: worry,
1: anh tiên gì mà tiên chịu đựng gần chết, ổng là ổng phiêu lãng
0: đang
1: được
0: nói là hình
1: tiên.
0: dung ở bên ngoài, tức là người đời nhìn vô giống như nó nghĩ là cô đang đi với lại người bố, thì cô là một tiên bé tiên nữ chứ còn gì nữa.
1: Thôi thôi không
0: Nhưng
1: hàm,
0: mà
1: không hàm, gỡ gạc lại là ổng rất là ông xã em rất là phong độ, cao to nên cũng rất là nó đổi lại một chút xíu là em cũng
0: thấy
1: đỡ
0: vậy mà không
1: buồn.
0: phải vậy, cao to
1: bây
0: tốt
1: giờ
0: tướng nhưng mà
1: bây
0: cái
1: bây
0: chuyện
1: giờ
0: yếu
1: bây
0: xịu.
1: bây giờ là mấy người cao to là out,
0: Đúng rồi, nên dè chừng.
1: nên dè chừng, cứ đừng thấy cao to
0: Thấy
1: tưởng
0: vậy
1: ngon.
0: mà không phải vậy.
1: Nhiều khi bé bé nhanh kiểm là được.
0: Không, các cụ nói đúng đó. Tôi nhắc lại cái câu thành ngữ Việt Nam đó, xấu dây mà tốt củ.
1: Lại
0: Không có mang cái tính dung tục nha. Quý vị
1: quá
0: đừng trách
1: dung
0: chim
1: tục,
0: ta đa nha.
1: quá dung tục.
0: Tục ngữ và thành ngữ của Việt Nam mà,
1: Anh
0: cái
1: Kiểm,
0: chuyện
1: anh Kiểm nói chuyện
0: cái
1: dung
0: đó là
1: tục
0: người
1: thiệt.
0: ta ví cái dây khoai lang, nhiều cái cây khoai lang, cái dây khoai lang nhìn nó héo úa như vậy tại vì cái chất bổ của nó vào trong cái củ nó hết rồi.
1: Thôi
0: Xấu dây nhưng mà tốt củ là khoai lang, cô hiểu không?
1: thôi cũng vui, nói chung là theo theo, theo như lời chia sẻ của chị, cái cách chị nói, cách em nói chứ cách các em nói là em vui vẻ hài lòng với cuộc sống. Chúc mừng nha. Vâng, Và từ cái câu dạ
0: chuyện,
1: vâng, cảm ơn anh chị nhiều.
0: rồi,
1: Vâng, cảm ơn em đã chia sẻ một cách rất là thẳng thắn. dạ vâng, cảm ơn anh chị.
0: Thành thử ra khi mà một người mà đi làm nhiều quá đó, nó có nhiều vấn đề nha. Phải tìm hiểu là tại sao đi làm nhiều, đi làm mệt chứ, đi làm hại sức khỏe nè, đi làm không có thời gian lo cho gia đình con cái nè, nó có cái gì bên trong không? Hay tại sao là đi làm nhiều quá giống như vậy? Thì quý vị có thể tiếp tục gọi vô trong chương trình qua số điện thoại là 7139311560, thử chia sẻ xem coi là chúng ta đã từng trải qua những cái giai đoạn là chúng ta đi làm quá nhiều, cái đó là vì sao? Vì cái hoàn cảnh của mình hay là mình muốn cái gì khi mình đi làm quá nhiều, và khi đó đó thì nó có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề sức khỏe của mình, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của mình không? Đa số là vợ chồng cảm thấy là cái người kia tại sao đi làm nhiều quá vậy, bỏ bê mình, bỏ bê gia đình, rồi con cái nó cũng trách cứ là sao ba mẹ đi làm nhiều quá không có thời gian cho con, rồi khi mà con nó lớn lên rồi đó đâu có quay trở lại được, thì mình có khi nào mình cảm thấy là hối tiếc cái thời đó mình đi làm nhiều quá không? Để rồi bây giờ đó mình không có làm gì hết, không có còn thời gian với con lớn đi hết rồi, hay là tiền bạc mình không có cần, con cái nó tự làm được. Quý vị nghĩ như thế nào? Mời thính giả kế
1: Như thế
0: tiếp
1: nào mời thính giả như
0: 5912.
1: thế nào mời không hãy như nào.
0: Hello.
1: Dạ ơi.
0: Dạ ơi anh, dạ xin chào.
1: Hello.
0: Dạ nghe rồi đó. Nghe rõ, nghe rõ. Anh nói tiếp đi. Ôi trời ơi, alo, alo rồi thôi vậy đó hả? Tiếp tục nha, 7139311560 quý vị gọi lại nha. Sao anh Kiểm ngồi đây? Đó, hồi nãy có người hỏi anh Tôm nói là không phải anh Tôm đánh anh Kiểm đâu. Không Dĩ
1: phải
0: nhiên
1: tôi, không phải tôi. không phải tôi, không phải tôi.
0: Dạ, xin mời 5912.
2: Dạ, xin chào anh Phạm Cơ, anh cô Tường Minh và anh Vũ Kiệm,
0: Dạ,
2: và
0: yeah,
2: tôi là
0: chào
2: Tuấn. Dạ, cái chuyện mà mình làm lại cuộc đời bên này đó thì

0: tôi nghĩ là chắc ai cũng trải qua những giây phút khốn khổ, nhất là những người mà qua sớm. Trường hợp riêng của trường hợp của tôi ấy, thì nó cũng khá đặc biệt, là năm đó tôi sang đây thì cũng đã 26, 27 tuổi. Thì học dở chừng len keng qua bên này, cái bằng cấp của mình nó cũng chả đến đâu ấy. Thì qua thì là phải lúc đó thì còn độc thân, là có cha mẹ già với lại một người chị và cô em gái. Thì tôi phải đi làm, mà vừa mới chân bước chân ớt chân giáo xuống được ở trên đó là Washington DC, thì xin được một cái job mà rửa chén ở trong một cái tiệm tàu mà đứng 12 tiếng đồng hồ 7 ngày một tuần mà rửa chén ở đây. Chắc nếu anh chị nào mà đã có làm rửa chén ở mấy cái tiệm tàu thì biết là nó vặn một cái thùng nước sôi mà nó muốn nước thật là nóng, xong rồi để mà cho nó rửa đít bát đĩa cho nó sạch đấy. Thành ra là mình thì mình gọi là công tử bột thì cũng không phải là công tử bột, nhưng mà mình bình thường nhúng cái tay vào đó là chịu không nổi, dù rằng là đã có đeo cái găng bảo hộ lớn đó, dày đó, mà cứ phải làm như thế 12 tiếng một ngày. Mà tôi làm đến hơn một tháng thì chịu không nổi, bố mẹ thấy con cực quá, thôi tôi nghỉ đi, con đi tìm việc khác. Thì đi tìm việc khác thì cái thời buổi đó thì cũng rất là khó khăn. Đang chắc anh chị nhớ cái năm đó thì là đã bên này nó cũng đang bị gọi là cái gì kinh tế khủng hoảng gì đó. Thành ra là rất người Mỹ nó cũng còn khó kiếm việc nữa. Nói chi mà mình là cái dân mà mới đến mà nó còn không biết Việt Nam ở đâu nữa. Thì tới khi mà nghĩ đi nghĩ lại mãi thì trong lúc vừa đi xin việc thì cũng nộp đơn đi học. Thì
1: là lúc đó chú chưa có gia đình đúng không, chưa có vợ con đúng không?
0: Còn thì đi làm thì tìm được một việc là full time, một việc part time thì mình tân hết. Vì giống như lúc nãy mọi người nói đó, là kiếm thật nhiều tiền mà làm thật nhiều giờ đó. Xong rồi tới lúc đó thì trường cũng nhận cho đi học, nhận cho đi học full time. Thì tôi cũng mừng lắm, nhưng mà bây giờ mình tính làm sao để thu xếp thì giờ cho nó gọn ghẽ. May mắn là cái job full time của tôi đó thì là làm đêm. Cũng là giấy tờ nhưng mà làm đêm, thành thử ra cũng có thể khả dĩ được. Mà đi học thì bởi vì tôi học cái chương trình cao học, thành ra là không có học bổng gì hết. Ngày xưa nó gọi là basic grant đó. Bây giờ nó gọi là Pell Grant. Thì mà cao học thì nó không có cho vay. Thành ra chỉ có đi vay tiền chính phủ để mà trả tiền học phí, lấy giấy bút. Còn cái tiền mà lương của mình đi làm hai cái, một full time một part time thì đủ để mà nuôi gia đình. Thì rất là khổ sở mà đi thuê apartment đó, thì nó thấy nhà 5 người thì nó không có cho hai phòng mà kiếm 3 phòng, apartment 3 phòng khó lắm. Ở trên đó thành ra là cứ là đi vòng khắp mọi nơi không kiếm ra được cái nhà nào hết. Thì có một người dạy tôi rằng là bây giờ phải nói dối rằng là chỉ có 3 thôi, tức là bố mẹ với lại con thôi, một con thôi.
1: Nhưng mà chú ơi, tại vì sắp phải quảng cáo đó, bây giờ tụi mình hỏi là lúc đó chú làm á, mình độc thân, mình làm nhiều như vậy, ok, nhưng mà khi có gia đình rồi thì chú có làm nhiều nữa hay không? Mà bây giờ nghĩ lại á, là nó có ảnh hưởng hạnh phúc gia đình ha, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình hay không?
0: Tôi thì được cái là không phải làm việc mà dùng sức lực nhiều, làm về trong văn phòng nhiều, thành thử ra rằng là tôi làm rất nhiều. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng là nó cũng đền bù được. Nhưng mà mình bị một điểm là khi mà mình, cái hạnh phúc gia đình, mình khi mà mình có con thì mình cứ nghĩ rằng là con mình nó sẽ chịu đựng được những cái áp lực. công việc như mình. Thành ra tôi luôn luôn tôi nghĩ là khi đó tôi nghĩ là rằng là con mình sẽ phải đi làm, vừa đi làm vừa đi học giống như mình. Thế nhưng mà tới khi mà mình có con nó bắt đầu đi học thì mình cái quan điểm đó nó thay đổi. Mình thấy tội nghiệp nó, mình cũng không muốn nó đi phải đi làm đó. Thì cái đó là làm những cái mà nó ảnh hưởng. Còn về vấn đề sức khỏe thì như tôi nói, tôi không làm về phải sức lực nhiều, thành ra là cũng không có đến nỗi mà ảnh hưởng. Nhưng mà tôi nghĩ ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình thì nó có, là bởi vì nếu mà mình làm nhiều giờ quá đó thì còn về đến nhà giống như anh ấy có một khán giả gọi vào đó,
1: nhà lết luôn rồi đâu làm gì được.
0: không làm gì được. Với lại thêm một phần nữa đó là khi mà mình làm nhiều thì nó không phải là chỉ có ảnh hưởng cái hạnh phúc gia đình mà nó ảnh hưởng tất cả toàn diện trên cái physics với lại mental của mình nữa. Thành ra là lưu ý cái vấn đề đó. Nhưng mà may mắn là những người đến sau đó thì không phải trải qua những cái khó khăn như những người đi đầu. Những người đi đầu Mỹ nó gọi là trailblazer đó, thì cái đó là mình chịu rất nhiều cái khốn khổ, mà mình người Việt mình thì hay giúp đỡ nhau. Thành thử ra là mình thôi thì ai có phận ấy cũng được. Tới giờ phút này thì tôi retire rồi, nhưng mà tôi nghĩ lại cái quãng đường đó thì tôi thường hay nghĩ rằng là tôi không hiểu tại sao mà tôi làm được như vậy. Là bởi vì ngày đó ở trên DC đó đi làm đó, thì 8-9 giờ tối mới về đến nhà ăn cơm rồi đi làm một cái job nữa, thì tuyết nó rơi đầy đường, mà trong xe tôi luôn luôn có một cái chăn và một cái heavy coat mà tôi lái, mà nghĩa là nhìn không thấy đường, chỉ đi theo cái đèn xe đằng trước thôi. Đến nỗi mà đi theo cái đèn xe đằng trước, nó về đến nhà nó đó thì là mình chạy theo thì vào cái đường cụt. Thành ra thôi tới đó thì thôi, mình kiếm đường ra cũng mệt, thôi mình tắt máy, nằm nó đắp chăn lên, mặc
1: một chút
0: lên ngủ cho qua tới lúc mà sáng đó, thì dậy thì là đi về nhà. Còn đó là những cái mà không bao giờ tôi quên. Những cái trường hợp đó. Tôi cảm ơn các anh các chị đã, mình có cái gì giờ để mình chia sẻ với nhau như cái thời gian mà quá khứ
1: làm nhiều quá đúng không? Cảm ơn chú nha.
0: Cảm ơn chị.
1: Bye bye. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại. Mời quý vị gọi vô để chia sẻ coi khi mà người chồng, người vợ mình làm nhiều quá thì mình cảm thấy thương, mình cảm thấy anh ấy, cô ấy đã hy sinh cho gia đình rất là nhiều, hay là chúng ta đôi khi cũng nói làm gì mà làm nhiều dữ vậy. Cái suy nghĩ của quý vị như thế nào? Qua phần thứ ba mời quý vị gọi.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
7: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với Cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời quý vị gọi nhé. Hãy chia sẻ coi là mình có bị làm việc nhiều quá hay không, khi đó thì nó có ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình hay không. Và ngược lại thì nếu chúng ta có một người vợ hay một người chồng làm việc quá nhiều như vậy đó, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Tường Minh có một cái người bạn có chồng phải nói là làm quá chừng là làm luôn, có bao nhiêu overtime lấy hết, có bao nhiêu việc là lấy hết, có việc ngày chủ nhật cũng lấy, có việc ngày thứ bảy cũng lấy, đi làm dữ lắm luôn. Mà cô vợ thì rất là vui vẻ, đi làm đi, đi làm đi, đi làm đi, anh cứ đi làm đi, không có vấn đề gì hết, không có trách cứ gì hết, đi làm đi. Đối với anh nói đi làm là sẽ ok, tại vì biết đi làm là có tiền. Đi thành ra cái người vợ không có nói gì hết đó, không có trách gì hết đó, đi làm càng tốt. Còn đối với quý vị thì cảm thấy như thế nào? Có khi nào cảm thấy là hay là chỉ có đàn ông trách là phụ nữ đi làm nhiều thôi, còn đối với phụ nữ mà mấy anh đi làm á, cảm ơn, đi làm kiếm tiền, cảm ơn. Chỉ có đàn ông thấy phụ nữ đi làm nhiều quá, rồi về mệt, rồi không cơm không nước, không hầu hạ đầy đủ thì mấy anh mới cầm lên.
1: Tôi thấy cái đó bất công, và những người chồng mà complain như vậy thì không đúng.
0: Ừ, mời thính giả trên đường dây ạ. 4611. Dạ đừng có nghe trên tivi, mình nói chuyện trên phone đi, tại vì phone nói chuyện nó mới thời gian thực tế, còn tivi nó hơi chậm. Dạ.
2: Xin lỗi, có phải đây là cà phê sáng không
0: Dạ thưa đúng, thưa chú. Dạ đúng ạ.
2: ạ? Vâng. Bởi vì tôi đang xem TV trên cà phê sáng, chương trình của cô Tùng Minh, anh Vũ Kiểm với anh
3: Đó Phạm Cơ. Dạ.
2: Phạm Cơ. Đấy, thì tôi cũng thêm ý kiến về cái chương trình này, bởi vì tôi năm nay cũng là gần 80 rồi, nhưng mà sự đời thì tôi nghe có người rất là sướng, có người rất là khổ. Đây là đăng chương trình nói chung chung của những người chịu khó, cái tư tưởng chịu khó đi làm ăn không biết mệt nhọc, cái đó tôi rất là phục. Mà cái trường hợp đó chẳng khác gì tôi. Tôi bước sang cuộc đời ba cọc ba đồng, chưa biết một cái gì là sung sướng. Sang được 2 tuần thì tôi đã chuẩn bị bước vào đi xin việc của hãng Mỹ, mà hãng ấy thì rẻ tiền thôi, hãng điện tử thôi, không có cái gì phong trào gì cả. Lúc ấy tôi chưa mở mang đầu óc, lúc ấy thì tôi không phải là ít tuổi, cũng khoảng 30 rồi, nhưng vì cái hoàn cảnh của tôi không tiếp xúc nhiều, đâm ra không biết được cái hoàn cảnh. Khi sang đây 2 tuần mà tôi không đi, không biết chỗ để đi xin học mình nhất, thế đó tôi mới đi làm. Với mục đích của tôi đi làm để lo cho gia đình, từ không bàn từ bàn tay trắng. Thế đâm ra khi tôi đi làm ấy, thì tôi chỉ nghĩ là mình có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống và lo cho con cái, cái tương lai của con cái đấy. Ý như là ý trời, cô ấy, có lẽ tôi kể này hiếm có lắm, có một không hai. Khi tôi đi làm ở cái hãng điện tử đó mà giữa đến 22 năm, cái hãng điện tử đầu tiên mà chưa bị cái cảnh sang Mỹ này, chưa bao giờ biết là lay off. Mà hồi hồi đầu mới vào được vài tháng, tôi đã mở cái con mắt ra, lay off ầm ầm. Mà những cảnh những người lay off mà ngồi đau khổ lắm chị ơi. Thế ok, đó là số trời. Mà tôi làm coi như của hãng Mỹ mà họ rất là quý trọng mình, không biết tài không tài, nhưng mà người ta rất quý trọng, rất cần đến mình, mà mình có cái tâm nó cần mình hộ, tối đa. Mình làm được cái gì thì mình làm. Sau đó thì là con tôi nói thật với chị, rất là xấu hổ. Khi tôi lương thấp 3 cọc 3 đồng, mà con tôi bé bé đi xin sữa, chị có chưa bao giờ có lẽ tôi đi làm chỉ dưới 3 đồng một giờ.
0: Wow.
2: Mà con tôi ra đời mà xin sữa mà không cho. Chị có thấy giật mình không?
0: Yeah.
2: 3 cọc 3 đồng cái thời kỳ đó, mà năm 80. Thế mà con tôi, thằng con trai mới sinh ra mà đi xin sữa mà xã hội không cho. Nó bảo là mình lương là đủ rồi. Lúc ấy tôi không biết là lương thế nào là đủ. Tôi chỉ biết là lương tôi dưới 3 đồng một giờ. Thế mà họ nói một cách ấy, mà trong đó chỉ có một mình tôi làm. Gia đình. Thế sau đó thì làm thời gian từ từ lên. Thì coi như thằng con nó cũng lớn lên, nó cũng ăn học. Thì có một người bói tôi, anh chịu khó đi thì con cái nó mới sướng. Chị nghe cho rõ nha. Bởi vì họ nói những gia đình có tiền ấy, con cái không học lên đâu. Anh đừng có tủi thân nghèo thì là sẽ có là con cái thành tài. Thực tế là hoàn toàn cô ấy, cái bà bói đó, tự nhiên nhá, ở Pháp Vân. Thế đâm sau đó con tôi học vất vả, vừa học vừa làm, đôi lúc làm đến 12 giờ đêm, đi học ở trường US mà về còn làm thêm, nhiều lúc làm đến 12 giờ đêm, chị thấy không? Nó cũng theo cái gen của bố nó. Đôi lúc tôi làm cái hãng cái điện tử đó mà nó rất cần tôi làm cái đồ để hoàn thành, để nó thép. Đôi lúc tôi làm đến 12 giờ đêm. Làm đến 12 giờ đêm mà ho sụ sụ vẫn phải làm, không kêu ca. Tôi nói đây có lẽ chị nghĩ là tôi khoe khoang cuộc đời của tôi. Nhưng mà đây là cuộc đời của tôi thực sự đấy. Đến hiện tại, cái giá, bây giờ tôi mới nghĩ cái giá của mình trả là coi mình xứng đáng. Bây giờ tôi sau này cái đợt ở cái hãng đầu tiên của điện tử 22 năm, không may mắn là coi bị ra đi với cầm cái packet để ra đi, coi như là bởi vì trong cái tầng lớp có người chỉ muốn hưởng thụ, không muốn đi làm. Chị có hiểu không?
0: Vậy thì theo như chú đó là những cái gì mình chăm chỉ, mình cần cù, mình dành là thời gian, mình làm việc đó, là rất là xứng đáng khi mà tuổi trẻ.
2: Trời sẽ có mắt. Nó sẽ đưa cho mình vĩnh cửu sung sướng. Không phải sung sướng về tiền bạc nhá chị. Nhiều người nghĩ là tiền bạc là giấy. Đấy, sung sướng là một gia đình mẹ con nó làm nên sự nghiệp. Nó bình an. Mà nó không phải là bình an riêng, nó lại có đặc biệt. Đấy, chị phải biết. Có đặc biệt ở là muôn hình muôn vẻ lắm.
0: Theo như chú, theo như bác là 80 mấy tuổi rồi, nhìn lại là những cái sự cần cù.
2: Gần bước vào 80. Tháng 3 tới là tôi 80 tuổi
0: đấy.
2: Đấy, đây tôi nghe chương trình này rồi tôi ngẫm nghĩ lại. Mình ra mồ hôi, không có gì là mình ấy cả, thiệt thòi cả. mình ra mồ hôi để con cháu mình sung sướng.
0: Ừ.
2: Cả để cho cái xã hội. Tôi nói chuyện cho cô tiếp là khi tôi chuyển sang hãng thứ hai, là khi cái không hiểu vô hình chung lại có cái bà bí đen, bà bói tôi. Khi tôi nghỉ ở cái hãng đầu tiên 22 năm ấy, thì tôi đi thay lốp xe, cái bà mỹ đen mới nhìn tôi, cười tôi. Lúc ấy thì tôi khoảng 50 mấy thôi, 60 đại khái, chưa đến 60. Thì cô, cái bà ấy bảo là mày tuổi trẻ, giờ này bây giờ tại sao mày lười thế, không đi làm, trông khỏe mạnh. Úi dồi ôi chị ơi, nó nói cái câu ấy làm tôi rớt nước mắt. Mình nghĩ tự nhiên cầm cái phát thiệt không đáng bao nhiêu, được 10 mấy ngàn nó bồi thường để cho mình nghỉ. Nhưng sau đó bà ấy nhìn cái cử chỉ của tôi cho tiền tip cho cái người ấy thay lốp ấy, bà mới nói bảo mày cứ yên tâm, 1-2 tuần nữa sẽ có người gọi mày đi làm.
0: Dạ vâng.
2: Ôi trời ơi, mà cái đó như là một trang lịch sử. Đi rằng người ta gọi tôi, chị ơi, cái ông sếp ở cái hãng thứ hai không biết tới mà tự nhiên gọi tôi.
0: Dạ.
2: Mời tôi đến để
0: đi,
2: gặp mặt.
0: Đi làm. Vâng, cảm ơn chú nha.
2: Lúc ấy ở trước chú Lê Phò.
0: Dạ.
2: Thế đi gặp ông cái đấy. Tôi bước vào cái là thấy mặt ông nó có phước hậu mi trắng.
0: Dạ.
2: Chỉ có biết cái thời xưa mi trắng khinh bỉ người mình lắm.
0: Dạ. Chú ơi. À, cho con tiếp đón một vài khán giả khác nha chú nha. À, cảm ơn chú.
2: Thế thôi, nói thế để hiểu cuộc đời thôi.
0: Dạ.
2: Thank you. Không có gì cả.
0: Dạ vâng, con sau đây chú, câu chuyện của chú rất là cái truyền cái ý truyền truyền dạ. Dạ vâng, hiếm có thế. Nhưng mà để thời giờ nó hơi ít nên không có nghe dài quá được, nên con sẽ mời một thính giả khác nha chú nha.
2: Dạ. Dạ. Bye bye.
0: Dạ chào chú. Một thính giả kế tiếp, bà xin chào 3907 ạ.
3: Thứ nhất là anh thấy anh Bụ Kiển cái mặt bị vậy tội nghiệp quá. Ai mà chơi ác quá. Ta ngồi ta nói chuyện free cho nghe. Mà không biết ai mà chơi kiểu đánh kiểu đó. Thì
1: bà ấy ác thiệt á. Xô tôi té dập mặt ở trong quán cà phê mới là đau chứ.
3: Đừng nói cà phê. Ừ, rất là hơi ác á. Chuyện sao.
1: Này, ra, nó ác nói quá đi chứ hơi sao được.
3: Cái này là Việt Nam mà, chúng ai
0: ăn ở
3: Việt Nam chứ đâu nữa.
1: Tôi không dám nói quán cà phê nào và tôi không nhìn thấy cái người xô tôi từ đằng sau nha. Tại tôi bị bất tỉnh thiệt.
3: Hy vọng cảnh sát tìm ra cái người đó bắt trục xuất mẹ ra rồi đi.
1: Vô đề đi chị. Cảm ơn chị đã quan tâm rồi.
3: Cái tội, trời ơi, ngồi người ta ngồi chuyện phi cho nghe không? Có gì đâu phải
0: không, anh Kiểm anh nói vui đó chứ anh bị accident chị ơi. Dạ.
3: Ô vậy hả?
0: Dạ. Anh bị té thôi chứ anh chọc từ Minh đó.
1: Tôi đi sự thật là tôi đi tập thể dục đi bộ ngoài công viên bị một cái nhóm đạp xe đạp mà chạy ẩu đó, nó đụng, nó húc tôi từ đằng sau té sấp mặt xuống dưới cái sidewalk bằng gạch, cho nên tôi bị bất tỉnh cho tới khi mà có người ta nhìn thấy, người ta gọi 911 ambulance với cảnh sát tới đưa tôi vô nhà thương. Dạ. Chứ tôi không biết là ai. Dạ. Chứ Tường Minh làm gì mà ác vậy chị? Tôi đùa vậy thôi.
0: Không có, cái này phải điều tra kỹ, đã nói rồi là FBI phải điều tra. Nhiều khi là dàn cảnh đó. Bị đánh ghen đó. Bị đánh ghen.
3: Ghê quá. Ừ. Thôi tội nghiệp anh Bụ Kiển thôi, bỏ qua đi. Còn cái vụ mà qua đây mà đi làm, qua đây mà làm quá em thấy cũng không nên. Mình làm mới có sức thôi. Thì tùy theo. Nếu mình còn trẻ mình cũng đi làm để có này cái nọ với người ta. Tới cái tuổi mình cũng phải limit lại. Mà cứ qua mà cắm đầu làm không có biết chồng, vợ, con, gia đình như thế nào. Cứ làm để kiếm tiền. Tiền bao nhiêu mới đủ. ngoài cũng không cũng ở chuồng à, em nói đúng không? Ta vô đủ sống gì cũng đủ.
0: Giống như là okay chị cảm thấy là không, đừng có làm quá đúng không? Nhất là nếu mà ông chồng mà ông cứ làm quá mấy chớp luôn thì chị vui không? Tại vì có nhiều người vui đó, anh đi làm đi, làm kiếm tiền mà, đâu có gì sai đâu. Nhưng mà đối với chị thì chị nghĩ sao?
3: Đó em không thích làm vậy, anh đi làm phải lấy cũng 9 to 5 hay là làm có thì vợ với con weekend phải đi ăn đi uống cái gì, tối nay đi làm lu bu, nhiều khi nó có vợ bé ở ngoài sao mình biết được.
0: Ta đi làm, ta đi vợ bé là không có tiền đem về đó. Cậu này đi làm là có tiền đem về nha.
3: Không có đâu, nó làm quá phần nửa đưa vợ, phần nửa đưa con khác sao biết được.
0: Ồ, thì ra là có máu ghen.
3: Ai không ghen, chỉ đàn bà là không ghen.
0: Ừ.
3: Thế giống như cô hồi nãy đó, mới ba mấy, cô lấy anh chàng sáu mấy, cũng hơi thắc mắc. Cô bé còn trẻ quá lấy anh chàng sáu mấy tuổi. Sao anh chàng nó làm hoài mà cứ tị né tại vì kia không lên. Thế đó cái hình thức thôi, có tâm tin rồi đó.
0: Chị theo như chị nghĩ là cái người mà không có dành thời gian cho vợ chồng của mình đó là tại vì họ có tâm tình, có tâm tình đòn.
3: Có tâm tình đó, có cái gì mà nó người ta không nói. Mà em ta nói tẹt ra tại vì anh cái kia của anh nó xìu rồi. Không có đâu, em không nghĩ vậy đâu. Đàn ông mà. Có nhiều tâm lý lắm họ phải không? Sao mà vui?
0: Nói chung là tóm lại là tại chị á, là chị không có chấp nhận cái chuyện là đi làm nhiều, làm vừa thôi, không có cần quá nhiều tiền. Con cái là tự nó lo, không có cần phải dành dụm cho nó nhiều quá rồi mình hy sinh nhiều quá thì chị không có muốn.
3: Chính xác, em hỏi chị con đây với con Trường Minh có con mà thấy không? Nó trên 18 tuổi nó tự lo, chị dù chị cho tiền á, chị cho nó lấy không cho thì thôi, nó không cần. Nó hai bàn tay nó làm, nó tự nó lo, nó sống ở nước Mỹ rồi, xứ dân mình chứ phải sống ở Việt Nam mà ngồi nhà xè tiền tiền cha mẹ đâu, không có đâu. Nó là thích tự lập mà mình nó có khả năng tự lập thì để tự lập, tại sao mình phải theo đu hết làm gì đó. Không cần đâu, em thấy sống sao thấy thoáng.
1: Tôi xin hỏi chị một câu nè. Dựa vào kinh nghiệm nào mà chị suy đoán là cái trường hợp của vị nữ thính giả trẻ hồi nãy đó là chị không tin là người chồng có vấn đề về sinh lý mà đó, chị lại suy diễn là anh nghi ngờ có vợ bé?
0: Không, anh Kiểm anh không có hiểu, anh Kiểm anh hiểu sai.
3: Đúng.
0: Dạ anh Kiểm hiểu sai. Đúng. Dạ.
1: No, tôi hiểu đúng hay hiểu sai chị? Sai. Để chị trả lời.
3: Anh Bụi Kiển hiểu sai.
1: Rồi.
3: Chị Trường Minh nó kể gì Trường Minh?
0: Dạ thôi, cái chuyện đó mình không có kể lại. Nhưng mà hai chuyện nó khác nhau. Một chuyện đó là chỉ lặp lại là cái người đó có vấn đề nên họ mới đi làm nhiều như vậy. Thứ hai nữa là cái vấn đề thứ hai chị nói là nếu một người đi làm nhiều quá đó, nhiều khi có vợ bé ngoài nè.
1: Ok, tức là cũng có nghi ngờ có vợ bé.
0: Nghi ngờ người khác, không phải cái chuyện của cái chị trẻ.
1: Cái cô này ok rồi, tức là có hai trường hợp xảy ra. Rồi.
0: Okay. Nếu như mà cái trường hợp mà cái người chồng đi làm nhiều quá, đi làm hoài luôn á, là cô này cũng nói có something rồi, có chuyện
1: đi
0: gì rồi.
1: Đi làm thiệt, đúng rồi, đó là làm overtime đó, overtime. Làm phụ trội đó.
0: Làm phụ trội nhiều quá thì cô này cũng nghi, cô này nó anh tại sao?
1: Thì là anh đi làm phụ trội thiệt cho người khác.
3: Đó.
0: Tôi đâu có cần nhiều tiền như vậy, ai cần nhiều tiền như vậy?
3: Cô bé ba mấy tôi còn ngây thơ quá, em không nghĩ ra đó, thật sự là vậy. Nhưng mà kể chuyện gia đình ta mình không cần biết. Nhưng mà cái đó là mình có coi lại, phải không? Ơi, chị buồn cho anh Bụi Kiển, thấy anh Bụi Kiển tội nghiệp quá, gọi vô thấy tội hơi, cái mặt sưng dù dù.
0: ăn ở
1: tinh thần phục vụ chị ơi, không sao. Đúng, tôi cũng đang nghĩ lại qua những cái chuyện như vậy,
0: phải không chị? Ăn ở phải không?
1: Đúng rồi, ăn ở sao mới bị
0: ăn ở như thế nào ai biết đâu. Mời thính giả kế.
1: Bye chị.
0: Dạ xin chào.
4: Dạ xin chào cả buổi sáng, dạ chào các anh chị trên đài ạ.
0: Dạ.
4: Dạ. Em chia sẻ thôi, bản thân em và cả vợ chồng em cũng lucky là đồng quan điểm. Là vợ chồng thì lúc nào tụi em 30 năm mà lúc nào cũng có một người ở nhà với các bé. thì em thấy được cái lợi, và em nghe từ cái bữa mà em ra trường, và kể cả em ba đứa con lớn em ra trường rồi, thì nếu mà mình đồng hành cùng con, mình ở nhà, mình một người ở nhà thì cũng, các bé em không có đi thì mình ở nhà mình không có gửi nhà trẻ, thì em nuôi dạy bé từ nhỏ đến lớn, thì em nghĩ là các bé có sự tự tin, các bé có sự yêu thương, và em dạy cho các bé biết làm việc nhà, biết chia sẻ, biết yêu thương. Kể cả đi ra ngoài thì em có điều kiện là đưa các bé đi làm thiện nguyện rồi, thì em nghĩ đồng hành với bé và vợ chồng có cái sự buổi tối mình ăn cơm với nhau, thì em nghĩ là xây dựng một cái gia đình và cả thế hệ con cái mình nó vẫn tốt
0: nghĩa, đẹp hơn. Nghĩa là làm ít hơn.
4: Cấm cuối đi làm.
0: À, làm ít hơn thôi, làm ít thôi, vừa đủ thôi. Chứ đi làm rồi tối cũng không có giờ để ăn cơm với gia đình thì chị không có chịu.
4: Dạ, dạ đúng rồi. Kể cả bây giờ ông xã em retire, em đi làm, nhưng mà em vẫn, tụi em vẫn duy trì là buổi tối về ăn cơm với nhau. Các con em nó cũng biết là đi đâu đi, nhưng mà buổi tối nó vẫn đi về để ăn cơm với gia đình. Em thấy cái đó nó vẫn có cái hay. Mà em hy vọng là mai mốt các cháu nó xây dựng gia đình, nó vẫn giữ cái nền nếp đó. Dạ. Thành thử em nghĩ là thật sự là mà thế hệ bây giờ bọn trẻ thì như em có con gái cũng vậy. Không, em thì có hy sinh em cái thời đó em ở với con em. Nhưng mà như bé em nó cũng nói là mai mốt con cũng giống như mẹ. Con cũng muốn là chăm sóc gia đình hơn. Vẫn giữ việc làm nhưng mà chăm sóc gia đình hơn. Thì em nghĩ cái đó nó tốt đẹp cho cả cái gia đình, hạnh phúc gia đình của mình và tương lai con cái, cái tính cách, xây dựng tính cách, tương lai đời con cháu nó nữa.
0: Nhưng mà chú 80 tuổi lúc nãy đó, cái bác đó đó, bác nói là cái chuyện mà mình dốc hết sức lực mình đi làm tuổi trẻ là mình sẽ được đền đáp, mình làm càng nhiều càng tốt để tuổi già mình có thể là có một cái cuộc sống sung túc vĩnh viễn. Thì chị nghĩ sao?
4: Dạ thì mình phải biết là cái kinh tế của mình như thế nào để mình gói ghép. Ví dụ như là lúc nào tụi em cũng một đầu lương thì mình cũng không cần cái show off là cần xe mới hoặc là mình tiêu xài, mình phải cân nhắc. Tại một đầu lương thì nó khác hẳn hai đầu lương. Nhưng mà cái gì nó vui vẻ với mình, cái gì mình biết đủ, mình có căn bản, mình có căn nhà, mình có cái tiêu xài, cái căn bản, mình có cái tư cách của mình, thì em nghĩ là mình vẫn cố gắng chứ. Đi làm là phải đi làm, mình vẫn cố gắng. Nhưng mà cái quan trọng là cái chi tiêu, cái gói ghép. Và tụi em quan điểm là không nên để của lại cho con. Mặc dù mình cũng có nhà, có cửa, nhưng mà mình xây dựng cho con mình cái sự nghiệp, sự ăn học thì nó bền vững hơn là mình cố gắng mình làm 3-4 căn nhà hoặc là đi ra phải xe đẹp, xe độ, người ta ngưỡng mộ. Dạ không. Em qua đây rất là trẻ, nhưng mà em hy sinh hai mấy năm đầu là em đồng hành với con em thì em lại tự hào là con em nó thành công sự học vấn và thành công cái tư cách của bé.
0: Dạ. Là vừa đủ thôi, không có cần phải như là ráng cày để quá sung túc để làm gì, đúng không? Là tư tưởng của chị.
4: Dạ. Thì mỗi người mỗi quan điểm, mỗi cái đó. Nhưng mà quan trọng là cái bản tính của mình cứ cần show off là mình đi ra mình phải giỏ đồ hiệu, mình hàng hiệu, mình xe hiệu, mình cần cái gì, mình muốn cái gì. Đối với em thì là cái gia đình, cái con cái em xây dựng nó quan trọng hơn. Và cái không khí mỗi ngày, cái hạnh phúc gia đình nó quan trọng hơn.
0: Dạ, cảm ơn chị chia sẻ nha.
4: Dạ.
0: Rồi.
4: Dạ, cảm ơn nhiều ạ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Rất là tiếc thì cái chủ đề này cũng rất là nhiều ý kiến, nhưng mà đã hết giờ rồi. Chúng ta mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Có những người cảm thấy là mình phải cố gắng khi mình còn sức, làm càng nhiều càng tốt để tuổi già mình nó được sung túc. Nhưng cũng có người cảm thấy là mình sung túc về mặt tinh thần, mình vừa đủ thôi cũng được. Miễn sao làm việc mà không có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, vợ chồng con cái của mình không có trách cứ mình là được rồi, đúng không? Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến từ Minh. Hôm nay là thứ tư rồi, lẹ quá. Thì Minh khỏe không?
0: Dạ, rất là khỏe. Anh Tiến Dũng như thế nào? Nhanh thiệt ha. Dạ.
1: Dạ, vâng, rất là khỏe. Nhưng mà chú vị cũng biết rằng nguyên một tuần này, cái tuần sau nữa, thời tiết trên 100 độ. Ở Dallas hiện tại vẫn có thể lên đến 104-105 độ. Tại vì nóng lắm. Mà tháng 7 thì chúng ta biết rồi, tháng 7 thì không thể nào né được cái nóng này. Nhưng mà ở trong nhà nhiều hơn nha. Ngoài trời mà mấy vị nào đến pickleball cũng dễ bị stroke đó quý vị. Cẩn thận nha. Sáng nay thì được chứng khoán thì không thể nói là nó đẹp được quý vị. Bởi vì cái cuộc chiến này nó càng ngày càng khốc liệt. Nên dầu thô thì càng ngày hiếm. Nhưng có một cái, ví dụ như nói vị rất là nhiều là cửa sổ được mở và không phải mở ít, mở nhiều cửa sổ nữa. Mình sẽ gọi vị. Hiện tại về Dow Jones lên 103 điểm, 52.328 điểm nhờ những cửa sổ. Nasdaq thì giảm 109 điểm, 25.727 điểm. S&P thì giảm 7 điểm, 7.501 điểm. Vàng lên 79 đồng 40 xu, 4.155 đồng 80 xu cho một ao vàng. Dầu thô lên 2 đồng 63 xu, 86 đồng 97 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm 5.99, 30 năm 6.62. Vàng ở Việt Nam mua vào 143.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 145.600.000 đồng cho một lượng kiếm thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, ngày hôm nay có thể là sáng mai, quý vị nào sử dụng đường hàng không mà đi qua bên vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ hay là East Coast, thì chúng ta nên check cái Flyaware. Sử dụng ra gửi vì cái thông tin này rất là nhiều, cái Flyaware rất là tốt. Quý vị vào cái Google đánh cái Flyaware, đánh cái số bay của mình, cái chuyến bay number của mình, thì nó sẽ cho biết ngay tức khắc là chuyến bay đó bay đúng giờ, on time, delay hay là cancel. Sáng hôm nay thì khoảng 2.000 cái flight đã bị cancel và trên 5.000 chuyến máy bay đã bị delay bởi vì cái bên vùng Đông Bắc nó bị bão, cái gì, mưa bão rất là lớn, đặc biệt như là về tiểu bang Pennsylvania, New Jersey, New York, Boston, Washington DC, Massachusetts, nhiều lắm. Quý vị nào mà sử dụng đường hàng không mà bay qua vùng đó đó thì bị nhớ check nha, chứ không ra đợi chết luôn. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cuộc chiến giữa Hoa Kỳ Iran, thì bây giờ Hoa Kỳ đã chi bao nhiêu tiền? Ngày hôm qua thì cái cuộc điều trần trước quốc hội thì ông Pete Hegseth, thì ông là bộ trưởng bộ chiến tranh, thì ông cho biết rằng so far chúng ta đã tiêu đi khoảng 37.5 tỷ với tổng số mà chính phủ đã duyệt cho cuộc chiến này là 95 tỷ. Nhưng theo lời của ông THSF thì ông cho biết rằng chúng tôi cần khoảng 1.500 tỷ, tức là 1.5 trillion dollars cho cái defense, cho cái bộ chiến tranh. Đây không phải là cái 1.500 cho cái cuộc chiến này, các vị, nhưng mà 1.500 để bổ sung tất cả những vũ khí hoặc là tân tiến hơn cho cái kho vũ khí của Hoa Kỳ. Các vị biết rằng khi mà đánh trận như vậy đó thì chúng ta hao tốn rất là nhiều vũ khí, thì chúng ta cần phải restock lại đó, tức là phải bỏ vô lại cái kho vũ khí, thì cần khoảng 1.500 tỷ. Và cái số tiền này thì chúng ta biết rằng có nhiều cái hệ thống chiến lược cũng như vũ khí rất là tối tân mà Hoa Kỳ cần số tiền này để đi qua, như là Raytheon, Lockheed, L3, nhiều cái công ty về defense, tức là về bộ quốc phòng lắm quý vị. Nhưng cái vấn đề ở chỗ này, khi mà đọc cái bản tin này rồi đó, thì Dũng có thấy là lý do tại sao ông cựu tổng thống Barack Hussein Obama lại đổ hàng tỷ Mỹ Kim chở bằng tiền mặt qua bên Iran. Nó đơn giản quý vị thấy không? Thà rằng cho nó 1 tỷ mấy đi còn hơn là phải chi 37.5 tỷ cuộc chiến này. Vì đồng ý không? Khi mà Dũng ngồi ghế tổng thống, Dũng cũng nghĩ như vậy. Tại sao? Giống như bây giờ vì có bao giờ ở Việt Nam mà chúng ta phải trả tiền cho những kẻ mà gọi là đến hà hiếp quý vị, gọi là lấy tiền bảo kê không? Đúng không? Thì nó giống như vậy quý vị. Khi mà một cái người lên ngồi tổng thống, họ đâu có muốn phức tạp, họ đâu muốn chiến tranh chi, ngồi yên hưởng lợi đúng không? Thì bây giờ trước mắt là hưởng lợi thì cho nó 1 tỷ mấy, 2 tỷ đi. Rồi mày làm gì mày làm. Ta ngồi đây ta làm suốt cái nhiệm kỳ 4 năm hay là 8 năm gì đó rồi ta đi xuống. Chuyện kế thì thằng nào lên thì tính tiếp. Nhưng mà đối với ông Trump này đó, là ông không chịu nổi. Ví dụ mà về gọi là đi mà đi hù dọa thì nhớ bắt hàng the same thing. Bắt hàng Kim Jong-un ông này cũng vậy, lâu lâu có đem cái vũ khí hạt nhân ra mài mài cái là thế giới cứ góp tiền đưa vô. Thì cái tình trạng này giống như vậy, nhưng mà đối với chính quyền Trump hiện tại bây giờ đánh trước tính sau, quý vị, hiện tại bây giờ là 37.5 tỷ rồi, và trước mắt thì 95 tỷ để mà chi tiêu cho cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Ấn Độ, quý vị. Sáng hôm nay thì một cái nhà về đại diện cho viện phí thương mại của Hoa Kỳ thì cho biết rằng chúng tôi đã thảo luận một cái tờ cam kết và một cái deal đó giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Tôi biết Ấn Độ thì từ trước đến nay họ cũng lệ thuộc về Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng lệ thuộc về Ấn Độ. Thì không biết lệ thuộc về giống thuốc cái gì, những cái ingredient hay là raw material để làm thuốc đó, Ấn Độ họ đưa qua Hoa Kỳ nhiều lắm cái người. Trước mắt đó, thì vào cái sắp sửa tới đây đó, thì Hoa Kỳ sẽ có đi dự cái cuộc họp thượng đỉnh ở Asia và đặc biệt ở Manila, ở như Philippines thì phải. Thì khi mà qua họp này thì Hoa Kỳ sẽ xách tờ giấy này qua để ký một cái thỏa thuận, và đa số cái list họ chỉ cho biết rằng đa số trong cái tờ deal này đó là nó thuốc, đây gọi là generic drug export from cái Ấn Độ. Trong tổng số tiền Ấn Độ nhập khẩu vào Hoa Kỳ là khoảng 25.8 tỷ vào năm 2025 về pharmaceutical only. Trong đó nước Mỹ đã nhận, xin lỗi, 25.5 tỷ đó export ra, mà Hoa Kỳ đã trả là 9.7 tỷ nói về thuốc men, những cái chất mà nó gọi là raw material để làm thuốc. Cái Ấn Độ thật sự ra là một cái quốc gia có nhiều cái thuốc mà như biết là đây là cái nồi thuốc. Cái gì, cái Tylenol chúng ta lệ thuộc ở China, lệ thuộc về cái raw material, nhưng mà đặc biệt với antibiotic, cái thuốc mà trụ sinh, cái gì hay là chúng ta gọi là thuốc antibiotic đó, là lệ thuộc vào Ấn Độ rất nhiều. Cái raw material, tức là cái chất mà nguyên chất để làm ra cái viên thuốc mà kháng sinh đó, là chúng ta mua đa số là ở bên Ấn Độ. Vì nhớ thời kỳ mà dịch COVID ra đó, chúng ta thiếu Tylenol, chúng ta thiếu antibiotic, bởi vì hai cái thuốc, hai cái chất phụ kiện chính để làm, hay là cái chất raw material để làm hai loại thuốc này, là nó đến từ Trung Quốc và đến từ Ấn Độ. Ấn Độ cũng có ship những cái raw material để chúng ta làm thuốc cao máu, này, cao mỡ là nhiều lắm quý vị. Vì thế khi mà lệ thuộc nhiều vào những cái sản phẩm này từ những quốc gia khác, ngày hôm qua Tổng thống Trump đã lên cái Truth Social nói như thế này: tôi cho các anh một năm, đặc biệt tất cả những cái công ty sản xuất thuốc pharmaceutical. I give you one year to move everything back to US. Tôi cho anh một năm để move tất cả mọi thứ đi vào nước Mỹ. Bước qua năm thứ hai, tôi đánh 100% thuế, hiện tại giờ zero, anh cứ nhập thoải mái, nhưng reshore tất cả những cái generic pharmaceutical production phải đi vào nước Mỹ. Nếu bước qua năm thứ hai mà không xong, thì cái tariff này sẽ lên 200%. Lý do bản tin trên, tức là Tổng thống Trump nói rằng, tôi sẽ nhập tất cả những sản phẩm, những cái dược liệu để làm thuốc vào Hoa Kỳ với giá cực kỳ rẻ từ Ấn Độ và Trung Quốc nữa. Nhưng mà Trung Quốc bây giờ không cung cấp cái chất nguyên chất để làm Tylenol, thì biết là đó là Puerto Rico. Hiện tại giờ những cái kho mà để chứa những cái fentanyl, là những cái loại mà thuốc để uống Tylenol, nói chung để làm những loại thuốc mà uống vô lân lân gì đó, thì hiện tại giờ nó nằm ở Puerto Rico đa số, thì tất cả đã reshore rồi. Thì bây giờ những cái công ty sản xuất thuốc nếu không quay trở lại Hoa Kỳ, mà đổi thừa là vì cái chất này ở ngoài kia mua rẻ hơn hay nhân công rẻ hơn, thì 100% thuế chỉ có năm đầu tiên, và năm thứ hai là 200% thuế. Cái thứ biệt, bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, bản tin rất là tuyệt vời. Sáng nay Hoa Kỳ và Iraq đã ký một cái thỏa thuận tuyệt vời, cái thứ, tức là cái lượng dầu của Hoa Kỳ sẽ nhận từ Iraq trong những ngày sắp tới rất là nhiều, 200 tỷ, vì chưa thể nào tưởng tượng nổi. Theo lời của ông Ali Azidi Al-Zaidi, ông này là ông thủ tướng của Iraq, thì ông cho biết rằng ông đã ký thỏa thuận với lại Bộ Thương mại, trong đó là đa số là Bộ trưởng Dầu mỏ, Dầu hỏa v.v. với cái trị giá ước tính lên 200 tỷ Mỹ Kim. Chứ cho tưởng tượng 200 tỷ nó nhiều lắm, quý vị. Nhưng mà cái số tiền này để làm gì, quý vị? để họ sẽ làm một cái đường ống, đặc biệt cái đường ống này với rất nhiều mấy trăm hay là mấy ngàn không biết kỹ sư qua đây để nghiên cứu. Chúng ta khi mà có cái đường ống này một cái thời gian sớm nhất thì lúc đó dầu mỏ sẽ đi từ cái đường cửa sau chứ không có đi qua eo biển Hormuz nữa, và đó dầu hỏa sẽ đi qua đường này, trong đó thì khối Ả Rập cũng đi luôn, Kuwait cũng theo luôn, tất cả mọi thứ chỉ trả một cái đường, một cái số tiền tượng trưng để hầu Hoa Kỳ, cái công ty lớn Hoa Kỳ lấy lại 200 tỷ này. Và chúng ta biết rằng khi cái ổ đường ống này, nếu điểm nghĩ là ước tính họ sẽ cố gắng làm trong năm nay hoặc đầu năm sau sẽ xong cái đường ống này đó, dầu mỏ sẽ rất là rẻ. Nhưng một vấn đề chỗ này, Iraq cũng có thể là một trong những cái thành viên của OPEC sẽ rời bỏ, bởi vì họ không muốn lệ thuộc vào cái giá cả của OPEC set up cái tụi mình. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng. Và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc cho anh Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn mình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không chúc từng quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy

0: xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Bò riêu, bò riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Thế thì mình lại
1: thật yêu em, nhưng tin đâu ra giờ.

0: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best bet.
8: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8

0: 8:30 tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60-150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời. Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bồi hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fon in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruit Tree and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo 10, quý vị đến tham gian hàng của Tokyo 10 tại hội chợ sẽ được tặng vé tham dự hội chợ Tokyo 10 trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vần trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D Microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm Eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elay Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sập mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Cellmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Pelham, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang; 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng; chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Pelham, Texas 7-7584. Tăng gia đồng kính báo. Vợ: Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên. Trưởng nam: Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con. Trưởng nữ: Phạm Ngọc Dung. Thứ nam: Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con. Thứ nữ: Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con. Út nam: Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con. Đích tôn: Phạm Ngọc Minh Triết. Các cháu: Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.
2: Cáo phó: Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình tang quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ: thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pound, trái vải tươi 2 đồng 49 một pound, cải lùng 1 đồng 29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel-Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Anh Thư kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần và ngày hôm nay thì mình cũng sẽ có rất nhiều promotion hấp dẫn và đặc biệt luôn đó ạ.
1: Đúng rồi đó quý vị. Ngày hôm thứ bảy thì như quý vị biết là đã có event tại Vinashop Back to School gửi đến cho quý vị với lại mấy em nhỏ những cái dụng cụ học tập ba lô cho mấy em. Thì ngày hôm đó rất là đông luôn. Thì không biết là có nhiều cô chú ở Houston này có bị bỏ lỡ cuộc đó hay không người ta. Nhưng mà bữa đó chị em mình làm cũng đông quá ha.
0: Dạ,
1: thấy khách ra vô cũng quá trời bận rộn mà toàn là con nít không nhìn dễ thương mấy em hớn hở khi cầm trên tay những cái ba lô với dụng cụ học tập. Kể cả là mấy em có quyền được quyền lựa chọn màu sắc của ba lô luôn nữa. Nhìn rất là hấp dẫn ha Thơ ha.
0: Dạ đúng ạ. Vừa mấy em sẽ có là ba lô, có tập, có sách, có giấy, có viết, rồi có nhiều cái khác và có quà từ Vinashop.
1: Đúng rồi. Và Vinashop phát ra cũng phải hết đợt này xong rồi phải vô trong làm thêm đợt nữa đưa liên tục giữa mấy lần luôn đó quý vị. Nên là quý vị cũng đã biết rồi. Mỗi lần cái event nhớ nha quý vị, Anh Thư với lại Hoàng Thơ cũng như là mấy bạn ở Vinashop mà có thông báo thì quý vị hãy ghé đi. Nó rất là tiện cho quý vị và có rất là nhiều cái lợi ích luôn, quà tặng rất là nhiều. Kể cả những khách nào mà không có lấy cái backpack ở ngoài trước á, mình có đi vô trong mình mua hàng Vinashop cũng có quà tặng đó quý vị. Nhưng mà ngày đó qua rồi thì thôi rút kinh nghiệm lần sau nha quý vị nha. Những quý vị nào chưa đi thì lần sau cứ thấy Vinashop hay Đài Việt TV á có báo event gì thì chịu khó tham gia, nó rất là có nhiều quyền lợi cho quý vị.
0: Dạ,
1: rồi
0: vâng.
1: Ngày hôm đó hình như chúng ta cũng xóa set up nhiều cái quà tặng của cứ những nhà tài trợ cho Vinashop đó quý vị. Và có một số quý vị đi không kịp, tới không được đó, nên là thôi ngày hôm nay Anh Thư với Hoàng Thơ cũng ráng dính lại một ít phần quà đó để dành cho những quý vị gọi live show nè. Thì những quý vị nào ngày hôm đó không tham gia được hoặc là những quý vị ở những tiểu bang xa không có đi được á, thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có cơ hội để nhận được những cái món quà từ nhà tài trợ nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và món quà ngày hôm đó thì nhà tài trợ cho Vinashop gửi đến quý vị khi lại Vinashop mua hàng là một món quà rất là nho nhỏ như thế này thôi.
1: Nhưng mà nó nặng đô nha quý
0: vị. Đúng rồi, nho nhỏ nhưng mà rất là nặng và nhiều món trong đây đó quý vị. Em ví dụ như em sẽ là lấy ra ha, là đây, một cái này là một cái body lotion để mình xức tay chân, hoặc là hai cái bánh và hai cái bánh cốm chuối. Dạ, ngoài ra còn có hai gói Yuki nữa và có thêm một cái hũ nữa. Đây, cái hũ này cũng là sức để cho body luôn đó
1: Face and body palm nha quý vị. Dạ. Những quý vị nào mà những cái khu vực trên face của mình nè, trên mặt nè, trên body nè, những cái chỗ nào mà bị khô da đó, chúng ta thoa lotion lên rồi mà nó vẫn không có gọi là cover hết được cái phần khô đó của mình thì mình có thể lấy thêm cái palm này để chúng ta thoa lên nha quý vị. Hoặc là những cái khu vực mà đặc biệt như những cái chỗ nứt nẻ như gót chân của mình á, mà có nứt nẻ quá nhiều luôn thì chúng ta có thể lấy cái này chúng ta thoa lên, nó sẽ cung cấp cái độ ẩm với lại hỗ trợ cho da của mình, nó sẽ gọi là đỡ bị khô hơn đó quý vị ạ.
0: Dạ đúng mà cái hộp này thì nó cũng rất là nặng quý vị, thấy nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi nhưng mà cũng rất nặng, tới 60 gram lận đó. Dạ, và ngày hôm nay ví dụ như là quý vị đã hôm bữa thứ bảy quý vị không có lên shop và mua hàng Vinashop thì chị Anh Thư và Hoàng Thơ cũng có xin là giống như là mình ấy một cái gói quà nhỏ nhỏ này gửi cho những vị khách gọi vào live show mua hàng trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một món quà như thế này đây ạ.
1: Đúng rồi, một túi quà mặc định cho quý vị khi quý vị gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim nha quý vị nha. Và những cái túi quà này cũng có số lượng nhất định thôi, nên những quý vị nào đang xem live show thì tranh thủ gọi liền 1-855-5588-000. Ngoài ra khi chúng ta được nhận cái túi quà này rồi, chúng ta còn có thêm những lá thăm may mắn nữa. Và nếu như quý vị có cơ hội trúng thưởng thì quý vị sẽ trúng thưởng ngay luôn một cái bình giữ nhiệt như thế này luôn. Bình nước giữ nhiệt to quá trời to luôn nha.
0: Dạ thơ đúng ạ, rất là to. Và hiện tại bây giờ thì trời cũng rất là nắng nóng, mình cần nước ạ.
1: Đúng rồi, mình phải thủ trong người một cái nước, một cái bình giữ nước như thế này. Chúng ta có thể bỏ đá vô để cho nó lạnh lạnh ấm đó, thì chúng ta có thể cầm theo chúng ta xách lên chúng ta uống. Có cái nắp nhỏ cho quý vị, nếu dụ như quý vị có đậy kín lại nè, nó không bị hở nhiều rồi cái làm cho hơi lạnh nó không bị thoát ra nè. Còn không, những quý vị nào mà hay thích uống nước nóng á, quý vị cũng có thể là sử dụng cái bình này luôn cũng được ha. Nó sẽ giúp cho chúng ta giữ cái nhiệt độ trong cái bình này tốt hơn. Đó, thì nguyên một cái bình màu hồng rất là xinh xắn như thương như thế này, chúng ta sẽ có bốc thăm trúng thưởng. Khi quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ có được những cái lá thăm may mắn. biết đâu được sẽ trúng được cái bình này nha quý vị nha.
0: Dạ,
1: vừa được mặc định một cái túi quà rất là nhiều món và dạ, được bốc thăm nữa thì rất là hời cho ngày hôm nay đó. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu rồi và chỉ trong vòng khoảng 45 phút thôi, tại chúng ta còn phải chừa thời gian quảng cáo và bóc thăm nữa, nên những quý vị nào đang xem live show thì tranh thủ gọi liền 1-855-5588-000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và mới nãy thì em cũng có nói là ngày hôm nay có một cái deal rất là chấn động cho ngày hôm nay. Tại vì ngày hôm em hé mí chút là ngày hôm 18 tháng 7 này là có event ở Vinashop, thì khách hàng gọi và giống như là khách hàng lại shop mua dầu vàng thiên tế một hộp là 59 đồng sẽ được tặng một chai. Và cái điều đó quá hời cho quý vị, và cũng rất tiếc là cho một số quý vị không lại được Vinashop, hoặc là những vị khách không ship về cho, tại vì mình chỉ áp dụng tại shop thôi, cho nên là ngày hôm nay cái deal sẽ dành cho những vị khách gọi vào live show cho quý vị, đó chính là mua dầu vàng thiên tế cũng được tặng một chai, nhưng mà số lượng sẽ có cao chút, đó chính là mua 3 hộp dầu vàng thiên tế 6 chai sẽ được tặng một chai. À đây, quý vị mua 3 hộp dầu vàng thiên tế sẽ được tặng một chai nhỏ.
1: Đúng rồi, dạ. Bình thường thì chúng ta hay thấy là có promotion dầu vàng thì rất là ít đúng không quý vị? Hầu như là năm nay là ít chương trình promotion cho dầu vàng lắm luôn. Thì cái dịp working vừa rồi là dành cho event của Back to School, nên là mới gọi là ai working tới Vinashop, khách nào tới thì lúc đó mình mới có cái chương trình good deal như thế này.
0: Dạ.
1: Nhưng mà sẽ có nhiều những cô chú sẽ nói rằng ừ, cô ở xa quá thì làm sao, như vậy thì rất là thiệt thòi cho mấy cô ở xa. Nên ngày hôm nay Vinashop có chương trình cho quý vị là nếu quý vị mua 3 hộp dầu vàng thiên tế, quý vị sẽ được tặng một chai. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ như mua 5 hộp thì quý vị sẽ được tặng 2 chai. Only live show thôi nha quý vị, sau live show chúng ta sẽ không áp dụng chương trình này ạ. Nên những quý vị nào đang xem live show tranh thủ gọi liền giùm em 1-855-5588-000. Vừa được tặng quà, rồi vừa được bonus thêm dầu vàng nếu quý vị mua dầu vàng 3 hộp. Rồi yeah, còn đưa vừa được lá thăm may mắn nữa, rất là nhiều cái quà cho ngày hôm nay nha quý
0: dạ,
1: vị
0: đúng
1: nha.
0: Đúng ạ. Nếu mà ví dụ như là em là vị khách hàng trên đang có, ví dụ cô chú đang coi TV đi, thì em sẽ vô gọi vào live show để mua 3 hộp dầu vàng được tặng một chai, là mình đã được một chai và mình được thêm một giỏ quà nữa đó. Và ngoài ra mình được một lá thăm may mắn, bốc thăm trúng thưởng bình nước nữa. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 8887 à.
1: Dạ, hello.
2: Anh ơi, lấy giúp chị
1: dạ.
2: 6 hộp, 5 hộp dầu vàng đó em.
1: Dạ rồi, dạ, chị lấy 5 hộp, em sẽ gửi tặng 2 chai. Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ
1: đúng ạ. Dạ. Dạ, em gửi chị lá thăm may mắn, cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ, em chào chị.
0: Dạ, em chào chị, cảm ơn chị.
1: Chị cũng rất là lựa chọn. Ví dụ như 3 hộp chúng ta tặng chai, lý do bình thường chúng ta phải mua 6 hộp. Nếu mà trong có chương trình promotion như thế này là phải 6 hộp mới được tặng 2 chai. Nhưng ngày hôm nay live show good deal cho quý vị, chỉ cần 5 hộp thôi là được tặng 2 chai rồi. Đó, nên là những quý vị nào mà đợt này mà có về Việt Nam này, tại vì mùa này bắt đầu giá vé nó về Việt Nam cũng giảm rồi đó quý vị. Những quý vị nào mà về Việt Nam chuẩn bị nhanh tay order liền, tại vì show của promotion dầu vàng này quý vị cũng biết rồi, rất là hiếm. Ngày hôm nay thì chỉ có only live show thôi, nên là chỉ có 45 phút để tiếp nhận phone cho quý vị, nên quý vị tranh thủ gọi liền giúp em nha.
0: Dạ vâng, và cũng giống như em ví dụ đi, khi mà mình gọi vào live show thì mình lại được cái deal là mua 3 tặng 1 chai, hoặc là mua 5 hộp tặng 2 chai và tặng thêm quà tặng. Còn quý vị mà gọi không đúng vào giờ live show thì mình lại mất đi cái deal này, tại vì mình đang hời mà chị, mua 3 mà được tặng 1. Bình thường là mình mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, không có được tặng quà. Cho
1: đúng
0: nên
1: rồi,
0: là cũng rất là tiếc cho những vị khách nào gọi sau live show, cho nên hãy tranh thủ gọi vào live show vào khung giờ là từ 3 giờ đến 4 giờ của Hilton Texas, và số phone sẽ là 1-855-5588-000 để mình order dầu vàng thiên tế được tặng một chai khi mua 3 hộp ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Rồi, ngoài dầu vàng thiên tế ra thì chúng ta cũng sẽ nói lại cái promotion dành cho Kicker Girl, sản phẩm dành cho mấy bé. Tại vì buổi thứ bảy cũng rất là đông khách, nên là nhiều khi mấy em ở Vinashop tư vấn cũng chưa có kịp cho quý vị. Với lại cũng promotion nhiều khi mình đông quá mình nói cũng không có rõ, nên ngày hôm nay cũng sẽ nói lại cho quý vị luôn ha.
0: Dạ vâng, và khi quý vị mua một hộp Kicker Girl như thế này sẽ có 60 gói dành cho trẻ em con nít tăng trưởng chiều cao. Mua một mình sẽ được tặng ngay một hộp 20 gói, hoặc là mình sẽ được tặng một chai dầu gội đông ui à, khi gọi vào live show. Ngoài ra mình cũng sẽ có deal mua số lượng nhiều hơn, đó chính là mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 đó.
1: Dạ đúng rồi. Đặc biệt là nhà mình có nhiều trẻ nhỏ thì chúng ta nên lấy cái deal tốt hơn là mua 5 hộp tặng 3 hộp. Ngoài ra thì gọi live show tặng thêm quà nữa nên rất là hời cho quý vị luôn. Thì trẻ nhỏ thì thông thường từ 2 cho tới dưới 18 tuổi. Nếu có nhiều quý vị đặt câu hỏi là trên 18 tuổi uống có được hay không thì tùy thôi nha quý vị. Tại vì có đôi lúc nha là mình nói rằng cái độ tuổi 18 là mình ngưng phát triển chẳng hạn, nhưng mà sẽ có một số bé là gọi là dậy thì muộn chẳng hạn đó, thì 18 tuổi vẫn còn trên cái tốc độ phát triển lên thì chúng ta cứ cho mấy bé bổ sung thêm. Nếu mấy bé nó phát triển lên được thì chúng ta cứ cho uống thêm khoảng 1-2 năm nữa đó. Thì trong cái dịp đó thì chiều cao mấy bé cũng được phát triển nè, rồi cơ địa của mấy bé cũng gọi là có tăng thêm sức miễn dịch nè, để phòng ngừa những cái bệnh vặt như là cảm sổ mũi, hoặc là nó giúp cho cơ thể mấy bé có độ tập trung cao để mấy bé học tập nữa. Và đặc biệt là những cái giấc gọi là cái độ tuổi cuối cuối của mình á, là bắt đầu nó chuyển giao từ trưởng thành học gọi là trung học và chuyển sang chuẩn bị làm người trưởng thành, người lớn là, thì nó lại càng cần phải có nhiều cái dưỡng chất hơn cho mấy em đó.
0: Và ngoài ra ví dụ như chị, ví dụ như là mình uống vừa tăng trưởng chiều cao cho trẻ em, rồi mình được tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ nữa. Tại vì chị cũng biết con nít nó dễ bệnh, với lại là dễ bệnh như là mình đi gặp người lớn. Ví dụ như là em đi, em bệnh, thế sau em bệnh một cái là cháu em nó sẽ bệnh, tại vì sức đề kháng
1: nó bị lây,
0: con nít nó rất là yếu, nó không có khỏe mạnh như mình kiểu vậy.
1: Đúng rồi, nhiều khi đi cơ địa của mình, mình hay uống sâm hay uống những cái thuốc bổ đi, rồi cái mình có hệ miễn dịch cao, mình đi vô môi trường mình, môi trường đó nó có bệnh chẳng hạn, hoặc là bệnh kiểu mấy bệnh vặt thôi đó, thì mình có cái sức miễn dịch rồi thì mình sẽ chống chọi được, mình sẽ không có bị cái vấn đề gì hết. Nhưng cái con virus đó chẳng hạn, hoặc là những cái nó sẽ tồn động cho thể của mình, rồi vô tình cái mình đi tới một cái môi trường khác như về nhà mình chẳng hạn đó, thì những người nào mà xung quanh gia đình mình đó mà có miễn dịch yếu chẳng hạn, thì cái con virus nó sẽ nhảy sang người đó, nên đó là gọi là nó phát triển, nó lây lan, dẫn tới cái ai cơ địa yếu một cái là miễn dịch yếu một cái là nó sẽ bị bất bệnh dẫn tới. Nên mình cứ phòng hờ bản thân mình khỏe, rồi người nhà của mình cũng được khỏe, thì tất nhiên là có một cái gọi là sự bảo vệ an toàn cho gia đình thì nó sẽ tốt hơn. Đặc biệt là mấy em nhỏ mà đi học á, thì cộng đồng mình biết rồi, va chạm rất là nhiều thì dẫn tới mấy em thường hay dễ bị bệnh lắm đó. Nên là mấy cô mấy chú mà có thấy con của mình hoặc cháu của mình thì cứ việc mua để cho mấy em đã dùng, nó sẽ bổ sung thêm cho dưỡng chất cho mình nè. Có những em nào còi cọc rồi biếng ăn, mình cũng hỗ trợ cho mấy bé, cũng sẽ giúp đỡ cho mấy bé đỡ phải và là có sức để mình ăn thêm, rồi giúp mình kích thích mình ăn uống nữa đó. Nên những em nó sẽ có cơ sở tốt hơn nha quý vị nha. Ngày hôm nay rất là good deal cho quý vị dành cho Kicker Girl. Mua một hộp 60 gói, quý vị sẽ được tặng thêm 20 gói cho quý vị. Còn nếu quý vị mua nhiều rồi, uống quen rồi, hãy mua nhiều luôn, thì với cái deal là mua 2 hộp tặng 1 hộp, và mua 5 hộp tặng 3 hộp. Một hộp như vậy sẽ giá 159 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ vâng, dạ. Và cái hộp này ví dụ như trẻ em từ 2 tuổi đến 6 tuổi một ngày mình sẽ uống một gói, còn trẻ em từ 6 tuổi đến 18 tuổi mình sẽ uống ngày 2 gói. Thì ví dụ như những trẻ em nào mà từ 2 tuổi đến 6 tuổi thì một hộp thì mình sẽ uống được 2 tháng. Còn mà mình từ 6 tuổi đến 18 tuổi mình sẽ uống một hộp 1 tháng đó quý vị.
1: Dạ rồi, đó là sản phẩm dành cho mấy trẻ nhỏ. Còn đối với người lớn thì chúng ta cũng có một sản phẩm nữa, hôm nay là Yuki Collagen.
0: Dạ vâng, Yuki Collagen này là đến từ Hàn Quốc, đến từ Nhật Bản à.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, và một hộp này mình sẽ có tới 30 gói, trong đây mình có tới 8.400ml của collagen. Và một hộp này mình sẽ uống được trong vòng 1 tháng, sẽ có giá là 145 Mỹ Kim đó ạ. Dạ, ngoài ra ví dụ như là mình đang có cái deal là mua 1 tặng 1, hoặc là mua 2 sẽ được tặng, mua 2 mình sẽ có, mua 3 sẽ có giá là 200, mua 4 sẽ giá là 250 đó quý vị.
1: Dạ đúng rồi, nếu quý vị đã dùng Yuki Collagen quen rồi thì chắc chắn chúng ta lấy cái deal tốt đi, là mua 1 tặng 1 với giá 145 Mỹ Kim, coi như là chúng ta chỉ tốn 145 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ nhận về tới 2 hộp. Nhưng mà chưa đến dừng tại đó đâu nha quý vị. Khi quý vị ngày hôm nay gọi vào live show với số tổng đài 1-855-5588-000 thì chúng ta mua 2 hộp này, chúng ta sẽ bonus thêm cho quý vị một cái phần quà nữa, đó là một hộp cá đuối nướng cán, hoặc là một hộp cá bóng bơ tỏi lá chanh. Đó là sản phẩm dành cho quà tặng khi quý vị mua Yuki Collagen. Nhưng nếu quý vị gọi live show chắc chắn trên 100 Mỹ Kim rồi, quý vị sẽ được bonus thêm cái túi quà nữa là điều chắc chắn.
0: Dạ vâng.
1: Rồi chưa kể có một lá thăm may mắn, biết đâu sẽ trúng thưởng một cái bình giữ nhiệt như thế này nữa.
0: Dạ vâng. Ồ, nếu mà ví dụ như em là khách hàng đi chị, ngày hôm nay em gọi vào live show, em mua Yuki Collagen, mua 1 tặng 1, em sẽ được tặng một hộp bánh một hộp cá đuối như thế này, em được tặng thêm một giỏ quà và em được một lá thăm. Nếu em là may mắn em sẽ được thêm một bình nước thì trên tay em sẽ xách tới 4 món lần à.
1: Đây là mới hoàn thân mới cầm có một hộp thôi ha. Và thêm một hộp Yuki là coi như là chúng ta không cần tay để xách là phải là kẹp nắp luôn.
0: Kẹp nắp xinh xắn luôn. Rất là nhiều đó ạ.
1: Đúng rồi, gọi like show mua hàng mà quá trời quà luôn quý vị ơi, rất rất là hời cho ngày hôm nay. Và anh Thư cũng nhắc lại với quý vị một lần nữa là Yuki Collagen ở Vinashop hiện tại số lượng cũng còn rất là ít, nên những quý vị nào đang có nhu cầu sử dụng Yuki Collagen thì tranh thủ deal good ngày hôm nay mình rinh về nhà luôn nha quý vị nha. Nếu quý vị chỉ uống 2 hộp thôi thì chúng ta sẽ trả 145 Mỹ Kim được thêm quà. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, share với bạn bè thì có thể mua 3 hộp, mua 4 hộp. Nếu mua 4 hộp thì giá cũng rất là hời, chỉ có 250 Mỹ Kim cũng được bonus quà. Đó, và gọi live show đi lại thêm quà của live show nữa. Rất là hời cho ngày hôm nay cho quý vị. 1-855-558-8000. Đừng có bỏ lỡ số phone này nha quý vị. Hãy nhanh tay gọi liền giúp em ạ.
0: Dạ vâng, và cái deal này thì mình cũng quá hời cho quý vị. Tại vì nãy chị Thư cũng thấy đó, em chỉ cầm một hộp thôi là em cầm nào tay xách đến bang mà 3-4 món rồi. Thì quý vị khi mà nhận về cái thùng hàng thì là nhiều hơn nữa đó ạ.
1: Đúng rồi, hôm nay là coi như là quà cho quý vị rất là nhiều luôn đó quý vị. Chưa kể là những cái món quà kèm theo khi gọi live show nữa, trời ơi, quá trời món chứ đâu phải có một món không đâu. Bình thường chúng ta chỉ được có một món thôi. Còn này trong cái túi này có tới mấy món luôn.
0: Dạ đúng rồi, trong đây nè, là cái túi này là mình sẽ có tới 4 món lận đó quý vị.
1: Đúng rồi, đã nên nói chung là chúng ta cứ xem. Không muốn mua Yuki cũng được, chúng ta có thể mua những sản phẩm khác, ví dụ như sâm, ví dụ như thuốc chẳng hạn. Thuốc thì chúng ta có rất là nhiều thuốc nha quý vị, ví dụ như là Oyster, đây Oyster Gold. Bữa giờ vừa mới về hàng ở Vinashop cho quý vị luôn, một hộp như thế này là 60 viên với giá 85 Mỹ Kim. Rất là tốt cho những quý ông nào mà đang thí dụ cần bồi bổ sức khỏe, tăng miễn dịch, tăng thêm cái

0: gì
1: 119 hai hộp nha cô nha.
0: ồ tới 119 hả,
1: Dạ
0: xong
1: đúng
0: mới
1: rồi,
0: 109
1: 109 là cô phải mua 2 tặng 1. Cô thêm cho con một ít tiền thì con lấy cô 1 tặng 1.
0: đủ đủ mua nhiều nha, mua nhiều mua gần quá trời cái thùng gửi đi bưng ăn lộn rồi.
1: Dạ con biết cô Dung mà, thân chủ quen thuộc Vinashop mà. Dạ
0: Nay sao sao mấy cái thứ tôi muốn mua mà không có không hợp, tôi không thấy để trên đó nè,
1: cái nào cô
0: đi
1: có
0: lẹ đi tới
1: dạ
0: đây cái sâm mà, cái bịch đặt cái bàn tay của không 65 đồng đó đó.
1: dạ dạ cái sâm dài, cái sâm lớn, cái hộp lớn luôn á cô ha, hơi nặng đó đúng không cô? Dạ sâm đó thì hôm nay không có chương trình giảm giá, hôm nay là 99 đô đó cô, mua 2 tặng 1. Dạ trước mắt thì con cứ ghi cho cô cái này rồi tí nữa Vân Vân đang ở shop á, cái gì Vân gọi lại cô nha.
0: Giờ mới có gì nói ha.
1: Dạ có gì thì nói thêm cô
0: Cái
1: ha,
0: con
1: con
0: lá
1: cảm
0: thăm chưa?
1: ơn. Dạ
2: dạ rồi con có đã bỏ vô cho cô một lá thăm rồi đó cô, và ngày hôm nay cô gọi vào live show mình sẽ cũng sẽ được tặng một là cái giỏ quà nhỏ nhỏ như thế này đấy ạ. À, nhưng mà cũng rất là nặng đó. Dạ
0: Thì nặng thì cũng không sao, miễn có quà là vui rồi.
2: dạ vâng ạ. À, mình không những có một mà mình tới 4 món trong đây đó cô.
1: Rồi con cảm ơn cô
0: Dạ
1: Dung
0: dạ
1: nha.
0: rồi.
1: Dạ
2: dạ
0: Rồi
2: cảm
0: chúc
2: ơn
0: các
2: cô.
0: cô một ngày làm việc vui vẻ nha.
1: Dạ
2: Dạ vâng
1: con
2: cảm
1: cảm
2: ơn
1: ơn,
2: cô.
1: chúc cô với lại gia đình luôn mạnh khỏe cô nha. Dạ
2: Dạ cảm ơn cô.
1: dạ cảm ơn cô ạ. Dạ đúng
2: Dạ
1: rồi. Dạ rồi bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ. À.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.

0: 6.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen,

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Hội thoại cộng đồng. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vui được đón tiếp một vị khách ở phương xa, cô Mai Phương, về cái chuyến hoằng pháp của ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và xin chào chị Mai Phương.
1: Mai Phương kính chào chị Tường Minh, kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio.
0: Dạ vâng, chị Mai Phương là thông dịch viên cũng như là thị giả của ngài Nathan Tuku Rinpoche đến từ Toronto, Canada đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Chị có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân trước khi mình vô chương trình được không?
1: Mai Phương là thông dịch viên của ngài cũng như là thị giả của ngài gần 20 mấy năm nay. Thì cũng là đi từ Canada nhưng mà đi khắp nơi trên thế giới để mà thông dịch cho ngài qua những bài pháp thoại cũng như là những cái chuyện hoằng pháp của ngài khắp nơi.
0: Dạ vâng. Vậy là chị học tiếng Tây Tạng.
1: Dạ, Mai Phương học tiếng Tây Tạng ở đại học bên Ấn Độ, ở bên Ấn Độ trong cái đại học Phật học của ngài. Và Mai Phương hiểu tiếng Tây Tạng và thông dịch qua tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt.
0: Vậy thì chúng ta trở lại cái chuyến hoằng pháp của ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston. Thì chị có thể đầu tiên là mình sơ lược tiểu sử của ngài viện trưởng thư viện San Rami Nathan Tuku Rinpoche được không ạ?
1: Dạ. Mai Phương xin sơ lược tóm lược tiểu sử của ngài. Thì ngài Nathan Rinpoche, ngài Nathan Tuku Rinpoche sinh ra tại Tây Tạng nhưng mà lúc 9 tuổi là đã qua bên Ấn Độ và vào tu viện San Rami để mà tu học. Thì ngài lớn lên tại tu viện San Rami và khi mà lớn lên thì được Đức Đà Lai Lạt Ma chính thức công nhận ngài là vị hóa thân đời thứ 9 của dòng Nathan Rinpoche, là dòng A La Hán. Nếu mà đi về ngược về dòng lịch sử mà theo truyền thống Phật giáo thì ngài được xem như là hóa thân của ngài Chu Lợi Bang Đa Già, đó là một vị A La Hán thứ 11 trong thời kỳ của Đức Phật còn tại thế. Thì vị Nathan Rinpoche hiện tại bây giờ là đời thứ 9 và ngài đã lớn lên tại tu viện San Rami. Ngài đã đạt được bằng cấp cao nhất của Phật giáo, đó là bằng cấp Gesela Rampa, tương đương với tiến sĩ Phật học tại Đại học San Rami. Sau đó ngài cũng là qua được tu viện Mật Tông Jime và bao nhiêu năm trời tu học ngài đã đạt được bằng cấp cao nhất về mật điển, đó là bằng cấp Ngạc Rampa. Thì tuy nhiên ngài vẫn được công nhận là vị lạc ma cao nhất của Ly Thăng Tây Tạng trong cái cuộc đời hóa thân của ngài, cho nên ngài vẫn còn phải chăm sóc và có những cái trách nhiệm mặc dù không có về được bên Tây Tạng, từ vì Tây Tạng đã mất nước, nhưng mà ngài vẫn luôn luôn quan tâm đến ngôi chùa mà ngài ngày xưa đã bị đổ nát, và ngài vẫn cố gắng để giúp đỡ để mà trùng tu lại. Và tu viện bây giờ ở bên Ly Thăng Tây Tạng đã được trùng tu và những chư tăng không có chùa bây giờ đã trở lại và dân làng có nơi để mà nương tựa tâm linh. Sau đó ngài giảng dạy tại tu viện San Rami nhưng mà ngài đi ra hải ngoại để mà hoằng pháp và đến Canada năm 2006 và ngài nhập quốc tịch Canada. Rồi từ đó ngài đi hoằng pháp khắp nơi trong mọi phương diện, không phải chỉ về Phật giáo không mà thôi, mà ngài đến thăm viếng những nơi dưỡng lão, tất cả những gì thuộc về y tế sức khỏe cũng như là giáo dục, và khắp nơi trên thế giới ngài đã gieo rắc được cái tình cũng như là cái sự mà chia sẻ những vấn đề tâm linh cho tất cả mọi người. Thì có một điều rất là đặc biệt là đi đến đâu ngài lại rất là có duyên với người Việt Nam. Và ngay cả chùa của ngài, khi mà ngài thành lập ra chùa Tràm Chê Chư Linh, viện Phật học Tràm Chê Chư Linh tại Toronto, thì tại đó cũng gần như 80% là người Việt Nam. Rồi vài năm sau ngài cũng thành lập một viện chùa Tây Tạng Tràm Chê Chư Linh tại Calgary, là một cái tỉnh khác của Canada. Và từ đó ngài có nơi để mà có thể hoằng pháp. Vài năm sau ngài cũng là thành lập, ngài trở thành một vị lạc ma đầu tiên và cao nhất ở Canada, đã thành lập ra một hội Gelugpa Mon Lam, tất nhiên là phái hoàng mạo của Đức Dalai Lạc Ma, để tu tập quy tập hết tất cả các chư tăng ở Canada để cùng nhau tu tập một năm một lần. Và năm ngoái 2024, Đức Dalai Lạc Ma lại một lần nữa đã chọn lựa ngài để giao một trách nhiệm rất là lớn, để trở thành một vị viện trưởng của tu viện Serame. Có ba tu viện rất là lớn của Phật giáo Tây Tạng, đó là Sera, Garden và Repung. Và mỗi tu viện như vậy là có trên 5.000, 6.000 chư tăng mỗi tu viện, và họ tu tập với nhau và không có người cư sĩ ở bên ngoài vào. Thì khi mà ngài nhận cái trách nhiệm để mà lo cho tu viện Serame thì mới 2 năm thôi, đúng tuần này là gần như 2 năm, thì ngài có một cái ước nguyện là trong thời kỳ mà được giao phó cái chức vụ này thì ngài rất là chú tâm, đầu tiên là sức khỏe, y tế sức khỏe của chư tăng, thứ hai là vấn đề giáo dục, thứ ba là nhà bếp ẩm thực cho chư tăng. Tại vì cả hàng ngàn chư tăng rất là quan trọng về vấn đề ẩm thực và nhà bếp. Và điều thứ tư là ngài muốn thành lập những cái trung tâm Serame ở bên ngoài Ấn Độ để mà còn tiếp tục lo cho tăng đoàn. Và cuối cùng ngài vẫn lo vấn đề đào tạo tăng sĩ. Ngài thường xuyên hàng năm đi đến Nepal để mà nhận các em trẻ mồ côi hoặc là các em trong gia đình nghèo khổ đem về nuôi và đưa về Ấn Độ để trở thành những tu sĩ. Và bây giờ hơn cả 700-800 chú tiểu nhỏ đang ở tu viện của Serame. Tu viện Serame rất là lớn, không phải chỉ là một cái ngôi chùa, mà trong đó có tiểu học, trung học, đại học, Phật học, và có tất cả những bằng cấp như là bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, tất cả những đó. Và trong tu viện Serame cũng có bệnh viện, cũng có thư viện, cũng có trường học, và có rất là nhiều, như là một cái thành phố vậy, rất là lớn. Thì với một cái trọng trách như vậy cho nên ngài có rất là nhiều dự án cần phải thành lập. Đó là quá trình mà Mai Phương đã theo ngài để mà hộ trì, để giúp cho ngài hoàn thành những cái ước nguyện và cái mục đích khi mà được giao phó làm cái chức vụ này.
0: Dạ vâng, vậy thì lần này ngài sẽ đi hoàng pháp ở tại Houston đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Vậy thì sơ lược về cái chuyến đi, cái chương trình hoàng pháp của ngài ở tại Houston như thế nào ạ?
1: Dạ, thì ngài đến Houston bắt đầu hoàng pháp là ngày 21 tháng 7 cho đến ngày 3 tháng 8. Thì đầu tiên trong tuần này thì thường thì ở trong tuần thì ngài gặp những cái nhóm người để mà chia sẻ, không những không chỉ là chỉ Phật tử không mà thôi, mà bất cứ ai mình có những cái sự mà thắc mắc hoặc là đi tìm những cái phương cách để mà trong cái cuộc sống, nhất là tu tập về vấn đề tâm linh, thì ngài gặp rất là nhiều nhóm Phật tử trong tuần. Nhưng mà chính thức là ngày chủ nhật tại Viên Thông Tự, tại chùa Viên Thông ở 17355 đường Krosky Road 77084. Thì nơi đó là ngày thứ bảy, xin lỗi, đây là ngày thứ bảy, ngày 25 tháng 7, là tuần này, thì lúc 6:30 chiều thì ngài sẽ làm lễ Yamantaka tình hóa tội chướng. Đây là một buổi lễ mà đã thường xuyên ngài làm ở đây, và Phật tử vẫn luôn luôn mong ước ngài làm một năm một lần. Thì đó là buổi lễ Yamantaka, có nghĩa rằng là đức chiến thắng già ma Phật, hóa thân của ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Buổi lễ này rất là mạnh và giúp tình hóa những cái ác hành, an hòa nội ma, ngoại chướng, bệnh tật và giải oán kết. Thì đó là ngày thứ bảy. Rồi ngày tại chùa Trúc Lâm ở 10405 đường Brighton Lane ở Houston, thì ngày thứ hai lúc 27, ngày 27 tháng 7 lúc 4 giờ chiều thì tại chùa Trúc Lâm ngài sẽ giảng bằng tiếng Anh, và có giảng bằng tiếng Tây Tạng, và sẽ được dịch sang tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Và ngài sẽ thuyết giảng gọi là The Methods of Achieving Happiness Through the Power of Thoughts, là không có tiếng Việt nhưng mà dịch một cách nôm na đó là cái chủ đề này gọi là những cái phương cách để đạt được hạnh phúc qua năng lực của sự suy nghĩ hay là sự tư duy. Thì ngày hôm đó sẽ có rất là nhiều người ngoại quốc khác nhau đến để mà nghe pháp, mà nhất là đặc biệt là ngày chủ nhật ngày 26 tháng 7, là chủ nhật tuần này lúc 5:30 chiều, thì tại nhà hàng Kim Sơn ở 10603 ở Bel Air Boulevard. thì có một bữa tiệc chay gây quỹ để hỗ trợ cho ngài xây cất cái nhà bếp cho tu viện Serame ở Ấn Độ. Mặc dù gọi là nhà bếp nhưng mà thật sự đây là một cái điều hết sức là quan trọng, từ vì hàng ngàn chư tăng mỗi lần mà nấu ăn như vậy hàng ngày là phải 3 bữa một ngày, và gần cả trăm thầy phải làm việc ở trong cái nhà bếp để mà cung cấp tất cả những cái thực phẩm cho tăng đoàn. Và nhà bếp cũ đã bị hư hại, xây theo cái kiến trúc cũ bao nhiêu đời rồi, cho nên là rất là nguy hiểm cho cái sự, không có cái sự an toàn cho chư tăng, cũng như là cái việc làm nó cần rất là nhiều thời gian, các chư tăng không có thời giờ để mà học. Cho nên ngài quyết định là phá đi cái nhà bếp cũ và xây một cái nhà bếp mới với những cái phương tiện và những cái máy móc tối tân hơn một chút để mà có thể giúp cho chư tăng bớt đi cái thời gian nấu nướng cũng như là để đem lại cái sự an toàn. Thì ngoài là nhà bếp nhưng mà thật sự chúng ta ai cũng cần ẩm thực mỗi ngày, chúng ta cần phải có ăn uống và phải có làm việc trong đó. Cho nên nếu mà mình có một cái nhà bếp đầy tiện nghi thì sẽ giúp cho mọi việc được tốt đẹp và được an toàn. Vì thế cho nên ngài đã quyết định tạo ra một cái nhà bếp mới, và các anh chị tại Houston đã có thiện tâm muốn giúp đỡ ngài qua cái buổi tiệc gây quỹ ngày chủ nhật này, để giúp cho ngài có một chút tình tài để trùng tu lại cái nhà bếp cho hàng ngàn chư tăng ở tu viện. Thì đó là chương trình của ngài. Ngài vẫn còn tiếp tục tuần sau sau những cái buổi tiệc này, nhưng mà sẽ có những cái sự mà gặp mặt với mọi người trong những cái nhóm với nhau để mà có thể chia sẻ những vấn đề tâm linh.
0: Dạ vâng. Vậy thì nghĩa là cái tu viện này là bên Ấn Độ phải không?
1: Dạ, dạ, ở bên Ấn Độ.
0: Dạ vâng. Nhưng mà thầy là ở bên Canada.
1: Dạ, ngài đã vào quốc tịch Canada, có hai có chùa ở bên Canada, nhưng mà vì lên nhận lãnh cái chức vụ này cho nên là phải ở thường xuyên bên Ấn Độ để chăm sóc cho hàng ngàn chư tăng.
0: Ừ, dạ vâng, dạ hiểu. Vậy hiểu rồi. Chương trình của cái buổi tiệc chay như thế nào ạ?
1: Dạ thì buổi tiệc chay đó mục đích là mong muốn là có một sự mà thương yêu từ những nhà hảo tâm mình có thể đến, vừa không phải chỉ là để đến để mà gây quỹ không mà thôi, mà mục đích vẫn là để mà giữ lại những cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam qua những bài hát, qua những cái y phục, tất cả những cái gì mà có thể giữ lại vinh danh cái truyền thống của mình mà tổ tiên của mình đã để lại bao nhiêu năm. Mặc dù thầy là thầy Tây Tạng nhưng mà thầy rất là thích văn hóa Việt Nam và không bao giờ cảm thấy xa cách với ngay cái từ âm nhạc, ẩm thực cho tới y phục và những cái điều tốt đẹp khác. Thì ngài luôn luôn đến và rất là gần gũi với người Việt Nam. Thì hôm đó sẽ có chương trình ca nhạc, rồi ngài sẽ ban cho một bài pháp thoại chia sẻ những cái gì mà có thể giúp cho chúng ta vượt qua những chướng ngại khó khăn và đi tìm cái con đường hạnh phúc. Thì ngài sẽ có một buổi chia sẻ, rồi sau đó sẽ có ca nhạc và có thức ăn để mà chúng ta có thể có một buổi tối chung vui với nhau sau những ngày tháng bận rộn của trong cuộc sống.
0: Dạ vâng. Vậy thì cái cách thức mà chúng ta ủng hộ cho cái việc trùng tu xây dựng cái nhà bếp đó thì là việc mua vé. Vé thì bán như thế nào và mua ở đâu ạ?
1: Dạ thì mọi người trên cái tờ chương trình là nên liên lạc với anh Tuấn CD, có cái số điện thoại của anh đó là 281-301-4724. Anh Tuấn là người đã tổ chức cái buổi tiệc này và anh sẽ giải thích vì sao cần phải có cái giá vé như thế nào và chúng ta mấy giờ chúng ta đến và cái chương trình thì như thế nào, thì anh sẽ giải thích rất là rõ ràng. Thì xin quý vị liên lạc với anh Tuấn một lần nữa là 281-301-4724.
0: Dạ vâng. Trong cái chương trình, chị có nắm cái chương trình cụ thể, nghĩa như là giờ giấc thì mình trong cái thông báo cũng có giờ phải không?
1: Dạ, từ 5 giờ 30 chiều ạ.
0: Dạ, rồi sẽ có chương trình văn nghệ.
1: Dạ, đầu tiên thì ngài sẽ bán cho chúng ta một chia sẻ những cái vấn đề về tâm linh, rồi sau đó chúng ta sẽ có cơm dùng cơm chay tối, rồi sẽ có văn nghệ và sẽ có những vị MC sẽ giải thích rất là nhiều về cái dự án mà ngài đang làm, và Mai Phương sẽ thông dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt. Nếu mà có người ngoại quốc thì Mai Phương cũng sẽ thông dịch qua tiếng Anh.
0: Dạ. Chương trình thì gồm có tiệc chay, rồi có văn nghệ, rồi có các ca sĩ. Tụi mình có đọc cái thông báo trên đài thì thấy có ca sĩ Kim Loan nè, Lệ Hằng nè, Minh Duyên nè, rồi có nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, cũng như là hai MC cũng nổi tiếng của Hy Sinh, đó là Trọng Hải và chị Phương Trang, để cho cái buổi trợ duyên cho ngài Kenneten Tuku Rinpoche, đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ, dạ. Về cái buổi tiệc chay, và có những cái số điện thoại như là quý vị nhìn trên màn hình, để quý vị có thể liên lạc trực tiếp với các số điện thoại đó để hỏi về chi tiết là mua vé, lấy vé. Tại vì ngày 26 thì cũng là sắp tới rồi.
1: Dạ, sắp tới rồi.
0: Dạ.
1: Vài ngày nữa thôi.
0: Dạ, vài ngày nữa thôi. Cho nên là quý vị có thể là liên lạc ngay từ bây giờ. Cũng như là quý vị đang coi live stream của Viettv Network á, thì có thể chia sẻ cái live stream này đến cho tất cả mọi người cùng biết, để có thể tham gia cái chương trình này. Tóm lại thì trong cái chuyến hoàng pháp của ngài thì có những cái chương trình là ở Viên Thông Tự hả? Ở chùa Trúc Lâm cũng
1: dạ,
0: có nữa.
1: Có Trúc Lâm là ngày thứ hai, sau cái buổi tiệc gây quỹ là ngày thứ hai, thì buổi chiều. Thì năm nào ngài cũng đến chùa Trúc Lâm, và cộng đồng người mẹ ở đó cũng như là những cộng đồng khác đều rất là quen thuộc với ngài và rất là mong ước gặp mặt ngài và chia sẻ một lần nữa. Năm nào ngài cũng đến, và cũng đến Viên Thông Tự và cũng đến chùa Trúc Lâm.
0: Dạ vâng, quý vị có thắc mắc thì cũng có thể gọi vô cho chúng tôi nha. Chúng tôi cũng sẵn sàng nhận điện thoại của quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Trong chương trình này, nếu quý vị có những thắc mắc gì trực tiếp muốn hỏi chị Mai Phương thì quý vị có thể gọi để hỏi về cái chương trình. Tuy nhiên thì có tụi mình có thắc mắc là thường thường thì chúng ta gần với cái Phật giáo của Ấn Độ đúng không? Rồi Tây Tạng và chùa Thái Lan. Yeah. Nhưng mà hồi nãy chị nói là Tây Tạng thầy rất là gần gũi với cộng đồng của người Việt. Chị có biết lý do tại sao không ạ?
1: Mấy Phương nghĩ là nếu mà trên cái phương diện mà đạo pháp á, thì chắc là cái duyên. Có một cái duyên từ đời kiếp nào thì dĩ nhiên là phải có cái duyên mà đến với nhau, không có cái gì mà nó ngẫu nhiên ở trên đời này cả. Và ngài đã đầu tiên là quen biết Mai Phương là người Việt, và nhờ có cái sự thông dịch qua tiếng Việt, từ đó ngài đến gần gũi hơn. Và người Việt rất là thương ngài một cách rất là đặc biệt, khắp nơi trên thế giới, chứ không phải là chỉ ở tại Mỹ hay là ở tại Canada. Ngài đi châu Âu, ngài về châu Á, chỗ nào người Việt cũng rất là thương ngài, qua cái nhân phẩm cũng như là đạo đức và cái sự tu hành của ngài. Mấy Phương chỉ là một cái phương tiện để mà chuyển dịch những cái lời giảng dạy của ngài không mà thôi. Nhưng mà cái tình thương yêu và cái kính trọng của mọi người đến với ngài là qua cái nhân phẩm của ngài, chứ không phải là vì chức vụ hay vì bất cứ cái gì. Ngài rất là gần gũi với mọi người, mà không phải chỉ là người Phật tử không mà thôi, ngay cả người Mễ, rồi những người Công giáo, ngay cả Ấn Độ, người Ấn Độ giáo cũng rất là thương quý ngài, và ngài cũng nói được tiếng Ấn Độ. Rồi qua bên Nepal cũng nói được tiếng Nepal, và dân ở vùng núi Hy Mã Lạp Sơn họ là cũng là người Ấn Độ giáo mà ngài rất là gần gũi. Thì nói chung là ngài nói rằng chúng ta là thường có cái ngôn ngữ để tạo ra cái biên giới giữa con người, nhưng mà mình là con người, mình có cái cảm xúc và mình có một cái sự, mặc dù nó không có hình tướng, nhưng mà cái tình thương yêu là không cần ngôn ngữ. Nó có một cái cảm xúc và một cái tình thương yêu, nó có thể vượt thời gian, vượt không gian mà không cần có một cái gì cả. Là tự nhiên là cái tình thương nó có. Tại vì chúng ta là con người và chúng ta có cái cảm xúc, chúng ta có cái sự suy nghĩ, có cái tư duy và có cái tư trường để mà chúng ta đến với nhau. Thì ngôn ngữ chỉ là một cái phương tiện, nó có thể giúp ích được, nhưng mà quan trọng là mình có liên kết được với mọi người qua cái tình thương của mình hay không. Tại vì tình thương thì không thể tùy theo chủng tộc, không tùy theo ngôn ngữ, không tùy bất cứ gì cả. Tình thương là một cái gì đó rất là bao la và linh thiêng mà mình có thể đến với nhau rất là dễ dàng.
0: Cái câu hỏi này nó hơi ngoài lề chút xíu thôi. Duyên gì mà chị đi học tiếng Tây Tạng vậy?
1: Lại một lần nữa chắc là vì có duyên. Vì một cái duyên kiếp nào đó tự nhiên cũng đang học, cũng lớn lên ở Canada, cũng đang học những cái trình, những cái lớp học bình thường như mọi người. Nhưng mà một ngày đó tự nhiên khởi lên trong tâm một cái điều gì đó mà rất là muốn đến Ấn Độ, đến chư Phật. Và đầu tiên là cũng không nghĩ tới tiếng Tây Tạng, nhưng mà đến tại sự Phật và muốn tiếp tục cái việc học của mình, muốn đi tìm, muốn hiểu về cái tâm nó làm việc như thế nào, tại sao mà chúng ta vui buồn bất thường và chúng ta suốt cả đời là tùy theo cái tâm mà thôi. Cho nên muốn khám phá ra cái tâm nó đi từ đâu và nó làm việc như thế nào. Thì đến Ấn Độ thì tự nhiên có rất là nhiều cái chương trình học tiếng Anh, có tiếng Ấn Độ, có tiếng Pali, có, mà tự nhiên khi không lại cảm thấy rất là gần gũi với tiếng Tây Tạng. Và lại chọn tiếng Tây Tạng là cái tiếng khó nhất để mà học, nhưng mà vẫn học được.
0: Dạ vâng, cảm ơn cái chia sẻ của chị. Em cũng có nổi lên máu tò mò chút xíu thôi. Tuy nhiên thì trở lại với chương trình, chúng ta còn 2 phút nữa, cho nên là nhờ chị có thể tóm lược về cái chương trình Hoằng Pháp một lần nữa, về những cái địa điểm, ngày giờ và cái buổi thuyết giảng của thầy, cái chủ đề như thế nào ạ?
1: Dạ, Mai Phương xin nói tóm lược lại theo thứ tự của hàng ngày. Thì sắp tới đây là ngày thứ bảy, ngày 25 tháng 7 tại Viên Thông Từ, thầy ngài sẽ ban cho buổi lễ mật điển rất là mạnh, đó là lễ Yamantaka tình hóa tội chướng, để giúp cho chúng ta tiêu trừ những cái ác hành, ăn hòa nội mang ngoài chướng, bệnh tật và những cái oán kết mà chúng ta gặp phải, những cái khổ đau và bệnh hoạn ở trong đời. Rồi sau đó là ngày Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 thì như đã nói là tại nhà hàng Kim Sơn, thì ngài sẽ, các anh chị đã có một buổi tiệc chay gây quỹ để hỗ trợ cho ngài xây các cái nhà bếp cho chư tăng của tu viện Serame ở bên Ấn Độ. Rồi sau đó là ngày thứ hai, là ngày 27 tháng 7 lúc 4 giờ chiều thì tại chùa Trúc Lâm, ngài sẽ giảng ban cho chúng ta một bài pháp làm thế nào để đi tìm cái hạnh phúc qua cái năng lực của cái sự suy nghĩ của mình, nhưng mà sẽ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thì đó là 3 cái chương trình chính trong những ngày sắp tới. Còn lại trong tuần thì xin liên lạc với anh Tuấn CD, số điện thoại là 281-301-4724. Anh sẽ dàn xếp cho chúng ta những cái muốn gặp mặt ngài và muốn tổ chức như thế nào. Đôi khi chúng ta mời bạn bè về nhà, rồi có những cái pháp thoại, có những lời chia sẻ tâm linh nó gần gũi hơn, và nó sẽ cảm thấy là dễ đi sâu vào để mà hiểu những cái băn khoăn, những cái khổ đau, những cái niềm vui buồn ở trong cái cuộc đời của mình. Thì nhờ cái sự mà tâm linh qua cái năng lực của sự tu hành của ngài thì ngài sẽ chia sẻ cho chúng ta.
0: Dạ vâng, số điện thoại như chúng ta thấy trên màn hình đã có ha. Đến đây thì chúng tôi cũng thấy thời lượng chương trình cũng hết rồi, cho nên chắc là phải kết thúc tại đây. Cảm ơn chị Mai Phương đã chia sẻ về chuyến đi của ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston, và chắc chắn là quý vị sẽ được rất là nhiều những cái ân phước khi mà tham gia các buổi pháp thoại, cũng như là giúp cho cái chương trình gây quỹ của ngài. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.
1: Dạ, Mai Phương xin kính chào, cảm ơn chị Tường Minh cũng như là các khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Dạ, xin hẹn gặp lại lần sau.
0: Dạ vâng, xin kính chào.
1: Dạ, xin kính chào.

0: Gia sĩ Hồ Văn Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best bet.
3: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Theo Ai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: eo biển Bab el-Mandeb có còn là vũ khí chiến lược của Iran. Tehran tuyên bố sẵn sàng đi đến cùng trong cuộc chiến sống còn với lại Hoa Kỳ. Ngoài việc phong tỏa eo biển Hormuz, trung chuyển đến 20% dầu lửa thế giới, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vẫn giữ một lá bài quan trọng, đó là eo biển Bab el-Mandeb, hiện do đồng minh Houthi của Yemen kiểm soát. Tuy nhiên, liệu eo biển ở Hồng Hải còn giữ được vai trò như là một vũ khí chiến lược của Iran như là giai đoạn sau khi mà Israel phát động chiến dịch tấn công Gaza? Nếu eo biển Hormuz là huyết mạch của vịnh Ba Tư, thì Bab el-Mandeb là cửa ngõ của Hồng Hải, nối vịnh Aden với lại kênh đào Suez. Và đây là một tuyến vận chuyển phần lớn hàng hóa từ châu Á sang châu Âu và trung chuyển khoảng 7% dầu lửa của thế giới. Tuy nhiên, Yemen, một quốc gia quản lý một phần eo biển này, đang bị chia rẽ giữa một bên đó là chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận và được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Bên kia là lực lượng Houthi theo hệ phái Shia thuộc trục kháng chiến do Iran dẫn dắt, cùng với lại Hezbollah ở tại Liban, lực lượng dân quân Shia Iraq, nhưng mà không công nhận lãnh tụ tối cao Iran là lãnh đạo của họ. Houthi đã chứng minh khả năng làm tê liệt thương mại toàn cầu thông qua eo biển Bab el-Mandeb khi mà liên tục tấn công tàu hàng sau khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng phát cuối năm 2023. Các cuộc tấn công chỉ thực sự chấm dứt sau khi mà thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được ký vào tháng 10 của năm 2025. Tuy nhiên, tuyến hàng hải này lại bị đe dọa sau khi mà Hoa Kỳ phê duyệt một hợp đồng bán gần 2 tỷ đô la vũ khí cho Ả Rập Saudi, trong đó có khoảng 20.000 hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác để tiêu diệt mục tiêu trong các cuộc giao tranh gần, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vào ngày 13 tháng 7, thì một quan chức chính trị của Ashurila là phong trào kháng chiến Houthi cáo buộc Mỹ đã kích động Ả Rập Saudi tấn công Yemen và đe dọa nếu tình hình hiện tại trở lại tồi tệ hơn, thì Bab el-Mandeb và Hormuz sẽ bị phong tỏa đồng thời. Trong khi đó thì giá dầu sẽ tăng vọt lên là khoảng 200 đô la một thùng, gây ra một cú sốc khủng hoảng và khủng khiếp. Theo các nhà phân tích của Anh, thì khả năng Houthi phong tỏa el-Mandeb giống như là một lựa chọn hạt nhân bổ sung cho Iran. Nhiều chuyên gia cũng đã cho rằng đây là một quân bài chiến lược dự phòng của Tehran. Tuy nhiên, sẽ chỉ được sử dụng khi mà thấy là không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh toàn diện. Điều này phản ánh sự chuyển biến của xung đột từ đối đầu song phương sang phạm vi khu vực, đe dọa trực tiếp các tuyến hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Chiến tranh tổng lực chưa phải kịch bản trước mắt, nhưng mà phạm vi chiến dịch đang được mở rộng, dù chậm nhưng mà liên tục. Mỗi bên đều gia tăng mức độ hành động mà không thực sự bước vào cuộc đối đầu trực diện. Tuy nhiên, bối cảnh tại eo biển Bab el-Mandeb hiện nay đã khác so với lại cách đây hơn 2 năm. Hải quân các nước, các hãng vận tải và công ty bảo hiểm đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với lại các mối đe dọa ở Hồng Hải. Liên hiệp châu Âu cũng đã triển khai lực lượng hải quân để có thể bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này, bởi vì việc gián đoạn Bab el-Mandeb ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại và an ninh năng lượng của châu Âu, khác với lại căng thẳng ở tại Hormuz vốn chủ yếu do Mỹ và Iran đối đầu và Mỹ đã không được Liên Âu ủng hộ. Nếu Bab el-Mandeb bị gián đoạn trong khi Hormuz vẫn bất ổn, thì các nước Ả Rập sẽ chịu thiệt hại kinh tế đáng kể. Liệu họ sẽ chấp nhận điều này? Sau khi mà Hormuz bị phong tỏa, Ả Rập Saudi đã đầu tư và chuyển 70% lượng dầu lửa xuất cảng hàng ngày sang cảng ở Yanbu bên bờ của Hồng Hải, tương đương với lại khoảng 4 triệu thùng một ngày. Theo dữ liệu của Kpler và Signal Ocean, tăng hơn gấp 4 lần so với lại cùng kỳ của năm ngoái. Tổng khối lượng dầu lửa được trung chuyển qua Bab el-Mandeb cũng đã tăng gần gấp đôi. Ngoài ra, việc phong tỏa Bab el-Mandeb đồng nghĩa với việc Houthi chấm dứt thỏa thuận đình chiến với lại Ả Rập Saudi và đối mặt với lại nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến mới. Quan điểm của các nước vùng vịnh cũng đang thay đổi. Nhiều nước nhận thấy dù Iran thắng hay thua, khu vực vẫn là phải gánh chịu hậu quả của xung đột. Theo Gulf Research Center tại Ả Rập Saudi, thì nhiều quốc gia vùng vịnh có thể coi cái giá phải trả trong kịch bản Iran thất bại là một điều dễ chấp nhận hơn, và nếu điều đó mang lại một môi trường an ninh khu vực ổn định hơn.
1: ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Từ nhiều tuần qua, các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, đã nỗ lực tìm một giải pháp cho thành viên Miến Điện đang chìm trong bất ổn chính trị và xung đột vũ trang kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021 lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Với tư cách là chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, hôm 21 tháng 7, Philippines dự kiến triệu tập một cuộc họp với các ngoại trưởng khu vực để thảo luận về các bước tiếp theo nhằm giải quyết tình hình tại Miến Điện. Cụ thể, một cuộc tham vấn không chính thức mở rộng về việc triển khai đồng thuận 5 điểm tại Miến Điện sẽ diễn ra bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Manila. Nhưng cuộc thảo luận này sẽ không có sự hiện diện của đại diện chính quyền Miến Điện. Kể từ cuối năm 2021, ASEAN đã không mời Miến Điện tham dự các hội nghị thượng đỉnh cũng như hội nghị ngoại trưởng do quân đội nước này từ chối thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm nhằm giải quyết xung đột. Kế hoạch này kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực, tiến hành đối thoại với sự tham gia của tất cả các bên trong xung đột và cho phép tiếp cận cứu trợ nhân đạo mà không bị cản trở. Từ đó đến nay, sự tham gia của Miến Điện tại các cuộc họp ASEAN chỉ là ở mức đại diện phi chính trị, tức là không có đại diện nào của chính quyền được tham dự. Trong nỗ lực tìm giải pháp cho nước láng giềng, Thái Lan, một trong 11 quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố sẽ áp dụng chính sách tái can dự có tính toán nhằm từng bước hỗ trợ Miến Điện tái hòa nhập vào ASEAN, đồng thời thúc đẩy tiến trình thực hiện đồng thuận 5 điểm của khối. Ngoại trưởng Thái Lan vào tuần trước cho biết, quân đội, chính quyền Miến Điện và một số phe đối lập đã sẵn sàng đối thoại. Vì nay, họ nhận thấy không thể có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột. Ông Sihasak đưa ra nhận định trên sau khi cùng với Ngoại trưởng Philippines Ma Teresa Lazaro, kiêm đặc phái viên của ASEAN về Miến Điện, thảo luận với các nhà đàm phán quân sự và một số nhóm phiến quân vũ trang tại Pattaya, Thái Lan ngày 13 tháng 7. Nhưng Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh, tuy sẵn sàng đối thoại, các bên của Miến Điện chưa đạt được lập trường chung. Ông Sihasak tuyên bố Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò trung gian và cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Các cuộc đàm phán tại Pattaya diễn ra một ngày sau khi các ngoại trưởng ASEAN có cuộc họp không chính thức tại Bangkok với Ngoại trưởng Miến Điện Thin Mo Wei. Đây là cuộc gặp đầu tiên thuộc loại này kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Sau cuộc họp, ông Sihasak cho biết ASEAN đang bắt đầu lộ trình tương tác có tính toán với Miến Điện trong bối cảnh một chính phủ mới do quân đội hậu thuẫn đã nhậm chức vào tháng 4. Tuy nhiên, khối 11 nước Đông Nam Á này vẫn tiếp tục tuân thủ đồng thuận 5 điểm. Cuộc gặp với Ngoại trưởng Miến Điện Thin Maw Wei đã gây nhiều tranh cãi. Các tổ chức xã hội dân sự cảnh báo rằng việc chuyển hướng sang đối thoại sẽ chỉ khiến chính phủ do quân đội chỉ định thêm tự tin, đồng thời làm lãng phí lợi thế đàm phán của ASEAN. Ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình do Thái Lan làm trung gian đạt được tiến triển, điều còn lâu mới chắc chắn, khả năng đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột tại Miến Điện vẫn rất mong manh. 6 lực lượng phiến quân tham gia cuộc đàm phán ở Pattaya chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong số các lực lượng chống lại chính quyền trong tay quân đội. Do đó, việc đàm phán với các lực lượng này hoàn toàn phù hợp với chiến lược cũ của quân đội là quản lý xung đột bằng cách đối thoại với một số lực lượng vũ trang trong khi dẫn giao tranh với các lực lượng khác. Cách tiếp cận này giúp họ khoét sâu những bất đồng về mục tiêu trong phe đối lập và ngăn cản các lực lượng vũ trang hợp lực vì những mục tiêu chung. Các cuộc đàm phán cũng tạo điều kiện để quân đội tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đời sống chính trị và kinh tế tại những khu vực họ nắm quyền. Xung đột sẽ chỉ bị đóng băng thay vì được giải quyết triệt để. Trong lúc đó, chính quyền Miến Điện đang cố phá vỡ thế cô lập ngoại giao. Theo thông báo của Ngoại trưởng Thái Lan ngày 15 tháng 7, vào tháng 8 tới đây, lãnh đạo Miến Điện Min Yong Lan sẽ thăm chính thức Thái Lan. Trước đó, vào đầu tháng 7, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính năm 2021, lãnh đạo Miến Điện đã đến thăm một nước thành viên ASEAN, đó là Lào.
0: Trung Cộng thách thức vị thế của Mỹ trong cuộc chạy đua về AI. Trong cuộc chạy đua chiến lược Mỹ-Trung thì lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tức là AI không chỉ là một cuộc đua về công nghệ nhằm tạo ra những mô hình AI mạnh hơn, mà còn quyết định quốc gia nào sẽ kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ, chuỗi cung ứng số và ảnh hưởng địa chính trị trong nhiều thập niên tới. Cuộc đua này đã trở thành cuộc cạnh tranh về quyền lực, tiêu chuẩn và ảnh hưởng địa chính trị. Tại Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới viết tắt là WAIC, khai mạc tại Thượng Hải hôm 17 tháng 7 vừa qua, thì Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình lần đầu tiên công khai trình bày một tầm nhìn toàn diện nhằm đưa Trung Cộng trở thành trung tâm có một trật tự AI mới trên toàn cầu. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia là phải nắm bắt cơ hội hiếm có và mang tính lịch sử mà trí tuệ nhân tạo mở nguồn tức là Open Source AI mang lại. Và ông cũng cam kết hỗ trợ cho các nước đang phát triển nâng cao năng lực về AI. Và đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện những bất công lịch sử mới nếu việc tiếp cận công nghệ này không được phân bổ một cách công bằng. Giới quan sát có thể dễ dàng nhận thấy thông điệp của Trung Cộng rất rõ ràng. Bắc Kinh không muốn đi theo các tiêu chuẩn do Washington thiết lập, mà muốn tự xây dựng luật chơi riêng và đồng thời lôi kéo các nước đang phát triển tham gia hệ sinh thái AI do Trung Cộng dẫn dắt. Đây không đơn thuần là một sáng kiến công nghệ, mà là một chiến lược ngoại giao công nghệ quy mô lớn. Ngay trước hội nghị, 29 quốc gia đã tham gia sáng lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới, viết tắt là WAICO, đặt trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức này được Bắc Kinh kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về AI, tạo ra một đối trọng đối với lại các sáng kiến do Hoa Kỳ và phương Tây dẫn đầu. Và nếu trước đây Hoa Kỳ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các chuẩn mực Internet, điện toán đám mây hay là hệ điều hành toàn cầu, thì nay Trung Cộng muốn tạo ra một diễn đàn quốc tế mới để tham gia xây dựng các quy tắc quản trị về AI. Theo đánh giá của Financial Times, việc thành lập WAICO có thể giúp cho Bắc Kinh gia nhập ảnh hưởng đối với lại quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực AI. Đúng vào thời điểm các mô hình AI của Trung Cộng đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách đối với lại đối thủ Hoa Kỳ. Theo George Jen, lãnh đạo mảng công nghệ số của công ty tư vấn The Asia Group, thì thông điệp của ông Tập Cận Bình là một lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng của Trung Cộng rằng Trung Cộng sẽ không đi theo bất kỳ ai về công nghệ AI cũng như là các tiêu chuẩn AI. Ngược lại, Trung Cộng muốn dẫn dắt thế giới ở cả hai lĩnh vực. Ông Chen cho rằng đây không chỉ là tuyên bố chính sách, mà còn là lời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận bất kỳ một quốc gia nào áp đặt cách phát triển AI. Đáng chú ý là chiến lược AI của Bắc Kinh đang tận dụng chính điểm yếu của chính sách của Washington. Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất cảng chip bán dẫn và công nghệ AI tiên tiến nhằm hạn chế năng lực phát triển của Trung Cộng. Tuy nhiên, các biện pháp này cũng đã khiến cho nhiều doanh nghiệp và quốc gia lo ngại về nguy cơ phụ thuộc quá lớn vào công nghệ của Hoa Kỳ. Bắc Kinh nhanh chóng biến điều đó thành lợi thế cạnh tranh bằng việc thúc đẩy AI mã nguồn mở với chi phí thấp hơn nhiều so với lại các mô hình thương mại của OpenAI hay là Anthropic. Theo bản tin Reuters, thì tại WAIC, công ty khởi nghiệp Moonshot AI đã giới thiệu một mô hình với tên gọi là Kimi K3, mà công ty tuyên bố là mô hình AI mã nguồn mở có số lượng tham số lớn nhất thế giới. Trong khi đó, thì tập đoàn Huawei tức là Huawei cũng đã trình làng một hệ thống siêu máy tính có tên là Atlas 950 Super POD nhằm giảm sự phụ thuộc vào chip của Hoa Kỳ. Theo giới phân tích, AI mã nguồn mở đang trở thành ngoại giao công nghệ mới của Trung Cộng. Thay vì chỉ xuất cảng hạ tầng như là trong sáng kiến vành đai và con đường, thì giờ đây Bắc Kinh muốn xuất cảng cả nền tảng AI, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái số ra khắp nơi từ ASEAN đến châu Phi, Mỹ Latin và Trung Đông. Ông Tập Cận Bình cũng đã công bố kế hoạch đào tạo 5.000 chuyên gia AI cho các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Kế hoạch này sẽ giúp cho Trung Cộng mở rộng ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn về tiêu chuẩn công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đằng sau thông điệp hợp tác là một cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai siêu cường. Washington muốn duy trì lợi thế thông qua các công nghệ AI tiên tiến và kiểm soát chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Ngược lại thì Bắc Kinh lựa chọn con đường khác, đó là phát triển AI mã nguồn mở, xây dựng các tổ chức quốc tế mới và dành sự ủng hộ của các nước đang phát triển để mà định hình các quy tắc toàn cầu. Cuộc cạnh tranh vì thế mà không còn xoay quanh vấn đề ai tạo ra mô hình AI mạnh hơn, mà là ai có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn mà phần lớn của thế giới sẽ sử dụng. Và nếu Mỹ từng dẫn đầu Internet trong 3 thập niên qua, thì tham vọng của ông Tập Cận Bình để Trung Cộng trở thành một quốc gia định hình kỷ nguyên AI, và với việc AI ngày càng gắn chặt với kinh tế, quốc phòng và quyền lực quốc gia, thì cuộc cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington đang bước sang một giai đoạn mới, cuộc chiến giành quyền viết luật cho nền kinh tế số của thế kỷ 21.
1: Chiến tranh Trung Đông, quân đội Mỹ trước nguy cơ mở thêm mặt trận trên Hồng Hải. Việc Houthi, lực lượng thân Iran tại Yemen, tuyên bố sẽ phong tỏa các cảng của Ả Rập Xê Út trên Hồng Hải, đang đặt ra một thách thức chiến lược mới đối với Mỹ. Trong bối cảnh, Washington đang dùng phần lớn nguồn lực để đối phó với Iran, nguy cơ phải mở thêm một mặt trận chống Houthi không chỉ làm gia tăng áp lực quân sự, mà còn có thể mở rộng cuộc xung đột trên toàn Trung Đông. Hôm 20 tháng 7, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố sẽ không cho phép các tàu hàng bốc dỡ tại các cảng của Ả Rập Xê Út. Hành động có thể làm gián đoạn hoạt động xuất cảng dầu của Riyadh và ảnh hưởng tới khoảng 7% nguồn cung dầu toàn cầu. Ả Rập Xê Út, nơi đang có quân đội Mỹ đồn trú, hiện vẫn chưa yêu cầu Washington hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, hôm qua, Tổng thống Donald Trump cho rằng nếu Houthi thực sự cản trở hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, cũng là một tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới, thì Hoa Kỳ có thể sẽ phải can thiệp. Tuy nhiên, đối với quân đội Mỹ, vấn đề không hề đơn giản. Hiện Mỹ đã điều động hơn 20 tàu chiến cùng hàng trăm máy bay quân sự đến khu vực để đối phó với Iran và duy trì việc phong tỏa các cảng của nước này. Nếu Houthi thực hiện lời đe dọa cản trở hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, Washington nhiều khả năng sẽ phải điều thêm lực lượng nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển quan trọng bậc nhất thế giới. Theo Jackson Campbell, cựu quan chức cấp cao của Ngũ Giác Đài và hiện công tác tại Viện Trung Đông, ông cho rằng để đối phó với Houthi, Mỹ có thể phải điều các tàu chiến từ Vịnh Ba Tư xuống gần Yemen nhằm tiến hành các chiến dịch quân sự và bảo vệ lực lượng trước các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn hay drone của Houthi. Thách thức đối với Mỹ còn nằm ở chỗ Houthi không phải là một đối thủ dễ bị đánh bại. Trong nhiều năm qua, lực lượng này đã trụ vững trước các chiến dịch không kích của Liên quân đứng đầu là Ả Rập Xê Út, cũng như trước các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ. Theo các chuyên gia, những chiến dịch trước đây của Mỹ chỉ làm suy giảm năng lực của Houthi, chứ chưa hề loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa đối với các tuyến hàng hải. Một mặt trận mới tại Yemen cũng sẽ làm gia tăng áp lực với nguồn lực quân sự của Mỹ. Trong chiến dịch kéo dài 2 tháng chống Houthi năm ngoái, Washington đã phải huy động hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm, nhiều tàu chiến, máy bay chiến đấu và cả máy bay ném bom chiến lược B-2. Nếu xung đột tiếp tục mở rộng, nhu cầu sử dụng hỏa tiễn phòng không và các loại đạn dược chính xác sẽ còn tăng cao. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ phải điều thêm các phương tiện trinh sát và tình báo để cập nhật năng lực hiện nay của Houthi có thể đã thay đổi đáng kể từ các chiến dịch năm trước. Các nhà phân tích cũng cho rằng cuộc chiến đang phát triển theo hướng vượt xa tính toán ban đầu của Washington. Chiến dịch vốn được kỳ vọng chỉ nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ, nhưng nay có nguy cơ biến thành một cuộc đối đầu trên nhiều mặt trận, khi các lực lượng đồng minh của Tehran, đặc biệt là Houthi, ngày càng tham gia sâu hơn. Dù vậy, Houthi cũng phải đối mặt với những khó khăn riêng. Theo Mark Kenshin, cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ và chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc Mỹ phong tỏa Iran, nước hậu thuẫn chính cho Houthi, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiếp tế của lực lượng này. Nếu Houthi thực hiện việc phong tỏa trên Biển Đỏ, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với bài toán chiến lược khó khăn, vừa duy trì sức ép đối với Iran, vừa bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Đây có thể trở thành phép thử lớn tiếp theo đối với khả năng điều động và duy trì sức mạnh quân sự của Washington tại Trung Đông.
0: Thành công trong việc tổ chức World Cup 2026, Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho Olympic 2028. World Cup 2026 kết thúc, Mỹ đã được đánh giá là một quốc gia chủ nhà thành công nhất trong ba nước đồng tổ chức, gồm có Mỹ, Canada và Mỹ Tây Cơ, khi đảm nhận phần lớn khối lượng tổ chức và... Thành công trong việc tổ chức World Cup 2026, Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho Olympic 2028. World Cup 2026 kết thúc, Mỹ đã được đánh giá là một quốc gia chủ nhà thành công nhất trong ba nước đồng tổ chức, gồm có Mỹ, Canada và Mỹ Tây Cơ, khi đảm nhận phần lớn

0: cũng như nhiều sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai. Trước khi World Cup 26 với quy mô lớn nhất trong lịch sử khởi tranh, thì nhiều người lo ngại giải đấu trên đất Mỹ sẽ khó diễn ra thành công. Và những căng thẳng chính trị, hạn chế đi lại do chính sách nhập cư của Hoa Kỳ, giá vé đắt đỏ và những tranh cãi chung quanh cách tổ chức khiến cho không ít dư luận tin rằng đây sẽ là một kỳ World Cup thiếu sức sống và thậm chí là tai họa. Tuy nhiên thực tế vừa diễn ra ở Hoa Kỳ đã chứng minh điều ngược lại. Theo nhật báo Anh The Guardian, thì các sân vận động tại Mỹ đã liên tục chật kín khán giả với trung bình là có hơn 64.000 người mỗi trận, cao hơn đáng kể so với lại World Cup 2022. FIFA cho biết đã bán hàng triệu vé và người hâm mộ không chỉ đến từ các cộng đồng nhập cư mà ngày càng nhiều người Mỹ bản địa cũng thực sự yêu thích túc cầu. Sức hút của giải đấu còn thể hiện qua truyền hình. Các cuộc đấu của đội tuyển Mỹ lập kỷ lục về số người xem, trong khi những cuộc đối đầu giữa các đội tuyển quốc tế cũng đã thu hút hàng chục triệu khán giả. Tại nhiều thành phố như New York, Los Angeles hay là Boston, không khí World Cup tràn ngập các quán bar, quảng trường và đường phố. Người hâm mộ từ nhiều nền văn hóa cùng nhau cổ vũ. Ngay từ đầu, World Cup 2026 đã đặt một thách thức khổng lồ. Đây là một kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, với 104 trận đấu diễn ra tại 3 quốc gia Mỹ, Canada, Mỹ Tây Cơ. Đóng vai trò là nước chủ nhà chính, đảm nhiệm 78 trong tổng số 104 trận đấu. Riêng trên lãnh thổ của Hoa Kỳ thì các thành phố đăng cai tổ chức ở trên một không gian địa lý rộng lớn. Và nếu tại Qatar 2022, người hâm mộ có thể di chuyển giữa các sân vận động trong phạm vi vài chục km, thì tại Mỹ, khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu lên tới hàng ngàn km. Điều này đòi hỏi khả năng điều phối đặc biệt về hàng không, giao thông, lưu trú, đào tạo nhân lực và có thể bảo đảm về an ninh. Tuy nhiên, giải đấu diễn ra suôn sẻ, không xuất hiện những trở ngại nghiêm trọng nào, cho thấy năng lực quản lý của nước chủ nhà. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của Hoa Kỳ là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ liên bang và chính quyền của địa phương. Tòa Bạch Cung đã thành lập một bộ phận đặc trách điều phối các cơ quan như là Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, ngành giao thông và các lực lượng an ninh. Là quốc gia tổ chức số trận đấu nhiều nhất và đồng thời lại phải tổ chức các hoạt động kỷ niệm lớn nhân 250 năm ngày độc lập, cơ quan di trú của Hoa Kỳ đã chịu áp lực đặc biệt. Trước lượng khách quốc tế khổng lồ dự kiến đến Mỹ, chính quyền đã tăng cường năng lực giải quyết visa với hơn 680 nhân viên được bổ sung, giúp mở rộng thêm khoảng 2 triệu lịch hẹn tại các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Và do đó, quá trình nhập cảnh của du khách và người hâm mộ được kiểm soát hiệu quả nhưng mà vẫn bảo đảm sự thuận tiện. Bên cạnh giao thông và nhập cảnh, an ninh là một trong những bài toán khó nhất đối với World Cup 2026. Mỹ đã triển khai một hệ thống chống drone hiện đại nhất tại 11 thành phố tổ chức các trận đấu. Công nghệ có tên là Counter UAS đã giúp phát giác, gây nhiễu hoặc là vô hiệu hóa các thiết bị bay có nguy cơ gây mất an toàn tại sân vận động và khu vực dành cho cổ động viên. Chính quyền Mỹ đã chi ra khoảng 500 triệu đô la cho giải pháp an ninh này. Theo ban tổ chức, thì hơn 1.600 thiết bị bay tự động đã được phát hiện và ngăn chặn trong thời gian diễn ra giải đấu. Khoản đầu tư lớn cho công nghệ này không chỉ phục vụ World Cup mà còn giúp các thành phố sở hữu năng lực bảo vệ lâu dài trước những mối đe dọa mới trong các sự kiện tập trung đông người. Theo tờ báo Le Croix, một thành công khác của World Cup 2026 là khả năng tạo ra những giá trị bền vững sau giải đấu. Tại nhiều thành phố đã diễn ra trận đấu, thì đặc biệt là Dallas, hệ thống giao thông công cộng được nâng cấp để phục vụ lượng khán giả lớn. Các tuyến xe buýt, tàu điện và phương tiện trung chuyển được tăng cường, đồng thời tạo ra những cải thiện có thể tiếp tục được sử dụng sau khi mà World Cup kết thúc. Với những kết quả đạt được thì World Cup 2026 không chỉ nâng cao uy tín của Mỹ mà còn là một màn khởi động hoàn hảo trước khi nước Mỹ bước vào chuỗi sự kiện thể thao toàn cầu trong những năm tới với tâm điểm là Olympic Los Angeles 2028. Việc tổ chức trọn vẹn một sự kiện có quy mô chưa từng có đã giúp cho Hoa Kỳ củng cố hình ảnh của một quốc gia có khả năng đảm nhận những sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự, chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng.

0: Giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. có đất trong một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Phương Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Phương Trang. Và Phương Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới sau đây.
1: Phương Trang xin chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết, khách hàng của công ty White Paris vẫn tiếp tục mua hàng bất chấp các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Người dân Moscow sẽ tiếp tục dựa vào các công ty thương mại online lớn để mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày, bất chấp các vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa gần đây của Ukraine nhằm vào kho hàng của công ty. Đây là ý kiến của những người được phỏng vấn vào thứ Tư ngày 22 tháng 7. Không có khách hàng nào của White Paris được hãng thông tấn Reuters phỏng vấn cho biết họ gặp phải tình trạng chậm trễ giao hàng sau các cuộc tấn công. Tuy nhiên, một số người như là cô Jekaterina đã chuyển sang sử dụng dịch vụ của đối thủ cạnh tranh là công ty Ozone sau khi nghe tin về các vụ tấn công. Những người khác thì cho rằng việc đặt hàng từ các công ty thương mại online này sẽ trở nên khó khăn hơn trong tương lai sau các sự kiện vừa qua. Công ty White Paris của Nga thường được ví như là công ty Amazon, là một trong những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất tại nước này. Các vụ tấn công vào những kho hàng khổng lồ của công ty White Paris đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine nhằm làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Nga và đưa tác động của xung đột đến gần hơn với người dân Nga bình thường thông qua việc gây gián đoạn cuộc sống của họ. Ukraine, quốc gia có các thành phố đang liên tục bị tấn công, khẳng định họ đang nhắm mục tiêu vào các công ty và cơ sở hạ tầng hỗ trợ quân đội Nga.
0: Thái Lan tiếp tục triển khai hàng rào dọc biên giới với Campuchia. Thái Lan đã đẩy mạnh việc xây dựng hàng rào biên giới kiên cố gây dọc theo một số các đoạn biên giới giáp Campuchia trong bối cảnh căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á sau đợt giao tranh vào năm ngoái. Theo giới chức Thái Lan, đoạn đầu tiên của hàng rào trải dài 1.3 km tại huyện Phongnamrong, tỉnh Chanthaburi đã hoàn tất. Công trình này được dựng bằng những tấm bê tông cốt thép. Tổng tư lệnh lực lượng quốc phòng Thái Lan, ông Ulrich Bontanon, mô tả công trình là vững chắc, kiên cố và bền bỉ, đồng thời cho biết nó được thiết kế nhằm để bảo đảm an ninh lâu dài. Quân đội vẫn đang được triển khai ở cả hai phía biên giới Thái Lan và Campuchia. Tại đây, những tranh chấp lãnh thổ kéo dài bùng phát thành các cuộc đụng độ vào tháng 7 và tháng 12 năm ngoái, leo thang thành các cuộc oanh kích, pháo kích và tấn công bằng hỏa tiễn. Gần 150 người đã thiệt mạng và ít nhất có 300.000 người đã phải di dời trong hai đợt giao tranh, khi mỗi bên đều cáo buộc bên kia là khơi mào xung đột.
1: Tiếp nối dòng tin thế giới cho biết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp gỡ các ngoại trưởng trong khu vực và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào thứ Tư ngày 22 tháng 7 bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại thủ đô Manila, trong bối cảnh Hoa Kỳ nỗ lực củng cố quan hệ với các đồng minh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã hội đàm cùng với các ngoại trưởng của Ấn Độ, Nhật Bản, Úc Châu và Nam Hàn. Các cuộc gặp này là một phần trong nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, diễn ra khi cuộc khủng hoảng Iran đang làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Hội nghị ASEAN tại thành phố Manila diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran bùng phát trở lại, đồng thời căng thẳng cũng đang âm ỉ giữa chính phủ Hoa Lục và Philippines, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, liên quan đến sự việc trên Biển Đông khiến cả hai bên đều triệu tập đại sứ của nhau. Trong cuộc gặp gỡ với các ngoại trưởng ASEAN, những người đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc chiến tại Trung Đông.
0: Lính cứu hỏa nỗ lực dập cháy rừng tại thị trấn El Hachimia của Algeria. Vào thứ Ba ngày 21 tháng 7, lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt một đám cháy rừng tại thị trấn El Hachimia thuộc tỉnh Boura của Algeria. Ngọn lửa lan rộng trên khu vực và khói đen dày đặc bao trùm, trong khi các nhân viên thuộc lực lượng bảo vệ dân sự thực hiện các biện pháp dập tắt đám cháy. Theo thông tin ban đầu, chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào xảy ra. Một thông báo đăng trên mạng xã hội của cơ quan bảo vệ dân sự Algeria cho biết đã có 172 vụ cháy được ghi nhận tại nhiều tỉnh thành kể từ thứ Hai 20 tháng 7 và lực lượng cứu hỏa đã dập tắt 130 vụ cháy lớn. Quốc gia Algeria thường xuyên xảy ra cháy rừng vào những tháng mùa hè, với các đám cháy thường bùng phát mạnh hơn do tình trạng nắng nóng gay gắt và hạn hán.
1: Iran chiếu hình ảnh hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa được cho là đã phóng vào các căn cứ của Hoa Kỳ ở vùng Vịnh. Vào thứ Ba ngày 21 tháng 7, Đài truyền hình quốc gia Iran đã công bố các đoạn phim mà họ ghi lại cảnh hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa phóng về phía các căn cứ của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ CENTCOM cho biết họ đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhắm vào Iran, đã đánh trúng các trung tâm chỉ huy quân sự, các địa điểm phóng hỏa tiễn cũng như hệ thống phòng không của Iran. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công mới trên khắp vùng Vịnh Ả Rập, nhắm vào các nhà máy khử mặn nước biển tại đây, đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nước và cho thấy mối nguy cơ đe dọa ngày càng lớn đối với các cơ sở hạ tầng dân sự. Quân đội Iran cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào ba căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Kuwait vào thứ Ba. Lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố đã tấn công một cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan, trong khi Jordan cho biết lực lượng của họ đã đánh chặn và phá hủy 5 chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Iran.
0: Campuchia tiêu hủy 5.000 kg ma túy bất hợp pháp. Vào thứ Ba ngày 21 tháng 7, trong một buổi lễ công khai, giới chức Campuchia đã tiêu hủy 5.000 kg ma túy bất hợp pháp bị thu giữ nhằm khẳng định cam kết của đất nước trong việc xóa bỏ nạn buôn bán ma túy. Sự kiện diễn ra tại quận Bon Hin Leu, tỉnh Khandor. Cơ quan quốc gia phòng chống ma túy Campuchia phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức. Số ma túy này đã bị thu giữ trong các đợt trấn áp tại tỉnh Khandor và tỉnh Kampuchean, thủ đô Phnom Penh. Các giới chức cho biết buổi lễ đã gửi đi thông điệp rõ ràng về thái độ kiên quyết không khoan nhượng đối với tội phạm buôn bán ma túy. Campuchia không áp dụng án tử hình đối với tội buôn bán ma túy. Tuy nhiên, hành vi buôn bán hơn 800 gram ma túy bất hợp pháp có thể dẫn đến mức án tù chung thân.
1: Ít nhất 15 công nhân Ấn Độ mắc kẹt sau vụ nổ đường hầm khiến 10 người thiệt mạng. Vào thứ Ba ngày 21 tháng 7, giới chức cho biết 15 công dân Ấn Độ đã bị cho là bị mắc kẹt sau một vụ nổ nghi rò rỉ khí ga xảy ra tại đường hầm thuộc dự án thủy điện tiểu bang Sikkim khiến 10 người thiệt mạng. Ông Subhat Gimirai, một giới chức địa phương cho hãng thông tấn Reuters biết, sự việc xảy ra vào thứ Hai tại dự án do công ty thủy điện quốc gia NSPC thực hiện trên sông Tista thuộc làng Samadung của tiểu bang nằm ở vùng đông bắc này. Trong một thông báo, công ty NSPC cho biết một luồng khí ga đã bất ngờ gây ra vụ nổ, có thể là khí methane bị tích tụ hoặc kẹt trong các lớp đá bên trong đường hầm.
0: Sri Lanka chật vật đối phó đợt bùng phát sốt xuất huyết. Các cơ sở y tế công cộng và bệnh viện tại Sri Lanka đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong gần một thập niên qua, đồng thời phải huy động lực lượng vũ trang để giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các biện pháp ứng phó bao gồm việc sử dụng phi cơ điều khiển từ xa của không quân để phát hiện các vũng nước đọng trên mái nhà sau những trận mưa gió, cho đến việc huy động quân đội và cảnh sát giúp kiểm tra nhà ở, công trường xây dựng và trường học trong chiến dịch phá các ổ sinh sản của muỗi, với 53 người tử vong và 76.044 người lây nhiễm kể từ khi dịch bùng phát vào tháng Giêng. Số người bị mắc bệnh đang tiến gần đến con số hơn 100.000 người từng được ghi nhận trong các đợt bùng phát năm 2017. Đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng này diễn ra ngay trong cơn bão Dipwa, vốn tàn phá các cơ sở hạ tầng và các cơ sở y tế trọng yếu vào cuối tháng 11 năm ngoái, mà theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, nó đã gây ra thiệt hại ước tính khoảng 1.4 tỷ Mỹ Kim.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bà Rìu, bà Rìu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Rìu Hilson. Thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
5: trả tiền.
3: Tiệm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858 thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và bước qua phần thứ 2 tin Hoa Kỳ. Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Trump cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa. Tổng thống Donald Trump ngày 21 tháng 7 tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Iran nếu Iran không chấm dứt các hành động mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và an ninh hàng hải tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép Iran khôi phục chương trình hạt nhân. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc trong cuộc hội đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ đáp trả sau khi ít nhất 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ cuối tuần qua. Tổng thống Trump nhấn mạnh nếu Iran tiếp tục tấn công, Hoa Kỳ có thể mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự. Đề cập các thông tin tình báo cho rằng Iran có thể đã chuyển một số thiết bị hạt nhân tới cơ sở núi Biscayne, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tấn công địa điểm này nếu phát hiện Tehran tìm cách nối lại chương trình hạt nhân.
0: Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị bổ sung ngân sách 87 tỷ cho cuộc chiến với Iran. Vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7, thì Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện để đề nghị bổ sung ngân sách 87 tỷ nhằm vào trang trải chi phí cho cuộc chiến với Iran và các nguồn cung quân sự thiết yếu, cũng như đề nghị cấp 1.500 tỷ để tài trợ cho Bộ Quốc phòng trong năm tài chính tiếp theo. Ngoài Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth, tham gia phiên điều trần còn có tướng Dan Kent, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Trong phiên điều trần, ông Hegseth thông báo con số ước tính bao gồm các khoản chi phí cho giai đoạn từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 cho đến nay, cũng như các chi phí dự trù khác kéo dài cho đến đầu tháng 9. Theo ông, mức ước tính này bao gồm chi phí vận hành và bảo trì, cũng như chi phí trả lương cho quân nhân. Tờ Washington Post hôm thứ Ba ngày 21 tây tháng 7 loan tin cho biết ngũ giác đài đang cạn kiệt ngân sách khi đổ hàng tỷ Mỹ Kim vào cuộc chiến với Iran, hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách khẩn cấp.
1: Thưa quý vị, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune hôm thứ Ba 21 tháng 7 thông báo linh cữu của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham sẽ được hoàn tại phòng tưởng niệm Rotunda của Quốc hội vào thứ Ba tuần tới. Khi chúng ta nói lời vĩnh biệt, thật thích hợp để bạn bè và đồng nghiệp tri ân của ông thông qua vinh dự đặc biệt này tại Quốc hội. Thượng nghị sĩ John Thune, chủ tịch khối đa số tại Thượng viện phát biểu trong một thông báo. Theo CNN, tang lễ của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham do em gái của ông là quyền thượng nghị sĩ Dalai Graham sắp xếp sẽ bao gồm một số buổi lễ dành riêng cho khách mời tại nhà thờ chính tòa Washington National Cathedral với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump. Linh cữu của ông sau đó sẽ được đưa bằng phi cơ về quê nhà ở tiểu bang South Carolina với một buổi lễ tiễn đưa tại nhà thờ First Baptist ở Columbia, South Carolina vào thứ Tư ngày 29 tháng 7.
0: Số người bị cảnh sát di trú ICE bắt giữ trong tháng 6 tăng kỷ lục. Cảnh sát di trú ICE đã bắt giữ và tạm giam 39.500 người trong tháng 6, đánh dấu con số cao nhất trong một tháng của cơ quan này từ trước cho đến nay, vượt qua mức cao trước đó được ghi nhận vào tháng 12. Đặc vụ ICE trung bình thực hiện khoảng 1.400 vụ bắt giữ mỗi ngày trong 12 ngày đầu của tháng 7. Dữ liệu mới này phù hợp với những gì mà các luật sư và các nhà vận động vì quyền lợi người nhập cư đã ghi nhận được tại các thành phố trên khắp nước Mỹ. Theo nguồn tin, Tòa Bạch Ốc đã thúc ép giới chức di trú đặt mục tiêu thực hiện 2.000 vụ bắt giữ mỗi ngày. Các nhà vận động vì quyền lợi người nhập cư cũng cho biết, do các vụ bắt giữ thường diễn ra một cách lặng lẽ và theo quy trình thường nhật, nên các tình nguyện viên, những người túc trực theo dõi xe và nhân viên ai tại một số thành phố để thổi còi báo động khi phát giác đặc vụ gần đây đã gặp khó khăn trong việc nắm bắt cách thức và địa điểm hoạt động của cơ quan này.
1: Lãnh đạo cơ quan an toàn AI của Tòa Bạch Ốc từ chức sau 3 tháng nhậm chức. Theo trang thông tin công nghệ TechCrunch, ông Chris Paul, Giám đốc Trung tâm Tiêu chuẩn và Đổi mới về Trí tuệ Nhân tạo AI, gọi tắt là CAISI, đã từ chức. Ông Paul được bổ nhiệm cách đây khoảng 3 tháng sau khi người tiền nhiệm là Colin Burns rời vị trí trong chưa đầy một tuần. đến nay chưa có lý do chính thức nào được công bố về việc ông Ford từ chức. Theo báo Washington Post, ông Burns bị đẩy khỏi ghế vào tháng 4 sau khi xuất hiện lo ngại về việc ông từng làm việc cho công ty AI Anthropic trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump khi đó có những bất đồng với doanh nghiệp này. CAISI là cơ quan trực thuộc Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ, phụ trách xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm cho các mô hình trí tuệ nhân tạo AI và đánh giá rủi ro an ninh mạng. Trước khi làm lãnh đạo CAISI, ông Ford từng là giám đốc văn phòng khoa học thuộc Bộ Năng lượng Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.
0: Lãnh đạo, kính thưa quý vị, CEO của JP Morgan Chase cảnh báo thị trường đánh giá thấp những rủi ro kinh tế. CEO của JP Morgan Chase, ông Jeremy Dimon, đã vừa cảnh báo rằng giới đầu tư đang đánh giá thấp những rủi ro bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Vị lãnh đạo ngân hàng quyền lực này cũng khẳng định ông sẽ không mua vào cả cổ phiếu lẫn công cổ phiếu dài hạn ở mức giá hiện tại của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Theo một phỏng vấn dài một giờ trên chương trình The Master Investor Podcast vừa được công bố, thì ông Dimon đã cho rằng thị trường không lường trước đầy đủ một loạt các mối đe dọa về địa chính trị và tài khoá ngày càng gia tăng. Ông Dimon viện dẫn các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Cộng, cùng với sự gia tăng chi tiêu quân sự trong thời kỳ thâm hụt ngân sách của các chính phủ đang ngày chồng chất. Ông nói, tôi thực sự nghĩ rằng những rủi ro đó có lẽ lớn hơn những gì mọi người vẫn tưởng. Nhưng được hỏi liệu thị trường có đang định giá thấp nguy cơ xảy ra một cú sốc lớn hay không, ông Dimon cho biết rất khó có thể biết chính xác những rủi ro nào được phản ánh và giá tài sản. Ông là người đứng đầu ngân hàng lớn nhất thế giới JP Morgan Chase.
1: Chính quyền Trump cắt thêm 1 tỷ ngân sách Medicaid của California và Minnesota. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba 21 tháng 7 thông báo sẽ cắt thêm 1 tỷ ngân sách Medicaid của hai tiểu bang California và Minnesota. Đây là đợt phong tỏa ngân sách thứ hai nhằm vào hai tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo với cáo buộc gian lận trong các chương trình bảo hiểm y tế công cộng. Theo New York Times, chính phủ liên bang sẽ giữ hơn 867 triệu tiền chi cho California và khoảng 200 triệu cho Minnesota, cho đến khi hai tiểu bang này có thể chứng minh một số yêu cầu bồi thường, bồi hoàn là hợp lệ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh tuyên bố, nếu Thống đốc Gavin Newsom hoặc Thống đốc Tim Walz muốn khoản ngân sách này được giải ngân, họ chỉ cần cung cấp các tài liệu cơ bản chứng minh rằng những dịch vụ này là hợp lệ và không có dấu hiệu gian lận. Giới chức liên bang cho biết họ đã phát hiện các yêu cầu bồi hoàn cho dịch vụ chăm sóc dành cho những người thụ hưởng Medicaid đã qua đời, cùng với việc các nhà cung cấp dịch vụ lập hóa đơn cho một số lượng bệnh nhân bất thường cao, điều mà họ gọi là dấu hiệu có thể của gian lận.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Pháp tiên phong cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội. Quốc hội Pháp ngày 21 tháng 7 thông qua lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu EU áp dụng biện pháp này. Theo tờ Guardian, sau khi được Thượng viện thông qua vào ngày 21 tháng 7, dự luật tiếp tục được Hạ viện phê chuẩn với 279 phiếu thuận và 81 phiếu chống. Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 9, trẻ dưới 15 tuổi ở Pháp sẽ không được tạo tài khoản xã hội với các nền tảng như là Facebook, Snapchat, TikTok hay là YouTube. Ngoài ra, các nền tảng sẽ có thêm 4 tháng để đóng các tài khoản hiện có và phải áp dụng công cụ xác minh độ tuổi được cơ quan quản lý quyền riêng tư của Pháp phê duyệt. Dự luật miễn trừ đối với các trang như bách khoa toàn thư trực tuyến và nền tảng giáo dục, đồng thời không quy định hình phạt đối với trẻ em hoặc phụ huynh. Hiện khoảng 20 quốc gia trên thế giới đã đề xuất hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự. Hành động của Pháp dự báo sẽ tạo tiền lệ để nhiều nước châu Âu cân nhắc làm theo.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn
2: còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc.
4: Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là các phi trường tại Houston nhận được hơn 126 triệu đô la tài trợ liên bang từ Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA để nâng cấp cơ sở hạ tầng lớn tại hai phi trường Bush và phi trường Hobby. Cụ thể, tại phi trường Bush thì số tiền sẽ được dùng để nâng cấp các hệ thống Skyway, nối các nhà ga, cải thiện hệ thống thoát nước sân bay và lắp đặt hệ thống điều hòa tiết kiệm năng lượng hơn tại Terminal D. Tại sân phi trường Hobby, hơn 62 triệu sẽ được đầu tư để tu sửa đường băng 13R31L, một trong những đường băng chính của phi trường. Công trình dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa xuân của năm 2027 và hoàn thành sau khoảng 2 năm. Ông Jim Resnick cho biết là đây là khoản đầu tư quan trọng nhằm tăng cường độ an toàn, tin cậy và phục vụ tốt hơn cho hàng triệu hành khách trong những năm tới.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết đã chính thức bổ nhiệm tân CEO giữa nhiều tranh cãi. Hội đồng quản trị cơ quan giao thông vận tải khu vực Dallas, gọi tắt là DAT, vừa bỏ phiếu với tỷ lệ 9-4 để chính thức chọn ông Nathaniel Ford làm chủ tịch kiêm CEO mới. Ông Ford từng là lãnh đạo các hệ thống giao thông tại New York, San Francisco, Atlanta và hiện là CEO của cơ quan giao thông Jacksonville, gọi tắt là JTA, từ năm 2012. 4 trên 13 thành viên hội đồng bỏ phiếu chống do lo ngại quy trình tuyển chọn quá đường đột. Ông Ford mới quay lại danh sách ứng viên vài ngày trước khi bỏ phiếu và các lùm xùm trong quá khứ liên quan đến việc ông dùng ngân sách công đi công tác đất đỏ tại JTA. Thời gian nhập chức, ông Ford dự kiến sẽ tiếp quản vị trí này vào cuối tháng 10 năm 2026, thay thế cựu CEO Nadine Lee, người đã rời đi vào đầu năm nay, và CEO tạm quyền David Leninger.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam, Huế ra chỉ thị lễ tang phải thực hiện trong 72 giờ. Ngày 22 tháng 7, Huế vừa ban ra chỉ thị về việc tổ chức lễ tang trên địa bàn Huế. Theo thành ủy của Huế thì những năm qua nhiều hủ tục dần dần được loại bỏ, việc tổ chức tang lễ ngày càng trang nghiêm tiết kiệm hơn. Việc an táng có chính sách hỗ trợ người dân thực hiện hỏa táng, tuy nhiên vẫn còn nhiều gia đình tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày, đốt và rải vàng mã với số lượng lớn, dựng rạp lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, xây dựng lăng mộ phô trương lãng phí, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban Thành ủy Huế yêu cầu các cấp vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức tang lễ. Và đáng chú ý, chỉ thị yêu cầu việc tổ chức tang lễ phải được tổ chức trang nghiêm tiết kiệm trong thời gian khi người mất đến khi đưa tang không quá 72 giờ, khiến cho người dân bất bình.
1: Thuê người giúp việc không báo công an bị phạt 3 triệu. Chính phủ đã ban hành nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 9. Đáng chú ý, nghị định có một điều quy định xử phạt về việc vi phạm về lao động là người giúp việc gia đình, trong đó phạt cảnh báo đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình, không trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Quy định phạt tiền từ 1 cho đến 3 triệu đồng đối với người giúp việc nhà có một trong các hành vi: không thông báo cho chính quyền địa phương khi mướn hoặc chấm dứt việc sử dụng người giúp việc gia đình theo quy định.
0: Thưa quý vị, cựu hoa hậu tố cáo Phương Miện 3 tỷ là đồ giả. Một cựu hoa hậu bất ngờ tung lên mạng xã hội công bố đoạn video clip kiểm định chiếc Phương Miện toàn kim cương được làm toàn là hàng giả, không như công bố của ban tổ chức. Theo video clip, cựu hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2023 Miss Business Global Nguyễn Thị Thảo trực tiếp mang chiếc Vương miện đến một cơ sở kiểm định. Tại đây, người trực tiếp kiểm tra cho rằng các viên gắn trên Vương miện đều là hộp giả hết luôn. Không phải kim cương, cũng không phải là kim cương nhân tạo mà là đá tổng hợp thông thường. còn khung cụ phương miện cũng là không phải vàng trắng bạch kim. Về các viên ngọc trai, người kiểm định cho biết những chi tiết chính không phải là vật liệu quý, thì khả năng ngọc trai thật cũng rất thấp và kết luận vương miện không có giá trị vật chất. Cô Nguyễn Thị Thảo cho biết vương miện này từng được ban tổ chức công bố có giá trị là 3 tỷ đồng, nên cô mang đi kiểm định khi xảy ra tranh chấp liên quan tới danh hiệu.
1: Thưa quý vị, và chuyển sang phần tin văn hóa giải trí, sang gương trời tại biển Khánh Hòa. Những ngày đầu tháng 6 và 7, nhiều người dân và du khách đổ tới miền biển Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, sang hiệu ứng gương khổng lồ phản chiếu trên mặt biển khi bình minh lên. Người thường dành thời gian rảnh sang bình minh ở Mỹ Hòa, thời gian lý tưởng để có thể ngắm được mặt biển tráng gương là vào khoảng 4 giờ 30 cho đến 5 giờ 30 sáng và vào ngày có thể thủy triều ổn định, nước lặng sóng, mặt nước không quá cao cũng không quá cạn. Tùy vào thời tiết, ánh sáng bình minh cho sắc màu khác nhau, đẹp nhất là cảnh bầu trời đỏ rực. Để có thể tận hưởng cảnh đẹp cũng phải mất thời gian và đôi khi chúng ta cần có sự may mắn. Từ trung tâm Phan Rang Tháp Chàm, du khách đi khoảng 22 km theo tỉnh lộ 702 hướng vào vịnh Vĩnh Hy là đến biển Mỹ Hòa. Bên cạnh ngắm bình minh, từ khu vực biển Mỹ Hòa, du khách có thể đi dọc theo tuyến đường ven biển để tham quan biên đá, làng nho Thái An và vịnh Vĩnh Hy.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas.

0: Kính thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston trưa nay ít mây và nhiệt độ đang là 98 độ và cảm giác thực tế lên tới là 109 độ, cao nhất trong ngày sẽ là 101 độ và xuống thấp nhất buổi đêm dự báo là khoảng 81 độ, và ngày hôm nay sẽ không có mưa trên toàn khu vực trưa cũng như chiều nay. Gió di chuyển theo hướng bắc vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, và tối thì gió hướng bắc đông bắc vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm từ 43 cho đến 69% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 20 phút. Sang thứ năm, nhiệt độ cao trung bình sẽ là 90, xuống thấp nhất trung bình sẽ là 79, và thứ năm thì sẽ bắt đầu có mưa, dông và mưa bão với xác suất là 70% vào ban ngày và 50% vào ban đêm. Độ ẩm từ 72 cho đến 85%, gió theo hướng đông bắc vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, và buổi tối gió sẽ hướng đông nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại vùng Dallas, Fort Worth. Hôm nay trời nắng nhiều, thời tiết oi nóng và ẩm ướt gay gắt, đặc biệt lúc 12 giờ trưa, nhiệt độ ghi nhận ở mức 102 độ, trời nắng gắt, độ ẩm 39% với gió đông bắc nhẹ 6 dặm trên giờ. Nhiệt độ đỉnh điểm trong ngày sẽ chạm mức 105 độ, chỉ số tia UV ở mức cực kỳ nguy hại. Đêm nay, bầu trời quang đãng, nhiệt độ hạ về mức là 79 độ, độ ẩm khoảng 52%, gió đông đông bắc từ 10 cho đến 15 dặm trên giờ. Ngày mai tiếp tục nắng nóng, oi ẩm, nhiệt độ cao nhất là 99 độ, gió đông đông bắc 10 cho đến 20 dặm trên giờ. Ban đêm nhiều mây rải rác, nhiệt độ thấp nhất khoảng 80 độ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Đó, trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhạc hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.

Kính thưa quý vị, vào mùa thu năm ngoái, chính phủ Liên bang của Hoa Kỳ đã phải đóng cửa trong vòng 43 ngày. Và đầu năm nay, thì Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ cũng đã trải qua 76 ngày không có ngân sách hoạt động. Và đây là hai đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Và cả hai đều diễn ra chỉ trong vòng 10 tháng qua. Những người duy trì sự vận hành của đất nước đã không được nhận lương, bao gồm các nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải TSA, làm nhiệm vụ kiểm tra hành khách, các thanh tra viên thực phẩm có thể bảo đảm an toàn cho thịt và gia cầm và các quản giáo liên bang canh giữ những tội phạm nguy hiểm nhất quốc gia. Nhiều người phải tìm đến các ngân hàng thực phẩm. Một số người thậm chí nhận khoai lang quyên góp từ nông dân của địa phương chỉ để có đủ cái ăn. Người lao động bị chậm trả tiền thuê nhà, tiền trả góp, mua xe và phải đàm phán với lại bên cho vay để thế chấp chỉ để giữ được mái nhà của mình. Nghiệp đoàn nhân viên chính phủ của Hoa Kỳ, tức là AFGE, biết ít nhất là một trường hợp nhân viên liên bang là phải đi bán huyết tương để mà trang trải cuộc sống. Đó không phải là cách là một người sử dụng lao động nên đối xử với lại nhân viên của mình, chứ chưa nói đến chính phủ của Hoa Kỳ, nơi có lẽ là một nhà tuyển dụng lớn nhất và có nguồn lực dồi dào nhất thế giới. Và tình trạng này hoàn toàn có thể ngăn chặn được, bởi vì việc đóng cửa chính phủ theo kiểu hiện đại không phải là điều tất yếu theo hiến pháp. Nó chỉ là một hệ quả pháp lý ngoài ý muốn. Trong phần lớn lịch sử nước Mỹ thì sự thiếu hụt ngân sách không dẫn đến việc đóng cửa bất cứ một cơ quan nào. Các cơ quan vẫn tiếp tục làm việc với giả định rằng quốc hội cuối cùng thì cũng sẽ chi trả các khoản nợ. Mọi chuyện thay đổi vào năm 1980 khi mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp lúc bấy giờ là Benjamin Civolati đưa ra cách diễn giải mới về một đạo luật ít được biết đến kể từ thế kỷ thứ 19. Theo đó, đã quy định rằng các cơ quan không có ngân sách được phê duyệt phải ngừng hoạt động và cho nhân viên nghỉ việc tạm thời. Kể từ khi quan điểm pháp lý đó được đưa ra, thì chính phủ liên bang đã phải đóng cửa một phần hoặc là toàn bộ hơn một chục lần. Và các đợt đóng cửa chính phủ trước đây thường diễn ra trong thời gian ngắn. Khi đó, hầu hết nhân viên chỉ đơn giản được cho về nhà và không cần phải làm việc. Tuy nhiên, hai đợt đóng cửa gần đây nhất lại diễn ra theo cách khác. Phần lớn nhân viên liên bang bị coi là nhân sự thiết yếu và buộc phải làm việc trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng mà không được trả lương, dẫn đến việc bị chậm trễ nhiều kỳ nhận lương. Nhiều luật lưỡng đảng mang tên là đạo luật ngăn chặn đóng cửa chính phủ, tức là Prevent Government Shutdown Act, sẽ chấm dứt vĩnh viễn cái vòng lẩn quẩn tai hại này. Và nếu quốc hội không kịp thông qua ngân sách đúng hạn theo quy định của dự luật, thì một nghị quyết duy trì ngân sách tạm thời sẽ tự động được kích hoạt. Nghị quyết này cho phép các cơ quan tiếp tục hoạt động với mức chi tiêu hiện tại và được gia hạn mỗi 14 ngày, cho tới khi mà các nhà lập pháp hoàn tất công việc của mình. Sẽ không còn những màn phô trương chính trị hay là các nước đi mạo hiểm, đẩy tình hình đến bờ vực khủng hoảng. Không còn cảnh buộc nhân viên nghỉ việc tạm thời, không còn cảnh làm việc mà không được trả lương, không còn cảnh yêu cầu công chức và gia đình, quân nhân là phải gánh chịu hậu quả từ sự kém hiệu quả của một bộ máy chính quyền tại Washington. Như lời thượng nghị sĩ James Lanford thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Oklahoma, người đã ủng hộ dự luật này từ lâu đã từng nói rằng người dân Mỹ đã quá mệt mỏi với những màn kịch đóng của chính phủ vô nghĩa, cũng như là việc quốc hội sử dụng nhân viên liên bang và các dịch vụ công như là những quân cờ trong các cuộc đối đầu chính trị. Nhiều người dân của Hoa Kỳ đã hoàn toàn đồng ý với tuyên bố này và cho rằng chưa có bao giờ việc duy trì các nghị quyết ngân sách tạm thời kéo dài là cách quản trị hiệu quả. Việc đóng băng mức chi tiêu ở mức của năm trước có thể gây thiếu hụt nguồn lực cho khả năng sẵn sàng quốc phòng, nghiên cứu khoa học, các dự án giao thông và những chương trình xã hội mà hàng triệu người đang dựa vào. Tuy nhiên, khi quốc hội của Hoa Kỳ không kịp thông qua ngân sách đúng hạn, điều đã xảy ra trong vài năm gần đây, thì giải pháp thay thế cho việc đóng cửa chính phủ chính là biện pháp tạm thời. Một số nghị sĩ lo ngại rằng cơ chế cấp ngân sách tự động sẽ triệt tiêu một động lực lập pháp, khiến cho các nhà lập pháp cứ để biện pháp tạm thời đó cứ tự động gia hạn mãi mãi. Các tác giả của dự luật đã lường trước và đưa ra giải pháp cho mối lo ngại này. Theo dự luật, quốc hội sẽ không được phép nghỉ họp, đi công tác hay là giải quyết các vấn đề không liên quan cho tới khi thông qua được dự luật phân bổ ngân sách cho cả năm. Các nghị sĩ buộc phải ở lại Washington để thực hiện nhiệm vụ của mình, thay vì rời khỏi thủ đô
như là một số người đã làm trong đợt đóng cửa cơ quan an ninh nội địa hồi đầu năm nay. Theo thượng nghị sĩ Meji Hassan thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang New Hampshire, thì người cùng ông Lanford dẫn dắt nỗ lực này cho rằng dự luật lưỡng đảng hợp lý này đã tạo động lực để một quốc hội cấp ngân sách cho chính phủ đúng hạn. Các vị nghị sĩ chắc chắn không muốn bị giam chân ở tại Washington và bị ngăn cản giải quyết các vấn đề quan trọng khác. Dự kiến quốc hội sẽ sớm xem xét một dự luật cấp ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mặc dù tình trạng đó còn lâu mới đạt được lý tưởng và phản ánh một quy trình ngân sách bất cập, nhưng mà nó vẫn tốt hơn so với việc chính phủ phải đóng cửa. Tuy nhiên, việc thông qua một dự luật cấp ngân sách tạm thời không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Tình trạng chính phủ đóng cửa đang diễn ra ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Thực sự, đã làm tê liệt bộ máy chính quyền ngay trong bối cảnh cạnh tranh và xung đột quốc tế gay gắt. Điều đó là không thể chấp nhận được. Các nhân viên liên bang không đòi hỏi gì nhiều, họ chỉ mong được trả lương đúng hạn.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Nhân Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhân Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
6: I'm fine. Xin chào, everyone.
5: Oh, yeah.
6: 안녕하세요.
5: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
6: Yes, I am.
5: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So, Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
6: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
5: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
6: The main active ingredient behind this Kikko Gold product is called Acanthopanax antikythus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
5: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kiko Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
6: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. When young people have a growth plate, those like you and I, we stop growing.
5: It's a little late now, right?
6: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this: our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
5: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là
1: một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần, những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kiko Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
5: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijay là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng
1: hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
5: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijay là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kiko Go

0: really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Rijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickle Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickle Go?
0: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
1: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
0: Sure.
1: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
0: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh. Right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
1: Ông Bijan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kickle Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickle Go để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
0: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kickle Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kickle Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
1: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
0: Thank you and cảm ơn.
1: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Bijan Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855 855 5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ

0: Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kickergo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
2: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
1: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
2: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
1: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
2: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
1: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
2: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
1: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
2: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
1: Tăng cường khả năng miễn dịch.
2: Tăng độ dày của xương.
1: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
2: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
1: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được nói về năm danh ca Julio Iglesias, bộ sưu tập những bản nhạc Pháp.

Maison en français. Những băng nhạc Pháp của tôi là tựa đề bộ đĩa chọn lọc của Julio Iglesias, được hãng giải trí Sony Music cho tái bản vào mùa hè năm 2025. Tuyển tập này bao gồm những album đầu tay tập hợp các bản nhạc phóng tác của Julio nhằm chinh phục thị trường Pháp. Trong nhiều giai điệu ăn khách có bài Je n'ai pas changé, từng được tác giả Phạm Duy chuyển thành nhạc phẩm Anh vẫn không đổi thay, do nhiều nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ Quang Dũng, ghi âm như sau.

Có thể thấy bộ đĩa này chủ yếu nhắm vào giới sưu tầm. Tuyển tập này bao gồm 3 album phòng thu bằng tiếng Pháp đầu tiên của Silio, chỉ được phát hành trên đĩa nhựa 33 vòng thay vì CD hay trên mạng trực tuyến. Tại Pháp, người yêu nhạc khám phá giọng ca của Silio qua các bản phóng tác tiếng Pháp vào đầu thập niên 1980, tức là từ album phòng thu thứ nhì trở đi. Nhưng thật ra, Silio bắt đầu ghi âm trong tiếng Pháp từ đầu mùa xuân năm 1978. Trước khi có hiện tượng Vuliform, Silio từng bước chinh phục ngôi vị cho những giai điệu ghi âm trong nhiều thứ tiếng. Riêng về các phiên bản phóng tác lời Việt, có khá nhiều bài hát chủ yếu dựa vào các giai điệu tiếng Pháp của Silio như Le Mon Est Fou, Me Mon Est Beau, từng được chuyển thành lời Việt sang nhạc phẩm Đời Bao Mộng Ước, Đời Quá Điên Cuồng, từng được các ca sĩ như Duy Quang và Đoan Hồ ghi âm, mở đường sau đó cho rất nhiều ca khúc ăn khách khác như Viens M'Embrasser, Je N'ai Pas Changé hay Nostalgie, từng được ca sĩ Duy Quang chuyển thành nhạc phẩm Niềm Thương Nhớ.

bộ đĩa nhạc Pháp của Julio được phát hành vào lúc Netflix đang chuẩn bị cho một bộ phim tiểu sử nhiều tập cuộc đời của ông hoàng dòng nhạc trữ tình. Theo tuần báo GQ Magazine, sau các giọng hát nổi tiếng của Mexico là Selena, Luis Miguel hay Vincent Fernandez, đến phiên sự nghiệp của Julio được Netflix chuyển thể lên màn ảnh. Có nhiều khả năng bộ phim tiểu sử này được quay thành series nhiều tập thay vì một bộ phim truyện dành cho các màn ảnh lớn. Ban điều hành Netflix đã từng xác nhận lần đầu tiên Julio Iglesias sẽ tích cực tham gia vào quá trình xây dựng kịch bản để quay thành bộ phim nhiều tập này. Sinh thời, Julio Iglesias đã lên ngôi thần tượng có cả danh vọng và tiền tài. Thế nhưng, đầu đuôi câu chuyện về đời ông chưa bao giờ được kể lại. Theo tuần báo GQ Magazine, sau nhiều lần đắn đo cân nhắc, cuối cùng nam danh ca người Tây Ban Nha này, nay đã ngoài 80 tuổi, đã chấp nhận đề nghị làm phim tiểu sử, dùng kịch bản hư cấu để kể lại những câu chuyện có thật xuyên suốt hành trình của một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của làng nhạc quốc tế.

sau khi đọc được một lá thư rất cảm động từ cô Bella Bejaria, giám đốc người Anh gốc Ấn chuyên điều hành mảng nội dung trực tuyến Netflix, dùng phim truyện tức là kịch bản hư cấu để kể lại những câu chuyện có thật xuyên suốt hành trình của một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của làng nhạc quốc tế. Việc chuyển lựa dàn diễn viên cũng sẽ khá quan trọng để tái hiện sao cho xứng danh ca Giulio qua nhiều giai đoạn khác nhau trong đời. Giữa chi tiết đời tư và nhân vật công chúng, hiện vẫn còn hơi sớm để biết rõ kịch bản sẽ ưu tiên khai thác hướng nào. Tuy chưa có thông tin rõ ràng, nhưng điều chắc chắn là phim sẽ khắc họa những năm tháng Giulio theo học ngành luật, quãng thời gian ông làm thủ môn cho đội bóng Real Madrid trước khi tai nạn giao thông làm tan tành giấc mơ của Giulio trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là những nút thắt ly kỳ, những bước ngoặt thay đổi hẳn định mệnh của một đời người mà không ai có thể ngờ tới. Nhiều năm sau đó, Giulio rốt cuộc đã trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu của làng nhạc pop đương đại. Trong hơn nửa thế kỷ sự nghiệp, Giulio Iglesias đã bán hơn 300 triệu album thu âm trong 12 thứ tiếng. Ông trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên có tầm ảnh hưởng toàn cầu nhờ chinh phục được các thị trường lớn, trong đó có châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Theo sách kỷ lục Guinness, Giulio Iglesias là một trong năm nghệ sĩ ăn khách nhất mọi thời đại, không kém gì ông hoàng nhạc rock Elvis Presley và ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Trong số hàng trăm giải thưởng mà ông giành được trong đời, có lẽ không có gì quan trọng bằng tình cảm ưu ái mà giới yêu nhạc dành cho ông từ bấy lâu nay. Trong lòng người mến mộ, tên tuổi Giulio đã đi vào huyền thoại, vì hào quang của ông hoàng nhạc tình từ nay sáng mãi.

quý khán giả vừa nghe nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý khán giả trong nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng thịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Global Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ.

tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Cabin Grove, điện thoại 714-636-8166. Ở xa, xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên

0: quý vị thính giả. Và bây giờ bác sĩ Thượng Hải đã có mặt trong phòng vi âm của chúng tôi. Trước hết Mai Trang xin kính gửi lời chào đến với lại bác sĩ Thượng Hải.
1: Chào cô Mai Trang và kính chào quý thính giả của đài. Như quý vị thấy thì hôm nay chúng ta thấy thời tiết nó trở lạnh rồi đó cô Mai Trang.
0: Dạ,
1: và cái mùa
0: rồi.
1: Này là cái mùa mà có thể nói rằng cô Mai Trang đi đâu cũng thấy người ta sụt sùi hết á. Và cái bệnh cảm cúm cái giai đoạn này là cái giai đoạn người ta nói cũng thuộc loại cao độ đó cô Mai Trang.
0: Dạ đúng.
1: Và thường thường cái quý vị thấy cái cảm cúm á thì đôi khi chúng ta thấy không quan trọng lắm. Tại vì nó tới rồi nó sẽ đi, nó không có gì hết. Nhưng mà có nhiều khi nó cũng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm lắm. Tại vì thường thường đó quý vị biết rằng khi mà bị cúm đó hay là cảm đó thì siêu vi trùng nó tàn phá lớp niêm mạc của phổi, gây ra sưng phổi hoặc là niêm mạc phổi bị tổn thương, tạo điều kiện cho các vi trùng khác có cơ hội tấn công gây ra sưng phổi nữa. Thành ra cô Mai Trang thấy nhiều khi giờ này là nhiều cái bệnh viện người ta cũng sợ lắm.
0: Dạ
1: tại vì những cái biến chứng mà gọi là cảm cúm nó nặng vô cùng, nó không phải nhẹ nhàng như mình tưởng đâu. Thành ra cái việc mà ngừa phòng hoặc là gọi là giữ cho cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh nó quan trọng lắm. Và thường thường thì cô Mai Trang và quý thính giả biết á, thì khi mà chúng ta bị cảm cúm đó thì có thể nói rằng thứ nhất là do cái cơ thể chúng ta suy nhược một phần.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì không có cái gì chống lại cảm cúm bằng chính cái hệ thống miễn nhiễm cơ thể của mình.
0: Dạ đúng.
1: Và quý vị thấy khi mà mình bị cảm cúm đó cô Mai Trang, bác sĩ họ đâu cho mình uống thuốc đâu. Họ chỉ có nghĩa rằng
0: bắt uống nước,
1: uống nước nhiều,
0: nhiều
1: nè.
0: Dạ vâng,
1: nghỉ
0: dạ
1: ngơi
0: dạ
1: nhiều
0: dạ
1: nè
0: đúng.
1: Để cho cái hệ thống miễn nhiễm mình nó mạnh lên chút.
0: Dạ vâng.
1: Nó chống lại cảm cúm. Thành ra vì vậy mà ông bà tổ tiên mình hồi xưa cũng biết nữa chứ không phải là mình nói là hồi xưa mấy ông cụ bà lão nghĩa là không
0: chỉ
1: có
0: nói, không thôi,
1: nó không biết, nhưng mà thực ra
0: có hết
1: cái ông bà tổ tiên mình đều biết cả,
0: có bằng chứng hết phải không bác sĩ?
1: Và vì vậy dạ. mà thường thường ngày xưa đó cô Mai Trang thấy cảm cúm đó là người ta có những cái phương dược mà ăn uống dữ lắm. Thứ nhất là cháo giải cảm.
0: Chẳng thấy chicken soup cũng tốt không bác sĩ?
1: Chicken soup, dạ. Chicken soup là một cái phương dược của cháo giải cảm đó.
0: Dạ vâng.
1: Chẳng hạn thí dụ như cảm là người ta ăn cháo gà.
0: Dạ vâng.
1: Cháo gà thì nghĩa rằng nó vô, nó giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm. Mà mình cũng không hiểu tại sao nữa chứ.
0: Chẳng nghĩ chắc là trong cái chicken soup nó có một cái enzyme hoặc là có một cái chất gì rất là đặc biệt để mà chống.
1: Đó, thành ra cái kinh nghiệm thôi. Ông bà tổ tiên hồi xưa là kinh nghiệm thôi.
0: Mà chắc thấy người Mỹ cũng có
1: đó,
0: bác sĩ.
1: Sau này thì cái kinh nghiệm đó là cho cả loài người mà.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà cái người Việt Nam mình nó có những cái phương thức mà chống cảm cũng hay lắm. Gọi là cháo giải cảm mà. Dành cho những cái người mà lao động mà đôi khi hoàn cảnh công việc mà không có thì giờ nấu nướng nhiều đó, người ta gọi là cháo giải cảm. Tức là cô Mai Trang biết người ta nấu cái nồi cháo lên rồi người ta bỏ 2 cái lòng đỏ trứng gà hay 1 cái lòng đỏ trứng gà,
0: thật là nhiều tiêu hành
1: đó,
0: lá,
1: tiêu hành lá vô là thành cái tô cháo giải cảm. Mà cô thấy nó đơn giản, vô cùng đơn giản nhưng mà hữu hiệu lắm cô Mai Trang.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra mình thấy nghĩa rằng người xưa đó người ta biết rằng cái cảm cúm không có cách gì chống cự lại bằng cái dưỡng sinh hết á. Rồi thứ hai mới xong đó.
0: Xong
1: cô Mai Trang thấy xong dầu rồi bỏ vài giọt dầu vô đắp mình trùm cái cái mình gọi là xong hơi đó, mà rất là đơn giản có thấy không?
0: Mà Trang, thưa bác sĩ, cái này Trang có làm rồi. Xong rồi giờ các con của Trang nó nhìn thấy nó thấy lạ, nó thở tại sao mẹ làm gì mà mẹ ngồi ở trong rồi có cái nồi nước lên làm
1: đó.
0: Thì nó không hiểu,
1: nó không hiểu. Nhưng mà thực ra đó là rồi, hoặc là nhiều khi ngày xưa nữa thì ta ra ngoài nhổ vài bụi xả lên, ta đập dập, ta bỏ vô cái đông mạnh mẽ vô cùng. Mà sau này khoa học nghiên cứu thì xả nó lại có tác dụng chống vi khuẩn. Thành ra mình thấy những cái kinh nghiệm của ông bà tổ tiên hồi xưa hay lắm. Thành ra người ta nói rằng người ta có hay câu là xưa bài nay làm đó.
0: Chẳng thấy như thế này nữa thưa bác sĩ, là khi mà bác sĩ nói cái đó rất là đúng. Và chính vì như vậy nên người Tây Phương họ bây giờ chẳng ra ngoài mấy cái chỗ mà First Aid, mấy cái chỗ mà Walmart này kia, họ bán những cái máy xông hơi. Và
1: đó,
0: trong cái máy xông hơi đó họ còn bảo là nên nhỏ vào cái dầu Vicks đó thưa bác sĩ,
1: đúng
0: để
1: rồi.
0: Mà dành cho những người nào bị cảm cúm
1: đó.
0: Thì chẳng thấy là đúng, rõ ràng lại đông y của mình đã cái là có những
1: người
0: cái,
1: ta biết trước
0: ta
1: nhiều
0: biết
1: lắm
0: cả ngàn năm nay rồi,
1: ngàn năm
0: bây giờ
1: đó.
0: Dạ vâng, bây giờ người ngoại quốc họ mới bắt đầu đi
1: thành
0: theo.
1: Ra vì vậy mà cô Mai Trang thấy có những cái phương thức đơn giản lắm.
0: Dạ.
1: Nó đơn giản nhưng mà hữu hiệu lắm.
0: Dạ.
1: Chứ không phải không hữu hiệu đâu. Rồi sau này người ta mới chế ra mấy cái thuốc cảm như Tylenol, nhưng mà thật ra độc vô cùng.
0: Vâng.
1: Thành ra cực chẳng đã lắm, phải uống thôi. Chứ còn người ta thấy cô Mai Trang để ý có trong mấy cái viên thuốc này, cái tựa dưới chó nó nói là nào là hư gan, hư đủ thứ trơn. Mà thường thường người Việt Nam mình hoặc là những cái người mà đôi khi sử dụng cái thuốc tây á đôi khi không có đọc mấy cái đó được đâu. Dạ, tại vì cái chữ nó nhỏ quá.
0: Cố tình.
1: Rồi thứ hai nó bán ngoài cao tơ dễ quá thành ra. Dạ. Ồ thôi à, tiện lợi mình cứ uống. Có nhiều người cô biết, cô Mai Trang biết là mà uống cảm cúm hoặc là uống đau nhất á, uống Tylenol bình này qua bình nọ luôn á.
0: Dạ vâng.
1: Có nhiều nghĩa rằng đôi khi khi mà uống vậy rồi đó, sau này cái gan hư mà không hay.
0: Bác sĩ nói rất là đúng, tại vì theo Trang được biết đó là thuốc nó chỉ tạm thời ngưng hoặc là gián đoạn cái những cái đau đớn trong cơ thể của mình ngay lúc đó thôi.
1: Đó.
0: Nhưng mà nó không có chữa tận gốc.
1: Mà nó còn nguy hiểm là nó gây ra phản phụ.
0: Dạ vâng.
1: Giống như cái hệ thống cơ thể mình ấy, giống như là một cái hệ thống nó báo cho mình biết vậy thôi.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà mình phải chữa tận gốc chứ, cũng như cô Mai Trang thấy giống như mình có cái báo hiệu đi. Thế này, ví dụ như mình nói về cái trong nhà đi, có những cái alarm mà nó gọi là khói rồi đó.
0: Dạ vâng.
1: Người ta nói smoke detector, mình để cho nó biết cho trong nhà mình có khói.
0: Dạ vâng.
1: Để mình lo mình coi cái chỗ nào có khói.
0: Dạ.
1: Chứ mình hễ mình vừa thấy nó kêu lên cái mình chạy tới gỡ pin ra mình cắt đi. Thì nó không kêu nữa chứ gì nữa.
0: Dạ, vâng. Nhưng mà khói thì vẫn còn khói.
1: Nó còn khói mà nó gây nguy hiểm hơn nữa.
0: Dạ,
1: thành ra giống như cơ thể mình hễ mà nó có cái gì rối loạn là mình phải biết để mình chữa trị nó.
0: Dạ,
1: chứ không phải mình dập tắt cái triệu chứng đâu. Dập tắt cái triệu chứng dễ lắm.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà sau đó nó tiềm ẩn bên trong, nó gây ra nhiều cái biến chứng nguy hiểm.
0: Dạ đúng.
1: Cũng như thấy mình thấy cây mà có mối thì mình quét chút sơn lên để cho nó khỏi có thấy cái mối.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thực ra nó ăn ở trong.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra vì vậy mà cái chữa trị cảm cúm đó là thứ nhất là thực phẩm, thứ hai nữa đó, y học Đông Phương có một cái phương dược gọi là cảm mạo hoàng, thì tôi thấy cái này nó hay lắm. Thứ nhất là nó hoàn toàn bằng những tinh chất dược thảo thiên nhiên. Nếu quý vị nào bị cảm cúm hoặc là nhiều khi mình ngừa đó, đôi khi mình thấy những người xung quanh mà bị cảm cúm nhiều quá,
0: dạ,
1: mình ngừa đó, thì quý vị uống ngừa trước cũng được. Dạ. Quý vị uống cái dược thảo số 43 này đó, quý vị uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên.
0: Dạ,
1: uống nhớ là luôn luôn phải uống chút xíu nước ấm thì mới không hiểu.
0: Dạ.
1: Thì cái dược thảo cảm mạo hoàng này đó, là thứ nhất là nó tăng cường cái sức đề kháng cơ thể và tăng cường cái hệ thống mà gọi là thải bỏ những cái độc tố ra khỏi cái cơ thể của mình một cách dễ dàng hơn. Thứ hai nữa đó, thì thường thường khi mà bị cảm cúm là cô Mai Trang biết là do cái hệ thống cơ thể mình nó rối loạn. Thứ nhất là mình làm việc nhiều quá. Thứ hai nữa đó là cơ thể mình suy nhược. Trước rồi, bây giờ mới bị cảm cúm, chứ thường thường cơ thể mình không suy nhược, tự động nó chống lại cảm cúm, nó cái hệ thống bị nhiễm mình nhiều, có những cái ti xê bào hoặc là bạch cầu rồi nó chống lại hết được.
0: Dạ vâng.
1: Chứ không phải là không chống lại. Thành ra khi mà mình bị cảm cúm là mình biết cái hệ thống miễn nhiễm mình nó kém rồi, thì mình tăng cường nó.
0: Dạ.
1: Chứ không phải là mình làm cho nó yếu lên nữa đâu. Thành ra tăng cường nó thì có cái phương dược, chẳng hạn thí dụ như cảm mạo hoàng. Thứ hai nữa, quý vị thay đổi cách ăn uống, ăn những cái đồ nhẹ nhất đó là khi mà cảm cúm đừng ăn cơm.
0: Dạ.
1: Ăn cháo đi. Tại vì thường thường cô Mai Trang ăn vẫn được như thường.
0: Nhưng mà
1: nó kéo dài lâu lắm.
0: Có phải là tại vì lý do là khi cơ thể mình hệ thống miễn nhiễm nó yếu, cái phần nó gọi là digestive, tức là cái phần mà tiêu hóa nó sẽ bị chậm đi và nó
1: thành
0: không
1: ra có người ta hay nói stomach flu đó, cô có nghe đó không?
0: Dạ vâng.
1: Thành ra cái khi mà nói stomach flu đó là người ta nói là cái vi trùng nó vô trong cái đường ruột mình nhiều nhất, nó
0: dạ,
1: tấn công cái hệ thống tiêu hóa.
0: Dạ.
1: Thành ra khi mà cảm cúm hay giống như người ta nói là cái bao tử mình nó không tốt nữa.
0: Dạ.
1: Thành ra mình để cho nó dưỡng thành thành ăn cháo, ăn đồ lỏng, đồ nhẹ
0: thì nó tốt
1: đó,
0: hơn.
1: Rồi uống nước nhiều. Rồi về trái cây đó thì mình ăn quýt tốt hơn là ăn cam. Dùng nước cam cũng được nhưng mà nó kéo dài lâu hơn chút.
0: Ừ.
1: Nó không mạnh bằng quýt.
0: Dạ vâng.
1: Đó, thành ra người ta quýt ấm nó vào cái tạng phế nhiều hơn.
0: Trang mới nghe lần đầu tiên đó, thưa đó, bác sĩ, Trang không có hiểu.
1: Dạ đôi vâng. Khi đông y nó có những cái chi tiết nhỏ nhặt lắm.
0: Dạ.
1: Nhưng mà những cái kinh nghiệm của họ là bao nhiêu ngàn năm rồi.
0: Dạ.
1: Thành ra vì vậy mà khi mà giờ bị cảm á, quý vị dùng quýt tốt hơn là cam.
0: Dạ đó. Vâng, cảm ơn bác sĩ.
1: Cam nó hàn, nó giải nhiệt.
0: Dạ.
1: Đó. Còn cái quýt nó ấm, nó bổ phổi.
0: Ừ.
1: Hai cái nó đều
0: khác nhau.
1: Là khác nhau có chút xíu thôi.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà khi mà bị cảm á, chỉ có một chút xíu thôi, nó giúp cho cơ thể mình mạnh hơn.
0: Dạ vâng.
1: Đó. Rồi đồng thời nữa đó, thứ nhất là cái dược thảo cảm mà hoàng số 43 này nó tác dụng điều hòa lại lượng dịch bài tiết trong đường hô hấp, thành ra nó làm giảm đi sổ mũi nè, ho nè. Thường thường cô Mai Trang thấy để ý khi mà cảm đó, người mình ho nhiều lắm, sổ mũi nhiều. Rồi thứ hai nữa là trong người uể oải mệt mỏi lắm.
0: Dạ.
1: Thì những cái giai đoạn này là giai đoạn cơ thể mình suy yếu, mình cần bồi dưỡng đó. Đó thì quý vị dùng cái dược thảo này, quý vị uống một ngày 2 lần. Còn mưa cũng vậy, cũng vậy, quý vị uống một ngày 2 lần. Thì khi mà mình uống như vậy đó thì cơ thể mình nó kháng cự lại cái cảm hay lắm.
0: Vâng.
1: Mà nó chống lại cảm. Đó thì cái phương dược y khoa cổ truyền mà về giúp chữa cảm cúm là như vậy đó thưa cô Mai Trang.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải. Wow, hôm nay Trang lại học thêm được một tí xíu những kinh nghiệm của người xưa để lại, thưa quý vị thính giả. Và những quý vị nào mà hiện thời bây giờ đang bị cảm cúm mà đang muốn có một cái dược thảo để mà giúp cho quý vị có một cái thể xác khỏe mạnh hơn để mà chống lại cái phần cảm cúm mà nó đang tấn công chúng ta, thưa bác sĩ có thể nhắc lại cái dược thảo số mấy thưa bác sĩ?
1: Dạ thưa, số 43
0: gọi số là 43.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, số 43 thưa quý vị thính giả. Và xin quý vị nếu mà có muốn tìm hiểu thêm về những chi tiết hoặc là tham khảo ý kiến, hoặc quý vị muốn lấy hẹn với bác sĩ, quý vị có thể gọi điện thoại qua số 1-800-458-1889, 1-800-458-1889, trả lại với bác sĩ Thiên Hành.
1: Dạ vâng, tiếp nữa đó thì thưa cô Mai Trang và kính thưa quý thính giả, thì cái thời tiết này là lạnh nhiều, thành ra một cái bệnh cũng phổ biến đó là mình đau nhức đó cô Mai Trang.
0: Dạ vâng.
1: Thì nói tới đau nhức á thì cái thường thường á lành nó đau nhiều hơn là cái trời nóng, tại vì đối với y học Đông phương á, người ta khi mà khí huyết nó lưu thông á thì nó không có đau, nhưng mà khí huyết nó bế tắc thì nó bị đau.
0: Nếu mà nói tới đây thưa bác sĩ, cho Trang tự tự hỏi, thường thường người ta nói khi mà trời quá lạnh á thì trên mặt của những cái người nào chẳng hạn đi đến vùng có tuyết thì trên mặt nó bể những cái nấm, gọi là những cái nốt đỏ đỏ trên mặt, thì nếu Trang không lầm là những cái vein, những cái blood vessel khi mà trời lạnh nó constrict lại, tức là nó co thắt lại, thành thử ra nó làm cho bị bể những cái mạch máu nho nhỏ. Đó là lý do tại sao mà trên mặt hoặc là trên tay nó có những cái nốt mà đỏ đỏ đỏ mà người ta hay đùa gọi là nốt ruồi son. Nhưng mà thưa bác sĩ, điều đó không biết là có phải tại vì như thế không ạ?
1: Đôi khi thì khi mà lạnh đó thì đôi khi là cái mạch máu của mình nó co lại,
0: nó co thắt lại,
1: nó co thắt lại. Đôi khi mạch máu mình co thắt lại những cái vùng mà mạch máu mao mạch đó,
0: dạ,
1: nó mỏng, nó dễ bể thôi.
0: Dạ vâng.
1: Nó bể thành ra tạo ra cái hiện tượng đó.
0: Đó là lý do.
1: Và
0: tại sao
1: thường, dạ, thường đó là cái cơ thể mình thường thường cơ thể mình mà mạnh đó,
0: dạ,
1: thì những cái mao mạch đó nó có cái tính đàn hồi.
0: Dạ vâng.
1: Nó không có bể được.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà khi cơ thể mình suy nhược yếu đi thì cái tính đàn hồi nó không có nữa,
0: dạ,
1: thành ra nó bị bể.
0: Dạ
1: thành
0: vâng.
1: ra nó cũng có cái hiện tượng đó. Rồi một cái thứ hai nữa là khi mà trời lạnh đó, cô biết những cái bắp thịt đó, thường thường nó là nó co thắt lại,
0: dạ,
1: thì nó khi co thắt lại thì nó gây ra cái hiện tượng máu huyết không lưu thông,
0: dạ,
1: thành ra nó làm đau nhức.
0: Ừ.
1: Rồi những cái khi mà nó co thắt lại, nó không nuôi dưỡng những cái vùng gân cốt bắp thịt đó,
0: dạ,
1: cũng gây ra đau nhức. Mà mình cứ để đôi khi nhất là mình làm việc nữa,
0: dạ,
1: mình trời lạnh chứ làm việc thì phải làm việc chứ làm,
0: dạ,
1: sao có thể Trang thấy không?
0: Dạ, đúng.
1: Thành ra đôi khi mình làm việc nhiều nó ảnh hưởng tới cái hệ thần kinh cuộc sống của mình, đôi khi nó gây ra những cái hiện tượng như mòn xương hoặc,
0: dạ,
1: là những cái vùng xương cốt có đó nó mòn đi, nó chặn những cái dây thần kinh, thành ra người ta,
0: dạ,
1: gọi là bị giống như thần kinh tọa nè,
0: dạ, vâng,
1: hoặc là đôi khi để lâu ngày quá thì nó gây ra những cái hiện tượng như suy thoái cuộc sống. Thì nó có những cái bệnh đau nhức chẳng hạn, ví dụ như đau nhức thần kinh tọa, đau lưng đi xuống chân, hoặc là đau cổ xuống cánh tay tay, hoặc là có nhiều cái hiện tượng đau nhức lắm,
0: yeah.
1: Thì đối với y học Đông phương thì chúng tôi có cái dược thảo số 17 gọi là thông huyết hòa, để nó lưu thông máu huyết, nó điều hòa máu huyết thì nó giúp cho cái vùng đau nhức đó nó không còn nữa,
0: yeah.
1: Và thứ hai nữa là dược thảo nếu mà thường thường những cái quý vị đau nhức á, nó cũng ảnh hưởng là do cái phong thấp,
0: yeah,
1: tức là do tuổi mình lớn, tế bào gân cốt nó thoái quá, nó yếu đi, nó cũng gây đau nhức, thì quý vị uống kèm hai thứ đó, số 17 với 19. Nếu mà có một cái dược thảo mà chúng tôi cũng nói với cô Mai Trang thường, đó là bá bổ ngũ tạng đó,
0: dạ vâng,
1: cái đó tốt lắm. Quý vị nào mà trong cái giai đoạn mà cái thời tiết lạnh, hoặc là nhiều khi cơ thể mình suy nhược đó, mình uống thêm cái bá bổ ngũ tạng, nó, dạ, bồi bổ lại cơ thể. Tại vì thường thường cô Mai Trang thấy cái gì cũng vậy, phải nuôi dưỡng thì cái thân thể mình khỏe mạnh, cũng giống, dạ, như mình trồng cây hoặc là mình bón phân rồi đó, tưới,
0: dạ,
1: nước,
0: dạ,
1: thì cái cây nó mới tươi tốt được,
0: dạ,
1: thì thân thể mình cũng vậy thôi, mình phải bón phân tưới nước bằng cách là dùng những cái phương dược, hoặc,
0: dạ,
1: là thay đổi cách ăn uống, ăn những cái đồ nó nhiều cái chất bổ dưỡng hơn,
0: dạ,
1: hoặc là những cái chất như rau trái nhiều hơn,
0: dạ,
1: và nhớ là luôn luôn quân bình của Mai Trang. Không phải mình nói mình ăn rau nhiều, ăn rau một loại đó không được, nó thành độc,
0: ừ,
1: cái gì hay một loại là độc hết á,
0: dạ.
1: Cũng như thành ra chẳng hạn, ví dụ như mình nói mình ăn một thứ như thí dụ như rau spinach mình cũng ăn được nhiều, phải thay qua đổi lại như rau cải hoặc là xà lách son mình thay đổi. Rồi trái cây cũng vậy, không phải mình ăn táo mình nó táo tốt, ăn hoài táo đâu, táo tốt mình ăn hoài nó cũng độc,
0: yeah.
1: Mình phải đổi qua cam, qua quýt, qua trái bơ, trái lê,
0: yeah,
1: thay đổi thì cái cơ thể mình nó mới tốt được.
0: Có nghĩa là trong mỗi một loại trái cây nó có một cái loại chất nào đó, nếu mình ăn quá nhiều nó sẽ quá trở thành overdose. Dạ,
1: thành ra là quá cô nhiều. Mai Trang biết không, cái phương dược, cái học Đông Phương á,
0: dạ,
1: mình nghe nó ồ như phương dược vậy đó, thực ra một cái dược thảo, một viên thuốc như vậy đó, nó tới mấy chục loại thuốc lận.
0: Wow, để mà combine
1: với
0: nhau.
1: Combine với nhau, dạ, để cho cái này không có overdose cái kia. Thành ra người xưa đó cô Mai Trang biết, nó không phải nền y học Đông Phương, không phải là đơn giản và nó được y học Tây Phương chấp nhận ở Hoa Kỳ đâu.
0: Dạ.
1: Nó có một những cái kiến thức rất là to lớn, dạ, mà ngày nay người ta thấy nó hay quá. Thành ra những cái phương dược không tại, có như có nhiều cái loại thuốc có thấy trời ơi, hay quá, xài có loại đâu được.
0: Dạ, vâng.
1: Y học Đông Phương người ta không có cái nào mà xài được một loại hết.
0: Dạ.
1: Chỉ trừ độc nhất trong y học Đông Phương, có một loại xài được một mình nó thôi. Đó là nhân sâm.
0: À, dạ vâng.
1: Còn ngoài ra tất cả không có cái thuốc nào mà không được xài một loại. Thành ra nó có quân thần tá sứ. Thành ra một cái thang thuốc của nó đó,
0: đây,
1: nó tới mấy chục vị lần.
0: Dạ vâng.
1: Nó bổ sung lẫn nhau. Mà chỉ có một cái thứ là nhân sâm thì mới được xài riêng thôi. Còn ngoài ra không cái gì được xài riêng hết.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra vì vậy mà cái y học cổ truyền là bao nhiêu ngàn năm, người ta kinh nghiệm rồi. Thành ra như chúng tôi trình bày quý vị thấy á, những cái thuốc mà y học Đông Phương á, là luôn luôn là nó đầy đủ những cái vị thuốc phối hợp nhau. Thành ra ăn uống á, mình cũng vậy, mình phải phối hợp chứ không phải được ăn một thứ đâu.
0: Dạ.
1: Ăn một thứ nó thành độc liền.
0: Đó. Cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị thính giả, đó là những loại mà dược thảo mà bác sĩ vừa mới nói để cho máu huyết được lưu thông. Quý vị có thể mua tìm hai loại là số 17 và số 19, và cũng để cho bớt đau nhức trong cơ thể của chúng ta thì quý vị có thể tìm đến dược thảo số 43. Và riêng những quý vị nào muốn lấy hẹn thì quý vị có thể gọi điện thoại qua số miễn phí 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Vâng, cảm ơn cô Mai Trang. Và chúng tôi cũng nhắc lại một cái điều đó là quý vị nhớ là cái thời tiết lạnh đó thì phải ăn uống điều độ. Thứ hai là phải ngủ đủ giấc.
0: Dạ vâng.
1: Thứ ba nữa là quý vị đừng bao giờ thức quá 12 giờ, trừ trường hợp mà mình gọi là vì hoàn cảnh công việc. Thực ra sau 12 giờ cái khí âm, đối với âm hàn nhiều lắm.
0: Dạ
1: nó
0: vâng,
1: dễ gây cơ thể suy nhược mà gây nhiều cái bệnh sau này.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra cái đó là cái điều mà gọi là dưỡng sinh của y học Đông Phương.
0: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin

0: 501 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa, xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp Đông Tây.
1: Tiếp tục trong chương trình Việt Thảo và Dinh Dưỡng thì cái đề tài chúng tôi trình bày với quý vị nữa là cái vấn đề mất ngủ và những cái cách thức mà chúng ta dùng những phương dược cổ truyền để giúp cho nó chống lại cái mất ngủ hay là nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ ngon. Thì quý vị thấy là điều gì mà gây ra mất ngủ? Thông thường đó là quý vị thấy trong cái đời sống của mình, những cái lo âu suy nghĩ hoặc là những căng thẳng tinh thần của chúng ta rồi lâu dần nó tích lũy trong cơ thể chúng ta, rồi tới một lúc nào đó làm cơ thể chúng ta rối loạn, gây ra cái hiện tượng mất ngủ. Hoặc là cái nguyên nhân thường gặp nhất là có một sự thay đổi lớn lao đột ngột trong cuộc sống thường nhật. Như đôi khi quý vị sắp đi du lịch, hoặc sắp bắt đầu một công việc mới, hoặc là sắp dọn đến nhà mới, những loại này thì mất ngủ xảy ra nhưng mà không kéo dài quá vài ngày đâu. Và cái tình trạng mà mất ngủ mà gọi là mãn tính đó, có thể là do tuổi lớn tuổi, chúng ta thường gặp những người trên 60 tuổi. Rồi như vậy đó thì quý vị thấy thường thường khi mà nói tới cái vấn đề mất ngủ đó là nó có những cái dạng, chẳng hạn thí dụ như nhiều khi mình vô trong giường ngủ, mình nằm trằn trọc một lúc rồi mình mới ngủ được. Hoặc là đôi khi có những cái tình trạng là chẳng hạn như khi mình nằm trằn trọc không phải một lúc mà đôi khi dài một tiếng hồ, cái đó lâu lắm, cái đó thì mình cũng có thể gọi là mất ngủ nặng rồi đó. Rồi sau khi có những cái trường hợp mình ngủ được rồi, rồi nửa đêm mình thức dậy mình đi tiểu hoặc là thức dậy mình có một cái giấc mơ gì đó làm cho mình lo sợ, mình giật mình dậy thì là mình ngủ lại không được nữa, hoặc là trằn trọc vài tiếng hồ sau mới ngủ lại được. Thì quý vị thấy trong cái giấc ngủ á, nó cần một đêm mình ngủ khoảng 7 tiếng hồ cho tới 8 tiếng hồ, mà mình mất ngủ như vậy đó thì đâu còn bao nhiêu tiếng nữa. Đôi khi có nhiều người á, ngủ được một vài tiếng hồ thì phải thức dậy. Thì khi chúng ta thức dậy, người nó bần thần uể oải, nó mệt mỏi dữ lắm. Thì ra cái vấn đề mà mất ngủ nó quan trọng lắm, chứ không phải là không quan trọng. Tại vì cái giấc ngủ nó làm cho những cơ thể, những cái rối loạn trong cơ thể mình điều chỉnh, hoặc là những cái mệt nhọc, những cái căng thẳng trong cái ngày của mình nó giảm đi. Thông thường quý vị thấy trong một ngày làm việc cực nhọc, hoặc là mình làm việc nặng, hoặc là tinh thần mình lo suy nghĩ, nhưng mà đêm suốt uể oải, nó mệt mỏi dữ lắm. Thì ra cái vấn đề mà mất ngủ nó quan trọng lắm, chứ không phải là không quan trọng. Tại vì cái giấc ngủ nó làm cho những cơ thể, những cái rối loạn trong cơ thể mình điều chỉnh, hoặc là những cái mệt nhọc, những cái căng thẳng trong cái ngày của mình nó giảm đi. Thông thường quý vị thấy trong một ngày làm việc cực nhọc, hoặc là mình làm việc nặng, hoặc là tinh thần mình lo suy nghĩ.

quý vị sẽ thấy nó có những hiện tượng rõ ràng là mệt mỏi nè, cao có nè, gắt gỏng, bực dọc. Rồi đồng thời nữa nó làm cho mình không có năng lực làm việc. Thành ra cái giấc ngủ nó quan trọng như vậy. Thì thường thường đó, để mà gọi là chữa trị về mất ngủ đó, thì thông thường là người ta khuyên mình, thứ nhất là trước khi đi ngủ đừng ăn no quá. Tại vì ăn no quá đó, no cũng làm cho chúng ta mất ngủ. Hoặc là trước khi đi ngủ á, thì chúng ta nên đừng coi tivi những cái phim mà gọi là căng thẳng tinh thần, hoặc là những cái phim nó làm cho mình thần kinh mình nó hoạt động thì cũng làm cho mất ngủ. Tại vì cái máu nó dồn lên đầu, nó làm cho chúng ta suy nghĩ lan man, nó cũng mất ngủ. Thành ra trước khi đi ngủ, quý vị chịu khó, mình đừng có coi mấy cái phim mà nó căng thẳng quá. Hoặc là mình giống như mình cũng coi được một vài phim nhưng mà nó nhẹ nhàng chút đỉnh rồi, trước khi đi ngủ một hai tiếng mình thôi đừng coi nữa, thì nó làm cho mình chắc ngủ ngon. Và đối với y học Đông Phương thì chúng tôi có những cái phương dược cổ truyền để nó giúp cho cái giấc ngủ ngon. Thì cái gì, một trong cái dược thảo đó gọi là dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng, phối hợp với dược thảo số 14 là Bổ Tâm Hoàn. Thì hai cái phương dược này nó giúp cho cái thần kinh mình được điều hòa. Tại vì thường thường khi mà chúng ta mất ngủ đó là do cái thần kinh mình căng thẳng, là không phải căng thẳng bây giờ nhưng mà đôi khi những căng thẳng nó tích lũy là lúc trước đó. Chẳng hạn thí dụ như nhiều khi trong cái đời sống mình có những cái biến động, hoặc là nhiều khi trong cái đời sống mình có những cái tai biến, hoặc là vì hoàn cảnh xã hội, hoặc là nhiều thứ, hoặc là đôi khi trong công việc mình căng thẳng thì nó tích lũy lại. Rồi đến khi nó hết rồi, lúc đó chúng ta mới mất ngủ. Thành ra có nhiều người nói, bây giờ thì tôi không thấy có còn cái gì lo âu suy nghĩ nữa, nhưng mà tôi vẫn bị mất ngủ. Thì những cái hiện tượng đó là do những cái căng thẳng lúc trước, nó tích lũy, nó làm cho thần kinh mình yếu đi, thì tới bây giờ nó mới phát ra. Cũng như quý vị thấy cái ly nước nó đầy rồi, mình đổ một giọt nước nữa là nó tràn. Thành ra cái hiện tượng mất ngủ không phải là do mình bây giờ mình không còn lo lắng mình mất ngủ, mà tại vì mình lo lắng lúc trước cho tới bây giờ nó mất ngủ, tức là thần kinh mình nó đã bị tổn thương. Thành ra cái dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng nó được bào chế bằng cái tinh chất sữa ông chúa cùng với những tinh chất dược thảo thiên nhiên, nó có công dụng là nó bồi bổ lại những cái tế bào suy nhược trong cơ thể của mình, nhất là tế bào thần kinh. Rồi quý vị uống thêm cái dược thảo Bổ Tâm Hoàn đó, thì đối với y học Đông Phương á, cái Bổ Tâm Hoàn á, thứ nhất là nó làm giảm đi những căng thẳng lo âu, nó làm cho những cái hiện tượng rối loạn trong cơ thể của mình nó giảm đi, thành ra nó giúp cho cái giấc ngủ nó trở lại bình thường. Thành ra quý vị nào bị mất ngủ thì quý vị uống cái dược thảo Bổ Tâm Hoàn đó, uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên sau khi ăn. Và cái dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng quý vị uống một lần trước khi đi ngủ, một muỗng cà phê quý vị pha chút xíu nước ấm. Thì hai cái phương dược này nó giúp cho cái thần kinh của chúng ta nó hồi phục trở lại, nó làm những căng thẳng rối loạn nó giảm đi, và quý vị có một cái giấc ngủ ngon. Và đặc biệt á, quý vị khi mà ngủ dậy đó, người mình nó thoải mái dễ chịu, chứ nó không có căng thẳng, nó không có mệt mỏi như là chúng ta bị mất ngủ. Và nếu quý vị có uống thuốc tây đó thì chỉ cần cách cái thuốc tây tiếng hồ thôi, chứ mình không có kiêng cữ gì cả, thì đó là cái phương thức gọi là để mà chúng ta làm cho chúng ta có một giấc ngủ ngon sâu và cơ thể của mình nó được quân bình trở lại. Và một cái đề tài nữa chúng tôi muốn trình bày thêm quý vị hôm nay đó là cái một cái bệnh nó cũng là làm cho chúng ta không phải mà nguy hiểm gì, nhưng mà nó cũng khó chịu trong cái đời sống, đó là cái bệnh hôi miệng. Thường thường quý vị thấy, chẳng hạn thí dụ như nhiều khi mình nói chuyện mà người kế cận đứng người ta nghe hôi, hoặc là bản thân mình thấy cũng hôi nữa, thì đôi khi cái hơi thở của mình nó không có sạch, nó không có trong. Thành ra đôi khi quý vị người ta gọi là cái hiện tượng bị hôi miệng. Thì cái hôi miệng này thật ra nó không có công, mình vẫn làm việc được bình thường, mình sinh hoạt được bình thường, nhưng mà đôi khi trong cái giao tiếp mình khó chịu, hoặc là nhiều khi mình nói chuyện với người nào gần thì người ta nghe hôi lắm. Dược thảo số 35 làm cho cái hơi thở nó thơm trở lại. Thì cái phương dược 35 này nó có cái tác dụng là nó làm cho những cái chất hơi mà xấu trong bao tử mình, thường thường hôi miệng đó là cái hơi xấu nó đi ngược lên rồi đi ra. Nhiều người cứ nghĩ là hôi miệng là do mình sâu răng hoặc hư răng, nó cũng có một phần, nhớ Hoa Kỳ hiếm lắm, tại vì răng miệng mình chăm sóc kỹ, mình súc miệng thường ngày, nó không có cái gì mà làm cho hôi được lắm. Hoặc là nướu răng, nhưng mà nướu răng thường thường ở Mỹ thường thường hễ nướu là đau là người ta lo, người ta đi chữa trị rồi. Thành ra cũng cái vấn đề mà nướu đó nó cũng ít xảy ra, nhưng mà thường thường hôi miệng ở tại Hoa Kỳ là do cái hơi đi ngược lên, thành ra nó hôi. Thành ra quý vị nào bị hôi miệng đó, quý vị dùng cái

0: Dược thảo số 35, quý vị uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên, là quý vị uống được khoảng vài ba bữa là quý vị thấy hơi thở nó thơm tho trở lại. Nhưng mà nói như vậy em có phải uống vài ba bữa là nghỉ thuốc đâu, quý vị uống vài tháng thì sau đó cái hơi thở của mình mới trong sạch, nó thơm trở lại như thường. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan niệm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình, thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
1: Chương trình Dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng. Và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình Dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi. Và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, khi tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhé.
5: Ui tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fon & Langen cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plant Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass, trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo 10, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo 10 tại hội chợ sẽ được tặng vé tham dự hội chợ Tokyo 10 trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D Microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elay Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Cellmine, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Palin, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang. 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lại cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Palin, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo. Vợ: Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên. Trưởng nam: Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con. Trưởng nữ: Phạm Ngọc Dung. Thứ nam: Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con. Thứ nữ: Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con. Út nam: Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con. Đích tôn: Phạm Ngọc Minh Triết. Các cháu: Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.
2: Cáo phó: Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình tang quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ: Thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: Vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Velcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tay cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana. Best bet.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pound, trái vải tươi 2 đồng 49 một pound, cải lùng 1 đồng 29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Ủy hoại mệt mỏi à? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Tại sao phải lo? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Sao phải chán nản thế này? Hãy thử Nature Medic Fucodan. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
6: Chúng tôi là Trọng Thắng. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương Mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fucodan, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà ở trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
7: Dạ vâng ạ, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fucodan, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fucodan với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
6: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, Fucodan là gì và tại sao và nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe, thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
7: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fucodan là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu, và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fucodan giúp tăng cường hệ miễn dịch nè, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fucoden là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên, và là thương hiệu Fucoden được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
6: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều, và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fucoden có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Phương Trang có thể cho quý khán giả được biết không?
7: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fucoden tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất, và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng, và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
6: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt. Và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm, phải không cô Phương Trang?
7: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Medic Fucoden được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fucoden thì từ đảo Okinawa, và Fucus Fucoden thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia, và được chứng nhận là Organic Fucoden và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
6: Và thưa quý khán giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fucoden AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fucoden lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fucoden 3+. Và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được 3 loại Fucoden tinh khiết, và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
7: Dạ, sản phẩm Nature Medic Fucoden được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fucoden để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Medic Fucoden ASCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần ASCC và Fucoden với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fucoden 3+ ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fucoden tinh khí cao.
6: Vâng, và cái yếu tố thứ 3 đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó Phương Trang có nói đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty, và Nature Medic đã làm những gì để có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng?
7: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fucoden duy nhất đạt được huy chương vàng Monde Selection lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
6: Vâng thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng. Và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này?
7: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fucoden và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ mà chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần á thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị, và đồng thời là công ty sẽ gửi luôn cho quý vị những cái viên mẫu thưa quý vị để quý khách có thể sử dụng qua và tham khảo nhé.
6: Vâng thưa quý vị, trước giờ thì công ty Nature Medic Fucoden luôn luôn có những cái chương trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888 0818 998 9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. Quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
7: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medical Garden với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
6: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fukudan. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fukudan và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
7: Dạ thưa quý vị, Nature Medic Fukudan có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết. Và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fukudan không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fukudan có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
6: Vâng thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1-888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm là trên thị trường hiện nay đó thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fukudan khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
7: Dạ thưa là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fukudan sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn. Và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fukudan hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn thưa quý vị. Thì nếu như trước đây á chỉ có duy nhất là Nature Medic Fukudan dạng nước được đóng gói như thế này thôi, đây Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây đó, nhựa được đóng gói trong đây, không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này, thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fukudan. Do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì quý vị hãy nhớ tên thương hiệu của chúng tôi, đó chính là Nature Medic, và trên mỗi sản phẩm đều có một cái con tem nổi, cũng nổi ba chiều thưa quý vị, và cũng như là logo hình chữ N cho Nature Medic nhé, và dãy số của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Fukudan thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788 thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
6: Vâng thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fukudan có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
7: Dạ vâng ạ, cảm ơn Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang đại diện cho công ty Nature Medic Fukudan xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, và công ty Nature Medic Fukudan sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
8: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân, nhưng thật không may vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fukudan thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
9: Nature Medic Fukudan, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Full Coden hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788 888-998-9788.
10: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vida Shop Home Shopping ngày hôm nay.
11: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vida Shop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
10: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi kết với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
11: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn. Cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút. Và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%. Cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
10: đúng rồi, chảy sệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
11: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
10: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ra đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là và tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha.
11: Đúng.
10: Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi. Và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao. Nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được. Và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen kết đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide. Và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
11: Dạ đúng rồi ạ.
10: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình, nếu như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
11: Dạ đúng rồi, vì khi thân thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen á thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da, và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo tuổi tác của chúng mình, đúng không?
10: Nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi, là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
11: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
10: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
11: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu, đó là thành phần tổ yến, đúng không?
10: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm, và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
11: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
10: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
11: Dạ đúng rồi, thì thông thường á, là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này á, là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving á, sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
10: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này, và trong một cái serving á, thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này á, thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn, và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn, và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi, nó bóng bóng như

0: cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vừa đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
1: Và một điểm cộng rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là, và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
0: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người, trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày,
1: tiện lợi.
0: Dạ,
1: và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Mai Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình. Vì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
0: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vậy, quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói nhẹ thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này, thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sớm thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng, sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là
1: cách ngày
0: hoặc là 3 ngày, một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
0: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm và Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận.

0: giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc Lợi Xã Hội với anh Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Wow,
1: bữa nay ráng lắm đó.
0: Bữa nay ráng lắm, anh Bảo có mặt trên đài. Thật ra thì các cộng tác viên khi mà lên đài mình phay su phay, mình nói chuyện lúc nào nó cũng có không khí hơn, nó dễ hơn. Còn mình qua điện thoại nó khó lắm.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, nó làm sao á, không biết nữa.
1: Lên đài mình thấy nhiều khi mình thấy được, biết là mình muốn, mình có thể biết là mình cần Ngân lúc nào. Còn trên phone là không biết lúc nào Ngân, mình mới biết nó có gì luôn nữa.
0: Dạ, nói chung là mình nói chuyện á là phải mình nói diện, nói chuyện nó dễ hơn ha. Cái cảm giác rồi mình trả lời khán giả trên làn sóng thì cái feeling nó khác, đúng không?
1: Dạ khác, dạ. Khác nhiều.
0: Còn không có rồi qua điện thoại á, bởi vì nhiều khi tư vấn mà người ta nói là tư vấn qua điện thoại cũng không bằng mình tới tận chỗ để mình tư vấn, đúng không?
1: Dạ. Thì có những thứ nó nói điện thoại cũng được chứ phải không, mà thường thường gặp mặt trực tiếp thì nó dễ dàng nói chuyện hơn. Tại mấy thời sao, tại mình vậy mấy thời sao.
0: Vậy thì bây giờ anh Bảo cũng rất là chịu khó để mặc dù là mắt chưa có khỏe hẳn nhưng mà đã đến đài rồi, thì quý vị hãy gọi vô ngay từ đầu nha. Qua số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560. Những khi có mà phát lại khán giả cũng gọi vô cũng hỏi lắm đó.
1: Dạ, cũng có nhiều người hỏi lắm. Chắc mình cũng đoán chắc là vậy, thì có nhiều người gọi nó là tôi gọi đài gọi hoài gọi không được, chắc là gọi lúc phát lại.
0: Dạ, cho nên bây giờ thì quý vị hãy gọi hỏi, nếu mà quý vị có những câu hỏi ngay từ đầu chương trình, đừng đợi tới khúc cuối rồi không có kịp trả lời. 713-931-1560. Cái câu hỏi mà nó bao quát mà nó đơn giản nhất mà trong khi chờ đợi quý vị á, nhiều người hỏi đó là người ta hỏi là người mới qua Mỹ hay những người có thẻ xanh thôi thì có những cái phúc lợi xã hội nào và họ bị hạn chế cái gì?
1: Những người mới qua Mỹ mới có thẻ xanh mà ở trong quận Harris County, mình nói luôn là chưa đi làm luôn đi nha, chưa có đi làm, chưa có income, mới qua Mỹ thẻ xanh ở quận Harris County thì chỉ có làm thẻ vàng được thôi, cho vấn đề y tế, y phí. Mấy em nhỏ dưới 18 tuổi thì có thể được Medicaid hoặc là chip nếu có income chút chút cho các em nhỏ của tiểu bang. Cái đó thì tiểu bang thì đã không có sợ vấn đề ở quận Harris hay Fort Bend County. Còn nếu bây giờ chỉ mới qua người lớn thì cái vấn đề có duy nhất là cái thằng thẻ vàng giúp cho mình thôi. Còn những chương trình khác á, thì không có được trợ giúp, tại vì mình là mới qua chưa quốc tịch Mỹ, chưa có những điều kiện kèm theo để được hưởng chương trình khác. Ví dụ như food stamp hay là housing hay là tiền điện này kia. Cái thẻ vàng thì cái điều mà mình cần phải có là phải sống trong quận Harris County. Mình còn phải có cái bằng chứng mình sống trong quận Harris County bằng những cái bill rồi đó, hay nhà băng hay là cái nào chứng minh mình ở địa chỉ đó thì mới có thể làm được. Còn thứ khác như là ID, social, thẻ xanh thì cái đó dễ rồi, ai cũng sẽ có hết này. Rồi chứ bây giờ tôi chưa đi làm thì người nhà tôi sẽ giúp tôi điền, người ta hỗ trợ thôi, là họ nuôi tôi thời gian này, là làm thẻ vàng được thôi. Obamacare thì không được nữa, năm nay là bắt đầu có lực lại lực cũ là không có income thì không mua được Obamacare như trước, như năm trước, như 4 năm trước. 4 năm trước thì được cái ưu đãi là ưu tiên là mình không có income mình thấp, mình thẻ xanh mình vẫn làm được Obamacare vì mình được trợ giúp thêm. Nhưng mà năm nay không còn nữa, không còn quỹ đó nữa, và mình phải trở về cái luật cũ đầu tiên từ trước kia. Thì nếu mình không có đủ income ở Texas sẽ không được giúp. Nếu ở Cali thì có thể được giúp, tại vì họ không có đẩy income cao như bên này. Họ có chương trình của bên liên bang, thành ra họ sẽ giúp được những người dù không có income vẫn làm được cái Obamacare từ mới qua. Còn cái hạn như là mới qua nhưng mà có bầu thì lại có thể là xin được chip bầu được cho mẹ, có thể xin được chương trình quýt cho cái những người có mang thai và con dưới 5 tuổi. Và những cái đó có thể trợ giúp những người mới qua mà không có ảnh hưởng tới người bảo trợ. Nếu như bây giờ mình xin food stamp, mình xin housing thì cái đó ảnh hưởng tới người bảo trợ. Còn cái medical thì không bị ảnh hưởng tới người bảo trợ. Thẻ vàng không ảnh hưởng người bảo trợ, là luật hiện hành bây giờ. Chứ còn trước kia mấy chục năm trước thì thẻ vàng phải 3 năm xong mới xin được bình thường. Hồi trước đó chắc khoảng cỡ trước năm 2003-2004 gì đó, thì mình nhớ không lầm khoảng đó là trước đó thì nếu mình là người mới qua, mình được bảo lãnh bảo trợ thì bảo trợ qua thì cái 3 năm đầu tiên thẻ vàng sẽ không cấp cho theo dạng income, mà cấp theo dạng là mình được bảo trợ. Thì phải trả full price và cái người bảo trợ sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ thì sau đó thì không còn cái đó nữa, là vẫn bình thường. Nó đỡ hơn cái đó.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Cái Medicaid thì phải có đáp ứng những cái điều kiện gì về thu nhập với tài sản vậy anh Bảo?
1: Cái Medicaid các em nhỏ nó sẽ khác Medicaid người lớn. Medicaid các em nhỏ thì không tính tài sản nữa. Tạm thời bây giờ cái luật tài sản không tính nữa, tại vì đi theo cái luật Obamacare. Thì họ không có tính tài sản cho các em trong vấn đề Medicaid hay chip của các em. Họ có thể họ hỏi mình về vấn đề tài sản mình có bao nhiêu, nhưng họ không có dùng cái đó để từ chối cái hồ sơ Medicaid được nếu income mình đủ thấp. Mà trước kia thì có, trước khi Obamacare ra 2024 đó, thì trước đó tài sản chỉ được dưới 2.000 cho Medicaid và dưới 10.000 cho chip. Là ngày xưa thì khi mà Obamacare ra thì cái luật đó họ không có tính nữa, put on hold, là tạm thời ngưng cái đó lại, không có tính vấn đề tài sản của những gia đình sinh các em sinh trên chip hay Medicaid cho các em. Chip bầu, Medicaid bầu không tính tài sản. Người lớn tính tài sản, nó đi như Medicaid cái SSI tiền dài đó, 2.000 tối đa. Tài sản cho những người lớn tuổi sinh Medicaid.
0: 2.000 tối đa.
1: 2.000 tối đa.
0: 2.000 tối đa là nó tính làm sao? 2.000 tiền cá xong đó trong nhà băng, rồi còn nhà xe, cái xe mất tiền thì có bị tính tiền vô đó không?
1: Có. Vấn đề khi họ nói là họ thường thường nói là tài sản không quá 2.000 cho một người, không quá 3.000 cho hai người. Chứ không có nói là trong băng có nhiêu tiền, họ nói là tài sản tính chung. Tính là cái gì? Tính là checking account, savings account, tiền mặt trong người mình. Ha? Cái phần dư của xe, phần nhà mình không có ở trong đó, 401k, cái life insurance mà rút tiền được, có cash value, cash, cái face value. Thí dụ nói cái xe thì sao, nói cái xe đó thì đại khái chiếc đầu tiên họ cho mình trừ khoảng không lầm thì 15.000. Cái phần dư của xe được tính là tài sản mình. Thí dụ tôi có cái xe 20.000 thì tôi trừ 15.000 không tính là tài sản của xe. Cái phần còn lại 5.000 là tính tài sản thì mình over cái phần food stamp rồi. Tôi có xe 20.000 thì tôi dư hết 5.000 tính tài sản, cho bằng 2.000 là 7.000. Đó, rồi thì tôi có xe thứ hai nữa, có mắc tiền cũng 20.000 nữa, mà cái xe thứ hai trở đi họ tính có 4.650 thôi. Có 5.000 thôi thì mình còn 15.000 cái xe thứ hai, mình bị over không xin được gì hết.
0: Mà hai vợ chồng lên chiếc xe thôi đó.
1: Dạ. Thay vì thì nhiều khi mình income mình thấp, nhưng tại vì mình có tài sản, có xe mới thì không được hưởng cái chương trình đó. Hồi xưa bị rất là nhiều trong trường hợp đó, bị dù mà chip hay Medicaid là bị từ chối là vì lý do là có xe mới, hai chồng có hai xe mới. Đó. Mặc dù băng ít tiền, income thấp nhưng thì có xe mới thì bị vấn đề là tài sản nhiều hơn.
0: Medicaid là cũng phải 65 tuổi hay sao?
1: Medicaid các em nhỏ, một là dưới 18 tuổi, dưới 19 tuổi, tới 18 tuổi là hết, hoặc là bệnh, hoặc là trên 65 tuổi.
0: Trên 65 tuổi. Trên 65 tuổi người ta chưa có retire, người ta còn 2 năm đi làm nữa, thì có một chiếc xe làm sao đi làm?
1: Thì đó là cái kẹt mình thấy. Thì mà họ tính là không phải tính chỉ có vấn đề tuổi không thôi, là tụi mình hỏi về tuổi thì nó khác. Bây giờ hỏi cái chương trình Medicaid có người lớn có những yêu cầu gì, các em nhỏ có yêu cầu gì, thì đều giống nhau hết, chỉ khác vấn đề tài sản thôi. Tức là bây giờ cũng cần chứng minh mình là ai, quốc tịch Mỹ. Các em nhỏ thì ưu tiên thẻ xanh cũng còn làm được. Income thấp, tài sản thấp, sống trong thị trấn Texas thì được của Texas.
0: Người ta nói là có Medicaid cover nhiều hơn, sướng hơn là có Medicare, đúng không anh Bảo?
1: Cái đó cũng hồi xưa thì đúng hơn, tại vì khi mình có Medicaid không thôi đó là mình không có trả gì hết, ngay cả tiền copay thuốc mình không trả luôn, Medicare trả hết. Bây giờ càng ngày càng siết chặt hơn thì cái tiền mà họ đồng ý trả cho các nhà dịch vụ như là bác sĩ, bệnh viện, nhà thuốc kia ít hơn hồi xưa. Chứ hồi xưa họ trả nhiều hơn thì họ thích hơn. Cái Medicare thì mình phải trả, nếu mà mình chưa Medicare không thôi thì phải trả 20%, 80-20 tiền deductible này kia nữa, nó nhiều hơn. Nếu bây giờ mình vừa có Medicare, Medicaid và có người chỉ có Medicaid không thôi, thì cái tiền chi ra của người có Medicare, Medicaid nó vẫn nhiều hơn chút xíu so với người có Medicaid không thôi. Nhưng bù lại các hãng mình tham gia họ cho thêm chút xíu. Ví dụ đó như cái chuyện thấy dễ đó là tiền thuốc. cái thuốc đó nếu tôi có Medicare không thôi là tôi không đóng tiền, tại vì Medicare trả hết cho tôi.
0: Ừ.
1: Nhưng nếu tôi có Medicare, Medicaid thì có thể tôi không đóng tiền. Nếu tôi dùng những cái hãng hỗ trợ giúp thêm, hoặc tôi đóng copay chừng vài đồng thôi, nhưng mà nó vẫn hơn cái người không có Medicare. Cái người mà không Medicare là Medicare không thể vô lãnh tiền, lãnh thuốc là không đóng tiền rồi. Nhưng có Medicare, Medicare thì có thể có đóng thêm chút xíu tiền, có thể không đóng thêm tiền. Nhưng mà cái người có Medicare họ có lợi thêm, mà nhiều tôi vô cái hãng A, hãng B, hãng C thì họ nói là cái gì, ông có Medicare, Medicaid luôn. Thì khi ông tham gia tụi tôi cho thêm ông tiền đi chợ, cho ông thêm tiền phụ răng, thêm phụ mắt kiến này kia đó. Thì những cái đó những cái extra quyền lợi thêm cho những người có Medicaid, Medicaid mà cái hãng bảo hiểm họ muốn dụ mình vô họ cho thêm.
0: Ừ.
1: Còn Medicaid không có gì hết.
0: Nghĩa là Medicaid cộng Medicaid là sướng nhất.
1: Sướng nhất.
0: Medicare không là nhì, còn Medicaid là...
1: Medicaid không là nhì.
0: Medicaid không là Medicaid không.
1: Medicaid không là mình phải trả tiền.
0: Trả tiền. Nhưng mà cái Medicaid mình có những cái giới hạn gì hay không? Thí dụ như là ok mình bệnh tới lúc nào đó rồi người ta nói ô hết tiền rồi không?
1: Thường thường sẽ không có bị cái đó.
0: Ừ.
1: Yeah. Thì nó sẽ có những cái giới hạn mà thường thường ít có gặp qua. À, đặc biệt thôi, hay là chẳng hạn cái Medicare không vậy thôi. Thí dụ nó nói là Medicare cover hết, thật sự không phải vậy. Thí dụ giờ tôi nằm bệnh viện lâu quá, họ chỉ cover 100 ngày à.
0: Ừ. Medicare là 100
1: ngày. Medicare không biết cái hãng sửa có 100 ngày à.
0: Ồ. Oh.
1: Nằm bệnh viện lần 100 ngày là hết rồi.
0: Rồi hết rồi thì đi ra.
1: Thì phải chờ một đợt khác.
0: À, đi ra đi vô lại.
1: Hoặc là có khi có những cái chuyện dịch, có những cái service, những dịch vụ lifetime mình có như đó là hết rồi, mình có xài hơn cũng không được, nó không trả thì mình kẹt thôi.
0: Ừ. Dạ vâng. À, chúng tôi mời quý vị nha. Bữa nay hơi im lặng chút xíu. Mời quý vị có thể nếu mà có câu hỏi thì hãy gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, đặt câu hỏi ngay từ đầu chương trình để anh Bảo có thời gian trả lời các câu hỏi của quý vị. Hồi nãy anh Bảo có nói về cái vấn đề là ở trong bệnh viện lâu rồi mình phải đi về đó. Cái trường hợp nào là mình xài tiền nhiều quá mình bị mất cái tài sản nhà cửa của mình anh Bảo?
1: Cái đó thường thường là chỉ áp dụng cho những người có Medicare, Medicaid hoặc là có QMB Plus, là tức là bây giờ tiểu bang giúp mình vấn đề Medicaid thì họ phải ứng tiền, họ trả tiền cho vấn đề chi phí y tế của mình. Hay là mình vô nursing home, thì nói giờ tôi nằm nursing home thì họ nói liền ok, nếu bây giờ ông có cái nhà, khi mà ông chuyển nursing home thì bán nhà đi, cái tiền nó chuyển nursing home cho tụi tôi sẽ xài cái tiền của cái nhà ông, nhà băng của ông xài trước hết rồi tiểu bang mới đổ tiền cho ông, trời ông chị để nằm nursing home.
0: Ờ.
1: Là như vậy. Hay là giờ tôi chưa vô nursing home, tôi ở nhà nhưng mà tôi xài tiền chính phủ nhiều quá, mổ xẻ ra bệnh viện nhiều quá, có người sắp xếp ở nhà nhiều quá, thì tới lúc nào đó tiểu bang nó nói ok tiền lên nhiều quá rồi, thì khi ông mất á, ông còn sống thì không có sao, khi ông mất thì cái nhà của ông tụi tôi được quyền bỏ tôi vô đó, tụi tôi được quyền lấy một phần hay toàn bộ nhà của ông để mà bù trừ cái tiền tôi giúp cho ông nhiều quá trước giờ.
0: Ừ.
1: Còn những người chỉ xài bình thường không có gì đáng kể thì họ cũng chẳng nói.
0: Ừ.
1: Không sao hết, tức là tùy trường hợp, từng trường hợp một.
0: Có bệnh rề nằm cái ra vô bệnh viện hoài là cũng
1: mệt, mệt cũng nhưng mà bây giờ tính là để sức khỏe mình quan trọng hơn, đúng không?
0: Ừ.
1: Cái mạng mình quan trọng hơn.
0: Chắc
1: mình không
0: rồi.
1: Có tiền thì chính phủ giúp mình thì mình chấp nhận thôi.
0: Ừ.
1: Thành ra mới nói là có những người họ nói là tính trước 5 năm như vậy thì làm sao mà tài sản đẩy hết đi như vậy để mà không bị vướng cái nhà.
0: Ừ.
1: Là như vậy thì mới có những chuyện trong luật sư bảo phải gặp những luật sư để lo trust.
0: Ừ.
1: Để né vấn đề đó, mình không biết vấn đề đó nhưng mà đó là cái khách họ né.
0: Ừ.
1: Phải ít 5 năm trở lên mới clear có đó được.
0: Chúng tôi lặp lại số điện thoại nha, 713-931-1560. Nãy mình đang nói cái về cái chuyện bệnh viện nên hỏi luôn anh Bảo là mấy cái chương trình mà có y tá tới giúp cho mình hay là có người tới giúp cho cha mẹ của mình đó, thì cái đó làm sao mình có được?
1: Cái đó thì thường thường là phải có bác sĩ xác nhận trước là đúng, cái người này cần có người chăm sóc ở nhà. Rồi cái bảo hiểm mình có phần trả cho mình cho cái đó nữa. Rồi mình mới liên lạc bên home healthcare là chỗ chuyên môn cung cấp người để chăm sóc người ở nhà, để họ đưa người tới. Hoặc là mình có người ở nhà nói tôi có muốn người cháu, tôi muốn con tôi, muốn tôi là người đại diện lo cho mẹ tôi, cho ba tôi, thì tôi lãnh tiền, thì hãng bảo hiểm sẽ trả tiền cho mình.
0: Cái đó là bảo hiểm trả chứ không phải là Medicaid, không có
1: bảo hiểm trả.
0: À,
1: ví dụ tôi có Medicaid, tôi tham gia vô cái hãng ABC.
0: Ừ.
1: Thì cái hãng đó một cái phần sẽ có phần là phần home healthcare.
0: Ừ.
1: Để giúp trường hợp đó.
0: Ừ.
1: bên chính phủ mà Medicare không thôi cũng có, mà rất là ngắn hạn cho những người vừa mổ xong về thì có, chứ không phải long term care. Cái dạng mà chăm sóc ở nhà liên tục mỗi ngày này kia là gần như long term care vậy đó.
0: Khi như vậy thì mình gọi ở đâu?
1: Thường thường bác sĩ trước. Trong hàng bảo hiểm của mình là hai chỗ. Mình được quyền gọi hàng bảo hiểm trước,
0: bác sĩ refer hả?
1: Thường thường bác sĩ gọi refer trước, bác sĩ sẽ hai bên làm việc với nhau. Ví dụ tôi gọi bác sĩ trước, bác sĩ nó ok đi khám bệnh nó cái này bà này bắt đầu lẫn rồi. Bà già tôi bà lẫn bà không nhớ gì nữa hết nè, bà nấu ăn bà quên hoài nè, đó thì tôi cần có người chăm sóc. Bác sĩ xác nhận xong thì gọi bảo hiểm. Bảo hiểm nói chuyện bác sĩ xong nói chuyện với mình, ok họ cho mình.
0: Dạ. Kiếm người. À, xin mời 2011. Dạ mời thính giả 2011. Dạ.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Chào chị Trương, chào anh Bảo. Tôi có một câu hỏi, xong rồi tôi hỏi xong rồi tôi tắt mặt. Đề thai non sinh số 9 là bao nhiêu lâu đề thai được rồi anh Bảo? Xong rồi thế rồi mình đề thai được rồi đó, mình đi làm một tháng cho bao nhiêu tiền? Maximum được bao nhiêu tiền anh Bảo? Cảm ơn rất nhiều.
1: Cái đề thai non bắt đầu từ 62 tuổi là đề thai non được rồi. Mình sinh năm 69 thì phải là 67 tuổi mới là hưu toàn phần. Thì nếu bây giờ mình retire non từ 62 tới 67 tuổi thì trong những năm đó khi đi làm từ 62 tới 65, 66 tuổi thì mình làm quá 24.480 đồng thì khi đó mình làm dư 2 đồng, họ trừ lương hưu 1 đồng. Còn nếu làm dưới 24.700 thì không có sợ mất đồng nào của mình tiền hưu hết. Thì cái đó mới là cái mà những người income cao họ tính lại. Tại vì họ nói tôi làm lương cao, tôi đi lãnh thêm tiền hưu non, tôi lỗ. Tại trừ hết tiền hưu tôi không còn gì hết, mà họ lóc cái number luôn đó rồi. Đâu có lên nữa, đâu có tăng nữa. Thì tại vì tôi phải lấy tiền hưu non khi tôi làm lương cao. Tôi giờ 67 tuổi, tôi lãnh tiền nhiều hơn mà không bị giới hạn cái lương đi làm. Còn những ai mà hưu toàn phần rồi á, thì không có phải lo vấn đề là income limit, là mình có thể làm bao nhiêu cũng được hết. Cái tiền hưu vẫn bình thường, không có sao hết.
0: Dạ vâng, quý vị đó tắt phone để nghe rồi, cho nên nếu mà còn thêm câu hỏi gì nữa thì cứ gọi vô cho chúng tôi nha, qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Người ta hỏi là bây giờ mình xin hỗ trợ cái phần Medicare qua online có dễ không, hay là phải đến văn phòng và bao lâu thì có kết quả?
1: Cái vấn đề đó là mình phải chia ra hai phần, một là bên các người trẻ và bầu thì làm online được. Nhưng mà cái phần người già đó lãnh tiền phải đi qua sở an sinh xã hội trước, là phải được approve cái tiền già, là cái SSI trước, khi đó tiểu bang sẽ chạy theo cái Medicaid. Còn trường hợp mình muốn xin cái Medicaid cho người già không thôi mà không đi qua cái SSI, Social Security thì hầu như không có cơ hội. Họ sẽ refer mình đi ngược lại trong Social Security. Hay rất là khó để họ giữ cái đơn cho mình không có xin cái Medicaid, xin cái tiền già. Vẫn có thể điền thẳng trực tiếp online với bên sở tiểu bang cho vấn đề Medicaid cho người lớn tuổi, nhưng cái việc đơn của họ nó khó hơn. Và thông thường họ sẽ hỏi mình có apply cái tiền già chưa. Income ít hơn, tài sản ít, cũng 2.000.
0: Medicaid với tiền già, phải có cái SSI tiền
1: già. SSI tiền già trước thì Medicaid chạy đồng chạy theo.
0: Tự động có theo.
1: Thì người ta nói là có tiền già thì sẽ có Medicaid. Nhưng mà có Medicaid chưa chắc có tiền già.
0: Có được Medicaid mà tại vì có tiền hưu thì đâu có phải cần tiền già phải không?
1: Thì đó, thì tức là họ không muốn xin cái tiền già, tại vì họ không muốn bị giới hạn là đi ra khỏi nước 28 ngày. Đúng không? Nhưng mà họ cần cái Medicaid để hỗ trợ họ thêm cho cái medical thì họ không có đủ income. Không có quá cao để mà làm cái tờ trả. Tôi chỉ muốn xin cái Medicaid thôi, tôi không muốn xin cái tiền già.
0: Gia đình có con nhỏ thì nên ưu tiên xin chương trình nào trước, CHIP hay là WIC? Có cái tiền trợ cấp nuôi con nữa phải không anh?
1: Cái đó là tùy hoàn cảnh gia đình. Con nhỏ thì mình sẽ đề nghị xin chương trình Medicaid CHIP trước nếu đủ điều kiện. Thì khi xin Medicaid CHIP thì nó có luôn trong cái đơn đó và cùng cơ quan giải quyết là cái food stamp và cái tiền trả cấp, cái TANF nếu mà đủ điều kiện.
0: TANF là?
1: TANF.
0: Là cái đó là tiền trợ cấp nuôi con.
1: Tiền trợ cấp cho những người gia đình có income thấp, trong gia đình có income thấp, có còn nhỏ.
0: Được bao nhiêu?
1: Tùy theo, rất không có nhiều đâu, tùy theo cái hoàn cảnh gia đình, tùy số người trong nhà thôi. Nó có khoản tiền đó nữa.
0: Lần đầu tiên nó nghe ten app.
1: Kêu là gì, hồi xưa kêu gì quên, có chữ hồi xưa kêu quên rồi. Welfare food stamp, cái welfare.
0: Welfare food stamp.
1: Đó là cái food stamp, cái welfare là tiền, cho thêm tiền đó.
0: Nghĩa là cho food stamp rồi.
1: Cho thêm tiền xài.
0: Cho thêm tiền xài nữa. Ngầu vậy. Làm sao để được cái đó?
1: Khó lắm.
0: Nghèo dữ lắm luôn hả? Là không có nhà, không có cửa hay sao, điều kiện như thế nào?
1: Không nhà, không cửa, income thấp. Đồng thời có con nhỏ thì nó mới tính xuống gì trong nhà. Thí dụ giờ nói okay, income thấp một mình nó đâu có chịu, thì mày có đi làm được rồi đủ sống rồi, tao cho thêm food stamp là hết rồi. Bây giờ tôi có thêm 3-4 đứa con, 5-7 đứa con, 10 đứa con chẳng hạn, thì thì cái đó là họ nó làm tháng 2-3 ngàn thì không đủ cô vào 10 đứa con. Mà con mày Mỹ con hết trơn rồi thì cho thêm food stamp, cho thêm housing, cho thêm cái tenant, tại vì mình cần để nuôi 10 đứa con đó. Có nha.
0: Em biết ai có luôn á.
1: Vậy hả?
0: Em biết là ai hay có luôn á. Hồi đó chắc mình có coi những cái phim á, những cái người phụ nữ mà cái như là quá chừng con mà khổ, rồi xong mà lâu lâu có nhân viên xã hội tới check nữa coi đúng không,
1: có
0: nữa
1: đúng hay không. Có đúng sống khổ như vậy không, đúng mình có 10 đứa con hay không. Hay là mình có giữ 4-5 đứa hay 10 đứa. Có
0: nhân viên xã hội tới nhà kiểm tra luôn á.
1: Có kiểm tra luôn.
0: Dạ, em có nhớ không, nhớ cái phim nào nhưng mà có coi cái một cái phim giống vậy. Có những không dám nói nhưng mà có một số người họ có rất là nhiều con. Khổ mà có nhiều con lắm. Rồi những cái lý do nào làm cho mình cái hồ sơ mình dễ bị từ chối hay là bị cắt cái Medicaid nửa chừng, làm sao để tránh?
1: Cái lý do bị từ chối dễ nhất cho Medicaid mà nếu bây giờ nó tính chung với bên người nít á thì vấn đề là income. Với lại cái thư mình họ gửi mình bị trả về là hai cái thấy thường nhất. Cái người lớn á, thì vấn đề income, tài sản bị nhiều hơn là income. Đồng thời cái thứ hai mà mình hay gặp đó là mình không có trả lời những yêu cầu của họ. Cái thứ ba mình gặp được là mình đổi địa chỉ. Nói về người lớn, thí dụ đi, tôi có tiền già rồi, đúng, có tiền già thì tôi có Medicaid, nhưng mà năm sau, 2 năm sau bên Medicaid họ muốn kiểm tra mình, họ gửi cái thơ về nói tôi muốn ông bà là điền cho tôi cái đơn này để coi ông bà có còn cần Medicaid hay không. Mình nghĩ đâu, tôi đâu có cần đi mấy cái, tại tôi có tiền già mà, mất nói thì phải đi mấy cái. Hay là gửi thơ về nhà bị lạc thư, hay là gửi thơ về nhà mình không có để ý, mình dục rác. Hay là con mình coi xong mình quên đi, thì mình sẽ bị cúp cái Medicaid vì lý do mình không có trả lời cái thơ của họ yêu cầu mình làm giấy tờ, làm việc, điền đơn, phỏng vấn. Trong khi đó vẫn lãnh tiền già bình thường mà Medicaid mất tiêu, khi khám bệnh mới thấy là không còn Medicaid nữa, là người già bị cái đó nhiều. Đổi địa chỉ thì bắt buộc bên sở an sinh xã hội sẽ phải duyệt cái đơn mình lại. Và khi họ duyệt đơn xong, họ sẽ gửi xuống tiểu bang để cho tiếp tục cái Medicaid. Thì thông thường những người mà đang có nửa chừng thì sẽ không bị mất trong thời gian họ duyệt cái đơn thứ hai, cho tới khi bị từ chối hay cho tiếp. Cái trường hợp nữa là cái trường hợp mà mình gửi thơ lên, bị trả thơ về, tức là sao? Tức là bên cơ quan chính phủ, bên Medicaid, bên Medicare, bên tiền hưu, tiền già, bên food stamp, bên TANF, họ gửi thơ cho mình. Cái thơ bị trả về văn phòng của họ, tức là họ nói ồ cái người này không còn ở đó nữa, thì họ cúp cái hồ sơ đó. Thẻ vàng cũng có thời gian là như vậy, tức là khi họ gửi thơ ra mà thơ bị trả về vì không có người nhận ở đó, thì họ cho là mình không còn ở đó nữa. Và nếu không còn ở đó nữa, tức là mình không có đủ điều kiện để xin chương trình đó. Họ sẽ cúp cái hồ sơ đó. Mình muốn mình làm lại. Bây giờ tôi không thấy cái thơ gửi gì nhà tôi vẫn ở đây nào, giờ mà tại sao không thấy gửi thơ gì, tôi cúp của tôi đi. Họ không có biết, họ thấy là cái thơ bị trả về thôi. Thì có thể là ông đưa thư đưa lộn, ông đưa thư ông không đưa, vậy thôi. Nhưng khi ông đưa lộn nhà, người ta nói không phải của tôi, thì tôi trả lại cho người chủ sở hữu. Chào giờ gửi thơ qua tên, gặp tên Tường Minh, không biết hàng xóm Tường Minh thì đưa cho Tường Minh đúng không. Giờ cái tên là Quắc à, gửi thơ mình chỉ mình không biết của ai, mình sợ cái chuyện quan trọng thôi, mình trả ngược lại cho cơ quan gửi thơ đi. Return to sender, nó gửi ngược lại cho cơ quan đó, nó nói ồ tôi gửi thơ cho ông điền đơn, ông lại địa chỉ A, tôi gửi địa chỉ A mà ông không nhận được, tức là không có địa chỉ A nữa, ông dọn rồi. Hồ sơ đóng. Ta thấy dễ nhất. Thì làm sao mình né được cái đó? Cái đó cũng hơi khó nói, tại mình phải lệ thuộc vào trong vấn đề bưu điện đúng không? Công đưa thư đúng hay không đúng, nó đúng hạn không đúng hạn, đưa trễ đưa sớm, có đưa đúng hạn không hay là không được còn rác mà không biết. Thì bây giờ đa số các cơ quan của chính phủ đều có vấn đề là nhận bằng email hay text khi mình có một cái thơ gì đó của họ gửi về. Tức là trước khi họ gửi ra, họ nhắn cái tin nhắn, hay tôi sẽ gửi quý vị một cái thơ về cái này này cái này kia, ông có một cái notice, ông có một cái thông báo trong cái account của ông vô ông coi đi, thì mình biết chừng mình canh chừng. Mình nói ồ sao hai tuần lễ chưa thấy nó gửi về, tức là mình bị lạc thứ. Mình gọi họ, mình hỏi họ thì đỡ hơn.
0: Chúng tôi sẽ dừng chương trình tại đây trong giây lát để kể đến một vài thông tin thương mại, và qua phần thứ hai thì mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Anh Bảo có để ý đi, khi nào mà em hỏi nhiều á là kinh thính giả không hỏi.
1: Chắc vậy quá.
0: Và khi nào mà em bí không hỏi gì á thì quý vị gọi vô nhiều. Nhưng mà thật ra thì chương trình mở ra để cho quý vị gọi nha. Tường Minh gọi là để câu giờ thôi đó. Nói chứ cũng gọi để cho những cái thông tin chung. Lâu lâu mình Tường Minh hỏi những cái thông tin chung chung thôi. Để cho quý vị biết là mình có những cái chương trình hỗ trợ như thế nào và cách làm sao chúng ta để có được cái đó. Tuy nhiên thì câu hỏi của quý vị á là những cái câu hỏi nó chi tiết hơn, quý vị đừng ngần ngại cứ gọi cho chúng tôi nhé. 713-931-1560, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: Con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn em uống băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
8: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
9: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
10: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
14: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội. Số điện thoại để quý vị tham gia là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cứ việc gọi vô qua phần thứ hai rồi các câu hỏi tụi mình gửi đến cho anh Bảo, nó mang tính chung chung một chút. Nếu như mà thu nhập mình có những cái thay đổi mà mình không báo thì cái tiền già hay là cái tiền Medicaid, cái Medicaid của mình đó, mình có bị phạt hay bị đòi lại không?
1: Thông thường hiện tới bây giờ thì theo mình biết cái Medicaid không có đòi lại những tiền họ chi ra. Ví dụ tôi khám bệnh, tôi làm bệnh viện, tôi mổ xẻ thì thường thường họ không có đòi lại, nhưng cái tiền già họ đòi lại, cái food stamp họ đòi lại trong trường hợp mình không khai báo mà họ biết cái đó.
0: Còn cái tiền mà để mình xin cái tiền già đó, mình có cần phải đi làm đủ 40 cái credit không anh Bảo?
1: Cái tiền già không cần đủ 40 cái credit. Tiền già chỉ cần là quốc tịch Mỹ, 65 tuổi trở lên, income thấp, tài sản thấp, tức là tài sản một người dưới 2.000, hai vợ chồng dưới 3.000, income thì khoảng hai người dưới khoảng chừng 1.100, 1.200 gì đó.
0: Là giống nhau hết. Tiền già là con số
1: độc thân khác và tiền người hai chồng khác. Nhưng mà đại khái cũng rất là thấp chứ không có cao. Thì nếu bây giờ mình có đủ income mình tự lo cho họ không giúp mình, dù chỉ dư đồng cũng không được giúp nữa. Nó kẹt cái đó chứ không có cái kiểu là tôi bớt, dù gì tôi bớt hơn có 1 đồng 2 đồng, không có, hơn là họ không cho rồi.
0: Mời thính giả trên đường dây trước đi ạ. Xin chào 2899.
2: Alo.
0: Dạ.
2: Alo.
0: Dạ nghe chú ơi, chú đặt câu hỏi đó chú hả, anh gì đó dạ.
2: Mình tên Hùng, mình xin hỏi một cái câu hỏi với anh Bảo. Bây giờ gia đình mình đang hưởng tiền thất nghiệp, thì bà xã mình có hưởng cái thẻ vàng á, thì mới sau khi mình thất nghiệp á thì đang hưởng tiền thất nghiệp, thì bà xã mình có áp vô cái bên thẻ vàng á, thì cho hỏi là nếu mà vậy thì cơm của để mình vẫn tiếp tục là cái Medicare, cái hãng thẻ vàng á, ăn cơm của gia đình mình là sao tiền cũng năm nay à?
1: Nhà mấy người anh?
2: À, ba người à.
1: Nhà ba người thẻ vàng thì một tháng khoảng 3.415 đồng, trở xuống thì ok, mà hơn thì không được giúp gì.
2: Bây giờ cho mình hỏi là cái quy định, cái system trong mình đang cũng đang xin system, mình đang review lại á, thì cho hỏi là bây giờ cái system nó có những cái chính sách nào mới về income như thế nào để mà mình được tiếp tục hưởng cái system đó không?
1: Cái income vẫn như vậy thôi, chưa có đổi đâu. Họ duyệt đơn khó hơn, họ đòi hỏi giấy tờ nhiều hơn và cái giờ kỹ hơn trước kia thôi.
2: Dạ đúng rồi, dạ không biết sao là đợt vừa rồi là khi mà họ gửi mình cái phỏng vấn interview lại đó, là mình gọi lên trển rất là nhiều lần mà cũng không interview được. Gần đây thì mình mới gọi được trong một tháng, như trong tháng 6 luôn á, là mình gọi interview không được, mà mình mới phỏng vấn lại được hồi cuối tháng 6 á. Dạ. Dạ rất và kêu bổ sung rất là nhiều giấy tờ và để chứng minh income, rồi giống như tài sản, rồi tài khoản, rất là nhiều cái. Mình thấy là rất là khó hơn so với trước.
1: Dạ, rất là khó hơn, hỏi nhiều hơn và hỏi kỹ hơn, hỏi rất là lâu hơn nữa.
2: Dạ, rồi cảm ơn chương trình, cảm ơn anh
0: Bảo. Dạ, vâng, cảm ơn anh Hùng đã gọi nhé. Chào anh.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Mời 5117.
3: Dạ, chào chị Tường Minh và chào anh Bảo. Anh Bảo xin cho câu hỏi là nếu mà một người có thẻ vàng á, mà khi có chuyện đi cấp cứu, mà cái xe cấp cứu nó không có chở xuống băng tốp, thì đi tới cái nhà thương cào gần nhất đặng là cứu chữa, thì như vậy khi mà ra khỏi nhà thương mà nhận được cái bill của nhà thương thì như vậy có lại thẻ vàng đặng claim được không thưa anh Bảo?
1: Dạ, thẻ vàng sẽ không có trả bill nào hết á.
3: Mặc dù là khi mình vô nhà thương mình họ hỏi mình nói mình chỉ có thẻ vàng thôi, thì như vậy là mình cũng không vẫn không được trả anh Bảo.
1: Dạ không.
3: Khi nào phải đi đúng với nhà thương ban tốt mới được anh Bảo?
1: Dạ đúng rồi. Ngay cả bây giờ hiện bây giờ ha, thí dụ bây giờ tôi gọi ambulance, nói ok tôi muốn đi vô thẻ vàng thì tôi có thẻ vàng không thôi, họ cũng không có chở thẻ vàng nữa, họ chở tới gần nhất, họ chở bệnh viện gần nhất để cứu mình trước, chứ họ không phải chở thang cho Bangkok đó. Mình không có đòi được cái chuyện đó, tôi muốn đi Bangkok thì mới ABC nó hồng. Từ đây tới bệnh viện gần nhất chẳng là St. Luke Memorial Methodist là họ chở mình tới đó trước, cứu mình trước, và cái bill mình phải trả hết, bệnh viện này kia, bác sĩ này kia, tiền ông năm mình trả luôn. Thế dù bây giờ đi mình chỗ mình bị tai nạn gần Bangkok, gần ABC, mình được chở em đang chở mình tới ABC Bangkok thì mình có thẻ vàng, thì thẻ vàng sẽ giúp mình cover một phần lớn cái bill bệnh viện mình đang có trong đó. Nhưng cái tiền xe ambulance á, bây giờ họ cũng không trả cho mình như hồi xưa nữa.
3: Dạ. Vậy thưa anh Bảo, vậy nếu mà trường hợp đi tới cái nhà thương khác không phải Bangkok mà là nhà thương gần nhà mình nhất, thì khi mà cái bill gửi về đó thì mình có lương thấp, tài sản thấp thì có thể ra xin chương trình Medicaid nên giúp được không anh Bảo?
1: Có thể. Có thể. Cái đó nó gọi là emergency Medicaid nha, chứ không phải Medicaid thường nha.
3: Dạ. Dạ. Ok. Vậy nếu mà mình dùng cái emergency Medicaid đó rồi thì sau này, sau khi mà mình về hưu rồi mình có đủ điều kiện xin được chương trình Medicaid đó, thì như vậy có phải cái quỹ Medicaid của mình nó có bị hao hụt nhiều quá để không, sau này mình hưởng những quyền lợi khác không?
1: Không, bình thường.
3: À, dạ. Dạ, thế vậy là cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha, và cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ, cảm ơn chị đã gọi nha. À, mời một thính giả kế tiếp và xin chào 2467.
4: Dạ, 2467 âm thức đó, chú
0: dạ.
4: Chị Tường Minh và anh Bảo.
0: Chào chú Thức.
5: Chào chú.
4: À, lâu quá ông và anh Bảo ơi.
5: Dạ.
4: À, chị Tường Minh.
0: Chú khỏe
4: anh
0: không?
4: Anh Bảo, cảm ơn anh chị. Tôi vẫn bình thường, như có điều nghèo quá phải đi làm, ít gặp anh chị.
0: Dạ.
4: À, anh Bảo ơi, cho chú Thức hỏi cái này nè. Ví dụ như hôm nay chú Thức xin được thẻ vàng, đúng không? À, với cái đồng lương đó thời gian chấp nhận, à, thí dụ như mình nắm 1.500 một tháng đi, dễ hiểu đi, để chấp nhận xong 6 tháng sau chú Thức vẫn làm cái đồng lương 1.500 một tháng, nhưng mà chú Thức đổi chỗ làm, đổi nơi khác cho công việc khác mà cũng bắt đầu đồng lương 1.500 một tháng, như vậy có cần phải thông báo cho thẻ vàng không?
1: Theo nguyên tắc là sau 14 ngày mình phải thông báo cho thẻ vàng, theo luật như vậy.
4: Ok, nếu mình quên, mình không thông báo là ở trong trường hợp lên tới cái đồng lương mà chú vừa mới nói đó, thì nó cũng quá xâm giờ mà mình sơ sót thôi thì mình có bị phạt mà.
1: Dạ thưa không. Thế dù bây giờ đây, tôi hồi xưa tôi làm thẻ vàng, tôi làm ở cái chỗ hãng này. Tôi làm tháng được 1.500. Thẻ vàng tôi cho tôi plan 1. Rồi 6 tháng sau, 7 tháng sau tôi làm ở hãng khác mà tôi quên báo thẻ vàng, lương cũng 1.500. Thì thẻ vàng phát hiện hay không? Nếu thẻ vàng không có điều tra, họ không thấy cái đó. Nhưng mà nếu họ điều tra, họ thấy cái đó, tại họ sẽ thấy được là mình đang làm cho hãng nào. Cái lương không chính xác bằng mình thấy, nhưng mà họ sẽ biết được là ô, cái người này làm ở hãng này, đang bây giờ đang làm ở đây. Thì họ được quyền nói, ô, ông này có 2 job. Job 1 với tôi hãng 1, bây giờ hãng 2 là 2 job. Thì họ sẽ yêu cầu mình làm hồ sơ mới, họ đóng cái hồ sơ cũ đi. Thì mình đi khám bệnh không được nữa. Phải làm hồ sơ mới để họ giải quyết hồ sơ lại. Trường hợp bây giờ không có ai nói gì hết, họ không biết, họ làm thinh, họ vẫn treat mình, họ vẫn cho mình sử dụng thẻ vàng theo cái cũ của hãng cũ cho tới khi nào mình renew cái mới, hết năm mình renew cái mới.
4: Ok, vậy là chú rất cảm ơn anh rất là nhiều về chị Trần Minh. Anh Linh đã giải thích cũng rất là cần thể, mọi người cũng rất là quý mến cái chương trình này.
1: Dạ vâng, cảm ơn
4: chú Thức, tại cũng bận với lại cũng thức biết cũng nhiều rồi đó, thì thôi nhường đường dây cho người khác. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ cảm ơn chú.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú Thức. À, mời quý vị có thể tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560. Người ta hay nói là cái tiền social security á, là cái tiền hưu hả?
1: Tiền hưu.
0: À, để ra phân biệt với SSI đúng không?
1: SSI.
0: Cái kia là SS.
1: SSA.
0: À.
1: Nó có SSA, SSB, SSD, SSI.
0: À, vậy luôn.
1: Dạ. Yeah.
0: Khác nhau.
1: Nếu mình nói rõ chút xíu thì giống gì? Cái SSA là lương hưu, mình đi làm lãnh tiền social vì mình đóng thuế qua việc của mình.
0: À.
1: SSB là tôi ăn theo vợ tôi ăn theo chồng tôi ăn theo cha tôi ăn theo mẹ tôi.
0: Là B.
1: Là B.
0: Oh.
1: SSD mình nói về disability, lãnh tiền bệnh.
0: Ừ.
1: cái SSI là lãnh tiền già.
0: Ai là tiền già?
1: Sometimes cái SSD với SSI nó trùng hợp với nhau và họ nói giống nhau.
0: À, SSD là tiền
1: tiền bệnh mà mình lãnh từ cái quỹ đi làm của mình.
0: Ừ.
1: Còn SSI là tiền già hoặc tiền bệnh mình lãnh qua chính phủ.
0: Ừ.
1: Tức là do tôi bệnh, tôi được xác nhận tôi bệnh mà tại tôi đóng thuế chưa đủ 10 năm.
0: Ừ.
1: Hay là đóng thuế 10 năm rồi mà cái lương từ lương hưu lương bệnh tôi ít quá, chưa tới 994 đồng cho một người. Tôi xin thêm tiền SSI, tiền bệnh của tiểu bang cho thêm để đủ 994 đồng một người. Thì tôi được hai cái, vừa tiền bệnh ăn theo cái quỹ lương hưu của tôi, đồng thời tôi ăn thêm cái tiền bệnh SSI của tiểu bang.
0: Tiền già là ngàn mấy?
1: Tiền già là SSI một người 900 mấy đồng.
0: 900 mấy đồng. Hồi nãy anh nói ngàn mấy là thì
1: hai người.
0: À, hai người.
1: Hai vợ chồng.
0: Hai người mà có 1,000 mấy thôi.
1: 1,400 mấy.
0: Ủa vậy từng người thì
1: nhiều hơn.
0: À ha.
1: Thì họ tính ra một người thì mình phải chi phí điện nước ra tiền rent một mình thôi, nhưng mà là hai người thì cái tiền rent nó ít hơn rồi, đâu có đắp bồ đâu. Tiền điện hơn chút xíu, tiền gas hơn chút xíu, nhưng không có hơn đắp bồ, không gấp đôi.
0: Tiền ăn hơn à?
1: Tiền ăn cũng có hơn, nhưng mà
0: hai tiền ăn khác à,
1: nhưng mà tiền rent, tiền điện nó không có đắp bồ, không gấp đôi, gấp đôi.
0: Ừ,
1: họ tính như vậy.
0: Nhưng mà nếu như mà mình phải ở chung với con, mình không có nhà cửa, mình ở chung con, mình không có trả mấy cái tiền đó, thì họ có cho mình cái tiền SSI không?
1: Họ có cho tiền già nhưng cái tiền ít hơn. Thí dụ giờ cái bình thường một người mà vừa phải tự trả chi phí cho mình mà không đủ cho mua giúp thêm thì tối đa 994 đồng. Mà cái người mà mình có được con mình giúp thì họ cho 600 mấy tối đa. 6 đến 5 hay nhiều tối đa.
0: Nhưng mà con mình giúp mình khai làm chi vậy?
1: Thì bây giờ mình muốn khai gì mình khai đúng không? Thì mình chọn thôi.
0: Ví dụ như là nó ok, nó giúp mình cái này cái kia là mình cũng phải ra mình khai luôn hả? Thí dụ như nó nói là ok, thôi ba mẹ già rồi con trả tiền bảo hiểm nhà cho ba mẹ, hay là con trả tiền điện cho ba mẹ, là mình phải ra mình khai luôn sao?
1: Thì rất là dễ. Ok, nếu bây giờ nói như vậy tôi không khai có sao không được không?
0: À.
1: Thì rất là dễ, khi mình điền cái đơn vô họ thấy họ hỏi.
0: Ừ.
1: Thí dụ nói giờ tôi tự lo hết à, tôi không có ai giúp tôi hết trơn, tôi tự lo, tôi nó dường như tụi mình nói trả tiền thuế nhà, tiền bảo hiểm nhà đây đúng không?
0: Ừ.
1: Tức là okay, ông bà có cái nhà ha, ông bà có cái nhà thì một tháng chi phí trung bình cho cái nhà này bao nhiêu tiền?
0: Ừ.
1: Thì đó ông bà trả.
0: Ừ.
1: Lo cái liền.
0: Ừ.
1: Lo cái liền. Thí dụ nói thì tôi trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền mortgage, tôi còn thiếu nợ chưa trả hết nhà đi, chưa pay off, tiền mortgage, tiền bảo hiểm nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền thuế nhà này kia một tháng tổng cộng hết 2,000, 2,500, 3,000.
0: Ừ.
1: Mình có đủ tiền mình tự trả rồi thì họ đâu cần giúp mình chi, ông đó bà tự lo được, tôi giúp ông bà làm cái gì?
0: Ừ.
1: Tôi giúp có 1,400 à. Ừ. 1,400, 1,500 giờ ông bà có 2,000 mà tự trả ông bà được, đâu có tôi cần tôi giúp.
0: Ừ. Ừ.
1: Đúng không? Tức là mình đủ khả năng mình lo thì họ giúp làm cái gì? Nếu mà tụi mình nói ok và tụi mình bao nhiêu bảo đi, bảo bệnh nó cần người lái xe chở đi về, tụi mình nói ủa ông có xe ông chạy xe thì không phải tôi phải chở ông.
0: Ừ.
1: Ông bệnh không lái xe được, không có xe tôi chở ông theo, bây giờ ông cũng tự lo được thì tôi phải chở ông, thì y chang thôi. Bây giờ mình tự lo được thì sao tôi phải giúp ông ba?
0: Nhưng mà khi đó mình đi xin tiền SSI là họ sẽ interview mình hả?
1: Interview. SSI tiền già sẽ interview, food stamp sẽ interview, cái 10F tiền welfare sẽ interview. Còn những thứ khác là optional. QMB optional, SMB optional, Medicaid NIT, Medicaid chip NIT, Medicaid bầu, chip bầu là optional, họ có thể không cần phỏng vấn mình. Nhưng mà khi đụng tới tiền già, đụng tiền hưu cũng vậy là optional. Nhưng mà đụng tới tiền già, tiền food stamp, tiền 10F là phỏng vấn. Đụng tới tiền tử, tiền ăn theo của con cha mẹ là sẽ phỏng vấn.
0: Tiền tử là tiền của chồng mình hay là của vợ mình mất rồi mà
1: thì họ phải phỏng vấn họ coi đúng vậy không?
0: Có phải là vợ chồng mình hay không?
1: Đúng hay không? Họ kiểm tra phỏng vấn chứ. Phải phỏng vấn interview chứ.
0: Nghĩa là làm mình phải có cái hẹn rồi mình sẽ lên đó để mình trả lời phỏng vấn.
1: Đúng rồi.
0: Lỡ như mình tiếng Anh tiếng U không rành, mình trả lời lung tung thì mình có được yêu cầu trả lời bằng tiếng Việt hay gì không?
1: Được, tiếng Việt, không có dịch viên, hay mình một là mình kiếm người không dịch cho mình, hay là họ có dịch viên của họ. Thì có tùy theo người nhân viên thôi, có những nhân viên họ không đồng ý dùng cái người thông dịch viên của mình.
0: Ừ.
1: Họ nói họ dùng người của họ cho an toàn và cho chính xác và cho nó kiểu công bằng hơn.
0: Ừ.
1: Đứng trong trung gian ở giữa nhiều hơn. Lúc đó thí dụ những phỏng vấn đó, quan trọng họ nói là không có được quyền để người khác ngồi nghe hay nói giùm luôn đó.
0: Ừ. Có gì nữa hả?
1: Có luôn, thí dụ giờ mình ngồi chung phòng nói chuyện, office nói chuyện. Gọi vô thì cái người khách đó chỉ là người đó được quyền trả lời câu hỏi thôi. người khác mà xíu vô là nó không cho, nó không đồng ý, nó cấp cái cơ phỏng vấn được quyền không có phỏng vấn tiếp tục và hủy cái hồ sơ. Không có khó thì đó đâu, nhưng họ nhắc mình là không được quyền trả lời giùm, nếu mà trả lời giùm nữa tôi sẽ không cho phỏng vấn. Đó khó cái đó đó.
0: Hồi nãy mình nói là SSI là phải có quốc tịch phải không?
1: Quốc tịch. Income thấp, tài sản thấp.
0: Là thẻ xanh hay là người mới qua là không có thể có?
1: Không làm được cái đó được.
0: Bắt buộc là
1: bắt buộc phải có quốc tịch Mỹ.
0: Quốc tịch là cái yêu cầu đầu tiên hả?
1: Dạ.
0: Anh Bảo cũng rành để hỏi anh Bảo cái vụ mà giảm thuế cho người 65 tuổi á.
1: Thì sao?
0: Thì là cái người mà 65 tuổi là được giảm thuế hả? Làm sao để được xin được cái đó?
1: Để xin được cái đó được thì thường thường á, mà làm có một lần thôi, lúc 65 tuổi là trên 65 tuổi là 65 tuổi một ngày mới làm được nha. Mình chưa tới đủ ngày 65 tuổi đâu không làm được. Cái đơn điện không cho điền. Rồi á, khi mà điền đơn, thí dụ trong Harris County thì họ có một cái app trên phone mình làm rất là đơn giản. Không phải đơn giản, tại nó làm cho mình rất là gọn và lẹ hơn so với điền đơn giấy. Thì cái app đó cho phép mình điền cho những người 65 tuổi cho lên. Rồi nộp cho họ thôi rồi họ giải quyết.
0: Nhưng mà cái thí dụ như hai vợ chồng đi, mới có một người tới 65 tuổi thôi. Thì là xin giảm một cái nữa. Tiền nhà là giảm một nửa thôi một hả? Nữa.
1: Thì tùy theo, thí dụ như tùy theo nha. Mình thấy cái hai trường hợp rất là lạ, đúng là hai chồng cùng đứng tên cái nhà đó, hai chồng. Nhưng mà trong system của bên Harris County họ chỉ để một người thôi. Thì lúc mà điền đơn sao không biết thay đổi, sao không biết, chỉ một người đứng tên thôi. Thì khi đó không cần phải hai người điền, một người điền là được hưởng 100% của 65 tuổi rồi. Họ căn cứ theo ownership của cái nhà, chủ quyền của cái nhà đó. Nếu bây giờ trong cái hồ sơ của họ nói ok cái nhà chỉ một người đứng tên thì mình người đó đủ 65 tuổi là được hưởng trọn rồi. Nhưng ví dụ nó giờ nhà có ba người trong cái hồ sơ đứng chủ quyền nhà thì tính một người hay là hai người 65 tuổi được hưởng, còn cái người kia đó, cái phần người kia đó thường thường họ không cho mình đụng vô hưởng 65 tuổi. Dù cha mẹ con cái đứng tên chung đi, hai ông bà già với người con đứng tên chung là ba người đứng tên chung trong cái hồ sơ của đứng chủ quyền nhà, ông bà già 65 tuổi thì hai ông bà già được hưởng cái phần đó, được discount, được giảm thuế phần của hai ông bà già.
0: Nếu mà giảm thuế thì giảm được bao nhiêu anh Bảo?
1: Mình không nhớ, không biết. Bên real estate. Nhưng mà nghe nói là từ Texas là họ tăng cái vấn đề được giảm thuế lên rồi, tăng phần trăm lên rồi. Ví dụ nó giờ cái nhà mình 200.000 thì một khoảng 100.000, 120.000 đầu tiên không đóng thuế, thí dụ đi. Hồi xưa mấy chục ngàn bây giờ tăng lên. Hồi xưa hai mấy ngàn thôi là miễn thuế, bây giờ tăng lên trăm mấy rồi thì phải. Bữa nào nói chuyện mấy người mà realtor đó thì hỏi
0: mới,
1: họ
0: mới cái số chính xác, dạ. Cái số chính xác
1: hay là mình về thuế, cải thuế nhà.
0: Cũng phải cải nữa ha.
1: Cải thuế nhà.
0: Mấy cái người già mà họ sống một mình á anh Bảo, mà thu nhập thấp á, thì có những cái hỗ trợ gì nữa không? Thí dụ như là housing thì hôm bữa mình nói rồi ha, tiền điện tiền nước thì đầu năm mình mới xin được phải không?
1: Họ mới xong cái chương trình của tháng 7 vừa rồi cho xin giảm tiền điện, họ chỉ nhận có 3.000 hồ sơ. Những đầu năm thì họ nhận 4.000 hồ sơ, vừa rồi có 3.000 hồ sơ thôi.
0: Ngoài ra còn gì nữa không?
1: Food stamp.
0: Tiền ăn.
1: Food stamp, dạ. Yeah.
0: Vậy thôi,
1: rồi xong rồi có một cái nữa, nếu mà đi xe bus thì giá rẻ hơn, metro bus.
0: Vậy thì hỏi đơn giản cho dễ nè, 65 tuổi thì có được những cái quyền lợi gì cần chú ý?
1: Thì thí dụ bây giờ cái đó chỉ có cái thứ nhất là nếu mà không có income cao, tài sản thấp, tiền già, food stamp, giảm tiền điện, và những cái thiết thực mà làm mỗi năm được nha. Cái housing thì hên xui đúng không, tùy theo đợt mình có hay chưa có, nếu mà có thì ráng giữ. Food bank, xin thêm đồ ăn. Tôi không có đủ khả năng tôi tự đi chợ mỗi ngày tại vì nó quá mắc đi, thì có những trung tâm food bank họ cũng có phát đồ ăn, dĩ nhiên không phải đồ ăn Việt Nam, không phải cái rau cải Việt Nam, mà ít chứ cũng có một số thứ mình có thể xài được như thịt cá hay đồ hộp. Không nhiều lắm mình có thể xài được chút xíu.
0: Cái food bank đó là phải ghi danh để mình xin, mình phải bỏ tên tuổi vô chứ đâu phải là mình muốn vô là mình
1: vô. Có dân chỗ muốn vô hà. Họ thông báo tụi đó họ có phát food hôm đó thì cứ chạy xe vô xong chạy ra thôi. Thì có những chỗ họ vô họ check ID, họ coi đúng phải vậy không, thì còn có những chỗ thì vô xác cái line đi vô đi ra thôi. Những thời COVID á, chạy xe vô xịn xịn chạy ra.
0: Cái đó là đặc biệt rồi, đặc COVID thầm bảo hay là gì thì đặc biệt rồi. Còn đấy, có những người mà xin hàng tháng, hàng tuần đó.
1: Nhưng mình biết có một cái chỗ họ kêu là như là Nam, ở trên gần chỗ. Thì có những chỗ họ vô họ xác ID, họ coi đúng phải vậy không, thì còn có những chỗ thì vô xác cái line đi vô đi ra thôi. những thời COVID á, chạy xe vô chỉnh sinh chạy ra
0: thì cái đó là đặc biệt rồi, đặc COVID thầm bão hay là gì thì đặc biệt rồi, còn đấy có những người mà sinh hàng tháng hàng tuần đó
1: con. Nhưng mình biết có một cái chỗ họ kêu là như là Nam ở trên gần gần chỗ Richmond.

0: thì hầu như họ họ họ phát food này kia hầu như mỗi tuần đi làm trễ mà đi vô hướng đó là thấy xe xách dắt lai dài dài dài dài dài dài là không biết là gì, tưởng là đón con, đưa đón con đi học đúng không, không biết là có chỗ đó, có trung tâm đó chuyên môn cho thiện nguyện đó, giúp housing nè, giúp mấy người mà hỗ trợ mấy người thiếu tiền nhà đó 3 tháng nếu mà đủ điều kiện ha, giúp đồ ăn nè ha, giúp quần áo cũ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Hết giờ rồi. Dạ, cho nên chúng tôi sẽ khép lại chương trình ở đây. Và xin mời anh Bảo với số phone, rớt phone rồi, có nhớ số
0: Nhớ chồng. Một số số phone mà có một số chương trình mình nói chuyện thường thường nói chuyện như là thẻ vàng là 713-566-6509, 713-566-6509 của chương trình Food Stamp Medicaid tiểu bang Texas là 211 của Liên bang là 1-800 772-1213 1-800 772-1213 của chương trình Omake là 1-800 318-2596 1-800 318-2596 của Bảo là 832-788 7414 832 788 7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Thường Minh.
1: Dạ vâng, xin kính chào.

0: Anh nào vợ chán vợ chê dùng oyster mask vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Mask Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì gì gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
3: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana. Best bet. Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.

0: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

âm nhạc của người lính vẽ nên tâm trạng của họ từ khi đời lính chưa có nhiều hiểm nguy đến lúc chiến tranh khốc liệt. Dù có thể có những đánh giá khác nhau về âm nhạc của họ, nhưng một điều không thể phủ nhận là nhạc lính mãi mãi là bài ca gắn bó thiết thân với đời trai cầm súng và những người thân thuộc, cùng khóc cười với số phận của họ, với số phận của quê hương. Bên cạnh những khúc ca buồn, còn có những lời ca hùng tráng của lớp trai anh dũng, nghe theo tiếng gọi hồn thiêng sông núi, lên đường gìn giữ quê hương. Đó là khúc hùng ca của người trai hiên ngang, mang theo bầu máu nóng trên nẻo đường tử sinh, không hẹn ngày về. Khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

Họ cũng dặn dò người yêu và hẹn một ngày trở về không xa sau ngày giã biệt người thân. Thư rằng, thư từ biên ải xa xa, gửi người em nho nhỏ quê nhà. Đã cách xa bao năm, sống cuộc đời quân nhân, súng bên mình, nay mai rạy đây đó. Nhưng không bao giờ quên người em ở phương xa, một lòng trung trinh đợi chờ. Hãy nhớ tới anh luôn luôn. Em ơi, vì lòng chờ mong, sẽ khiến anh yên lòng, dùng hết tài năng đền bù non sông. Yêu em vì lòng chờ mong.

Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về trăng gầy soi bóng, nên em cúi mặt, ngăn dòng nước mắt, phút giây tạ từ. Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng, xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn. Nếu em đã trọn thương anh xa vắng, xin em chớ buồn, cho nặng lòng chinh nhân.

nguyên thôi em chớ ưu hoài, đời trai sương gió chinh nhân, sẽ vui lên đường tình nước gọi anh. Đời trai là gió bốn phương, em hãy vui đi rồi anh sẽ về, khi thấy quê hương mình thôi não nề. Hận thù còn vương ngàn lối, thì đành chia ly ngày ấy, nhắc em cố dơi nỗi sầu.

Người lính dù trải qua bao gian khổ nhưng vẫn không mất đi tình cảm lãng mạn khi tâm tình với người yêu của mình. Tôi sẽ về thăm lại dòng sông con phố cũ. Ngày xưa có lần chiến tranh qua, những đôi mắt trẻ lệ nhạt nhòa. Xuân không pháo nổ, xuân không áo màu, không nụ cười đưa duyên. Bao năm chinh chiến gót mòn nẻo gần xa, lòng vẫn mơ ngày quê hương nắng đẹp, trẻ thơ vui tiếng cười, xuân rộn ràng, xuân về nơi nơi. Tôi sẽ về đưa người yêu đi qua lối cũ, nhặt qua lót từng bước em đi, nếu chân có mỏi vì đường dài. Xin yên giấc ngủ, đêm xuân gió thoảng, ru mộng tròn môi em.

Theo dấu chân nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Lá thư người chiến binh của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Tạ từ trong đêm của nhạc sĩ Trần Thiền Thanh, Sầu ly biệt của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương và Hẹn một mùa xuân của nhạc sĩ Đinh Việt Lan. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
11: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

Dạ thưa quý thính giả, lại một lần nữa Nam Dương lại có khoảng 25 phút để cùng trò chuyện với quý vị, để cùng quý vị đi khắp nơi trên thế giới để khám phá những câu chuyện vừa mới diễn ra trong đời sống của chúng ta. Dạ, quý vị đừng ra làn sóng, chỉ ít giây thôi Nam Dương sẽ trở lại với câu chuyện đầu tiên của chuyện đó.

Quý thính giả thân mến, khi nhắc tới nghề phi công, người ta thường hình dung những chuyến bay xuyên lục địa, phải không quý vị? Những lần cất cánh giữa bầu trời đêm hay trách nhiệm điều khiển hàng trăm hành khách vượt qua hàng ngàn cây số. Vậy nhưng, ngay tại Hoa Kỳ, hiện có một vị trí tuyển dụng đặc biệt khiến nhiều người trong ngành hàng không cũng phải ngạc nhiên. Bởi công việc của phi công gần như chỉ gói gọn trong phạm vi của phi trường mà thôi. Sau đây, Nam Dương xin được chia sẻ đến quý vị công việc có thể nói là độc đáo nhất của các phi công. Theo câu chuyện được Euronews và chuyên trang hàng không One Mile at a Time đăng tải, hãng hàng không British Airways đang tuyển các phi công giàu kinh nghiệm để thực hiện một nhiệm vụ rất đặc biệt tại phi trường quốc tế O'Hare ở Chicago. Mức lương được đưa ra lên tới khoảng 100.000 đô la Mỹ một năm. Điều đáng chú ý là người được tuyển sẽ không thực hiện các chuyến bay thương mại, không cất cánh và cũng không hạ cánh. Lạ vậy ta? Công việc duy nhất đó là điều khiển phi cơ di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác chỉ trong khu vực phi trường mà thôi. British Airways yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm vận hành dòng phi cơ thân rộng như là Boeing 777 hoặc là Boeing 787, từng giữ vai trò phi công trưởng hoặc phi công phó, cũng như hiểu rõ quy trình hoạt động tại phi trường O'Hare. Ben Slapik, người sáng lập chuyên trang One Mile at a Time, nhận xét đây có lẽ là một trong những công việc độc đáo nhất mà ông từng thấy dành cho phi công. Sự xuất hiện của vị trí này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi, tại sao hãng hàng không lại phải thuê riêng phi công chỉ để lái phi cơ ngay trong phi trường? Thưa quý vị, nguyên nhân nằm ở cách vận hành các chuyến bay của British Airways tại Chicago. Các chuyến bay từ London hạ cánh xuống nhà ga số 5 của phi trường O'Hare. Tuy nhiên, khi khởi hành quay trở lại, phi cơ lại xuất phát từ nhà ga số 3. Điều đó đồng nghĩa phi cơ phải được đưa từ khu vực này qua khu vực khác giữa hai chuyến bay. Ở nhiều phi trường trên thế giới, nhiệm vụ đó thường được thực hiện bằng các loại xe kéo chuyên dụng của đội ngũ mặt đất. Nhưng tại O'Hare, vì nhiều lý do liên quan tới vận hành và hiệu quả khai thác, việc để phi cơ tự di chuyển bằng động cơ riêng được đánh giá là phù hợp hơn. Chính vì vậy mà British Airways cần những viên phi công đủ trình độ để đảm nhận công việc này. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà việc điều khiển một chiếc Boeing 777 hay 787 nặng hàng trăm tấn vẫn đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm rất cao. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cả phi trường. Tuy nhiên, mức lương 100.000 đô la một năm vẫn được coi là thấp hơn mặt bằng chung của nghề phi công tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu từ Học viện Đào tạo Phi công ATP, nhiều hãng hàng không lớn như American Airlines hay United Airlines hiện trả lương khởi điểm cho phi công khoảng 117.000 đô la Mỹ một năm trở lên. Dù vậy, Ben Slapik cho rằng đây vẫn có thể là lựa chọn hấp dẫn đối với một số người, chẳng hạn như những phi công vừa nghỉ hưu hoặc những người không còn đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện các chuyến bay đường dài nhưng vẫn muốn tiếp tục gắn bó với nghề. Hiện tại, British Airways đang khai thác các chuyến bay thẳng hàng ngày giữa London, Heathrow và Chicago. Hãng cũng đang mở rộng mạng lưới những đường bay quốc tế với mục tiêu tăng khoảng 9% số chuyến bay đường dài vào cuối năm nay, đồng thời bổ sung thêm các điểm tới mới như là Melbourne của Australia và Colombo của Sri Lanka. Và giữa kế hoạch mở rộng đó, một công việc tưởng như rất bình thường đó là đưa phi cơ từ nhà ga này sang nhà ga khác lại trở thành một trong những vị trí tuyển dụng gây tò mò nhất trong ngành hàng không khi câu chuyện này vừa được thông tin rộng rãi trong những ngày qua.

Thưa quý vị, trong nhiều nền văn hóa, đám cưới thường được coi là dấu mốc đánh dấu sự gắn kết giữa hai người. Nhưng vài năm gần đây, thế giới của chúng ta bắt đầu xuất hiện một xu hướng khá lạ, nếu không muốn nói là khá kỳ quặc. Những người tổ chức hôn lễ không phải để kết hôn với ai khác, mà là với chính mình. Thưa quý vị, theo tờ New York Post, câu chuyện sau đây cho biết có một người phụ nữ đang sinh sống tại Ibiza, Tây Ban Nha, đã chi khoảng 50.000 đô la Mỹ để tổ chức một đám cưới đặc biệt như Nam Dương vừa nói. Nhân vật chính là Bonnie Lockett, 38 tuổi. Bonnie từng trải qua nhiều biến cố trong chuyện tình cảm. Vào năm 2023, cô kết hôn sau 11 năm gắn bó với người yêu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 9 tháng trước khi kết thúc vì cô phát hiện chồng ngoại tình. Sau đó, người bạn trai tiếp theo cũng phản bội cô. Những cú sốc liên tiếp khiến cho Bonnie gặp nhiều khó khăn về tinh thần. Hồi đầu năm 2026 này, sự ra đi của một người thân càng khiến cô rơi vào giai đoạn trầm cảm. Nhờ trị liệu tâm lý cùng sự động viên của bạn bè mà Bonnie gần đây lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Và vào ngày 30 tháng 5 vừa qua, cô quyết định thực hiện một nghi thức mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Tại bãi biển Cala de Hoa ở Ibiza, Bonnie tổ chức một buổi lễ nhỏ với sự tham dự của 8 người bạn thân. Trong ngày đặc biệt đó, cô mặc chiếc giấy cưới của nhà thiết kế Galia Lahav trị giá hơn 20.000 đô mà suốt 3 năm qua vẫn được cất trong vali và chưa từng có dịp sử dụng. Trước một tấm kính lớn, Bonnie tự đọc lời thề nguyện dành cho chính mình, rồi đeo lên tay chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 27.000 đô. Cô cho biết quyết định này không xuất phát từ việc mất niềm tin vào tình yêu. Theo Bonnie, điều cô muốn khẳng định là việc yêu thương cũng như trân trọng bản thân cần được đặt lên vị trí quan trọng nhất. Cái gì quan trọng, Nam Dương xin nhắc lại một lần nữa thưa quý vị, đó là việc yêu thương và trân trọng bản thân cần được đặt lên vị trí quan trọng nhất. Cô nói mình vẫn sẵn sàng mở lòng nếu một ngày nào đó gặp được người phù hợp. Nghi thức mà Bonnie thực hiện được gọi là sologamy, thường được dịch là tự kết hôn hay đám cưới đơn thân. Đây là một hình thức mang tính biểu tượng chứ nó không có giá trị pháp lý. Người tham gia không được cấp giấy chứng nhận kết hôn và cũng không được luật pháp công nhận như một cuộc hôn nhân thông thường. Các nhà xã hội học cho rằng xu hướng này bắt đầu xuất hiện từ cuối thập niên 1990. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người lựa chọn sống độc thân hoặc có cái nhìn khác về hôn nhân truyền thống, những năm gần đây thì sologamy nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội với hàng ngàn bài đăng và chia sẻ từ nhiều quốc gia. Bonnie Lockett không phải trường hợp đầu tiên thưa quý vị. Trước đó, Aria Johnson ở tiểu bang Maryland của Hoa Kỳ cũng từng chi khoảng 5.000 đô để tổ chức đám cưới đơn thân tại Mexico. Tại Ấn Độ, có cô Kasa Bindu cũng gây chú ý khi thực hiện các nghi thức tương tự vào năm 2022. Và ngay cả ca sĩ nổi tiếng Selena Gomez cũng từng tổ chức một bữa tiệc mang chủ đề đám cưới đơn thân trước khi kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco vào năm 2025. Dù vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận, những người ủng hộ cho rằng đây là cách để một cá nhân ghi nhận hành trình vượt qua khó khăn và học cách yêu thương chính mình. Trong khi đó, những người khác lại coi đây là một xu hướng mang tính biểu tượng của thời đại mạng xã hội. Còn với Bonnie Lockett, sau những đổ vỡ đã trải qua, đám cưới này không phải là dấu chấm hết cho tình yêu. Ngược lại, cô coi đó như một lời nhắc nhở rằng trước khi yêu một người khác, mỗi người cần học cách đối xử tử tế với chính mình. Lại cái gì quan trọng, xin nói thêm một lần nữa thưa quý vị. Trước khi yêu một người khác, mỗi người cần học cách đối xử tử tế với chính mình.

Thưa quý vị, trong suy nghĩ của nhiều người chúng ta thì những chiếc xe công nghệ, tức là dịch vụ đặt xe qua ứng dụng điện thoại đó, là phương tiện đưa khách từ điểm này đến điểm khác. Nhưng tại Trung Quốc, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đang khiến không ít tài xế phải biến chiếc xe của mình thành đủ loại hình kinh doanh khác nhau, từ cửa hàng lưu động cho tới quán cà phê, phòng karaoke hay thậm chí là tiệm cắt tóc. Thưa quý tín giả, cụ thể là theo tờ South China Morning Post, nghề tài xế công nghệ hiện là một trong những lựa chọn phổ biến của những người thất nghiệp hoặc lao động tự do tại Trung Quốc nói riêng và nhiều nước Á Châu nói chung. Thị trường gọi xe phát triển mạnh từ năm 2015 và tới năm 2024 đã có khoảng 7,5 triệu tài xế được cấp phép trên khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, số lượng tài xế tăng quá nhanh cũng kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt lắm. Hồi tháng 4 năm nay, Cục Giao thông thành phố Thâm Quyến đã cảnh báo thị trường gọi xe tại địa phương đang ở trạng thái bão hòa. Trung bình mỗi xe chỉ hoàn thành khoảng 13 chuyến mỗi ngày, trong khi giá cước liên tục giảm do cạnh tranh giữa các nền tảng. Tại một số thành phố, giá cước giờ thấp điểm thậm chí xuống dưới 0,15 đô cho mỗi cây số. Nhiều tài xế ở Thâm Quyến cho biết sau khi trừ chi phí thuê xe, sạc điện và bảo hiểm, họ chỉ còn khoảng 45 đô cho một ngày làm việc kéo dài tới 12 tiếng đồng hồ. Một báo cáo công bố năm ngoái cho thấy độ tuổi trung bình của tài xế công nghệ tại 13 tỉnh thành của Trung Quốc là khoảng 40. Gần 60% trong số họ là lao động chính, đồng nghĩa đây là nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình. Chính áp lực đó đã khiến nhiều người tìm cách kiếm thêm tiền ngay trên chiếc xe của mình. Ví dụ, tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, một tài xế tranh thủ bán các sản phẩm thủ công do con gái của ông làm. Có chuyến xe ông chỉ thu được khoảng 1 đô rưỡi tiền cước, nhưng lại bán được món hàng trị giá 14 đô cho hành khách. Ở Tứ Xuyên, một tài xế khác biến chiếc xe thành quầy hàng lưu động để bán các sản phẩm thủ công do người vợ thất nghiệp làm ra. Anh cho biết doanh thu từ việc bán trên xe còn cao hơn khi bày bán tại một gian hàng cố định. Một số tài xế lựa chọn hướng đi sáng tạo hơn. Có người lắp hệ thống karaoke ngay khoang xe phía sau. Hành khách chỉ cần quét mã QR để hát thôi. Nếu đạt từ 95 điểm trở lên còn được tặng đồ uống miễn phí nữa. Một hành khách kể rằng ban đầu chỉ định đi quãng đường ngắn, nhưng sau khi thấy có dàn karaoke thì hình như máu văn nghệ nổi lên. Thành ra điểm đến dài hơn dự trù. Không dừng lại ở đó, có tài xế còn mang theo máy pha cà phê để bán Americano và Latte với giá chỉ từ 3 cho tới 4 đô rưỡi một ly. Tại tỉnh Giang Tô, một tài xế taxi thậm chí còn cung cấp dịch vụ cắt tóc với khoảng 1,2 đô trong lúc ngồi chờ khách. Tuy nhiên, không phải ý tưởng nào cũng được hành khách đón nhận. Một số xe được trang bị để massage với 2 phút trải nghiệm miễn phí. Nhưng vì hệ thống tự động kích hoạt nên có hành khách cho biết họ cảm thấy khó chịu. Những mô hình kiếm thêm thu nhập này hiện tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng chúng giúp hành khách giải trí và hỗ trợ tài xế vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngược lại, nhiều người lo lắng việc bán hàng, pha chế đồ uống nóng hay thực hiện các dịch vụ khác trong lúc chở khách có thể ảnh hưởng tới an toàn giao thông. Theo quy định của các nền tảng gọi xe, phần lớn hoạt động kinh doanh này đều không được khuyến khích. Một số tài xế đã bị xử phạt sau khi hình ảnh và video lan truyền trên mạng. Dù vậy, thưa quý vị, câu chuyện này cũng phần nào phản ánh thực tế của thị trường gọi xe tại Trung Quốc bây giờ, nơi nhiều tài xế không chỉ chạy xe để kiếm sống, mà còn phải liên tục nghĩ ra những ý tưởng mới để duy trì thu nhập trong một môi trường cạnh

Dạ thưa quý thính giả, đối với nhiều người, nhiều gia đình thì lễ an táng là khoảnh khắc cuối cùng để tiễn biệt người thân một cách trang trọng và trọn vẹn, đúng không? Chính vì vậy mà bất cứ trục trặc nào xảy ra trong thời điểm đó cũng có thể để lại tổn thương rất lớn cho những người ở lại. Mới đây thưa quý vị, tại tiểu bang New York của Hoa Kỳ, một người phụ nữ 82 tuổi đã đệ đơn kiện một nghĩa trang sau khi xảy ra vụ việc. Một trục trặc xảy ra khiến thi thể của chồng bà rơi khỏi quan tài ngay trong lúc hạ quyệt luôn. Câu chuyện này được tờ The Independent đăng tải. Bà Sizung Nisagani cho biết vụ việc đã khiến bà rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần nghiêm trọng, thường xuyên mất ngủ và chịu đựng những ảnh hưởng tâm lý kéo dài. Trong đơn kiện nộp lên tòa hồi đầu tháng 6 này thì bà Ghani kể rằng gia đình đã tổ chức tang lễ cho chồng là ông Abdullah Ghani, 88 tuổi tại Washington Memorial Park trên Long Island vào ngày 28 tháng 5. Tuy nhiên, khi các nhân viên tiến hành hạ quan tài xuống quyệt mộ thì hệ thống nâng hạ bất ngờ gặp trục trặc. Quan tài bị rơi khiến thi thể người quá cố văng ra ngoài trước sự chứng kiến của gia đình và những người tham dự. Theo nội dung đơn kiện, phía gia đình cho rằng nghĩa trang đã phớt lờ những dấu hiệu cho thấy thiết bị hạ quan tài có vấn đề từ trước, đồng thời làm việc thiếu cẩn trọng và không tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn cần thiết. Bà Ghani cho rằng việc khiến bà đau lòng nhất không chỉ là trục trặc kỹ thuật mà còn là việc gia đình bị tước đi cơ hội tiễn biệt người thân trong sự trang nghiêm và tôn trọng vốn có. Ngoài cáo buộc vi phạm các quy định về y tế công cộng của tiểu bang New York, đơn kiện còn cho rằng nghĩa trang thiếu trách nhiệm trong việc tuyển dụng, đào tạo và giám sát nhân viên. Hiện bà yêu cầu được bồi thường thiệt hại, còn mức bồi thường cụ thể ra sao sẽ do tòa quyết định. Đại diện nghĩa trang tới nay chưa đưa ra bình luận chính thức về việc này. Đây không phải lần đầu tiên các sai sót tại nghĩa trang hoặc nhà hoàn dẫn tới tranh chấp pháp lý tại Hoa Kỳ đâu. Vào năm 2023, một gia đình ở thành phố Houston, Texas đã khởi kiện một đơn vị tổ chức lễ tang sau khi thi thể của cha họ bị làm rơi xuống cầu thang trong quá trình vận chuyển. Cũng trong năm đó, một nghĩa trang ở ngoại ô New York bị kiện vì chôn nhầm thi thể người lạ vào phần mộ đã được gia đình khác mua từ trước. Thậm chí, một vụ gây sốc khác xảy ra năm 2024 tại Long Island, khi một phụ nữ bị xác nhận đã qua đời, được cho vô túi đựng thi thể và chuẩn bị ướp xác, nhưng sau đó được phát hiện vẫn còn sống, thưa quý vị. Đó, những câu chuyện như vậy luôn gây chấn động dư luận bởi vì chúng xảy ra trong những thời khắc được coi là nhạy cảm nhất của một gia đình mà. Với nhiều người thì điều quan trọng nhất của một lễ tang đâu có nằm ở sự xa hoa hay là tốn kém, mà là việc người đã khuất được tiễn đưa bằng sự tôn trọng và bình yên trong hành trình cuối cùng của cuộc đời. Câu chuyện này quá là hy hữu, không thể chấp nhận được những việc như vậy diễn ra.

Thưa quý thính giả, giải vô địch túc cầu thế giới World Cup từ lâu không chỉ là ngày hội của túc cầu mà còn là sân khấu của những khoảnh khắc văn hóa rất là đáng nhớ. Và nếu nhắc đến âm nhạc World Cup trong hai thập niên qua thì rất ít nghệ sĩ để lại dấu ấn đậm nét như nữ ca sĩ Colombia Shakira. Và tại World Cup 2026 đang diễn ra ở ba nước Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, Canada và Mexico, Shakira một lần nữa xuất hiện trong lễ khai mạc với ca khúc Die Die, trình diễn cùng với Burna Boy. Và thưa quý vị, đây là lần thứ tư cô góp mặt tại ngày hội túc cầu lớn nhất hành tinh sau các kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014. Câu chuyện ở đây thú vị ở chỗ Shakira dự World Cup còn nhiều hơn đội tuyển Ý trong 20 năm. Tại vì trong cùng khoảng thời gian đó, đội tuyển Ý, một trong những nền túc cầu giàu truyền thống nhất thế giới, cũng chỉ tham dự đúng 3 kỳ World Cup mà thôi. Vào năm 2006, đánh dấu cột mốc đáng nhớ với cả hai. Trong khi Ý đánh bại Pháp trên chấm luân lưu để giành chức vô địch thế giới lần thứ tư trong lịch sử, thì Shakira lần đầu xuất hiện tại World Cup khi trình diễn ca khúc Hip Don't Lie, Bamboo cùng với Wyclef Jean trong lễ bế mạc tại Berlin. Dù không phải bài hát chính thức của giải đấu, ca khúc vẫn nhanh chóng trở thành một trong những giai điệu được nhớ tới nhiều nhất của World Cup năm đó. 4 năm sau, tại Nam Phi, Shakira tiếp tục đưa tên tuổi mình gắn chặt với túc cầu thế giới bằng Waka Waka, hay còn có tên khác là This Time for Africa. Đây là ca khúc chính thức của World Cup 2010 và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Cho tới nay thì bài hát đã thu hút 4,5 tỷ lượt xem trên YouTube và vẫn được coi là ca khúc World Cup thành công nhất về sức lan tỏa. Trong khi Shakira tỏa sáng trên sân khấu, tuyển Ý lại trải qua một giải đấu đáng quên. Với tư cách đương kim vô địch, họ bị loại ngay từ vòng bảng khi chỉ xếp cuối bảng đấu có Paraguay, Slovakia và New Zealand. Đến World Cup 2014 tại Brazil, Shakira tiếp tục duy trì sức hút với ca khúc La La La. Bài hát nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong bầu không khí lễ hội của giải đấu và tiếp tục mang về hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến. Còn với tuyển Ý thì kịch bản thất vọng lại lặp lại. Đội bóng Thiên Thanh tiếp tục dừng bước ngay từ vòng bảng sau các thất bại trước Costa Rica và Uruguay. Sau kỳ World Cup 2014 thì túc cầu của nước Ý bước vào giai đoạn sa sút chưa từng thấy. Họ không vượt qua vòng loại World Cup 2018 tại Nga. 4 năm sau, dù vừa đăng quang Euro 2020, tuyển Ý vẫn gây sốc khi tiếp tục vắng mặt ở World Cup 2022. Và cho tới năm nay, dù FIFA mở rộng giải đấu lên 48 đội, Azuri vẫn không thể giành vé tham dự. Chính chuỗi thất bại này khiến một thống kê tưởng như chỉ mang tính giải trí lại trở nên đặc biệt. Trong 20 năm qua, số lần Shakira góp mặt tại World Cup đã nhiều hơn số lần tuyển Ý xuất hiện tại giải đấu, thưa quý thính giả. Tất nhiên một ca sĩ và một đội tuyển túc cầu là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng mà sự trùng hợp này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối khi nhớ lại vị thế của tuyển Ý ngày nào, đồng thời cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ mà Shakira đã duy trì trong suốt nhiều kỳ World Cup. Từ Hip Don't Lie, Waka Waka, La La La cho tới Die Die, Shakira gần như đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ túc cầu. Và trong khi cô tiếp tục xuất hiện trên sân khấu World Cup 2026, người hâm mộ tuyển Ý lại một lần nữa phải theo dõi giải đấu qua màn ảnh truyền hình để chờ đợi ngày đội tuyển của họ tìm lại ánh hào quang đã mất, thưa quý thính giả.

Dạ, yeah, quý thính giả thân mến, với câu chuyện vừa rồi cùng với nền nhạc của Die Die, ca khúc được Shakira trình diễn cùng Burna Boy tại lễ khai mạc giải vô địch túc cầu thế giới 2026, Nam Dương xin được khép lại.

Dạ, yeah, quý thính giả thân mến, với câu chuyện vừa rồi cùng với nền nhạc của Die Die, ca khúc được Shakira trình diễn cùng Bonaboy tại lễ khai mạc giải vô địch túc cầu thế giới 2026. Nam Dương xin được khép lại chương trình Chuyện đó chuyện

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi.

0: giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Vân Trang xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu tin thế giới cho biết người dân Palestine tại thành phố Gaza City thương tiếc một gia đình trong cuộc tấn công của Israel. Theo các giới chức y tế, thì người dân Palestine tại thành phố Gaza City hôm thứ Ba, ngày 21 tháng 7 đã bày tỏ niềm tiếc thương đối với một cặp vợ chồng cùng bốn người con của họ đã thiệt mạng trong một cuộc oanh kích của Israel. Các nhân viên y tế cho biết cuộc oanh kích của Israel nhắm vào ngôi nhà của gia đình này tại thành phố Safra đã cướp đi sinh mạng của ông Firat al-Mashi, vợ ông là Shanshabi cùng ba cô con gái và một người con trai của họ. Quân đội Israel xác nhận vụ tấn công, cho biết mục tiêu là một tay súng Hamas và họ vẫn đang xem xét kết quả của vụ việc. Theo các giới chức y tế Gaza, những trường hợp thiệt mạng mới nhất này đã nâng tổng số người Palestine thiệt hại trong các cuộc tấn công của Israel lên hơn 1.150 người, phần lớn là dân thường, kể từ khi thỏa thuận lệnh ngừng bắn giữa Israel và các tay súng Hamas có hiệu lực vào tháng 10.
0: Bản tin tiếp nối cho biết quân đội Lebanon triển khai lực lượng tại thị trấn miền Nam. Sau khi Israel rút quân, quân đội Lebanon đã bắt đầu triển khai lực lượng tại thị trấn Yatta al-Gabriya ở miền Nam Lebanon vào thứ Ba ngày 21 tháng 7. Sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực này, mà theo lời một giới chức an ninh cấp cao của Lebanon, hành động này nằm trong kế hoạch do Hoa Kỳ làm trung gian. Kế hoạch này bao gồm việc quân đội Lebanon thu hồi vũ khí từ nhóm Hezbollah, song song với việc rút dần quân đội Israel. Với việc bàn giao lãnh thổ nêu trên, Lebanon hy vọng kế hoạch sẽ giúp họ khôi phục quyền kiểm soát dải đất sâu khoảng 10 cây số vào nội địa, hiện vẫn đang bị quân đội Israel chiếm đóng. Quân đội Lebanon yêu cầu người dân không đi vào thị trấn cho đến khi tình hình an ninh ổn định, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của các đơn vị quân sự đang triển khai để bảo đảm an toàn cho chính họ. Hàng chục ngôi làng trong khu vực này đã bị san phẳng và cơ sở hạ tầng công cộng bao gồm bệnh viện, trạm điện và trạm bơm nước đã bị phá hủy. Hàng chục ngàn người dân Lebanon coi đây là quê hương vẫn chưa thể trở về. Đợt giao tranh mới nhất giữa phe Hezbollah và Israel bùng phát vào đầu tháng 3, hai ngày sau khi Hoa Kỳ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran. Phe Hezbollah tuyên bố hành động của họ là nhằm ủng hộ Iran.
1: Nạn đói toàn cầu đang giảm trên khắp các châu lục, nhưng rủi ro về khí hậu và thương mại vẫn hiện hữu. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, tình trạng đói nghèo trên toàn cầu đã giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2025, với những cải thiện được ghi nhận ở mọi châu lục. Tuy nhiên, các rủi ro gia tăng từ những cú sốc khí hậu và sự gián đoạn thương mại có thể đe dọa đà tiến triển này. Khoảng 645 triệu người, tương đương 7,8% dân số thế giới, đã phải gánh chịu cảnh đói nghèo trong năm ngoái. Con số này đã giảm so với mức 8.1% vào năm 2024 và 8.6% vào năm 2022. Sự tiến bộ này nhờ vào những cải thiện tại châu Á, đặc biệt là Ấn Độ, những khu vực như châu Mỹ Latin và Caribbean. Một số quốc gia châu Phi cũng bắt đầu đảo ngược tình trạng suy giảm kéo dài nhiều năm, mặc dù châu lục này vẫn có số lượng người suy dinh dưỡng lớn nhất thế giới vào năm 2025, với 309 triệu người. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc dự báo tình trạng đói nghèo toàn cầu sẽ tiếp tục giảm từ nay đến năm 2030. Một trong những mối lo ngại cấp bách nhất là vấn đề vận tải qua eo biển Hormuz. Đường tuyến mạch huyết mạch đối với năng lượng, sự gián đoạn tại đây đang đẩy giá nhiên liệu, phân bón và chi phí vận chuyển lên cao, qua đó làm gia tăng chi phí sản xuất lương thực trên toàn thế giới.
0: Romani cho biết một con tàu đang trên đường đến Ukraine đã bị tấn công ở vùng biển ngoài khơi quốc gia này. Một tàu treo quốc kỳ Liberia đang trên đường từ Ai Cập đến Ukraine đã bị tấn công ở vùng biển ngoài khơi Romania, mà theo giới chức cấp cao của Romania là ông Nicușo Dan nói hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7, thì vụ việc này nhiều khả năng có liên quan đến cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Các giới chức tại quốc gia thành viên khối EU và NATO giáp biên giới Ukraine này cho biết, trong năm nay, phi cơ điều khiển từ xa của cả Nga và Ukraine đã nhiều lần xâm phạm không phận và lãnh hải của Romania. Lực lượng cứu nạn Romania đã di tản toàn bộ thủy thủ đoàn, trong đó có 3 người bị thương. Các cơ quan chức năng đang trong tình trạng cảnh giác và sẽ làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm liên quan đến sự việc nghiêm trọng này. Vụ việc mà nhiều khả năng là một phần trong cuộc chiến tranh xâm lược phi pháp của Nga nhằm vào Ukraine. Nga là quốc gia đã phát động cuộc tấn công vào Ukraine năm 2022, thường phủ nhận trách nhiệm đối với các vụ tấn công nhắm vào Romania hoặc tuyên bố rằng các vụ việc đó là do Ukraine thực hiện.
1: Nga đang liên lạc với Ấn Độ về vụ sát hại thủy thủ đoàn người Ấn Độ trên Hắc Hải. Vào thứ Ba ngày 21 tháng 7, chính phủ Nga cho biết họ đang giữ liên lạc với các đối tác tại Ấn Độ sau khi một vụ tấn công bằng hỏa tiễn khiến 4 công dân Ấn Độ thiệt mạng trên một con tàu chở hàng ở Hắc Hải, khi con tàu này đang rời cảng Odessa của Ukraine. Phía Ukraine cho biết Nga đã tấn công tàu Golden Leo, một con tàu treo quốc kỳ Guinea-Bissau với thủy thủ đoàn gồm những người Ấn Độ và Syria bằng 3 quả hỏa tiễn hành trình vào Chủ nhật, khiến cho 10 người thiệt mạng, trong đó có 4 người Ấn Độ. Chính phủ New Delhi đã triệu tập đại diện lâm thời Nga để làm rõ vụ việc nêu trên. Phát ngôn nhân Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói với báo giới hôm thứ Ba rằng Nga sẽ tiếp tục tấn công các tàu thuyền tham gia vào việc tiếp ứng cho quân đội Ukraine.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Bản tin đầu tiên cho biết, ít nhất 15 công nhân Ấn Độ mắc kẹt sau vụ nổ đường hầm khiến 10 người thiệt mạng. Vào thứ Ba ngày 21 tháng 7, giới chức cho biết 15 công nhân Ấn Độ được cho là đã bị mắc kẹt sau khi một vụ nổ nghi do rò rỉ khí gas xảy ra tại đường hầm thuộc dự án thủy điện ở tiểu bang Sikkim khiến 10 người thiệt mạng. Ông Subhash Gimari, một giới chức địa phương cho hãng thông tấn Reuters biết, sự việc xảy ra vào thứ Hai tại dự án do công ty thủy điện quốc gia NHPC thực hiện trên sông Tista thuộc làng Samadan của tiểu bang nằm ở vùng đông bắc này. Trong một thông báo, công ty NHPC cho biết một luồng khí gas đã bất ngờ gây ra vụ nổ, có thể là khí metan bị tích tụ hoặc kẹt trong các lớp đá bên trong đường hầm.
1: Sri Lanka chật vật đối phó đợt bùng phát sốt xuất huyết. Các cơ sở y tế công cộng và bệnh viện tại Sri Lanka đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong gần một thập niên qua, đồng thời phải huy động lực lượng vũ trang để giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các biện pháp ứng phó bao gồm từ việc sử dụng phi cơ điều khiển từ xa của không quân để phát hiện các vũng nước đọng trên mái nhà sau những trận mưa gió, cho đến việc huy động quân đội và cảnh sát giúp kiểm tra nhà ở, công trường xây dựng và trường học, trong chiến dịch phá các ổ sinh sản của muỗi. Với 53 người tử vong và 76.044 người lây nhiễm kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 1, số lượng người mắc bệnh đang tiến gần đến con số hơn 100.000 người từng được ghi nhận trong đợt bùng phát vào năm 2017. Đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng này diễn ra ngay sau khi cơn mưa bão Ditwa vốn đã tàn phá cơ sở hạ tầng và các cơ sở y tế trọng yếu vào cuối tháng 11 năm ngoái, mà theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, nó đã gây ra thiệt hại ước tính khoảng 1,4 tỷ Mỹ Kim.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Lục phản đối vụ việc ở Biển Đông, cảnh báo Philippines không tiếp tục các hành động khiêu khích. Vào thứ Ba ngày 21 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Lục cáo buộc Philippines gây hấn và tạo ra sự đối đầu tại bãi cạn Second Thomas Shoal, khu vực đang có tranh chấp, đồng thời cho rằng nhân viên Philippines đã đâm vào tàu thuyền Hoa Lục và tấn công các nhân viên thực thi pháp luật của quốc gia này. Chính phủ Bắc Kinh cũng cảnh báo Philippines phải chấm dứt các hành động mà họ gọi là khiêu khích và đưa tin sai lệch, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả. Trước đó, vào thứ Hai, Hoa Lục và Philippines đã đưa ra các cáo buộc lẫn nhau sau một vụ va chạm giữa các tàu thuyền tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Phía Philippines cho biết một quân nhân hải quân của họ đã bị đánh vào đầu, trong khi chính phủ Bắc Kinh khẳng định chính Philippines là bên gây ra vụ việc. Cũng trong ngày thứ Ba, lực lượng tuần duyên Hoa Lục cho biết họ đã cho phép phía Philippines chuyển người bị thương từ chiếc tàu chiến đang mắc cạn ra ngoài bằng các xuồng nhỏ dựa trên tinh thần nhân đạo.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết CEO JP Morgan Chase cảnh báo thị trường đánh giá thấp những rủi ro kinh tế. CEO của JP Morgan Chase, ông Jamie Dimon, vừa lên tiếng cảnh báo rằng giới đầu tư đang đánh giá thấp những rủi ro bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Vị lãnh đạo ngân hàng quyền lực này cũng khẳng định ông sẽ không mua cả cổ phiếu lẫn công cổ phiếu dài hạn ở mức giá hiện tại của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn dài trên một giờ trên chương trình The Master Investor Podcast vừa được công bố, ông Dimon cho rằng thị trường không lường trước được đầy đủ một loạt các mối đe dọa về chính trị và tài khoá ngày càng gia tăng. Ông Dimon viện dẫn các cuộc chiến tại Ukraine và Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với sự gia tăng chi tiêu quân sự trong thời kỳ thâm hụt ngân sách của chính phủ đang ngày càng chồng chất. Ông nói, tôi thực sự nghĩ rằng những rủi ro đó có lẽ lớn hơn những gì mọi người vẫn tưởng. Khi được hỏi liệu thị trường có đang định giá quá thấp nguy cơ xảy ra một cú sốc lớn hay không, ông Dimon cho biết rất khó để biết chính xác những rủi ro nào được phản ánh vào giá tài sản. Ông Dimon, người đứng đầu ngân hàng lớn nhất thế giới JP Morgan Chase.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump cắt thêm 1 tỷ ngân sách Medicaid của California và Minnesota. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7 thông báo sẽ cắt thêm 1 tỷ ngân sách Medicaid của hai tiểu bang California và Minnesota. Đây là đợt phong tỏa ngân sách thứ hai nhắm vào hai tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo với cáo buộc gian lận trong các chương trình bảo hiểm y tế công cộng. Theo New York Times, chính phủ liên bang sẽ giữ lại hơn 868 triệu tiền chi cho California và khoảng 200 triệu cho Minnesota, cho đến khi hai tiểu bang này có thể chứng minh một số yêu cầu bồi hoàn là hợp lệ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh tuyên bố, nếu Thống đốc Gavin Newsom hoặc Thống đốc Tim Walz muốn khoản ngân sách này được giải ngân, họ chỉ cần cung cấp các tài liệu cơ bản chứng minh rằng những dịch vụ này là hợp lệ và không có dấu hiệu gian lận. Giới chức liên bang cho biết họ đã phát hiện các yêu cầu bồi hoàn cho dịch vụ chăm sóc dành cho những người thụ hưởng Medicaid đã qua đời, cùng với việc các nhà cung cấp dịch vụ lập hóa đơn cho một số lượng bệnh nhân bất thường cao, điều mà họ gọi là dấu hiệu có thể của gian lận.
1: Tổng thống Trump cho phép các hãng hàng không Hoa Kỳ bay thẳng đến Lebanon. Hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7, Tổng thống Trump đã cho phép các hãng hàng không Hoa Kỳ tăng cường các chuyến bay thẳng đến Lebanon trong cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc giữa ông và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Động thái này đánh dấu sự thay đổi so với lệnh cấm các chuyến bay thẳng đến nước này kéo dài hơn 40 năm sau vụ khủng bố Hezbollah cướp máy bay TWA Flight 847 vào năm 1985. Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social, sau cuộc gặp với Tổng thống Lebanon, người đã làm một công việc đáng kể trong việc chuyển mình đất nước, tôi cho phép tất cả những hàng không Hoa Kỳ bay thẳng đến Lebanon để người Mỹ có thể dễ dàng đến thăm vùng đất tươi đẹp này. Trong cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc với Tổng thống Aoun, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ sẽ bảo đảm Lebanon được đối xử đúng mực với sự tôn trọng mà nước này xứng đáng. Tổng thống Aoun ca ngợi những phát biểu của Tổng thống Trump là một tầm nhìn về hòa bình trong bối cảnh người dân Lebanon vẫn đang phải chịu chiến tranh và bạo lực.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết các nhà bình luận của Fox News kêu gọi Tổng thống Trump rút khỏi cuộc chiến tranh Iran. Một số chuyên gia bình luận của Fox News đang kêu gọi Tổng thống Trump giảm leo thang chiến tranh với Iran, cảnh báo rằng cuộc chiến này có thể gây bất lợi cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn hơn 100 ngày nữa, thời gian đang trôi nhanh đối với Tổng thống Trump để kết thúc cuộc chiến này trước khi cử tri đi bỏ phiếu. Điều này đang khiến nhiều đảng viên Cộng Hòa lo lắng. Như chúng ta đã biết, nó vốn đã không được lòng dân, bà Laura Ingraham nói trong chương trình bình luận trên Fox News. Đảng Cộng Hòa không thể để điều này trở thành một sự sao nhãng không hồi kết, đặc biệt nếu họ muốn giành chiến thắng vào tháng 11. Ông Brit Hume, một trong những nhà phân tích chính trị hàng đầu của Fox News, đã lặp lại những lo ngại của nhà bình luận Ingraham. đặc biệt nhấn mạnh đến số lượng các binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng hoặc bị thương liên quan đến cuộc chiến Iran ngày càng tăng. Đài Fox News là nơi quy tụ dàn người dẫn chương trình và chuyên gia bình luận phần lớn ủng hộ Tổng thống Trump.
1: Passport của Hoa Kỳ mất quyền lực số 1. Từ vị trí dẫn đầu thế giới, passport của Hoa Kỳ đã tụt xuống hạng 10 chỉ sau 20 năm. Theo CNN, năm 2006, passport của Hoa Kỳ được xem là tấm vé quyền lực bậc nhất để đi khắp thế giới, mang lại cho công dân nước này mức độ tự do đi lại. Chỉ có hai quốc gia khác sánh ngang là Đan Mạch và Phần Lan. Hơn 20 năm sau thì bức tranh đã thay đổi hoàn toàn. Báo cáo mới công bố chỉ số passport cho thấy thứ hạng toàn cầu về quyền tự do đi lại giờ đây khác xa so với trước. Chỉ số này theo dõi mức độ tự do đi lại mà passport của các quốc gia mang lại, dựa trên số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh không cần xin thị thực trước hoặc được cấp thị thực khi đến nơi. Theo bảng xếp hạng mới, passport của Hoa Kỳ không còn nằm trong nhóm quyền lực nhất thế giới. Hiện Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ 10 sau 36 quốc gia đứng trước Hoa Kỳ. Hiện passport quyền lực nhất thế giới thuộc về Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đứng thứ 2, Thụy Điển đứng thứ 3, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Iceland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy và Tây Ban Nha đứng thứ 4, cùng đứng thứ 5 là các nước Áo, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết, nhiều tiệm thức ăn nhanh giảm khách hàng do dịch bệnh Cyclospora. Đợt bùng phát dịch bệnh Cyclospora gây đau bụng ói mửa tiêu chảy tại một số khu vực trên cả nước đang gây ảnh hưởng đến các nhà hàng thức ăn nhanh. Ban đầu, Taco Bell bị cho là có liên quan đến đợt bùng phát dịch này do phục vụ khách hàng loại rau diếp bị nhiễm khuẩn. Nền tảng phân tích dữ liệu Place AI báo cáo rằng lượng khách đến Taco Bell đã giảm gần 17% vào ngày 15 tháng 7 và khi chính quyền liên bang công khai xác định chuỗi cửa hàng này là một trong những nguyên nhân có thể gây ra dịch bệnh, lượng khách đã giảm gần 19%. Các chuỗi thức ăn nhanh khác như là Subway, Chipotle, Cava và Panera Bread cũng đều ghi nhận sự sụt giảm lượng khách. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cho biết họ vẫn tin rằng Taylor Farms, nhà cung cấp rau diếp cho nhiều chi nhánh Taco Bell, có khả năng là nguồn gốc của đợt bùng phát dịch.
1: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 52.219.35 điểm, giảm 0.01%. Chỉ số Nasdaq là 25.690.90 điểm, giảm 0.57%. Chỉ số S&P 500 là 7.7499.01, giảm 0.14%. Phân lời công khố phiếu 10 năm là 4.6570, tăng 0.63%. Giá dầu thô hôm nay là 86.65 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.137 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 142 triệu đồng một lượng, bán ra là 146 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.500 đồng, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều hôm nay. Một lần nữa, xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết về việc đốt chung cư khiến người nhà tử vong. Thẩm phán quận Harris đã quyết định không cho phép Matthew Atwater tại ngoại sau khi nghi phạm này châm lửa đốt căn hộ chung cư Cypresswood, khiến anh trai 40 tuổi tử vong và người mẹ bị thương nặng. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 1 giờ 30 sáng sau một cuộc cãi vã gia đình. Hơn 13 người bị thương, gồm một bé gái 3 tuổi bị bỏng nặng và hai nạn nhân phải nằm phòng cấp cứu đặc biệt. Ngọn lửa cũng phá hủy nhiều căn hộ, khiến hơn 20 cư dân mất nhà cửa. Công tố viên nhấn mạnh Matthew liên tục khai báo mâu thuẫn. Nghi phạm sau đó thừa nhận đã tưới dầu hỏa lên sàn nhà rồi châm lửa trước khi gom đồ thản nhiên bỏ đi. Vì lo ngại an toàn cộng đồng, tòa án quyết định giam giữ Matthew, yêu cầu đánh giá tâm thần và đưa nghi phạm vào diện theo dõi tự tử. Matthew hiện đối mặt với cáo buộc giết người và đốt nhà, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, chuyển sang bản tin địa phương vùng Dallas, Fort Worth. Một sự cố rò rỉ khí ga nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực Uptown Dallas, khiến cho lực lượng cứu hỏa phải khẩn cấp sơ tán cư dân tại một khu chung cư để đảm bảo an toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo về mùi khí ga nồng nặc phát ra từ tòa nhà, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Dallas đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận thấy nguy cơ cháy nổ cao, các chiến sĩ cứu hỏa đã lập tức phát lệnh sơ tán toàn bộ cư dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đội ngũ kỹ thuật của công ty khí ga cũng đã kịp thời khóa nguồn cung cấp, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng khoanh vùng và xử lý vị trí đường ống đã gặp trục trặc. Rất may mắn là cho đến thời điểm này chưa có bất kỳ ghi nhận nào về thương vong hay là cháy nổ phát sinh. Tuy nhiên, để phục vụ cho công tác sửa chữa và đảm bảo an toàn tuyệt đối, một số tuyến đường xung quanh khu vực Uptown hiện đang tạm thời bị phong tỏa.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết, chủ nhân hệ thống nha khoa Đại Nam bị bắt vì tội lừa đảo khách hàng. Hôm 21 tháng 7, Bộ Công an đã loan báo về phương thức thủ đoạn của các nghi can trong vụ án lừa đảo khách hàng tại hệ thống nha khoa thẩm mỹ Đại Nam ở Sài Gòn. Báo Tuổi Trẻ cho biết, bị can Hồ Ngọc Tiên Trung thành lập công ty nha khoa thẩm mỹ Đại Nam từ năm 2009 và trực tiếp làm giám đốc. Sau đó, ông ta thuê 37 bác sĩ có giấy phép chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa. Ông Trung thuê 19 nhân viên phụ trách bán hàng, chạy quảng cáo trực tuyến trên hai website. Bị can Trung cho quảng cáo rằng khách hàng sẽ được điều trị bằng trang thiết bị hiện đại từ châu Âu, sử dụng vật liệu chính hãng và trụ implant có nguồn gốc xuất xứ từ Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Pháp, Nam Hàn. Theo đó, từ khi thành lập hệ thống phòng khám Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách hàng với tổng doanh thu thực tế là khoảng 96,2 triệu đô la. Thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, Bộ Công an đề xuất tăng cường bảo vệ Đảng Cộng sản. Theo đề xuất mới của Bộ Công an, điều 117 và điều 351 Bộ luật hình sự sẽ bổ sung các quy định nhằm tăng cường bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể, bộ này đề xuất bổ sung hành vi tuyên truyền thông tin nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam vào điều 117 và hành vi xúc phạm cờ đảng vào điều 131 của Bộ luật hình sự. Trước đó, đối tượng được bảo vệ theo điều 117 là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tương tự, điều 351 chỉ đề cập tới quốc kỳ, quốc huy và quốc ca chứ không có cờ đảng. Điều 117 hiện hành có mức phạt từ 5 cho đến 20 năm tù. Đối với những người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 cho đến 5 năm. Điều 351 hiện hành quy định người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Dự luật này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 8 tới.
1: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
4: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Lời đầu tiên Kim Anh cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các cô chú và anh chị. Văn phòng của Kim Anh đây đó là chuyên về bảo hiểm sức khỏe như là Medicare, Medicaid cho các cô chú anh chị cao niên và Obamacare cho cá nhân và gia đình. Ngoài ra thì văn phòng Kim Anh cũng có cung cấp bảo hiểm cho cơ sở thương mại, cho nhân viên và bảo hiểm nhân thọ và cũng hưu trí nữa. Và cũng có cung cấp dịch vụ để mình điền đơn, phụ giúp điền đơn để mình lãnh cái tiền SSA là tiền về hưu, một là non hay là trọn. Và nếu mà đã tới tuổi là 65 tuổi thì cũng có thể giúp điền đơn ghi danh cho vấn đề Medicare. Nhưng mà sau khi đã được Medicare rồi nhưng mà income tài sản của mình thấp quá hoặc là mình không có đủ khả năng để chi trả cho cái 202 đồng cho Medicare phần B thì văn phòng Kim Anh cũng có giúp để mình xin cái chương trình nó kêu là Medicare Saving Program, là một cái chương trình của chính phủ tiểu bang cung cấp cho những người mà income và tài sản thấp để phụ giúp mình chi trả cho Medicare phần B và những cái chi phí như là đi khám bác sĩ, đi nằm bệnh viện. Và ngoài ra đó, nó cũng thêm một cái chương trình khác nữa, nó kêu là Extra Help, là một cái chương trình của chính phủ tiểu bang nha, tiểu bang. Là một cái chương trình mà phụ giúp mình chi trả cho vấn đề thuốc men. Nếu mà các cô chú không biết là mình có đủ điều kiện để mình xin được cái Medicare Saving Program hay không, hoặc là cái chương trình Extra Help hay không á, thì cứ gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. Một lần nữa là 346-660-2386. Và văn phòng Kim Anh có hai địa điểm để phục vụ cho quý vị nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782. Đường Bel Air là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua cái địa chỉ là 13700. Veteran Memorial phòng số là 115, nằm trong cái office building giữa Hồng Kông 3 với cái con đường nó kêu là 1960. Thì một lần nữa là Kim Anh đây đang còn live ở trên đài Việt Radio, cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc, câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ nhá. Qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa, số phone là 713-931-1560. Số tôn vừa rồi đó, Văn Hồ Kim Anh cũng có nói về rất nhiều về cái phần hưu trí. Thì sau đó đó thì Kim Anh cũng có nhiều người gọi tới văn phòng Kim Anh: Kim Anh ơi, bây giờ là tôi đang có cái 401k, không biết là tôi có sử dụng cái 401k trong cái thời gian mà mình về hưu được hay không. Thì nhiều người có thể là có đóng góp vô 401k trên 20 năm, 30 năm, thậm chí tới 40 năm luôn, tới khi mà mình về hưu. Thì họ cũng có nhiều thắc mắc như là 401k là gì đây, khi nào mình có thể lấy được 401k, rồi nếu mà mình lấy 401k mình lấy như thế nào đây. Thì cũng có nhiều cái câu hỏi, thì văn phòng Kim Anh sẽ giúp giải đáp cái câu hỏi đó. Thì để bắt đầu chương trình nha, để Kim Anh hỏi Phong ơi, không biết là cái 401k là gì đây, có thể chia sẻ với các cô chú được hay không?
1: Cảm ơn chị Kim Anh đã đặt câu hỏi, và Phong xin gửi lời chào đến quý khán thính giả đang nghe đài. Thì trước tiên á, Phong muốn giúp quý vị hiểu cái này, tại vì có nhiều cô chú hoặc là anh chị á có một cái hiểu lầm, họ nghĩ rằng là cái chương trình 401k đó chị là một cái chương trình investment, là một cái đầu tư của mình. Nhưng mà thực sự ra cái 401k, cái bản chất của chính nó đó thì nó không phải là một cái chương trình đầu tư đâu. Mà quý vị, Phong cho một cái ví dụ này, nếu mà quý vị cứ nghĩ rằng là mình đang có một cái toolbox đi, một cái thùng đồ nghề đi, thì trong cái thùng đó thì mình có thể để rất là nhiều cái dụng cụ, thì có thể như là cái máy khoan này, hoặc là máy cưa, hoặc là những cái dụng cụ mở đồ nghề này kia. Đó, thì cái chương trình 401k á, nó cũng là tương tự như là một cái thùng đồ nghề như vậy. Thì trong đó quý vị có thể để nhiều cái dụng cụ của mình, tức là nhiều cái khoản tiền của mình. Thì có thể là quý vị để ở trong một cái mutual fund này, hoặc là index fund, hoặc là những cái chương trình cổ phiếu stock của quý vị, từ những cái hãng mà quý vị mua, thì chính những cái dụng cụ đó đó, những cái phần của quý vị đó, những cái quỹ đó hoặc là những cái cổ phiếu đó, thì đó mới là những cái khoản đầu tư thôi. Còn cái bạn 401k không thôi đó, thì nó không phải là một cái chương trình đầu tư. Thì quý vị cần phải hiểu rõ cái đó để mà mình có thể có được những cái việc mình sắp xếp cái số tiền của mình ở trong cái tài khoản đó cho nó hợp lý, cũng như là đảm bảo được là mình sẽ không có phải bị tổn thất, bị mất quá nhiều tiền. Thì Phong muốn nói tiếp theo luôn đó là như vậy. Thì có nhiều người hỏi Phong là vậy thì 401k thì làm sao mà tôi có thể có được cái chương trình đó, hoặc là ai có thể ghi danh vào một cái chương trình 401k? Thì cũng rất là đơn giản thôi quý vị. Thì 401k á, là một cái chương trình được cung cấp bởi cái hãng làm việc của quý vị. Thì không phải là hãng nào họ cũng cung cấp đâu, nhưng mà đa số những cái hãng làm việc họ sẽ đều có một cái chương trình 401k hết. Thì nếu mà cái hãng nó có cung cấp và quý vị đủ điều kiện để mà tham gia thì quý vị đều có thể tham gia ghi danh cả. Thì quý vị sẽ đóng góp vào cái chương trình đó. Ngoài ra những cái hãng họ cũng sẽ đóng góp chung với quý vị nữa. Nó gọi là cái employer match. Thì quý vị có rất là nhiều người thì không có hiểu rõ lắm, nhưng mà họ nghe cái từ match là họ sẽ biết là ok, là cái chương trình 401k match, tức là hai hãng họ sẽ đóng góp chung với quý vị khi mà quý vị bỏ tiền vô. Phong nói ví dụ nếu mà quý vị bỏ vào cái tài khoản 401k của mình là $50 đi, yeah, và cái hãng họ sẽ match cho mình, thì tùy theo hãng thôi chị. Có nhiều hãng thì họ match là 50%, khoáng thì họ match cả 100% luôn. Thì nếu ví dụ như là họ match 100% thì là họ sẽ đóng góp thêm 50% của họ nữa vào cái tài khoản đó luôn cho mình.
0: Nếu thì như vậy là free, là 50 đồng đó, yeah, là kể như là free đi.
1: Dạ, yeah, cứ coi như là như vậy. Yeah. Thì coi như là nếu mình đóng 50 thì mình lại có 100. Uh-huh. Thì nó rất là có lợi, mà nếu mà quý vị đó sử dụng cái số tiền đó đúng đó, thì cũng rất là tốt luôn. Và mình phải hiểu rõ là cái quy định họ match như thế nào để mà mình tận dụng nó cho nó tốt.
0: Yeah.
1: Thì em có một cái câu hỏi tiếp theo là như vậy thì cái việc đó nó đóng như thế nào chị? Chị có biết cái việc đó để chị có thể giải thích cho quý khán thính giả nghe.
0: Dạ. Thì 401k này đó như là khi mà mình đóng góp vô đó là nó sẽ trừ đi trong cái paycheck của mình nha, là mỗi lần mình lãnh lương, có thể là mỗi tuần hoặc là có thể mỗi 2 tuần. Rồi tùy theo bao nhiêu phần trăm mình cho phép công ty của mình đang làm bây giờ để nó dự lại. Rồi có thể là 5%, có thể 10% của cái mức lương của mình. Rồi khi mà mình mỗi tuần khi mà hoặc là mỗi paycheck đó, thì khi mà họ kéo cái tiền ra hoặc là giữ lại để họ đóng góp vô cho mình đó, thì mình cũng có thể đầu tư, như là Phong mới này kể là mình có thể đầu tư vô mutual fund hoặc là mình có thể đầu tư vô cash, và thậm chí mình cũng có thể để tiền mặt cũng được,
1: yeah,
0: nếu mà mình muốn.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà nó cũng có cái lợi và cái hại khi mà mình để lại tiền mặt. Tại vì nhiều khi mình có thể là không có hiểu về cái kinh tế mấy, rồi mình sợ là ô khi mà mình đầu tư vô kinh tế rồi tự nhiên kinh tế nó lên thì mình không có nói rồi.
1: Yeah.
0: Nhưng mà lợi như nếu mà nó xuống á, thì cái tiền của mình nó sẽ xuống theo luôn.
1: Mất đi, dạ đúng, yeah, rồi.
0: Đúng rồi. So cái đó là 401k. Và cái vì sao mà nhiều người tham gia vô cái 401k này. So, điều thứ nhất á, là khi mà mình tham gia 401k và mình cất vô đó, là cái tiền mà mình cất vô là mình chưa cần đóng thuế bây giờ. So, ví dụ nếu mà mình đang đi làm, cái income của mình là 100.000 đi, xong rồi mình tham gia or participate với cái 401k này, mình bỏ vô là let's say ví dụ 10.000 đi, thì 10.000 vô cái 401k. So, khi mà cuối năm mình khai thuế đó, thay vì mình đóng thuế trên cái 100.000 thì bây giờ mình chỉ đóng thuế trên cái 90.000
1: thôi. 90.000 thôi.
0: Yeah,
1: thì sẽ rồi bị đỡ phải đóng nhiều cái phần, yeah, thuế ra.
0: Đúng, yeah, rồi. So cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là khi mà mình bỏ tiền vô 401k này đó, thì mình cũng có cơ hội để mình đầu tư theo thị trường. So nếu mà thị trường lên thì mới đây Kim Anh cũng giải thích cho là nếu mà thị trường lên thì cái con số tiền mình cũng lên luôn. Thì nếu mà thì cũng tùy theo cái như là cái thời gian mình đầu tư, thì cái thời gian đó theo chứng khoán thì cái tiền của mình nó sẽ lên theo cái việc đầu tư.
1: Yeah.
0: Rồi cái điều thứ ba đó là như là Phong mới này Phong nói đó là cái employer match.
1: Yeah.
0: So mỗi lần mình bỏ tiền vào, mỗi lần nó trừ vào và tham gia thì cái công ty của mình nó có thể match, không phải là công ty nào nó cũng sẽ match nha. Cho nên khi mà mình có cơ hội để mình đóng góp vô 401k thì mình cũng phải tìm hiểu coi thử là nó match như thế nào. Có thể nó match up to 5% hoặc là nó có thể match như là 100% up to 5% hoặc là nó có thể match 50% up to bao nhiêu phần trăm đó để mình maximize cái lợi đó.
1: Số tiền ở trong cái tài khoản của mình có thể có được.
0: Thì cái lợi cuối cùng á là tại vì khi mà mình tham gia vô 401k này đó là cái con số tiền đó nó tự động nó trừ trong cái paycheck của mình để nó đầu tư cho mình hoặc là bỏ vô 401k cho mình. Thì tới lúc đó là mình sẽ có một số tiền tiết kiệm khi mà mình về hưu. Thì tốt hơn là mình tự động mình tự túc mình về hưu, đúng không?
1: Đúng rồi chị. Tại vì có nhiều người thì nhiều cô chú hoặc là anh chị nói chuyện với em đó thì họ nói là thôi cũng không cần đâu, tại vì họ làm tự do thì không có cái 401k, thì họ hỏi xem là có những cái chọn lựa nào tương tự hay không. Thì có một số cô chú thì hoặc là anh chị thì nói là ok vậy thì tự tiết kiệm tiền cũng được, mỗi tháng hoặc là mỗi tuần gì đó mình để dành ra 100 đồng mình bỏ vô trong cái giống như là mình bỏ ống heo đó, mình bỏ đó mình tiết kiệm. Nhưng mà cái đó thì nó sẽ có cái rủi ro là tại vì nhiều người thì không thể nào mình có được cái kỷ luật là mình đều giữ đúng đến cái ngày đó mình bỏ tiền vô. Và nhiều người thì có thể là ok tháng này mình bỏ, tháng sau mình không thích mình không bỏ nữa. Hoặc là tháng này mình chi xài nhiều quá, mình sẽ không có đủ tiền để mình bỏ vô. Nên nó sẽ làm cho mình không có được cái số tiền nó đều đặn và nó không có giúp cho mình có thể có được cái tăng trưởng nó tốt.
0: Thì một cái mà mình cần lưu ý đó là nhớ là mới này Kim Anh nói là cái tiền đó là mình chưa cần đóng thuế nha. Rồi cái con số mà mình cất giữ trong cái 401k là mình chưa đóng thuế. Nhưng mà tới khi mà mình bắt đầu sử dụng hoặc là tới khi mà mình về hưu đó thì mình phải đóng thuế trên cái con số tiền đó. Nhưng mà bây giờ để Kim Anh hỏi lại Phong nha. Khi nào mình có thể đụng được tới cái con số tiền đó?
1: Thì đây là một cái câu hỏi rất là hay thưa chị và cũng như là quý khán thính giả nghe đài. Bởi vì nhiều người không có rõ thì nghĩ rằng ok tiền tôi bỏ vô thì tôi có thể lấy ra lúc nào cũng được mà tại sao phải có điều kiện này điều kiện kia. Nhưng mà không phải đâu quý vị. Thì 401k á, là một cái chương trình mà được thiết lập ra thì nó theo cái luật về thuế của chính phủ Hoa Kỳ. Đó cho nên là họ sẽ có những quy định. Thì nếu mà quý vị rút tiền sau cái tuổi người ta quy định á thì mình sẽ không có phải đóng cái phạt gì hết. Đó là ở cái tuổi 59 tuổi rưỡi nha. Quý vị nhớ nha, 59 tuổi rưỡi. Nếu mà quý vị rút tiền ra, quý vị sẽ không có phải đóng bất cứ một cái khoản tiền phạt nào cả. Nhưng mà quý vị vẫn sẽ phải đóng cái tiền thuế thu nhập như là chị Kim Anh có vừa nhắc qua đó. Thì cái thuế thu nhập đó nó sẽ cộng chung với lại những cái tiền, cái thu nhập khác mà quý vị có để mà họ có một cái khoản trừ thuế thu nhập tùy theo cái tổng thu nhập của mình. Rồi ngoài ra đó họ sẽ có thêm một cái luật nữa. Thì cái luật này nó gọi là cái luật 55. Tức là nếu mà quý vị có một cái chương trình 401k ở cái hãng của mình và quý vị nghỉ làm ở cái hãng đó, khi mà quý vị sang cái tuổi 55, tức là trong cái năm mà quý vị bước sang cái tuổi 55 hoặc là sau cái tuổi 55 đó, thì quý vị có thể rút ra mà không có phải đóng cái tiền phạt. Tuy nhiên một lần nữa là quý vị đều phải đóng thuế nha, trên tổng cái thu nhập của mình. Trong cái trường hợp mà quý vị mình kẹt quá hoặc là mình có những cái khoản mà bất ngờ đó chị, mà cần phải muốn rút ra và rút ra trước cái tuổi 59 tuổi rưỡi thì quý vị cũng có thể rút ra được. Tuy nhiên á, là quý vị sẽ phải đóng một cái khoản tiền phạt cho họ, cho chính phủ, bởi vì đó là cái quy định. Thì cái khoản tiền phạt này á, là 10% trên cái số tiền mình rút ra. Ví dụ như là quý vị rút ra cái năm 2026 này đi, quý vị có cái chương trình 401k và quý vị muốn rút tiền ra là 20.000 trong cái năm 2026 này thì và quý vị chưa có đủ 59 tuổi rưỡi thì quý vị sẽ đóng 10% cái tiền phạt, tức là 2.000, thì quý vị chỉ còn rút ra được là cái tiền thật của mình đó là 18.000 thôi và quý vị phải đóng thuế trên cái khoản tiền 18.000 đó nha quý vị. Đó thì đó là những cái quy định cơ bản về cái việc mà quý vị rút tiền 401k để mà mình có thể nắm. Thì Phong xin hỏi tiếp theo là quay lại chị Kim Anh. Thì như vậy đó, người ta có thể làm gì với lại cái số tiền 401k của mình chị khi mà quyết định là rút ra rồi hoặc là không rút ra? Thì có những cái gọi là cái cái option, cái lựa chọn nào khi mà quý vị muốn để tiền hay là rút tiền ra khỏi cái 401k của mình?
0: Dạ, thì mình cũng có nhiều cái lựa chọn khác nhau, mà trước khi Kim Anh kể những cái lựa chọn đó đó, thì hiện tại Kim Anh và Phong đây đang live ở trên đài Việt Radio, cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc, có thể là bảo hiểm sức khỏe, ok không sao, có thể là bảo hiểm nhân thọ và cũng có thể là hưu trí, những cái gì mà Kim Anh và Phong đang chia sẻ bây giờ, thì nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc hay là câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713 9 311 1560, một lần nữa là 713 9 311 1560, hoặc cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346 660 2386, một lần nữa là 346 660 2386. Bây giờ mình trở về lại cái câu hỏi đó, là khi mà mình về hưu rồi đó, mình có thể làm những cái gì để mình về hưu với cái 401k này. Thì nhiều người nghĩ là ô, để khi mà tôi về hưu rồi để tôi kéo ra hết 100% luôn. Nhưng mà thật sự cái đó cũng có nhiều cái lựa chọn khác mình có thể lựa chọn. Thì trước khi mà các cô chú tính về hưu thì cũng nên liên lạc tới một cái người chuyên viên chuyên về cái tiền về hưu nhé.
1: Chuyên về hưu trí đó.
0: Đúng rồi. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Một là nó ảnh hưởng tới thuế má của mình, và thậm chí nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mà mình chi trả cho vấn đề Medicare. So nhớ là Medicare phần B đó, nó có cái lệ phí hàng tháng. Thì trung bình á, nhiều người cũng chỉ trả có 202 đồng thôi, nhưng mà nó cũng theo income nữa, nó sẽ coi cái income, nếu mà cái income của mình quá cao đi thì nó cũng có quyền trả cao hơn là 202 đồng. Rồi bây giờ để mình trình bày những cái lựa chọn nha, khi mà mình đã tới tuổi về hưu rồi và mình đang có 401k. Cái lựa chọn đầu tiên á, thật sự mình cũng không cần làm gì hết. Thì có thể là mình đã tới tuổi về hưu rồi nhưng mà mình chưa cần tiền. Thì nếu mà mình chưa cần tiền thì mình cứ giữ tiền in trong cái 401k đó. Thì nó cũng tiếp tục theo cái thị trường lên thì tiền mình cũng lên, thị trường xuống thì cái tiền của mình sẽ xuống theo. Nhưng mà nếu mà mình tới cái tuổi về hưu rồi thì có thể nếu mà cái thị trường nó xuống, nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà mình về hưu. Thì cũng rất là quan trọng là nên hỏi hoặc là nên gọi tới văn phòng Kim Anh để Kim Anh hướng dẫn các cô chú nha.
1: Dạ, thì em xin bổ sung cái này nè chị. Tại vì cũng có nhiều người khi mà nói chuyện với em đó, thì khi mà nói về cái hưu trí của họ đó, họ nghĩ rằng họ để tiền trong đó rồi thì không có lo gì nữa. Nhưng mà thực sự ra như chị mới trình bày đó, là nếu mà chẳng may thị trường nó xuống đi. Không biết là chị có nhớ cái thời kỳ mà cái năm 2008 đó, financial crisis. Hoặc là gần đây là cái COVID thôi. Thì có nhiều người đó là cái tài khoản đang có là, em nói ví dụ là 200 ngàn đi cho nó dễ ha, mà nó bị xuống tới 50% lận. Thì nó chỉ còn có 100 ngàn thôi. Mà nếu mà cái người đó, người ta còn trẻ đó, thì ok, có thể đợi 1, 2, 3 năm sau thị trường nó tăng lại thì mình cũng có thể lại số tiền đó.
0: Tại mình còn cái thời gian.
1: Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà những cô chú nào mà ngay cái thời điểm mà chuẩn bị lấy tiền ra để mà mình chi xài cho việc về hưu, hoặc là mình đi travel, hoặc là những cái dự định của mình, hoặc là cho con cái mua nhà cửa này chẳng hạn, mà cái thị mà nó giảm xuống còn có một nửa thôi, thì đó là một cái vấn đề rất là lớn và cái lỗ rất là lớn luôn. Cho nên là các cô chú cần phải chú ý cái điểm đó để mà mình có thể có một cái hoạch định, có một cái kế hoạch nó tốt hơn.
0: Cảm ơn Phong nhiều. Và bây giờ cái lựa chọn thứ hai nha, cái lựa chọn thứ hai đó là mình có thể chuyển sang cái 401k đó qua cái IRA thường. Rồi nó kêu là rollover, rồi mình có thể chuyển cái con số tiền đó qua cái IRA. Khi mà mình chuyển như vậy đó thì là mình cũng chưa, nó nói là chưa trigger cái thuế, là mình chưa cần đóng cái thuế đó, tại vì mình chưa rút tiền ra, cho nên mình phải chuyển cho đúng. Rồi cái term là nó kêu là roll over nhá, là mình phải roll over cái 401k qua cái IRA để tránh cái việc mà phải đóng thuế. Nhưng mà cũng khi mà mình rút tiền ra từ IRA để mình sinh sống thì mình cũng phải, tới lúc đó mình cũng phải đóng thuế như thường. Rồi bây giờ qua cái lựa chọn thứ ba đó, là mình có thể nếu mà mình nghỉ làm ở trong cái hạng cũ của mình, bây giờ mình tiếp tục đi làm, mình chưa về hưu, Thì mình khi mà mình qua một cái công ty mới, mà cái công ty mới đó có cái 401k đó, thì cũng có thể mình cũng roll over, là mình cũng có thể chuyển qua cái 401k của cái công ty mới đó. Thì khi mà mình chuyển sang qua cái công ty mới đó đó, thì cái con số tiền mà mình chuyển mình cũng chưa cần đóng thuế. Nhưng mà mình cũng phải hỏi cái công ty mới đó coi thử là họ có chấp nhận để mình chuyển cái con số tiền đó hay không nha. Cái thứ tư đó là có thể là mình bắt đầu lấy income hàng tháng từ 401k. Đó, thì cái đó là cũng là một cái lựa chọn mình cũng có thể bắt đầu khi mà mình về hưu. Và cái cuối cùng đó là mình có thể rút ra hết 100% luôn. Nhưng mà mới này Kim Anh cũng có cân nhắc các cô chú, mình lưu ý tí là khi mà mình rút ra tùy theo cái con số nha. Nếu mà cái con số đó chỉ có 20-30 ngàn thì cũng có thể là không có ảnh hưởng tới cái việc mà Medicare phần B hoặc là phần D của mình tăng. Nhưng mà nếu mà cái con số đó tới vài trăm ngàn đi, thì tới lúc đó mình phải, một là đóng thuế rất là cao. Thì nếu mà mình rút ra càng income càng nhiều, hoặc là cái con số tiền nó càng nhiều, thì mức thuế mình phải đóng càng cao là một. Hai nữa là nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà Medicare phần B của mình phải chi ra và phần D của mình phải đóng ra hàng tháng. Rồi bây giờ đó là Kim Anh sẽ hỏi Phong là lỡ như nếu mà xui mà mình mất sớm đi, là mình chưa có dịp để mình xài đụng tới cái 401k đó, thì cái tiền đó nó sẽ mất hay là như thế nào đây?
1: Dạ, cảm ơn chị. Thì các cô chú cũng như là anh chị có thể an tâm ha. Thì khi mà quý vị có một cái chương trình 401k đó, thì thông thường á, là khi mà làm hồ sơ họ sẽ hỏi quý vị là nó sẽ có một cái mục để mà mình điền cái thông tin của cái người beneficiary, là cái người thừa hưởng của mình. Thì thường á, là làm hồ sơ thì họ sẽ có, nhưng mà nếu mà quý vị mà được cái công ty nó tạo dùng cho mình á, thì quý vị cũng phải kiểm tra lại, có thể là mình tạo một cái tài khoản để mình vào mình coi là mình đã có thông tin đó chưa. Thì quý vị nếu mà chưa có thì quý vị có thể mình bỏ thông tin vào trong cái tài khoản của mình là ok, khi mà có chuyện gì xảy ra thì sẽ có cái người thừa kế đó tên là gì, rồi ngày tháng năm sinh chẳng hạn. Thì khi mình bỏ những thông tin đó vào đó, giả sử mình xảy ra chuyện gì thì số tiền nó sẽ được đưa lại cho người thừa kế chị. Thì có thể là con cái của mình này, vợ chồng, người phối ngẫu, hoặc là người họ hàng, hoặc là bất cứ một cái quỹ nào đó, quỹ từ thiện chẳng hạn, hoặc là một cái trust nào cũng được. Đó, thì tùy vào cái sự lựa chọn của quý vị khi mà quý vị làm cái hồ sơ. Còn nếu mà mình chưa có thì nhớ là phải kiểm tra lại để coi là mình đã bỏ tên cái người thừa hưởng vào hay chưa.
0: Dạ, cảm ơn Phong nhiều. Thì nếu mà các cô chú đang còn chuẩn bị về hưu, hoặc có thể là mình làm ở một cái công ty nào đó và mình nghỉ việc, hoặc là mình bị lay off và mình cũng có 401k, thì cũng có thể liên lạc tới văn phòng của Kim Anh để Kim Anh hướng dẫn coi thử mình nên cái bước kế tiếp của mình nên làm gì. Thì mới này Kim Anh cũng chia sẻ các lựa chọn mình có thể lựa chọn khi mà mình có cái 401k. Thì hàng tuần á, là mỗi thứ tư là Kim Anh, văn phòng Kim Anh đang sẽ có live ở trên đài để chia sẻ những cái như về việc bảo hiểm, hoặc là bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, hoặc là hưu trí. Thì cũng có thể một là gọi lên đài để đặt câu hỏi với Kim Anh và hoặc là Phong đây, hoặc là cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh. Thì các cô chú nếu mà có những thắc mắc thì cũng có thể gọi tới văn phòng Kim Anh, bảo hiểm, hoặc là bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, hoặc là hưu trí. Thì cũng có thể một là gọi lên đài để đặt câu hỏi với Kim Anh và hoặc là Phong đây, hoặc là cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh. Thì các cô chú nếu mà có những thắc mắc thì cũng có thể gọi tới văn phòng Kim Anh qua số phone là

0: của Kim Anh có hai địa điểm để phục vụ. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782 đường Bel Air. Hoặc cũng có thể ghé lên cái văn phòng ở trên North. North là nằm ở trên tại cái địa chỉ là 13700. Veteran Memorial là nằm trong cái office building chính giữa Hồng Kông 3 với cái con đường là 1960. Thì văn phòng Kim Anh có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều. Và cũng có giúp những cái dịch vụ như là bảo hiểm sức khỏe, như là Medicare, Medicaid cho các cô chú anh chị cao niên và Obamacare cho cá nhân và gia đình. Ngoài ra thì cũng có những cái bảo hiểm khác như là cho thương mại, là bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên, bảo hiểm nhân thọ, và cũng có hưu trí và cũng có giúp điền đơn để mình gia nhập vô Medicare khi mà mình đã tới tuổi, hoặc là lãnh cái tiền SSA là tiền về hưu, có thể là hưu non tại 62 tuổi hoặc là hưu trọn tại 66, 67 tuổi tùy theo cái năm mình sinh. Và ngoài ra thì nếu mà cái income và tài sản thấp thì văn phòng Kim Anh cũng có thể giúp để xin thêm cái chương trình nó kêu là Medicare Saving Program, hoặc là nhiều người cũng được gọi là Medicaid, hoặc là QMB hay là SLMB, để phụ giúp chi trả cho Medicare phần B là cái chi phí là 202 đồng một tháng, và cũng có thể giúp trả thêm cái chi phí khi đi khám bác sĩ và đập bệnh viện nữa. Rồi ngoài cái chương trình Medicare Saving Program ra đó, thì nó có thêm một cái chương trình nó kêu là Extra Help, là một cái chương trình của chính phủ liên bang cung cấp cho những người mà đã có Medicare rồi, income tài sản thấp. Nếu mà mình đủ điều kiện thì cái Extra Help này nó sẽ đứng ra nó giúp mình chi trả cho cái Medicare phần D, cái lệ phí hàng tháng. Và nếu mà mình có ghi danh trễ vô cái Medicare phần D đó thì nó cũng có thể giúp chi trả cho vấn đề tiền phạt vì mình ghi danh trễ nữa, và những cái tiền copay, co-insurance khi mà mình lấy thuốc tại nhà thuốc Tây. So, mọi dịch vụ từ văn phòng Kim Anh là hoàn toàn miễn phí. Thì văn phòng Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú anh chị cũng tiếp tục theo dõi chương trình bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh đây. Mỗi thứ tư lúc 5 giờ rưỡi thì Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú và mong được đón tiếp và phục vụ cho các cô chú.
1: Xin kính chào.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui.

0: hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
6: Và mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
5: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng mà chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
6: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
5: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
7: Giấc mơ nhà đẹp.
8: Chào mừng các bạn quay lại với chương trình Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thuận Nguyễn. Thì cứ cách tuần vào khung giờ ngày thứ tư khoảng 6 cho tới 7 giờ, Thuận và chị Caitlin, một người loan officer rất là nổi tiếng ở thành phố Houston, sẽ đi lên chia sẻ những cái kiến thức về mua nhà, bán nhà, quản lý bất động sản, cũng giống như là cho vay mượn như thế nào. Hôm nay mọi người nghe đài đang lái về nhà, hy vọng mọi người có một buổi chiều thiệt là an lành. Thuận gửi lời chào tới chị Ngọc, cũng như là xin chị Ngọc gửi lời chào tới quý vị đang nghe chương trình Talk Show Giấc Mơ Nhà Đẹp của hai chị em mình.
9: Caitlin cũng xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp. Những quý khán thính giả đã rất là yêu thương và trung thành với lại chương trình, và những quý khán thính giả đang theo dõi với chúng tôi cứ mỗi thứ tư hai tuần. Chúng tôi hy vọng rằng là những cái kiến thức, những kinh nghiệm, những câu chuyện chúng tôi chia sẻ vào mỗi thứ tư cách tuần sẽ giúp cho quý vị trở thành một cái người mua nhà hoặc là bán nhà ngày càng chuyên nghiệp hơn, ngày càng tránh được những cái rủi ro trong quá trình mua bán.
8: Thì như thường lệ đó thì Thuận và chị Ngọc sẽ đưa ra những cái kiến thức cho người mua, cho vay tiền. Thì hôm nay chúng ta sẽ xoay chủ đề một chút xíu. Thuận và chị Ngọc hôm nay sẽ chia sẻ về người bán. Mình phải có một cái góc nhìn chiến lược khi mà mình đăng nhà lên trong mùa hè. Thì với cái talk show ngày hôm nay, Thuận và chị Ngọc sẽ update tình hình chung của thị trường Houston. Tại sao một số căn nhà đăng lên bán nhanh, bán chậm, mình có nên thử giá hay không, rồi nhà sẽ tốn bao lâu để bán, và Thuận cũng sẽ cá nhân đưa ra những cái tip, những cái lời hướng dẫn làm như thế nào để cho mình bán giá nhanh, bán được căn nhà của mình nhanh với giá hợp lý nhất.
9: Và mình cũng tin rằng là mùa hè là một cái mùa mà người ta hay nói là rất là nhộn nhịp của thị trường địa ốc, cả bên mua và bên bán. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều khách hàng có những cái quan ngại rằng là ô, thị trường dạo này là thị trường của người đi mua nhà, như vậy là người bán nhà sẽ có nhiều cái lo lắng hơn, cần phải chuẩn bị kỹ hơn. Thì đề tài này hết sức là thực tế và mình tin rằng nó sẽ giúp ích được cho rất là nhiều quý vị đang cần phải list nhà lên bán. Thì chúng ta sẽ cùng nghe cái chương trình ngày hôm nay để rút ra những cái kinh nghiệm riêng cho bản thân mình quý vị nha.
8: Đúng rồi, lý do tại sao mùa hè là mùa nhộn nhịp của ngành bất động sản. Thứ nhất á, là ai cũng muốn mua được cái nhà cho mình trước khi trường học bắt đầu để mà tiện cho con cái đi học. Bởi vậy cho nên cái buyer demand á, cái nhu cầu của người mua nó cao hơn những cái thời kỳ khác trong năm. Ngược lại á, thì người bán họ cũng muốn dựa trên những cái nhu cầu này. Bởi vậy cho nên trong mùa hè mình sẽ thấy nhiều nhà đăng lên trên thị trường hơn. Cho nên quý vị nào mà nghe chương trình ngày hôm nay mà thấy là tôi cũng có căn nhà của tôi mà tôi cũng cần bán, thì hy vọng là Thuận và chị Ngọc sẽ đưa ra những cái kiến thức quan trọng để cho quý vị biết lựa chọn mình làm những gì trước khi căn nhà của mình đăng lên bán nha. Nào, cái đầu tiên đó, khi mà nhiều người nói là ô dễ mà, chỉ cần gọi agent họ tới chụp hình, họ cắm bảng lên là nhà sẽ bán được, thì hôm nay Thuận sẽ dissect là nó không đơn giản như vậy. Nào, hy vọng với chương trình này thì hai chị em của mình sẽ giúp được cho quý vị khán thính giả rất là nhiều.
9: Trước khi chúng ta bắt đầu vào những cái chương trình chi tiết, Thuận có thể chia sẻ một chút với quý khán thính giả xem cái chương trình ngày hôm nay là những cái sáu những cái điều mà rất là căn bản mà một người seller cần phải biết trước khi chuẩn bị list cái nhà của họ lên, được không em?
8: Được, Thuận xin đọc nha. Cái thứ nhất là trong chương trình hôm nay Thuận sẽ update dựa theo thông tin của HAR là Homes and Rental của thị trường Houston. Cái thứ nhì đó là Thuận sẽ phân tích tại sao có một số căn nhà bán nhanh, một số căn nhà bán chậm. Thứ ba, trước khi căn nhà đăng lên thị trường, mình cần sửa chữa và chỉnh chu những gì trong căn nhà. Thứ năm, làm sao cho người khách hàng đi tới có cái trải nghiệm tốt khi mà họ đi xem căn nhà của mình. Thứ năm á, là định giá hợp lý. Và cái này rất là quan trọng. Và cái thứ sáu là làm sao mình biết là sau khi bán xong, mình sẽ cầm bao nhiêu tiền về. Thì để mở đầu vào chương trình ấy, thì Thuận xin update một số thông tin tình hình chung của thị trường Houston dựa trên thông tin của tháng 6 vừa qua. Nào, so với cùng kỳ năm ngoái thì lượng nhà đang bán cao hơn 3.5%, có nghĩa là thị trường năm nay tốt hơn năm ngoái một chút xíu. Lượng nhà pending ấy, là đang tăng hơn năm ngoái, là cũng nghĩa tháng 6 năm ngoái thì nó chậm hơn, năm nay thì tỷ lệ nhà mà nó đi vô hợp đồng ấy, nó lên 12%. Và số lượng ngày trung bình ở trên thị trường, có nghĩa là ví dụ như mình đăng một căn nhà lên thì các bạn sẽ hỏi, ồ anh Thuận ơi, căn nhà tôi bao lâu bán được? Thì cái lượng ngày trung bình ở trên thị trường, ví dụ như căn nhà của mình tốt, thì nó sẽ đâu đó khoảng chừng 50 tới 52 ngày, có nghĩa là gần 2 tháng. Và lượng inventory trên market đó, khi mình nói về inventory đây là cái căn nhà được đăng lên trên thị trường tổng cộng bao lâu, thì trung bình inventory trên market từ lúc mà đăng cho tới lúc bán xong là khoảng chừng 5 tháng.
9: Và như vậy thì với những cái update của thị trường của Thuận vừa chia sẻ với quý khán thính giả, chúng ta thấy rằng những cái quan ngại ban đầu rằng là seller cũng sẽ khó bán nhà hơn, buyer sẽ ép giá nhiều hơn thì cũng không có tới nỗi phải lo lắng như vậy. Và có nghĩa là thị trường nó cũng không có chết và còn rất là nhiều người buyer họ muốn mua nhà, có đúng không Thuận?
8: Bởi vì cho nên mình nói bán nhà là một bài toán chiến lược, không phải là chỉ có cắm bảng lên đâu. Mình phải phân tích là, ví dụ như không biết là chị Ngọc biết hay không, chứ thị trường Houston bây giờ đang có rất nhiều nhà new construction. Giữa một căn nhà resale với là một căn new construction, họ đi vô cái gì cũng brand new hết. Thì mình có những cái lợi thế gì, tại sao mình đăng giá mình có phù hợp hay không, giá mình cao hay thấp. Rồi những căn nhà khác đăng lên trên thị trường cũng là đối thủ cạnh tranh của mình. Khi mình nhìn được một bức tranh tổng hợp thì mình sẽ có một cái chiến lược là mình đi ra, mình định giá và mình bán một cách hợp lý và nhanh nhất.
9: Có vẻ giống như là chúng ta cần phải áp dụng một cái câu nói là biết người, biết ta, trăm trận thì trăm thắng. Mình biết mình cần bán nhà như thế nào với cái chiến lược của mình cũng cần phải biết được cái người nào và cái đối tượng khách hàng tới mua cái nhà của mình, họ là ai và họ sẽ thích cái điểm gì trong căn nhà của mình. Khi mình biết cả mình và mình biết cả cái nhu cầu của người tới mua nhà thì mình tin rằng là căn nhà của quý vị sẽ rất là dễ bán. Và như vậy thì có một cái câu hỏi mà chị hay thấy khách hàng hỏi chị nhiều nhất, đó là vì sao có những cái căn nhà họ list lên thì bán rất là nhanh, thật sự là chị thấy vừa list lên một tuần đã có thể bán được, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những căn nhà bán nó hơi chậm. Thì Thuận có thể chia sẻ cái góc nhìn của Thuận với mọi người được không em?
8: Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị Ngọc. Không biết là mọi người có suy nghĩ chung như vậy hay không? Tại sao căn của tôi đang lên là bán chậm hơn những căn khác, trong khi tôi thấy căn nhà của tôi cũng rất là khá mà. Thì ngoại trừ coi căn nhà hay nhà của mình như thế nào đó, có bốn yếu tố quan trọng chính liên quan tới căn nhà đó bán nhanh, bán chậm và giá bán cao hay thấp như thế nào. Yếu tố thứ nhất là về giá bán, thứ nhì là tình trạng của căn nhà, thứ ba là vị trí, và thứ tư là cái expectation của người bán, là cái mong ước của người bán như thế nào. Nhiều khi cái mong ước của họ cao quá nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng bán được ra. Thì bây giờ mình sẽ đào sâu hơn một chút xíu. Nói về giá bán á, thì ai cũng muốn bán giá cao nhất có thể, đúng,
9: đúng
8: hay
9: rồi,
8: không?
9: Chắc chắn rồi.
8: Người mua thì muốn gì
9: nè chị? Mua được cái giá rẻ nhất,
8: hợp lý nhất,
9: đúng hợp lý.
8: Vậy cho nên là bây giờ giá hai người ở hai thế cực khác nhau, thì bởi vậy cho nên mình phải tìm lại một cái tỷ lệ hòa hợp nào đó. Thì nhiều người á, thì Thuận thấy họ suy nghĩ giống vậy nè. Nhà như là một món đồ đang ngoài chợ. Rồi ai muốn trả giá bao nhiêu cho nên cứ đăng đi rồi để cho người ta trả giá. Nhưng mà Thuận thấy cái cách suy nghĩ đó nó hơi sai. Mình phải coi căn nhà của mình như là một cái sản phẩm, như là một cái báu vật. Thì khi mà mình trình bày đúng, mình định giá đúng, thì lúc đó cái nhà của mình tự động nó có giá thôi.
9: À, mình cũng hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến này, đứng ở khía cạnh của lender, và mình đã giúp cho rất là nhiều khách hàng đi mua làm được cái hồ sơ mua nhà đó quý vị. Thì mình cũng thấy rằng là có những cái nhà mà người khách đi mua nhà họ gọi cô làm cái pre-approval liền cho tôi, cái nhà đó bây giờ nó đắt lắm, tôi phải vô tôi offer liền chứ không thôi tôi mất cái nhà. Thì cũng có một số người khác họ list nhà lên họ bán cũng chậm, bởi vì họ nói thôi bây giờ cứ để lại cái giá cho nó cao đi, thế nào ta vô người ta cũng trả giá. Nhưng mà mình, ngay cả bản thân mình list nhà lên mình bán, mình cũng nghĩ rằng mình phải làm sao cho cái nhà của mình á, nó thực sự nó stand out, nó nổi bật trong một cái thị trường tất cả các căn nhà đều như nhau hết, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, thì làm sao cái sản phẩm của mình hoặc là căn nhà của mình nó phải thực sự nổi bật và thu hút người tới xem để mua căn nhà cho nó nhanh.
8: Để nói được cái căn nhà của mình nổi bật như thế nào á, thì mình cũng phải nói về condition của căn nhà. Thì condition của căn nhà là hiện trạng nó như thế nào. Bây giờ thì mình nhiều khi thì không biết chị nghĩ như thế nào, chứ nhiều người khách họ ở trong cái căn nhà 5 năm, 10 năm thì họ sẽ thấy là nhà tôi ở tốt, nhà tôi không bao giờ bị hư, không bao giờ bị ngập lụt, và đối với họ đó là những cái điểm selling point rất là tốt.
9: Chính xác.
8: Nhưng mà đối với buyer thì họ chỉ nhìn vô là ủa tôi mua căn nhà này xong tôi còn tốn thêm tiền gì nữa hay không. Nhớ giùm cho Thuận nha, ai cũng sẽ đặt câu hỏi là tôi mua căn nhà này xong tôi có tốn thêm tiền gì hay không. Ví dụ nhà mình còn thảm thì trong đầu người mua sẽ nói tôi không thích thảm. Máy lạnh của mình cũ, họ sẽ suy nghĩ phải thay máy lạnh, phải sửa móng nhà, phải sơn nhà. Bởi vậy cho nên condition nó sẽ theo lên, nó sẽ kể lên cái câu chuyện là người chủ nhà chăm sóc căn nhà này như thế nào. Bởi vì cho nên nhà bán nhanh hay chậm thì nhiều khi người bán thì đăng căn nhà lên, người mua thấy là ôi tôi an tâm quá, tôi đi vô tôi thấy người chủ ở rất là sạch sẽ, người chủ chăm chút, thì tự động người ta sẽ trả giá cao nhất, và căn nhà của mình cũng tự động bán nhanh so với một căn mà mình đi vô nước sơn nhem nhuốc rồi thảm có như là tạm tạm đi, nhưng mà trời ơi, nó sẽ vô, nó sẽ tạo một cái sự lo lắng nào đó cho người mua. Bởi vì condition nó cũng sẽ giúp cho mình, nếu như mà mình chỉnh vô căn nhà của mình càng tốt thì nhà mình bán càng nhanh thôi.
9: Đó là một cái ý kiến rất là hay.
8: Còn về location thì chắc là chị Ngọc biết rồi, rồi ai cũng nói location. Thì theo chị nè, chị không phải là người làm bán buôn bán nhà, nhưng mà chị nghĩ location nó quan trọng ra sao?
9: Rất rất là quan trọng. Và cái location này nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của gia đình mỗi người. Chẳng hạn như gia đình của mình có con nhỏ còn đang đi học, thì location tốt đối với cái quan điểm của mình đó là cái khu vực đó nó phải gần trường học và gần với cái chỗ làm của mình, để cho con mình được đi học trường tốt và gần với chỗ làm. Một số quý vị khác cái location tốt đó là cái khu vực nhà nó phải gần cái freeway để cho tiện đường đi lên trên freeway, đi tới đi lui nó tiện. Thành ra là location thì cực kỳ là quan trọng quý vị ạ.
8: Thuận đã thấy một chị bán nhà ở trong một cái khu vực mà builder họ mua đất khá là sâu ở trong cái khu vực đó. Thì khi mà giao cái căn nhà lên bán thì ngoài ra cái căn nhà thì còn rất là tốt. Nhưng mà thứ nhất là đối thủ cạnh tranh của mình đó là builder nè. Cái thứ nhì là khi mà mình lựa cái căn nhà, chị không biết là thời xưa chị đã dùng agent nào, nhưng mà họ tư vấn mua một căn nhà khá là sâu ở trong khu vực. Có nghĩa là từ nhà của chị mà lái ra khỏi cái subdivision là đã gần 12 phút. Rồi từ đó chạy thêm 10 phút mới lên freeway. Có nghĩa là 20-25 phút để ra khỏi được cái để lên được đường chính. Đúng. Bởi vì cho nên location ấy, nhiều khi Thuận nói là Thuận ở nhà chị khá lắm mà, nhà chị đâu có vấn đề gì đâu, nhưng mà nói chị ơi, location nhà chính chị nó xác. Sâu quá trong một cái khu vực đó.
9: Chính xác đó quý vị.
8: Rồi cái cuối cùng ảnh hưởng tới cái căn nhà bán nhanh hay bán chậm là seller expectation, là nguyện vọng của người bán như thế nào. Nhiều khi nguyện vọng của người bán là tôi không cần biết anh Thuận làm như thế nào, nhưng mà xong á, anh Thuận bán xong tôi phải cầm về được 300 ngàn. Nhưng mà ví dụ như để Thuận làm được cái bài toán bán 300 ngàn, Thuận phải rao bán 330, 340 hay gì đó. Nhưng mà rao bán như vậy mình bán cao quá thì người ta không nhìn tới, rồi giá không phù hợp, nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều cái quy trình. Rồi nhiều khi cái expectation là cái mong muốn của mình, nhưng mà nó nếu không thực tế thì nhiều khi tốn thời gian để mình điều chỉnh lại cái sự mong muốn của mình á, thì mình lại mất đi cơ hội, mất đi những người mua. Cũng giống như là tới khi mình điều chỉnh hợp lý rồi thì nó lại cái giá lại không còn được như ban đầu mình mong muốn.
9: Như vậy có nghĩa là đôi khi chúng ta bán nhà, chúng ta không phải chỉ căn cứ vào cái giá bán, mà chúng ta cần nhìn vào cái con số là sau khi trừ tất cả mọi chi phí trong cái transaction đó, mình thực sự cầm về là bao nhiêu, có phải vậy không em?
8: Dạ đúng rồi. Thì ngoài ra đó, thì khi mà Thuận tư vấn cho khách hàng và những người khách hàng nào mà gọi công ty của Thuận để mà bán nhà đó, thì Thuận sẽ đưa ra cho họ nói là ví dụ như anh chị mong muốn con số này, nếu em bán được thành công anh chị sẽ cầm về bao nhiêu, Thuận sẽ phân tích ra hết tất cả. Nhưng mà thay vì nhìn vào con số đó, Thuận muốn dẫn mọi người đi một hướng khác. Thuận muốn dẫn mọi người bán nhà qua con mắt của người mua. Chị nghĩ câu này như thế nào?
9: Câu này rất là đúng. Tại vì khi chúng ta thường thường là như thế này, cái tâm lý của mọi người á, là mình ở trong căn nhà của mình, mình yêu thương, trân trọng, quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều cái emotion trong căn nhà. Thành ra lúc nào mình cũng nghĩ căn nhà của mình là số 1, phải là phải bán được với cái giá là phải cả bạc triệu thì mình mới bán, mới đáng cái công sức của mình. Nhưng mà trên thực tế mình bán là mình bán cho cái người, người ta tới người ta mua, và cái người chủ tiếp theo sẽ là cái người sở hữu căn nhà này. Nên muốn mà bán nhà, muốn mà họ thương cái căn nhà của mình như là mình đang sống và đang thương, thì họ phải ở trong căn nhà đó, họ mới cảm thấy thương nó được. Bây giờ trước mắt mình phải bán được cho họ cái đã. Cho nên mình nghĩ rằng là mình phải nên dung hòa giữa cái mình muốn và cái người người ta tới mua cái sản phẩm của mình.
8: Khi nói tới là bán căn nhà qua con mắt của người mua đó, thì mình sẽ nhìn nhiều khía cạnh. Cái cạnh thứ nhất là nhiều người chủ nhà họ thiết kế căn nhà của họ quá Asian, họ trang trí quá Asian, thì không có gì sai hết. Nhưng mà tự nhiên mình một người khách mà xa lạ, họ không có quen về cái lối thiết kế hay là cái kiểu trang trí họ đi vô, họ nói là sao nhà này nhiều khi mọi người nói là Chinese quá, Vietnamese quá, hay là nó không có chung chung đủ cho mọi người. Hay là nhiều khi mình thích hình con cái, mình trang những cái đồ trang trí. Thuận đã từng đi vô một số căn nhà mà người bán họ rất là thích búp bê. Thuận mở cửa một cái phòng ra là Thuận giật mình luôn, trời, búp bê đầy hết. Nhưng mà không phải là ai cũng thích. Rồi Thuận đã từng đi vô những cái căn nhà mà coi như là họ săn, rồi họ có đầu gấu nè, đầu nai nè. Rồi nhiều khi nhìn thì mình không phải là người đi săn, cho nên nhiều khi mình nhìn sợ luôn. Rồi ngay cả vườn tược cũng y chang như vậy. Có nhiều cô chú nói là trời ơi, bán cho người Việt Nam đi con, người ta sẽ thích cái dàn bầu cô chú làm. Nhưng mà cô chú ơi, khu vực này chỉ có 5% tỷ lệ là người Việt Nam ở, còn lại là 95%, mà tại sao mình lại thiết kế, mình lại để căn nhà của mình để mà để dàn bầu chi? Nhiều khi Thuận lại nói là bán theo con mắt của người mua, thì mình sẽ tự hỏi là người mua khu vực của mình, hình dáng chung của họ là người như thế nào, họ có gia đình, họ có con cái, yên tâm của họ ra sao, profession của họ là gì. Khi mình biết được đối tượng cái căn nhà của mình sẽ bán cho ai đó, thì căn nhà của mình cũng sẽ dễ bán hơn rất nhiều. Cái này trong ngành của Thuận gọi là target marketing. Cho nên là khi mà tư vấn với lại một cái người chuyên viên bất động sản mà nói là khi mà quý vị nào mà muốn giao nhà cho bán đó, các bạn đặt câu hỏi cho họ là các bạn có hình tượng ra được người mua căn nhà của tôi sẽ là ai không? Nếu như cái người broker nào mà họ trả lời đúng và trả lời chuẩn á, thì các bạn nên thuê cái người đó.
9: Và ở góc nhìn của lender đó, thường thường thì mình sẽ thấy rằng là một người tới đi mua cái căn nhà đó, họ sẽ coi cái căn nhà, đương nhiên rằng là cái condition nó phải tốt, tại vì họ phải làm cái appraisal, make sure là cái condition của căn nhà nó phải tốt đã. Và sau đó thì họ, cái quan tâm của họ nhiều hơn á, đó chính là cái payment hàng tháng. Khi mà họ mua cái căn nhà đó, họ phải trả cái payment hàng tháng là bao nhiêu, và tất cả những cái chi phí, ngay cả sau khi họ đóng cái nhà này xong rồi, họ có phải sửa chữa, họ phải để thêm tiền ra sửa chữa nó hay không. Đó là cái góc nhìn của cái người đi tới để mua cái căn nhà của bạn.
8: Chị Ngọc đưa ra một cái vấn đề rất là đúng, là tại vì nhiều khi mình mua bán một căn nhà đó là mình đang kể cái câu chuyện về cái căn nhà đó như thế nào. Cho nên là trong một vài trường hợp đó, với một cái người loan officer, nhiều khi chị cũng gọi cho Thuận và chị hỏi Thuận ơi, mấy nhà này có làm sao hay không, condition của nhà này có appraisal có bị ảnh hưởng gì hay không, tại sao chị thấy Thuận list cái nhà này cao quá vậy. Nhiều khi hai chị em cũng phải phối hợp với nhau. Thì sẵn đây á, là ngoài tính toán cái payment hợp lý, cũng kiểm tra coi cái căn nhà này appraisal có ra được hay không á, Thuận xin nhắc lại những cái hạng mục mà ảnh hưởng tới giá bán nhiều nhất. Cho nên là mình sẽ cùng nghe với Thuận nha. Thì em nói cái nào thì chị có bổ sung với chị, đồng ý hay không đồng ý nha. Rồi cái thứ nhất á, là sơn nhà. Sơn nhà có ảnh hưởng tới appraisal thẩm định giá hay không?
9: Một cái nhà sạch sẽ và một cái nhà mà có thơm mùi nước sơn thì chắc chắn là nó sẽ làm cho cái giá trị của căn nhà nó cao hơn rồi.
8: Rồi, cái thứ nhì Thuận thấy người châu Á của mình không có chuẩn lắm, đó là về bóng đèn. Là có một số nhà nhiều khi cái vô phòng bathroom có tới 4 bóng mà họ chỉ bắt 2 bóng thôi, tại vì sáng quá. Nhưng mà đối với một người mua mà đi vô mà chỉ bật lên chỗ đèn trắng, chỗ đèn vàng, chỗ bóng này, chỗ bóng nọ, đối với chị nó có bị ảnh hưởng tới cái thẩm ý của người đi mua hay không?
9: Cái đó là chắc chắn rồi. Vậy mình bổ sung thêm là ngoài mấy cái vụ bóng đèn ra đó, thì bắt buộc ở trong nhà đó là phải có mấy cái alarm mà gọi là người ta gas detection nè, rồi mấy hút khói, mấy cái detect đó, mấy cái detection device đó, smoke đó, mấy cái đó rất rất là quan trọng mà nó ảnh hưởng tới cái appraisal report của quý vị nữa nha.
8: Rồi tiếp theo đó là cái cảm nhận mà thường thấy người phụ nữ lại để ý tới những cái này rất là nhiều, đó là những cái fixture như là những cái vòi sen của phòng tắm, những cái vòi sen của cái sink, những cái vòi sen của nhà bếp. Bởi vì cho nên mấy cái đó thực tế nó không có bao nhiêu tiền hết, chỉ có vài chục đồng, nhiều khi lên 100, 200. Nhưng mà khi mình đi vô nhà bếp mà mình thấy một cái vòi sen mà coi như là cỡ chừng 150, 200 lên, là mình đã có cái trải nghiệm khác rồi. Mình nói là wow, người chủ xài đồ tốt chứ không phải là xài đồ quá rẻ.
9: Rồi
8: còn flooring thì sao?
9: Flooring cũng vậy. Thường
8: sàn đó.
9: Dạ, là về sàn đó thì có rất là nhiều khách hàng người ta lại muốn là cái nhà không có trải thảm, hoặc là có những người khách hàng thì họ lại muốn thảm phải rất là mới, cho nên cái này nó cũng yếu tố, nó cũng phải tùy vào cái yếu tố của người mua nữa nha.
8: Đối với Thuận thì flooring nó không có quá ảnh hưởng, nó chỉ có là thị hiếu vào theo thời gian thôi. Có nhiều dạng flooring mình bỏ vào năm nay thì nó rất là hợp thời trang, nhưng mà sau vài năm thì nó lại nhìn hơi bị lỗi ấy thời. Bởi vì cho nên flooring thì cũng tùy, nhưng mà mình có thể balance cái flooring bằng những cái cách trang trí khác trong căn nhà. Cho nên là tùy trường hợp, khi mà cần tư vấn các bạn cứ gọi cho Thuận và Thuận sẽ chỉ cho các bạn là cái gì cần nên làm, cần sửa chữa. Có một số cái mình có thể nhẹ nhàng chờ, hoặc là mình cũng có thể có những cái chiến lược khác. Rồi cái tiếp theo là mùi ở trong căn nhà.
9: Cái này mình rất là thích nha. Cái mùi là cái mà nó không có hình tướng, thành ra là mình cũng khó mà mình giải quyết. Thường thường mình đi vô mình coi nhà, mà nếu mình thấy trong cái nhà đó mà nó có cái mùi của nuôi con chó, nuôi con mèo, hoặc là nhiều khi mùi nấu ăn nữa, mùi cá, mùi này kia, thì
8: mùi thuốc nữa.
9: Mùi hút thuốc nữa.
8: Không phải mùi hút thuốc mà mùi thuốc. Có một số nhà mình uống thuốc nhiều, hay là mình sử dụng một số thuốc, cái
9: thuốc nam
8: nhà nó có cái mùi thuốc nam, cũng có mùi thuốc bắc, cũng có. Rồi có một số nhà mà giống như là cái e đất nó cũ quá, nó đi vô cái người ta nghe xong nó xem nhà này có mùi người già.
9: Đúng rồi. Đó.
8: Nó ảnh hưởng. Ví dụ như bây giờ các bạn đi vô trong mall đi. Bây giờ mình đi vô trong mall, mình đi vô cái quầy của Walmart, mình sẽ có cái trải nghiệm khác, không có mùi gì hết. Nhưng mà mình đi vô trong Gucci, mình đi vô trong Chanel, ví dụ như vậy, tự nhiên mình thấy sao vô bước vô cái tiệm này cái nó thơm lạ kỳ. Và mình thấy bất cứ món đồ gì họ bán cũng đáng giá hết.
9: Chính xác, nó sang trọng lên liền.
8: Cái đó là cái trải nghiệm nha. Rồi, một cái mà coi như là nãy giờ Thuận để riêng ra là mà cái vô cùng quan trọng, bất cứ người mua nào cũng sợ những cái món này, đó là gồm có mái nhà, máy lạnh, water heater. Thì đây là những cái big ticket item, đúng không chị?
9: Đúng rồi, đây là những cái món rất là quan trọng và mắc tiền nhất. Thì tất cả mọi người có những cái lỗi khác nhỏ có thể bỏ qua, nhưng mà ba cái này, một lần nữa là cái máy lạnh, thứ hai là cái mái nhà, thứ ba là cái hệ thống nước nóng và lạnh. Thành ra mọi người hay chú ý, rất là nhiều người đi mua nhà họ chú ý đặc biệt tới những cái điều kiện về những cái món đồ này, quý vị.
8: Thì nhiều người hỏi Thuận là ok Thuận ơi, anh chị muốn bán nhà, cô chú muốn bán nhà, con tới coi cái căn nhà thẩm định giá giùm cho cô chú. Thì khi mà Thuận tới đó thì Thuận cũng sẽ coi qua căn nhà, Thuận sẽ coi tình hình chung, thị trường như thế nào, Thuận phân tích và Thuận sẽ cho cô chú những cái bài giải thích thiệt là kỹ về tình hình chung để cho cô chú biết expectation là sao.
9: Một cái câu hỏi rất là nhanh chút xíu nữa cho Thuận được không? Đó là Thuận ơi, như vậy thì cái người seller họ có nên remodel lại cái nhà trước khi mà list lên bán không?
8: Dạ, thì đây cũng là cái vế thứ nhì mà em đang chuẩn bị kể đó. Thì cái thứ nhì là họ sẽ hỏi là nhà tôi có cần sửa, có cần thay remodel gì hay không. Và Thuận xin nhắc lại là quý vị bỏ vô 30 ngàn để remodel căn nhà không có nghĩa là Thuận sẽ bán được căn nhà này trị giá 30 ngàn cao hơn. Sáng nay cũng có một bạn realtor trong công ty hỏi là tại sao chủ nhà mới thay mái nhà lại tăng cái giá căn nhà lên 20 ngàn. Không phải là 20 ngàn mình bỏ ra là mình lấy được về 20 ngàn. Cho nên có những cái upgrade, có những cái option Thuận có thể bán as is được. Có những cái mà Thuận nói là bắt buộc là tại vì nó sẽ fail loan. Những người làm loan như chị Ngọc sẽ không làm được cái loan đó nếu như mình không sửa. Nếu như mình làm vậy mình đang giới hạn cái lượng người mua và số lượng người mua của mình. Mà có một số cái có nghĩa là nếu mà condition của nó còn rất là tốt, mình có thể bán as is luôn. Và có một số căn nhà thì thực tế là thật sự không đáng để bỏ ra sửa. Những cái căn nhà này chỉ phù hợp bán cho investor hay bán cho wholesaler. Thì tùy trường hợp của mình như thế nào, mình có tiền bỏ ra hay không. Hãy để cho Thuận và giống như là chị Caitlin chia sẻ những cái kinh nghiệm để mà mình biết là mình nên price căn nhà của mình, bán căn nhà như thế nào để phù hợp nhất cho mục tiêu của mình. Thì Thuận và chị Caitlin sẽ quay lại và kể tiếp tục chuyên sâu về những điều người seller cần biết khi bán nhà năm 2026. Sau một vài thông tin thương mại, Thuận và chị Ngọc sẽ trở lại nhé.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
10: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
11: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
10: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
11: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
10: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
12: Giấc mơ nhà đẹp.
13: Cảm ơn quý vị đã không có rời làn sóng và tiếp tục theo dõi cái chương trình ngày hôm nay của Giấc mơ nhà đẹp. Chúng ta đang trong một cái đề tài rất là hot như là mùa hè của Hilton, đó là làm sao để chúng ta list được căn nhà lên, bán thật là nhanh và được như là cái mong muốn của tất cả quý vị. Thì chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong phần 1, từ cái việc là cần phải chuẩn bị căn nhà như thế nào, đặt mình ở cái góc nhìn của người mua. Thì chúng ta qua tới phần 2 với những cái thông tin nó chuyên sâu hơn để quý vị sẽ có thêm những cái kinh nghiệm và để mình biết là mình nên chuẩn bị căn nhà của mình như thế nào thật tốt để mình bán được như ý của mình quý vị nha. Và chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho Thuận, và đây cũng là cái phần mà rất là nhiều quý khán thính giả quan tâm, đó là người ta đang rất là băn khoăn rằng là khi mà người ta list một căn nhà, người ta có nên dọn trống hết cái căn nhà đó và để một cái căn nhà trống để bán, hay là người ta nên để những cái furniture thật là xịn sang xịn mịn để làm cho cái căn nhà nó có giá trị. Theo Thuận, với kinh nghiệm của một người địa ốc lâu năm, thì em sẽ khuyên khách hàng như thế nào?
14: Ở đây thì Thuận xin nói về vấn đề là chụp hình cũng giống như là dọn dẹp trong căn nhà. Thuận sẽ combine 2-3 ý chung lại với nhau nha. So, cái đầu tiên á, là mình phải nghĩ tới cảm nhận của người mua. Thì bây giờ mọi người hãy nhắm mắt lại, mở mắt ra và bước vô trong căn nhà của mình như là mình đang đi mua cái căn nhà. Thì cái mình mong muốn mình thấy là cái gì? Hãy quên mình là người bán đi. Mình bước vô mình sẽ thấy, ồ, cái bàn ăn đặt như vậy nó có bị chật hay không? Mình có cất bớt ghế hay không? Mình có nên để hình con cái cháu chắt của mình trong nhà hay không? Rồi mình đi chợ về mình lại thấy là mình mua 4-5 cái thùng nước để dành tại vì nó on sale, nhưng mà bây giờ mình đặt trong nhà bếp nhìn như vậy nó có vừa mắt hay không. Hãy so sánh với cái trải nghiệm là nếu như mà cũng số tiền đó, người khách hàng họ đi vô một căn nhà mẫu và bây giờ họ bước vô vừa thơm vừa sạch vừa thông thoáng. Hãy làm sao để cho các căn nhà của mình có một cái sự trải nghiệm là mình bước vô mình cảm nhận như là mình đang bước vô một cái căn model home, hay là bước cảm nhận như là bước vô một cái khách sạn. Hãy lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn khi mà các bạn sắp xếp dọn dẹp nhà. Nhà của mình có thể có nhiều đồ nhưng mà không phải đồ nào cũng cần đặt ra. Ví dụ như là trên nhà bếp của người châu Á của mình nào là có air fryer, có nồi cơm điện, có máy xay sinh tố, có cái mâm để phơi mấy chén dĩa, cũng giống như là có đồ cho con cái, bình sữa này nọ, có rất là nhiều cái. Nhưng mà nếu như mình đặt lên như vậy thì có phải là làm nhà bếp của mình chật hay không? Đã có nhiều lúc Thuận phải đưa ra lời khuyên là tất cả những gì không dùng phải được cất hết vô trong tủ hoặc cất vô trong garage. Cho con cái trong căn nhà thì Thuận sẽ nói đưa cho mỗi đứa con một cái thùng và nói là con ơi, đồ nào con không xài thì con pack sẵn đi, để trước sau gì mình cũng sẽ mua. Ba mẹ muốn mở cửa ra mà thấy là cái tủ nó rất là rộng. Chứ bây giờ ngay cả bây giờ các bạn bước vô cái tủ quần áo của các bạn, giờ nhiều khi chỗ đi còn không có thì làm sao người ta thấy được cái tủ quần áo của mình nó rộng như thế nào. Và vô tình do mình không có chuẩn bị sắp xếp cho cái người mua có trải nghiệm tốt thì mình đang làm mất đi cái khối lượng khách hàng tiềm năng. Khi mà các bạn dọn dẹp các căn nhà của mình từ trong nhà, ngoài nhà, Thuận có một cái gọi là Seller Selling Checklist. Quý vị nào mà thích cái cuốn Seller Selling Checklist của Thuận, đó là Thuận liệt kê ra bên trong nhà cần làm gì, bên ngoài nhà cần làm gì á, hãy text cho Thuận và nói là tôi muốn Seller Checklist, thì Thuận sẽ gửi cho các bạn một cái bản hoàn toàn free gọi là Seller Checklist, những điều các bạn cần làm. Thì số điện thoại mà các bạn có thể text cho Thuận xin cái quyển Seller Checklist á sẽ là 832-990-9380, một lần nữa là 832-990-9380, đó là số trừng thoại trực tiếp của Thuận, và các bạn chỉ cần nhắn tin thôi và Thuận sẽ cho các bạn 24 cái step mà Thuận đang hướng dẫn cho khách làm để làm sao bán cái căn nhà nhanh. Và khi mà mình chuẩn bị những cái này hợp lý đó thì chị ơi, chụp hình á, đó là cái trải nghiệm đầu tiên để cho người khách hàng thấy. Thì khi mà mình làm tốt thì hình ảnh nó lên cũng tốt, và hình ảnh tốt thì có nghĩa là nhiều người đi xem. Chị thấy sao?
13: Chị thấy hoàn toàn đồng ý ha quý vị. Như vậy thì qua những cái chia sẻ của Thuận trong cái phần hồi nãy đó thì mình thấy có một cái này nó rất là hay. Căn nhà của các bạn không cần phải là nhà bạc triệu, và chúng ta cũng không cần phải kê đồ bạc tỷ vô trong căn nhà của mình mới bán được giá. Chỉ cần giữ một cái căn nhà sạch sẽ nè, thoáng nè, sạch nè, và thơm. Dễ tạo thơm nữa, dễ tạo được cái cảm tình cho cái người đi mua cũng đã là rất là tốt rồi. Và với cái Seller Checklist mà Thuận chia sẻ như vậy, mình nghĩ rằng có thể sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Về mặt hình ảnh, chắc chắn rồi, người ta biết căn nhà của bạn trước khi mà người ta bước chân vô là người ta coi trên cái hình rồi. Thành ra cái hình ảnh chụp cho nó chỉnh chu, nhà cửa nó sạch sẽ, nó rất là quan trọng.
14: Có một người khách đã từng nhắn với Thuận như thế này: mua nhà giống như là trên dating app vậy đó.
15: Đúng rồi.
14: Lướt hình, căn nào được á thì tôi mới favorite, rồi từ từ tôi mới lấy hẹn đi đấy sau. Còn căn nào mà tôi không thích là tôi lướt luôn. Thì các bạn có muốn được nhiều người favorite cái căn nhà của mình hay không? Thì Thuận hy vọng là cái seller checklist của Thuận sẽ help các bạn, giúp cho các bạn bán được căn nhà của mình nhanh hơn và được cái giá hợp lý nhất. Bây giờ Thuận sẽ quay qua chút xíu và nói về vấn đề giá cho tất cả những người nào quan trọng về vấn đề giá. Ai cũng đặt cho Thuận một câu hỏi là thị trường hôm nay như thế nào rồi em? Thì cái câu hỏi thị trường hôm nay như thế nào rồi em thực tế nó không có hỏi về thị trường, mà Thuận biết deep down là họ sẽ nói nhà tôi có bị mất giá hay không, nếu nhà tôi bán thì tôi bán được bao nhiêu. Đó là câu hỏi thực tế mà họ muốn bán, họ muốn biết. Thì bây giờ Thuận sẽ lấy một cái ví dụ là một người khách á có một căn nhà, và khi mà Thuận tới cho tham khảo thì Thuận sẽ nói căn nhà này trị giá là 400.000, và Thuận recommend là căn nhà nên được giao bán ở mức 399.800, ví dụ là như vậy. Và người chủ nhà nói là không, anh chị muốn rao căn nhà là 440 để cho người ta trả giá. Thì có nhiều lúc nếu mà nó vẫn nằm trong cái khung giá hợp lý thì Thuận sẵn sàng giúp, nhưng mà Thuận sẽ cho một cái lời khuyên như thế này. Nếu như mà bây giờ chị Ngọc là người mua của em, không biết là chị đồng ý với em không nha. Thì bây giờ cái căn nhà trị giá 400.000 mà em đăng 440, mà chị là người có cái pre-approval letter 400, thì chị có xem được thấy cái căn nhà
15: 424 coi được giá maximum là 400 mình
14: thì coi. Chị có coi cao lắm chị cũng chỉ coi tới 410, 415 thôi, đúng không?
15: Rồi, đúng rồi.
14: Có nghĩa là người mua như chị Ngọc không thấy được căn nhà.
15: Chính xác.
14: Cái thứ nhì đó, thì bây giờ nếu ai sẽ là người thấy cái căn nhà 440, đó là những người qualify up to 450.
15: Chính xác.
14: Nếu như bây giờ chị Ngọc là một người có khả năng mua một căn nhà 450, chị Ngọc nhìn cái căn nhà 440 này thì chị Ngọc sẽ có suy nghĩ, không biết chị đồng ý hay không, đó là ủa căn này mà lại rao tới 440 lận, sao mà nó không đáng, sao mà nó mắc như vậy.
15: Đúng rồi, tại vì nếu mà mình rao một cái căn nhà cao như vậy, họ sẽ so sánh cái nhà của mình với những cái nhà mà ở cái cấp mà nó cao hơn. Thì khi mà mình so mình với những cái nhà mà nó đẹp hơn, nó càng làm giảm cái giá trị của căn nhà của mình nữa.
14: Có nghĩa là người mua cần mua lại không thấy.
15: Chính xác.
14: Và người không cần mua lại thấy. Đúng. Và rồi, cuối cùng là cái ngày nhà nó nằm ở trên thị trường cao hơn. Bởi vì cho nên cái câu chuyện của Thuận sẽ dẫn tới là các bạn nên đăng giá hợp lý. Tại vì rất nhiều khi người mua cũng sẽ thuê một người real estate broker, và người real estate broker họ cũng sẽ nhìn analyze những cái con số giống như vậy. Mà nhiều khi người mua họ còn sợ là appraisal không thẩm định được. Đúng. Cho nên dù mình có đăng 440, người mua nhiều khi họ cũng chỉ trả 400, 410 mà thôi. Đúng. Cho nên mình cứ đăng lên để cho người ta trả xuống, và cuối cùng kết quả là mình bị hụt hẫng chứ không phải là người khác.
15: Và một cái tâm lý chung nữa của tất cả chúng ta là một khi chúng ta bán nhà, ai cũng muốn bán được cái sản phẩm của mình giá tốt, nhưng mà trên tất cả mọi cái nữa là phải bán nhanh, gọn và lẹ. Không ai muốn cái nhà của mình nằm ở trên thị trường lâu, vì càng lâu nó sẽ càng mất giá. Và ở cái tâm lý của người đi bán, họ sẽ để ý cái số lượng thời gian là bao lâu rồi cái nhà này ở trên market. Và nếu mà họ thấy một căn nhà mà ở trên market lâu quá, họ nói no, nó còn giảm giá nữa, mình tới mình trả sâu hơn một chút xíu nữa. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái số tiền mà mình có thể cầm về. Một cái mặt khác chúng ta cũng nên lưu ý, đó là tùy vào cái hoàn cảnh tài chính của người bán nữa, chúng ta có cần phải đẩy cái món hàng này đi thật là nhanh để thu hồi vốn về hay không, hay là chúng ta có những cái nhu cầu tài chính nào riêng của mình. Vì vậy để chúng ta nên làm việc với một cái người địa ốc có kinh nghiệm để mình hòa hợp với cái giá mình định ra và cái số tiền mình thâu về cho nó nhanh, quý vị ha.
14: Sau đây Thuận xin tóm gọn lại những cái vấn đề nếu như mà mình đăng giá không hợp lý ha. Thứ nhất là mình đăng giá quá cao thì như là cái câu chuyện Thuận vừa mới kể là người mua họ sẽ lướt qua, hoặc nhiều khi họ không thấy, và kết quả là ít người đi xem nhà. Cho nên nếu như trong 2 tuần đầu mình thấy cái lượng khách mà đi xem nhà quá ít thì rất nhiều khi nó là giá chưa có hợp lý. Cái thứ nhì á là nếu như mà mình đăng giá quá cao á thì cái lượng ngày ở trên thị trường càng cao. Và mình nhớ nha, tâm lý của người mua, ồ món hàng này, căn nhà này không có nhiều người để ý, ép giá đi, thì mình đăng cao cuối cùng mình cũng bán được cái giá mình mong muốn, mà nhiều khi lại còn bị thấp hơn nữa. Cái thứ ba là mình đăng giá cao không hẳn là người mua có khả năng mua được cái giá cao. Tại vì nhiều khi ngân hàng sẽ gửi ra một người thẩm định giá, và nếu như người thẩm định giá không đồng ý với giá với mình thì một là người mua đó cancel, hai là hai bên phải thương lượng lại, và nhiều khi tiền mất tật mang, tốn 2-3 tháng mà không mua được, cuối cùng phải đăng lên thị trường. Và cuối cùng người bán quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì sao? Lý do thứ tư, holding cost. Có nghĩa là trong những tháng ngày mình chờ, mình vẫn phải tiếp tục đóng thuế, vẫn phải tiếp tục đóng bảo hiểm, vẫn phải tiếp tục đóng mortgage payment. Ví dụ như các bạn cứ nói là ồ trước sau về nhà cũng 3 tháng bán được, mới bán được, thì 3 tháng mortgage đó nhiều khi đã lên gần tới 10.000 đô của mình rồi. Tại sao mình không đăng cái giá hợp lý nhất để cho thuận, giúp cho mọi người bán được căn nhà này nhanh, giá cao nhất có thể mà thị trường cho phép. Còn hơn là mình cao hơn chút xíu, nhưng mà để được cao hơn mình cũng đã mất 2-3 tháng chờ đợi.
15: Như vậy là tóm tắt trong cái phần mình chúng ta đưa ra ở đây, đó là mình liệu mình có nên đưa ra một cái giá quá là cao hay không, thì chúng ta thấy rằng là giá cao cũng chưa chắc sẽ đem được cho quý vị nhiều tiền về, mà là một cái giá hợp lý. Hợp lý là hợp lý cho cái người tới mua cái căn nhà của mình, và hợp lý với cái hoàn cảnh tài chính của chính bản thân mình là cái người bán nhà. Mình cần thu hồi tiền về thiệt là nhanh, và làm sao để bán cái nhà thiệt là nhanh và hấp dẫn trong con mắt của người mua nữa. Cho nên cái sự hợp lý thì nó sẽ hài hòa hơn cho cả người mua và người bán, quý vị ha.
14: Khi mà Thuận đi ra thẩm định giá nhà cho khách hàng đó, thì Thuận lúc nào cũng sẽ để lại 3 con số để cho quý vị suy nghĩ. Con số thứ nhất đó, gọi là quick sell value. Có nghĩa là sau khi Thuận phân tích tình hình thị trường, tình hình căn nhà và những cái sửa chữa, và Thuận sẽ nói là căn nhà này sẽ phù hợp bán ở giá này, và trong với đăng giá này thì Thuận nghĩ sẽ bán được trong cái khung thời gian bao nhiêu. Cái này gọi là quick sell. Và nhiều người rất thích con số quick sell này là tại vì thị trường vẫn là buyer market, họ muốn đăng một lần bán thiệt nhanh trong 30 ngày. Con số thứ nhì gọi là fair market value. Fair market value tiếng Việt của mình là trị giá đúng của căn nhà đó. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ trị giá đúng của căn nhà của mình là 400.000, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ bán được 400.000. Nhiều khi vì tình hình chung ở thành phố Houston là nhà trên thị trường khoảng 50 ngày, thì bây giờ Thuận có đăng 400, nhiều khi người ta cũng sẽ trả cỡ chừng 390, nhiều khi 380 mấy mà thôi, giá phù hợp. Thì bây giờ làm sao được bán được cái giá cao nhất, thì Thuận sẽ nói để bán được cái giá gần 400.000, Thuận cần anh chị làm thêm những cái bước sau đây cho Thuận. Cái thứ ba là giá để cho những quý anh chị em nào mà muốn thử thị trường. Ví dụ như Thuận đưa cái ví dụ hồi nãy đó là nhà 400 mà muốn thử thị trường 440, thì Thuận sẽ nói anh chị ơi, cái này vượt quá mức cho phép của khu vực này. Giá cao nhất đã bán thành công trong khu vực này là bao nhiêu? Và nếu mà anh chị muốn thử thì anh chị nên thử trong cái giá cao nhất của khu vực đã được bán thành công mà thôi. Cho nên mình sẽ quyết định là mình có khả năng chờ đợi, mình muốn bán nhanh hay mình muốn bán cao nhất phù hợp. Mình sẽ có 3 sự lựa chọn khi làm việc với Thuận hay là những cái agent mà Thuận recommend.
15: Mình cảm thấy như vậy rất là hay, với nhiều cái scenario mà các bạn bên địa ốc có thể run ra cho mình. Hồi xưa đó mình bán nhà, mình không có được người ta run scenario như vậy. Mình cứ nghĩ là đưa cái giá như vậy là bán như vậy thôi, nhưng mà mình không có được có một cái người hướng dẫn cho mình rất là chi tiết. Mình cảm thấy như vậy rất là hợp lý khi chúng ta có một cái người địa ốc có kinh nghiệm phân tích cho mình tất cả những tình huống có thể xảy ra đối với cái nhà của mình khi mình đang bán. Và một cái điều quan trọng nữa mà chúng ta đúc kết lại trong cái phần này, đó là không phải là mình nói là tôi muốn cái nhà 500.000, mà chúng ta cần tìm hiểu xem là với cái 500.000 chúng ta bán như vậy đó, chúng ta cầm về sau tất cả mọi chi phí là bao nhiêu, có phải không Thuận?
14: Đúng rồi, các bạn đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng với Thuận Nguyễn, đó là broker của công ty bất động sản B&W Realty, cũng giống như là làm việc với chị Caitlin Bảo Ngọc Nguyễn là một loan officer lâu năm của công ty 247 Mortgage. Chúng tôi đang song kiếm hợp đích để chia sẻ những cái câu chuyện, những cái bài học, những cái topic nóng hổi của thị trường Houston. Thì tôi Thuận hy vọng là quý vị đang nghe chương trình tiếp nhận được những cái thông tin hữu ích, có thể gọi cho chị Ngọc, gọi cho Thuận bất cứ lúc nào khi cần tham vấn về vấn đề mua nhà, vay tiền như thế nào. Thì trước khi trả lời câu hỏi của chị Ngọc á, thì Thuận muốn chị Ngọc để lại số điện thoại thiệt là nhanh, cũng như là số điện thoại của Thuận cho quý vị nào cần lưu lại ha.
15: Dạ, số điện thoại của mình là 832-764-4026. Một lần nữa liên hệ với Kay Linh, các bạn có thể gọi là 832-764-4026.
14: Cho quý anh chị nào mà đang suy nghĩ tới bán nhà trong năm nay đó, thì có thể liên lạc với Thuận để lấy cái cuốn Seller Guidebook, hoặc là Thuận cũng có thể tới nhà để mà giúp cho anh chị thẩm định giá cái căn nhà của mình, giá như thế nào là hợp lý và sẽ tốn được bao lâu. Và với cái kinh nghiệm lâu năm của Thuận, Thuận sẽ đưa cho quý vị là sau khi bán sẽ cầm về được bao nhiêu, và ba con số mà Thuận recommend là nếu mà bán nhanh, bán giá đã phù hợp thị trường, cũng giống như là mình muốn thử thị trường, thì con giá nào là hợp nhất, hợp lý nhất trong thời điểm hiện tại. Số điện thoại trực tiếp của Thuận sẽ là 832-990-9380. Một lần nữa là 832-990-9380. Nào, khi nói về tới bán thì cầm về được bao nhiêu thì mọi người chỉ cần chuẩn bị cho Thuận biết là HOA khu vực này có những cái chi phí transfer gì. Nếu như các bạn không biết, Thuận cũng có thể giúp cho các bạn tìm hiểu. Rồi ngoài ra là mình còn nợ bao nhiêu. Ngoài thì cái system của mình sẽ tính được hết. Thì mình chỉ để ý tới cái con số này. Rồi nhiều khi mình sẽ suy nghĩ là với số tiền này mình có refinance đi mua căn nhà khác được hay không, mình làm như thế nào để mà mình đầu tư số tiền hợp lý. Có nhiều người họ còn cần cầm số tiền này để đi mua căn khác, có nghĩa là mua bán song song, thì sẽ cần làm việc hợp lý với là một cái người loan officer lâu năm. Thì bây giờ Thuận xin nhường sân về với bên chị để mà nói là bây giờ tôi bán, tôi sẽ cần cái người lender hỗ trợ tôi như thế nào. Nhiều người không biết, người ta cứ nghĩ là thuê cái người chuyên viên bất động sản để đăng căn nhà bán thôi, mà họ không biết loan officer actually cũng có thể giúp cho các bạn bán nhà.
15: Và một trong những cái điều mà Kaylin có thể giúp cho các bạn bên bán nhà có thể coi như là giúp cho các bạn bán được cái nhà nhanh hơn á, đó là mình có thể tính được estimate cái chi phí closing cost cho cái nhà này là bao nhiêu. Và với nếu mà các bạn biết trước được là cái closing cost của một người mà người ta tới, người ta phải đi vay tiền của nhà băng để người ta mua căn nhà của bạn là bao nhiêu đó, thì các bạn cũng có thể với cái thông tin đó, các bạn có thể strategize, làm thành một cái chiến lược là chúng tôi sẽ offer những cái điều gì khi mà quý vị tới mua cái căn nhà của mình. Điều thứ hai nữa, mình cũng có thể run cho các bạn một vài cái thông tin rằng là nếu mà quý vị cho tiền một chút xíu, giúp cho cái người đi mua nhà một chút xíu á, thì người ta còn có thể mua được chấm lời thấp hơn nữa. Thì Thuận có thể chia sẻ cái điều này được không em?
14: Đúng rồi, thì bây giờ là mình sẽ đi vô sau vô sân nhà của chị Ngọc nha. So khi mà bán á, thì Thuận thường phối hợp với lại những cái người loan officer, tại vì chị Ngọc á, có thể coi cái địa chỉ của căn nhà. Có rất là nhiều người không biết có một số địa chỉ, một số cái zip code á, lại được chấm tiền lời rất ưu đãi của thành phố Houston đưa ra. Có nghĩa là khi mình mua nhà trong cái zip code đó, nhiều khi mình được thêm 1.000 đồng closing cost, hay là mình được thêm những cái credit cho first time home buyer, và hay là mình sẽ được cái chấm tiền lời ưu đãi vì cái khu đó đang phát triển. Thì sometimes những cái người lender họ sẽ nói là họ sẽ giúp cho Thuận tạo ra những cái flyer, Thuận nói là hay mua nhà đi, thì cái này gọi là co-marketing. Mình sẽ đưa ra những cái thông tin mà bình thường Thuận sẽ không có, mà những cái người loan officer như chị Ngọc sẽ đưa ra. Nhiều khi em sẽ thấy có một số chỗ nó cho nửa chấm, nó cho 1.000 closing cost hay này nọ, để mình biết coi nhà mình có phù hợp hay không. Các bạn ngoài gọi cho Thuận cũng có thể gọi cho chị Ngọc, nó là cô Ngọc ơi, check giùm tôi khu nhà của tôi có cái gì đặc biệt hay không, nếu như tôi rao bán thì tôi muốn biết có thêm những cái khía cạnh gọi là selling point gì.
15: Đúng ha. Rồi.
14: Cái thứ nhì gọi là seller credit. Thì hiện tại á, nhiều người họ lo lắng là chi phí closing cost cao. Thì thay vì mình hạ giá thì mình có thể cho seller credit để cho người buyer họ trả một phần chi phí. Mình sẽ hiểu là người Mỹ đó có rất là nhiều người họ chỉ có khả năng đeo cái mức minimum không có mạnh như người châu Á của mình khi mua nhà. Có nghĩa là họ chỉ có khoảng 3.5% đeo, nhiều khi 5% đeo. Thì người bán thì theo cái kinh nghiệm lâu năm của chị thấy một số người bán nhà thành công đó, họ cho những cái seller credit ở trong cái dạng khung khoảng bao nhiêu?
15: Thông thường thì họ sẽ cho khoảng có thể khoảng 1 hoặc tới 3% cái sell price, là cái giá bán của căn nhà. Và một cái câu hỏi cũng dành cho Thuận, chúng ta đang nói về seller credit, ở đây là cái tiền mà người bán nên hỗ trợ cho người mua, làm cho cái căn nhà của mình nó hấp dẫn hơn trên thị trường và dễ thu hút người bán. Thì chúng ta sẽ băn khoăn rằng giả sử một cái người tới mua nhà, bạn offer cho họ 10.000 đồng tiền seller credit, thì trong trường hợp này theo em thì mình nên dùng cái 10.000 này giúp cho trong cái closing cost, hay là mình nên giảm giá bán là 10.000 đồng, cái nào nó sẽ có lợi hơn cho buyer?
14: Cái này là tùy theo người buyer. Nếu mà người buyer họ cash rich, có nghĩa là họ có khả năng tài chính mạnh, thì thật sự họ không có cần cái credit đó đâu. Cái này thì Thuận sẽ thấy là tùy theo cái người broker đại diện cho người buyer thôi, nhà cần sửa chữa hay như thế nào. Thì cá nhân Thuận á, nếu mà giảm 10.000 trên cái sale price thì mỗi tháng cái payment nhiều khi giảm nó đâu có chừng có 10 đồng, nó không có giảm nhiều trên cái monthly payment đâu. Nhưng mà nếu như mà nhiều khi cái người mua họ dùng cái tiền đó mà họ mua chấm, hay là họ dùng cái chi phí, thì nhiều khi cái tiền đó nó lại có tác dụng lâu hơn, dài hơn trong cái khoảng thời gian mình sử dụng cái mortgage.
15: Dạ đúng rồi đó quý vị. Khi mà chúng ta có 10.000 mà chúng ta giảm vào giá bán, ngay cả bản thân mình đã tính ra rất là nhiều con số cho rất là nhiều khách hàng của mình, người ta cũng hỏi mình là như vậy, thì mình thấy là cái tiền seller mà họ cho mình á, mình có thể sử dụng cho hai mục đích. nhớ nha. Thứ nhất chắc chắn là bỏ vào trong closing cost. Nếu một số quý khán thính giả hoặc là người đi mua nhà họ không có tiền cho closing cost thì mình có thể sử dụng toàn bộ số tiền đó cho closing cost. Phần thứ hai, như Thuận có chia sẻ, là nếu bạn không có quá kẹt tiền nhưng bạn có 10.000 thì nếu mình dùng cái số tiền này để mình mua cái chấm lời xuống thì cái này là cực kỳ tốt cho quý vị. Vì cái loan á, nó đi theo mình một cái thời gian dài. Nếu mình được cái chấm lời ưu đãi hơn so với những người khác ở trên thị trường, bởi vì mình có một người khác cho mình tiền để mà mua cái chấm lời xuống, thì nó sẽ tiết kiệm cho mình rất là nhiều trong một khoảng thời gian dài. Chắc chắn mình sẽ chọn cái option là mình mua cái chấm lời xuống.
14: Cái này là câu chuyện thực tế. Thuận đã giúp cho một người khách mua một căn nhà ở thành phố Killin, cách Houston 3 tiếng. Thì khi mà nói chuyện với chị, cũng giống như là được tư vấn với chị Ngọc đó, thì chị này có đủ tiền đao. Tiền đao đến từ con trai, cũng là tới từ gia đình. Còn tiền chi phí thì chị nói là Thuận ơi, làm sao cho chị đủ cái tiền đao thôi, chứ còn nếu mà vừa tiền đao vì chi phí này nọ thì nó nhiều quá. Thì khi mà Thuận offer một căn nhà, Thuận đã offer là có kèm theo 10.000. Thì khi mà cốt rate tại thời điểm đó là 6.75, nhờ có cái 10.000 đó, chỉ cốt rate mà chị lót được chỉ có khoảng 6.125, và tiết kiệm được rất nhiều tiền hàng tháng trong một khoảng thời gian dài. Và chị nói là ôi, payment như vậy thì nó nhẹ, mai mốt chừng cả 1-2 năm chắc chị kiếm Thuận mua thêm căn investment nữa.
15: Dạ, và trong thời gian này thì có một số lender họ cho luôn cái người đi vay 1 chấm tiền lời mà mình không cần phải trả. Có nghĩa là cái người khách đó mình đã lót cho họ là 6.125 theo giá của thị trường, nhưng mà trong năm đầu tiên họ chỉ trả cái chấm lời là 5.125 cho năm đầu tiên mà không phải bỏ ra thêm bất cứ đồng nào cả.
14: Rồi, ngoài ra đó thì cái người lender, cái người bán á, cũng có thể phối hợp với lại cái người loan officer đưa ra những cái chương trình rate buy down. Có nghĩa là các bạn biết không, khi mà đi mua nhà với lại new construction như với lại builder đó, thì builder họ sẽ nói là tôi offer 4.99, 5.99 này nọ. Thì chị Ngọc cũng có thể y chang như vậy, dựa trên tình hình căn nhà cũng giống như là khả năng của người bán đưa ra. Thì cũng có thể phối hợp với Thuận để đưa ra những cái bài quảng cáo là căn nhà này mua sẽ qualify được 4.99, 5.5 này nọ. Thì cái này sẽ là những cái offer rất hấp dẫn. Ví dụ như xung quanh căn nhà của mình có 7 căn y chang như vậy đang rao bán, thì làm sao mình để cho căn nhà của mình stand out? Thì hãy để cho Thuận, chị Ngọc đem những cái kiến thức của mình phù hợp giúp cho các bạn làm như thế nào mà có những cái quảng cáo hợp lý mà bán nhà nhanh. Cũng giống như là có một phần nữa là lâu lâu là Thuận sẽ nhờ chị Ngọc nói nè, chị Ngọc ơi, em có người khách này mà em thấy hơi bị rủi ro, có pre-approval letter, chị double check lại giùm em. Thì chị Ngọc cũng có thể phối hợp với Thuận để mà giúp kiểm tra khả năng tài chính của người mua thực tế để mà bán nhanh, đúng không nè?
15: Đúng rồi. Và quý khán giả thân mến, thì chúng ta thấy rằng là agent là cái người đóng vai trò rất là quan trọng trong việc phân tích cái tình hình tài chính của quý vị, đưa ra những cái chiến lược cũng như là những cái scenario trong trường hợp chúng ta muốn bán nhanh thì như thế nào, chúng ta bán đúng giá thì như thế nào, chúng ta test thị trường thì như thế nào. Thì tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn lại cái hoàn cảnh tài chính của mình as a seller, và mình đặt mình vào cái nhìn của cái người đi tới mua cái sản phẩm, đó là cái căn nhà của mình. Mục đích cuối cùng đó là cả hai bên đều có lợi, người mua nhà, người bán nhà, và chúng ta có thể đẩy đi cái nhà của mình trong cái thời gian sớm nhất có thể.
14: Cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình Giấc mơ nhà đẹp cùng với Thuận Nguyễn và chị.
15: Thì tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn lại cái hoàn cảnh tài chính của mình as a seller, và mình đặt mình vào cái nhìn của cái người đi tới mua cái sản phẩm, đó là cái căn nhà của mình. Mục đích cuối cùng đó là cả hai bên đều có lợi, người mua nhà, người bán nhà, và chúng ta có thể đẩy đi cái

0: 380. Thuận xin chị Ngọc để lại số điện thoại và gửi lời chào cho quý vị đang theo chương trình.
1: Và số điện thoại của mình là 832-764-4026. Một lần nữa là 832-764-4026. Một cái message cuối cùng của mình là thật ra bán nhà nó không có khó. Chúng ta cần tìm một cái người agent có kinh nghiệm và cùng hợp tác với mình, cùng làm việc với mình làm sao để cho cái sản phẩm của mình được bán nhanh, gọn lẹ nhất. Và chúng ta cần phải có sự chuẩn bị đó quý vị ha.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình và hẹn gặp lại chú quý vị trong chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp kỳ sau. Hẹn gặp lại.

0: Quest for Rue VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ 7 tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ 7 tuần này tại Kushada, Louisiana Best Bet.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Susan Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một pound, trái vải tươi 2 đồng 49 một pound, cải lùng 1 đồng 29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi

0: Kính Luân xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kính Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Radio. Xin chào Kính Luân, xin chào Nguyên Khôi.
2: Nguyên Khôi cũng chào Mai Phương, Kính Luân và quý vị.